זה פה או לא, כי אני לא זוכר איפה אני מדבר מה. אני זוכר שאני מדבר, אבל לא זוכר איפה מה. אבל לא משנה, כי זה קשור לעכשיו גם. מה זה אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי? תשאל כל ילד, כל בוגר, כל איש, כל אישה, כל תלמיד חכם, יגידו לך את מה שכולכם חושבים עכשיו, אלא אם כן שמעתם ממני אחרת. אם לא בריתי, וברית זה תורה, אם לא התורה שהיא הברית, כן? כמו שכתוב בירמיה עולמד א', כמו שכתוב בתורה פרשת משפטים, יומם ולילה, אם לא לומדים תורה, אם לא מקיימים את הברית יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי, כל המציאות לא קיימת, לא הייתה מתקיימת, לא הייתה נבראת. כולם לומדים ככה, חוץ מרש"י. וכולם לומדים את רש"י ואף אחד לא שם לב. זה רש"י בפסחים ס"ח עמוד ב'. ורש"י אומר משהו אחר. רש"י אומר שהתורה נקראת בריתי יומם ולילה. בריתי יומם ולילה, לא בריתי זה תורה. יש הרבה בריתות. יש ברית במעמד הר סיני, יש ברית מילה, יש הרבה בריתות. אבל התורה מכונה בריתי יומם ולילה, שנאמר והגית בו יומם ולילה. ממילא הפסוק בא ואומר, אם לא הברית הזאת שנקראת בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. התורה היא ברית שבמהות שלה יומם ולילה, לא ברית שצריך לשמור אותה יומם ולילה. זה ברית שהמהות שלה יומם ולילה. אגב, כתוב בפסוק לא בשמיימי ולא מעבר לימי, לאמור מי יעלה לנו השמיימה וניקחנה, אומר הזוהר, מי יעלה לנו השמיימה ראשי תיבות מילה. מי יעלה לנו השמיימה מילה, ברית מילה. וסופי תיבות מי יעלה לנו השמיימה זה יוד כו וו כ. מי יוד יעלה ה' לנו וו השמיימה ה' יוד כו וו כ. מי יעלה לנו השמיימה? כלומר, הפסוקים שמדברים על תורה, מדברים גם על מילה. כי מילה זה בוודאי בריתי יומם ולילה. אי אפשר להפסיק להיות נימול. אבא שלי היה בצבא מזמן. שנות ה-50, שנות ה-40, בתש"ח. אבא שלי היה בצבא עד מלחמת יום הכיפורים, ומלחמת יום הכיפורים... זהו, הוא מלחמת יום הכיפורים הרגע אותו. זאת אומרת, אני רואה את אבי כחלל מלחמת יום הכיפורים. והוא היה בצבא, והמפקד שלו היה בן דוד שלו, שלא היה דתי. וכנראה הוא היה מאוד שמח, יותר מדי שמח, אז הוא אמר לו פעם, יוינה, ביסנוח גמלת? האם אתה עדיין נימול? ברית מילה זה לא דבר שאפשר להפסיק אותו. זה על בריתך שחתמת בבשרנו. ממילא מובן הקשר בין ברית מילה לברית התורה. הפסוקים הללו מדברים על תורה. לא בשמיים, לא מעבר לימי. לאמור מי יעלה לנו השמיים וניקחנה את התורה. ופה בפסוקים הללו מוזכרת גם מילה. כי גם המילה וגם התורה היא ברית יומם ולילה. אבל בעוד שהמילה כל אחד מבין שהיא ברית יומם ולילה שאי אפשר להפסיק אותה, התורה נראה כאילו לא. בא הפסוק ואומר, אם לא בריתי ביחס לתורה, כי זאת בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. מה זה בריתי יומם ולילה? אומר הרב וטנר, אתה יכול להגיד, אני ניגנתי בכינור שעתיים. אתה יכול להגיד, אני ניגנתי בכינור יצירה שנמשכת שעתיים. זה שני סוגי שעתיים. שני סוגים אחרים של שעתיים. כי כשאני אומר אני ניגנתי שעתיים בכינור, יכול להיות שניגנתי כל מיני ניגונים. החל מהשפן הקטן וכלה בחמישית של בטהובן או באיזה סקרציו של פגניני. אבל ניגנתי שעתיים. השעתיים מבטא דבר צדדי ביחס ליצירה. אבל כשאני אומר שניגנתי נגינה שאורכה שעתיים, בשני המקרים ניגנתי שעתיים. אבל כאן הניגון, היצירה היא בת שעתיים. יש מצוות שצריך לקיים אותם יום ולילה. למשל, יראת השם. אין חופשה מיראת השם.
אדם צריך לקיים כל הזמן יראת השם. אם 5 דקות הוא לוקח חופש, זה לא אומר שבשאר הזמן הוא לא קיים את מצוות יראת השם. כי זה לא יחידה אחת. זה צריך לראות את הקדוש ברוך הוא כל הזמן. כל רגע זה מצווה בפני עצמה. זה כמו אותו אחד שמנגן שעתיים, תהיינה יצירות אשר תהיינה. לעומת זאת, ללמוד תורה זה לא אותו דבר. אם הוא לא לומד יומם ולילה, אז זה לא התורה שעליה נאמר בריתי. כי התורה זה בריתי יומם ולילה. אמנם, זה לא אומר שאדם לא צריך לעשות דברים אחרים גם. שהרי, מצוות לימוד תורה זו המצווה היחידה שלא נאמר בה עוסק במצווה פטור מן המצווה. אדם שעוסק באיזושהי מצווה, הוא עכשיו עסוק בצדקה, אז הוא פטור ממצוות שאי אפשר לעשות את שתיהן ביחד באותו שעה. אבל אדם שלומד תורה לא פטור משום מצווה. צריך להפסיק ללמוד ולעשות את המצווה. למה? כי ללמוד תורה זה ללמוד על מנת ללמד, לשמור ולעשות ולקיים. המצוות שהוא עושה מתוך שהוא יודע איך לעשות אותם, זה חלק ממצוות לימוד תורה. רק כך אפשר להבין שהתורה זה בריתי יומם ולילה. עכשיו אפשר להבין מה שנאמר, סמך זבולון בצאתך וישכר באוהליך. זבולון היה יוצא לעבודה, וישכר היה יושב ולומד תורה, והם היו מתחלקים בשכר התורה ובפרנסת הבית שהביא זבולון. בספר הזוהר נאמר על פרשת בעלותך, שהשותפות, אגב, השותפות של ישכר וזבולון הובאה להלכה במשנה ברורה סימן קנ"ו בביאור ההלכה, שבסימן קנ"ו נאמר, נפסק להלכה שצריך אדם, אחרי שאדם גומר ללמוד, כתוב בסימן קנ"ה, אחרי שאדם גומר להתפלל, כתוב בסימן קנ"ה, צריך לקבוע עתים לתורה. בסימן קנ"ו, ברגע שהוא גומר לקבוע עתים לתורה, יצא לעבוד, לפרנסה. הלכה בשולחן ערוך. אומר המשנה ברורה בסימן קנ"ו בביאור ההלכה, שני סוגי אנשים לא מחויבים בהלכה הזאת של לצאת לעבוד לפרנסתו. כאלה שהם בבחינת רבי שמעון בר יוחאי בגמרא מסכת ברכות דף ל"ב עמוד ב', שהרמב"ם מביא, מדבר על זה בהלכות שמיטה ויובל בהלכה האחרונה, וכאלה שיש להם הסכם יששכר וזבולון. אנחנו לא בחינת רבי שמעון בר יוחאי, אנחנו לא קשורים לרמב"ם בהלכה האחרונה מבחינה הזאת, אנחנו קשורים ליששכר וזבולון. כל אחד יש לו את הסידורים שלו. כל אחד יש לו את השותפים שלו. השותף שלי זה מס הכנסה. שותף נאמן, הוא אף פעם לא מוותר על החלק שלו. אומר הזוהר שההסכם בין ישכר וזבולון זה גם הסכם של תורה ומלחמה, גם במלחמת מצווה גדולה מאוד. שבשעה אומר הזוהר שזבולון יצא להילחם על ארץ ישראל אז במלחמת ההתנחלות של יהושע בן נון, יששכר ישב ולמד תורה. והם היו מתחלקים. אומר החתם סופר, לכן אמר סמך זבולון בצאתך. כי יששכר בו עליך. בגלל שיששכר בו עליך, לכן אתה יכול לשמוח. סיפרתי כמה וכמה פעמים, שלפני שנים ארוכות, הייתה הפגנה של 400 מיליארד אנשים בכיכר מלכי רבין בפינה. התאספו 400 מיליארד אנשים. לפי העיתונות, כן? בערך 400 מיליארד, אולי יותר. בעד גיוס מהישיבות. שני קצינים מפקדי גדודי טנקים ממבוא חורון, רב סרן מאיר אינדור שלאחר מכן היה ראש המטה למלחמה בטרור, ורב סרן טוביה רוזנצוויג, ארגנו הפגנה של אנשי מילואים דתיים נגד גיוס מהישיבות, והזמינו כל מיני אנשים לארגון ההפגנה, גם אותי. מה פתאום אותי? גם אני איש מילואים, אני כבר 10 שנים נושא פנקס מילואים מגיל 32, וחילקו תפקידים. על רבה של מבוא חורון, הרב יונה דוברת, הוא צריך להיות היום יהודי מאוד מאוד מבוגר, ועליי הטילו ללכת לקבל הסכמות מגדולי ישראל. ניגש אליי אחרי האספה הזאת הרב יונה דוברת ואומר לי, למה נחטט את רגלינו? אני הולך לרב אברום, רב אברום שפירא, ראש ישיבת מרכז הרב, ואתה תלך לרב שח.
אם נקבל משניהם הסכמה, יש לנו את כולם. הוא הלך לרב אברום, קיבל הסכמה, אני לקחתי איתי את הרב שמחה כהן, זכרונו לברכה, ויבדל לחיים את רב נוח הרץ, והלכנו לרב שך. וקיבלנו ממנו הסכמה. באותה מסיבת עיתונאים, עמד רב סרן מאיר אינדור ואמר כך, בדיוק באותה מידה כמו שאני לא אתן לטנקים שלי לצאת למערכה לפני שאני אבדה שהמחלים מלאים דלק והמחסנים מלאים פגזים, מלאים תחמושת, כך אני לא מוכן לצאת למלחמה לפני שאני אדע שבאותה שעה בחורים יושבים ולומדים גמרא. רק הוא שאל אותי אם באמת לומדים? אמרת לו, אני מקווה שכן. זה אומר החתם סופר, סמך זבולון בצאתך כי יסחר בו עליך. עמוק יותר, שמחה, דיברנו על זה הרבה מאוד פעמים, זה פועל יוצא של הרגשת שלמות. אומר הפסוק, סמך זבולון בצאתך ויסחר בו עליך. בגלל שזבולון בצאתך, אז התורה של יסחר הופכת להיות לבריתי יומם ולילה. כי לא שייך ברית יומם ולילה בלי שתהיה גם פרנסה. ואם לא שהפרנסה היא חלק מהמציאות של תורה, אז זה לא ברית יומם ולילה. ממילא העובדה שזבולון בצאתך ויסחר בו עליך, מביאה לידי הרגשת השלמות הזאת של ברית יומם ולילה שמביאה לידי, שמוגדרת כשמחה. יש חזון איש. קובץ סגרות חזון איש, איגרת ג' בחלק הראשון. ידיעת התורה אין זה פשוטו של סוגיה בחיי אדם, כי עליה אמרו אין דברי תורה מתקיימים אלא במי שממית עצמו עליה. המיטה שבכאן הוא הנטייה מפשוטו של החיים לעומקו של החיים, לתוך תוכו של החיים. כל שאדם מרבה בשבירת המידות מרבה חיים, כי שבירת המידות הרעות היא הריגת החיים השטחיים ומיטה של היצר הממלא את כל הגוף, והוא החיים המוליך בדרכה של תורה. מידות המושחתות רבות הנה, והממית אחת מהן ממית את עצמו ומקצת עצמו ככל עצמו, ואומנם מיטה זאת תחיה בעליה ודברי תורה מתקיימים בידו. והננו עומדים על מידת העצלות התופסת מקום מכובד בין המידות המושחתות. עצלנות זה מידה רעה. העצלות מסתרת על קר נרחב, על המחשבה, יש דבר כזה, עצלות המחשבה, אני מכיר את זה, ועל התנועה, לפעמים אפשר למצוא את העצלות לגורם לתנועה ולמרץ, כשהתנועה טבעית למלא תאוותו, חשקו ומתקוב. אבל העצלות מערפלת שלא יוסיף כוח להכריז מלחמה נגד בחירת נפשו הזדונית. ללמוד שעה אחת ולהפסיק שעה אחת הוא קיום התוהו, האפס וההיעדר. ללמוד שעה אחת ולהפסיק שעה אחת זה קיום התוהו, האפס וההיעדר. הרי זה זורע ושולח על הזרעים מים לסוחפן. עיקר הלימוד הוא התמידי והבלתי נפסק. בלימוד התמידי הוא סוד הקדושה, וזה שעושה תורתו קרעים קרעים, אסף רוח. מן הראוי לחבל תחבולות איך לקנות את התמדת הלימוד, ולהתפלל על זה תמיד. אפשר לקבוע לימודים שונים בכל יום, כמו לימוד תורה שבכתב עם פירוש רש"י, לימוד משנה, ספרי מוסר, גמרא בעיון ובמהירות, לקנות חבר טוב, ללמוד בבית המדרש, ועוד. והעיקר לזכור לפני מי אתה עמל, ובלי להשיח דעת מזה. זה מה שכתוב, אם בחוקותיי תלכו, אומר רש"י, טעם חז"ל, שתהיו עמלים בתורה. מה זה עמלים בתורה? כתוב בהגדה של פסח, ואת עמלינו, אלו הבנים. למה הבנים זה עמלינו? כתוב במשנה בגמרא מסכת פסחים, דף ח' כמדומן, לא בטוח, שלא עושים מצות אבות. כי מצות אבות עלולות להחמיץ. שואלת הגמרא, והרי במקום מסוים עשו מצות אבות, בעובי טפח,
אומרת הגמרא, אם יאמרו בפת עמלה, יאמרו בפת שאינה עמלה, כלומר שם היו כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן תופכים על הבצק. ומילא כשכל הזמן תופכים על הבצק, הוא לא מספיק להחמיץ. זה שכל הזמן, כל הזמן מתעסקים עם הבצק, קוראים לזה פת עמלה. כלומר, עמל, להבדיל מעבודה, ממאמץ, מכל המילים האחרות הקרובות במשמעותן, מבטאת, המילה עמל מבטאת, עמל בלתי, עבודה בלתי פוסקת. לא קשה, לא מקצועית במיוחד דווקא, אלא משהו בלתי פוסק. זה מה שאומרים בגדה של פסח, את עמלינו, אלו הבנים. אדם לא יכול להיות בחופש מלהיות אבא, או מלהיות אימא, או מלהיות מחנך. אין דבר כזה להיות מחנך בשעות העבודה. להיות מחנך זה כל הזמן. להיות מחנך של בנים בוודאי. הרצף. זה בריתי יומם ולילה. כמו שכל השם מצידו לא פסק, לא יסף, אף כי לא הוסיף להראות באותו הפומבי, כך גם הקול שלנו במקביל צריך להישמע כל הזמן, כל הזמן. באמת היו בתי מדרשות, כמו בית מדרשו של הרמח"ל בפדובה. הייתם פעם בפדובה? אני הייתי בפדובה. יש שם בחוץ את גן המבוכה, הגן שעליו מדבר רמח"ל בהקדמה למסילת ישרים. הייתי בגן המבוכה ולא נתנו לי להיכנס, כי אמרו שאתה ממילא במבוכה, לא משנה, לא צריך להיכנס לגן המבוכה דווקא, אתה כל החיים נבוך. היה לו בית מדרש של רמח"ל, והוא כותב על זה במכתב לרבו רבי בנימין כהן. היו לו שני רבנים לרמח"ל, מארי בסן הוא למד נגלרה, וצייר רבי בנימין כהן למד נסתר. הוא מתאר את הסדר בישיבה שלו, שיש משמרות כל הזמן סביב השעון. ככה היה גם בוולוז'ין, סגנון אחר לגמרי, שעשו משמרות סביב השעון כל הזמן. זה הבריתי יומם ולילה. מישהו אמר פעם שהסיבה שבגללה העולם בנוי בצורה כזאת, שכשפה יום שם לילה, וכששם לילה פה, ששם יום פה לילה, זה כדי שכל הזמן יהיה לימוד תורה בלי הפסקה, שזה יהיה בריתי יומם ולילה, שהכל לא ייפסק. וזה הכל שממשיך את מעמד הר סיני, זה הכל שממשיך את מעמד הר סיני. כלומר, מי שרוצה באמת לחגוג חג השבועות כמו שצריך, אז לא ישים במרכז את עוגות הגבינה דווקא, אלא את לימוד התורה, כי משם זה ממשיך. ואנחנו ננסה להבין קצת מה זה כל השם. אחרי שנבין מה זה כל השם, נבין מה מצפים מאיתנו לגבי לימוד תורה. תהילים פרק חפתת, כולם מכירים את הפרק הזה. אגב, תהילים פרק חפתת זה הפרק שכולם נפגשים בו, כל עדות ישראל נפגשות בו בקבלת שבת. יש כאלה שאומרים את ששת הפרקים מלכון רננה, ויש כאלה שלא אומרים. אבל את פרק חפתת, שהוא לא בסדרה, שהוא מחוץ לסדרה של לכון רננה והשאר, את זה אומרים כולם. רק יש כאלה שמתחילים מזה את קבלת השבת. הרבה מאוד מידות המזרח, קבלת שבת מתחילה במזמור לדוד, לא בלכון רננה, אבל מזמור לדוד כולם אומרים. כנראה למזמור לדוד יש קשר מיוחד להכנה לשבת. מזמור לדוד. הבו לה השם בני אלים, בני אלים. מי הם בני אלים? האבות הקדושים, אלי הארץ, זה החזקים. אלי ברזל זה גם כן כלי חזק שמפרק חומות. הבו לה השם בני אלים, אתם בני אברהם יצחק ויעקב, הבו לה השם, הבו לה השם כבוד ועוז, הבו לה השם כבוד שמו, שתחוו לה השם בהדרת קודש. כל השם על המים,
כל השם בכוח, כל השם בהדר, כל השם שובר הארזים. וישבר השם את ארזי הלבנון, וירקידם כמו עגל לבנון וסיריון כמו בן רמים. כל השם חוצב לעבות אש, כל השם יכין מדבר. מה זה? רשי. כל השם על המים, על ים סוף. הקדוש הוא הרעים בקולו על ים סוף. כל השם בכוח, אומר רשי, בשעת מתן תורה, צמצם את כוחו לפי כוחם של ישראל, שנאמר, משה ידבר והאלוקים יעננו בקולו של משה. כל אחד לפי כוחו לקבל. כל השם שובר ארזים, כל השם חוצב לעבות אש. רבותינו פרשו, אומר רשי, שהיה הדיבור של עשרת הדיברות יוצא בלהבת אש ונחקק על הלוחות כתבניתם. כל השם יחיל מדבר, לשון חיל כיולדה, יפחיד את המדבר. יחיל השם מדבר קדש. אז יש לנו פה הגדרות מאוד מרטיטות על כל מיני תכונות של כל השם, וזה באמת נותן לנו אי איזו המחשה. כל השם בכוח, כל השם באדר, כל השם שובר ארזים, כל השם חוצב לעבות אש, כל השם יכין מדבר, כל השם יחולל איילות. מה זה? מה זה כל השם יחולל איילות? עד כאן הבנו הכל. פה? מוזר. אני יכול להבין מה זה קול בכוח. אני יכול לשמוע ברקע את קוורטין, את מוישה אוישר, את מוישה קוסוביצקי. אני יכול להבין מה זה קול השם בהדר. אני יכול לשמוע את הרשמן. אני יכול לשמוע ברקע את יוסל רוזנבלט. זה מאוד מרשים, קול ששובר ארזים. כל השם חוצב לעבות אש. כל הגדרה פה מוסיפה לנו עוד משהו שנותן לנו איזושהי פרספקטיבה להבין מה היה הכל. כל השם יכיל מדבר, יכיל השם מדבר קדש. המדבר זה מקום שמפחיד את כולם, וכל השם מפחיד אותו. ואז אומרים לי, כל השם יחולל איילות. מה זה מוסיף? יחולל במשמעות של יפחיד. כל השם יפחיד את האריות, שכוח. כבר יכיל מדבר, הוא יכיל מדבר קדיש. מה אתה אומר שהוא גם מפחיד את האיילות? את החיה הכי פחדנית באחו. מילא אם היה אומר כל השם יכיל אריות, הייתי מבין. אבל גם קול של חתול מפחיד את האיילות. היא רק שומעת קול, היא בורחת. מה זה כל השם יחולל איילות? וידוע לנו שבמקום שבו יש דבר שנראה מוזר, סתום, פלא, נמצא המפתח להבין את הסוגיה. זה כמו שלט הצור. כמו כל העם רואים את הקולות. גם כל העם רואים את הקולות, שנגיע לזה עוד מעט. זה גם כן מין שלט הצור כזה. תעצור, אבל יש פה דבר לא מובן. קולות לא רואים, קולות שומעים. מה זה כל העם רואים את הקולות? כל דבר כזה בתורה זה שלט הצור, תעצור ותעשה את הדבר הכי כואב. מאיפה נדע מה הדבר הכי כואב? מה שאנשים הכי פוחדים לעשות, כנראה זה הכי כואב. אם זה הקריטריון, ברור שלחשוב זה הכי כואב. כי זה אנשים הכי פחות אוהבים לעשות. כי זה אנשים הכי הרבה פוחדים לעשות. אז צריך לחשוב. גם פה, מה זה יחולל איילות? המילה יחולל היא סובלת שלוש משמעויות. וכידוע, כשיש מילה שסובלת כמה משמעויות בצורה שווה, הפסוק בא לבטא את שלושתם. יחולל, במשמעות, להפחיד, חיל כיולדה. יחולל, במשמעות של ייצור. כמו שאבא שלי תמיד היה אומר לי, כשהייתי בורח, כשהיה הוא מגרשים אותי מהישיבה, הוא היה תמיד אומר לי, אתה תמיד מחולל מאומות. ומחולל במשמעות של מרקיד.
עתיד הקדוש הוא לעשות מחול לצדיקים לעתיד לבוא. כבר אמרנו, אם מחולל במשמעות של מפחיד, מה זה בא להוסיף? הרי כבר דיברנו שהוא מפחיד את חיות המדבר, היותר אמיצות מהאיילות. אם מחולל זה משמעות של ליצור, מה החידוש? שהקדוש הוא יוצר את האיילות? הוא יוצר הכל. יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל, אנחנו אומרים כל יום בתפילה. אז מה החידוש? שהוא מחולל איילות. ואם מחולל זה במשמעות של מרקיד, לא. איילות רוקדות בעיגול, תעצום את העיניים, תראה, זה יפה, אני חושב שזה בהחלט יפה. הייתי שמח לראות את זה, אם לא היה לי משהו יותר טוב לעשות, אבל אני לא מבין מה זה כל כך חשוב. ומה זה מוסיף להבין את כל השם. בואו נתחיל. כל השם יחולל איילות במשמעות של יפחיד. הידעת את לדת יעלי סלע, אומר הפסוק ביוב פרק למד ח', חולל איילות ישמור. אומרים חז"ל, יש סוג של איילה שאיננה יכולה ללדת כי רחמת שר. וכשמגיע הזמנה ללדת, היא קוראת ללדת והיא לא יכולה. ואז הקדוש מזמן לנחש, והנחש מקיש אותה ברחמה, והיא נרתעת ויולדת. גם ניצלת, גם יולדת חיים חדשים. בואו ונהיה לרגע איילה. איילה היא חיה שאין לה לא כלים להגנה ולא כלים להתקפה. הקרניים שלה לא משמשות להגנה ולא להתקפה. הקרניים שלה עוד יותר ממחישות את הסכנה שהיא נמצאת, כי היא מפארת את ראשה. איילה היא יפהפייה ובשרה רך וטעים, וכל חיות היער משתוקקות לטרוף אותה. יש לה הרבה אויבים, אריות ונמרים וזאבים ונחשים ומי לא. יש לה רק דבר אחד, היא יכולה לרוץ מהר. כשהיא מרגישה סכנה, היא רצה כמו איילה. ועכשיו איילה קוראת ללדת. מכל הצדדים הצרות מתקיפות אותה. מצד אחד, היא לא יכולה לרוץ. כל מי שיבוא כעת, יהיה לו טרף קל. היא פוחדת פחד מוות. מצד שני, יש לה כאבים. צירי הלידה, והיא לא מצליחה ללדת. הכאבים מתגברים. ולא ברור שהיא יודעת מה זה. היא לא היה לה זמן ללכת לקורס הכנה ללידה. לא ברור שהיא יודעת מה זה. וקשה לה. ופתאום היא רואה נחש מתקרב. היא אומרת, ריבונו של עולם, התבלבלת. לא מספיק צעות יש לי בלעדיו? גם את זה נשרחה עכשיו? והיא לא מבינה שהנחש הזה בא להציל אותה. שהנחש הזה הוא זה שמבטא את כל השם שיכולה לילות. הקול הזה הוא זה שמציל אותה, למרות שברגע זה הוא מפחיד אותה. מעשה שהיה בברגן בלזן. אני שמעתי את המעשה הזה מהרב שלמה לוינשטיין. והרב שלמה לוינשטיין הוא אדם שבא ממקום שבו לא ממציאים סיפורים. כשהוא מספר סיפור, הוא משתדל לוודא שהסיפור הזה נכון. אחד מיוצאי ברגן בלזן סיפר שבבלוק שלו בברגן בלזן בימים האחרונים המצב היה נורא, והיום אנשים הלכו ומתו מרעב. כל יום כמה וכמה אנשים מתו, וכל השאר היו בתור להתווסף לזה. אוכל, זה הכל. סתם כבר דרך אגב, אמא שלי תמיד הייתה צוחקת, כשהיו שואלים למה לא ברחתם, למה לא לחמתם, למה לא מרדתם, היא אומרת, שים למי שואל את השאלות האלה. אלה שלא היו שם. במחנה שלנו היא אמרה, אף אחד לא יודע איפה המחנה הזה היה, באיזה מקום באוסטריה, ליד מהמחצבה של אבנים. לא היה, לא הייתה חומה סביב המחנה, לא היה גדר סביב המחנה, ולא הייתה שמירה סביב המחנה. אף אחד לא ברח. ואתה יודע למה? כי לא חשבו על זה. אתה יודע למה לא חשבו על זה? כי אדם רעב, באמת רעב,
כשאני הייתי בא מהמגרש והייתי אומר לה, אמא אני רעב, והייתה מכינה אוכל, והייתי אומר לה, זה לא טעים, הייתה אומרת לי, שיקרת. לא היית רעב. מי שרעב לא אומר, אוכל יהיה אשר יהיה שהוא לא טעים. אין דבר כזה. זאת אומרת, אנשים לא מבינים מה זה אנשים רעבים. אדם רעב לא מסוגל לחשוב על שום דבר חוץ מאשר על אוכל. הימים האחרונים שברגן בלזן, הם היו במצב הרבה יותר קשה מה שאימא שלי הייתה כשהייתה שם במחנה איפה שהיא הייתה. גם לא נכון, הוא ימים האחרונים קשים, אבל לא בברגן בלזן, בדרייזנשטאט. ובאותם ימים, כבר שמעו את ההדים של התותחים הבריטים, יום אחד הגיעו שני אנשי אס-אס, הביאו איתם שולחן מתקפל, והביאו איתם ארגז, שמו על השולחן, פתחו את הארגז, והארגז היה מלא לחמניות חמות, מקמח לבן, ממאפיית הלחם של הקצינים של האס-אס, של הגרמנים. והם העמידו את כל מי שעוד יכול היה לעמוד בשורה, ואמרו לנו, אנחנו רוצים לחלק לכם לחמניות, כי הנה אתם שומעים, הבריטים עוד מעט יבואו, אנחנו רוצים שתראו קצת יותר טוב, ורוצים שתדברו עלינו טובות. הוא אומר, אני עמדתי שם בתור, אני מבין אלה שיכלו לעמוד. ואני ראיתי איך שהלחמניות הולכות וקלות. אנשים לפניי מקבלים. ספרתי וראיתי שיש 10 לחמניות, ואני העשירי. אני האחרון שמקבל. ופחדתי פחד מוות. כי היו בבלוק שלנו כמה חיילים רוסים שבועים, שהיו יותר חזקים מאיתנו, ופחדתי שהם ידחיקו אותי מהתור. הוא אומר, אתה לא מבין. באותו רגע, אם היו באים ואומרים לי, תבחר בין לקבל לחמנייה, או שהאבא והאימא שלך יחזרו חיים מן האפר, הייתי בוחר בלחמנייה בלי ספק. אם היו אומרים לי, תבחר לחמנייה, ותאכל ותמות, או תחיה לנצח, הייתי בוחר בלחמנייה. הלחמנייה הייתה כל החיים שלי אז. ואני מסתכל ואני רואה 5 לחמניות ואני החמישי. 3 לחמניות ואני השלישי. הגיע התור שלי, לחמנייה אחת, הוא שם לי את הלחמנייה ביד, והוא מתכופף. ומתחת לשולחן הוא מביא עוד ארגז. אמרתי, מה דאגתי? יש מספיק לכולם. באותו רגע שחשבתי, אני אשים את היד השנייה. הרי כל השלדים נראים אותו דבר, הוא לא ישים לב. והוא לא שם לב, והוא נתן לי עוד לחמנייה. היו לי 2 לחמניות. הוא אומר, זה היה הרגע הכי מאושר בחיים שלי. לא לפני כן ולא אחרי כן הייתי כל כך מאושר. 2 לחמניות. נגמרה חלוקת הלחמניות. ניגשו אליו 2 שבועים רוסים, אמרו לנו, ראינו מה שעשית, תביא את הלחמנייה אקסטרה שלקחת. הוא אומר, לא רציתי. מיקרו אותי מכות רצח, לקחו לי את 2 הלחמניות. לפני שאיבדתי את ההכרה, אמרתי, ריבונו של עולם, מה זה? לא מספיק. סוף סוף יש לי דבר טוב, אחרי 5 שנים של טרור, קיבלתי לחמנייה ועוד לחמנייה. לא מספיק שלחמו לי, לקחו לי את הלחמנייה הנוספת, גם את שלי לקחו לי. ואז הוא התעלף. כשהוא התעורר, הוא ראה 3 דברים, 3 תופעות משונות. קודם כל, הוא התעורר והייתה דממה. בדרך כלל, בשעת ההשכמה, היה מהומת אלוהים. כולם צעקו וקפצו וזה. ב', הוא ראה מבין החרקים של הבלוק אור. הגרמנים תמיד היו מאירים אותם בעוד לילה. כבר אור. ג', הוא שמע מבחוץ קולות בשפה שהוא לא מבין. מישהו נכנס לבלוק, אומר, יהודים, מה אתם ישנים? תקומו. האנגלים הגיעו. השתחררנו. דממה. אף אחד לא זז. הוא אומר, הסתכלתי מסביב, ראיתי כולם מתים. מתברר שהגרמנים ברגע האחרון נתנו להם לחמניות מורעלות. וכל מי שאכל לחמניה מת. והוא קיבל מכות רצח כדי לא לאכול את הלחמניות. והרוסים, כל אחד מהם מת פעמיים. לא סיפרתי את הסיפור הזה. שמעתי את הסיפור הזה מהרב לוינשטיין, ולמרות הכבוד שאני רוכש לו, והידיעה שאני יודע שהוא דובר אמת, והוא לא מספר סיפורים סתם, גם לא סיפורים שכמעט היו, אבל זה נראה לי יותר מדי, אנשים לא יאמינו לי. נו? אנשים לא יאמינו לי. עד שמצאתי הוכחה של סיפור נכון. ולכן אני מספר אותו כבר כאן. הגעתי יום אחד בניו יורק, והזמינו אותי למוזיאון ה-Jewish Heritage במנהטן, זה מוזיאון השואה של ניו יורק, הזמינו אותי לתת איזושהי הכנה לקבוצה של צעירים שנוסעים למחנות בפולין, לתת להם איזו הרצאת הכנה. הייתי עם אשתי, נסעתי לשם, פגשתי את הסטודנטים, דיברתי איתם, ונו,
דיברתי איתם,

שלהם הייתה ללכת בעקבות הצבאות האמריקאי, הבריטי, הצרפתי, שמשחררים את המחנות במערב אירופה, להגיע לכל מחנה שמשתחרר כמה שיותר מהר אחרי השחרור ולצלם. אני לא הראיתי את הסרט הזה אף פעם, זה הסרט שנמצא רק אצלי, זה לא סרט בשביל להראות, זה מסמך של בית משפט, זה כן, זה סרט מלא גביעות. זה לא סרט, זה ממש ידין בגויים מלא גביעות, זה סרט מלא גביעות, זה לא בשביל להראות. אבל זה טוב שיהיה אצלי. זה חשוב שזה יהיה אצלי. כשהגדוד הצלמים הגיע לברגן בלזן, רואים תמונה כזאת, הם מראיינים שם, אישה אחת מהשרידות, עומדת כשמאחוריה יש הר של גביעות, והיא מספרת שבאחד הבלוקים הגרמנים חילקו ברגע האחרון לחמניות מורעלות כדי להרוג את כולם. את הסיפור של הבחור הזה שניצל היא לא יודע, אבל עכשיו הסיפור הזה כבר תפוך על מציאות שקיבלה הכרה של בית המשפט הבינלאומי. כן, זה מסמך שקיבל הכרה של בית המשפט הבינלאומי. זו עדות מוחלטת שאכן האירוע הזה תפור על קרקע המציאות. כל השם, לפעמים אתה לא יודע מאיפה הוא בא. הקדוש הוא משתמש בכל הכלים, בכל המנגינות, בכל הכלים. יש כלי הקשה, יש כלי מיתרים, ויש כלי נשיפה, כל הכלים. איך אמר רב מאיר אלתר? הבן של אמרי אמס שנהרג בשואה, היו לו כמה בנים, ניצלו שלושה, כן? אבי ישראל, הלב שמחו והפני מנחם, אבל היו עוד שניים שנהרגו. רב מאיר אלתר היה בגטו ורשה. הוא אמר לקבוצה שאיתו שלמדו תורה יום ולילה, הוא אומר, מותר לקדוש ברוך הוא לא לשמוע את השירה שלנו, אנחנו לא נפסיק לשיר. השיר הכוונה, ונתה השירה הזאת לכם ללמוד תורה. אותו דבר, הקדוש ברוך הוא לא מפסיק לשיר. אנחנו יכולים לא לשמוע. אנחנו יכולים להיות מכוונים על התדר. אנחנו יכולים לצעוק. יכולים לצעוק מה עשית. אבל הוא לא מפסיק לשיר. זה כל השם מחולל הילות. הנחש שבא, והיא בוודאי חושבת מי יודע מה הולך לקרות עכשיו, איזה אכזריות זאת. והיא לא יודעת שפה בנויה הצלתה. יש עשרות עשרות עדויות כאלה. הבאתי רק אחת שנזכרתי עכשיו. אבל יש הרבה. הרבה מאוד. כל השם מחולל איילות במשמעות של יוצר את האיילות. מה הוא יוצר באיילה, כל השם? התכונה של האיילה, מה שמסמל את האיילה, זה זריזות. נפתלי, איילה שלוחה. איילה היא זריזה, כמו שכבר אמרנו. מה זה זריזות? דיברנו על זה כבר, נחזור על הדברים. בצחוק רוטנר מאמר ראשון על פסח. זריזות באמת זה לא מי שממהר כדי לא לאחר. אדם שממהר כדי לא לאחר הוא לא זריז, הוא עושה את הזריזות קרדון לחפור בו. אדם רץ, רץ, רץ, רץ, רץ, מה אתה רץ? בורחו, בורחו. הוא יפסיד את התפילה. אדם רץ, רץ, רץ, רץ, מה אתה רץ? הוא יפסיד את האוטובוס. אלה הצלנים. הזריז קם 10 דקות קודם. הזריז קם 10 דקות קודם. אני אגיד עכשיו משפט שהבחור הישיבה לא יבינו אותו, כן? הוא יגיד גם קורבנות. ויגיע בזמן לקדיש הראשון. כשאני נהייתי חזן ראשי בחברון, אחרי שאבא שלי נפטר, אז באתי למשגיח ואמרתי לו, למה לא אומרים קדיש אחרי קורבנות? הוא אומר לי, לא אומרים. אמרתי לו, למה? אני לא אומרים. הוא התבייש להגיד לי למה. למוחרת באתי, ראיתי אין מניין. עוד לא הגיעו הבחורים. אז אני ארגנתי מניין והנהגתי להגיד קדיש אחרי קורבנות וחברון. זריז זה לא מי שמזדרז כדי להגיע לאיזשהו מקום. זה מי שהוא זריז בעצם. נאמר, ושמרתם את המצות. מכאן דרשו חזל, מצווה הבאה לידך, אל תחמיצנה. מה זה? מצה שיש בה חמץ. זאת לא מצה שחסר בה האיכות של המצה. זה מצה שיש בה פגם בעצם. זה לא חסר למעלה. יש לה פגם בעצם. כשאדם עושה מצווה בלי זריזות, אנחנו מבינים, הוא עושה את המצווה בלי זריזות, בלי התלהבות, חסר במצווה את ההתלהבות. אבל בזה שלומדים את הפגם של היעדר זריזות במצווה, מי

0: עשה שלא שמרו עליה, משמע שהיעדר זריזות במצווה יוצרת פגם בעצם. מה הפגם בעצם המצווה כשיש היעדר זריזות? מה זה זריזות? כתוב בפסוק, שלמה המלך אומר, לכל נמלה עצל, ראה דרכיה וחכם. מהנמלה תלמד זריזות, ותהיה חכם. מה פתאום? ההפך מעצל זה חכם? ההפך מעצל זה זריז. לכל נמלה עצל, ראה דרכיה והיה זריז. מה פתאום? או לכל נמלה טיפש, ראה דרכיה ותהיה חכם. למה מישהו לא זריז? הוא חכם. מישהו לא עצל, הוא חכם, סליחה. הגמרא מסכת עירובין דף קג עמוד ב' כמדומני אומרת, אם לא הייתה ניתנת התורה, היינו לומדים גזל מנמלה, אריות מנורצים, מיונת ציות מחתול. למה לא זריזות מנמלה? כתוב כאן שלפני מתן תורה, בלי מתן תורה, לא היינו יכולים ללמוד זריזות מנמלה. למה? ולמה? מה השתנה במתן תורה? ששלמה המלך אחרי מתן תורה אומר שכן אפשר ללמוד זריזות מנמלה. בואו נהיה נמלה לרגע. גמרנו להיות איילה. עוד מעט נחזור להיות איילה שוב. בואו נהיה נמלה לרגע. כתוב במדרש, מדרש רבה, פרשה פה, על פרשת שופטים, ספר דברים. הנמלה כל חייה 6 חודשים. שמי שאין לו שדרה ועצמות לא יכול לחיות יותר משישה חודשים. וכל מאכלה גרגיר, חיטה ומחצה. ופעם מצאו בקור של נמלים 300, בקן של נמלים 300 קור של חיטה. זה כמות עצומה. זה לא 300 טון, זה הרבה יותר. שואלת הגמרא, וכי מאחר וכל מאכלה גרגיר חיטה ומחצה, למה יוספת כל כך הרבה? אומר המדרש, אמרה הנמלה, שמה ייתן לי הקדוש ברוך הוא חיים ויהיה לי מה לאכול. בוא נחשוב לרגע. נהיה נמלה. נמלה צעירה שואלת את אבא, אבא, כמה זמן חי סבא? הוא אומר, סבא קרה לו תאונה. היה שם איזה פיגוע. משהו עצום, איזה מין, מין, מין, מין, מין, מין משהו, איזה מין מטאורית. מספר 42 כזה גדול. נפל על הקן, וכולם מתו, גם הוא. אחרי 3 חודשים. כמה זמן חיה סבתא? סבתא האריך הימים, 5 חודשים חיה. עכשיו היא הולכת להיסטוריון של נמלים, שואלת כמה זמן חיה הנמלה שנרשמה בהיסטוריה, כי הנמלה הכי זקנה בהיסטוריה. הוא אומר לה, פעם אחת הייתה נמלה שקראו לה מתושלח, והיא האריך הימים וחיה 5 חודשים, 3 שבועות, 6 ימים, 23 שעות, 59 דקות ו-59 שניות. ואז היא הולכת לזואולוג כזה של נמלים, ושואלת אותו, כמה תוחלת החיים של נמלה מבחינה מדעית? הוא אומר לה, לא יותר משישה חודשים. עכשיו היא הולכת לכלכלן של נמלים, כזה מין סטנלי פישר נמלה, ואומרת לו, כמה צריכה נמלה כדי לחיות טוב? הוא אומר לה, גרגיר חיטה ומחצה. אז היא אוספת גרגיר ומחצה, ועוד גרגיר ומחצה, ועשרה גרגירים ומחצה, ועוד 20 גרגירים, 100 גרגירים. יש לה כבר סידור מלא לכל הילדים, הנכדים, הנינים, עד סוף כל הדורות. מה היא הולכת לאסוף עוד? אמרה הנמלה, שמה ייתן לי הקדוש ברוך הוא חיים, ויהיה לי מה לאכול. זה נשמע כאילו הנמלה מאמינה גדולה. יש לי עם זה שתי בעיות. א', זה נקרא אמונה. תראו לעצמכם בן אדם אומר שיש ביטחון בקדוש ברוך הוא שאני אחיה 2,000 שנה. אשפוז בכפייה. אשפוז בכפייה. מה פתאום יש לך ביטחון כזה? על סמך מה? זה גם אפיקורסות קצת, כי אתה בז לטבע של הקדוש ברוך הוא, גם את הטבע ברא, את הקדוש ברוך הוא, בטבע יש תוחלת חיים. לא מתפללים על דברים מטומטמים כאלה. זה לא נקרא אמונה. חוץ מזה, אני הקשבתי. אני, יש לנו בית עם חצר, בחצר יש נמלים. ריאנתי כמה, שמעתי, הקשבתי, לא שמעתי שמש... לא שמעתי שזה נמלה אמרה משהו. לא שמעתי נמלה אומרת משהו. המון אנשים שמעתי מדברים שטויות, נמלים לא. הייתי ממנה אותם להיות חברי כנסת או עיתונאים. התשובה היא כזאת, הנמלה לא אומרת כלום. הנמלה גם לא מבינה כלום. כשאומרים אמרה הנמלה, זה כל המהות שלה אומרת. היא נבראה כדי להגיד את זה. והנמלה עמלה, כי אם היא לא הייתה עמלה, היא לא הייתה נמלה. הנמלה מזדרזת כי היא זריזה. זה המהות שלה. לא בשביל להשיג משהו. היא לא צריכה להזדרז כדי להשיג משהו. היא כבר השיגה הכל. לא חסר לה כלום. היא עמלה כי היא נמלה. אם היא לא הייתה נמלה, אם היא לא הייתה עמלה, היא לא הייתה נמלה. ולכן לא יכולים ללמוד את הזריזות מהנמלה. אם לא הייתה ניתנת התורה, לא היינו לומדים זריזות מנמלה. מה פתאום? גזל אפשר ללמוד מנמלה, כי למה נמלה לא גוזלת? כי יודעת שצריך סדר חברתי. זה כל בן אדם יכול להבין, שאם כל אחד יגנוב מהשני לא יהיה סדר חברתי. זה אפשר ללמוד. מה קרה במתן תורה, שאחרי מתן תורה שלמה המלך אומר כן לכן למלה עצל? מתן תורה, העולם הרוחני ירד למטה, אלוקים ירד על ההר, משה עלה אל האלוקים, נוצרה פגישה בין חומר ורוח. מה זה מצווה? כתוב אין שמחה כהתרת הספקות, אין שמחה אלא בבשר ויין, אין שמחה כשמחה של מצווה. אמרנו כבר, שמח זבולון בצאתך, ששמחה זה פועל יוצא של שלמות, ולכן אין שמחה כהתרת הספקות. כשאדם מסופק הוא חצוי, הוא תרוע ספקות, הוא שמח. אין שמחה אלא בבשר ויין. בשר ויין יכולים לעשות את האדם שמח? מקסימום יכולים לעשות אותו בן סורר ומורה. הכוונה היא גם את הגוף תשתף. גם את הגוף תשתף. גוף, נפש, רוח, הכל ביחד צריך להיות. וזה הכוונה, אין שמחה כשמחה של מצווה. כי מצווה עושים עם חומר. לולב, אתרוג, צדקה לעני, זה הכל חומר. כן? סעודת שבת, הכל חומר. ולכן, מצווה צריכה להיות בשמחה, בהרגשת שלמות של חומר ורוח ביחד. מה קורה כשחומר ורוח נפגשים? מה שקרה במעמד הר סיני? הרוחניות נמצאת בה מעבר לזמן. החומר נמצא כפוף למשולי הזמן. כשזמן ומעבר לזמן נפגשים, התוצאה היא זריזות. כאילו רוצים לשבור את מחסום הזמן, אבל בכל אופן קשורים אליו. אז התוצאה היא זריזות. ולכן מצווה שלא עושים אותה בזריזות, אז לא עושים אותה כמו שצריך, כי עושים אותה בצורה מכנית. זה כבר לא הביטוי של המצווה, של קשר בין חומר ורוח. כשעושים את המצווה בקשר בין חומר ורוח, ולכן לכן למעלה הצל, ראה דרכיה והחכם. חוכמת התורה. חוכמה זה כוח מה? אתה תבין את המהות שלך. אתה תבין את המהות שלך, שהמהות שלך זה באמת יציקה של חומר ורוח שמזינים זה את זה. וממילא התוצאה היא זריזות. ההפך מזריזות, זה מה שקרה לאחאב. ויעצום, וישכב בשק, ויעלך את אחרי מעשה נבות הישראלי. כובד החטא גורם לאדם כבדות, שמחת המצווה גורמת לאדם זריזות. הוא זריז. ראיתם פעם את הרבי מים שנוב הולך? הוא רץ, רץ, רץ, רץ, רץ. הוא אף פעם לא מספיק. 24 שעות ביום לא מספיק לו, כן? אומרים שהוא עדיין אוחז בנרות חנוכה של תפשין סמך. הוא לא מספיק. כן? אבל הוא תמיד רץ. הוא רץ, רץ, רץ. אי אפשר ללכת בקצב שלו. הוא לא היחיד. משהו מניע את האדם מבפנים. הקשר בין חומר ורוח. כל השם יחולל איילות. הוא מחולל את המציאות של זריזות, של האיילה שהיא זריזה. ומה זה כל השם מרקיד את האיילות? כתוב עתיד הקדוש לעשות מחול הקצדיקים לעתיד לבוא. מחול, מחולת המחניים. מחול זה עיגול. עיגול זו צורה שמבטאת שלמות. עיגול זו צורה שאין לה לא למעלה ולא למטה, לא ימין ולא שמאל, אלא הכל ביחד. לעתיד לבוא לא יהיה טוב ולא יהיה רע, אלא יהיה עיגול. תהיה שלמות והכל יהיה טוב. זה מה שעושה כל השם. כי כל השם שנשמע במעמד הר סיני, את הדברים האלה דיבר השם בקול גדול ולא יסף ולא פסק. אבל מי ידאג לכך שכן יחזור ויופיע, אם לא באותו הפומבי, באיזשהו פומבי? אלה שמבינים את העניין של אם לא בריתי יומם ולילה. כמו שכל השם לא פסק מצד אחד ולא יסף להופיע באותו הפומבי, אז איפה הוא כן מופיע? בבריתי יומם ולילה. באותה ברית של יומם ולילה שאמורה לגבי לימוד התורה, כולל כל הספיחים של לימוד תורה, כולל שמח זבולון בצאתך ויששכר בו עליך. שבת שלום, חג שמח.
1: האזנתם לשיעורו של הרב מרדכי נויגרשל. חי תמיד איתי כל חי.
2: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: עכשיו איתכם שיעורו של הגאון הרב בן ציון מוצפי.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: המשנה בפרק מעשה זה ברייתא, פרק ו' של פרקי אבות. זה עשו אוסף של ברייתות כדי שיהיה לנו לכל שבת, שש שבתות שיש בין פסח לעצרת, שיספיק לכל שבת איזה פרק. אז אספו את כל הפרקים, כל המשניות, הברייתות שיש בעניין לימוד תורה. והמשנה מתחילה, והברייתה, רבי מאיר אומר, כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים מרווה. ולא עוד אלא שכל העולם כולו כדאי הוא לו. נקרא רע אהוב, אוהב את המקום, אוהב את הבריות, שמח את המקום. קיצור, רשימה אחת ארוכה של ההנהגות שאדם יעשה כשהוא לומד תורה לשמה. עכשיו צריך לדעת מה זה תורה לשמה. מה כתבו המפרשים, מה הגדר, איך אני לומד תורה לשמה, מה אני צריך לכוון בלימוד התורה, ומה קורה מי שרוצה להיות, לעבור מבחנים וללמוד בשביל להצליח במבחן, האם זה נקרא תורה לשמה, לא נקרא תורה לשמה, מתי כן, מתי לא, איך ואיפה. בקיצור, זה סיפור לא קל. למה? כיוון שהגמרא אומרת שמי שלומד תורה לשמה זוכה אחר כך בעולם הבא, מדור מיוחד יש לו בעולם הבא. אבל זה שלומד תורה לא לשמה, לא, הוא לא באותו מקום. יש לו מקום טוב, אבל לא מקום משובח כמו מי שלומד תורה לשמה. ולשמה פירושו שהשם ציווה. מה? אבל עד כמה, איפה ומתי, ומי אמר וכמה אמרו. קודם כל יש לנו גמרא במסכת נדרים. גמרא במסכת נדרים, תניא לאהבה את אדוני אלוהיך לשמוע בקולו ודבקה בו. שואלת הגמרא, מה זה לדבקה ולאהבה ולדבקה בו? שלא יאמר אדם, אלמד תורה כדי שיקראוני חכם. מה זה חכם? ראש ישיבה. אחר כך יש עוד יותר, חכם זה אחד מחכמי הישיבה. אחר כך שני שיקראוני ריבי. כלומר, אני אגמור את כל המשניות שיש, כל ההלכות שיש, ואז יקראו לי הרב. אסור. שני שיהיה זקן ויושב בישיבה. זאת אומרת, יעשו אותו אב בדין או דיין או כל איזה תפקיד. אלא, אומרת הגמרא, למד מאהבה וסוף הכבוד נבוא. זאת אומרת, אז מה יהיה? אתה אומר לא ללמוד, לא בשביל זה, לא בשביל זה, אז מי ילמד תורה? איפה ילמדו תורים? מי ילמד תורה? מי יהיה דיין? מי יהיה רב? אומר לא, אתה תלמד תורה לא בשביל כלום, בשביל לדעת, בשביל לקיים, כמו שנראה בהמשך, מה כתבו הרמב״ם ושאר הראשונים. אבל הכבוד יבוא לבוד מעצמו, איך אמר בן עזאי, בשמך יקראוך ומשלך ייתנו לך. אין אדם נוגע במוכן לחברו. זאת אומרת, לבד יבוא וימנו אותך, אם אתה ראוי, ימנו אותך. אבל אתה אל תעשה בשביל משהו. למד מאהבה, ועוד יותר, מאהבה. בסוף הכבוד לבוא. אומר שנאמר, כושרם על אצבעותיך, עונדם על לוח ליבך. ממשיכה המשנה ואומרת, מזהירה, אל תעשה מטרה, אל תעשה מטרה להתגדל בהם, ולא קרדום להיות עובד בו. זאת אומרת, תלמד תורה נטו לשם שמיים, לא בשביל שום מטרה אחרת. עכשיו זה גמרא אחת. יש עוד גמרא, מסכת נידה, דף ת' זן. הגמרא שם אומרת, מביאה כתוב בספר בן סירא, שלושה שנאתי וארבעה לא אהבתי. מי זה הראשון? היושב בשמי מרומי חרת ושונה לתלמידיו. זאת אומרת, הוא יושב ללמוד, מחפש הר הכי גבוה, מרפסת עליונה, וצועק ומלמד תורה. אז הוא אומר, אני לא אוהב אותו. ולמה? אומר, בגלל שכתוב בפסוק, המוכה ירחייך. איפה זה הפסוק? שיר השירים. המוכה ירחייך, מה ירח בסתר? אף לימוד תורה בסתר. אבל אין כוונה שייכנס לתוך מערה, או ייכנס לתוך איזה, אני יודע, מקלט, ושם ילמד תורה, לא? אבל הכוונה, בתוך בית המדרש, זה נקרא בסתר. מי שרוצה יבוא ישמע, מי שלא, לא. זה הסדר. אז עדיין אנחנו בנושא להבין מה זה גדר תורה לשמה. בספר חסידים, הוא הראשון שהתחיל לבאר, הוא הקדמון ביותר, בסימן תף תף קוף ממה, תת כמה, כותב, פירושו לשמה על מנת לקיים, שהוא לומד את התורה שברגע שיבוא אליו מעשה, וישאלו אותו, או שהוא מעצמו ירצה לדעת, מה אני עושה במקרה כזה, הוא ידע מה אסור ומה מותר, מה עושים, מה לא עושים. זאת אומרת, זה עיקר לימוד תורה לשמה, כי הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו בתרי"ג מצוות, ונתן לנו את חכמי ישראל שילמדו אותנו תורה, וילמדו אותנו מה עושים ומה לא עושים. ואז לפי זה, זה יקרא תורה לשמה, ויוציא את הדברים אל הפועל. בסדר עד כאן? מה הוא אומר שם? כן? בסדר? טוב, חשבתי אולי צריך עוד. מה אחריו? מחזור ויטרי. מי זה מחזור ויטרי? איך קראו לו? רבנו שמחה, תלמיד ראשי. מעשה הוא, כל מה שכותב, אותו דבר יש בסידור, הוא הראשון שכתב סידור בשביל האשכנזים, והאמת שיש אחריו התגלה סידור ראשי, אז הוא הראשון שהתגלה. ספרדים כבר 200 שנה לפניו, רב עמרם גאון כתב סידור של רב עמרם לכל השנה. מה? גם רב סעדיה גאון, אבל הראשון שהתפרסם בעולם היה רב עמרם גאון. עד היום מביאים משם ראיות, גם הלכות של התפילה יש שם. אז בספר חסידים כתב, אמרנו שאם יבוא לידו מעשה, ידע מה להוציא לפועל. המחזור ויטרי דומה לזה כתב, לדעת את ההלכות שבתורה, ללמוד את המצוות, ולדעת את כל הפרטים של כל מצווה, למשל מזוזה, תפילין, ספר תורה, צדקה, צדקה יש אלפים אלפים של פרטים בהלכות צדקה. אם נשב בלי, אני לא מגזים, שנתיים לא נגמור את ההלכות צדקה. אז צריך לדעת למי נותנים, מתי נותן, מתי אתה חייב, מתי אתה לא חייב, מה דאורייתא, מה דרבנן, וכן זה הדרך. אז הוא לומד כדי לדעת את חוקי התורה ולקיים אותם. כך הוא כותב, בא רמב״ם עליו השלום, ראש חכמי ישראל. בא רמב״ם כותב, פירוש תורה לשמה, להעמיד דת האמת. תראה איזה מילים. להרים דת האמת. לדעת אותה על בוריה. ולקיים את כל המצוות, ולפרסם אותם בעולם, שכל אומות העולם, תראה מה הוא חיפש, שכל אומות העולם יראו וידעו שאין בלתי התורה הקדושה שלנו. זאת אומרת, אתה צריך לפרסם אותה ולדעת אותה על בוריה. עכשיו, יש לנו כאן כמה וכמה דעות, אבל כולם הולכים לאותו כיוון. זאת אומרת, תורה לשמה, אני צריך ללמוד אותה כדי לדעת את קיום המצוות, ולדעת את כל הפרטים ומה אני עושה כשאני יש לי ספק או יש לי איזו שאלה, איך אני מנווט ואיך אני עושה ואיך אני לומד. אבל לא בשביל, לא ילמד בשביל להיות רב או להיות חכם, אלא האם הוא מתאים, אז זה לבד יבוא. שם יש לנו עוד כעוד גמרא אחרת במסכת סוטה, שהגמרא שמה מזהירה. יש, הגמרא אומרת, יש שבעה פרושים הם. מכיר את זה? בדף כף ב' הגמרא שם מביאה ראשון פרוש שכמי. מה זה שכמי? הוא לוקח את התורה על השכם, על השכם? מה? התעמלות של התעמלות של השכם. אומר רש"י מבאר, כמו אנשי שכם שעשו ברית מילה. למה הם עשו ברית מילה? עשו את זה בשביל סיבה. אמר להם החמור, שכם בן חמור, אמר להם, את בנותם ניקח לנו לנשים, ואת בנותינו ניתן להם. הוא הפך את המילים, אמר קודם בנותם. כן. אז אמר את הנשים האלה, שלמים הם איתנו, אז כולם עשו ברית, אבל לא לשם שמיים, כיוון שהמלך אמר לעשות ברית, היו 24,000, אז לא לשם שמיים, זה פירוש שכמי. אחר כך יש פירוש, פרוש נקפי. מה זה נקפי? אדם שהולך עם עיניים למטה ונתקל. פה בדלת, פה באיזה עמוד חשמל, פה באיזה אוטו, פה באופניים, ופוצע, פעם ככה שאומר, פעם פוצע את הכתף, פעם את הרגל, ופעם גם את הראש. אין שכל, אין ראש. אז זה נקרא פרוש נקפי. לוקח את התורה ועושה מזה יותר מדי מה שצריך, כאילו התורה מצווה אותו ללכת עם עיניים עצומות. אחרי זה יש פרוש כזי. מה זה כזי? מה זה כזי? לא, לא, לא, לא, לא. אתה כבר יצאת מהגבול. פרוש כזי הוא אומר, הוא עושה ככה. הוא אומר היום הוא עשה עבירה. שלא יהיה כעת כתרוג עליו. אז הוא הולך לחפש לעשות מצווה, שיהיה יקזז, זה לשון קיזוז, לקזז את העבירה שהוא עשה במצווה שהוא יעשה. והוא טיפש, למה? אנחנו לא יכולים לדעת מה גודל המצווה ומה גודל העבירה, שאין אותה יודע, שכרם של מצוות. אבל בכל אופן אסור לעשות כן. הוא מקיים מצוות בשביל שהוא רוצה לקזז על חשבון זה לעשות עבירות אחרות, וחושב שבזה יוותרו לו בבית דין של מעלה. הוא לא יודע שקודם עושים חשבון של העבירות, מכניסים אותו לגיהנם, כמה שהוא צריך להיות שם, ובאיזה מדור הוא יהיה שם, ועם מי הוא יושב שם, בר מינן. ואחר כך, הרי שיתהר ויעברו 12 חודש, אז ידונו אם להכניס אותו לגן עדן ובאיזה מקום בגן עדן. כן? אז זה פרוש נקרא כזי, שהוא מקזז כל המצוות שלו, עושה אותם לפי קיזוזים. אחרי זה פרוש מנקי. מה זה מנקי? ניקוי. הוא עושה ניקוי מלשון מנקה, ניקוי, כמו במס הכנסה. הם חייבים לו כסף והוא חייב להם, והם מנקים, ונשאר מי חייב, ואז מסדרים את העניינים. אז הוא עושה ניקוי, עושה נגיד פעם בחודש, יושב, עושה חשבון, הוא יודע את הכל, זוכר כמה עבירות עשה, וכמה מצוות עשה, והשום מקבזז אחד מול השני, מנקה, כמו אדם שעובד אצל בעל הבית וגונב אותו, ואחר בעל הבית צריך לשלם לו, וגם בעל הבית גונב אותו, גם זה גנב וזה גנב. מה הוא עושה? הוא מנקה מהחשבון. זה גם כן אסור, הגמרא מבזה אותם, אומרת הם מעשיהם פסולים. ויש עוד פירוש, מה חובתי וסנע? זאת אומרת, מגיע החג, מגיע השבת, מה אני חייב לעשות כדי לקיים, לשמור את השבת? מה חובתי וסנע? אחרי זה, עד כאן, כמה היה לנו? חמישה, יפה. עכשיו נשארו עוד שניים, שניים האלה לתורה. אחד, הגמרא אומרת, יש לנו עוד פירוש מיראה. מה זה מיראה? הגמרא מביאה דוגמה, כמו איוב. מה עשה איוב? מה היה עושה איוב? אני רוצה לשמוע דבר שלם, אני לא מבין אותך, קורבנות, קורבנות, קורבנות. אומר, טוב שלא אמרת לי, קטורת גם. נו. הבנים שלו היו לו, סליחה, ככה, תגיד דבר שלם. היו לו שבעה בנים ושלוש בנות. אבל הבנים, מה הם עשו? אמרו, בשביל המשפחה שנהיה כל הזמן ביחד, כל יום אחד יעשה סעודה לכולם. והיו אוכלים ושותים כל יום, היו עובדים. עליהם צון, בקר, שדות, קרמים, כל, התעסקו בכל הדברים. אבל היו בערב עושים סעודה, כל פעם בבית אחד מהם היו עושים סעודה, ואיוב לא היה בסעודות האלה. מה היה עושה איוב? היה מקריב כל יום קורבנות כנגד כולם. שבעה קורבנות כנגד כולם. כי אמר איוב, אולי חטאו בניי. כך אומר הפסוק. אז הוא אמר, כדי שאולי חטאו ויחפר עליהם, אולי בשעה שאכלו ושתו, מי יודע, אולי עשו דבר לא בסדר, והוא יקריב קורבן רק בגלל שלא יקבלו עונש, אבל לא קורבן מאהבה. אז הגמרא אומר שזה טוב, אבל עדיין לא דבר שלם. לא, לכפרה. מה זה מועיל? כמו שאם אדם חטא, אתה לא קורא איזה הוא מקומן, חטאת הציבור והיחיד. חטא, מביא קורבן, מתחפר לו. עכשיו, מה קורה אם אדם חלילה נכשל באיזה אבון, או מתענה, או נותן צדקה? מועיל? כן. כפר לו. כמו? יפה. בבא, אבל הוא היה שרדי, לא בוטה. בבא בן בוטה. כן, אחר כך, הגמרא אומרת, אז איזה פירוש הוא נכון. ויש מאהבה, כמו אברהם אבינו, שהיה אוהב את השם, ומתוך אהבה היה מקריב קורבנות. אז הגמרא אומרת, שזה חביב מכולם, כי אין לך כמו אהבת השם. אז מכאן הביאו ראיה, שגם בלימוד תורה, אני צריך ללמוד תורה בגלל שאני אוהב את הקדוש ברוך הוא. והוא נתן לי את התורה, וציווה אותי במצוות התורה, ואני מתוך אהבת השם רוצה לדעת מה התורה שהוא לימד אותי, שנתן לי, ומה ההלכות שלה, ומה הפרטים שלה. זה דברי הגמרא במסכת סוטה. עכשיו בואו נראה את המפרשים הראשונים אחרי הרמב״ם. ספר החינוך, ספר החינוך כותב שפירוש תורה לשמה, שילמד תורה מתוך אהבת השם יתברך, ועוד לא מספיק מתוך אהבה, אלא שגם כשיחדש חידוש וילמד דבר חדש, או שהיה איזה קושיה והוא תירץ אותה, ישמח מאוד בחידושי התורה יותר אם היה מרוויח 1,000 דינרי זהב. יהיה לו שמחה, כן? אז הוא אומר, ישמח בחידושי התורה. וגם יש לו וישמח יותר מאושר ומכל דבר שיש לו בעולם. מה הוא אוהב? אושר, יש אחד אוהב נכסים, אחד אוהב כסף, ואחד אוהב את הבנים שלו. יותר מהבנים שלו, יאהב את לימוד התורה. זה יקרא תורה לשמה. וזה כבר יותר ממה שאדם חושב. או אנשים עושים מהפרדה, הוא אומר, זה אני לומד תורה, פה יש לי ילדים, אני אוהב אותם. אבל לא, הוא אומר, אתה תאהב את התורה יותר מהילדים שלך. פלא פלאים, פלא פלאים. הוא אומר, וכל האהבה שלו לתורה והשמחה תהיה כאפס מול אהבת השם יתברך. וכל היום יהיה עסוק באמונתו וייחודו של האל יתברך. הרי ידוע, ספר החינוך מדבר הרבה על עניין ייחוד השם. הוא כותב הרי שיש כמה? 7-6 מצוות שאפשר לקיים אותם כל רגע במחשבה. אחד מהם זה מצוות ייחוד השם. כמו אנוכי השם אלוהיך, שרוצתיך מארץ מצרים, אחר כך לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, שמע ישראל, וכן הלאה. אז ישמח וייחד את השם בכל רגע מהחיים שלו. זה דברי ספר החינוך. הראש, זכותו תגן עלינו, כותב, לימוד תורה לשמה, אומר, אני כותב, הוא כותב פשט, לא לשם שכר ולא לשם שום השגה דבר בעולם הזה, איזה תועלת שיהיה לו בעולם הזה, אלא לימוד תורה נטו בשביל שהשם ציווה, בכל אחד לפי המדרגה שלו, אבל העיקר לא לשם שכר. בדיוק, יפה. אחר כך בא אחריו הרמק, רבנו משה קורדבירו, זכותו תגן עלינו. הרי הוא כתב ספר, קוראים לו? תומר דבורה. ספר תומר דבורה, הוא כתב הרבה ספרים, אבל הספר הנוגע לנו, לכל אחד מאיתנו, ספר תומר דבורה. שם הוא כותב, שפירוש לימוד תורה לשמה, שהוא ילמד תורה רק להנאה רוחנית. אין שום הנאה גשמית לא תהיה לו בלימוד התורה. שתי מילים, הנאה רוחנית. דאוי. הרב ברב עליו השלום מרן הכסף משנה. מרן בכסף משנה על דברי הרמב״ם. אומר ללמוד בלי שיתוף שום דבר אחר לעולם. זאת אומרת, אחד מה יגיד? אני אלמד תורה, אקבל לשם שמיים, וגם אם יצא מזה תועלת, יעשו אותי רב, או ימנו אותי דיין, נרוויח גם זה. טרם, תפוס על זה, אומר לא. אומר מרן, נטו יהיה רק לשם עבודת השם, בלי שיתוף שום דבר אחר. אל תגיד לי חצי חצי ולא רבע ולא אפילו אחוז אחד. אומר, ואז נפקה מינה, מה קורה? עכשיו אומר, אם אדם, נגיד, הגיע יורצת של אבא שלו והוא רוצה ללמוד תורה אותו היום, והוא רוצה ללמוד אבא שלו, אומר, אתה אל תגיד כלום, תתחיל ללמוד תורה נטו בשביל לשמח את אבינו שבשמיים, אחרי הלימוד תורה שסיימת בסוף היום, תעשה לו השכבה. אותו הדבר אם יש לו חולה בתוך ביתו, לא עלינו. ואז הוא קורא תהילים, הוא לומד ולומד תורה ולומד גמרא ומפלפל וכו'. אומר, הוא ילמד תורה, לא יגיד בהתחלה כלום. אז אם כן, אין להקדיש בשביל. אין שום מוקדש, לא ראינו לא נשמת. ולא כלום, אלא נטו לשביל לכבודו יתברך, אחרי הלימוד, הוא אומר, תזכיר את מה שאתה רוצה. פלל, אומר, ראית אדם עולה לספר תורה, לפני שעולה לספר תורה, הוא בא, יש שויר קצת של אמא שלו, אומר, אני כעת עולה לתורה לכבוד לעילוי נשמת אמא שלי? לא. הוא עולה לתורה, מברך את השם, ברכו את השם המברך. אחרי העלייה, הוא עושה לה השכבה. זה כן, אז כך עושים. עכשיו זה מרן בכסף משנה. אותו דבר כמעט כותב הרב חידה. הרב חידה רק הוסיף בציפורן שמיר, כותב הרב חידה, שיזהר ללמוד תורה נטו לשם שמיים, והוא חוזר על כל מה שכתוב לפניו, הוא אומר, וגם לא למחילת אבונות. הרי מקודם למדנו שיכול שמקריב קורבן, או נותן צדקה, או יושב בתענית בשביל שחטא ושגג, למשל חיבה אור בשבת, או עשה איזה דבר אסור. אז הוא רוצה שיהיה לו כפרה. אומר בסדר, אבל כשאתה בא ללמוד תורה, אל תלמד תורה בשביל כפרת אבונות, תלמד תורה בשביל השם יתברך, שישמח השם, ואחרי הלימוד תבקש מחילת אבונות. כן, אותו דבר. אומר, וללמוד בלי שיתוף שום דבר אחר בעולם. וגם ממילא אבונות נמחלים, ולא יאמר לעילוי נשמת, ולא בשביל שום דבר אחר, אלא נטו לזה לשם שמיים. כך כותב הגאון החידה. הרב נפש החיים, מי זה היה? יש גם וגם, נו איזה נפש החיים. רבנו חיים מוולוז'ין, תלמיד של הגאון מווילנה. הוא מעריך בזה מאוד, הוא מביא את המשנה הזאת, הוא כותב על זה דפים שלמים. הוא כותב שם שלימוד תורה לשמה, ללמוד אותה עם כל המפרשים, וללמוד את התורה עם כל הקושיות והתירוצים לדעת ולהעמיק בעומק העיון וגם בעומק הפלפול. כדי להבין את התורה, את מה שהגמרא אומרת, כי כל אות ואות בתורה יש בה הרבה מה לדקדק ומה להבין. זה עוד יותר, זה כבר עבודה קשה, לא סתם. עכשיו בא ידוע חתם סופר עליו השלום, יש לו חילוק גדול בלימוד תורה לשמה. הוא אומר, פעמים אנחנו רואים שבגמרא מובא ללמוד תורה לשם שמיים. ולפעמים כתוב תורה לשמה. מה ההבדל בין תורה לשמה לבין תורה לשם שמיים? כך שואל חתם סופר. נו חכם, מה ההבדל? זה בכלל לא אותו דבר. רב המרחק ביניהם. יש תורה לשמה ויש תורה לשם שמיים. תפסיק אתה. נו, יש פה עריות, אתה אל תדבר עכשיו. מה זה לשמה? ומה יותר, לשמה או לשם שמיים? מה זה לשמה? זה לא, זה עדיין לא. אתה אומר, אבל אתה לא אומר את העיקר. אומר החתם סופר, אני יש לי פתח, אני רוצה לשים מזוזה. אז הוא לא יודע איפה ישים את המזוזה. אז הוא הולך, מעיין בספרים, וחוקר ודורש איזה פתח, ואם יש לו כמה פתחים לדלת. היה אחד פעם, אמר לי שיקברנו מזוזה. הלכתי, אמרתי, בסדר. הלכתי הערב שמה, אני לא אגזים, ספרתי 6 דתות ראשיות. 6. אחד מעץ, אחד מפלדה, אחד עם רשת, אחד לא יודע, משהו פלפל, משוגע. משיגנר. ואני הסתבכתי, עכשיו איפה אני שם את המזוזה? כן, אז עכשיו כדי לשים את המזוזה, אתה צריך הולך, פותח ספרים ודורש ושואל, ושואל את החכם הזה והחכם ההוא. זה נקרא תורה לשם שמיים, בשביל לקיים וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. או נגיד, הוא בא לכתוב תפילין לילד שלו, בר מצווה, ויש כמה סופרים, אחד כותב ככה, אחד כותב ככה, אז הוא הולך לעיין ולומד את כל הסוגיה הזאת כדי לדעת איזה תפילין נכון יותר לקחת בשביל הילד. אז זה תורה לשם שמיים, כן, קיים מצוות התפילין, כמו שאמרנו למעלה, שרוצה לדעת את ההלכות, אבל זה עדיין לא תורה לשמה, כי יש לו פה נגיעה בזה. וכן הוא רוצה, הוא למד שחיטה, אז הוא לומד את ההלכות טוב טוב, כדי ללכת לשחוט לעצמו. בוא נגיד, רוצה לשחוט לעצמו כבש, רוצה לשחוט לעצמו עגל, אז הוא לומד את כל ההלכות בשביל מטרה שהוא יהיה שוחט. אז זה תורה לשם לשם שמיים, כי התורה אמרה שצריך וזרחת, זביחה. מה זה זביחה? הוא לומד מסכת זבחים גם, הבנת? אבל מתי זה תורה לשמה? שאין לי בזה שום נגיעה, שום נגיעה אין לו. זה יקרא תורה לשם שמיים. למשל, הוא לומד כעת מסכת זבחים. מה, זבחים זה קורבנות? עכשיו אין לנו קורבנות בעוונות, ולומד הרמב״ם הלכות מעשה הקורבנות. זה נקרא לשם שמיים. כן? לשמה. יפה. יפה, טוב מאוד. זה תורה לשמה. אתה לא שמעתי אותך בכלל, לא רציתי לשמוע אותך. כי יש פה עריות, אני צריך לשמוע אותם קודם, שקט. ביקשתי ממך לשתוק. בקיצור, אם אתה אומר שזה מה שאמרת, סימן שלא הבנת. כן. אז בקיצור, למשל הוא לומד מסכת זבחים, או מסכת פסחים, יש שם פרקים שמדברים על הקורבנות, ואין לו בזה נפקא מינה. זה יקרא תורה לשם נשמה. נכון? נשמה זה נטו, נטו, נטו לשמח את אבינו שבשמיים. אז אם זה לדעת את קיום המצוות ולדעת את התורה ומשפטיה, אומר חתם סופר, זה עדיין תורה לשם שמיים, נכון, אבל זה לא תורה לשמה. וכן אם הוא לומד אחר חצות לילה, ככה הוא ממשיך וכותב, הוא לומד אחר חצות לילה, מי ביקש ממך? לך לישון. והוא אומר, לא, אני רוצה ללמוד תורה מזמן הכי טהור, הכי נקי, שהאוויר בשמיים נקי. הרי כך כתוב בעלי המוסר, מתי התורה, מתי נקנית לאדם הכי טוב? אחרי חצות לילה. למה? בתחילת הלילה עדיין הגנבים עובדים והמועדונים פועלים, אבל מתי נסגרים? בשלוש ארבע? אז אחרי שלוש אתה יושב ללמוד, אז האוויר זך והאוויר נקי, ואין לך מי שיפריע לך, אז גם אתה מקבל מלמעלה הרבה שכל, הרבה אור, ואז האדם ישן בעוונות הרבים. ראית איפה יצר הרע עובד? זהו, אז זה ההבדל. כך כותב החתם סופר, מביא תיקוני הזוהר. תיקוני הזוהר כתוב שמי שקם בחצות לילה הוא משתתף עם השכינה בגלות, כי השכינה הקדושה, אורו של השם יתברך, נמצאת פה בצער, היא במצוקה. מתי אתה יכול להקים אותה ולהרים אותה ולקדם אותה? אומר, הזמן הכי מתאים זה אחרי חצות לילה. למה? הוא הביא שם את הפסוק, המשכבי בלילות ביקשתי את שאהבה נפשי, ביקשתי ולא מצטים. השכינה הקדושה, שזה אור של השם יתברך, שנמצא איתנו, שאנחנו הולכים לישון בלילה, אחרי חצות היא הולכת לבית המקדש ומחפשת את הקדוש ברוך הוא שם, ועל זה היא בוכה וצועקת. אומר הזוהר, רבע לילה מחצות עד רבע לפנות בוקר היא בוכה ומייללת שם, עד שהקדוש ברוך הוא יורד מלמעלה ולוקח אותה איתו, זו רחל אמנו למעשה, ומעלה אותה למעלה, מבטיח לה שיבוא הזמן שאני אגאל את ישראל ואני אבנה את בית המקדש. צום, אז זה המשכבי אומר, זה יקרא תורה לשמה. מה? לפני, כן. זה לפני, מדובר לפני עלות השחר. רבע לילה האחרון. רבע לילה. לא סתם. עכשיו אומר, תדע, לכן תראה כמה צער לשכינה יש כשאדם לא לומד תורה לשמה. צריך ללמוד תורה לשמה. איי, איי, איי. ולכן מפה כותב הרב עליו השלום, הרמק, על גירוש ספרד. מה היה בגירוש ספרד? איך הקדוש ברוך הוא עשה? למה? בגלל אלה היו נשמות שהיו בזמן בית ראשון. תפתח את ספר מלכים, כן? ותראה מה היה שם. בבית ראשון עבדו עבודה זרה. והיו הולכים הנביא ירמיה, כמה הנביא היה צועק. וגם ישעיה, גם הוא היה שם. ועוד, עמוס, גם כן. הושע. היו צועקים להם לשוב בתשובה ולהפסיק לא לעבוד עבודה זרה. והם לא תמיד שמעו. והיו כאלה אפילו שפגעו בירמיה, נכון? מה הוא כותב שם? צמתו בבור חיי וידו אבן בי. זרקו אותו לתוך בור עמוק ועוד זרקו אבנים סלעים עליו והקדוש ברוך הוא שמר אותו, כן? אז אומר, היה כל זה, ולכן היה אחר כך גירוש ספרד. הם באו בגלגול והיו במבחן אם הם ישמרו את הדת או לא ישמרו את הדת, אם יישארו יהודים או חלילה וחס ימירו את דתם. אומר, ומי יצא משם? הראשון היה רבי יעקב ברב, הוא רבו של מרן, הוא שהדש את צמיחת חכמי ישראל, והגיע לעיר צפת, וקראו לו ראש הרבנים בארץ הצבי. כך היה תואר שלו. והיה איתו מרן, רבי יוסף קארו, רבי משה אלשך, רבנו שלמה אלקבץ, נכון? מי היה עוד? המבית, הרמק עצמו כותב את זה. המבית, רבי משה טרני, המבית, הרלבח, מי זה רלבח? בנו לוי בן חביב, היה בירושלים, הרב של ירושלים. הוא היה בירושלים. ועד בז, היה בהתחלה ירד למצרים, ואחר כך עלה לצפת. מה? לא, הוא באותה תקופה, הוא נקרא מאחרונים, מגדולי האחרונים, הרדמז, הבן עוד דוד, בן זמרה. וככה היה, אומר, וכולם למדו תורה בצניעות, לא פרסמו את עצמם, אבל התורה הכריזה עליהם. ומי היה איתם שם גם? אמרנו, רבי חיים ויטל, הרמק, רבנו הארי, מעריטץ, מי זה מעריטץ? הבן יום טוב צהלון, הבן יום טוב צהלון, היה גדול הפוסקים בדורו, והיה איתם גם רבי שמואל דמודנה, נכון? והרלבח, נו, מי קראו לו שמה? רלבח אמרנו, והיה איתם רבי יוסף בן חביב, נו, קראו לו? מערי בן חביב, יפה, הלאה. אחר כך אומר, ותראה כמה למדו תורה לשמה, ותזכור את הגאון החידה, שהגאון החידה היה בקיא בכל חלקי התורה. אז הוא היה נסע כדי לאסוף כסף לעניי ירושלים. שנתיים מסתובב בכל המדינות, והגיע לטוניס. הגיע לטוניס, ושם יום אחד היה איתו סיפור מאוד מעניין. הוא היה שם בבית הכנסת יושב, ושני חכמים התווכחו ביניהם בדברי תורה. כל אחד התעקשו. הייתה סוגיה, אחד מפרש כך והשני מפרש הפוך. ורבו ביניהם. רבו ביניהם. אז אחד אמר לשני, בוא נשאל את החכם הזה. הוא יפסוק לנו. אז הוא אמר, זה החכם לא פתח את הפה, אני לא מכיר אותו, אז חתמה. חתמה זה עץ. אז הוא שמע שאמרו עליו כך. בקיצור, ביום שבת יש חלוקה די רבנן. צריך לדרוש, הרב האורח צריך לדרוש ברבים, והם מקטיפים אותו בשאלות. אז הוא עמד ודרש. אמר הקדוש ברוך הוא, אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם, אף אני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם. ואז נכנס הסוגיה שהם דנו בה, והראה להם משהו. כן, עליו השלום, זכותו תגן עלינו. אחר כך הם שאלו אותו מיודע הקבלה, אמר להם שלא. הוא יחש, למה הוא פחד? שאז יבקשו ממנו לדרוש ברבים בתורת הקבלה, ואת זה הוא לא רצה לגלות. אמר, את זה אני שומר. אז לכן, למה שלא יבוא לידי חס ושלום איזה כבוד. אחרי זה הגיע ביום ראשון, היה צריך לנסוע, השבת האחרונה שלו. שבת האחרונה שלו דרש להם ברבים. במוצאי שבת נתן להם דרשה, ובדרשה הוסיף דברי קבלה. Yeah.

0: עובד צועק שם מרחוק, טוואטה, יש לו טוואטה עם החצוצרות, צועק. בקיצור, והם נשארו עד שנעלמה אונייה מעיניהם. ואז הסתיר את עצמו, תראה כמה, גם רבנו חיים פלאצ'י, כמה היה מסתיר את עצמו, היה נזהר. כותב בנו, שהיה מסיים את, את הדרשה בשבת, בכל שבת היה דורש, אבל בשבתות, יש ארבע שבתות השנה, שהיו דורשים בכל, כל בתי הכנסת היו באים לשמוע. מה הם ארבע שבתות? שבת הגדול, שבת קלה שלפני שבועות, ואחר כך יש את שבת תשובה, ושבת זכור. אז הוא היה דורש. והיו באים 30,000 איש לשמוע אותו. ואיזה קול היה לו.
1: שכינה הייתה מדברת.
0: שכינה, כן. קדוש ברוך הוא היה עוזר. בקיצור, שהיה יוצא משם, היו מלווים אותו איזה 200-300 איש. הוא היה הולך בעקיפה, במקום לבית ישר, עוקף את הדרך. אז בנו כותב רבי אברהם פלאצ'י, שהוא שאל אותו פעם, אבא, אתה זקן, למה אתה מעריך את הדרך? אמר לו, לא, בדרך הזאת שאתה רוצה שאני אעבור, שם גרה אשתו של הרב הקודם, האלמנה, והיא תראה מהומה גדולה, ותצטער ותגיד, איי, איפה בעלי? היה לי בעל שהיו מכבדים אותו, עכשיו מכבדים אותו, את זה מכבדים מקומו. אז אני לא רוצה שיכאב לה, לכן אני מקיף, תראה איזה ענבה. יש עליו גם כן עוד מעשה של ענבה פלא פלאים, שפעם אחת שהיה יושב לברך ברכת המזון, אז לא היה, אסור היה להפריע לו בכלל. והנה דפקו בדלת, והיה התברר איזה שכנה דווקא לשאול שאלה את הרב. אז אמרו לה אי אפשר עכשיו, הרב כעת לא מקבל. אז שהוא סיים את, את הברכה, שאל מי זה היה, אז התברר שאיזו אישה אלמנה באה מהשכונה. אמנם היא שואלת שאלות לפעמים לא לעניין, אבל אמר, אני רוצה לשמוע אותה. אז מה עשה? דבש את הגלימה, שם את המצנפת, ויצא אליה הביתה, אמר לה, כן גברת, מה רצית? תראה איזו ענבה ואיזו מסירות נפש. וכאן רואים כמה מעלה גדולה שאדם מסתיר את עצמו ולא מחפש. אני אספר לכם מעשה, היה פעם, הייתי אצל רבי מאיר אברך צירא עליו השלום, זה לא יודע כמה להגיד לך, זה יותר מ-40 שנה, 50 שנה אולי. קיצור, אמר לנו, תגידו לי, היה לי פה איזה חכם אחד, ולמד, ושאל אותי שאלות מאוד יפות בהלכה וכו'. שאלתי אותו, מי כבודו, מאיפה אתה? אמר לי, אני אברך בישיבת פורת יוסף. שאלתי אותו, מה קוראים לך? הרב בן ציון, אבא שאול. אמר, יש לכם אברך? אמרנו לו, הרב, זה הרב שלנו. אמר, אני ידעתי, רק אני רציתי לדעת, הוא קורא לעצמו אברך. אז תראה כמה היה מקטין את עצמו, כמה היה מסתיר את עצמו. מכאן תראה מה. עכשיו, רבנו יוסף חיים כותב שיש לנו, יש לו שאלה, חקירה. ידוע בספר יהושע, לא, ספר, איפה זה? בתחילת שופטים, תחילת שופטים. מי היה השופט הראשון של ישראל? יפה. איפה הוא קבור? בחברון, בכיכר השוטר. שם יש הבניין על, על הקבר שלו. עתניאל בן קנז. אז כתוב שם בספר שופטים, זה בפרק א', שם מובא שכלב בן יפונה, הוא היה ממונה על חלק מארץ ישראל. ליהושע בן נון היה מחלק את ארץ ישראל. הרי שניהם נשארו מהדור הקודם. בקיצור, הרצו ללכוד את ה...

0: עיר קריית ספר, אי אפשר היה ללכוד את העיר, קשה, היה חומה בצורה. מה עשה קלב בן יפונה? הייתה לו בת יקרה מאוד שקראו לה אחסה. למה אחסה? מי שרואה אותה היה כועס על אשתו. בקיצור, הכריז קלב אשר ילכוד, אשר יכבוש את קריית ספר ולחדה, ונתתי לו את אחסה ביתי לא לאישה. והנה מה אומר הפסוק אחר כך, וילכוד אותה עתניאל בן קנז אחי כלב הקטון ממנו, הוא היה אח לא מאבא, לא מאותו אבא, כי כלב היה בן יפונה, עתניאל היה בן קנז, אבל מאותו עם החורגים. ואז הוא נתן לו את ביתו אחסה לא לאישה. שואל הבן איש חי, זה לא מובן. הרי הרבה ניסו ללמוד את הסוגיה, מה היה שם? בגמרא כתוב, זה לא, מה זה קריית ספר? זה לא שזה היה עיר וזה היה, הפסוק מביא לנו משל שם, נכון. אבל הדרש של העניין, היה שנפטר, מי זה מעשן סיגריות שם בבקשה? העשן נכנס לי לריאות. נורא והיום, כן, אתם לא נושמים זה, אבל זה בא אליי. בקיצור, עדיין יש עשן באוויר. אז היה 3,000 הלכות נשתכחו בימי אבלו של משה. מה היה? כשמשה רבנו נפטר, מה כתוב בתורה? ויבכו בני ישראל את משה 30 יום, ויתמו בימי בכי אבל משה. אותם 30 יום שלא למדו תורה, והיו מספידים את משה רבנו, אז כל יום שכחו הלו, אין אף אחד, כשאתה לומד תורה רק אתה נמצא איתי. אז כל יום היו לומדים 100 הלכות. עברו 30 יום, איבדו 3,000 הלכות. לא רק שלא למדו, הפסידו את 3,000 אחורה. עכשיו באו נשאול את יהושע בן נון, ולא היה בידו. גם הוא שכח, לא שהוא בחן, משה רבנו. הוא היה איתו 40 שנה, לא ימיש מתוך האוהל. וביקשו ישראל להורגו. אז מה עשה? יהושע אמר לכלב, תציל אותי. אז כלב אמר, מי שיציל את ההלכות, יקבל את אחסה ביתו לאישה. שואל, הבן איש חי שואל, הרי צריך ללמוד תורה לשמה. איך יכול להיות שעתניאל בן קנז גילה את 3,000 וקיבל את אחסה? הרי צריך ללמוד תורה לשמה. תפסיק לבלבל את המוח אתה. אתה מדבר על עתניאל בן קנז, אתה יודע מי זה עתניאל בן קנז? ענק שבענקים, מה אתה מדבר? כן, כן. אתה חושב שזה פנדורה פה? בקיצור, אז הוא אומר, אלא, הוא אומר ככה, שכלב בן יפונה הבין שתורה לשמה לבד סתם כך, זה לא יעזור שיגלו את 3,000 הלכות. צריך לעשות הפוך על הפוך. להגיד שמי שיגלה אותם יקבל פרס גדול מאוד. וזה שיבוא ללמוד, יודע שיש פרס, והוא לא ילמד בשביל הפרס, אלא ילמד לשם שמיים. צריך אחד מיוחד שיהיה לשם שמיים גדול, אמיתי אמיתי. אז לכן הוא אמר כך, ועתניאל בן קנז באמת טרח ולמד תורה לשם שמיים כמו שצריך, והחזיר את כל 3,000 הלכות מחדש. אומר, ולכן נתן לו את השכר שלו וקיבל את אחסה ביתו. והראיה שמה כתוב אחר כך, שבא אביה לבקר אותה, אז היא נפלה מעל הגמל, ותאמר לו, ארץ הנגב נתתני, ויתן לה גולות עיליות ואת גולות תחתיות. כך כתוב, מה זה ארץ הנגב? היא אומרת לו, זה לא בשר ודם, זה מלאך. זאת אומרת, זה לא בעל, אין לי בעל. נגב, נגוב. אז זאת אומרת, הוא היה כזה קדוש, עתניאל בן קנז. אז מפה תבין שלכן הוא נתן לו את עכשיו ביתו, והוא זכה בה, בגלל שהוא למד תורה לשם שמיים, גם כשידע שיש לו שכר. אומר לכם, מכאן אדם ילמד מה זה תורה לשמה. כותב המעבר יבוק, שמי שלומד תורה לשמה, אין ספק שליצוץ משה רבנו עליו השלום מאיר בו, אומר, ועוד יותר, הוא זוכה שהשכר שלו ישירות מאבא שבשמיים. מה הפירוש? הרי הכל בא ממנו. אבל סתם אדם שלומד תורה, הקדוש ברוך הוא נותן למלאך שייתן לו את השכר. אז המלאכים, יש להם לפעמים ביקורת. אתה עובר ביקורת, כמו שיש בממשלה, נכון? תקציב. תביא מסמכים. תביא זה, נעשה לך מבחנים, נעשה כך, נבדוק, תוריד מס. אז זה על ידי מלאכים נותנים דבר קצוב. אבל הקדוש ברוך הוא כשנותן, בעין יפה הוא נותן. וגם אף אחד לא יודע כמה הוא נותן. הוא לא מגלה להם. אז מי שלומד תורה לשמה, אומר זוכה שהקדוש ברוך הוא בעצמו נותן לו את השכר, ואין שום אחד יכול לקטרג עליו. מפה תלמד כמה מעלת ללמוד תורה לשמה השם יזכנו אנחנו וזרענו וזרע זרענו עד סוף כל הדורות ללמוד תורה לשמה ולהבין אותה ולהשכיל ולשמוע ללמוד ולמד עסקו ואמצו.
1: האזנתם לשיעורו של הגאון הרב בן ציון מוצפי. לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: חי, תמיד איתי. מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
1: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות ההלכה היום במסכת חולין, דף יוטט. הלכה ראשונה היום עוסקת בחמשת מיני דגן. חיוב הפרשת חלה הוא מעיסה שנילושה מקמח של אחד מחמשת מיני דגן, אולם מעיסה שנילושה מקמח של שאר מיני דגן כגון קמח אורז או קמח דוחן אינה חייבת בחלה. חמשת מיני דגן הם חיטה, שעורה, כוסמת, שיבולת שועל ושיפון. ההלכה השנייה היא עוסקת בלחם. במצוות הפרשת חלה נאמר בתורה, והיה באוכלכם מלחם הארץ תרימו תרומה להשם. למדו חז"ל שחיוב הפרשת חלה הוא רק בעיסות שעושים מהם מאכל שהוא בכלל לחם. אולם חמשת מיני דגן שלשו מהם עיסה ועשו מהם מאכל שאינו בכלל לחם, העיסה פטורה מהפרשת חלה. בדברי הפוסקים מצינו כמה אופנים בהם אין העיסה חייבת בחלה משום שאין עליה שם לחם. פעמים שאין שם לחם עליה מחמת שאינה נאפת בתנור, ופעמים שאין עליה שם לחם מחמת מרקם העיסה. עד כאן פינת מאורות ההלכה להיום. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.

0: וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
1: היי ורבותיי, חיי ורעיי, הדף היומי יום שלישי פעמיים כתוב ג' בסיוון. היום הראשון לשלושת ימי ההגבלה, תשפ"ו, מסכת חולין, דף י"ט. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים, כל חי. זוהי אכסניה לכל התורה נשמע בארצנו, מחוץ עליו התדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM, 93 FM וגם 102.5 FM. וזהו בית המדרש הגדול בעולם. המביאה לכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, בכל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שכנגד כולם, אנחנו מקדישים לעילוי נשמת הצדיק רב אורי בן רבי אשר מנחם מנדל זוהר, ממחזירי התשובה הגדולים. זכותו הגדולה תגן עלינו ועל כל בית ישראל. ובמהרה בימינו תהיה תחיית המתים, בית שיעלה הרצון את הבורא יתברך, יקיצו שוכני עפר וירנינו ואז ימלא שחוקפינו ולשוננו רינה. תפילת בית המדרש. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ולא אבותי, שלא יהיה רד דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר על תמת האור ולא על תאור תמה, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר. לא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני והביט הנפלאות מתורתך, כך כתב השל"ה הקדוש. מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנני רוצה ללמוד, כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. פתח שיעור דפינו היומי כהרגלנו הטוב וסייעתא דשמיא הגדולה, הוא פרק השינון הסיכום וחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף חי במסכת חולין. בסיום השיעור אתמול שאלנו שש שאלות ששמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא הגדולה לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. נחזור על השאלות והפעם נשיב גם את התשובות. השאלה הראשונה הייתה, מה אמר אבינה לעשות לשוחט שלא ירד סכינו לחכם ונמצאת פגומה? והתשובה, מלכלכים את בשרו בצועה כדי שלא יראוי למחר אפילו לגוי. שאלה שנייה, מה דין שחיטה בשן והתשובה? בשן אחת מותר לשחוט, בבית שיניים אסור. שאלה שלישית, מדוע לדברי הכל השוחט במגל קציר הבשר אסור באכילה והתשובה? גזירה שמא יעשה גם הבאה ולא רק הולכה ויקרא את הסימנים. שאלה רביעית, למסקנה לגבי איזו הלכה אמרו רב ושמואל שהלכה כרבי יוסי ברבי יהודה והתשובה? שדיו שישחט את רוב הטבעת הגדולה, אף אם יגרים במיעוטה, משום שאומרים, רובו ככולו לגבי הכשר השחיטה. שאלה חמישית, מתי הולך ממקום למקום רשאי לא לנהוג, כמקום ממנו בא והתשובה? לאביי, בעולה מבבל לארץ ישראל, מאחר שאנשי בבל כפופים להוראותיהם של אנשי ארץ ישראל, ורבה שיתירץ באדם שאין בדעתו לחזור למקומו. שאלה האחרונה על דף חיי הייתה, ואילו דינים רק סמוכים רשאים לדון, אומר רשי, בקידוש החודש, בעיבור השנה, בדיני כנסות. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשש השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול בדף חי במסכת חולין. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת החי וראי לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי בשבוע, פעמיים כתוב ג' בסיוון. היום הראשון לשלושת ימי ההגבלה לקראת קבלת התורה תשפ"ו, עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף י"ט. במסכת חולין, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד, שימו לב, דף חי עמוד א', שמונה שורות לפני סוף העמוד, מן המשנה השנייה בעמוד, הפותחת במילים, השוחט מתוך הטבעת ושייר במלוא החוט על פני כולה, שחיטתו כשרה. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא ענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. אחד מחמשת פסולי השחיטה שנאמרו בהלכה למשה מסיני היא אגרמה. דהיינו שנוטה באמצע השחיטה מהמקום הראוי לשחיטה אל מחוץ לו. מביאה המשנה מחלוקת באופן הפסול באגרמה. ונסביר, בבהמה יש לשחוט שני סימנים, דהיינו הקנה והוושת. ובעוף סימן אחד, ומשנה זו מתחילה לבאר את המקום הקשר לשחיטה, אבל אינה מבארת אלא את מקום השחיטה בקנה לצד הראש. ואילו מקום השחיטה בקנה לצד הריאה ומקום השחיטה בוושת לשני הצדדים, יתבהר בפרק השלישי במסכתנו, כך אומר עמי. וכדי להבין את הסוגיה הזו, יש להקדים את מבנה הקנה בגוף הבהמה. הקנה שהוא מעין צינור המעביר את האוויר שנושם בעל החיים מן האף שלו לריאותיו. הקנה הזה מורכב מטבעות טבעות העשויות סחוס, כן? עצם רכה. וטבעות אלו פתוחות מצידן האחורי כלפי הוושט לצד העורף, ורצועות בשר כאין קרום חזק סוגרות את פתחי הטבעות. זאת אומרת שמדובר בטבעות פתוחות, ומה שסוגר וגורם לטבעות הללו להיקף מושלם זה רצועת בשר. לאורך כל הקנה יש קרום שמכסה אותה מבפנים, והיא סגורה מכל צדדיה, והיא הנקראת קנה. בראש הקנה יש טבעת גדולה ורחבה משאר הטבעות, והיא איננה פתוחה מאחוריה כשאר הטבעות, וטבעת זו נקראת טבעת הגדולה. מעל הטבעת הגדולה כלפי הפה יש עיגול אחר, והוא סחוס לבן, והוא עשוי ככובע ומונח למעלה מן הקנה, ומאמצעיתו ולמעלה הולך וקלה באלכסון, ונעשה מחודד בראשו כן קולמוס, ונקרא שיפוי כובע. ופתחו של קנה כעלי הדס, והוא לשון בשר מונח עליו, ונאחז בחידוד זה לסתום את הקנה בשעת האכילה. והקנה נפתח כשיוצא הקול, שהבעל חיים משמיע קול. ובסוף השיפוי, כובע, כלפי הגוף מתחילים שני גרעיני בשר כמין גרעיני חיטים, ונמשכים כלפי הטבעת. אומרת המשנה, השוחט מתוך הטבעת ושייר בה מלוא החוט על פני כולה, אם שחט בתוך הטבעת הגדולה, הטבעת הגדולה נקראת בלשון המשנה טבעת סתם, ולא הוצרכו לפרש שמדובר בטבעת הגדולה, לפי שטבעת זו היא היחידה שהיא טבעת גמורה ושלימה בהיקף שלם, כי שאר הטבעות של הקנה אינן מקיפות את כל הקנה, אלא רצועת בשר מהלכת לאורכו של הקנה ומחברת את ראשי הטבעות. כך מסביר רשי. והריטב"א כתב שלכך נאמר במשנה הטבעת בה"א הידיעה, לומר שהכוונה לטבעת הגדולה השלימה והידועה, ובטעם שנקראת טבעת הגדולה מבאר המאירי, משום שהיא רחבה יותר משאר הטבעות, ועוד שהיא מקפת את כל הקנה בעיגול, מה שאין כן בשאר הטבעות. אם כן, השוחט מתוך הטבעת ושיער בה מלוא החוט על פני כולה, אם שחט בתוך הטבעת הגדולה שהיא הטבעת העליונה מכל הטבעות של הקנה, והייתה כל שחיטתו בתוך הטבעת שלא יצא בשעת שחיטתו עם הסכין אל מחוץ לטבעת, ששם אין השחיטה כשרה, אף אם לא נשאר ממקום שחיטתו עד סוף הטבעת לצד הראש אל השיעור מלוא החוט, כלומר כלשהו, שחיטתו כשרה. רבי יוסי ברבי יהודה אומר, אין צריך שישאר מלוא חוט על פני כל הטבעת, אלא די אף שישאר מלוא חוט על פני רובה של הטבעת. ואחר ששחט רובה בתוך הטבעת, אף אם יצא אל מחוץ לטבעת, שחיטתו כשרה, שהרי שיעור השחיטה היא ברוב הקנה. ולכך מה שממשיך לחתוך אחר שכבר חתך את רוב הסימן, אינו חשוב שחיטה, אלא כחיתוך בשר באלמה. והיה המשנה שלנו השנייה בדף חי עמוד א', וחי אתנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. אומרת הגמרא, רב ושמואל דאמרי תרוויו, שניהם אומרים הלכה כרבי יוסי ברבי יהודה הסובר שרובו של הסימן ככולו, ואף אם שחט אחר הרוב מחוץ לטבעת, שחיטתו כשרה. ממשיכה הגמרא ואומרת, ואף רבי יוסי ברבי יהודה לא אמר שהשחיטה כשרה, אלא בטבעת הגדולה העליונה הועיל ומקפת את כל הקנה. לפי שטבעת זו מקיפה את כל הקנה, ולכך יש לך שיבה כקנה והשחיטה כשרה בה. אבל בשאר טבעות שאינן שלימות ואינן מקיפות את כל הקנה, אלא רצועת בשר עוברת בהם לאורכו של הקנה ומחברת אותם, לא, אין השחיטה כשרה בהם כלל, לפי שאינן נחשבות לקנה. ולכך צריך שישחוט רק בין טבעת לטבעת, ששם שוחטו בקרום הקנה עצמו, ואז השחיטה כשרה. שואלת הגמרא, ובשאר טבעות לא? לא הכשיר רבי יוסי ברבי יהודה את השחיטה בהן? ואתה אני הראשונים בברייתא מבארת את דעת רבי יוסי ברבי יהודה. רבי יוסי ברבי יהודה אומר, השוחט בשאר טבעות את הקנה כולו או רובו, אף על פי שאין מקיפות את כל הקנה כמו הטבעת הגדולה, הועיל ומקיפות את רוב הקנה שחיטתו כשרה, הנה מבואר שרבי יוסי ברבי יהודה מכשיר שחיטה בשאר הטבעות, משום רובו ככולו ולא כדברי רב ושמואל. בהמשך דברי הברייתא, הוא מוגרמת עם מגרים, לאחר ששחט את רוב הסימן בתוך הטבעת, פסולה כדעת רבנן במשנה, שאף לאחר ששחט רוב סימנים, האגרמה פוסלת. העיד רב חנינא בן אנטיגנוס על מוגרמת שהיא כשרה, משום שלדעתו מקום הראוי לשחיטה הוא, אף מעל הטבעת הגדולה עד שיפוי כובע. והסברנו ששיפוי כובע הוא כמין כובע שיש למעלה מן הקנה, ככובע על הראש ומאמצעיתו הוא למעלה, הולך וקלה ונעשה כמין קולמוס, ואותו שיפוי נקרא שיפוי כובע. אז לדעתו של רב חנינא בן אנטיגנוס, אין לפסול משום אגרמה, אלא אם שוחט משיפוי כובע ולמעלה. אומרת הגמרא, מתרצת הגמרא, אמר רב יוסף, אכן רב יוסי ברב יהודה עצמו תרתקה אמר, שני דינים אמר, שאם שחט את רוב הקנה הרי היא כשרה, אף על פי שיגרים לבסוף משום שרובו ככולו, ועוד דין אמר, ששאר הטבעות נחשבות כקנה משום שמקיפות את רוב הקנה ורובו ככולו. אמנם רב ושמואל סברי כבתאי בחדה ופליגי עלי בחדה. רב ושמואל סוברים כדעתו של רב יוסי ברב יהודה בדבר אחד, שאם שוחט בטבעת הגדולה ולאחר שחתך את הרוב, עשה הגרמה, שחיטתו כשירה משום שרובו ככולו. אבל אינם סוברים כדעתו בדין השני, שאף השחיטה בשאר הטבעות כשירה. מקשה הגמרא, והלא אמר כאמרי, הרי רב ושמואל אמרו, את הדבר הבא, ואף רבי יוסי ברבי יהודה לא אמר. משמע שבכך רב שמואל מבארים הם את דברי רבי יוסי ברבי יהודה, ואין זה דעתם בלבד. תרץ את הגמרא, אף שאמרו רב שמואל את הלשון לא אמר, אחי כאמרי. כך הייתה כוונתם. הלכה כמותו בטבעת הגדולה, ואין הלכה כמותו בשאר טבעות. ומה שאמרו את המילים לא אמר, הכוונה כמו לא אמר ולא כלום. דהיינו שאין לחשוש לדבריו אלא בטבעת הגדולה שבה הלכה כמותו. אבל אין לחשוש לדבריו כלל לגבי מה שאמר בשאר הטבעות שבהם אין הלכה כמותו. מספר את הגמרא כי סליק רבי זיירא, כשעלה רבי זיירא מבבל לארץ ישראל, אכל מוגרמת דרב ושמואל. אכל מבהמה שנשחטה באגרמה פסולה לדעת רב ושמואל אייל, והיינו שנשחטה בשאר הטבעות. ולביאור רש"י, שרב ושמואל פסלו את השחיטה בשאר הטבעות אף אם לא איגרים, צריך לומר שמה שאמרו כאן מוגרמת הוא שם מושאל, לפי שכל שחיטה שלא במקומה נקראת אגרמה. ולדעת שאר הראשונים, הכוונה שאחר ששחטו בשאר הטבעות את רוב הטבעת, איגרים, דהיינו איתה את הסכין, ויצא ושחט שלא במקום השחיטה. אמרי לה, אמרו אנשי ארץ ישראל שראו אוכל זאת, לאו מאטרי דרב ושמואל את? שאלו את רבי זיירא, האם אינך בן מקומם של רב ושמואל, ומדוע אין אתה נוהג כמותם? למה אתה אוכל מהבשר הזה? אמר לו, ישיב להם רבי זיירא, מן אמרה? מי אמר את הדין הזה בשם רב ושמואל? אמרו לו, יוסף בר חיה אמרה. כמו שהובא לאל שרב יוסף אמר, שרב ושמואל חולקים על רב יוסי ברב יהודה בדבר הזה, והשחיטה בשאר הטבעות לדעתם פסולה. אמר להם רבי זיירא, יוסף בר חיה מכולי אלמא גמיר, היה לומד מכולם, ושם ההלכה זו שמע ממי שלא דקדק בדבריו, כמו שנאמרו. שמע רב יוסף את הדברים הללו שאמר עליו רבי זיירא, הקפד, והוא הקפיד על כך. אמר, אנא מכולי אלמא גמרינה? אנא מרב יהודה גמרינה? אני לומד מרב יהודה שהיה מדקדק מאוד בדבריו, דאפילו ספיקא דגברי גריס, שכאשר היו אומרים לו הלכה, והיה האומר לו שוכח בשם מי נאמרה, כשהיה רב יהודה אומר את הממרה הזו, היה אומר ששמעה מפלוני, וספק אם נאמרה בשם המורה זה או המורה אחר, כמו שמצינו. ואמר רב יהודה, אמר רב ירמיה ברבא, ספק משמי דרב שמע את השמועה הזו, ספק אם שמעה משמי דשמואל. שלושה אדיוטות שאינם מומחים, מתירים את הבכור בעל מום להישחט במדינה במקום שאין מומחה. בכור בעל מום אינו ניתר על ידי המום עד שיתירנו החכם, ואף אם הוא מום המבואר והגלוי לכל שהוא מום. ואם נשחט שלא על פי חכם, נאסר באכילה, כמבואר במסכת בכורות בדף כוח. בעל מום זה, שאין צריך לדון בו עם מום, אלא שצריך שיתירנו החכם, אמר רב ירמיה ברבא, שגם שלושה אדיוטות יכולים להתיר כיחיד מומחה. וכשהוא אמר את הממרה הזו, הוא אמר שהוא ספק שמע את השמועה הזו משמו של רב, ספק אם הוא שמע את זה משמו של שמואל. אם כן רואים, שרב יוסף הקפיד מאוד להגיד את הדברים כהווייתם. שואלת הגמרא ברבי זיירא, גם אם הוא סובר שרב ושמואל אינם פוסלים את השחיטה הזו מכל מקום, הרי כבר נהגו באיסור במקומו, ואין לנו לתלות שום מנהג מן הסתם שהיה מנהג בטעות, ועד הרבה יש לנו לומר שיודעים היו את ההלכה, אלא שהחמירו על עצמם, וכל שכן אם הוא מקום חכמים, ואפילו במקום עמי הארץ, אם מנהג קדמון הוא יש לחוש לישראל, אם אינם חכמים בני חכמים הם. כך אומר הריטב"א, וחילי תלה, האם אין לו לרבי זיירא את הדין המבואר במשנה במסכת פסחים בדף נונה, הולך ממקום שעושים מלאכה בערבי פסחים למקום שאין עושים נותנים עליו חומרי המקום שיצא משם וחומרי המקום שהלך לשם, ומדוע נהג רבי זיירא היתר בשחיטה הזו? תרץ את הגמרא, אמר רבי, אני מילי דין זה המבואר במשנה שצריך לנהוג כחומרי המקום שיצא משם, נוהג רק אם יוצא מבבל לבבל, ממקום למקום במדינת בבל עצמה ומארץ ישראל לארץ ישראל, או ממקום למקום בארץ ישראל, אינמי, או שנוהג דין זה אף אם יוצא מארץ ישראל לבבל. אבל אם עולה מבבל לארץ ישראל, כיוון דאנן קייפין עליו, אנחנו בני בבל כפופים לבני ארץ ישראל, עבדין על קוותיו, הולכים אנו אף אחר מנהגיהם, והעולה לארץ ישראל אינו צריך לנהוג כחומרי המקום שיצא משם, דיינו כמנהג שנהגו בבבל. רש"י אומר שבבל כפופה לארץ ישראל, עניין קידוש החודש ועיבור השנה ודיני כנסות שאין מקדשים ומעברים, וכן אין דנים דיני כנסות בבבל, אלא בארץ ישראל. כותבים התוספות בדיבור המתחיל כיוון, שרק לעניין איסור ויתר בני ארץ ישראל עדיפים על בני בבל, שהם חכמים יותר, אבל לעניין הפקעת ממון ראש הגולה שבבבל עדיף. כנאמר במסכת סנהדרין בדף ה' שליטול רשות לדון ולהיות פטור מלשלם מבבל לארץ ישראל ודאי מועיל, ואילו אם נטילת רשות מארץ ישראל מועילה אף לבבל, מסתפקת שם הגמרא. רב אשי מתרץ באופן אחר, רב אשי אמר אפילו תימה, גם אם תאמר שדין זה שצריך לנהוג כחומרי המקום שיצא משם נוהג אף בעולה מבבל לארץ ישראל, אני מילי לא נאמר הדין הזה, אלא אחד דעתו לחזור, באופן שדעתו לחזור למקומו, ואילו רבי זיירא אין דעתו לחזור לבבל, אבא. לא הייתה דעתו לחזור לבבל, ולכך לא היה צריך לנהוג כחומרי מנהג מקומו שיצא משם. חוזרת הגמרא לדינו של רב יוסף שאסור לאכול משחיטה בשער טבעות. אמר לי אביי לרב יוסף רבו והרבנן דהתו, שבאו ממחוז השם מקום בבבל, אמרי הם אומרים, אמר רבי זעיר המשמיד רב נחמן מוגרמת כשרה, והרי אנו בבבל נוהגים באיסור, ומדוע הם אינם נוהגים כך כדברי רב ושמואל? אמר לי ישיב רב יוסף לאביי, נהרה נהרה ופשתי, כל נהר מתפשט במקום שרגיל שם, והיינו שכל מקום הולך אחר מנהגו, ולכן יש מקומות שנהגו כרב ושמואל שאסור לאכול משחיטה בשער טבעות, יש מקומות שלא נהגו כן כמו במחוזה. בברייתא לאל הובא עדותו של רב חנינא בן אנטיגנוס, שהמוגרמת כשרה, שלדעתו הלכה למשה מסיני שהגרמה פסולה, לא נאמרה במגרים מהטבעת הגדולה, כיוון שאף מעל הטבעת הגדולה, דהיינו בכובע, נסביר עוד פעם שעל פי הקנה, יש כמין כובע, שהוא ככיסוי המונח על הטבעת הגדולה, ומאמצעו של כובע זה ולמעלה, הוא נעשה משופע עד ראשו, וזה נקרא שיפוי, ולכך נקרא כובע לפי שהוא דומה, ועשוי כצורת כובע, וחודה דקובע, הכוונה לקצה העליון של הכובע הסמוך לראש, עדיין מקום שחיטה הוא. ומביאה עכשיו הגמרא מחלוקת עד היכן מקום השחיטה בכובע. אומרת הגמרא רבי שמעון בן לקיש, אחשר הכשיר בהמה שנשחטה בחודה דקובע, בגגו של הכובע שנמצא על פי הקנה. קרי עלי רבי יוחנן, גיסה גיסה, שהכשיר בכך יותר מדי. ואף לרב חנינא אינו קשר אלא עד שיפוי כובע, דהיינו עד המקום שמתחיל הכובע להשתפע ולעלות, אבל בגגו של כובע ודאי שאינו מקום שחיטה. דין נוסף בשחיטה בשיפוי הכובע. אמר רב פאפי משמי דרבה, אם בשחיטתו פגע בחיטי, בשני גרעינים של בשר יעשויים כמין פולים ודומים לחיטים ומונחים על הקנה בתוך הכובע, אז זה טריפה. וחתם סופר מסביר שכשכופף הבעל חיים את ראשו לפעמים, הם שני החיטים הללו והכובע נמשכים לתוך הטבעת הגדולה, וכשמותח ראשו הם חוץ לחלל הטבעת. מסתפקת הגמרא בביאור דברי רב פאפי, באילו הסתפקו בני הישיבה, אמא שאמר רב פאפי פגע, הכוונה פגע ונגע בהם, שחתך אף את החיטי עצמם וחלקם לשניים, דכתיב כמו שנאמר בספר מלכים א' פרק ב' פסוק כ"ה, ויפגע בו וימות, שפירושו פגע ונגע בו ממש, או דילמה או שמא נאמר, שמה שאמר רב פאפי פגע, הכוונה פגע ולא נגע, שחתך למטה מהחיטי לצד הגוף וסמוך להם מאוד, אבל לא נגע בהם. ומצאנו כאין זה בפסוק בספר בראשית פרק למד ב' פסוק ב', כדכתיב היפגעו בו מלאכי אלוקים, ראינו שפגשו בו אבל לא נגעו בו. מביאה הגמרא מאמרה להוכיח משם ביאור דברי רב פאפי. איתמר נאמר אמר רב פאפה משמי דרבה, שיער בחיטי עם חתך במקום החיטי, ואף חתך את החיטי עצמם וחלקם לשניים, ושיער מקצתם לצד הראש ומקצתם לצד הקנה, והראש ביער שחט בתוכן של החיטי, ושיער מהם מעט כלפי הראש, והיינו משיפוי הכובע ולמטה, כשירה. וכן אמר רב המימר בר מר ינוקה, יש לו גורסים רב, אלא אמר המימר בר מר ינוקה, וכאמינה כמי דרב חייה בריידר רב אביה, עמדתי לפני רב חייה בריידר רב אביה, ואמר לי, שיער בחיטי כשירה. וכן אמר לי רבינה לרב אשי, אמר לי רב שמן מסוברה, איקלה מרזוטרה לאטרין, עירה שמרזוטרה הזדמן למקומנו ודרש את הדין הבא, שיער בחיטי כשרה. אבל מר ברבה שיאמר, אמנם אם פגע בחיטי בלבד ולא חתך את החיטי עצמם כשרה, אבל אם שיער בחיטי שחתך אף את החיטי וחלקם לשניים, טריפה. ומבואר מדברי מר ברבה שיא שאותו פגע שטריפו רב פאפי, היינו פגע ונגע, שהוא שיער בחיטי, אבל אם פגע ולא נגע, הרי היא כשרה, כמו שאמר מר ברבה שיא. והלכתה, ההלכה היא השוחט משיפוי כובע ולמטה, מהמקום שהולך ונעשה צר בכובע ולמטה כלפי הגוף, שחיטתו כשרה. והיינו, וזה כדעת האומרים, דשיר בחיטי כשירה, שמקום החיטי הוא המקום שמשיפוי כובע ולמטה. רב נחמן אחשר הכשיר למקום השחיטה משיפוי כובע ולמטה. אמר לרב חנן ברב קטינה לרב נחמן, כמן, כדעת מי אתה סובר להכשיר את המקום הזה, הרי אין זה לא כרבנן ולא כרבי יוסי ברב יהודה, שהרי לא הכשירו הם, אלא בשוחט בטבעת הגדולה. והמחלוקת ביניהם, אם יגרים לאחר ששחט את רוב השחיטה בתוך הטבעת, ומבואר שלדעתה מן השחיטה כשרה, אלא בתוך הטבעת הגדולה ולא בכובע שלמעלה ממנה. אמר לישיב רב נחמן, אנא לא חילק ידענה. איני יודע מדעת רבנן שיצריכו לחלק את כל הטבעת ולשאר קצת מהטבעת כלפי הראש על פני כולה, ולא בילק ידענה. ואף איני יודע מדעת רבי יוסי ברב יהודה שהכשיר אף באופן שמבלק הסימנים. ורשי במסכת סנהדרין בדף צדיחת כתב שמשמעות לשון חילק ובילק הוא לשון חורבה, כמו בוקה ומבולקה. פסוק בספר נחום, פרק ב'. דהיינו, שלדעת רבי יוסי הוא מכשיר אפילו באופן שמחריב את הסימן ששוחט קצת בתוך הטבעת והשאר מחוץ לטבעת. אלא אנא, שמע אתה ידענה. אני יודע את שמועת האמוראים המכשירים אף יותר מכך. דאמר רב חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, אמר רב חייא בר אבא בשמו של רבי יוחנן, ואמרי לה, ויש אומרים, אמר רבי אבא בר זבדא, אמר רבי חנינא, ואמרי לה, ויש אומרים, אמר רבי יעקב בר אידי, אמר רבי יהושע בן לוי, משיפוי כובע הוא למטה, כשירה. מביאה הגמרא מאמרה נוספת בדין הזה, ואמר רבי יהושע בן לוי, מוגרמת דרבנן אותה שחיטה, פסולה משום הגרמה, לדעת רבנן. דהיינו שלאחר ששחט רוב הטבעת הגדולה, הגרים איתה את הסכין אל מחוץ לטבעת, כשירה היא לרבי יוסי ברבי יהודה, שלדעתו, לאחר ששחט את רוב הסימן, אין לאסור משום הגרמה. ודרבי יוסי ברבי יהודה, ואותה שחיטה פסולה משום הגרמה, לדעת רבי יוסי ברבי יהודה, דהיינו ששחט רובה או כולה, למעלה מהטבעת הגדולה, כשירה היא לרבי חנינה בן אנטיגנוס, שלדעתו, אף מעל הטבעת הגדולה, מקום שחיטה היא. וכמו שנתבהר לאל, שואלת הגמרא, פשיטה. הדבר הזה פשוט, מה בא רבי יהושע בן לוי לחדש בכך? משיבה הגמרא, יש חידוש בדבריו. מה עוד התאם, השם היה מקום לומר, שרב חנינה בן אנטיגנוס, שהעיד בברייתא לאל בדף חי עמוד ב' על מוגרמת שהיא כשרה דרבנן קאי, עולה הוא על אותה המוגרמת שפסלו הרבנן, דהיינו שהגרים איתה את הסכין לאחר ששחט רוב שחיטה בתוך הטבעת הגדולה, אבל אופן זה העיד רב חנינה שכשירה היא, אבל באופן שהגרים לפני ששחט את הרוב בתוך הטבעת, או באופן ששחט מעל הטבעת הגדולה, אינו מכשיר. כמה שמלן, בא רבי יהושע בן לוי, ומשמיע לנו, שאף על אותה מוגרמת הפסולה לדעת רבי יוסי ברבי יהודה, עולה רבי חנינה ומעיד עליה להכשירה, שלדעתו מקום השחיטה היא עד שיפוי הכובע. שואלת הגמרא, ואם אחי נמי, ומניין באמת שלא זו הייתה כוונת רבי חנינה? אולי נאמר שאכן דיבר על אותה המוגרמת לדעת רבנן שכשרה היא לדעתו, אבל לעולם אינו מכשיר את השחיטה מעל הטבעת הגדולה. משיבה הגמרא, אם כן, אם כדבריך, העיד עליה מבא אלי. לא הייתה צריכה ברייתא לומר העיד על מוגרמת שהיא כשרה, אלא היה צריך לומר העיד עליה, שהרי לפני כן הוזכרה בברייתא דעת רבנן שהמוגרמת פסולה, אבל זה עולה רבי חנינה. וממה שהעריך הברייתא לומר העיד על מוגרמת שהיא כשרה, בהכרח הכוונה לומר שאף על המוגרמת של רבי יוסי ברבי יהודה, חולק רבי חנינה ומכשיר. פוסקת הגמרא והלכתה, הלכה כרבי חנינה בן אנטיגנוס המכשיר את השחיטה עד שיפוי כובע. למה? משום דקאי רב נחמן קבתי, שגם רב נחמן פוסק כמותו כמו שהוא ולעיל. ולמרות שבתחילת העמוד כבר פוסקת הגמרא הלכה שכשרה חיטה משיפוי כובע ולמטה, אין הגמרא פוסקת כן, אלא שמר ברבה שיהוא שאמר כן. ואף שבשם מר זוטרה אמרו ששיער בחיטי טריפה, אין ההלכה כן, אלא שיער בחיטי כשרה. עכשיו דנה הגמרא בביור גדר מחלוקת רבנן ורבי יוסי. שנינו במשנה ליל בדף חי עמוד א', שלדעת הנקמה אפילו אם שחט רוב הקנה בטבעת העליונה ורק במיעוטו איגרים איתה את הסכין אל חוץ למקום השחיטה, הרי זו הגרמה הפוסלת. ולרבי יוסי ורבי יהודה כל ששחט רוב הקנה במקום הראוי לשחיטה, שחיטתו כשרה. גם אם לאחר מכן הוא איגרים. אמר רבונה, אמר רב אסי, בשמו של רב אסי, מחלוקת רבנן ורבי יוסי נאמרה דווקא באופן שבתחילה שחט שני שליש של הקנה בתוך הטבעת הגדולה שהיא סוף המקום הקשר לשחיטה, ואחר שחיטת רוב הקנה יצא ממקום השחיטה ואיגרים שליש מחוץ לטבעת לצד הראש. דרבנן סברי רבנן סוברים, כולה שחיטה בעינן, כל השחיטה צריכה שתהיה בטבעת הגדולה, שהיא המקום העליון ביותר הקשר לשחיטה, וכל שכן אם שחט את רוב הקנה למטה מן הטבעת הגדולה לצד הגוף, ולכן שחיטתו טריפה. ורבי יוסי ברבי יהודה סבר, רובו של הסימן נחשב ככולו, וכיוון ששחט את רוב הקנה כדין, נחשב כבר כאילו גמר את השחיטה, ומה שהמשיך בשחיטה מחוץ לטבעת, הרי זה כאילו חותך בבשר של בהמה שחוטה. אבל הגרים שליש בתחילת השחיטה, ושחט אחר כך שני שליש במקום הראוי, דברי הכל פסולה. משום, דכי נפקה חיותה, בשעה שיוצאת החיות של הבהמה, שהוא בעת חיתוך רוב הסימן, באינן רובה בשחיטה ולקה, צריך שיהיה נחתך כל אותו הרוב על ידי שחיטה כשרה, ואין רוב בכשרות, שכאשר השליש הראשון נחתך שלא במקום הראוי לשחיטה ואחר כך משלים במקום השחיטה, נמצא שבשעה שנשחט רוב הסימן, דהיינו ששחט מעט במקום הקשר והשלים שחיטת רוב הקנה, הסתלק את חיות הבהמה על ידי שחיטה שרובה היה במקום הפסול. ולא יועיל מה שממשיך עוד לשחוט שיהיה רוב במקום קשר, כיוון שכבר נסתלקה חיותה של הבהמה בפסול, ולדברי הכל שחיטתו פסולה. רב חיסדא חולק על דברי רבונה ומבקש להעמיד את מחלוקתם באופן הפוך. אמר לי רב חיסדא לרבונה, עד הרבה, לאם אמר איפכה, יאמר אדוני להפך. מחלוקת רבנן ורבי יוסי נאמרה דווקא בשאגרים שליש בתחילת השחיטה, ושחט אחר כך שני שליש במקום קשר. דרבי יוסי ברבי יהודה סבר מידה, דאה והחצי קנה פגום, שאופן זה, הרי הוא כדבר המבואר בברייתא לקמן בדף כוח עמוד א', שאם היה חצי הקנה חתוך שלו על ידי שחיטה, והוסיף ושחט שם כלשהו, וישלימו לרוב, שחיטתו כשירה הועיל וגמרה בכשרות, אף על פי שאותו הרוב שיוצאת בו החיות לא נחתך כולו על ידי שחיטה. וסובר רבי יוסי ברבי יהודה, שאף כאן יהיה הדין כך, שכיוון שנגמרה השחיטה בקשרות, שחיטתו כשירה. שהגרמה במיעוט הראשון דומה לפגימת חצי הקנה. ואומנם אין דין זה דומה לגמרי לדין חצי קנה שהיה פגום, שרי שם מועילה שחיטת משהו שמשלימה לרוב, ואילו כאן כשיגרים שליש צריך אחר כך לשחוט רוב בתוך הטבעת. והטעמו ששם החצי החתוך הוא במקום שחיטה, ועל כן כששחט משהו, נמצא רוב הקנה שחוט במקום כשר. מה שאין כן אצלנו, אם לא ישחוט שני שליש בטבעת הגדולה, לא יהיה רוב שחוט במקום כשר. ורבנן סוברים שיש לחלק בין הנידון שלנו לחצי קנה פגום, משום שהטעם שם, כל החתך הוא במקום שחיטה, ולכן שחיטתו כשירה. וכיוון שפגם שאינו ברוב הקנה אינו מטריף, כמבואר לכמן בדף עמדלת עמוד א', הרי הפגם הזה נחשב כאילו לא נפגם. ואף שאותו רוב הקנה שחיות הבהמה יוצאת בו לא נחתך כולו על ידי שחיטה, מכל מקום יצא החיות כולה במקום שחיטה, מה שאין כן בהגרמת המיעוט הראשון שיצתה החיות שלא במקום שחיטה. ומבאר התפארת יעקב שהחילוק בין חצי קנה פגום להגרמה הוא שהחצי קנה פגום כל חסרונו הוא במה שלא הייתה כאן שחיטה. ועל זה מועיל מה שאת ההשלמה הוא עושה על ידי שחיטה, שממילא זה נחשב שרוב הסימן נפתח על ידי שחיטה. אבל הגרמה שהחיסרון הוא שיש כאן חלק של שחיטה שנעשה בפסול, לא יכול להועיל מה שהרוב נעשה על ידי שחיטה, כיוון שסוף סוף מצטרף להוצאת החיות החלק הראשון שנעשה בהגרמה שהוא פוסל את השחיטה. ואילו אחה, ואילו כאן בהגרמה בשעה שמסתלקת חיותה, רוב החתך הוא לב ומקום שחיטה, ולפיכך יש לפוסלה, אבל באופן שבתחילה שחט בקשרות שני שליש, ואחר כך יגרים שליש, דברי הכל שחיטתו כשרה. דעת נן, שהרי למדנו במשנה, רובו של כל אחד מן הסימנים כמוהו. אם שחט רובו של סימן, הרי זה כאילו שחט כולו, ואף כאן, כיוון ששחט את רוב הסימן במקום הקשר, נסתיימה כבר השחיטה בקשרות קודם שיגרים. ודברי חכמים במשנתנו, שיצריכו שישייר מלוא החוט בכל הקנה ולא יכשירו ברובו, אמורים באופן שהתחלת החיתוך נעשתה בהגרמה, כגון שיגרים בשליש הראשון, כך אומר רשי. רב יוסף דוחה את ראיית רב חיסדא ומתרץ את דברי רב הונא. אמר לרב יוסף לרב חיסדא, מה נעימה לן, מי אומר לנו דאו רובה דעתם, שאותה משנה לקמן שהכשירה בשחיטת רוב הסימן, לאו רב יוסי ברב יהודה קטנילה, לא רב יוסי ברב יהודה שנה אותה, דילמה, שמה רב יוסי ברב יהודה קטנילה, אולי רב יוסי ברב יהודה שנה את המשנה. אבל רבנן חולקים גם על המשנה ההיא, ומצריכים אכן שישחוט את כל הסימן. וכן באיגרים שליש אחר השחיטה, הסברו חכמים ששחיטתו פסולה. אמר לאביי, מקשה אביי על ההבנה הזו של רב יוסף, עתו כולרו בדעלמא רב יוסי ברב יהודה קטנילו. וכי בכל המקומות ששנינו שיש ללכת אחרי הרוב, דווקא רב יוסי ברב יהודה שנה את זה? וחכמים חולקים בכולם? הרי במקומות ובניינים רבים מצינו שהולכים אחרי הרוב, ולא מסתבר שכולם לא נאמרו, אלא לדעת רב יוסי ברב יהודה, ולא לדעת רבנן. אמר לי, אמר רב יוסף לאביי, הנה, מה שאני הקשיתי שם רב יוסי ברב יהודה לבדו שנה את הדין, שרובו ככולו הובילו חכמים חולקים עליו, רובה דשחיטה כאמינה. ברוב שבדיני שחיטה אמרתי, דשמענה להודה פליגי, שהרי שמענו במשנתנו, שהם חולקים בעניין הזה של חכמים לא קשר אלא אם נשאר כדי רוחב חוט בכל היקף הטבעת, ולא די כשנשאר רוב היקף. עכשיו מביאה הגמרא שיש שלמדו את המחלוקת הזו של רב הונא ורב חיסדא בנוסח אחר. לישנה אחרינה אמרי לה, לשון אחרת נאמר שכך נאמרה מחלוקת האמוראים, כיצד יש להעמיד את מחלוקת רבנן ורב יוסי ברב יהודה. אמר רב הונא, אמר רב אסי בשמו של רב אסי, מחלוקת רבנן ורב יוסי נאמרה דווקא באופן שיגרים שליש בתחילת השחיטה ושחט אחר כך שני שליש במקום כשר. ורב יוסי ברב יהודה סבר מידה דהווה חצי קנה פגום, שאופן זה הרי הוא כדבר המבואר בברייתא לקמן בדף כוח, שאם היה חצי הקנה חתוך שלא על ידי שחיטה והוסיף ושחט שם כלשהו וישלימו לרוב, שחיטתו כשרה הועיל וגמרה בקשרות, אף על פי שאותו הרוב שיוצאת בו החיות לא נחתך כולו על ידי שחיטה. וסובר רב יוסי ברב יהודה שאף כאן יהיה הדין הזה, שכיוון שנגמרה השחיטה בקשרות, שחיטתו כשרה. ורבנן סוברים שיש לחלק בין הנידון שלנו לחצי קנה פגום, משום דעתם, שם בחצי קנה פגום כל החתך הוא במקום שחיטה, ולכן שחיטתו כשרה, ואילו אחה כאן בהגרמה, בשעה שמסתלקת חיותה, רוב החתך הוא לאו במקום שחיטה. ולפיכך יש לפוסלה, אבל באופן שבתחילה שחט בקשרות שני שליש, ואחר כך איגרים שליש, דברי הכל שחיטתו כשרה, דעת נן, שהרי שנינו במשנה רובו של כל אחד מן הסימנים כמוהו. אם שחט רובו של סימן, הרי זה כאילו שחט כולו. ואף כאן, כיוון ששחט את רוב הסימן במקום הקשר, נסתיימה כבר השחיטה בקשרות קודם שאיגרים. מתקיף לרב חיסדה, מקשה רב חיסדה על רעייתו של רבון, אמן לימלן, מי יאמר לנו דאו רובה דעתם שאותה משנה לכמן שהכשירה בשחיטת רוב הסימן, לאו רב יוסי ברב יהודה קטני לה, לא רב יוסי ברב יהודה שנה אותה, דילמה שמה רב יוסי ברב יהודה קטני לה, הוא ששנה את המשנה, אבל רבנן חולקים גם על המשנה ההיא ומצריכים אכן שישחוט את כל הסימן, וכן באיגרים שליש אחר השחיטה הסברו ששחיטתו פסולה. אמר לרב יוסף, לרב חיסדה, אתו כול רובה דעלמה, רב יוסי ברב יהודה קטני לה הוא, וכי כל המקומות ששנינו שיש ללכת אחרי הרוב דווקא רב יוסי ברב יהודה שנה אותם, וחכמים חולקים בכולם? אמר לה, ישיב לו רב חיסדה, הנה, אני מה שהקשיתי שמה רב יוסי ברב יהודה לבדו שנה את הדין שרובו ככולו, ואילו חכמים חולקים עליו, רובה דשחיטה כאמינה. ברוב שבדיני שחיטה אמרתי, דשמנה להו דפליגי, שהרי שמענו במשנתנו שחולקים הם בעניין הזה שלחכמים לא קשר אלא אם נשאר כדי רוחב חוט בכל היקף הטבעת, ולא די כשנשאר רוב היקף. נמצא שיש לנו שני חילוקים בין הלשונות בגמרא. א', חילוק בשמות האמוראים, ללשון הראשונה רב אונה מעמיד את מחלוקת המשנה כשיגרים אחר שחיטת רוב הקנה, אבל אם יגרים בתחילה לדברי הכל שחיטתו פסולה, ואילו רב חיסדה סובר להפך שכשיגרים אחר שחיטת הרוב ודאי כשרה, והם אינם חולקים אלא כשיגרים בתחילה, ללשון השנייה, רב אונה הוא המקל וסובר שאם יגרים אחר שחיטת רוב בקשרות, ודאי כשרה ומעמיד את מחלוקתם כשיגרים בתחילה. ורב חיסדה מקשה עליו, והוא מחמיר וסובר שחולקים כשיגרים אחר שחיטת הרוב. חילוק נוסף בין שתי הלשונות במסקנת הדין, ללשון הראשון, נתקיימה פרחת רב יוסף על רב חיסדה, וללשון השנייה, נשאר הדבר במחלוקת רב אונה ורב חיסדה. דנה הגמרא בשני אופני שחיטה שנעשו בחלקם שלא במקום הקשר לשחיטה. איגרים שליש ובאמצע השחיטה פנה למקום הקשר ושחט שליש כראוי, ולבסוף שוב יצא ממקום שחיטה ואיגרים שליש. מחלוקת בזה בין האמוראים. רב אונה אמר רב, רב אונה בשמו של רב אמר בהמה זו כשרה, ורב יהודה אמר רב, ורב יהודה אמר בשמו של רב בהמה זו טריפה. ומבארת הגמרא את העם מהם, רב אונה אמר רב, רב אונה אמר בשמו של רב כשירה כי נפקה חיותה, כאשר יוצאת חיות הבהמה בשחיטה כנפקה, על ידי שחיטה יוצאת שחיות הבהמה מסתלקת בשחיטת רוב הסימן, ובגמר שחיטת רוב הסימן שהיא בשליש השני עומד הסכין במקום הקשר לשחיטה. מסביר רש"י, למרות שלאל אמר רב אונה שאם יגרים שליש אפילו אם שחט אחר כך שני שליש במקום הראוי לדברי הכל שחיטתו פסולה, זה דווקא בשיטת רבנן ורב יוסי ובשם רב אסי אמר את דינו. אבל כאן עוסקת הגמרא בשיטת רב חנינה בן אנטיגנוס שמכשיר בהגרמה של רבנן ורב יוסי, והוא סובר שמקום שחיטה היא עד שיפוי הכובע שמעל הקנה. ובשיטתו חולקים רב אונה ורב יהודה, מה אמר רב? לרב אונה רב הורה בשיטת רב חנינה ללכת אחר שעת ההסתלקות של החיות, שאם בשעה זו השחיטה נעשית במקום כשר הבהמה כשרה, אף שרוב השחיטה הייתה מחוץ לשיפוי הכובע. רב יהודה סובר שרב יטריף אם רוב השחיטה הייתה בהגרמה. ממשיכה הגמרא ואומרת, רב יהודה אמר רב, רב יהודה בשמו של רב אמר שהבהמה טריפה, כי בעינן רובה בשחיטה ולקה, צריך שרוב הסימן ישחט בקשרות. ואין את זה כאן, שהרי רק שליש נשחט בקשרות. דנה הגמרא באופן נוסף, שחט שליש ראשון כראוי ויגרים בשליש האמצעי, וחזר בשחט שליש אחרון כראוי. רב יהודה אמר רב, רב יהודה אמר בשמו של רב כשרה, מפני שהרוב נשחט בקשרות. אתו שאלו, באו ושאלו את ההלכה באופן זה לרב אונה, אמר לו טריפה. רש"י אומר שרב אונה השיב כן מסברת עצמו ולא בשם רב, שהרי לא נאמר אחי כאמר רב. אבל רב יהודה שאמר כשירה, משמו של רב אמר זאת. אומרת הגמרא, שאמר רב יהודה את תשובת רב אונה, איקפד איקפיד עלה ואמר, תרפינה ומכשר, ומכשרנה תעריף. את אשר התרפתי הוא מכשיר, ואת אשר הכשרתי הוא מטריף. אמר רב אונה כששמע שיקפיד עליו רב יהודה, שפיר כמיקפד, נכון הוא מקפיד, לפי שהוראתו היא הנכונה משני טעמים. חדה, סיבה אחת, דאי הוא שמיע לו מיני דרב, ואנה לא שמיע לי. הוא שמע את ההוראה הזו לגבי שחת שליש, אגרים שליש ושחת שליש כשירה, שמע זאת מרב. ואני לא שמעתי, ומסברתי אמרתי שהיא טריפה, והוראת רב עדיפה מסברתי. ועוד, האי קראו בה, הרי באופן זה נחתך רוב הסימן בשחיטה כראוי, ומסתבר שתהיה קשרה. אמר לרב חיסדה לרבונה לא תעדרבך, אל תחזור בך ממה שהורית לפסול כשיגרים בשליש האמצעי. ואם כן, כי אם תחזור בך ותכשיר בזה, מפסדת לה לכמה איתה, הרי אתה מקלקל בכך את ההוראה הראשונה שאמרת בשם רב, שיגרים בשליש הראשון והאחרון ושחת שליש האמצעי שחיטתו כשירה, שהרי אתה מה איתה מקם הכשרת, מאיזה טעם הכשרת שם, דקי נפקה חיותה בהכשר רק הנפקה, שכאשר יוצאת החיות על ידי שחיטה כשירה היא יוצאת, ואף על פי שלא נשחטה רובה בקשרות, מכל מקום הולכים אחר שעת יציאת חיותה. הכנה מי? כאן גם כן עליך לומר, כי נפקה חיותה שכאשר יוצאת החיות, דהיינו בשעת השלמת חיתוך רוב הסימן, בהגרמה כנפקה, על ידי הגרמה היא יוצאת ופסולה. אם תכשיר כאן, הרי זה מורה שלא הולכים אחר שעת השלמת חיתוך הרוב, אלא שרוב מעשה השחיטה הוא הקובע. אם כן, כששליש האמצעי לבדו נשחט בקשרות, יהיה דינו טריפה שהרי הרוב נעשה שלא בקשרות. מביאה הגמרא דברי המוראים נוספים בנידון הזה. איקלה נזדמן רב נחמן לסורה, באו מיני שאלו אותו, אם בתחילה שחט שליש, והגרים שליש ושחט שליש, מהו, מה הדין? אמר להו, לאו היינו דרבי אלעזר בר מניומה, האם אין זה האופן שרבי אלעזר בר מניומה דיבר בו? ואמר רבי אלעזר בר מניומה, שחיטה עשויה כמסרק, שעשויה באלכסון הלוך ושוב, והחטח נראה כשיני מסרק שהן בולטות וביניהם רווחים שקועים כשרה. הבינה הגמרא שכוונתו לשחיטה שתחילתה בתוך הטבעת, והגרים מחוץ עלה ושוב חזר לתוכה. והרי שהכשיר רבי אלעזר בר מניומה בשחט והגרים ושחט. מקשה הגמרא להוכחה של רב נחמן ודילמה, שמה דווקא כשכל החתך הוא במקום שחיטה, דיינו בתוך הטבעות בלא הגרמה כלל. שם מכשיר הבלזר בר מניומה כשהוא דומה למסרק. אבל אם יגרים בשליש האמצעי, אולי שם לא הכשיר הבלזר בר מניומה. דוחה הגמרא ואומרת, במקום שחיטה מהי לממרה? פשוט הוא שלא תיפסל השחיטה רק מפני שעשויה כשיני מסרק. אם כולה נמצאת במקום הקשר לשחיטה. מקיימת הגמרא את הפרחה ומבארת שיש חידוש בלהכשיר את העשויה כמסרק אף שכולה במקום שחיטה. מהו דתי מה שמה תאמר? בעינן שחיטה מפורעת ולקה שצריך שחיטה שהיא מגולה וניכרת לעין. וכאשר היא עשויה כמסרק היא לא כך. כמה שמלה לכך הוא צריך רב לזר במניומה להשמיענו ששחיטה עשויה כמסרק כשרה. ואומנם זה דווקא כשכולה במקום הראוי. אבל אין להוכיח שבאיגרים בשליש האמצעי השחיטה תהיה כשירה. שם מביאה הגמרא בסוגריים סימן ב' חף ד', שזהו סימן לשמות שלושת האמוראים שדבריהם מובאים בסמוך, רבי אבא, רב כהנא ורב יהודה. יתיב רבי אבא, ישב רבי אבא אחורי אחוריו של רב כהנא, ויתיב רב כהנא כמי דרב יהודה, וישב רב כהנא לפני רב יהודה רבם, דהיינו שרב כהנא ישב בשורה הראשונה לפני רב יהודה, ורבי אבא ישב מאחוריו בשורה השנייה, ויתי וכאמר, ורב כהנא, שאל דבר הלכה מרב יהודה, שחט שליש, והגרים שליש, ושחט שליש, מהו, מה הדין? אמר להישיב לו רב יהודה שחיטתו כשרה, כפי שאמר רב יהודה לאל, שאין הטעם תלוי ברגע שבו יוצאת החיות, אלא בשחיטת רוב הסימן. הוסיף רב כהנא לשאול, הגרים שליש ושחט שליש,

ובהמשך התבהר אתה מדוע. ספרת הגמרא לאחר זמן, אז על רבי אבא, הלך רבי אבא, המרה אמר את תשובות רב יהודה, כמי דרבי אלעזר, לפני רבי אלעזר, על הזל, רבי אלעזר, הלך רבי אלעזר, המרה, כמי דרבי יוחנן, אמר את התשובות הללו לפני רבי יוחנן. אמר לי, שאל רבי יוחנן, מה ישנה, מה שונה אם שחט ואחר כך פגע בנקף שהטריף רב יהודה, ממקום ששחט במקום נקף שהכשיר רב יהודה? אמר לי, השיב לו רבי אלעזר, שחט במקום נקב, נעשה כמי ששחט עובד כוכבים חצי קנה, וגמר ישראל את השחיטה ששחיטתו כשרה, כיוון שיציאת החיות נעשתה על ידי ישראל. והוא הדין כאן, שהיה חצי הקנה פגום, והשלים השחיטה מן הנקב והלאה, שיציאת החיות נעשתה על ידי שחיטתו וכשרה. וחיסרון חצי הקנה אינו מטריף, כיוון שפסוקת הגרגרת אינה טריפה עליה כשנפסקה רובה. ותכף ששוחט מעט מסתלקת חיות הבהמה, שהרי נחתך רוב הקנה שלה ומצטרף החצי הפגום להכשר שחיטה, מפני שהוא במקום הראוי לשחיטה. אבל כאשר שחט וכשהגיע לחצי הקנה פגע בו נקב, נעשה כמי ששחט ישראל חצי הקנה וגמר עובד כוכבים את השחיטה, אז הבהמה פסולה, כיוון שהישראל לא שחט כשיעור שחיטה ונגמרה השחיטה בפסול. והוא הדין כאן, שהיה נקב באמצע הקנה אחר שחיטת חציו, שנמצא שלא הוא שלמה השחיטה על ידי השוחט. כששמע רבי יוחנן את תשובת רבי אלעזר, קרי עלי קרה עליו, כלומר חזר על דבריו בלגלוג, עובד כוכבים, עובד כוכבים, כי אומר לו, על כל הדברים אתה תולה את טעמך בשחיטת עובד כוכבים, וכל היום אתה יכול לחזור על תיבות עובד כוכבים. כוון רבי יוחנן לומר שהדימוי לשחיטת עובד כוכבים אינו נכון, כפי שמיד רבה יבהר. אומרת הגמרא, אמר רבה, שפיר קרי עלי עובד כוכבים, עובד כוכבים, צודק רבי יוחנן שזלזל במה שדימה רבי אלעזר את הדין הזה לשחיטת עובד כוכבים, כי פיש למה אתם, זה יהיה טוב כששחט ישראל וגם עובד כוכבים, מובן הדבר שהיא פסולה, מדהב אלה לישראל למי שחט רובה, ולא שחט, מתוך שהיה לו לישראל לשחוט את רוב הקנה שזהו שיעור שחיטה, ולא שחט בשיעור הזה, נמצא שלא עשה כלום, שהרי אין החיות מסתלקת בשחיטת חצי הקנה, וכאילו עדיין הקנה שלם, וכנפקה חיותה, כשיוצאת החיות ביד עובד כוכבים כנפקה, שכשבא עובד כוכבים והוסיף לחתוך אחריו, נחשב כאילו העובד כוכבים עשה את השחיטה, כיוון שעל ידו נסתלקה חיות הבהמה. אלא אחר כאן כששחט ופגע בנקב שהיה כאן מקודם, מכדי משחט שחית, הרי השוחט שחט כל מה שהיה שלם בקנה, והוא הוציא את חיות הבהמה, כיוון שפגם בחצי הקנה אינו מטריף, וכשבא לשחוט היה נחשב הקנה כשלם, ומאחר ושחט כל מה שעליו לשחוט, מה לי אם התחיל את השחיטה במקום נקב, מה לי אם התחיל מן הצד השלם, ואחר כך פגע בו נקב. בשניהם הוא סילק את חיות הבהמה ושחיטתו כשרה. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראי, הגענו למשנה המצויה בדף יוטט עמוד ב'. מבארת המשנה היכן המקום של השחיטה והמליקה. אומרת המשנה, השוחט מן הצדדים ששחט את הסימנים מצידי הצוואר ולא שחט מהצוואר כדרך השוחטים, שחיטתו כשרה. והכוונה שהוא שחט את הסימנים מצידי הצוואר ובמקום הקשר לשחיטה בסימנים, דהיינו בקנה משיפוי כובע ולמטה, ובוושת בכל מקום הכשרו בצוואר. והקנה והוושת הם שני הסימנים שצריך לשחוט, אלא שלא שחט כנגד הצוואר, אלא מצידי הצוואר. כך מסביר המאירי. וכותבים רש"י והמאירי, שאף על פי שלא יחזיר את הסימנים, אלא שחתם ביחד עם עצם המפרקת, כשירה שאי אפשר שתחתך המפרקת ורוב בשר שאימה, לפני שנשחטו הסימנים. ומכל מקום ראוי למשמש בסימנים ולהביאם לפניו שישחטו קודם. ממשיכה המשנה ואומרת, המולק חטאת העוף ועולת העוף שדינם במליקה. עופות חולי ניתרים לאכילה דווקא לידי שחיטה בסכין כבהמה, אבל קורבנות חטאת העוף ועולת העוף ניתרים דווקא לידי מליקה. ודינם בעצמו של כהן, דהיינו שהכהן חותך בציפורנו שבאגודל ידו הימנית, מאחורי הראש ממול העורף, העורף עצמו ומשיפוי הראש הוא למטה, אותה הבליטה שהיא כנגד הפנים, והוא שיעור מועט, ומה שתחתיו כנגד הצוואר נקרא מול העורף, הוא מקום מליקה. אז מולק הכהן את השדרה והמפרקת בלא רוב בשר עד שמגיע לסימנים ומולקן בציפורנו, והערת המשנה את החילוק בין שחיטה למליקה. אז אם הוא מלק מן הצדדים מליקתו פסולה, כיוון שבמליקה אמרה התורה ממול עורפו שצריך למולקו דווקא מאחורה ולא מהצדדים. אומרת המשנה, שוחט מן העורף, מתחת לעורף, כלומר מאחורי הצוואר, שחיטתו פסולה, כיוון שנקרא

0: רפת הבהמה בשבירת המפרקת קודם שנשחטו הסימנים. והגמרא תבאר שדין זה אמור דווקא כשלא משך את הסימנים לאחורי העורף, הוא לא משך את הקנה והוושת לאחורי העורף, אלא חתך את המפרקת קודם הסימנים. ונמצא שנטרפה הבהמה בשבירת המפרקת, אבל אם משך את הסימנים לאחורי העורף ושחתם קודם שבירת המפרקת, שחיטתו כשרה. כיוון שהתורה לא הקפידה על מקום השחיטה שתהיה דווקא מן הצוואר, כמו שהקפידה על המליקה שתהיה דווקא מן העורף. אף שבמליקה מולק מן העורף וחותך את השדרה והמפרקת עד שמגיע לסימנים, ולא אומרים שנטרפת בשבירת המפרקת לפני שנמלקו הסימנים. זאת משום שבמליקה כך היא צורת המליקה ומצוותה, ודומה לשחיטה ששוחטת הוושת מעט מעט. ואף על פי שהוושת נטרף במשהו והשחיטה לא נגמרת עד ששוחטת רוב הסימנים, מכל מקום אין אומרים שהבהמה נטרפת בתחילת השחיטה, כיוון שכך היא צורת השחיטה שמתחיל לשחוט הוושת עד שמגיע לרובו. אבל כששוחט מן העורף, כיוון שאין זו צורת השחיטה, אם כן שבירת המפרקת אינה ממצוות השחיטה, ונמצא שהבהמה נטרפת בכך. אומרת המשנה, המולק מן העורף שחתך את הבשר והמפרקת, וכך הגיע לסימנים מליקתו כשרה לכתחילה, שרי כך היא מצוותה של המליקה. ואגב, שכתבה המשנה שוחט מן העורף שחיטתו פסולה, לומר שפסול אפילו בדיעבד, כתבה גם במליקה מליקתו כשרה בלשון של דיעבד, אפילו שקשר גם לכתחילה. אומרת המשנה, שוחט מן הצוואר תחת הגרון כדרך רוב השחיטות, שחיטתו כשרה. המולק מן הצוואר, מליקתו פסולה, כיוון שבמליקה אמרה התורה ממול עורפו, שצריך למולקו דווקא מאחוריו. מסיימת המשנה, שכל העורף כשר למליקה וכל הצוואר כשר לשחיטה. והמשנה באה ללמד, אומר המאירי, שמקום המליקה מכוון ממש כנגד מקום השחיטה. נמצא המקום שכשר בשחיטה פסול במליקה, והמקום שכשר במליקה פסול בשחיטה. והגמרא לקמן בדף חף עמוד א' תבהר איזה דינים כוונת המשנה למעט. ראי המשנה שלנו בדף יוטט עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. וראי את הגמרא, מהי עורף? מהו מקום עורף שמוזכר במשנה? אילי מהאם נאמר שהכוונה עורף ממש, כלומר החלק האחורי העליון של הראש הוא כנגד הפנים, אם כן מה העירייה, למה אמרה המשנה שדווקא שוחט בעורף פסול? אפילו מולק מן העורף נמי, גם כן פסול. שהרי במצוות המליקה ממול עורפו, אמר רחמנה, כך אמרה התורה, כלומר שהמליקה כשרה רק ממול העורף, ולא בעורפו, אלא מהי כוונת המשנה באומרה עורף? כוונתה בהכרח ממול עורף, כלומר המקום שאחורי הצוואר, שהוא ממול, שהוא כנגד העורף. ומה שהתורה קראה מול עורף, קוראים חכמים עורף, ולשון תורה לחוד ולשון חכמים לחוד, כך אומר הריטב"א. מביאה הגמרא ראיה מלשון המשנה שעורף הכוונה ממול העורף, כדקתן נסייפה כמו ששנינו בספר של המשנה, כל העורף כשר למליקה, ואם עורף הכוונה לעורף ממש, דהיינו מאחורי הראש כנגד הפנים, מה זה הלשון כל העורף? הרי אין זה אלא מקום מועט, אלא מוכח שעורף במשנה הכוונה למול העורף, שהוא מקום ארוך וכולו כשר למליקה. כך מפרשים רש"י והריטב"א, והרשב"א פירש שראיית הגמרא היא מהסייפה של הסייפה במשנה, ממה שכתב כל הצוואר כשר לשחיטה. אם כן בהכרח שכוונת המשנה בכל העורף כשר למליקה, היינו מה שכנגד כל הצוואר ולא בעורף ממש. מביאה הגמרא ברייתא שהמקום שכשר למליקה הוא כנגד הצוואר ולא בעורף ממש. שואלת הגמרא, מנין מילי? מנין שהמליקה היא אחורי הצוואר? אומרת הגמרא, דתנו רבנן. שאלו חכמים בברייתא, מה שנאמר בתורה בספר ויקרא פרק ה' פסוק ח' במצוות המליקה, הוא מלק את ראשו ממול עורפו, כוונה מול הרואה את העורף. כנגד העורף, במקום שרואה את העורף, דהיינו כל החלק האחורי שכנגד הצוואר. וכן הוא אומר, כך נאמר בספר במדבר פרק חב ב' פסוק ה', והוא יושב ממולי. הרי שכל מקום שנאמר מול, הכוונה כנגד, במקום סמוך שרואה את המקום ההוא. כשבלק מלך מואב שלח לקרוא לבילם לקלל את ישראל, נאמר והוא יושב ממולי, והרי ישראל לא כבשו את מואב ולא ישבו עליו, אלא הכוונה שישבו במקום שבלק היה רואה אותם, ואם כן, גם מול עורפו, אין הכוונה בעורף ממש או סמוך לו, אלא במקום שרואה את העורף. ואומר, וכן נאמר בספר ירמיה, פרק ב' פסוק ז', כי פנו אליי עורף ולא פנים. כלומר, אינם שומעים לדבריי, כי אדם המהפך עורף מול רעהו, ולא יובל לשמוע אמריו. וממה שנאמר עורף ולא פנים, ולא נאמר עורף ולא צוואר, הרי שכשהתורה אומרת עורף, הכוונה לצד האחורי של הפנים. ואם כן, ממול העורף, הכוונה למקום שרואה את העורף, היינו כנגד הגרון. שואלת הגמרא, מהי ואומר, מדוע צריכה הברייתא להביא פסוק נוסף? הרי כבר שמענו מהפסוק הראשון שמול עורפו הכוונה למקום שרואה את העורף. ועוד שמהפסוק השני לא משמע שמול העורף אינו בעורף ממש, שהרי הפסוק רק מבאר אחד מקום העורף. מבארת הגמרא כוונת הברייתא לומר וכי תימא ואם תאמר, אמנם מהפסוק והוא יושב ממולי אנחנו למידים שמול עורפו הכוונה למקום הרואה את העורף, אבל עורף גוף אלו ידין הנאיכה, העורף עצמו איננו יודעים איכנו, דנעידה מול דידי ייכה, שנעידה איכן המקום שנקרא מול העורף, לכך אומרת הברייתא תשמע בו ולמד דבר זה מהפסוק שאמר כי פנו אליי עורף ולא פנים, מכלל דעורף לעדי פנים, שהעורף עצמו הוא מאחורי הראש במקום שכנגד הפנים, ואם כן ממול העורף הוא כנגד הצוואר במקום שרואה את העורף. מבארת הגמרא כיצד היא מצוות מליקה, אמרי בני רבי חייא, ובמסכת עבודה זרה בדף ממוו נאמר שבני רבי חייא היו יהודה וחזקיה. אז בני רבי חייא אמרו מצוות מליקה מתקיימת על ידי שמחזיר סימנים, הכהן לוקח ומושך את הסימנים לאחורי העורף ומולק את הסימנים לבדם בלא שדרה ומפרקת. מביאה הגמרא מחלוקת מה אמרו בני רבי חייא, אי כדה אמרי, יש אומרים שבני רבי חייא אמרו אף מחזיר סימנים, כלומר שיכול לעשות מליקה גם באופן שמחזיר את הסימנים, אבל ודאי שמצוותה לחתוך את השדרה והמפרקת ובכך להגיע לסימנים ולחותכם. ואי כדה אמרי, יש אומרים שבני רבי חייא אמרו מחזיר סימנים דווקא, שכשמולק חייב להחזיר את הסימנים, משום שעיקר המליקה היא בחתיכת הסימנים, ואם לא מחזיר את הסימנים נמצא שהעוף נטרף כשחותך את השדרה והמפרקת לפני שיחתוך את הסימנים, ולא נראה שהמליקה היא לאחר שנעשתה טריפה. ואם לא יחזיר וחתך את השדרה והמפרקת כדי להגיע לסימנים, מליקתו פסולה. מביאה הגמרא ראיה מהמשנה כהדעה הראשונה, ומסתברה, מסתבר כמאן דאמר, כמו מי שסובר שבני רבי חייא אמרו אף מחזיר את הסימנים. ממאי? מניין לומר, כן מדקתני, ממה שנאמר במשנתנו, השוחט מן העורף שחיטתו פסולה, המולק מן העורף מליקתו כשירה. ואיסל כדאי תחים יעלה על דעתך לומר שבני רבי חייא התירו במליקה כשמחזיר את הסימנים לאחורי העורף וחותכם קודם השדרה ועצם המפרקת דווקא, והמשנה שאומרת המולק מן העורף מליקתו כשירה מדברת כשיחזיר את הסימנים לאחורי העורף. אם כן מה העירייה, מדוע נקטה המשנה שדווקא המולק מן העורף מליקתו כשירה, אפילו השוחט מן העורף נמי גם כן שחיטתו כשירה, שהרי החזיר את הסימנים ושחתם ולא נטרפה הבאמה קודם השחיטה. וכמו שהשוחט מן הצדדים שחיטתו כשירה, כך היה לתנא לומר שהשוחט מן העורף שחיטתו כשירה. שהרי התורה לא הקפידה שהשחיטה תהיה דווקא מן הצוואר כמו שהקפידה במליקה שתהיה ממול העורף, אלא עיקר השחיטה הוא שיחתוך את הסימנים. ולכן השוחט מן הצדדים שחיטתו כשירה והמולק מן הצדדים מליקתו פסולה, ואם כן, אף כשמחזיר את הסימנים לאחורי העורף ושוחט, שחיטתו כשירה. אלא לאף שמאמינה, אלא מוכח מכאן שבני רבי חייא אמרו אף מחזיר. ואם לא יחזיר את הסימנים וחתך את השדרה והמפרקת תחילה, כל שכן שמליקתו כשרה. ומתניתין המשנה שאמרה המולק מן העורף מליקתו כשרה, מדברת בדלא האדר, כשלא יחזיר את הסימנים, ולכן רק מליקה כשרה, אבל השוחט מן העורף שחיטתו פסולה, כיוון שלא יחזיר את הסימנים. יוצא שלשתי השיטות לעיל, בדברי בני רבי חייא, אם יחזיר את הסימנים לאחורה ומלק מליקתו כשרה, דוחה רבי ינאי דברי בני רבי חייא. אמר רבי ינאי, יקבלו ערובין, ערובין הכוונה הנערים, כלומר בני רבי חייא את תשובתם, יקבלו פרחה לדבריהם, מסוף דברי המשנה. במסכת סוכה בדף ה' עמוד ב' נאמר, אמר רבי אבאו, שכן בבבל קוראים לינוק הרביה, ולכן הוא כינה אותם רובין את הנערים. אז אם כן, אומר רבי ינאי, דקטני, נאמר אצלנו במשנה, נמצא שהכשר בשחיטה פסול במליקה, והכשר במליקה פסול בשחיטה. הרי כבר נכתב במשנה שהעורף כשר למליקה ופסול לשחיטה, והצוואר כשר לשחיטה ופסול למליקה. אלא בהכרח המשנה באה למעט דין נוסף שכשר בזה ופסול בזה, ואם כן קשה, למהות אמאי, איזה דין באה המשנה למעט בזה? לאו למהות, האם לא ודאות הדבר, שהמשנה באה למעט מחזיר סימנים לאחורי העורף, דלא, שזה לא יהיה כשר במליקה, אף על פי שהוא כשר בשחיטה. וכוונת המשנה, כשר בשחיטה כשיחזיר את הסימנים לאחורי העורף, פסול במליקה. ואגב כך, כתבה המשנה גם כשר במליקה, פסול בשחיטה, למרות שבזה אין חידוש. וטעמו של רבי ינאי הוא, שכיוון שהתורה אמרה ממול עורפו, אם כן המליקה צריכה להיות כדרכה, קודם לחתוך את השדרה והמפרקת, ואחר כך את הסימנים. אבל רבא בר בר חנה מיישב את דברי בני רבי חייא. אמר רבא בר בר חנה, לא, המשנה לא באה למעט מחזיר סימנים, אלא היא באה למעט למעוטי שן וציפורן, שרק במליקה אפשר למלוק עם הציפורן וכך עם מצוותה, אבל שחיטה בציפורן פסולה. וזו כוונת המשנה באומרה כשר במליקה כגון על ידי ציפורן המחוברת, פסול בשחיטה. ואגב שכתבה המשנה כשר במליקה פסול בשחיטה להשמיענו את החידוש הזה, כתבה גם להפך, כשר בשחיטה פסול במליקה למרות שאין בזה חידוש. דוחה הגמרא ואומרת, שן וציפורן בהדיה קטני להו. שחיטה בשן וציפורן, כתבה המשנה במפורש ליל בדפתת ועמוד ב', נאמר במשנה חוץ ממגל קציר והשיניים והציפורן, ששחיטה פסולה בשן וציפורן. והעמידה הגמרא ליל בדף חי עמוד א', שפסול ציפורן הוא משום מחובר. אז למה צריך להשמיע לנו את הדין הזה פעם נוספת? אלא אמר רבי ירמיה, מיישב רבי ירמיה את דברי בני רבי חייא באופן אחר. המשנה שחזרה ואמרה כאשר בשחיטה פסול במליקה בא למעוטי מוליך ומביא. בא למעט מוליך ומביא. שרק בשחיטה צריך לשחוט בהולכה והבאה, אבל במליקה צריך למלוק עם הציפורן דווקא בכוח בלא הולכה והבאה, ואם מוליך והביא את ציפורנו מליקתו פסולה. ואגב שכתבה המשנה כאשר בשחיטה פסול במליקה, כתבה המשנה גם להפך כאשר במליקה פסול בשחיטה למרות שאין בזה חידוש. שואלת הגמרא, ניחא למאן דאמר מוליך ומביא במליקה פסול? אז יש לתרץ את דברי בני רבי חייא כדברי רב ירמיה. אלא למאן דאמר מי שסובר שגם במליקה עם מוליך והביא כשר, ולכמן בדף חף עמוד ב' חולקים בזה רבונה ורבה, מה איקא למימר? חוזרת קושיית הגמרא, מדוע המשנה חזרה ושנתה, נמצא כשר בשחיטה פסול במליקה, כשר במליקה פסול בשחיטה. תרץ את הגמרא, בני רבי חייא, סברי לה כמאן דאמר מוליך ומביא במליקה פסול. הם סוברים כמאן דאמר שסובר מוליך ומביא במליקה פסול, והמשנה באה למעט מוליך ומביא במליקה שזה פסול. רב כהנא מבאר כיצד מצוות מליקה בכוח או בהולכה והבאה. אמר רב כהנא, מצוות מליקה מתקיימת על ידי שקוצץ בציפורנו ויורד בכוח בלא הולכה והבאה וחותך את המפרקת והסימנים, וזוהי מצוותה. סבר רבי אבין למאמר, סבר רבי אבין לומר, ממה שרב כהנא אמר וזוהי מצוותה, משמע שאם קוצץ ויורד אין, אכן זה יהיה כשר, אבל מוליך ומביא לא יהיה כשר במליקה. אמר לרבי ירמיה לרבי אבין, אם המליקה כשרה על ידי דריסת הציפורן בכוח, כל שכן דמוליך ומביא במליקה כשר, כיוון שמה שאפשר לעשות במליקה כשחיטה עדיף, חוץ ממה שהתורה מיעטה בפירוש, כגון שלא למלוק בצוואר או על ידי סכין. ומהי הלשון בדברי רב כהנא, זוהי מצוותה, שמשמע שרק כך היא מצוותה, אימה אמור שמליקה על ידי דריסה בכוח, אף זוהי מצוותה. אבל אם הוליך ומביא, כל שכן שהמליקה הכשרה. מבארת הגמרא הלכה נוספת במליקה. אמר רבי ירמיה, אמר שמואל בשמו של שמואל, כל מקום בצוואר הכשר בשחיטה, המקום שכנגדו מאחוריו בעורף כשר במליקה. מקשה הגמרא, הרי דין זה שנינו בפירוש במשנה, שכל מקום שכנגד העורף כשר למליקה, ועל כוחך יש לומר ששמואל אמר את דינו, כדי שנדייק מדבריו, כל מקום שפסול בשחיטה פסול גם במליקה. אם כן קשה, למעוט אמי, איזה מקום בא שמואל לחדש שפסול במליקה כמו בשחיטה? אין לומר ששמואל בא למעט שמקום הפסול בשחיטה דיינו למעלה מן הצוואר, אז כנגדו יהיה פסול במליקה, משום שאין חידוש בכך. שהרי שם הוא מקום העורף, התורה אמרה, הוא מלק את ראשו ממול עורפו ולא בעורף עצמו. אילי, מה אם נאמר ששמואל בא למעוט עיקור סימנים, שאם נעקר אחד מהסימנים מהלכי ומהבשר קודם שנגמרה השחיטה ששחיטתו פסולה, ובא שמואל אומר שהוא עדין במליקה, יש להקשות, ועתני רמי בר יחזקאל, הרי רמי בר יחזקאל שנה ברייתא, שאין פסול של עיקור סימנים נוהג באוף כלל. ולכמן תבהר הגמרא מה החילוק בין בהמה לעוף. אז אם אין פסול של עיקור סימנים נוהג באוף אפילו לא בשחיטה, כל שכן במליקה שזה יהיה כשר, ואם כן אין לומר ששמואל בא לפסול את שניהם כשנעקרו הסימנים. תרץ את הגמרא, אמר רב פאפה, שמואל בא למעוט ראשו, שכמו שכששחט בראש שחיטתו פסולה, כך גם מלק בראש מליקתו פסולה. שואלת הגמרא, מלק בראשו פשיט, ודאי שפסול, שהרי הוא מלק את ראשו ממול עורפו, אמר רחמנא, כך אמרה התורה, כלומר, שהמליקה צריכה להיות דווקא מאחורי הצוואר במקום שרואה את העורף ולא בראשו. ואירת הגמרא, מהי ראשו? מה כוונת דבריו של רב פאפה שאמר ראשו? שיפוי ראשו. כגון דנקת משיפוי ראשו, שהתחיל למלוק בעורף, היכן שמתחיל הראש להשתפע כלפי הצוואר, ואיגרים ואיתה את ציפורנו ואזל והלך, כלומר, המשיך למלוק עד אמת התתאי, עד שהגיע לסימנים שכנגד מקום השחיטה וגמר רוב המליקה שם במקום הכשר. על זה בא שמואל אומר שכשם שאם יגרים וישחוט יהיה פסול בשחיטה על אף על פי שרוב השחיטה היה במקום כשר, כך גם במליקה. הוא סובר כדרב אונה אמר רב אסי, דאמר רב אונה אמר רב אסי, יגרים שליש, שחט שליש במקום שלא ראוי לשחיטה ואחר כך איתה את הסכין, ושחט שני שליש במקום הקשר לשחיטה, שחיטתו פסולה. כך גם אם מלק שליש בראשו שלו במקום מליקה, ואחר כך השלים שני שליש המליקה במקום הקשר למליקה, מליקתו פסולה. ומה שפשוט לשמואל שהגרמה פוסלת בשחיטה יותר מבמליקה, משום ששאר הלכות שחיטה, כמו שאייה, דרסה וחלדה, אינם פוסלים במליקה. אז היה מקום לומר שגם הגרמה אינה נוהגת במליקה. לכך בא שמואל לחדש, הגרמה פוסלת גם במליקה, אפילו ששאייה, דרסה וחלדה אינם פוסלים. זאת משום שהתורה הקפידה על מקום המליקה ואמרה שהמליקה צריכה להיות ממול אורפו. ולכך, כמו שבשחיטה אם התחיל לשחוט במקום שאינו ראוי לשחיטה, השחיטה פסולה אפילו כשגמר את רובה במקום הראוי לשחיטה, כך גם במליקה. אם התחיל למלוק שלו במקום הקשר, אף על פי שאחר כך גמר את המליקה במקום הקשר, מליקתו פסולה משום הגרמה. מוריי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה את תלמודינו בדף י' במסרת חולין, עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מהי ראיית רבי יהושע בן לוי שרב חנינה בן אנטיגנוס חולק גם על רבי יוסי ברב יהודה? שאלה שנייה, לרבונה בשם רב אסי, ללשון הראשונה, באיזה אופן חולקים תנא קמא ורבי יוסי ברב יהודה? שאלה שלישית, מה הדין אם מחצית הקנה הייתה פסוקה ונקובה כבר שלא על ידי שחיטה? שאלה רביעית, מה דין איגרים שליש קנה שחט שליש ושוב איגרים שליש? שאלה חמישית, מה כוונת רבי יוחנן באומרו לרבי אלעזר, אקום אקום? והשאלה האחרונה, האם מותר לשחוט מן הצדדים לכתחילה? פירושם של רש"י והתוספות. אם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי ענקית את שיעור דפינו היומי להיום. יום שלישי פעמיים כי טוב, ג' בסיוון, תשפ"ו. סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הגדולה את תלמודינו בדף י"ט במסכת חולין. נשתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו. בעבר י' גוף אבנור המלא וחולין לדמי איתיו. מחר יום רביעי ד' בסיוון תשפ"ו. ונלמד, שימו לב, שני דפים, מדפים חף וחף א', הדף היומי למחר יום רביעי, וגם דף חף א' ליום חמישי ערב חג השבועות, וזאת מפני שביום חמישי בערב חג השבועות נלמד שני דפים, את הדפים חף ב' וחף ג' במסרת חולין, דף חף ב' לחג השבועות ו' וסיוון, ודף חף ג' לשבת קודש פרשת נשוא, שתחול בסמיכות לחג השבועות הבא עלינו לטובה. שתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא מלא מלא בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה, ששון ושמחה, וכל מיני דמיתא מנותן התורה, ממקור הברכה. חילכם לאורייתא, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
2: להאזנה חוזרת לשיעור הדף היומי בבלי, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: קלה מברץ למשנה יום שלישי פעמיים כיתוב ג' בסיוון תשפ"ו. היום הראשון לשלושת ימי ההגבלה תשפ"ו. לומדים לנו בסייעתא דשמיא הגדולה במסגרת דף היום ממשניות דף ליום ש"ס בשנה את הדף השישי דף ו. בהם מסכת חולין אשר בסדר קודשים השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. ברשות מרנן ורבנן מוריי ורבותיי אחיי ורעיי. נלמד היום בסייעתא דשמיא הגדולה במסכת חולין מפרק ט' משנה ב' ונחתום בפרק י' משנה ג'. ואת תלמוד תורתנו אנחנו לומדים לעילוי נשמת הרב הגאון רבי רפאל בן רבי חיים יעקב זכר צדיק לברכה אמרת ברטינה סימונה בת רבי חנוך עליה השלום. כעת יוצאים אנו לדרך העולה בית השם ושם השם נעשה נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. מסכת חולין פרק ט' משנה ב'. במשנה הקודמת למדנו שאור בהמה אינו כבשרה לעניין תומה בין תומת נבילות ובין תומת אוכלין. המשנה שלפנינו מלמדת שיש סוגי אור שהם אכן שווים בדינם לבשר לעניין תומה. אומרת המשנה אילו שאורותיהן מתמים כבשרן. המשנה תמנה מיני אורות שמחמת רכותם הם נידונים כבשר. בדבר זה נוגע לדיני תומה. אם האור בא מאדם מת הוא מתמה בתומת מת החמורה. אם הוא בא מנבלת בהמה או חיה הוא מתמה תומת נבלות הקלה יותר. אם הוא בא מנבלת אחת משמונת השרצים שנבלתה מתמת, הרי הוא מתמה בתומת שרץ הקלה מעט מהנבלה. ואם הוא בא מבהמה או חיה שנשחטו בקשרות, נחשב הוא כאוכל לקבל תומה ולתמה בתומת אוכלין שהיא קלה ביותר. אם כן אומרת המשנה אלה שאורותיהם מתמים כבשרם, אור האדם המת, שכיוון שאור אדם הוא רך נידון לו כבשר ומתמה תומת מת כמו בשר המת. ואור חזיר של יישוב, שכיוון שהוא רך וראוי לאכילה נידון לו כבשר החזיר ומופשט מחזיר מת, הרי זה מתמה משום נבילה כמו בשרו. רבי יוסי אומר אף אור חזיר הבר, שגם הוא רך דיו כדי שיחשב כבשר, ואור חטוטרת דבשת של גמל הרכה, גמל שעדיין לא נשא מסוי, ואור הראש של עגל הרך, עגל שעדיין יונק, ואור הפרסות, אור העצם התחתונה של הרגל הנחתכת מהגוף בשעת הפשטת אור הבהמה, ואור בית הבושת, אור של בית הערווה של בהמה נקבה, ואור השליל, אור עובר שנמצא במעי בהמה שנשחטה או מתה, ואור שתחת העלייה, אור שמתחת לזנב, אצל מקום חיבורו לגוף שאין בו שיער והוא רך, ואור הענקה והכוח והלטאה והחומת, ארבעה ממיני שרצים שנבלתה מתמת, שאורם רך ודק מאוד ונחשב כבשר, ולכן הוא מתמת תומת שרץ כמו בשרם. רבי יהודה אומר לטאה כחולדה, לטאה שווה בעניין אורה לחולדה מן שרץ אחר שנבלתו מתמת ואין אורו מתמת, שאורה לטאה קשה מכדי לידון כבשר ולכן אינו מתמת תומת שרץ כבשרה. מקבילה המשנה את כוחם של אורות אלה לטמא. אומרת המשנה וחולם שאיבדם, כל האורות הללו אם איבד אותם אדם במלאכת איבוד אורות או אף שילך בהם כדי עבודה דרס עליהם שיעור דריסה של איבוד שהיא רק תחילת מלאכת האיבוד, הרי הם תאורים כי בטלה מהם תורת בשר חוץ מאור האדם, שאף אם איבדו מתמא תומת מת, כי אף על פי שבטל ממנו תורת בשר ואינו מתמא מדין תורה, גזרו עליו חכמים שיתמא כדי שלא ישתמשו בני אדם באורות של מתים. התנאים דלאל אמרו שיש מיני שרצים טמאים שאורם נחשב כבשר ומתמא אף הוא תומת שרץ. מביאה המשנה תנא החולק, רבי יוחנן בן נורי אומר שמונה שרצים יש להם אורות, כל שמונת השרצים שהכתוב טמא נחשב אורם כדבר בפני עצמו ואינו נידון כבשר ולכן אינו מתמא תומת שרץ. מסכת חולין פרק ט' משנה ג'. למדנו בתחילת הפרק שבדרך כלל אין אור של בהמה מטמא או נטמא כבשרה ואין זה אלא כשהאור הוא לעצמו תלוש מהבשר. אבל כל זמן שהאור מחובר לבשר יכול הוא להוציא תומה ממנו לאחרים או להביא תומה לבשר מאחרים בתורת שומר או בתורת יד. אור שעדיין לא נקלף מהבשר נחשב שומר לו ומי שנקלף אינו עוד שומר. אולם באמצע הפשטה כאשר נקלף חלק מהאור ואותו חלק מחובר לאור שעדיין לא נקלף, פעמים שנחשב האור הנקלף כיד לבשר משום שהוא עומד לתפוס בו כדי לסייע בהזזת בשר הבהמה. דנה המשנה שלפנינו עד אימתי נחשב חלק האור הנקלף כיד לבשר. אומרת המשנה מפשיט את האור בבהמה ובחיה בתאורה ובתמאה, בין שהיא ממין תאור שמי שנשחטה כדין אין בשרה מתמא תומת נבילה ואנו דנים, אם יביא האור תומה מאחרים אלא בשר בתורת יד, ובין שהיא ממין תמא שבשרה מתמא תומת נבילה ואנו דנים, אם יוציא האור ממנו תומה לאחרים בדקה ובגסה, בין שהיא ממין בהמה דקה, ובין שממין בהמה גסה, אם הוא מפשיט את האור לשטיח, לעשותו יריעה שסדר ההפשטה הוא לחתוך תחילה את האור לכל אורך הבהמה, מפי הדרך החזה והבטן עד זנבה, ושוב לתפוס את האור לאורך קצות החתך, ולקלף אותו לצדדים, אז נחשב האור הקלוף יד לבשר להביא אלה ולהוציא ממנו תומה, עד שיקלף אור כדי אחיזה, בשיעור שניתן לאחוז בו היטב, כי כל עוד לא נקלף אור בשיעור זה, הפשטה היא פעולה קשה, ואדם עשוי להפסיק בה לפי שעה, וממילה עומד האור הנקלף לסייע בתפיסת הבהמה, אם יוצרח להזיזה, והרי הוא יד לה. אולם משנקלף אור בשיעור כדי אחיזה, שוב קל להמשיך בהפשטה, באחיזת האור ומשיכתו, ואין האדם עשוי להפסיק בה עוד, וממילה אין האור הנקלף עומד לסייע בתפיסת הבהמה כדי לטלטלה, ואינו עוד יד נחשב לה, ולחי מת, ואם הוא מפשיט את האור לעשות ממנו נוד, שסדר ההפשטה הוא לחתוך תחילה את האור סביב הצוואר ולתפוס את האור בשפת החתך ולקפלו כלפי חוץ, עד שנקלף כולו עד לזנב, אזי נחשב האור הקלוף יד לבשר עד שיפשיט את החזה, כי הפשטת החזה בדרך הזו קשי, וכל זמן שלא הופשט החזה עשוי אדם להפסיק בהפשטה לפי שעה, ואפשר שבינתיים יוצרח לטלטל את הבהמה ממקום למקום, ונמצא האור הנקלף עומד לסייע בטלטולה. אבל משהופשט החזה קל להשלים את ההפשטה, ושוב אין אדם עשוי להפסיק בה, וממילא אין האור הנקלף עומד לסייע בטלטול הבהמה. המרגיל, המפשיט מהרגליים תחילה, שקולף את אור הרגליים בקיפולו עד הירך ואינו תולשו, ושוב מפשיט את האור מעל הגוף ושלימותו שמקפלו מהזנב עד הצוואר בלי לחותכו, כולו חיבור לתומה, אור הבהמה כולו נחשב כחיבור לבשר לעניין תומה, כלומר, האור הנקלף נחשב יד לבשר עד שיקלף כל האור מהבהמה, כי באופן זה של הפשטה אין הפעולה הקשה של הפשטת החזה נעשית עד לבסוף. בכל האופנים והשיעורים האלה, נחשב האור הקלוף יד לבשר להתאמה ולתאמה, בין לעניין שיקבל הבשר תומה אם תיגע תומה באור, ובין לעניין שיתאמה הבשר כשהוא נבילה, דבר הנוגע באור. לגבי המרגיל נאמר שהדין הוא שהאור הנקלף נחשב יד עד שיקלף כולו. מביאה המשנה מחלוקת בכוונת הדין הזה. אור שעל הצוואר אומרת המשנה כאשר הוא לבדו נשאר דבוק בבשר הבהמה. רבי יוחנן בן אורי אומר אינו חיבור, אינו מחובר לבהמה כל הצורך. עד שמחמתו יחשב האור הנקלף כיד, כי אור הצוואר הנשאר לבסוף מתקלף בנקל אף מעצמו. והחכמים אומרים, גם האור שעל הצוואר נחשב חיבור לבהמה לעניין שיחשב האור הנקלף כיד עד שיפשיט את האור כולו. מסכת חולין פרק ת' משנה ד', משנתנו עוסקת באור שהופשט מנבילה ונמצאו חתיכות בשר דבוקות בו. דנה המשנה בדיני בשר זה לעניין תומת נבילות. אומרת המשנה אור של נבילה שיש עליה כזית בשר במקום אחר הנוגע בציב היוצא ממנו רצועת בשר היוצאת מאותו כזית, ובשערה שכנגדו בשערה היוצאת מהעבר השני של האור במקום שהוא כנגד כזית הבשר, הרי זה תמה משום נוגע בנבילה, כי הציב נחשב יד לבשר והשערה נחשבת לו שומר. היו עליו כשני חצאי זיתים של בשר, כל אחד במקום אחר מטמא בשר זה במסע, שהמניד את שתי החתיכות בבת אחת נטמא משום נושא נבילה, כיוון שבזמן אחד נסע כזית בשר נבילה, ולא במגע, והנוגע בבשר זה אינו נטמא בכך, כיוון שאין כאן מגע אחד בכזית בשר. אילו הם דברי רבי ישמעאל, רבי עקיבא אומר בשר זה אינו מטמא לא במגע ולא במסע, כיוון שהוא בחתיכות פחותות מכזית. ומודה רבי עקיבא בשני חצאי כזיתים של בשר נבילה סתם שתכוון בכיסם, תקע דרכם עץ דק אחד, ועשיתן והניק כך את שתיהן שהוא טמא, כי בעשית זה נסע כזית של בשר נבילה. ומפני מה רבי עקיבא מתאר באור, מדוע הוא סובר שחתיכות בשר הדבוקות באור אחד אינן מצטרפות לשיעור כזית לטמא, אף על פי שחתיכות של סתם בשר נבילה אכן מצטרפות לשיעור כזית לטמא, מפני שהאור מבטלן, כיוון שהן דבוקות באור בתילות הן לגבה ונחשבות כאור שאינו מטמא משום נבילה. מסכת חולין פרק ת' משנה ה', קולית עצם שבה מונח מוח המת, וכן קולית המוקדשים, בהמות קודשים המתאמים כגון נותר ופיגול הנוגע בהם, בין כשהם סתומים מכל צד שהמוח שבהם אינו בר נגיעה, בין כשהם נקובים שהמוח שבהם הוא בר נגיעה, הרי זה תמה שבתאומות אלה העצמות עצמן מתאמות אף ולא מוח. אולם קולית נבילה וכן קולית השרץ המתאמה הנוגע בהם כשהם סתומים, הרי זה טהור שבתאומות אלה אין העצמות עצמן מתאמות כי אם הבשר, ואף על פי שמוח עצמות הוא בכלל בשר והעצמות הם שומר למוח מכל מקום, כל זמן שהמוח עצמו אינו בר נגיעה, אף השומר שלו אינו מוציא ממנו תומה. אולם אם היו קוליות אילו נקובים כלשהו, הרי הם מתאמים במגע, שכיוון שהמוח הוא בר נגיעה דרך הנקב, הרי העצם מוציאה ממנו תומה ביותה שומר. מניין שאף במסע הדין כן, שהנושא קולית של נבילה אינו נטמע מחמת המוח שבה, אלא אם כן היא נקובה. תלמוד לומר, כדי ללמוד זאת אמר הכתוב בפרשת תומת נבילה, ספר ויקרא פרק י' א', הנוגע בנבלתה והנושא את נבלתה, שיסמיך את תומת מגע לתומת מסע, כדי להקישן להשוותם זו לזו וללמדנו, שעת שבא לכלל מגע, בשר או מוח נבילה שביכולתו לטמא במגע בא בכלל מסע, יש בכוחו לטמא במסע, ושלא בא לכלל מגע, בשר נבילה שאין ביכולתו לטמא במגע לא בא לכלל מסע, אין בכוחו לטמא במסע, ולכן מוח שבקולית סתומה, כיוון שאינו יכול לטמא במגע שאי אפשר לגעת בו, אינו מטמא במסע. מסכת חולין פרק ת' משנה ו', משנתנו מביאה דוגמה נוספת לכלל שנקבע במשנה הקודמת, שהשומר מעביר תומה רק אם אפשר לנגוע בדבר המטמא עצמו. אומרת המשנה, ביצת השרץ המרוקמת שנוצר באפרוח תאורה, כלומר אינה מעבירה תומה אל החוץ מפני שאי אפשר לנגוע באפרוח שבפנים. אבל אם נקבע קליפת הביצה נקב כלשהו תמאה מפני שאפשר לנגוע באפרוח. דנה כעת המשנה בעניין עכבר מסוים המתהווה מן האדמה. אומרת המשנה, עכבר שחציו בשר וחציו אדמה, היינו שלא נגמרה התהוותו, אלא חציו בשר וחציו עדיין אדמה, אדם הנוגע בבשר שבו טמא, ואילו הנוגע באדמה שבו טהור. רב יהודה אומר, אף הנוגע באדמה שכנגד הבשר הרי הוא תמה. מסכת חולין פרק ט' משנה זין. משנתנו עוסקת בדיני תומה של עבר ובשר שנתלשו מן הבהמה ברובם, ועדיין מחוברים למקומם במקצת. אומרת המשנה, העבר והבשר המדולדלין בבהמה, דיינו שנתלשו ברובם מן הבהמה, אבל עדיין מעורים בה קצת. הרי הם מתמין תומת אוכלין, אף על פי שהם עדיין במקומם ולא נתלשו לגמרי מן הבהמה, וצריכים הם הכשר משקין לקבל תומת אוכלין. אם נשחטה הבהמה, הוכשרו העבר והבשר המדולדלין בדמיה, בדם השחיטה של הבהמה, לקבל תומת אוכלין ולא הכשר אחר. דברי רבי מאיר. ורבי שמעון אומר, לא הוכשרו העבר והבשר המדולדלין, לא הוכשרו בדם השחיטה לקבל תומת אוכלין, שאין דם השחיטה נחשב משקה להכשיר לקבל תומה. אם מתה הבהמה בלא שחיטה, הבשר המדולדל צריך הכשר משקין לקבל תומת אוכלין. והעבר המדולדל מתמה משום עבר מן החי, שהרי הוא כאילו נפל מן הבהמה בחייה. ואינו מתמה משום עבר של נבילה, שהרי הוא כנפל ממנה מחיים ולא נתנבל עמה במיטתה, דברי רבי מאיר. ורבי שמעון מתאר. מסכת חולין פרק י' משנה ח'. המשנה עוסקת בדיני תומה של עבר ובשר המדולדלים באדם. אומרת המשנה, העבר והבשר המדולדלים באדם, דהיינו שנתלשו ברובה מן האדם ועודם מחוברים בו במקצת, תאורין, דהיינו אינו תמה משום עבר מן החי. משום שלמידים ממה שנאמר לגבי תומת מת, אדם כי ימות, שכל זמן שהאדם חי, מצילו את העבר המדולדל שבו מלתמה. אם מת האדם, הבשר המדולדל תאור שנחשב כאילו נתלש מן האדם בעודו בחיים, ובשר הפורש מן החי תאור, ואילו העבר המדולדל מתמה משום עבר מן החי, ואינו מתמה משום עבר מן המת לפי שנחשב, כאילו נתלש מן האדם בעודו בחיים ואינו מחובר בו בשעת מיטתו, דברי רבי מאיר. ורבי שמעון מתאר. חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את הפרק התשיעי במסכת חולין, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, ומתחילים ללמוד את הפרק העשירי במסכת חולין. מסכת חולין פרק י' משנה א'. המשנה מבארת היכן, מתי ובאלו בהמות נוהגת מצוות המתנות. אומרת המשנה, הזרוע בלחיים והקיבה שהם חלקי הבהמה שחייבים לתן לכהן מכל בהמה כששוחטים אותה, נוהגים מצוות נתינתן, נוהגת בארץ, בארץ ישראל ובחוץ על הארץ, בפני הבית, בזמן שבית המקדש קיים ושלא בפני הבית, ובזמן שאינו קיים, בחולין, ונוהגים רק בבהמות של חולין, אבל לא במוקדשין, ואינם נוהגים בבהמות שהם קודשים. דנה המשנה בדין האחרון, לפי שהיה בדין, לכאורה היינו יכולים לדון בקל וחומר, שיהיו גם המוקדשים חייבים במתנה הזו. ומה הקל וחומר? ומה עם החולין, בהמות של חולין שהם קלים, שהרי אינם חייבים בהפרשת חזה ושוק לכהנים, אף על פי כן חייבים במתנות של זרוע לחיים וקיבה, בהמות קודשים, קורבנות שהם חמורים, שהרי הם חייבים בהפרשת חזה ושוק לכהנים, אינו דין, האם אין זה קל וחומר שיהיו חייבים גם במתנות של הזרוע לחיים והקיבה? תלמוד לומר, לפיכך, כדי שלא נלמד קל וחומר כזה, אמר הכתוב לגבי שלמים בספר ויקרא פרק זין, ואתן אותם, הכוונה את החזה והשוק, לארון הכהן ולבניו לחוק עולם. אין לו לכהן מן המוקדשים, אלא מה שאמור בעניין, והיינו רק החזה והשוק האמורים באותה פרשה ולא מתנות אחרות. מסכת חולין פרק י' משנה ב'. לאחר שביארה המשנה שמצוות המתנות אינה נוהגת בבהמות קודשים, מבארת המשנה שלפנינו את הדין בבהמות קודשים שנבדו, ומחלקת בין שני סוגי בהמות קודשים שנבדו. אלו שפדיונן מוציאן לגמרי לחולין, ומצוות מתנות נוהגת בהם כבשאר בהמות חולין, ואלו שקדושתן לא פקעה לגמרי, ואין מצוות מתנות נוהגת בהם. ואגב, כך מבארת המשנה גם חילוקי דינים נוספים שיש בין שני מיני הקודשים הללו. אומרת המשנה, כל הקודשים שקדם מום קבוע להקדשן, שבשעה שהוקדשו היה בהם מום קבוע שאינו מתרפא, ומשום כך לא חלה עליהם קדושת הגוף אלא קדושת דמים, על מנת שימחרו ויביא בדמיהם קורבן, ונפדו בדמים ויצאו בכך לחולין, ועל כן הם חייבים בבכורה, אם ילדו בכור לאחר פדיונם, חלה עליהם קדושת בכורה, כי רק בהמת הקדש, אפילו כזו הקדושה רק בקדושת דמים, פטורה מבכורה. כלומר, הבכור הנולד ממנה אינו מתקדש בבכורה, לפי שאין קדושה חלה על קדושה. מאחר שהיא כבר קדושה, אין הוולד הנולד ממנה מתקדש בקדושת בכורה, אבל במה שהוקדשה כשהיא בעלת מום ונבדתה, הרי כחולין לכל דבר וחייבת בבכורה. ובמתנות, אם שחתם לאחר פדיונם, הרי זה חייב לתת מהם לכהנים מתנות כהונה, זרוע ולחיים וקיבה, ויוצאים לחולין להיגזז ולהיעבד. ולאחר שנבדו, הם נעשו חולין גמורים, אף לעניין שיהיה מותר לגזוז את צמרם ולעבוד בהם. וולדן וחלבן מותר לאחר פדיונן, הוולד שנולד אחר הפדיון, אפילו אם נתעברה בו לפני כן, וכן חלב שנחלב מהם לאחר הפדיון, מותרים. עד כאן מנתה המשנה הלכות הנוהגות לאחר פדיונם של קודשים אלו, עכשיו מונה המשנה כמה הלכות הנוהגות בהם גם לפני פדיונם. והשוחטן בחוץ מחוץ לעזרה אפילו לפני שנבדו פטור מקרת, כמו השוחט בהמת חולין, ואין עושים תמורה. אם אמר על בהמת חולין העומדת אצל המוקדשת, הרי זו קורבן תחת זו אינה מתקדשת בכך, ואם מתו לפני שנבדו ייפדו. יש לפדותם בדמים. דינים אלו נוהגים בכל הקורבנות שקדם מומם להקדשם. חוץ מן הבכור ומן המעשר, מעשר בהמה, שאפילו אם היו בעלי מומים מתחילתם ולא נראו מעולם להקרבה, בכל זאת חלה עליהם קדושת הגוף, הרי הם כבהמות שקדם הקדשן למומן, שדינם יבואר בהמשך המשנה. עוברת המשנה לדון בסוג השני של קודשים שחלה עליהם קדושת הגוף וקדושתם אינה פוקעת לגמרי גם לאחר שנפדו. אומרת המשנה, כל קודשי מזבח שקדם הקדשן את מומן שהקדישום כשהיו תמימים וחלה עליהם קדושת הגוף ורק אחר כך נולד בהם מום, או שקדם מום עובר, מום שעתיד להתרפא להקדשן, שאין מום זה מעכב קדושת קורבן מלחול עליהם, ולאחר מכאן נולד להם מום קבוע, נפסלו בכך מלהיקרב על המזבח ונפדו, ויצאו בכך לחולין לעניין שמותר לשוחתם בכל מקום ולאוכלם בתומה. מכל מקום נשארה בהם קדושה בנוגע לדינים הבאים. הם פטורים מן הבכורה אם ילדו בכור אפילו אחר פדיונם, אין הבלת קדוש בקדושת בכורה. ומן המתנות, כשהוא שוחתם אחר פדיונם, אינו צריך ליתן מהם את הזרוע ולחיים והקיבה לכהנים, ואינם יוצאים לחולין להיגזז ולעבד. אין הפדיון מועיל להוציאם לחולין לעניין גיזה ועבודה, דהיינו שאף אחר פדיון אסור מן התורה לגזוז את צמרם או לעבוד בהם. ובלדן שנתעברו בו לפני הפדיון וחל לבן אסור בהנאה, אפילו אם נולד או נחלב לאחר פדיונן. עד כאן מנתה המשנה הלכות הנוהגות בקודשים אלו לאחר פדיונן. עכשיו מונה המשנה כמה הלכות הנוהגות בהם לפני פדיונן. אומרת המשנה, ושוחתם בחוץ לפני שנפדו חייב כרת ועושים תמורה. אם אמר על בהמה של חולינה עומדת אצל המוקדשת שנפל במום, הרי זו תמורת זו, הרי היא מתקדשת בכך, ואם מתו מעצמם אי אפשר לפדות את נבלתם, ועל כן ייקברו. מסרת חולין, פרק י' משנה ג'. במשנה הקודמת שנינו שבחור פטור מן המתנות אפילו אם נולד כשהוא בעל מום. משנתנו דנה בבחור שנתערב בבהמות של חולין. אומרת המשנה, בחור שנתערב במאה בהמות של חולין ואין מכירים אותו ביניהם, הדין הוא כדי להלן, בזמן שמאה שוחטין את כולן. אם היו מאה בני אדם שוחטים את הבהמות הללו, היינו שכל אחד מהם יש לו בהמה אחת ובא לשוחטה, פוטרין את הבהמות כולן ממתנות כהונה, שכל בהמה יספק בחור הפטור מן המתנות. אבל אם אדם אחד שוחט את כולן, פוטרין לו רק אחד מן המתנות, רק אחד מהם מן המתנות, שכן הדבר ברור שכולם חייבים חוץ מאחת. מביאה המשנה מקרים נוספים הפטורים מן המתנות, השוחט לכהן, השוחט בהמת כהן עבור כהן ולנוכרי, וכן השוחט בהמת נוכרי עבור נוכרי, פטור מן המתנות. והמשתתף עם האם ישראל השוחט בהמה שיש לה כהן או לנוכרי שותפות בה, פטור מליתן מתנות גם מחלקו, אולם צריך שירשום, שיעשה רושם סימן במתנות, כדי שידעו הכל שיש לה כהן או לנוכרי חלק בבהמה, שלא יחשדו הוא שהוא גוזל את המתנות. מביאה המשנה מקרה נוסף שהשוחט בהמה פטור מן המתנות. אומרת המשנה, ואם אמר כהן לישראל, הרי אני מוכר לך בהמה חוץ מן המתנות, פטור הקונה מן המתנות, שהרי אינן שלו אלא של הכהן. מביאה המשנה דיני מקח וממכר הנובעים ממצוות נתינת המתנות. אומרת המשנה, אדם שאמר לטבח, מכור לי את בני מאה של פרה זו ששחטת, והיו בהם בין בני המאיים שלקח מתנות, היינו קיבה, נותנן הלוקח לכהן ואינו מנקה לו מן הדמים, אין המוכר צריך להפחית ללוקח את ערך הקיבה מדמי המקח שפסקו ביניהם בתחילה, לפי שהלוקח ידע בשעת פיסוק הדמים שהקיבה אינה בכלל המחירה. אבל אם לקח ממנו במשקל, אם קנה ממנו את בני המאיים על פי משקל, כך ויקח דמים לליטרה בשר, ושקל בכללם את הקיבה, נותנן הלוקח את המתנות לכהן ומנקה לו מן הדמים, והמוכר חייב להחזיר לו את מאה המתנות ששילם, שערי אם מכר לו דבר שאינו שלו. עד כאן מוריי ורבותיי תלמודינו בדף השישי דף ו' במסרת חולין אשר בסדר קודשים. היום הזה יום שלישי פעמיים כי טוב, ג' בסיוון תשפ"ו, שתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו ובריד גוף ונורא מלא וכל מיני דמי איתם. מחר יום רביעי ד' בסיוון, היום השני לשלושת ימי ההגבלה תשפ"ו, ונלמד דף ז' במסכת חולין, שהוא הדף החותם את מסכת חולין, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא בניסים ונפלאות, בבשורות טובות וכל מיני דמיטב. חילכם לא ראיתה ולהשתמע.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי משניות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר.

0: הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
1: לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. אנחנו ממשיכים היום בלימוד סדר ונוסח התפילה להרמב״ם, שהוא כאמור חלק מספרו משנה תורה, שכולל בתוכו את כל ההלכות של התורה שבעל פה כולה, וכחלק מהעניין הרמב״ם מלמד אותנו גם את סדר ונוסח התפילה. היום נלמד את הנוסח של ברכות תפילת 18, את ההוספות המיוחדות בתפילת 18 בימים מיוחדים, את נוסח הקדושה, סדר הקדיש, נפילת אפיים וסיום התפילה. ואנחנו פותחים בנוסח ברכות התפילה וסידורן, הנוסח והסדר של ברכות 18. א', ברכה הראשונה. ברוך אתה השם, אלוקינו ואלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, הכל הגדול, הגיבור והנורא, כל עליון, גומל חסדים טובים, וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות, ובזכות חסדי האבות, ומביא גואל לבני בניהם. מלך רחמן, מושיע ומגן, ברוך אתה השם, מגן אברהם. הברכה השנייה, ברכת גבורות. אתה גיבור לעולם השם, שאין סוף לגבורותיך. מחיי מתים אתה, רב להושיע, משיב הרוח ומוריד הגשם, מחלקל חיים, דיינו מפרנס את כל הברואים החיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, רופא חולים וסומך נופלים ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשיני אפר, נאמן לקיים את הבטחתו למתים, שהוא הבטיח להקים אותם לתחיית המתים. מי חמוך בעל גבורות ומי דומה לך, ממית ומחיה, ונאמן אתה להחיות מתים, ברוך אתה השם מחיי המתים. הברכה השלישית היא ברכת קדושת השם. אתה קדוש ושמך קדוש, וקדושים בכל יום יעללו חסלה, ברוך אתה השם הקל הקדוש. הברכה הרביעית היא ברכת חונן הדעת. אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, חוננו מאיתך דעה, חוכמה ובינה והשכל, ברוך אתה השם חונן הדעת. הברכה החמישית היא ברכת התשובה. השיבנו אבינו לתורתך ללמוד ולקיים את התורה, וקרבנו מלכנו לעבודתך, לעבודת התפילה, והחזירנו בתשובה שלמה לפניך. תסייע לנו שתשובתנו תהיה שלמה, ברוך אתה השם הרוצה בתשובה. הברכה השישית היא ברכת הסליחה. סלח לנו אבינו כי חטאנו על שחטאנו בשוגג, ומחול לנו מלכנו כי פשענו על שפשענו במזיד, כי כל טוב וסלח אתה, ברוך אתה השם חנון ומרבה לסלוח. הברכה השביעית היא ברכת הגאולה. ראה ועוניינו, ראה את עמלנו וצערנו שבגלות, וריב הריבנו, תריב את הריב שלנו מאלה שמציקים לנו, ומהר לגואלנו, כי כל מלך גואל חזק אתה, ברוך אתה השם גואל ישראל. הברכה השמינית, ברכת הרפואה. רפאינו השם אלוקינו ונרפא, הושיענו ונבשע, ועלה רפואה שלמה לכל תחלואינו, תחלואי הגוף והנפש, כי כל רופא רחמן אתה, ברוך אתה השם רופא חולי עמו ישראל. הברכה התשיעית היא ברכת השנים, והרמב״ם כותב כאן את הנוסח שאומרים בימות הגשמים. ברכנו השם אלוקינו בכל מעשה ידינו, הכוונה לענייני הפרנסה, וברך את שנתנו, ותן טל ומטר על פני האדמה, וסבא את העולם כולו מטובך, ורווה פני תבל מאושר מתנות ידיך. הכוונה היא שהאדמה תהיה רוויה מהגשמים, ויהיה שפע גדול בעולם. ושומרה והצילה השם אלוקינו את השנה הזאת ואת כל מיני תבועתה, מכל מיני משחית ומכל מיני פורנות, ותן לה אחרית ותקווה, תן לה אחרית טובה כפי שאנחנו מקווים, סובה ושלום וברכה כשנים הטובות, ברוך אתה השם מברך השנים. הברכה העשירית היא ברכת קיבוץ הגלויות בגאולה. תקע בשופר גדול לחירותנו, בקרן אילו של יצחק, להוציא אותנו משיעבוד הגלות. וסנס, הרם דגל, לקבץ את כל גלויותינו מארבע כנפות הארץ לארצנו. כאשר רוצים לקבץ ציבור גדול, מרימים דגל במקום גבוה, וכך אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיקבץ את כל גלויותינו לארץ ישראל בגאולה השלמה. ברוך אתה השם, מקבץ נדחי, דהיינו פזורי עמו ישראל. הברכה ה-11, ברכת השבת המשפט. השיבה שופטינו כבראשונה, ויועצינו כבתחילה, ועשר ממנו יגון והנחה. כאשר יהיה משפט כראוי, הרי יוסרו ממנו היגון וההנחות, ומלוך עלינו אתה לבדיך, ברחמים, בצדק, לתת לכל נברא מה שראוי לו, ובמשפט, ברוך אתה השם, אוהב צדקה ומשפט, ויש נוסחאות ברמב״ם, מלך אוהב צדקה ומשפט. והקדוש ברוך הוא מקדים את הצדקה למשפט. הברכה ה-12, ברכת המינים. למשומדים, אלה שמשתמדים לדתי הגויים. אל תהי תקווה. כל המינים, אלו הכופרים בעיקרי התורה, בין יהודים ובין גויים, כרגע יובדו. ומלכות זדון, דהיינו מלכות הרישה, תעקר ותשבר מהרה וימינו. ברוך אתה השם, שובר אויבים, אויבי עם ישראל שהם אויביו של הקדוש ברוך הוא, ומכניע הזידים, דהיינו הרשעים. הברכה ה-13, ברכת על הצדיקים. על הצדיקים ועל החסידים ועל גרי הצדק ועל שארית עמך בית ישראל, יהמו רחמך, דהיינו יחמרו רחמך, השם אלוקינו, ותן שכר טוב לכל הבוטחים בשמך באמת. ושים חלקנו עמהם, עם אלו שבוטחים בשמך באמת, לעולם לא נבוש ממעשינו, כי בשמך בטחנו ולישועתך נשענו. ברוך אתה השם, משען ומבטח לצדיקים. הברכה ה-14, ברכת בוני ירושלים. תשכון בתוך ירושלים עירך כאשר דיברת, ובנה אותה בניין עולם, לעולמים שלא תחרב עוד. במהרה וימינו, ברוך אתה השם, בוני ירושלים. הברכה ה-15, ברכת מלכות דוד בגאולה. את צמח דוד, הכוונה למלך המשיח שכך הוא נקרא, מהרה תצמיח, וקרנו, דהיינו מלכותו של מלך המשיח, והיא נקראת קרנו משום שמושכים את המלכים בשמן מתוך קרן, תרום בישועתך, ברוך אתה השם, מצמיח קרן ישועה. הברכה ה-16 היא ברכת שומע תפילה, והיא בסיום ברכות הבקשה, ברכה כללית לכל בקשות וצורכי האדם. שמע קולנו השם אלוקינו, וחוס ורחם עלינו, וקבל ברחמים ורצון את תפילתנו. מלפניך מלכנו ריקם, אל תשיבנו, כי אתה שומע תפילת כל פה, ברוך אתה השם שומע תפילה. הברכה ה-17, ברכת העבודה. רצה השם אלוקינו בעמך ישראל, ולתפילתם שאה, תפנה, והשב העבודה לדביר ביתך, השב העבודה לבית המקדש, ובפרט עבודת הקורבנות. ואישי ישראל, הקורבנות שבני ישראל מקריבים באש על המזבח, ותפילתם, מהרה באהבה תקבל ברצון. ותהי לרצון תמיד עבודת ישראל עמך, ותרצינו, ותחזנה עינינו בשובך לנבחה, לבית שלך, לבית המקדש, לציון ברחמים, כמאז ומקדם, ברוך אתה השם, המחזיר שכינתו לציון. הברכה ה-18 היא ברכת ההודיה. מודים אנחנו לך שאתה הוא השם אלוקינו, צור חיינו, מקור וחוזק חיינו. מגן אישנו, אתה הוא לדור ודור, נודה לך ונספר תהילתך, על חיינו המסורים בידיך, על נשמותינו הפקודות לך, על נשמותינו שאנחנו מוסרים לך אותם כפיקדון בכל לילה, כשאנחנו הולכים לישון עד שנתעורר בבוקר. על ניסיך ונפלאותיך שבכל עת ועת, ערב ובוקר וצהריים, הטוב כי לא חלו רחמך, המרחם כי לא תמו חסדיך, כל החיים יעללו את שמך הגדול כי טוב, הקל הטוב, ברוך אתה השם, הטוב שמך, ולך נאה להודות. הברכה ה-19 והאחרונה, ברכת שים שלום. שים שלום, דהיינו שלווה ושקט, טובה וברכה, חן וחסד ורחמים, עלינו ועל ישראל עמך, וברכנו כולנו ממאור פניך, תן לנו את ברכתך בהארת פנים. כי ממאור פניך נתת לנו השם אלוקינו תורה וחיים, אהבה וחסד, צדקה ושלום, וטוב בעיניך לברך את עמך ישראל בכל עת בשלום, ברוך אתה השם המברך את עמו ישראל בשלום. וכאן מסתיים הסדר והנוסח של ברכות תפילת 18, שבעקבות תקנת ברכת המינים הם הפכו להיות 19 ברכות. ואתה מביא הרמב״ם שני שינויים בנוסח התפילה בימות הקיץ. בימות החמה אומר בברכה שנייה, במקום משיב הרוח ומוריד הגשם שאומרים בחורף, בקיץ הגשם הוא סימן כללה ולא מזכירים אותו, ולפיכך אומרים רב להושיע, מוריד הטל, מחלקל חיים בחסד וכו'. מזכירים את הטל שהוא יורד בכל ימות השנה ולעולם הוא לא נעצר והוא תמיד לברכה. הוא מברך ברכה תשיעית, ברכת השנים, בנוסח הזה. גם כאן, במקום לבקש גשם, אנחנו מבקשים טל. ברכנו השם אלוקינו בכל מעשה ידינו, וברך את שנתנו בתללי רצון, תללי זה תל בלשון רבים, ברכה ונדבה כשנים הטובות, ברוך אתה השם מברך השנים. ואתה עובר הרמב״ם לאמירת ההבדלה ב-18 במוצאי שבת וחג. בלילי מוצאי שבת ומוצאי יום הכיפורים ומוצאי ימים טובים, מברך ברכה רביעית היא ברכת חונן הדעת בנוסח זה, ושייכות ההבדלה לברכה זו היא משום שאם אין דעת, הבדלה מניין. אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה, ואתה הבדלת בין קודש לחול ובין אור לחושך, ובין ישראל לגויים, ובין יום השביעי לשש את ימי המעשה, כשם שהבדלת בין קודש לחול, כך בדינו והצילנו מכל מיני משחית ומכל מיני פורנויות המתרגשות, דהיינו מתרחשות פתאום לבוא בעולם, ושומרנו מן הכל, וחוננו מאיתך דעה ובינה והשכל, ברוך אתה השם חונן הדעת. שמעבר לעשיית ההבדלה, אנחנו מבקשים על השבוע הבא שיעבור עלינו בשלום. ואתה עובר הרמב״ם לאמירת יעלה ויבוא בראש חודש וחול המועד בברכת עבודה. בראשי חודשים ובחולו של מועד מוסיף בברכת 17 בברכת העבודה בערבית ושחרית ומנחה מעניינו של יום, ומברך אותה בנוסח זה, רצה השם אלוקינו בעמך ישראל ולתפילתם ש... והשב העבודה לדביר ביתך, ואישי ישראל ותפילתם מהרה באהבת קבל ברצון, ותהי לרצון תמיד עבודת ישראל עמך. וכאן מתחילה הוספה, אלוקינו ולוקי אבותינו יעלה ויבוא, יגיע, יראה, ירצה, ישמע, דיינו יתקבל ברצון, ייפקד, יהיה מושגח, ייזכר לפניך זיכרוננו, זיכרון אבותינו, זיכרון ירושלים עיריך, זיכרון משיח בן דוד עבדך, זיכרון כל עמך בית ישראל לפניך, לפליטה, דיינו להצלה, לטובה, לחן, לחסד ולרחמים, ביום ראש החודש הזה לרחם בו עלינו ולהושיענו, זוכרנו השם אלוקינו בו לטובה, פוקדנו בו לברכה, הושיענו בו לחיים. בדבר ישועה ורחמים חוס וחוננו ורחם עלינו ומלטנו בו מכל צרה ויגון וסמכנו בו שמחה שלמה. ועד כאן ההוספה, וכאן חתימת הברכה כרגיל, ותרצינו ותחזנה עינינו בשובך לנבחה לציון ברחמים כמאז, ברוך אתה השם המחזיר שכינתו לציון. ובחולו של מועד אומרים את אותו נוסח של יעלה ויבוא, אלא שבמקום ביום ראש החודש הזה אומרים ביום מקרא קודש הזה, ואז בפסח אומרים ביום מועד חג המצות הזה, או בסוכות אומרים ביום מועד חג הסוכות הזה, לרחם בו עלינו ולהושיענו וכולי. ואתה עובר הרמב״ם לאמירת ענינו בברכת שומע תפילה ביום הצום. ביום התענית מברך ברכת 16, ברכת שומע תפילה היחיד בנוסח הזה. שמע קולנו השם אלוקינו וחוס ורחם עלינו וקבל ברחמים ורצון את תפילתנו. מלפניך מלכנו ריקם אל תשיבנו. ואתה מתחילה הוספה המיוחדת ליום הצום. ענינו השם אלוקינו, ענינו ביום צום התענית הזה, כי בצרה גדולה אנחנו, אל תסתר פניך את השגחתך ממנו, ואל תעלם אוזנך משמוע תפילתנו, והיה קרוב לשוואינו, תרם נקרא ואתה תענה. עוד לפני שנסיים להתפלל, אתה כבר תענה לבקשותינו, נדבר ואתה תשמע, תוך כדי דיבור התפילה, אתה כבר תשמע ותענה לתפילתנו, כדבר שנאמר, והיה תרם יקראו ואני אענה, עוד הם מדברים ואני אשמע. כי אתה שומע תפילת כל פה, ברוך אתה השם שומע תפילה. ושליח ציבור אומר נוסח זה של ענינו ברכה בפני עצמה. ואיכן אומר אותה שליח ציבור? אחר ברכה שביעית, אחרי ברכת גואל ישראל, מכיוון שהם באותו עניין של הצלת בני ישראל מצרותיהם וגאולתם. אומר השליח ציבור, ענינו השם אלוקינו ענינו ביום צום התענית הזה, כי וצרה גדולה וכולי כנוסח היחיד, עד עוד הם מדברים ואני אשמע. וכאן מגיעה החתימה שיש רק אצל השליח ציבור, כי אתה עונה בכל עת צרה וצוקה, צרה זו היא צרה חיצונית, וצוקה זו היא מצוקה פנימית, מצוקת הנפש, פודה ומציל, ברוך אתה השם העונה בעת צרה. בתשעה באב, שהוא יום האבל על חורבן בית המקדש, מברך ברכת 14, ברכת בוני ירושלים בנוסח זה, בנוסח מיוחד שמדגיש את האבל הגדול על חורבן ירושלים, ובעיקר את נחמת ירושלים בבניין בית המקדש בגאולה השלמה. וזהו נוסח הברכה, רחם השם אלוקינו עלינו ועל ישראל עמך ועל ירושלים עיריך, העיר האבלה, חרבה, השוממה, הנתונה ביד זרים, היושבת וראש לה חפוי, מכוסה בבושת ובכלימה, כאישה עקרה שלא ילדה, כך ירושלים כאשר גלו בניה ממנה, היא כמו אישה ללא ילדים, ויבלו על לגיונים, אילו לגיונות צבא האויב, וירשו העובדי פסילים, ויתנו נבלת עבדיך את הגופים של עם ישראל מאכל לעוף השמיים ולבהמת הארץ. על כן ציון במרר במרירות תבכה, וירושלים תיתן קולה בבכי ואיללה, ליבי ליבי על חלליהם, מאי מאי על הרוגיהם, ראה השם והביטה ורחם שוממותיה ונחמה, כי אתה השם באש יסדתה, ויש גרסאות ברמב״ם כי אתה השם באש היצתה, ובאש אתה עתיד לבנותה, ככתוב, ואני אהיה לנאום השם חומת אש סביב, ולכבוד אהיה בתוכה, ברוך אתה השם בוני ירושלים. ואתה עובר הרמב״ם לאמירת על הניסים בפורים וחנוכה בברכת הודיה. בפורים מברך ברכת 18, הברכה 18 היא ברכת ההודיה, בנוסח זה מודים אנחנו לך שאתה הוא השם אלוקינו צור חיינו מגן אישנו, אתה הוא לדור ודור, נודה לך ונספר תהילתך על חיינו המסורים בידיך ועל נשמותינו הפקודות לך, על ניסיך שבכל יום ויום, על נפלאותיך שבכל עת ועת. ואתה מתחיל הנוסח המיוחד של על הניסים, על הניסים ועל הגבורות ועל התשועות שעשית עמנו ועם אבותינו בימים ההם בזמן הזה. בימי מרדכי ואסתר, כשעמד המן הרע על עמך בית ישראל, וביקש להשמיד, להרוג ולהרוג.

פניו על העץ, ועשית לך שם גדול בעולמך, ולעמך ישראל עשית פלא וניסים. כשם שעשית עמהן פלא וניסים, כך עשה עמנו ניסים וגבורות בעת ובעונה הזאת. ומכאן ממשיכה הברכה כרגיל, ועל כולם השם אלוקינו אנו מודים לך, הטוב כי לוכל ורחמך, המרחם כי לותם וחסדיך וכו'. בחנוכה מברך ברכה זו בנוסח הזה, מודים אנחנו לך וכולי עד על נפלאותיך שבכל עת ועת לפי הנוסח הרגיל של כל יום, ואז מתחילה ההוספה לכבוד חג החנוכה על הניסים ועל הגבורות ועל המלחמות ועל התשועות ועל הפדות ועל הפורקן, שזהו לשון פדיה, שעשית עמנו ועם אבותינו בימים ההם בזמן הזה, בימי מתתיה בן יוחנן כהן גדול חשמונאי ובניו, כשעמדם מלכות יוון הרשעה על עמך בית ישראל לבטלם מתורתך ולהעבירם מחוקי רצונך, ואתה ברחמך הרבים עמדת להם בעת צרתם, ודנת את דינם ורבת את ריבם ונקמת את נקמתם, ומסרת גיבורים את היוונים שהם גיבורים ביד עם ישראל שהיו חלשים פיזית, ורבים היוונים שהם רבים ביד עם ישראל שהיו מעטים. ואחר כך הנס היה גדול עוד יותר, שחלק לגדול מעם ישראל היו מתייבנים, וגם אותם מסרת ביד עם ישראל, והמתייבנים הטמאים ביד עם ישראל הצדיקים הטהורים, והמתייבנים הרשעים ביד עם ישראל הצדיקים, והמתייבנים הפושעים ביד עם ישראל עושי תורתך. ועשית לך השם גדול בעולמך, ולעמך ישראל עשית פלא וניסים, כשם שעשית עמהם ניסים וגבורות, כך עשה עמנו ניסים וגבורות בעת ובעונה הזאת. וכאן ממשיכה הברכה כרגיל בכל יום, ועל כולם השם אלוקינו אנו מודים לך, הטוב כי לוכל ורחמך וכו'. וכאן עובר הרמב״ם לאמירת הקדושה בחזרת השץ בברכת אתה קדוש. שליח ציבור מברך לעולם ברכה שלישית של אתה קדוש בנוסח זה, נקדישך ונעריצך, נשבחך על כך שהחוזק בידך, ונשלש לך קדושה משולשת כדבר האמור על יד נביאך, וקרא זה אל זה ואמר, קדוש קדוש קדוש השם צבאות מלוך על הארץ, כבודו כבודו וגודלו מלא עולם, ומשרתיו שואלים מיה מקום כבודו, משבחים ואומרים ברוך כבוד השם ממקומו. ממקומך מלכנו תופיע, מהמקום ששכינתך שרויה בו תופיע ותראה עלינו ותמלוך עלינו כי מחכים אנו לך. מתי תמלוך בציון בחיינו וימינו, תשכון תתגדל ותתקדש בתוך ירושלים עירך לדור ודור ולנצח נצחים, ועינינו תראינה במלכות עוזך כדבר האמור בשירי קודשך על ידי דוד משיח צדקך, אם לא השם לעולם אלוקייך ציון לדור ודור הללויה. לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש, ושפחך אלוקינו מפינו לא ימוש, כי כל מלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה השם הכל הקדוש. בעת ששליח ציבור אומר בברכה זו וקרא זה אל זה ואמר, כל ההמונין קדוש קדוש קדוש השם צבאות מלוך על הארץ כבודו, וכשהוא אומר איי מקום כבודו, כל ההמונין משבחים ואומרים ברוך כבוד השם ממקומו, וכשהוא אומר בחיינו וימינו כל ההמונין אמן, וכשהוא אומר על ידי דוד משיח צדקך, כל ההמונין ימלוך השם לעולם אלוקייך ציון לדור ודור הללויה. וכל אלו הדברים שעונין הציבור כחלק מהקדושה, הוא קורא עם ההן השליח ציבור קורא איתם יחד, ולא יגביע קולו בעת שהן עונין עמו. דהיינו שהוא קורא את הקדושה כחלק מהציבור. ומדברי הרמב״ם משמע שאת כל נוסח הקדושה הארוך אומרים גם בכל יום, ולא כפי שאנו נוהגים היום לומר זאת רק בשבתות וימים טובים. ואחד היחיד ואחד הציבור בעשרת ימים שמראש השנה ועד יום הכיפורים אומר בסוף ברכה זו ברכת אתה קדוש, כאמור ויקבע השם צבאות במשפט, והקל הקדוש נקדש בצדקה, ברוך אתה השם המלך הקדוש. ואתה עובר הרמב״ם לדבר על הקדיש. שליח ציבור אומר קדיש לעולם קודם כל תפילה ואחר כל תפילה, ואחר שאומר סדר היום אלו הפסוקים שבהובה לציון, בכל עת שיאמר סדר היום יתחנן מעט ויאמר קדיש, וכשישלים לקרות בתורה ובכל עת שיתחנן בדברי תחנונים, כשיגמור תחנוניו יאמר קדיש. נוסח הקדיש יתגדל ויתקדש מי רבה.

0: דוגמה, דברה חירותי וימליך מלכותי ויצמח פורקני ויקרב משיחי ויפרוק עמי בחייכון וביום יכון ובחיון דכל בית ישראל בעגלה ובזמן קרי ואמרו אמן יש מי רבה מבורך לעולמה ולעולמי עולמיה יתברך, ישתבח, יתפר, יתרומה, מתעלה, יתהדר, יתהלל ויתנשא שמי דקודשה בריחו לילה לילה מכל ברכת השירת ותושבחת ונחמת אדם איראן בעולמה ואמרו אמן בעת שאומר שליח ציבור יתגדל ויתקדש מי רבה כל העם עונין אמן ובעת שהוא אומר תחילה ואמרו אמן כל העם עונין אמן יש מי רבה מבורך לעולמה ולעולמי עולמיה ומצוות חכמים הראשונים לענות אמן יש מי רבה מברך בכל כוחו של אדם דיינו בכל כוח כוונתו וכשהוא אומר יתברך כל העם עונין אמן וכשהוא אומר בריחו כל העם עונין אמן וכשהוא אומר בסוף הקדיש ואמרו אמן כל העם עונין אמן וכסדר הזה עונין בכל קדיש וקדיש קדיש בתרא, כל קדיש שאומר שליח ציבור אחר שגומר התפילה, שאינו אומר אחריו כלום, אלא כל העם שומעין אותו ויוצאין ונפטרין, נהגו העם כולם להוסיף בסופו נוסח זה, תתקבל צלות חון ותתאבד באות חון, וצלותון ובאותון לכל בית ישראל, קדם אבון די ושמיה, יש למרה במשמיה וסייתה ופורקנה עלי חון ועלנה, ועל כאלון די ישראל ואמרו אמן, עושה שלום במרומיו וברחמה ויעשה שלום על כל ישראל אחרי כל תפילה מוסיפים בקדיש תתקבל שזוהי בקשה שתתקבל תפילתנו ברצון לפני הקדוש ברוך הוא קדיש דרבנן כל עשרה מישראל או יתר שהיו עוסקים בתלמוד תורה שבעל פה ואפילו במדרשות או בהגדות כשהן מסיימים אומר אחד מעומד קדיש בנוסח זה התגדל והתקדש מי רבה דעתיד לחד תעלמה ולאחה מיתה יעלו מפרק חיה לו מבנה קרת דירושלם ולשכללה היכל הקדישה ולמקר פולחן הנוכרה מנערה ולעתיו הפולחן הדשמיה לאטרי בזיווי וביקרי וימליך מלכותי ויצמח פורקני ואיבה משיחי ויפרוק עמי בחייכון וביום יכון ובחיון דכל בית ישראל בעגלה ובזמן קרים ואמרו אמן יש מרה במבורך לעולם לעולמי עולמיה יתברך ישתבח יתפר יתרומם יתעלה יתהדר יתהלל ויתנשא שמי דקודשה שבריחו, לילה לילה מכל ברכת השירת התושבחת הנחמת דאמירן בעולמה ואמרו אמן על רבנן ועל תלמידיון ועל תלמידי תלמידיון דעסיקין באורייטה, דיבת רעדין ודי בכל אתר ואתר, יהי להון ולכון חינה וחיסדה ורחמי וסייתה ורבחה מקדם אבון די ושמיה ואמרו אמן, יש למרה במשמיה וסייתה ופורקנה וכולי עושה שלום במרומיו וברחמה ויעשה שלום על כל ישראל וזהו הנקרא קדיש דרבנן כיוון שאנחנו מזכירים בו את רבנן ותלמידיון שעוסקים בתורה ועד כאן בעניין הקדיש ואתה עובר הרמב״ם לדבר על התחנונים שאנו אומרים בנפילת הפעים נהגו להתחנן בנפילת פנים בדברים ובפסוקים אלו פעמים בכולנו פעמים במקצתן לפניך אני קורא ומשתחווה ומתחנן אדון העולם אלוקי האלוקים ואדוני האדונים כי לא על צדקותינו אנחנו מפילים תחנוננו לפניך כעל רחמך הרבים מה נאמר להשם מה נדבר ומה נצטדק חטאנו ואבינו וירשנו ומרדנו וסור ממצוותיך וממשפטיך לך השם הצדקה ולנו בושת הפנים ושחרו פנינו מפני אשמתנו ונכפפה קומתנו מפני אבונותינו אין לנו פה להשיב ולא מצח להרים ראש אלוקיי בושתי ונחלמתי להרים אלוקיי פניי אליך כי אבונותינו רבו למעלה ראש ואשמתנו גדלה עד לשמיים אין בנו מעשים עשה עמנו צדקה למען שמך כמו שהבטחתנו על ידי נביאיך למען שמי יעריך פי ותהילתי יחתום לך לבלתי אחריתך לא למענכם אני עושה בית ישראל כי אם לשם קודשי לא לנו השם לא לנו כי לשמך תן כבוד על חסדך על עמיתך למה אמרו הגויים הנה אלוקיהם אנא השם אל תפן אל קשי העם הזה ואל רישו ואל חטאתו סלח נא לעוון העם הזה כגודל חסדך וכאשר נסעת לעם הזה ממצרים ועדנה למען שמך השם וסלחת לעווני כי רב הוא השם שמע השם סלחה השם הקשיבה ועשה אל תאחר למענך אלוקיי כי שמך נקרא לרחה ועל עמך נהגו העם להתחנן אחר נפילת פנים כשמקביא פניו מן הקרקע בפסוקים אלו אומר ואנחנו לא נדע מה נעשה כי עליך עינינו זכור רחמך השם וחסדיך כי מעולם המה אל תזכור לנו אבונות ראשונים מהר יקדמונו רחמך כדי לנו מאוד קומה עזרת לנו ופדינו למען חסדיך יהי חסדך השם עלינו כאשר ייחלנו לך אם אבונות תשמור כאשם יעמוד כי אמך סליחה למען תברא השם הושיע מלך יעננו ויום קורנו כי הוא בידי יצרנו זכור כי עפר אנחנו, עוזרנו אלוקי אישנו על דבר כבוד שמך, וצילנו וכפר על חטאותינו למען שמך. וכן נהגו העם להתחנן אחר סדר היום, אחר קדושה טובה לציון, תמיד בתחנונים אלו, השם אלוקי אברהם יצחק וישראל אבותינו, שומרה זאת לעולם ליצר מחשבות לבב עמך, וכן לבבם אליך, והוא רחום יכפר אבון ולא ישחית, וירבה להשיבה פה ולא יאיר כל חמתו, כי אתה השם טוב וסלח ורב חסד לכל קוריך, צדקתך צדק לעולם ותורתך אמת, מי כל כמוך נושא אבון ועובר על פשע לשארית נחלתו, לא החזיק לעד אפו, כי חפץ חסד הוא ישוב ורחמנו יכבוש אבונותינו, ותשליך במצולות ים כל חטאותם, תיתן אמת ליעקב חסד לאברהם אשר נשבעת לאבותינו מימי קדם, ברוך השם יום יום יעמוס לנו הקל ישועתנו סלע, השם צבאות עמנו משגב לנו אלוקי יעקב סלע, השם צבאות אשרי אדם בוטח בך, ברוך אלוקינו, ברוך אדוננו, ברוך בורנו, שבראנו לכבודו, שהבדילנו מן התועים ונתן לנו תורת אמת על ידי משה רבינו, חיי עולם נטעה בתוכנו, הרחמה נפתח ליבנו לתלמוד תורתו, ויתן בליבנו אהבתו ואירתו, לעשות רצונו כרצונו, לעובדו בלבב שלם ובנפש חפיצה, למען לא ניגע לריק ולא נלד לבעלה, כן יהי רצון ורחמים מלפניך השם אלוקינו, שנחיה לשמור חוקיך בעולם הזה ולימות המשיח, כדי שנזכה ונירש טוב לחיי העולם הבא, למען יזמר חרחבות ולא ידום השם אלוקי לעולם עודקה, יהיו לרצון עם רייפי. ונהגו מקצת העם לקרות בכל יום אחר תחנונים אלו שיר מזמור שהיו הלוויים אומרים בבית המקדש באותו היום בשבוע, וקורין לדוד אליך השם נפשי עשה כל המזמור, וקורין אמר רבי אלעזר אמר רבי חנינה תלמידי חכמים, אין כאלוקינו אין כאדוננו, אך צדיקים יודו לשמך ישבו ישרים את פניך, ויבטחו בך יודי שמך כי לא עזבת דורשך השם, כי כל העמים ילכו איש בשם אלוקיו, ואנחנו נלך בשם השם אלוקינו לעולם ועד. ואתה עובר הרמב״ם לסדר תפילת 18 בימים מיוחדים, בשבתות, בחגים ובראשי חודשים. כבר אמרנו בספר זה בהלכות תפילה שבימי השבתות וימים טובים מתפלל אדם בכל תפילה של 18 שבע ברכות, שלוש ראשונות ושלוש אחרונות כרגיל בימי חול, וברכה אחת אמצעית מעין היום מעניין היום, ובראש השנה וביום הכיפורים של יובל מתפלל באמצע שלוש ברכות, ובתפילת מוסף בלבד, ונמצא מתפלל במוסף בשני ימים אלו של ראש השנה ויום כיפורים של יובל 9 ברכות, ובמוסף ראש חודש ובמוסף חולו של מועד מתפלל 7, 3 ראשונות ו3 אחרונות כרגיל, וברכה אחת באמצע. וזהו נוסח כל הברכות האמצעיות, ובעזרת השם בשיעור של מחר אנחנו נלמד על הנוסח של כל הברכות האמצעיות המיוחדות לשבתות ולחגים.
1: האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.

0: פינת ההלכה עם הרב ישראל לורי.
1: שלום לכם אז אם יקרים, היום בעזרת השם נמשיך לדבר בלכות חג השבועות. השאלה שנשאלת, האם בליל חג השבועות שאנחנו רואים כל הלילה, האם גם יש עניין שהבנות גם יהיו עירות כל הלילה ועסקו בלימוד, בתיקון של ליל חג השבועות? זו השאלה הראשונה. והשאלה השנייה שבעזרת השם נדון בה, זה לעניין, אנחנו יודעים שיש תיקון שתיקן אותו האריז"ל, שלומדים בו ועוסקים בו וקוראים אותו כל הלילה של חג השבועות. האם צריך דווקא ללמוד את התיקון הזה בחג השבועות שהתקין אותו האריז"ל, את התיקון עצמו, או שאפשר גם ללמוד, אם אדם נמשך יותר ללמוד גמרא, או ללמוד מרן הבית יוסף, או ללמוד הלכות של הלקוט יוסף וכדומה, האם הוא יכול ללמוד את זה, או שדווקא צריך לקרוא את התיקון? אז בואו נתחיל פרה פרה. בשאלה הראשונה ששאלנו, אם אותו אדם, האם אנשים גם יש עניין שיהיו עירות כל הלילה, אז בואו נגיד מה המקור לזה שהם כל הלילה. אז אמרנו את דברי הזוהר הקדוש בפרשת אמור בדף צדיק ח', שהוא אומר שאדם שוער כל הלילה ועוסק בלימוד התורה, שעושה את התיקון, מתברך ב-70 ברכות שאלוקים מברך, שימו לב, תראו איזה הבטחות, מבטיח לו הזוהר הקדוש, שאדם שהוא לומד בליל חג השבועות כל הלילה, עושה את התיקון, על ידי כך מתברך ב-70 ברכות שהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו מברך את אותו אדם. ובנוסף נכתב בספר הזיכרונות. עכשיו, מה שערים כאור כל הלילה, בגלל שעם ישראל בלילה של מתן תורה, הלכו לישון, ושהקדוש ברוך הוא בא לתת לנו את התורה, עם ישראל היו רדומים, וזה פגע בכבוד התורה. אז לכן אנחנו רואים בלילות האלה לתקן את מה שפגמנו. אז באמת, להקשר של אנשים, כל העניין להיות ער כל הלילה זה דווקא הגברים. אנשים, כל הכבוד למעשיהם הטובים, הם לא חייבות בלימוד תורה, כן? אין ניצה לאישה ללמוד תורה. אז לכן אנשים, אין עניין שהם יהיו ערות כל הלילה, אדרבה, ידאגו לילדים שלהם, ידאגו לבעלים שלהם, לצייד אותם, שיהיו ערים כל הלילה. ולדאוג להם גם לפני וגם ואחרי והכל, אבל שהם בעצמם יהיו ערים כל הלילה, הם לא בעניין הזה. עכשיו, לשאלה השנייה ששאלנו, האם בליל שער חג השבועות שערים כל הלילה, האם צריך ללמוד דווקא את התיקון עצמו של חג השבועות, שזה אומר את התיקון שתקין אותו האריז"ל, שיש שם זוהר, יש שם תרי"ג מצוות, יש שם את קריאת התהילים, וכל זה, אז באמת יש בזה מחלוקת גדולה. האריז"ל, הגאון רבי יצחק לוי אשכנזי, שהוא היה בן דורו של מרן הבית יוסף, וכן מרן החידה הגאון חיים יוסף דוד אזולאי, שהיה קצת אחרי האור החיים הקדוש, הם כותבים שחייב האדם לקרוא בליל חג השבועות דווקא את התיקון שהתקין אותו האריז"ל, שצריך אדם לעסוק דווקא בתיקון עצמו של חג השבועות. אבל מרן רבנו עובדיה יוסף כתב בזה תשובה ארוכה בספרו יחווה דעת חלק ג', והוא אומר באמת נכון, עדיף לכתחילה שאדם יעסוק דווקא בתיקון של האריז"ל, מרן החידה וכל זה, אבל במיוחד בחורים צעירים שיותר אולי נמשכים ללימוד גמרא או ללימוד בית יוסף או ללימוד הלכות וכדומה, הוא אומר אז כן אפשר שיעסקו בלימוד גמרא ויעסקו בלימוד הלכה, במה שליבם נמשך לזה, ובטח ובטח שיש בזה טעין של התיקון של חג השבועות. והוא סבי שגם כך כתב ספר חוק ליעקב, ותראו גם יש בזה תשובה של הפסקי תשובות, גם הוא כותב בנושא הזה. אז לכן ההלכה מוריי ורבותיי, התשובה היא בוודאי שעדיף ללמוד דווקא את התיקון של חג השבועות. אבל אם אדם, הוא התחיל לקרוא, הוא ירדם, הוא לא פחות, הוא יותר ימשך ללמוד גמרא, ללמוד בית יוסף, ללמוד פוסקי האחרונים, מלכות יוסף וכדומה, אז הוא כן יכול בלילה הקדוש הזה לעסוק בעניין הזה של הדברים האחרים, ולא דווקא את התיקון עצמו. ואני רוצה להגיד לכם, יש את הכנסת מאוד מפורסם בירושלים מהקודש, שאני זכיתי כמה פעמים להיות שם. אז הגבאי אמר לי, תראה, אני זוכר אבות אבותינו, כל הלילה המפוצץ פה בית הכנסת, היום אנשים מרדמים, אנשים הולכים. אמרתי לו, תראה, אתה צריך לדעת שגם הדור הזה אין לנו את הכוחות של הדורות של פעם, אבל אתה תביא כל מיני רבנים שככה בשעה של 3:00 בבוקר בשיא הלילה איזה שיעור תורה באיזה נושא מסוים, וזה כל, תמשוך את ליבם שעל ידי כך יישארו. מורי ורבותיי, אני רוצה להגיד לכם, ברוך השם, הוא מתוך כל הלילה שזה כמעט 7-8 שעות, הוא מביא בתוך ה7-8 שעות האלה 3 רבנים, שכל אחד נותן 50 דקות שיעור תורה, וזה מאוד חיזק את המקום שהאנשים נשארים, וכל בשעות דווקא שהכי עייפים עוד יותר מתעוררים. אבל הוא מביא רבנים שמשכו את ליבם מכל מיני דברים ש מתעניינים בלימוד התורה, וזה מאוד מאוד ברור שם חיזק את הקהילה, וגרם לעשרות שיהיו ערים כל הלילה בלימוד התורה. זה מה שגם כותב מרן רבינו עובדיה יוסף. שנכון שיש עניין שאדם יעסוק דווקא בתיקון עצמו, אבל אם אדם יודע שיותר ליבו נמשך ללימוד ההלכה או גמרא, אז גם יכול דווקא בלילה הקדוש הזה לעסוק בדברים האחרים, והעיקר העיקרים ישתבח שמו, שאדם יהיה ער כל לילה ויעסוק בדברים האלה. עכשיו יש לנו עוד דין שמאוד צריך לשים לב אליו, שמי נפטר בחג השבועות. הנה נשים צדקניות אוהבות לקרוא תהילים, אשרם ישראל תהילים, או דוד המלך עליו השלום. אז תדעו לכם, בואו נביא את הירושלמים בפרק ב' במסכת חגיגה הלכה ג', שהראשון משם כותב שמי נפטר מההילולה שלו בזמן חג השבועות, זה דוד המלך עליו השלום. נעים זה מאוד ישראל. דוד המלך חי וקיים, זכותו יגיע עלינו, אמן. איי איי איי, תראו מה זה ספר שכל המסעים מתחבר אליו, זה דוד המלך, פרקי תהילים, שזה לא נכתב עכשיו, זה נכתב יותר 2000 שנה, דוד המלך עליו השלום. ולמה כולם מתחברים לפרקי תהילים? שיר המעלות עשה עיני להרים, שיר המעלות ממעמקים קראתיך אדוני. למה אחים אחרות יקרים? בגלל שדוד המלך כתב את המזמורי תהילים האלה ביסורי נפש, ביסורים של הדור הזה, שהרבה אנשים סובלים בדור הזה ייסורי נפש, פחדים, חרדות, קשיים, נתפסים על כל מיני דברים, על כלום, והנפש זועקת, הנפש סובלת, ייסורי הנפש והגוף. וזה דוד המלך כתב את ספר התהילים מתוך ייסורי נפש, בגלל שהוא גם הוא חווה את זה. ולכן עם ישראל מדור לדור עוד יותר מתחבים לספרו של דוד המלך. לכן כותב הירושלמי שבזמן הפטירה של דוד המלך, מתי זה היה? בחג השבועות. לכן יש עניין גדול אחים אחרות יקרים לקרוא תהילים בחג השבועות, שזהו זמן של פטירת המלך, של פטירה של דוד המלך. ועל ידי שאדם קורא תהילים בחג השבועות, תדעו לכם, זה זמן שדוד המלך יתפלל עליך בשמיים למה שאתה רוצה. זה סגולה בדוקה לכל מיני ישועות לקרוא את כל ספר התהילים בחג השבועות. מי שקשה לו שיעשה תהילים המחולק, אבל כל אחד מאיתנו נעשה הכל כמה שיותר לקרוא תהילים בחג השבועות. ואני רוצה להגיד לכם, רבנו עובדיה, הוא היה איש של הלכה, הוא היה פחות בעניין החסידות, אבל את ההלכה הזאת הוא כן מביא בלכות חזון עובדיה יום טוב. הוא אומר שיש עניין גדול לקרוא תהילים בחג השבועות, שעל ידי כך הדבר הזה השתבח שמו, עושה נחת רוח גדול לדוד, ועל ידי כך דוד המלך מתפעל על אותו האיש, על אותה אישה בשמיים. לכן כולנו נשתדל בחג השבועות לקרוא את ספר תהילים, מי שקשור לקמור את כל הספר, לעשות מחולק לפחות משהו, העיקר להיות שותף בדבר הזה, שזה דבר חשוב. זכות דוד המלך יעמוד לנו לכל בית ישראל, לשמור על כל חיילי ישראל, בחורי הישיבות, אברכי כל אלה שמרן קרנה שתורה מעלה מעלה, אמן כן ירצון.
0: האזנתם לפינת ההלכה עם הרב ישראל לורי. לשאלות בהלכה 24 שעות ביממה על ידי רבני קו ההלכה בית מרן, ניתן לחייג לכוכבית 5293.

0: חדשות כל חי. השעה 7. בוקר טוב, שלום רב, היום יום שלישי ג' סיוון תשפ"ו, היום 7:40 יום לעומר, שם 6 שבועות ו-5 ימים, 19 במאי 2026, באולפן יואב צור. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חשף הלילה כי התכוון לחדש את הלחימה מול איראן כבר היום, אך בעקבות בקשה מצד מדינות המפרץ הוא חזר בו ודחה את המתקפה ביומיים שלושה לאחר שהתקן את ישראל. היינו מוכנים ללכת מחר במהלך גדול מאוד, אך התבקשתי על ידי שליטי קטאר, איחוד האמירויות וסעודיה לעכב את התקיפה. הם אמרו כי מתקיימים דיונים רציניים, והם מאמינים שתושג עסקה שתהיה מקובלת על ארצות הברית ועל כל המדינות במזרח התיכון. טראמפ הדגיש שהעסקה תכלול מעל הכל שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, ולצד זאת הבהיר, אנחנו מוכנים לתקוף את איראן במלוא העוצמה בהתראה של רגע, אם לא תושג עסקה ראויה. מנגד, נשיא איראן התייחס למתיחות ואמר כי בשום נסיבות לא תיסוג איראן מהזכויות הלגיטימיות של העם האיראני ושל המדינה. הסנאטור הרפובליקני לינדזי גראם חזר על עמדתו כי כל הסכם עתידי בין ארצות הברית לאיראן חייב לקבל את אישור הקונגרס, כפי שנדרש גם בהסכם הגרעין בתקופת הנשיא לשעבר אובמה. גראם הוסיף כי פתרון דיפלומטי שישיג את יעדי הביטחון של ארצות הברית יהיה הישג עצום, אך הביע ספק אם איראן תסכים לתנאים שהציג טראמפ, בהם איסור על העשרת אורניום, שליטה אמריקנית במלאי האורניום המועשר, פתיחת מצרי הורמוז והפסקת תוכנית הטילים הבליסטיים ארוכי הטווח. שר המשפטים יריב לוין תקף אמש את היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה וקרא לממשלה להפסיק לעבוד עמה ולקבל את חוות דעת המשפטית. הדברים נאמרו על רקע פרשת האלוף רומן גופמן והטענות סביב מינויו האפשרי לראש המוסד. לוין טען כי פעולותיה הפוליטיות הבלתי פוסקות כדי להכשיל את הממשלה ולסכל את מהלכיה ואת מדיניותה הגיעו לשיא חדש בעניינו של גופמן. עוד אמר השר כי מאז ההחלטה להדיחה אינו מזמין אותה לישיבות ואינו עובד עמה, וכי הוא מצפה מהממשלה לנקוט באותם צעדים כלפיה. הנשיא האמריקני טראמפ אמר למקבילו מסין בפגישתם כי על ארצות הברית, סין ורוסיה לפעול יחד נגד בית הדין הפלילי הבינלאומי באג, בטענה כי הוא פועל באופן פוליטי. הלילה דווח כי בית הדין באג הוציא צו מעצר נגד השר בצלאל סמוטריץ' בגין פשעי מלחמה, וכי הוא מתכנן להוציא צווים נוספים נגד השרים ישראל כץ ואיתמר בן גביר לצד הרמטכ"ל אייל זמיר. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: היום תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות והן יחזרו להיות רגילות לעונה. מחר תחול ירידה קלה נוספת, וביום חמישי צפוי גשם מקומי קל בצפון הארץ ובמרכזה.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: זמני היום, סוף זמן קריאת שמע 9:07, סוף זמן תפילה 10:17, שקיעת החמה 7:36, הדף היומי בבלי חולין דף י"ט, ובירושלמי בבא קמא דף י"ז. הרמב"ם העמיד הלכות סדר התפילות פרק ב', וללומדים 3 פרקים ביום הלכות שבועות פרק ד'. עד כאן חדשות כל חי.
2: והיו נכונים ליום השלישי, מתכוננים לחג מתן תורה בכל חי.

0: וזה דבר ההתעוררות שלנו לבוקר זה מתוך שיחות הרב שמשון פינקוס לחג השבועות. ספירת העומר וחג השבועות שבסופה הם בבחינת תחילתו השתדלות וסופו מתנה. במשך ימי הספירה האדם בונה את עצמו, ובשבועות המציאות היא שהקדוש ברוך הוא פותח שערי שמיים ונותן לנו את תורתו. הטעם שהגוון של שבועות הוא בהכרח בגדר מתנה, הוא כי בשבועות קיבלנו תורה, וכשמדברים על תורה, הבקשה היא חוננו מאיתך דעה בינה והשכל, כלומר, חוננו מלשון מתנת חינם דווקא, כי ישנם דברים שלא ייתכן לרוכשם בממון, ובהכרח שניתנו למחזיק בהם במתנה. אם נראה יהודי עונד על ידו שעון נאה, נשאל אותו איכן קנה אותו, כי ערכו פחות או יותר ניתן להשגה על ידי בעליו. אבל אם נראה אברך חסר אמצעים מחזיק בידיו יהלום בשווי 5 מיליון דולר, לא נשאל איכן קנית אותו, אלא מי העניק לך אותו במתנה, כי לא ייתכן במציאות שהוא קנה בעצמו את אותו יהלום. בתורה הקדושה תמונה קרבה כה מופלאה להשם יתברך, עד שאפילו אם משתדל אדם לקיים מצוות ולעשות מעשים טובים בכל כוחו, לא ייתכן כלל שיהיה באפשרותו לקנות תורה על ידם. נתינת התורה תמיד תהיה בחינם. שבועות הוא היום שבו קיבלנו את התורה, וכמו במתן תורה, כך מדי שנה בשנה, הקדוש ברוך הוא כביכול מצידו, ללא כל תלות במעשים שלנו, פותח שערי שמיים ומשפיע עלינו שפע של תורה.
1: התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.

שלום לכם, בוקר טוב, יום שלישי, ג' בסיוון תשפ"ו, 19 במאי 2026, 740 יום, שהם 6 שבועות ו-5 ימים לעומר, הוד שבמלכות, באולפן, ידידיה מאיר, עם מוטי קופפר הטכנאי. טראמפ הודיע הלילה שהוא תכנן לתקוף את איראן היום, אבל ביטל את התקיפה, או דחה את התקיפה לבקשת מנהיגי מדינות המפרץ. הם אמרו שיש מסע ומתן רציני וביקשו לדחות את התקיפה ביומיים שלושה, כך אמר טראמפ, והוסיף כי ישראל עודכנה והעביר, אנחנו מוכנים להתקדם בכל רגע למתקפה נרחבת. טוב, אז אם כך אפשר לחזור לכותרת המרכזית של היום, והיא לא התקיפה באיראן, יש לה השפעה על כל העולם כולו, וזה מתן תורה. אנחנו הולכים ומתקרבים, נכנסים לישורת האחרונה, היום הראשון של שלושת ימי ההגבלה. אנחנו כבר ממש אוטוטו לפני ההתגלות של הקדוש ברוך הוא בקולות וברקים על הר סיני, וכידוע וצריך באמת לחיות בתודעה כזאת בכל חג. אנחנו לא נציין בעוד יומיים יום זיכרון היסטורי למשהו שקרה כאן לפני 3,338 שנים, אלא בחינה של אותו אור, של אותו שפע אלוקי. בחינה כזאת התעורר גם עכשיו בשבועות תשפ"ו, וזה מרגש וזה מחייב. ופתחנו בדבר ההתעוררות של הרב פינקו זכר צדיק לברכה, שמדבר על המתנה הגדולה של חג השבועות. התורה היא מתנה כל כך גדולה שלא ייתכן ששילמנו עליה. וזה, דבר ההתעוררות הוא קטע קצר מתוך עמודים רבים בספר השיחות של הרב פינקוס לחג השבועות. והוא כאמור מסביר שבחג השבועות מקבלים מתנה. התורה היא לא משהו שאנחנו יכולים לרכוש, הערך שלה הוא גדול מהיכולות שלנו, ובכל שנה בשבועות הקדוש ברוך הוא נותן לנו את התורה במתנה. אבל המשך הדברים, וחשוב לא לעצור באמצע, הוא אומר שכדי להשלים את הרעיון הזה, זה לא סתם מתנה שנותנים לנו בחינם בלי שנעשה כלום. והנה כלשונו, הוא כותב כך: אף כי התורה ניתנה לנו במתנה, ולא נדרשת מאיתנו מסירות נפש עבורה, מכל מקום דבר אחד נדרש ממקבל המתנה: לרצות במתנה. דבר זה הינו תנאי יסודי בעצם הנתינה. מפורסם התיאור שמובא בחז"ל על אשר התרחש בשעת מתן תורה, כשנפסלו האומות לפני הקדוש ברוך הוא. הפעולה היחידה שהייתה מצד עם ישראל בשבועות הייתה רצון והתעוררות לקבל את התורה. כיוון שרצו בכל מאודם את התורה, נפתחו להם מעיינות התורה והחוכמה. גם היום, לעומת חג הפסח, שבו עיקר העבודה שלנו הרוחנית תמונה במצה להחדיר את האמונה לתוך הלב, העבודה שמוטלת עלינו בחג השבועות הבא עלינו לטובה, אינה אלא לרצות את המתנה, את התורה, ולהחשיב אותה. הקדוש ברוך הוא מצפה לראות מה כביכול נעשה עם התורה הקדושה. אדם יסכים להעניק לחברו יהלום יקר, אם לחזור לדוגמה מדבר ההתעוררות, אך ורק אם ידע שהוא ישמור עליו ויעריכנו כפי ערכו. אבל אם ידע שמקבל היהלום מתכוון לשחק איתו בחול, בשום אופן הוא לא ייתן לו אותו. אז הבנו אם כן שמדובר במתנה, כמו שאומר לנו הרב פינקוס, ושצריך לרצות בה. וכאן הוא ממשיך ומבאר מהי בכלל התורה, מהי מהות אותה מתנה. וכרגיל הוא מאיר באור חדש את המושג הזה, וכך הוא כותב: כאן הגענו לנקודה יסודית מאוד. המושג תורה אין כוונתו רק ללימוד התורה. אמנם לימוד התורה הוא מצווה חשובה מאוד, אבל סוף סוף זוהי מצווה אחת מתוך המערכת הכוללת של תרי"ג מצוות התורה. גם קיום המצוות עדיין אינו הביטוי המושלם למושג תורה. אז מהי תורה? תורה היא תפיסת חיים כוללת המשפיעה על כל חיי היהודי. ובכל שנה ושנה, כשמגיע ליל חג השבועות, הקדוש ברוך הוא כביכול סובב בעולם ושואל כל אחד מאיתנו: האם אינך מעוניין לקבל את התורה? אמירת נעשה ונשמע על ידינו אין כוונתה שהננו מוכנים למות על קידוש השם, אלא שנמצא את העושר הטמון בחיים של קיום תורה ומצוות. ואם כן, יהודי
אשר בחג השבועות הבא עלינו לטובה, יעמוד לפני בורא עולם, ויאמר לו כך, ריבונו של עולם, רצוני לקבל עליי עול תורה, אבל סוף סוף אני מוגבל, בגלל היצר שנמצא בקרבי. כל ההפרעות, ההסחות, מבקש אני ממך איפה שתרוממני, שאני אהיה שקוע באמת בלימוד התורה, וקיום מצוותיה, שאבלי העולם הזה לא יעניינו אותי, או אפשר להגיד, פחות יעניינו אותי, דבר זה אני מבקש, מתוך עונג ורצון, וכשהיהודי, באמת, בליל שבועות, יעמוד מתוך תפילה כזאת, מתוך בקשה אמיתית, מובטח שביום הזה, ייפתחו בפניו שערי שמיים, ויושפע עליו שפע של סייעתא דשמיא במתנה.

0: אהבה תורה, שתהיה בנו אהבה תורה, להקת מזמור שיר, עם הסולן יאיר כהן, והילד יהונתן נחושתן, מבצעים את השיר המקסים הזה. זה הביצוע שלהם, של מזמור שיר. ההפקה המוזיקלית היא של אריה גמליאל, ואני נותן גם קרדיט לשני אור מוניס על הצילום ועל העריכה. למה אנחנו ברדיו? אם תראו את הקליפ, כמה מקסים הוא, אז תבינו שמגיע קרדיט גם למי שצילם וערך, שני אור מוניס. מקסים, נפלא ביותר הביצוע הזה והקליפ הזה. אנחנו יוצאים 7:17 דקות להפסקת פרסומות, ומיד אחר כך, אמא מאיר בפינה לחג מתן תורה, ולילדים שלנו שהם עריבים על התורה שלנו.
1: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
4: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
5: טורנדו אינברטר.
6: בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר.
5: 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
4: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: יצאנו לבדוק מה חשוב לכם בלימודים אקדמיים.
8: מרצים מקצועיים.
9: מוסד אקדמי מוביל ברמה גבוהה.
10: אווירה חרדית שמורה.
11: שלימודי הקודש הם חלק מהמסגרת.
7: לראשונה במגזר החרדי, קמפוס הרטוב. 7 מוסדות אקדמיים ומגוון תוכניות מבוקשות במקום אחד. חינוך, פסיכולוגיה וקרימינולוגיה. טכנולוגיות דיגיטליות ברפואה וטכנולוגיות למידה. משאבי אנוש, כלכלה וחשבונאות, אומנות במסלול הרב גילאי ועוד. לפרטים והרשמה לתוכניות תשפ"ז התקשרו עכשיו. 02-580-8886. 02-580-8886. קמפוס הרטוב. ללמוד מהטובים ביותר.
12: חדש מסאנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
13: אין על מקסימה.
14: סאנו סאנו מקסימה, סאנו סאנו מקסימה, סאנו סאנו סאנו מקסימה.
12: מה הבעיה? קחו סאנו.
15: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
16: תמיד נמשכתי ללימודי נפש האדם. כשהגעתי למרכז אילן, זה היה פשוט מרתק. כל קורס היה עמוק, ברור, מעשי. פשוט מצאתי את המקום שלי. כיום אני כבר מקבל בקליניקה פרטית, סייעתא דשמיא בשעות הערב, לא על חשבון הסדרים, וזה ממש נותן רווח כלכלי מכובד, ואני ממליץ בחום לכל מי שמעוניין.
7: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
1: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: 7:20 עכשיו, יום שלישי, בוקר טוב, אמא מאיר.
17: בוקר טוב ידידיה, ימים מרגשים, אנחנו ככה לקראת רגע לפני חג מתן תורה, חג קבלת תורה, חג שבועות, רגע, בעצם אין לו כל כך שם אפילו לחג הכל כך גדול הזה, וגם אין פה מצוות בעצם, שזה אפילו הזוי הייתי אומרת, שחג שמקבלים בו את התורה, אין פה מצוות. דרך אגב, בבית המקדש היו מקריבים את שתי הלחם. אבל דווקא ביום הזה של מתן תורה, שכל התורה היא מצוות, דווקא ביום שיורדת לעולם, אין מצוות. כי, ואנחנו מחכים גם ליום הזה, וסופרים ליום הזה, ומתכוננים ליום הזה, כל הספירת העומר מפסח וכל, אבל באמת הייחוד של היום הזה, זה הרוממות, החיבור, האהבה, מכוח ההתגלות של השם, על הר סיני, ושם קריטת הברית שלה, נעשה ונשמע כזה, סומכים עליך, מה שתגיד. מה שתגיד אנחנו עושים, אמון מלא, חיבור מלא, שזה באמת מדהים. יש לנו חוגים אחרים שיש בהם מצוות ויש בהם הלכות ויש בהם עניינים, ודווקא החג הזה הוא גם רק יום אחד, לא שבעה ימים, גם לא יומיים, יום אחד כזה, יום של חיבור ואהבה, מלא מנהגים, אבל זה רק מנהגים, זה לא הלכות. וחלק גדול מהמנהגים זה גם המתיקות הזאת, הדבש, החלב, כל הזמן דברים של חיבור ושל אהבה, בשביל שהתורה תיכנס לנו ככה בעצמות, בנשמה, בדם, בבשר. אנחנו קודם כל בחיבור הזה, קודם כל מתחילים את זה באמת ברוממות, באהבה, בקשר הגדול שיש לנו עם הקדוש ברוך הוא, ועם התורה שהוא זיכה אותנו להיות העם הנבחר והעם שמקבל את התורה שלו. רק אנחנו, התורה במלואה היא למתנה לעם ישראל, וכמובן שאנחנו ניקח את זה הביתה. היום, עוד רגע לפני הביתה, וזה בעצם הביתה, היום זה גם יום הזיכרון, נכון? 4 שנים לרב אורי זוהר?
0: כן, לא. כן. את מקדימה אותי כי תכננתי לדבר עליו בהמשך, כן.
17: אז אני מקווה שאני לא גונבת לך את הסיפור, כי זה סיפור שאני מאוד אוהבת, שהוא אומר, רואים את זה באחד הסרטונים שלו, שבעצם הוא חזר בתשובה פעמיים. פעם אחת זה שהוא קיבל על עצמו עול תורה ומצוות, ככה המון כוח, המון עוצמה, עבר מעולם לעולם, ממש ככה שם את עצמו חזק בלימוד תורה, בקיום המצוות, ופעם אחת, שנים אחרי כן, לקלוט, וזה היה דרך שיעור של הילדים, שיעור חי מהילדים שלו, שכנראה לא כל כך הלכו באותו זמן בדרך שהוא תכנן שהם ילכו. גם הנוספת היה פתאום לקלוט שהוא בעצם אמור להיות מין סבא לאוהב כזה, שכולו באהבה, כולו בקבלה, כולו ברכות, כאילו מין שינוי התוואים כזה נדרש ממנו. בפעם הראשונה זה היה יותר, זה פרשנות שלי עכשיו, זה הסיפור שלו. הפעם הראשונה זה היה יותר מקום של עוצמה, של כוחות, הפעם השנייה זה היה מקום יותר של רגש, של חיבור, של אהבה. ומזה כולנו יודעים כמה הרווחנו, כמה הוא ממש פנה שיטה, תיאוריה שלמה של אהבה וחיבור, ים של אהבה לילדים בבית, ובאמת רואים את זה שוב בחיבור הזה לקבלת התורה מותנית ברוממות הזאת. קודם כל יום כזה של פשוט לקבל, יום כזה של קבלה של אהבה. בוודאי שהתורה היא מצוות והיא חוקים והיא לימוד, ויש בה גם את זה. אנחנו לא עכשיו אומרים זהו, נגמר הכל, רק שנהיה באהבה כל הזמן, לא, יש לנו הרבה מחויבויות. אבל בחג השבועות קודם כל האור הזה של שכולו חיבור בעצם, האור הזה של התקרבות עם כל המנהגים האלה, יש בכל כך הרבה ספרים, איך היו לוקחים לקחת את הילדים ולהכין להם עם דבש, באיזה מקום כתוב שם דבש וביצה, כל מיני, והגבינות, וכל תחושת החיבור, הקשר, האהבה, הדבר המתוק הזה, זה התנאי לקבלת תורה. קודם כל את זה, כי בלי זה, בית שיהיה בלי זה יכול להיות בית מתפקד מאוד, מסודר, מתוקתק, ממש הכל, אבל חסר בו את הדבק הזה, חסר בו את החיבור הזה, חסר בו את האהבה, את הרגש הזה. וזה החג הזה שמתקרב, החג הנפלא והנהדר הזה, שנהיה בו בעזרת השם בעוד יומיים, שנזכה באמת לקבל את התורה מאהבה, באהבה, לקבל אותה לתוך תוכנו.
0: אמן, אמן. אמא מאיר, תודה רבה על הפינה הזאת ועל כל הפינות בשנת התורה שמסתיימת ומתחדשת, כן? מיד מתחילה שנה חדשה, אז שתהיה לנו שנת תורה וחינוך טובה, ושלא תמוש התורה מפינו, מפי זרינו, והכל קשור, כשמדובר במתן תורה, זה הכל הורות, הורות ושידור חי, הילדים.
17: זה הכל חיבורים, זה הכל הורות, זה הכל גם זוגיות, זה הכל זוגיות, כל שיר השירים זה חיבור כזה, זה הכל הכל חיבורים באמת, חיבורים נפלאים ומרוממים.
0: אז השיר ימשיך את, את הכיוון הזה לגמרי, אפילו לא רק ימשיך אלא יעלה את זה עוד יותר למעלה. נפתלי קמפה בביצוע חי של אחד השירים הוותיקים ביותר, זה ממש מהדור הקודם עוד לפני השואה, קדיאת וון ישראל ועסקין בשמחת התורה. הקדוש ברוך הוא אומר לפמליה דילי, חזו בניי חביביי, דמשתכחים בצערה דילי, דילהון ועסקין בחדוות הדילי, שהם עוזבים, למרות הצער שלהם, הם שמחים בשמחת התורה. והפינה הזאת, נאמר עוד לפני השיר, שהיא עולה באתר אמס ותכנים נוספים עם המאיר בגוגל. תודה רבה, להתראות.
17: תודה וחג שמח.

0: נפתלי קמפה, האירוע של דירשו, אחד מהאירועים הגדולים של דירשו בשיר הישן הזה. אנחנו יוצאים עכשיו 7:32 להפסקת פרסומות, אחריה גם על הרב אורי זוהר שהוזכר כאן היום 4 שנים לפטירתו, וגם נמשיך ונעסוק בנושא החשוב מאוד והסמלי מאוד שנקרא פצ' משיח.
1: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575. לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד, ונבדקים מהבית אונליין. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלוות טויבור מוצלחת.
2: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ' שאליה הצטרפו גדולי הרבנים שליטה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת עשרת הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדנו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח מצעירי אגודת חב"ד.
4: בואו נדבר תכלס. אתם בוחרים רופא לפי הניסיון שלו וההצלחות, או את מי שמבטיח לכם הבטחות? כך זה גם עם זכויות רפואיות. הרבה מבטיחים לכם הבטחות, מעטים יודעים לממש. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות, אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
5: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
4: השירות אינו משפטי.
6: הלו, צ'רי?
7: אני שומעת.
6: מה זה החלפת תצוגות?
7: במילה אחת, הזדמנות.
8: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
7: נו, מה אומרת?
6: במילה אחת, לרוץ.
8: צ'רי מבית פריזבי.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
10: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
11: כל חי תמיד איתי, כל חי.
12: 7.36 עכשיו, כתובת המייל שלי לתגובותיכם, לתחושותיכם, היא ידידיה מאיר בג'ימל.com. התוכנית עולה עם תומה לאתר אמס ואפשר להקשיב לה שם. ועכשיו לפאץ' משיח. אם תשאלו מה, עוד פעם, דיברת על זה אתמול, דיברת על זה שלשום, דיברת על זה שבוע שעבר, בוא נתכונן לחג השבועות. קודם כל אנחנו מתכוננים לחג השבועות והתכוננו ודיברנו על זה ועוד נדבר. אבל דבר שני, יש קשר ישיר בין הר סיני ומתן תורה לסיפור הזה של פאץ' משיח, שהוא סיפור סמלי מאוד, מכונן מאוד ומאוד מאוד לא נקודתי. בעיקר, זה מה שבוער בי כל כך לעסוק בו באובססיביות כזאת, הסיפור של פאץ' משיח בסוף נוגע בעניינים של פיקוח נפש. של פיקוח נפש, עד כדי כך, של לוחמינו, שנמצאים עכשיו בלבנון ובעזה ובכל החזיתות. בואו נתחיל אם אתם שואלים למה זה פיקוח נפש, אז מיד נסביר. אבל קודם כל דברים שאומר הכתב הצבאי של ערוץ 14, הלל ביטון רוזן, על הטענה של הרמטכ"ל שמדובר בענייני משמעת, וצבא חי על המשמעת שלו וחייבים לאכוף את המשמעת. אז הנה דברים שהוא אומר על הנקודה הזאת.
13: היום זקן, המלצה בצבא. מסדרי בוקר, צחצוח נעליים, תספורת, יש חיילים עם רעמות על עצמם. הכל בגדר המלצה. כל הסיפור של הפולימרקט בצבא, ואתה מכיר את זה בזמן אמת שאמרתי לך, בוא אז תסתכל. היחס הימורים על תקיפה בתימן עולה, תדע שזה תכף מגיע. לא עשו עם זה כלום, העלימו עין, תפסו איזה שני קציני מילואים בחיל האוויר. הבן של היועמ"שית גנב, אמצעי לחימה, אפוד ובתוכו כדורים, לא עשו לדבר הזה כלום. הפרקליטה הצבאית הראשית, גם היא פגעה בביטחון המדינה, הלכה והשחירה את לוחמנו. עד היום הרמטכ"ל מסרב לשלול את הדרגות ולנקוט נגדה בכל מיני דברים. אומר, תשאירו את זה לבית המשפט האזרחי. חיילים עושים לייבים בטיקטוק. קצינות, ראינו קצינות עם דרגות של קצונה, מסגירות מיקום, עונות לערבים, שכונה חסרת תקדים.

וספירת העומר. שניים מנהלים אורח חיים חרדי מלא, כנהוג בחסידות אינם מסתפרים כלל בימי הספירה עד חג השבועות. לא מבין קצת את הכותרת, כי נהוג בחסידות לא, לא הסתפרו, חשבתי לא התגלחו, הבנתי, אוקיי. אז זה עוד סיפור ככה של, של המשמעת הצבאית. אבל בואו נדבר רגע, נבין את הסיפור לעומק. ומי שעושה את זה, היטב, זה הרב יהודה אפשטיין, והוא כותב, קודם כל כבר הכותרת, הרמטכ"ל צודק, זהו מרד ערכי. היו כל מיני תגובות כאלה, לא, מה, זה, אל תיקח את זה כזה קשה, וכל אחד עם הפט שלו וכו'. אז הוא כותב כך, בשעה שישראל מוקפת אויבים שמבקשים להשמידה, והיה מקום לחשוב שהרמטכ"ל יתרכז בלחימה באותם אויבים, הוא מוצא זמן ומרץ לפעול כנגד אי אלו חיילים, העונים, העונדים על מדיהם, פצ'ים, כן, מין תגיות כאלה, תגים שמזוהים עם מסרים משיחיים, דבר שעל פניו אמור היה להיות לכל היותר הפרת משמעת שאמורה להיות מטופלת בידי מפקד זוטר. בפועל, הרמטכ"ל טיפס על עץ גבוה והכריז שמדובר בלא פחות ממרד ערכי בצהל שיש להענישו בחומרה. הוא אמר זאת בפני קצינים בכירים בהרצאה שנשא, ומדיבור עבר למעשה, כאשר הטיל עונש דרקוני על חייל שענד את הסמל האסור. מניסיון של שנים רבות, וזו נקודה מאוד חשובה ויפה, יש לי כלל שתמיד נכון במקרים כאלו. כשהשמאל ומתנגדי התורה מעלים נושאים והופכים אותם לחשובים, הם תמיד צודקים, הרבה יותר מאיתנו הגוש האמוני. הם יודעים לזהות היטב על מה נסוב כאן המאבק. זו נקודה שאני חייב להגיד שגם אני ממש מרגיש אותה. אפשר לעשות על זה באמת ללכת היסטורית, אחורה ועוד אחורה ולתקופה הזאת. על מה שהם מקדשים את המאבק, יש פה לפעמים לדעתי איזה מין עניין סגולי כזה אפילו, שעשית רעך נלחמת באיזו נקודה של, של קדושה. אבל אפילו אפשר להישאר ברובד האסטרטגי, הם יודעים לסמם, הם מזהים תהליכים. ולכן הוא אומר, אם הרמטכ"ל מדבר כאן על מרד ערכי, הוא כנראה צודק. אכן, זהו מרד בערכים הפרוגרסיביים ההרסניים שארגוני השמאל הרדיקלי התמיעו בפיקוד הבכיר של צה"ל במשנה מרץ במהלך 20 השנים האחרונות. ומי שחושב שהתיאור הזה של ראשי הצבא הוא בגדר תיאוריית קונספירציה חסרת בסיס, כן, כל מיני מילים כאלה של ערכים פרוגרסיביים שהשמאל הרדיקלי התמיע בפיקוד הבכיר של צה"ל, אז מי שחושב ככה, אז מומלט לו שיקרא את ספרה המטלטל של נווה דרומי פרחים בקנה. בסוגריים הוא כותב לא לבעלי לב חלש. נכון, זה ספר שמגולל עוד לפני השבעה באוקטובר. אגב, אפשר לוועדת חקירה פשוט להגיש את הספר הזה. זה, יש פה מספיק ממצאים כדי להבין איך הגענו עד הלום. עם צמרת צבא פרוגרסיבית שעוסקת באיכות, באיך זה, בהתחממות כדור הארץ ובעניינים כאלה. כמובן בערכים של פמיניזם קיצוני. כשהשמאל עשה את הסכם אוסלו והימין לתומו חשב שמדובר בטעות ביטחונית, בחוסר הבנה מדינית וכיוצא בכך, היה זה רון פונדק מאדריכלי ההסכם, שבהסתכלות לאחור הצביע על הנקודה האמיתית ואמר, לא היה מדובר על שלום, מדובר היה על ישראליזציה של החברה במקום יהוד שלה, כן? לא יהודי, ישראלי. כאילו שישראלי זה לא יהודי, זה ישראל, עם ישראל. אבל ישראליזציה של החברה במקום יהוד שלה. כך אמר רון פונדק. אגב, לכן אני תמיד קופץ שמדברים איתי על ישראליזציה של החברה החרדית. למה אתם מתכוונים שאתם אומרים ישראליזציה? איזה תהליך אתם רוצים להעביר את החרדים? אני חוזר לרב אפשטיין. כשרונן צור ניהל את הקמפיין ההרסני למען עסקת שליט שהביא עלינו את ה טבח הנורא בשמחת תורה, הימין חשב שיש כאן קונפליקט ערכי בין חייל שבשבי לסכנה עתידית. אבל רונן צור הבין שהמטרה היא אחרת לגמרי, למוטט את האחריות הקולקטיבית ולהפוך את הדאגה ליחיד לחזות הכל מתוך מגמה למיטוט ערכי הלאום וחברה. זה כל כך הצליח שגם אחרי שהתגלו התוצאות ההרסניות של עסקת שליט, זה רק נתן לרונן צור ולחבריו משנה כוח לשטוף לנו את המוח ולהביא לעצירת המלחמה בעזה בתמורה להחזרת החטופים. ואל תטעו, הכניעה ועצירת המלחמה הייתה המטרה, לא החטופים. וזה נכון, של ראשי הקמפיין. כמובן שכל מי שיצא והפגין והתפלל, הוא חשב על החטופים. אבל בעצם יש פה איזה מטרת על. יש פה

0: החלטה של על מה הולכים, על איזה נקודת עומק נאבקים עליה. זה הצליח כל כך טוב, עד שגם חלק גדול מהציבור החרדי, שאמור להיות אמון על ניתוח אנליטי בריא וישר של המציאות וההלכה, נפל שדוד מול שטיפת המוח של השמאל, אם משום שחדל לחשוב בהיגיון, ואם משום שחשש מקמפיין אנטישמי ארסי, אם רק יעז לומר את דעת התורה ולפיה אין דבר וחצי דבר בין העסקה האמורה לבין מצוות פדיון שבויים. כאשר ראש אגף המודיעין בצבא מדבר על הדאגה לאקלים כאתגר הביטחוני העיקרי של ישראל, הימין חושב שהוא באמת מודאג משכבת האוזון. במציאות הוא בא למחוק את הגבולות בין העמים ולגמד את כל מציאותנו כעם נבדל, שלא לומר עם נבדל להשם. כשארגונים פמיניסטים קופים עלינו שפה מעוותת, וגם ראש הממשלה ושרים בכירים משתמשים במינוחים מטופשים כמו אזרחיות ואזרחים וכיוצא בכך, הימין חושב שבסך הכל רוצים שיכבדו נשים וגברים בשווה. מה הבעיה? במציאות הם באים לטשטש את סדרי הבריאה מתוך מגמה להכשיר את כל התואבות שהביאו על האנושות את המבול בשעתו. הגיע הזמן להפסיק לטמון את הראש בחול. הגיע הזמן ללמוד מהשמאל מה באמת עומד על הפרק. הגיע הזמן לומר לרמטכ"ל, כן, אתה צודק, זה מרד ערכי. אנחנו מורדים בערכים הבזויים שהבאתם מהגרועים שבאומות, ואתם מנסים בהרמומיות להזריק לחיילים כמו רעל אל תוך הורידים, משום שאתם יודעים שהיהודי הפשוט, הבריא בנפשו, סולד מהערכים הללו. ולכן אתם עושים את זה בתחכום. אנחנו מורדים, כן, בכל ערך שסותר את מציאותנו כיהודים שנאמנים לתורה הקדושה. אנחנו מורדים בקוד האתי הרצחני שניסחו אנשי שמאל קיצוני שמעדיפים שימותו חיילים יהודיים ולא אזרחים של אוכלוסייה עוינת שמשתתפת מגבה, תומכת ומגדלת את המחבלים ששואפים לשסף את גרוננו וכבר הראו את כוחם ביום המר והנמהר בשמחת תורה. זו האוכלוסייה שבקרבה יכלו להחזיק את חטופינו במשך שנתיים, ואתה הרמטכ"ל דורש שימותו חיילינו כדי לא לפגוע בהם, במחבלים, באוכלוסייה הזאת. אכן, רחמנות כזאת היא ערך שראוי למרוד בו. בשעה שאויבינו מכנים את המלחמה מבול אל אקצה, כי הם מבינים היטב על מה נסוב המאבק, ראשי הפיקוד של צה"ל בורחים מהייעוד של מלחמת השם באויביו, ותחת זאת בוחרים להילחם באותם חיילים שמבינים את המשמעות של המאבק על ארץ ישראל. וכשחייל בכל זאת מרים את ראשו ומבין את משמעות המאבק, הרמטכ"ל קורא לזה מרד ערכי. והוא צודק, זה אכן מרד ערכי. המרד הזה הוא התקווה שלנו. המרד הזה הוא מה שיכול להציל את צה"ל מההרס והערס שהחדירו בו ארגוני שמאל. ואם יום אחד ירצו לדבר ברצינות על גיוס חרדים לצבא, אני מוסיף חלילה לא חרדים שתורתם אומנותם, אבל אלה שלא, אז המרד הזה חייב להצליח, כי כשתחת ערכי הפרוגרס, החילון וההתאבדות הקולקטיבית יעמדו ערכי התורה, כלומר כשתחת במקום הערכים האלה יעמדו ערכי התורה, ערכי ההלכה, ניתן יהיה להתחיל לבחון כיצד יכול קהל יראי השם לתרום את חלקו למאמץ הצבאי, אלה שתורתם לא אומנותם. אבל אנחנו רחוקים לצערנו מהדבר הזה, צמרת צהל רחוקה מאוד מזה. אתם זוכרים, באותו אירוע חמור שהוא מדבר עליו, ושהזכרנו אותו פה כמה פעמים, כשהרמטכ"ל מסכם את המלחמה, את המבצע המוצלח באיראן, הוא מדבר על שלושה דברים, על פץ' משיח שהזכרנו פה, על המרד הערכי, על זה שחייבים חרדים כי חסר כוח אדם, ובאותה נשימה הוא מדבר על עוד עניין, ושם גם הוא מזכיר את השורש ערך, ערכים, וזה להכניס לוחמות לקרבי. זה גם עניין ערכי, אומר הרמטכ"ל. אז יש לנו בעיה עם הערכים האלה. יש לנו בעיה. הוא מסיים, אז בואו לא ניבהל מהמילים מרד ערכי. עברו הימים בהם היה הציבור האמוני למרמס תחת רגלי האליטות הישנות. ישנם ערכים שצריך וחובה למרוד בהם. ובצהל כיום, לצערנו, לדאבוננו, הם מצויים בשפע. פץ' משיח זה מרד ערכי? תפילין וספר תורה הם מרד ערכי הרבה יותר משמעותי בערכים הנלוזים שצמרת הצבא מנסה לכפות על החיילים. וזו רק שאלה של זמן עד שהמרד הזה הערכי יוכתר בהצלחה, כי הרוח שמפעמת באומה מלבה את אותו מרד קדוש.
1: וידבר אדינוי אל מוישה לימר, דבר אל אהרן ואל בונב לימר, כוי סברכו אס בני ישראל אמר להם, יברכך אדינוי וישמרך. יואיר אדינוי פנו ואילך ויחונקו. יישא אדינוי פנו ואילך וישם לך שלום. צמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם.
0: אברהם פריד מברך ושר עם חיילי צהל לנצח.

כוח אברהם פריד שמברך ושר את הלך חיילים, כזכות אבות יגן עלינו, נצח ישראל מצרותינו, גאלינו, מבור גלות דלינו, ועלינו לנצח את אויבינו ולנצח על מלאכת בית השם. אנחנו מתקרבים לסיום, קודם כל אני אגיד, כי כבר מבקשים ממני את המאמר שעסק בפאץ' משיח, אז הכתובת שלי היא ידידיה מאיר בג'ימל.com, אני אשמח לשלוח לכם בדואר חוזר, וממש לקראת סיום כמובטח, 4 שנים לפטירתו של הרב אורי זוהר. הנה דברים שכותבת עליו אשתי שתחיה בחלק היומי שלה. רציתי לכתוב בבוקר משהו על הרב אורי זוהר, וגם משהו לקראת חג מתן תורה. בעצם הדברים מתחברים, כל כך מתחברים. אפשר היה ללמוד ממנו איך מקבלים את התורה. אציין רק 3 דברים מופלאים שראיתי. שמחה, הדבר הראשון. הוא היה אחד האנשים השמחים שהכרתי. אני האיש הכי מאושר בעולם, נהג לומר, כשישב בדירתו הסגפנית. ואני גם האיש העשיר בעולם, כי אין דבר שאני רוצה ואין לי. זאת הייתה שמחה פנימית שלא נזקקה לשום אישור חיצוני. הבמאי והשחקן הכי מפורסם לא נזקק יותר למחיאות כפיים וללייקים כדי לשמוח. הנקודה השנייה, ניצול זמן. כאמור, הוא לא היה לחוץ ועצבני, ממש להפך. אבל כל שעה, כל דקה הייתה מדודה אצלו, מחושבת מתי ללמוד, עם מי ללמוד, למי לצלצל, את מי לפגוש. מה הכי חשוב לעשות הרגע? הנה דוגמה, פעם הגעתי אל ביתו לראיין אותו, היה הכי נחמד ולבבי לצוות הצילום, אבל ברגע שסיימנו, הוא חזר ללמוד. באותה שנייה, סליחה הוא חייך, פספסתי 40 שנה, אני צריך להשלים פערים. והנקודה השלישית מאישיותו הגדולה, ההיסטורית, באמת קשה להפריז במילים, בדמות של הרב אורי זוהר, שהיום יום פטירתו, תיקון המידות. הוא לא התבייש לספר על הבהמה שבתוכו, שפעם ניהלה אותו. הוא עבד קשה לאלף את החיה הזאת שיש בתוך כל אחד מאיתנו. זוכר שאפילו הוא אמר, זה לא חיה אחת, זה גן חיות שלם שמסתובב בתוך האדם. אפשר לכתוב ספרים שלמים על הדרך שבה הצליח לנצח את מידת הכעס, למשל. בשנים הראשונות, אחרי שחזר בתשובה, הייתה לו קופה צדקה בבית. בכל פעם שהוא צעק על אחד מבני הבית, הוא היה שם כסף בקופה, וכך מידת הכעס חלפה. 4 שנים לפטירתו של האיש שלימד אותנו, שאף פעם לא מאוחר להשתנות. אז שנזכה קצת גם אנחנו ללכת בדרכיו של הרב אורי זוהר, ולהשתפר ולזכות לקבל את התורה, אף פעם לא מאוחר מדי. עד כאן התעוררות שלנו לבוקר זה. מוטי גופפר היה הטכנאי, ונדידיה מאיר, נשתמע בעזרת השם בטוב מחר בעוד כ-23 שעות. בוקר טוב.

0: רכב גדול למשפחה גדולה. הכירו את MGS9, פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה. 7 מושבים מרווחים למשפחה. אבזור מתקדם וחוויית נסיעה מפנקת. החל מ-189,888 שקלים בלבד. MGS9. חייגו עכשיו כוכבית 4989.
1: מבצעי חג טובים במיוחד ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. גבינה צהובה מגורדת 500 גרם טרה רק ב-26 שקלים ו-90. פודינג אוסם 3 רק ב-10 שקלים. פטיבר מעולה קילו 750 רק ב-19 שקלים ו-90. טבלאות שוקולד פרה 3 רק ב-20 שקלים. פילה סלמון נורווגי רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
2: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: לפני הלידה חששתי מהכל. איך זה יהיה? מי יהיה איתי? אני מרגיש בטוחה. איפה בכלל הלדת? ואז הגעתי למרכז הרפואי הדסה. פתאום יכולתי להיות רגועה. ידעתי שיש צוות מקצועי ומנוסה שמלווה אותי ללידה בטוחה, שיש ביות מלא או חלקי בדיוק כמו שמתאים לי, אוכל בחשרות מהדרין, קורס הכנה ללידה בהדסה בהחזר כספי מלא, יחס אישי ופינוק אחרי הלידה. וברגע הכי חשוב, לא הייתי צריכה לדאוג לכלום. הדסה, יש על מי לסמוך. להרשמה ללידה בהדסה עין כרם או הר הצופים, התקשרי 026-77-88-44.
4: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
5: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.

תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.

0: בוקר טוב ושלום רב לכם וגם לך, מה שלומך?
1: בוקר טוב בצלאל, בסדר.
0: טוב, כמעט היינו אמורים להיות היום, לא הלילה, היום במלחמה חזרה, כמו שאמר אתמול טראמפ. השהיתי את המתקפה על איראן שתוכננה למחר, כלומר להיום. אני לא יודע אם הוא מתכוון לזה באמת, או התכוון לזה באמת, אבל לכל מי ששאל את עצמו, נו, הלילה זה הלילה, כמו שדיברנו בעבר, אז זה נדחה שוב פעם, לפחות לפי דברי טראמפ.
1: צריך להגיד, אנחנו לא מתיימרים לפרשן את טראמפ, כי מאוד קשה לפרשן את המהלכים שלו. אני רק יכול לומר שמשוגע הוא לא, הוא יודע בדיוק מה שהוא עושה. אני אומר את זה תמיד, הוא אסטרטג על בקטע הזה. מה הוא ישיג או לא ישיג באמצעות דיפלומטיה, אני לא יודע. אני רק יודע שמהצרות שלו הוא כבר לא יוכל לרדת. כלומר, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני, נקודה. וזה הסיפור, זה מה שצריך לעניין את ישראל בעיקר, כי איראן לא מעניינת אותנו אם אין לה גרעין, וצריך להגיד את זה. אם אין לאיראן גרעין, מה שראש הממשלה נתניהו במשך עשרות שנים אמר, והשמאל אמר תמיד שהוא מפחיד, והוא סתם מלחיץ, והוא סתם כל הזמן מדבר איראן, איראן, איראן, במשך עשרות שנים הוא אומר את זה, מסתבר ש... האירוע כולו, אני מדבר על ישראל, עזוב אותי הסחר ומצרי הורמוז וכל היריבויות שיש לאיראן עם המפרציות שם, שקשור יותר בכלכלה ובכסף, שזה לא קשור אלינו בכלל. מה שכן קשור אלינו...
0: כן, אבל הורמוז זה אמצעי כדי להגיע לכל התוצאות
1: כן,
0: האלה
1: לא,
0: ולכל
1: ברור,
0: ההישגים.
1: ברור, ברור. אבל אני אומר, מה שכן צריך לעניין אותנו זה בסוף שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, שהיא לא תוכל לאיים... או חס וחלילה לפעול ולבצע ולהשמיד את מדינת העם היהודי. ובאירוע הזה של הגרעין, אתה רואה שטראמפ הולך עד הסוף, הרי הם מתפשרים כבר, ולפי פרסומים שונים, הם מוכנים להוריד את ההשערה, את רמת האורניום המושר.
0: כן, אבל
1: המושר.
0: זה כל משחקים של מריחת זמן ומשיכת זמן, והם לא באמת מתכוונים לשום דבר, לא, וטראמפ עם הדיפלומטיה שלו רק מלמד את כולם מהי מידת הסבלנות, כי הוא לא מאמין להם, ולא מאמין שהוא יגיע איתם לשום הסדר. והוא רק משחק את המשחק, ובינתיים חונק אותם בהורמוז, הנה הורמוז כן חשוב לכל האירוע הזה, והכל שאלה של זמן, מתי תפקע סבלנותו, בינתיים...
1: או מתי תפקע סבלנותו, או מתי ירימו שם דגל לבן בנושא הגרעין.
0: אתה חושב שהאיראנים ירימו דגל לבן, הם מסוגלים להתקנה?
1: במוקדם ובמאוחר, תקשיב, במוקדם ובמאוחר, ההיגיון יגבר שם על האמוציות.
0: מאיפה אתה לוקח את זה?
1: אז אני אענה לך. בין אם תחזור המלחמה לבין אם לא, בסוף בסוף בסוף הם יצטרכו להיפרד ולהיפטר מהסיפור הזה של האורניום המאושר שנמצא.
0: כי זה מה שהעולם דורש מהם, או יותר נכון טראמפ דורש.
1: זה מה שטראמפ דורש, והוא לא יורד בעניין הזה. תשים לב, תשים לב שהם מביאים הצעות משופרות כאלו ואחרות לאמריקנים, והאמריקנים אומרים לא תודה, אנחנו לא רוצים. עכשיו, לגבי המהלכים...
0: כי הם משחקים פה על זמן, זה המשחק שלהם.
1: יכול להיות, אבל גם ארצות הברית של אמריקה משחקת על זמן. צריך להגיד את זה גם כן. כל יום שעובר ומצרי הורמוז סגורים לשני הכיוונים. מצד אחד האיראנים שאומרים לאף ספינה אנחנו לא נותנים לעבור. מצד שני המצור של צבא ארצות הברית שם על המצרים. כל יום שעובר מסב להם נזק גדול מאוד. אתה רואה שהם כן בצורה כזו או אחרת, כן מביאים הצעה כזו או אחרת. אני לא יודע אם המלחמה תהיה מחר, מחרתיים, עוד שלושה ימים, אולי במהלך חג השבועות, לא יודע, אין לי מושג. קטונתי מלפרשן את המהלכים של הנשיא טראמפ. אתמול עד שהוא צייץ וכתב ואמר שהוא דוחה את המתקפה הזו בעוד כמה ימים, כן? אז כבר כולם היו בטוחים שזה אוטוטו עומד לקרות, כלומר אתמול, כמו שאמרת מקודם, וזה לא קורה. עכשיו צריך להמתין עוד יומיים שלושה, ועוד יומיים שלושה יכול להיות שהוא יגיד, זהו, אנחנו הולכים לתקוף, אבל לא, קטר ביקשו ממני, איחוד האמירויות אמרו לי, הפקיסטנים דיווחו לי, אנחנו נשארים עם עוד זה. בסדר, תשים את זה רגע בצד. בסוף, מה שצריך לעניין אותנו כישראלים, כמדינת ישראל, זה גרעין כן או לא. זה האירוע. זה האירוע שלנו מול איראן.
0: טוב, עכשיו האירוע שלנו, הציבור החרדי, הוא האירוע של רדיפת בני הישיבות. השבוע הזה זה התחיל עם גיל לימון, הבוס של היועצת המשפטית לממשלה המודחת והמפוטרת וכל התוספות שאפשר להוסיף, שבא למינהל מקרקעי ישראל כדי לוודא שמקבלים החלטה שאוסרת על אברכים, על זוגות צעירים שהבעל לא הסתיר את מעמדו בצבא, להיות חלק או להתמודד במכרזים של דירות בהנחה. זה אירוע ראשון שבהוראת היועמ"שית, וכל אבירי זכויות הפרט וזכויות האדם וכל אלה שתמיד צועקים על שפוגעים בערבים ופוגעים באנשים ממלאים את פי המים, כי זה נוח, כי זה חרדים ואפשר לחוות בהם בלי שום בעיה, לא מפריע לאף אחד, לא לאף אחד, לא, לא בשמאל ולצערי גם לא בימין, כל אלה שאתה יודע.
1: כן, אבל זה אירוע קטן יותר.
0: כן, הוא אירוע,
1: זה מה שאתה רוצה לדבר עליו עכשיו.
0: ואני חוזר ואומר שהנושא הזה של דיור, אני לא הכי מוטרד מזה, כי דירות אפשר לקנות גם כן בשוק החופשי יד שנייה והכל בסדר, אפשר למצוא בפריפריה במחירים טובים.
1: מי ישמע, אני רוצה להגיד לך רגע בעניין הזה משהו. אני קצת לאחרונה מבין קצת יותר את הסיפור של הנדלן. ברבים מהמקרים, אני אומר את זה כאן, בלי קשר לגזרה הזאת על בחורי הישיבות, על אברכי הכוללים, על
0: זה ששללו את זה אברכים, לא בחורים, לא קודם
1: דירות. בסדר, אברכים. בלי קשר לזה ששללו את הזכאות שלהם. במקרים מסוימים אני מגלה שזה בלוף אחד גדול לדירה בהנחה, אבל לא משנה, תשים את זה בצד. כן, תמשיך.
0: לא קשור, ככה זה לא קשור לחרדים שהם כאלה.
1: לא, לכן אמרתי שבמקרים מסוימים אני מגלה בשכונות מסוימות שזה בלוף אחד גדול. בסדר, אבל תמשיך.
0: כן, וגם אני חושב שחלק מהזכאים בכלל עברו את הגיל וכבר שוחררו מכל העניין הזה עם הצבא. לא, פחות, עצם ההחלטה היא חמורה, בואו נגיד את זה ככה, ולא משנה כמה היא תשפיע או לא תשפיע. החלטה אתמול של מפכ"ל המשטרה דני לוי לחזור למעצרי בחורי ישיבות, כלומר אם שוטר נתקל בבחור ישיבה באיזושהי, אתה יודע, מחסום משטרה או לא משנה מה, לא סתם עוצרים בחור, שואלים אותו מי אתה ומה אתה, ואם הם מבינים שמדובר בעריק, ההחלטה של המפכ"ל היא שהשוטר צריך לפנות למשטרה הצבאית, ואם תוך 30 דקות הם לא מגיעים הוא משחרר. כלומר אם השוטר הצבאי מגיע תוך חצי שעה, הבחור הולך לכלא הצבאי. בקיצור, מחדשים את המעצרים. מאוד, מאוד לא יפה. עכשיו, אני לא מצליח להבין, כאילו יש לו עודף שוטרים, ולשוטרים של משטרת ישראל יש עודף זמן. במגזר הערבי, האזרחים שם הורגים אחד את השני, על בסיס קצת יותר מבסיס יומי, בכמות הפשע והרציחות שיש במגזר הערבי, והמשטרה לא עושה כמעט דבר כדי למנוע את זה. להבדיל אלף אלפי הבדלות, האלימות בקרב בני הנוער במדינת ישראל מגיעה למחוזות אפלים ביותר, בושה וחרפה למדינה ולמערכת החינוך שלה שגידלה כאלה צמחי פרה. ואני לא בא עכשיו להביע דעתי על הנוער הישראלי, אבל זו המציאות. לא כולם. יש אלימות קשה מאוד ואין משטרה. מה שעכשיו חשוב למפכ"ל המשטרה זה להיכנע לגיל לימון ולגלי בערב מיערה ולהסיק את השוטרים שלו על שטויות של מעצר של בחור ישיבה שהוא כן עריק או לא עריק עד שהמשטרה תבוא לעצור אותם. וגם כאן דממה, לא אבירי זכויות הזה ולא אבירים האלה, לא בשמאל, לא בימין, לכולם נוח עם האירוע הזה, שותקים שתיקה רועמת. בדיוק כמו שבשמאל שותקים עכשיו, כי נוח להם לשתוק עם כל הפשלות והמחדלים של גלי בערב מערה בפרשת גופמן והמסמכים האזויים שלה לבגץ, כך נראית מדינת ישראל. זו המדינה שלכם, כן? כל אלה שמצקצקים בלשונה ואומרים לחרדים, תעשו ככה, חבר'ה, זו המדינה שלכם.
1: אתה צריך להגיד משהו אחד בנושא הזה של ההחלטה של מפכ"ל המשטרה, החלטה הזויה. החלטה טיפשית, החלטה של הוא מנסה כאילו, לא יודע, מה אתה מנסה?
0: למצוא חן בעיני השר לביטחון לאומי הבא, אם זה השמאל יקים פה ממשלה.
1: אם לא יקימו, אבל בואו נהיה, רגע, אני רק רוצה להגיד לך משהו.
0: במחילה מדני לוי.
1: סליחה.
0: שהוא בחור טוב.
1: אמרת על הנושא של כוח אדם, כנראה שיש יותר מדי שוטרים במשטרה. כנראה שהם יגרו את הפשע, כנראה שהערבים הפסיקו לראות שם אחד על השני, כנראה שהערבים הפסיקו לראות שם על ראשי עיר ולשים להם מטעני חבלה, כנראה שאין פשע אצל בקרב בני הנוער, כנראה שכשאנשים מתקשרים למשטרה הם מקבלים מענה תוך 5 דקות, יש להם ניידת. אז עכשיו הוא התפנה.
0: השוטרים סיימו לטפל בכל עבירות התנועה בכבישי מדינת ישראל, כולם עושים כמו שצריך.
1: בואו נמשיך עם הדבר הזה. אני חושב שזה עוד קלון על מדינת ישראל שרודפת לומדי תורה כי הם החליטו שהם יושבים ולומדים תורה. זה עוד קלון לכולנו, זה צריך להדיג אותנו מאוד. איזה סייעת הדשמיה יכולה להיות? אני לא הממונה על סייעת הדשמיה, אבל הגיונית אני שואל, איזה סייעת הדשמיה יכולה להיות למדינה שרודפת לומדי תורה? היא רודפת אותם בכסף, היא רודפת אותם במעצרים, היא רודפת אותם אמרת מקודם, דירה בהנחה, דירה בהגרלה, לא יודע מה, היא רודפת אותם במעונות, היא רודפת אותם בכל דבר. ועכשיו הגדילה לעשות משטרת ישראל והמפכ"ל שלה, כן, המפכ"ל המוצלח במרכאות אני אומר, לעצור כל בחור ישיבה ולחכות עד 30 דקות למשטרה הצבאית שתבוא לעצור אותו. זה עוד קלון על כולנו, וזה צריך להטריד לא רק את, אתה יודע מה, לא את בחורי הישיבות, זה צריך להטריד את כלל הציבור בישראל.
0: איפה השר לביטחון לאומי שכל הזמן מתהדר במדיניות השר? המשטרה פועלת לפי מדיניות השר, אין אפליה בהפגנות בין שמאל, בין שמאל לימין וחרדים, הוא אומר, יש מדיניות שר. וכאן אני שואל, האם מדובר בהחלטה הזו, האם מדובר במדיניות השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר? איתמר, אני אשמח לתשובה, זה המדיניות שלך או שאתה נגד? בוא תביע את דעתך, תגיד. גם אם לא תעלה לשידור, גם בהודעה, אתה בעד או נגד? אם אתה שותק, כנראה בעד, רק שתדעו שאיתמר בן גביר בעד מעצרים של בני ישיבות. והנה בינתיים שאנחנו מדברים, זאב ברוורמן, העורך שלנו, שולח לנו סיפור שהתרחש אתמול, התפרסם אתמול באיזושהי, איפה? לא מכיר את זה. אבל אני מקווה שהסיפור הזה נכון, אני מקווה שהוא לא נכון, כי הוא חמור. בחור חרדי יצא אתמול לקנות משהו בחנות בתחנת דלק, יצא מהרכב, ניגש אליו אדם לא חרדי, לא דתי, בעט בו, ירק בו. וכמה אזרחים שעמדו שם נזעקו לעזרתו, התוקף הזה, האלים, כעס, נכנס לרכבו וברח כשהוא מכה ברכבו את הבחור ואת הרכב של הבחור. האזרחים שעמדו שם אמרו לבחור, בוא נזמין משטרה. הוא התחנן, אל תעשו את זה. הוא לא רצה לייצר כי הוא עריק על פי ההגדרה של הצבא של הציונים. אז בסוף גם פוגעים בחרדים. שוב, אם הסיפור הזה נכון הוא חמור, אבל יש מציאות חדשה שחרדים יחששו עכשיו להתלונן להם במשטרה על כל מיני עוולות שעושים להם. אנחנו חיים במדינה עם המון פשע, מדינת עולם שלישי, וחרדים, בחורים חרדים יפחדו, מפחדים. איתמר בן גביר, זה המדיניות שלך או לא? זה מה שמעניין. טוב,
1: אני איתך.
0: יופי, וגופמן, במילה אחת לפני שנצא לכותרות, אלוף גופמן ככל הנראה ימונה לראש המוסד, כל העתירות בעניין שלו לדעתי הולכות להתמוסס, להתמוטט, אחרי הפרסה של גלי בערב מיארה, שמנהלת פה קרב בחירוף נפש, בחירוף נפש, כדי שהוא לא ימונה, עם כל תרגיל אפשרי של כיתה ג' למי שעוקב אחרי הפרשה הזו, אני עוקב אחרי זה בעדיקות, כי אני אוהב את תחום המשפט ואת כל הדברים האלה. היא מתנהגת, היא וגיל לימון, אני לא יודע מי ממונה שם על מי, מי הבוס של מי.
1: לא, שותפים.
0: מישהו פה ממונה. לא, לא, לא, גיל לימון הוא המוח. הוא המוח, הוא הבוס שלה.
1: שותפים.
0: ברור שותפים, אבל
1: הוא. גיל לימון וגלי ברב מיארה שותפים. הם שותפים ביחד אופוזיציה שעושה את העבודה, את העבודה נגד הממשלה הזאת, זה לא משנה את מי יביאו.
0: יש לאופוזיציה נציגים מאוד בכירים במערכת המשפט שמנהלים את הקרבות שלהם, אבל היא תפסיד כנראה, ושוב פעם תקבל נזיפה מבית המשפט העליון, ורומן גופמן ימונה על הפעם ועל חמתם של גלי בערב מערה, גיל לימון וכל עדת תומכיהם בשמאל ובתקשורת השמאל.
1: כן, בהחלט.
0: כותרות.
2: מהדורת הבוקר, הכותרות.
0: בחדר החדשות, יואב צור, שלום ובוקר טוב.
3: בוקר טוב, אלה הכותרות לבוקר זה. נשיא ארצות הברית טראמפ חשף הלילה כי התכוון לחדש את הלחימה מול איראן כבר היום, אך בעקבות בקשה מצד מדינות המפרץ להתכנות לעסקה טובה יותר, הוא חזר בו ודחה את המתקפה ביומיים שלושה לאחר שהתכן את ישראל. טראמפ הדגיש כי העסקה תכלול מעל הכל שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, והבהיר כי ארצות הברית מוכנה לתקוף את איראן במלוא העוצמה בהתראה של רגע אם לא תושג עסקה ראויה. במקביל, נשיא איראן ממשיך לדחות את כל ההצעות ואומר כי בשום נסיבות איראן לא תיסוג מהזכויות הלגיטימיות של העם שלה ושל המדינה. הסנאטור הרפובליקני לינדזי גראם חזר על עמדתו כי כל הסכם עתידי בין ארצות הברית לאיראן חייב לקבל את אישור הקונגרס, אך הביע ספק אם איראן תסכים לתנאים שהציג הנשיא. שר המשפטים לוין קורא לממשלה להפסיק לעבוד עם היועמ"שית מיארה ולקבל את חוות דעתה המשפטיות, ואומר כי פעולותיה הפוליטיות הבלתי פוסקות כדי להכשיל את הממשלה הגיעו לשיא חדש בעניינו של גופמן. השר הוסיף כי מאז ההחלטה להדיחה אינו מזמין אותה לישיבות ואינו עובד עימה, וכי הוא מצפה מהממשלה לנקוט באותם צעדים כלפיה. הנשיא טראמפ אמר למקבילו מסין בפגישתם כי על ארצות הברית, סין ורוסיה לפעול יחד נגד בית הדין הפלילי הבינלאומי באג, בטענה כי הוא פועל באופן פוליטי. הלילה דווח כי בית הדין באג הוציא צו מעצר נגד השר סמוטריץ' בגין פשעי מלחמה, וכי הוא מתכנן להוציא צווים נוספים נגד השרים ישראל כץ ואיתמר בן גביר לצד הרמטכ"ל אייל זמיר. התחזית, ירידה ניכרת בטמפרטורות, אלה הכותרות.
0: תודה יואב, בוקר טוב. בצוות, זאב ברוורמן העורך, מרים דרורי בהפקה, מוטי קופר על הביצוע הטכני. מתחילים. אז היום היה אמור להיות היום שבו ישראל וארצות הברית, או ההפך, חוזרים ללחימה באיראן, לפחות לפי ההצהרות של הנשיא טראמפ אתמול בלילה. קובי פינקלר, פרשננו הצבאי, אכן כך? כולם היו ערוכים ומוכנים?
4: נשמע כבר ערוכים הרבה זמן ומוכנים לכל תרחיש כבר הרבה זמן, זה לא מילים. אני יכול לספר לך שלפני שבועיים ימים כבר באמת הייתה ההבנה שבאותו השבת שלפני שבועיים ימים צהל הולך ותוקף. בסופו של דבר עברנו גם את זה, לכן גם בבוקר הזה, אז המוכנות נמצאת. ומה שאני יכול לומר לשני דברים, אמרו לי קטעים שפסם הבוקר ולכן מצטטים אותו, שלפיהם איראן מתכוננת למלחמה עצימה קצרה, אבל לתשגר מאות טילים. אבל שתי המילים הבאות זה לעבר המפרץ. אז קודם כל, מנתוני המודיעין לאיראן נשארו כ-1,000 טילים בליסטיים שמסוגלים להגיע לישראל, והסיפור הגדול שיש להם 200 משגירים. ואז חיל האוויר יודע על זה מראש, השמדנו את מרבית היכולות, ולכן גם אם יהיה משהו, זה לא חכה צעקתה, כבר עברנו את הדבר הזה, אני לא אומר את זה רק כדי להרגיע, כי זה באמת אמיתי. מכל הנתונים.
1: אתה מתכוון לומר שאת השיא מבחינת איראן עברנו. כלומר, הם יראו לכאן, יהיו לכאן טילים כשתיפתח המלחמה שוב, אבל את השיא הגדול, כלומר את הקצב הענק הזה עצום של מאות טילים בלילה אחת, כבר עברנו את זה, אנחנו מאחורי זה.
4: גם את זה לא, נכון, זה לא היה, זה היה בפתח שלפני שנתיים.
1: נכון.
4: תסתכלו, ב-27 באוקטובר, בפברואר, בערב שבת קודש פרשת זכור, כשהמתקפה החלה בשבת בבוקר, אז אני אומר 24 שעות לפני כן, האיראנים מתכוונים לשגר לישראל, אם תפתח מלחמה, כ-150 טילים ביום. ביום הראשון הם שיגרו 80, ולאחר מכן זה ירד אחרי יומיים ל-60, ולאחר מכן זה התייסב, דיברנו כל בוקר על זה, כ-10 טילים ביום. אז זה לא אחרי כצעקתה, ואם הם משגרים מאות טילים, הכוונה לטילים קצרים לעבר מדינות המפרץ באזור הזה, אז כך שצריך להירגע, וגם המשחק של טראמפ, הוא גם משחק בסופו של דבר של מסע ומתן, מצד אחד אומר מסע ומתן רציני, לכן המערכות מוכנות, אנחנו צריכים להמשיך בשגרת חיינו. אני רוצה לתת לכם דוגמה מה זה שגרת חיינו. אני נמצא פה בוועידה של התאגידים העירונים באילת. לא הסיפור של איפה אני נמצא, כי בניגוד לתחזית שאני שמעתי עכשיו שירידות הטמפרטורה פה חם. הסיפור לפגוש אנשים. אני יושב אתמול לטובת מאזיני רדיו קול חי עם ראש מועצת שלומי, בצפון, זה לא באזור המרכז, גם לא ביהודה ושומרון.
0: חתיכת דרך הוא עשה, שנמצאת, כן.
4: נכון, קילומטר מהגבול, קילומטר וחצי מהגבול. והוא אומר לי שיש שם 120% מהתושבים שלא חזרו. איך 120? כי יש תושבים נוספים שגם לא היו לפני כן ובאו להתגורר שם. הם מדברים על שגרת חיים, הם מדברים על לימודים. כי צריך להיות גם את החוסן הזה. וראשי מועצות או ראשי עיריות או אנשים פוליטיים שרוצים להוריד את המורל, אז עושים הקטע הקטע, ואתה רואה שבסופו של דבר בצד השני של הגבול יש פחות מ-50% שחזרו שם. אז זה מאוד הסתכלות של דברים, אותו דבר גם בסיפור של איראן. ולכן כשאני מדבר על הסיפור הגדול הזה, אני מסתכל על כל התמונה כולה.
1: תגיד, הסיבה שאנחנו צריכים להירגע זה בגלל שהתרגלנו קרוב לשלוש שנים כבר, שאנחנו עוברים מ-100 או מ-0 ל-100 בתוך דקות אחדות? התרגלנו לזה. הרי בוא נזכור רגע גם את מבצע שהגעת הרי, וגם את...
4: עם תל אביב.
1: עם כלבי, ולפני כן השתי לילות של שתי מתקפות של איראן על ישראל. התרגלנו פשוט לקבל את ההתראה ולדעת שזהו, עכשיו אנחנו נכנסים למצב חירום, וכל אחד מתגונן במקום שלו, וזהו. ואז שזה יורד, זה יורד, וחוזרים לשגרה עוד הפעם.
4: אני חושב שפסיכולוגית אתה צודק לחלוטין. זאת גם העובדה, אבל אתה רואה גם שהמציאות מדברת בעד עצמה. אם בכל עם כלבי היו 10 מוקדי נפילות, עם שברים משמעותיים, בשאגת הרי היו 2 כאלה. אז העם מבין, מסתכל לימינה ושמאלה, ורואה את כל המציאות, הוא לא טיפש, הוא חי את החיים שלו, הוא מבין את הדברים שלו, ולכן יש הרבה, יש כמה כאלה שנוהגים ועושים מזרח הקטע הקטע. לא ככה בני הדברים. וצהל ממשיך, אתמול מחסל את מפקד הג'יהאד האיסלאמי, באזור הבקה, באזור שכמעט אסור לנו לפעול שם מהסכמי הפסקת האש. אתמול אגב הייתה ירידה מאוד משמעותית גם בשיגור הכתב"מים והרחפנים, גם בפעילות של צה"ל. לכן מי שמדבר על כך שצה"ל לא עובד, הוא עובד הבוקר הזה. ממש שאנחנו מדברים שנינו, דוד וצלאל, שלושתנו, דוד וצלאל וקובי, 8:20 בבוקר, צה"ל תוקף, יקוף עוד כמה דקות בבירות, בצור, שזה 15 קילומטר מהגבול, המטרה המרכזית, כי רואים שיש שם התארגנות של החיזבאללה לפעול כנגד ישראל, אז כן. לא מבטרים לרגע אחד, ופועלים בכל השטח, גם באותו דבר בעזה, כיסולים שם לאורך כל הדרך, וגם אתה שומע את כל הדברים מסביב, שמדברים על המוכנות מצד אחד, על היכולות מהצד השני. דיברת קודם על התראות, אז אתמול פיקוד העורף משנה את התראות לטובה, נותן לנו 3 מדרגים עכשיו, של צהוב, של אדום ושל ירוק, אז עוד שלב אחד, ישנה הבנה שאפשר להתמודד עם כל הדברים הללו, ולכן צריך להמשיך עם שגרת חיינו.
1: מה עם סיפור הרחפנים בלבנון? נדמה שמתחילים לאט לאט למצוא פתרונות לדבר הזה.
4: נכון, אבל לאט לאט זה פתרונות יקודתיים, זה עדיין לא פתרון מוחלט של כל המערכת, ולכן גם כאשר אני שידרתי, לפעמים גם אני מקים על חטא ואני עושה את זה, כל בוקר בחוץ מרשב עכשיו ימי ראש חודש, ימי חודש 12 הימים הראשונים של חודש סיוון, שעושים אבינו מלכנו, אשמנו בדברים
0: אחרים. נסלח לנו 3 פעמים ביום גם כן, כן?
4: כן, לא עכשיו 3 פעמים, נכון, זה אתה צודק, אין ספק, זה, אבל זה ברמה יותר אישית, אבל לא, לתשובה, אז אמרתי על האור איתן, שהנה עכשיו תבוא הישועה וכדומה, אז מסתבר שזה לא הוטמע, יש דברים שמספרים, ואני צריך, אי אפשר לבדוק את כל דבר, אבל גם כאן, ישנה, תשובה לדוד, ישנה פתרונות חלקיים כרגע, גם רובי צייד, גם כלים שמתפזרים, גם רחפנים, גם רובוטים שיכנסו לשטח הזה, אתה רואה, לכן אמרתי קודם, אתמול 3 מקרים, 3 מקרים זה המון, יכול להיות שכן, אבל לעומת 15-20 מקרים שהיו לפני שבועיים, הכל עניין בחיים של פרופורציה.
0: קובי פינקלר, פרשננו הצבאי, תודה, בוקר טוב.
4: היום זה היום השלישי של זה, תדעו לכם, ממש. זה פרשת שבוע, ויחן שם ישראל, זה יום 3 ימים לפני חג השבוע.
0: היום 3 ימי הגבלה. החלו 3 ימי הגבלה שמתכוננים לחג מתן תורה, החג הכי יפה שיש לנו בשנה.
4: אז בואו נתכונן לדבר.
0: שנזכה כולנו לקבל את התורה באהבה. קובי פינקלר, בהצלחה, בוקר טוב.
1: תודה.
0: טוב, עכשיו פוליטיקה. חוק פיזור הכנסת אמור להגיע מחר. ובמקביל יש גם לא מעט חוקים שהקואליציה רוצה להעביר, ויש פה קרב בין הקואליציה לבין המפלגות החרדיות, איך, מה עושים ואיך עושים, כי יש פה המון תרגילים פוליטיים שאפשר לעשות כדי שהחוק, חוק הפיזור, לא יעלה מחר. ככה נתניהו לפחות רוצה הרי. מתי טוכפלד, הכתב הפוליטי, שלום, בוקר טוב.
5: שלום, בוקר טוב.
0: איך זה ייראה מחר? זהו, מחר מכריזים על בחירות, למרות שזה רק קריאה טרומית?
5: מחר בעצם אמורים להתרחש שני דברים במקביל. במקביל הכוונה לא באותה שעה בדיוק, אבל במקביל מחר. קודם כל בשעות הבוקר, דיון בוועדת החוץ והביטחון. הדיון הראשון אחרי הפסקה ארוכה, ארוכה מאוד, על חוק הגיוס. אחד מתוך 3 שצריכים לקיים כדי להשלים את החוק. זה הדבר הראשון שקורה מחר. אגב, זה לא תוכנן כך שזה יצא בדיוק ביום של פיזור הכנסת, כי יש פה איזה הצגה או מרית עין של קידום
0: החוק. אני לא
5: מאמין
0: שלא תוכנן, זה הכל מתוכנן, כי נתניהו רוצה להראות לחרדים, הנה, אני כן עכשיו מתחיל לנסות להגיע לישורת האחרונה כדי להעביר את החוק שהוא...
5: אז אני לא חושב, אני אסביר לך למה.
0: יש לו רוב?
5: אני אסביר לך למה, כי נתניהו מבין שזה לא משנה. גם אם הוא יעשה עכשיו את כל המאמצים, גם אם זה יאושר בוועדה, בשבוע הבא באופן סופי לקריאה שנייה ושלישית, וגם שבוע לאחר מכן יעלה את זה למליאה. כל המאמצים האלה לא יספרו אם החוק לא יעבור בפועל, ונתניהו מבין את זה.
0: לא, אבל המשחק כרגע הוא אחר לגמרי. לשחק פה על זמן כדי שהבחירות יתקיימו במועדן ולא בחודש אלול או תשרי, אלא אי שם בחשבון.
5: זה לא הנקודה הקריטית כרגע, כי קודם כל נתניהו, נכון, הוא מעדיף את אוקטובר. הוא מעדיף את אוקטובר, את סוף אוקטובר, סמוך למועד הרשמי, או המועד הרשמי עצמו, או שבוע לפניו. זה הדבר שהוא באמת רוצה, אבל לא על זה הוא נלחם. גם על זה. אבל זה לא הדבר הכי עיקרי. הדבר העיקרי, אתמול נתניהו מפשיל שרוולים, ואחרי שבימים האחרונים זה היה באמצעות אנשיו, כלומר גם מסכים הממשלה יוסי פוקס, גם יושב ראש הקואליציה אופיר כץ, שדיברו עם חברי כנסת כאלה שכאילו מתנדנדים, כאלה שחוששים שהם התנדנדו לגבי חוק הגיוס. אתמול נתניהו עושה את זה בעצמו, הוא קורא אליו ללשכתו חברי כנסת, בעיקר אנחנו יודעים אתמול שהתקיימו פגישות עם אלי דלל מהליכוד, וגם עם משה סלומון מהציונות הדתית. ובמסרים שנתניהו מעביר, הוא לא אומר, אני צריך את החודשיים האלה שהבחירות יהיו באוקטובר, זה לא הסיפור. הסיפור הוא שנתניהו החליט שהוא לוקח מאוד מאוד ברצינות את המכתב של הרב לנדו משבוע שעבר. זה הסיפור. כלומר, התרחיש שבו גוש הימין באמת מתפרק, כמו שהרב שם כתב, שאין יותר גוש, אין יותר דיבור על גוש, זה הדבר שמפחיד את נתניהו. אם לא תהיה הכרעה ברורה בבחירות, כפי שכבר ראינו, שמציאות כזאת יכולה לקרות, שלא תהיה הכרעה ברורה בבחירות, הוא פוחד שהחרדים, ולפחות חלק מהם, אגודה ודגל, הם פשוט יברחו לצד השני, כי שם יבטיחו להם כמובן ערים וגבעות, ופשוט ילכו לצד השני.
1: מתי, וראש הממשלה הצליח, או הצליח לשכנע את המתנדנדים, את המתנגדים, מה אתה יודע מהשיחות שאתה מנהל, שאתה מקיים, הוא הצליח לשכנע אותם עם אלה שהוא נפגש?
5: תראה, האנשים האלה, שנתניהו אתמול נפגש איתם, זה כולל גם את אבי מעוז, שהוא חושש לגורלו של עולם התורה, ולכן גם הוא עדיין במתנגדים. אלה לא אנשים שהצהירו בריש גלי שהם מתנגדים לחוק הגיוס, כמו שעשו ארבעה חברי כנסת אחרים מהקואליציה, שאיתם נתניהו אפילו לא נפגש, אותם הוא אפילו לא מנסה לשכנע, לא את יולי אדלשטיין ולא את דני לוז ולא את אופיר סופר ולא את שרן השכל. הם מבחינתו כבר הודיעו לפני חודשים שהם יצביעו נגד, הם לא על הכוונת. מי שנמצא על הכוונת זה אנשים שעדיין לא קבלו את עצמם באמירות ובהכרזות, בין השאר אותם שלושה שמות שהזכרנו, ונתניהו פשוט רוצה להעביר אותם לתמיכה בחוק, כשמה שהוא אומר להם זה שגוש הימין, הגוש המסורתי, הגוש האמוני, הדבר הזה נמצא כאן על הכף, ולכן חוק הגיוס הוא זה ש...
1: תגיד, מתי, יש אופציה?
5: או גוש.
1: יש אופציה שמחר יעבור חוק לפיזור הכנסת בקריאה טרומית, ותוך כדי גם יתקדם חוק הגיוס? זה קיים? או שאם זה עובר אז זה לא קיים יותר?
5: כן, זה מה שיקרה. מחר זה מה שיקרה. מחר ועדת החוץ והביטחון צריכה לקיים עוד שלושה דיונים כדי להביא את החוק להצבעה בוועדה. המחר יתקיים הדיון הראשון. כן, חוק הגיוס יתקדם. מחר
1: לא, זה לא משאלתי. אני שואל, האם זה יהיה בחופף? כלומר, יעבור החוק לפיזור הכנסת, החוק הגיוס במקביל מתקדם בוועדה, אמרת עוד שלושה דיונים צריך.
5: תראה, מה שקורה בחינת הליך החקיקה, חוק לפיזור מחר ברוב גדול,
1: אין לך קליטה,
5: זה מגיע לוועדה, ואז זה מגיע לוועדת הכנסת. שם מי ששולט בלוח הזמנים זה כמובן הקואליציה, היא שולטת בוועדת הכנסת. אבל יש פה אבל, זה לא שהם יכולים לעשות מה שהם רוצים, כי החרדים יודעים ומסתכלים ובוחנים בשבע עיניים איך מתקדם חוק הגיוס. אם הם יראו שזה מתקדם על פי הפרוצדורה החקיקתית הרגילה, כלומר או שני דיונים נוספים בוועדת החוץ והביטחון בשבוע הבא, ולאחר מכן הפצת נוסח החוק, ואז קביעה של הצבעה במליאה באישור סופי, וכל זה בפרק זמן סביר, אז הכל בסדר, אז החוק לפיזור הכנסת לא יתקדם בכלל. אבל אם הם יראו שיש פה עוד פעם ניסיונות מריחה, ונתניהו התחיל להגיד, אין לי רוב, אני מנסה לשכנע את ההוא, וכל מיני תירוצים כאלה, או אז הם יכולים להחליט שקצה נפשם, והם אפילו הולכים לאי אמון או כל דבר כזה, כדי לא לאפשר לנתניהו להגיע ליעד שהוא רוצה.
0: טוב, נמתין. כן, כן, נמתין, נראה לאן זה הולך. בינתיים אנחנו מתקרבים לבחירות, זה ודאי. עניין של זמן.
5: זה בכל מקרה.
0: כן, בדיוק.
1: בחירות יהיו כאן, בניגוד לטענות השמאל, שנתניהו לא יקיים בחירות.
5: בדיוק.
0: מתי, תודה, מתי טוכפלד. יום טוב. חג שמח, גם אפשר כבר לומר, פרסומות.
2: מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם. רכב גדול למשפחה גדולה, הכירו את MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה, 7 מושבים מרווחים למשפחה, אבזור מתקדם וחוויית נסיעה מפנקת, החל מ-189,888 שקלים בלבד. MGS9, חייגו עכשיו כוכבית 4989.
6: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
2: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
7: אשתי יש לה חרדות איזה 5 שנים, אם משהו נותן שם בתרופות, היא הפסיקה ללכת לבתי חולים ולא לטרם.
2: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
6: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
2: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות בתוך חצי שעה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
8: תלמידת יוד ב' עדיין מתלבטת? זה הזמן להגיע להחלטה מנצחת.
2: מכללת מבחר מזמינה אותך להירשם לאחד ממסלולי התארים של לוסטיק, עם מעטפת רוחנית מלאה ולימודי הקודש כחלק משגרת הלימוד. מנהל עסקים, ראיית חשבון, הנדסת תוכנה, הנדסת תעשייה וניהול ומדעי המחשב. הצטרפי לנבחרת מצליחה ומוצלחת. 03-5726-111 03-5726-111. מסלולי לוסטיק במבחר. הצטרפי להצלחה של המחר.
9: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
10: בקו נמכר יותר,
11: יותר,
10: יותר,
11: יותר
10: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.

0: שנים, תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים, העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית, כבר 100 שנים.
0: למאדרין יש תנובה.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, עם בצלאל כהן ודוד חכם.
4: עכשיו אנחנו עם שגריר ישראל באום, דני דנון, שלום לך.
5: שלום, בוקר טוב לכם ולמאזינים.
4: טוב, נערכים להמשך המלחמה עם איראן, ככה זה עושה רושם, עיכבו את זה עוד קצת, אנחנו בדרך לשם?
5: כן, נשיא טראמפ אומר דברים בצורה מאוד ברורה. איראן לא יכולה להמשיך להטל בעולם כמו שהיא עושה. הם הולכים בתחושה שהם ניצחו את המלחמה, זכוכים, יעירים, ולכן אין מנוס מאשר להחזיר אותם לקרקע המציאות, ולהעביר להם שהם לא יוכלו להמשיך בכיוון שהם רוצים להמשיך. הנשיא מנסה למצות את המסע ומתן, המתווכות אופטימיות, פקיסטן בעיקר, אבל בפועל אנחנו רואים שכל פעם שחוזרת ההצעה מטהרן, היא חלשה יותר, רדודה יותר, ובפועל אין שום התקדמות.
6: תגיד, דני דנון, עד כמה ישראל משפיעה בתוך ההליך הזה בארצות הברית?
5: Yeah, ההליך הוא של ארצות הברית, אבל אנחנו בקשר מצוין עם העמיתים שלנו, מדברים איתם כל הזמן, חולקים איתם את המידע המודיעיני שיש לנו, ויש לנו מידע מודיעיני מצוין, ומראים להם את הכוונות האמיתיות של טהרן. בסוף ההחלטה היא החלטה אמריקאית, אבל כמובן שהם מדברים איתנו, מתייעצים איתנו, זו שותפות אמיתית.
6: ומה שמעניין את ישראל זה רק הנושא הזה של הגרעין, או שיש נושאים נוספים?
5: תראה, לנו יש 3 נושאים שמהתחלה הצבנו כיעדים. ראשון זה נושא הגרעין, השני זה הטילים הבליסטיים, והשלישי זה כל הנושא של השלוחות האיראניות באזור שלנו. אני חייב לציין שארצות הברית מדברת בעיקר על נושא הגרעין, פחות על נושא הטילים ונושא מימון הטרור. אלו נושאים שאנחנו מעלים כל פעם ומחדדים אותם. לארצות הברית חשוב מאוד שכל נושא האורניום והיכולת הגרעינית להוציא את זה מהמשוואה, אבל מבחינתנו המכלול הוא חשוב.
6: כלומר, לא רק נושא הגרעין, אלא גם הטילים הבליסטיים והפרוקסיס.
5: בהחלט, בדיוק.
4: הכל, הכל. ועד שאין את הכל, אין מה לדבר על להגיע להסכם. כי עושה רושם כל הזמן, אתה מדבר על הגרעין והגרעין, והוא לא מדבר על יתר הדברים. מה זה אומר?
5: זה אומר שמבחינתו זה בראש סדר העדיפויות, זה הדבר המשמעותי ביותר. אבל אנחנו ראינו את הסכנה של טילים בליסטיים, ראינו שברגע שזה מגיע לכמות משמעותית, וצריך לזכור שאיראן לפני המלחמה, היכולת הייצור של הטילים הייתה גדולה יותר מאשר בשביל מעצמות. זאת אומרת, הם רצו להתחרות לא עם ירדן או עם איחוד האמירויות בקצב הטילים, הם התחרו עם ארצות הברית, רוסיה וסין. הם מפחיד מאוד, ולכן אסור לנו לאפשר להם לחזור ליכולות ייצור האלו. פגענו קשות ביכולת הזאת, אבל אם לא יהיה פיקוח, זה רק עניין של זמן עד שהם יחזרו לאותו מסלול.
4: עכשיו בוא נדבר על לבנון. בלבנון יש הסכם הפסקת אש שהוא ערך השבוע בפעם השנייה לעוד 45 יום, אבל זה משחק בנדמה לי, כי חיזבאללה לא הפסיק את האש, לא נצר את האש לרגע, חיילים נהרגים ונפצעים, רק הכל בגלל המסע ומתן שמתנהל בוושינגטון בין מדינת לבנון לבין ישראל. יש את כאילו הפסקת אש הזו?
5: יש פער עצום בין המסע ומתן שמתנהל לבין ההצהרות של ממשלת לבנון, שהצהרות חיוביות, אני חייב לציין. הם מדברים נגד חיזבאללה, הם אפילו הוציאו השבוע מכתב לאום נגד איראן, דבר שהוא תקדימי, ממשלת לבנון מגישה תלונה נגד איראן, אבל בפועל אנחנו רואים מה קורה בשטח. בשטח צבא לבנון חלש מאוד, לא מתעמת עם חיזבאללה, והאחריות בסוף על הכתפיים שלנו לטפל באיום הטרור שהוא מאיים קודם כל עלינו, אבל גם על תושבי לבנון. הגיע הזמן שלבנון תילחם על העצמאות שלה, תפעיל את הצבא שלה. כרגע אנחנו מזהים חולשה מצד ממשלת לבנון, ואנחנו אומרים את זה גם לדידינו בארצות הברית. אנחנו מעריכים את המאמצים, אנחנו מגיעים למסע ומתן, אנחנו משתפים פעולה, אבל בפועל כולנו יודעים שלא צבא לבנון ולא יוניפיל ולא האום, אף אחד לא יעשה את העבודה עבורנו.
6: ולכן מה, בסוף בסוף אחרי כל הערכות האלו שיהיו של הפסקת האש, נצטרך להילחם עוד הפעם בלבנון?
5: בפועל אנחנו עושים את העבודה, אנחנו יותר מסתכלים על מי ייקח את המושכות מאיתנו. הרי רוצים שעכשיו נצא משטח לבנון. אני עונה לאנשים במועצת הביטחון, אין לנו שאיפות טריטוריאליות למאדמת לבנון, אבל אנחנו נצא שיבוא מישהו ויוודא שזה לא נהפך לבסיס טרור עוד פעם. והשאלה מי יהיה הכוח הזה שייכנס. כרגע צבא לבנון במתכונת הנוכחית שלו הוא חלש, הוא חדור, חיזבאללה שם נמצא בתוך צבא לבנון גם בהיקפים מסוימים, ולכן אנחנו צריכים לוודא שיהיה כוח משמעותי שיוודא שחיזבאללה לא חוזר דום לבנון.
6: ותגיד, כשאתה אומר את הדברים האלו במועצת הביטחון של האום, מקשיבים לך או שמי שאיתנו איתנו, מי שנגדנו נגדנו?
5: אתם מקשיבים, מקשיבים, אנחנו מנסים באמת להביא כמה שיותר נתונים, תצלומי האוויר, הוכחות, אפשר להתווכח כשאתה מראה להם את התמונות או סרטונים של חיזבאללה מתחבים מאחורי עמדות יוניפיל ובתי ספר, אבל אתה יודע מה שאני הכי לא אוהב ומקומם אותי, שאני שומע נציגים אירופאים בעיקר, קוראים לשני הצדדים להפגין סובלנות והפסקת אש, ואני אומר להם, איזה שני צדדים? יש פה ארגון טרור שהוא יחליט לתקוף אותנו, הוא יזם את המתקפה הזאת, חתמנו על הפסקת אש רק ב-2024, לא לפני 20 שנה, ועדיין הצדקנות הזאת שקוראת לשני הצדדים להפסיק את האש, כמו גננת בגן שקוראת לשני ילדים להפסיק לריב, זה מקומם.
6: למה לדעתך האירופאים מתנהגים כך? בגלל מה שקורה אצלם בתוך הבית, או בגלל שהם באמת חושבים שיש פה שני צדדים?
5: בעיקר בפוליטיקה פנימית, אנחנו רואים היום שיש בחירות במדינות שונות, ו...

0: ישראל.
1: טוב, וכך אנחנו נראים, וקצת נראים חלשים, כי עם כל הסיפור הזה של לבנון. צריך לומר את זה.
0: תראה, אנחנו אבל מפגינים עוצמה, מסתכלים על ישראל אחרת, אחרי 3 שנים קשות ששילמנו מחירים כואבים, אבל ההישגים שלנו הם משמעותיים, הפגנו עוצמה, הפגנו כוח, והיום אתה יודע, מבקרים את ישראל, אבל גם רואים את העוצמות שלנו, ואני מעדיף דרך אגב את המצב של היום, שיש ביקורת בינלאומית, אשר איפה שהיינו בשבעה באוקטובר, שכל העולם ריחם עלינו, והשתתף בצערנו, אני מעדיף להתמודד מול האויבים שלנו, לענות להם, מאשר שרחמו עלינו כמו שהיה בשבעה באוקטובר.
2: אין ספק שהמצב הזה הוא הרבה יותר טוב, כלומר, יש עוצמה לישראל, ומבקרים אותה בעולם, זה מצב הרבה יותר טוב מאשר שרחמו עלינו, כי אנחנו חלשים ומסכנים. זה...
0: בדיוק כך.
2: טוב, בהחלט מעניין.
1: כן, שגריר ישראל באום דני דנון, תודה שדיברת איתנו.
0: תודה, יום טוב.
1: יום טוב, בשרות טובות. טוב, אנחנו נצא לעוד הפסקה קצרה, אחריה נדבר על ה... איך קוראים להם? גיל לימון, יועמשית.
2: גיל לימון וגלי. גיל וגלי.
1: גיל וגלי, גלי וגילי. פרסמות.
3: מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם. בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
4: מלמדים, מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
5: יש רגעים בשנה שבהם לא מחפשים חופשה, מחפשים מסורת. שבת פרשת נסו וחג השבועות, הרב שלמה שפקס, הרב שלום כהן והחזן דניאל גוטמן, חמישי עד מוצאי שבת, ה' עד ח' בסיוון, חייגו עכשיו, כוכבית 3044, ציפורי בכפר, כשמסורת פוגשת חוויה. ציפורי!

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
1: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלבות טויבו ומוצלחת.
2: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד מאמין בך. זה חפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות חייגו עכשיו 04-655-5815.
4: הלו, צ'רי?
5: אני שומעת.
4: מה זה החלפת תצוגות?
5: במילה אחת, הזדמנות.
6: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים.

0: המבצע עד סוף החודש בלבד. כפוף לתקנון באתר.
1: נו, מה אומרת?
2: במילה אחת, לרוץ.
0: צ'רי מבית פריזבי.
3: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
4: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיח חשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיח חשמל והמיזוג.
5: החשמל והמיזוג 03-504-5000.
3: עכשיו איתכם מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
6: עורך דין אפרים דמרי, שלום לך.
7: שלום וברכה, בוקר טוב ומבורך לך וכל המאזינים היקרים שלנו.
6: באיזו מדינה אנחנו חיים שבה עוצרים בני ישיבות ומפעילים נגדם סנקציות שמזכירות לי מדינות אחרות בעבר, וכל ההחלטות האלה וכולם דממה, כולם שותקים?
7: תראה, לצערנו הרב אנחנו נתקלים מאז מינויה של היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה והגיבוי שלה על ידי מערכת המשפט במדינת ישראל, על ידי בג"ץ, אנחנו רואים שנאה תהומית שחוצה כל גבולות לכל לומדי התורה הקדושים האלה, שבעצם בזכותם אנחנו חיים, ובזכותם גם חיילי צהל מנצחים. הרי אם אין לימוד תורה, אין ניצחון בשום דבר. וזה קצת קשה להבין לכל אותם רועצים למיניהם, שהם בעצם קופים את עצמם על הממשלה. זה אותם, אותה יועצת משפטית לממשלה, שהיא אמורה לייצג ממשלה, אבל הממשלה פיקרה אותה ואומרת לה, את לא מייצגת אותי. באיזו מדינה אנחנו חיים שבה עורך דין, יועצת משפטית, קופה את עצמה על הלקוחות שלה? הרי הממשלה עם הלקוחות של היועצת המשפטית לממשלה. אם הלקוח שלך לא רוצה אותך, תעזוב הכל, לך הביתה. לך לקפלן, לך תייצג כל מיני ארגוני שמאל אחרים, תעשה מה שאתה רוצה. תניחי לנו לנפשנו, אבל לצערנו הרב...
8: תגיד, אבל איך הגענו באמת למצב הזה? איך הגענו למצב האבסורדי הזה? שבעצם היועץ המשפטית... רגע, לא, אני רוצה לחדד את זה. היועץ המשפטית לממשלה, כמו שאתה אומר, במקום לייצג את הלקוח שלה, הלקוח שלה זה ממשלה, היא לא מייצגת אותם, היא להפך, היא נגד. איך הגענו למצב הזה? כלומר, זה החוק במדינת ישראל? שזה תפקידו של היועץ המשפטי לממשלה?
7: זה לא החוק, לצערנו הרב, וזה הגיע לפתחו של בג"ץ כמה פעמים, ואני אומר את זה בצער. בגץ קבע חד משמעית שהיועצת המשפטית לממשלה היא שומרת סף ולא ניתן לפטר אותה ולא ניתן לעשות לה כלום, ולכן היא בעצם מסתמכת על זה. היא בעצם באה ואומרת, מי שמינה אותי זה לא הממשלה, זה בגץ. כאשר בגץ בא ואומר, אני מחליף את הדמוקרטיה, אני לא נבחרתי על ידי העם, אבל זה לא משנה אם תלכו לבחירות או לא תלכו לבחירות, זה לא משנה אם אינכם גידול דמוגרפי באוכלוסייה החרדית, ובעצם אתם תהיו הרוב, זה לא משנה. אני בגץ, אני הריבון, אני מחליט, אני מנהל את הממשלה, אני אחליט גם מי היועץ המשפטי לממשלה, זה לא חשוב אם תלכו או לא תלכו לבחירות, אנחנו רואים את זה.
8: ובחזרה, עורך הדין דמרי, ובחזרה לסיפור הזה של רדיפת בני ישיבות, אני מנסה להבין איך זה עובד איתה וגיל לימון. הם יושבים כל יום ואומרים, היום נעשה את הצעד הזה, מחר נעשה את זה, כל פעם משהו אחר, בשלוף כזה.
7: הם יודעים שהתפקיד שלהם הולך ומסתיים. אז הם אומרים, בואו נעשה נזקים כמה שיותר מהר. הרי גם היא וגם גיל לימון, בסופו של דבר, ברגע שתסתיים הקדנציה שלהם, ברור לך שאף אחד לא יחדש להם את ההסכם, גם לא בממשלה הבאה, כי לא יעזור כלום. גם בממשלה הבאה, בעזרת השם, אנחנו נהיה הרוב, כי לנו יש גידול דמוגרפי, ברוך השם, תודה לקדוש ברוך הוא, אנחנו מקיימים את המצוות, וחלק מהמצוות זה פרו ורבו, אין מה לעשות, זה כתוב בספר בראשית.
8: אתה בטוח שהימין ינצח שוב, זה מה שאתה אומר.
7: תשמע, הצדיקים שבדורנו לא טועים אף פעם, ובעזרת השם עד ביאתו של משיח, אמר הרב קניבסקי, אחרי נתניהו יבוא המשיח, אמר גם הרבי מלובביץ', אותו דבר. אנחנו מאמינים שבעזרת השם, בסופה תודה, בערוצי תקשורת אחרים כבר היום נתקים לי את הקו מזמן. אבל אצלכם אני יכול לדבר טיפה יותר חופשי ולדבר גם על המשיח. ובעזרת השם, בעזרת השם, אנחנו הרוב, אנחנו ננצח. אחת האנשים צריכים לצאת לקלפי ולהצביע כל אחד למפלגתו, למפלגה שהוא רוצה, למי שהוא בוחר, אבל העיקר לגוש הימין.
8: טוב, זה, יש לנו עוד הרבה זמן לדבר על זה, על מי צריך ללכת להצביע ולאיזה מפלגה. עכשיו בואו נדבר רגע על ההתנגדות שלה למינוי רומן גופמן לראש המוסד. היא נוחלת תבוסה, אבל זה לא מפריע לה להמשיך בדרכה.
6: תבוסה אחרי תבוסה.
7: תראה, נכון. תראה, אפילו בגץ כבר הבין שהעם כבר לא נותן בו אמון. העם כבר לא נותן בו אמון מבחינת, אתה יודע, מבחינה סטטיסטית ומחקרים שעשו, אין אמון לעם בבתי המשפט. זה פשוט דבר שכמעט לא קורה באף מדינה בעולם חוץ ממדינת ישראל. אז בגץ הפנים ולקח את עצמו ברצינות, ובא ואומר יש גבול גם להתערבות שלי. רומן גופמן מינוי מצוין, מינוי מעולה, איש משכמו ומעלה, אדם ראוי לתפקיד שיתנו לו, ובטח ובטח ראוי שיהיה ראש המוסד, ובטח ובטח עם ראש הממשלה נתניהו. מינה אותו, הרי זה התפקיד של ראש ממשלה. ראש הממשלה נבחר בבחירות דמוקרטיות, והתפקיד של ראש הממשלה זה גם למנות ראש מוסד, ושיפסיקו להתערב לו כל הארגונים האלה למיניהם, שלא מעניין אותם כלום, מה שמעניין אותם זה רק להזיק לעם ישראל. ואני חושב שהגיע הזמן שבג"ץ כבר מזמן היה צריך להגיד אני לא מתערב בכלום, גם לא בפיתוריה של היועצת המשפטית לממשלה. ואני מקווה מאוד שזה יקרה בקרוב, ברגע שהוועדה לבחירת שופטים תשתנה. הרכב הוועדה לבחירת שופטים ברגע שתשתנה, ימנו שופטים כמו שממנים שופטים בכל העולם, על ידי נבחרי העם. ככה קורה, זה מה שקורה. גם בתורה הקדושה שלנו, מי מינה את השופטים? העם, הקדוש ברוך הוא, מה אומר למשה? ומיני את השופטים, ומשה על ידי מי נבחר? על ידי הקדוש ברוך הוא ועל ידי העם.
6: כן, זה בעם היהודי, אנחנו לא מדברים, אנחנו מדברים על אלה שרוצים להפוך פה את המדינה למדינה ככל מדינת כל אזרחיה, זה הכל ביחד נראה כמו שזה נראה.
7: הם יכולים להמשיך לרצות, אנחנו מדינה יהודית שהולכת לפי תורת ישראל, עם ישראל וארץ ישראל.
6: תגיד, מה חושבת גלי ברמיה רק כשהיא נוחלת את כל ההפסדים האלה בבגץ, עכשיו פרשת גופמן, קודם לכן בעוד פרשות, מה היא חושבת לעצמה?
7: היא
6: יותר נכון, מה גיל לימון שמפעיל אותה חושב?
7: הם מתחילים להבין שזה הולך ונגמר, שהשעון החול שלהם כבר מתחיל להסתיים, ובטח ובטח בבחירות הבאות אף אחד מהממשלה, רגע שהחוזים האישיים שלהם הסתיימו, אף אחד מהממשלה לא יאריך להם את החוזים שלהם. אז הם רוצים מה שנקרא להטביע את חותמם כמה שהם יכולים בדמוקרטיה הישראלית, ולהשפיע על הממשלה ולהשפיע על ראש הממשלה ולהיות נגד ראש הממשלה, להיות נגד הממשלה, להיות נגד לומדי התורה, נגד החרדים. זה פשוט מה שקורה פה, זה פשוט דברים נוראים ואיומים. אתה יודע, זה מתנות שקיבלנו ממשלת בנט לצערנו הרב, והיא הנותנת, וזה מוכיח.
8: לא, את גלי ברמיה רק קיבלנו אומנם ממשלת בנט, מי שמינה אותה זה גדעון סער, צריך להגיד את זה, שהוא מכה על חטא, אבל הוא מינה אותה.
7: תראה, אני יצא לשוחח איתו באופן אישי, הוא מכה על חטא, אבל מה זה מכה על חטא? אין וידוי של יום כיפור שהוא לא אמר לי, שהוא מצטער. זה פשוט, הוא ממש בצער מאוד גדול. פגשתי אותו אחד בחדר, ובחדר איפור בערוץ 14, אמרתי לו, גדעון, מה עשית? אומר לי, דימרי, חטאתי, עביתי, פשעתי.
6: אתה יודע איך הוא יכול לתקן את זה? אתה יודע איך הוא יכול לתקן את זה? הרי בשביל לפטר אותה, אמר בגץ צריך ללכת בדרך המלך, שזה דרך ועדת המינויים הבכירים, ובשביל שהיא תתכנס ויהיה רוב וכל זה, צריך שמה גם שר משפטים לשעבר שאינו מכהן במערכת הפוליטית. אף אחד לא מוכן להיות חבר בוועדה הזו משרי המשפטים לשעבר. היחיד שיכול להיות רלוונטי זה גדעון צער, אבל הוא מכהן היום כשר, אז הוא לא יכול. שיתפטר לשבועיים שלושה, יהיה חבר בוועדה,
8: אבל אז יפסל בבגץ שהוא לא באמת, הוא לא באמת
6: הוא התפטר, זה פתרון חוקי, יחזור בבחירות, אף אחד לא יהיה לו.
7: תראה, אפשר להביא את חיים רמון, יצא לי להתראיין.
6: למה הוא לא מוכן?
7: חיים רמון, אם יביא אותו לדעתי הוא יסכים, והוא יפטר אותה הראשונה.
8: טוב, דימרי, שיהיה חג שמח, תודה רבה.
7: חג שמח. חג מתן תורה, תורתנו הקדושה לעד ולעולמי עולמים.
6: אמן ואמן.
7: אבל אף אחד לא צריך לפגוע בה.
6: בדיוק, בעזרת השם, תודה. כי לא תשתכח מפיזרות. תודה לזאב ברוורמן ומרים דרורי ומוטי קופפר. להתראות, שלום דוד.
8: יום טוב.

0: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: חי תמיד איתי, כל חי.
2: רכב גדול למשפחה גדולה. הכירו את MG-S9, פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה. 7 מושבים מרווחים למשפחה. אבזור מתקדם וחוויית נסיעה מפנקת. החל מ-189,888 שקלים בלבד. MG-S9. חייגו עכשיו כוכבית 4989.
3: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
4: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
5: נטו מהפכה.
6: כשחג בכיס, חג בלב. סקר כל חי וערוץ 14 קובע, הסל המשתלם ביותר לחג השבועות נמצא ברשת נטו חיסכון. רשת מזון זולה ומשתלמת בישראל.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
9: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא פרנסה ברווח הבית.
8: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סיבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
10: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
11: אשתי יש לה חרדות איזה 5 שנים, אם משהו נותן שם בתרופות, היא הפסיקה ללכת לבתי חולים ולא לטרם.
10: תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
12: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
13: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
12: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
14: הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ' שאליה הצטרפו גדולי הרבנים שליטה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת 10 הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדנו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח מצעירי אגודת חב"ד.
15: לפני הלידה חששתי מהכל. איך זה יהיה? מי יהיה איתי? אני מרגיש בטוחה. איפה בכלל הלדת? ואז הגעתי למרכז הרפואי הדסה. פתאום יכולתי להיות רגועה. ידעתי שיש צוות מקצועי ומנוסה שמלווה אותי ללידה בטוחה. שיש ביות מלא או חלקי בדיוק כמו שמתאים לי. אוכל בחשרות מהדרין, קורס הכנה ללידה בהדסה בהחזר כספי מלא, יחס אישי ופינוק אחרי הלידה. וברגע הכי חשוב, לא הייתי צריכה לדאוג לכלום. הדסה, יש על מי לסמוך. להרשמה ללידה בהדסה עין כרם או הר הצופים, התקשרי 026-77-88-44.
16: הוא מסתובב עם החליפה הכי יוקרתית, עם העניבה הכי אופנתית, והמשקפיים הכי של עינית. רק בעינית, רשת האופטיקה המתקדמת והמקצועית ביותר, שירות אישי של אנשי מקצוע שיבחרו עבורכם לוק אופנתי המותאם לכם אישית.
17: עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
18: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
19: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
18: חדשות כל חי, השעה 9:00.
20: טוב, שלום רב באולפן יואב צור. איראן נערכת לאפשרות של לחימה קצרה אך בעצימות גבוהה, שבמסגרתה צפויה לשגר עשרות ואף מאות טילים ביום לעבר מדינות המפרץ, כך על פי דיווח בניו יורק טיימס. על פי הדיווח, מדינות המפרץ נערכות לאפשרות של מתקפות נרחבות על תשתיות אנרגיה, בתי זיקוק ונמלים. עוד צוין כי אחת האפשרויות הנבחנות היא סגירת מצר באבל מנדב באמצעות החות'ים בתימן. הלילה אמר נשיא איראן כי בשום נסיבות לא תיסוג איראן מהזכויות הלגיטימיות של העם ושל המדינה. במקביל, גורם אמריקני אמר כי ההצהרות הפומביות של טראמפ הן מהלך הטיה, וכי הוא עדיין עשוי להורות על תקיפות בזמן הקרוב. אמש חשף טראמפ כי התכוון לחדש את הלחימה מול איראן כבר היום, אך בעקבות בקשה מצד מדינות המפרץ בשל התקדמות אפשרית לעסקה, הוא חזר בו ודחה את המתקפה ביומיים שלושה לאחר שהתקן את ישראל. טראמפ הדגיש שהעסקה תכלול מעל הכל שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, ולצד זאת הבהיר: אנחנו מוכנים לתקוף את איראן במלוא העוצמה בהתראה של רגע אם לא תושג עסקה ראויה. שגריר ישראל באום דני דנון מתייחס לחזית הצפונית ואומר כי אי אפשר לסמוך על צבא לבנון ביום שאחרי. בראיון במהדורת הבוקר הוסיף דנון כי הוא חלש וחיזבאללה נמצא כבר עמוק בתוכו.
21: יש פער עצום בין המסע ומתן שמתנהל לבין ההצהרות של ממשלת לבנון, שההצהרות חיוביות, אני חייב לציין. הם מדברים נגד חיזבאללה, הם אפילו הוציאו השבוע מכתב לאום נגד איראן, דבר שהוא תקדימי. אבל בפועל אנחנו רואים מה קורה בשטח. בשטח צבא לבנון חלש מאוד, לא מתעמת עם חיזבאללה, והאחריות בסוף היא על הכתפיים שלנו. בפועל אנחנו עושים את העבודה, אנחנו יותר מסתכלים על מי ייקח את המושכות מאיתנו. הרי רוצים שעכשיו נצא משטח לבנון. אני עונה לאנשים במועצת הביטחון, אין לנו שאיפות טריטוריאליות למאדמת לבנון, אבל אנחנו נצא, שיבוא מישהו ויוודא שזה לא נהפך לבסיס טרור עוד פעם. והשאלה מי יהיה הכוח הזה שייכנס.
20: מועצת השלום של עזה הודיעה הבוקר כי הסיוע המוניטרי לעזה גדל ביותר מ-70% מאז הפסקת האש. עוד נאמר כי כ-300 אלף טון סיוע נכנסו לרצועה מאז כניסת הפסקת האש לתוקף. כ-85% מהמבנים והתשתיות של עזה נהרסו וניזוקו, וכי שיקום רצועת עזה דורש יותר מ-30 מיליארד דולר. ההשקעה, נאמר, תלויה בפירוק חמאס והפלגים הפלסטינים מנשקם. יושב ראש הוועדה לביטחון לאומי חבר הכנסת צביקה פוגל ביטל ברגע האחרון שני דיונים משמעותיים לאחר שהיועמ"שית מערה סירבה להתייצב או לשלוח נציג מטעמה. הדיון שתוכנן להתקיים היום היה בנושא הפקרתם המשפטית של שוטרי משטרת ישראל. בהודעה לחברי הוועדה כתב פוגל: אנחנו נפנה לבגץ בנושא אי התייצבותם של פקידים בכירים לדיוני הוועדה. ברקע הניסיון של היועצת המשפטית מיארה לסכל את מינויו של האלוף גופמן לרשות המוסד, ניסיון שכאמור לא צלח, שר המשפטים יריב לוין קורא לממשלה להפסיק לעבוד עם מיארה ולהפסיק לקבל את חוות דעת המשפטיות. לוין הוסיף כי מאז ההחלטה להדיחה אינו מזמין אותה לישיבות ואינו עובד עמה, וכי הוא מצפה מהממשלה לנקוט באותם צעדים. ועדת השרים אישרה הבוקר את הזכיר חוק שירותי ההבטחה של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, שנועד להילחם בארגוני הפשיעה. על פי ההצעה, האחריות הכוללת של עולם חברות ההבטחה תועבר ממשרד המשפטים למשרד לביטחון לאומי. כמו כן, נקבע מתווה מתאים, וכי פעילות חברות ההבטחה ובעלי התפקידים בה ייבחנו באופן מדוקדק על ידי משטרת ישראל בהתאם למידע מודיעיני חסוי. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
22: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
23: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
20: היום תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות והן יחזרו להיות רגילות לעונה. מחר תחול ירידה קלה נוספת, וביום חמישי צפוי גשם מקומי קל בצפון הארץ ובמרכזה.
22: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
23: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
20: עד כאן חדשות כל חי.
0: והיו נכונים ליום השלישי.

0: השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
1: בוקר טוב לכולם, מה שאתם רואים הבוקר הזה? יום שלישי בשבוע כבר, חבר'ה, השבוע הצרצנו ואנחנו מתקדמים בעזרת השם. מה עם טראמפ? נו, תגידו, שבועות אנחנו נהיה במקלטים או לא? מה הולך להיות פה? ירצו שלא, ירצו שאנחנו נהיה בבתי מדרש כמובן, וזה יגן עלינו, אבל אף אחד לא יודע מה יהיה. מן הסתם הולך להיות מעניין. אבל מה שהקדוש מוכין לנו, אנחנו רוצים להתכונן ליום הגדול, ליום מתן תורה, יום הדין על התורה, לדעת להתכונן, וזה לא רק תורה, ברור שכי הם חיינו ואורך ימינו, והם נהגי ימם ולילה, כי אין לנו אלא התורה הזאת, אבל זה שיעור לכל החיים. כל החיים זה יציאה ממצרים, הליכה של 49 יום, של עבודה פנימית, של עבודה חיצונית, של התמודדויות, השאיפה להגיע אל ההר, אז אנחנו רוצים להגיע לאיזה מעמד הר סיני פרטי שלנו, ואחרי זה לארץ המובטחת, כל אחד עם הארץ שלו, כל אחד עם הרצון שלו, דבר שהוא רץ אליו. איך מגיעים, רבותיי, איך עומדים בניסיונות, איך אפשר להגיע להיות בן תורה אמיתי, וזה לא רק לעולם התורה, אלא באמת זה אומר שזה שיעור לכל אחד ואחת מאיתנו בחיים עם ההתמודדויות שלנו, להבין שכל ההתחלות קשות, להבין שרק יגעת ומצאת אז תאמין, וכל המקיים את התורה מעוני סופו לקיימה מאושר. זה כללים לחיים, ולכן איתי באולפן לא אחר מאשר מוטי קופר הטכנאי, אני פנגר ברוך המיקרופון, וקיראי, בואו נתחיל. אז כידוע שאמרנו שמתוך החושך ניכר האור, ותמיד יהיה בחינה כזאת של הולכים בחושך אירוע גדול, ולא להתרגש ולא להשוות עצמנו לאחרים, כי אף אחד לא יודע באמת מהי דרגתו. באמת אני אומר לכם, יש ספר נקרא סדר הדורות, כידוע, אחידה, אבל באות יוד הוא מביא על אחד מהתנאים, אני לא הכרתי, אבל קראו לו רבי יהושע בן אלם, ככה זה השם שלו. והוא מביא שם בסדר הדורות שיום אחד נגלו אליו מן השמיים בחלום, ואמרו לו, שמח בלבבך שאתה וננס הקצב, מושבו ומושבך בגן עדן, וחלקו וחלקך שווין כאחד. זה תקשיב, אתה תן הקדוש, אתה מראה דעת רק הזה, אתה יודע, ראש אישי ונותן שום כלולים, נותן בראש, יודע לחיות מתים, תנה, שאתה מבין, זה יש לך השגות, אתה לא אדם רגיל שהכל מבין, לא יכול היה לדמיין איך נראה המורה, איך, מה, לא נראה חיצונית, אלא מחר רוחנית, אז תן הקדוש, מה בכלל, מה דחר שמי מה שנקרא, ופתאום מראים לו בשמיים, אתה יודע איפה אתה, מי השכן שלך? וזה לא סתם שכן שלך, זה לא, זה מי ש, זה אותה דרגה, אתה והוא באותה דרגה, והוא קבל את ננס הקצב. עכשיו, בעצם שמו ננס, לא יודע, והוא קצב, מה? מי זה? אולי הוא צדיק נסתר, איזה משהו כמו מהבעל שם טוב כזה, אתה יודע, כל מיני דמויות כאלה מעניינות. טוב, כשהתעורר רבי שום משנתו, חשב בליבו, אמר, אוי לי, שמיום שנולדתי הייתי תמיד ביראת קוני. תקשיב איך הוא יכול להגיד זה על עצמו, איזה עוצמה. מיום שנולדתי, אומר, הייתי תמיד ביראת קוני, ולא עמלתי אלא בתורה. זאת אומרת, תמיד הוא מעיד על עצמו, לא, חרטטתי, היה לי תקופות טובות. בישיבה הייתי דווקא מתמיד. לא עמלתי אלא בתורה, ולא הלכתי 400 בלא ציצית ותפילין, והיו לי 80 תלמידים. תמיד, הבן אדם, באמת, לא רק שהוא לומד. להיות אברך זה דבר ענק ועצום, אבל שיש לך תלמידים, זה גם מראה שאתה לומד על מנת ללמד. יש לך גם יכולות, זה לא שאתה רק לומד לעצמך, שזה מעולה, זה נפלא, אבל שיש לך תלמידים, אתה מבין גם שיש לך מה למכור, כי אחרת הם לא התלמידים שלך. ועכשיו, שוקלין מעשיי ותורתיי עם הקצב? כאילו מה, זה הכיוון. תכף נראה מה קורה עם הרמב״ם, גם הוא הרי בן הקצב, יש פה משהו עם הקצבים. מיד הלך עם תלמידיו מעיר לעיר כדי לברר מי האיש ששמו ננס הקצב. חיפש אותו ברשת, כנראה, לא יודע מה, יש לו איזשהו אינסטו, פייסו, לא יודע, היי, שבירה לכם. תיצור, חיפש את ננס הקצב. אחרי חקירות ודרישות מגיע אל עירו, ושאל את בני עירו, היכן מקום דירתו. תבינו, רואים תן הקדוש, תושבי המקום, אבי הסדר הדורות, אמרו לו, כבוד הרב, רבי יהושע, לא ראוי, מחילה, לא מתאים שכבוד הרב ילך לקצב, זה לא פסניש, מה שנקרא, תאמין, זה תחשוב, כבוד הרב עם כל העוצמה, עם כל הגלימה, עם כל ההוד וההדר, לא מתאים. אך ראוי, רבי יהושע התעקש, וביקש שיגידו לו שרצונו להיפגש עמו. לכו תגידו לו שרבי יהושע בן אלם רוצה להיפגש איתו. טוב, הלכו אנשים לקצב. אמרו לו, ננס, מעניינים. תקשיב, רבי יהושע, הגאון, המקובל, האלוקי, מרד רבי יהושע בן אלם שואל אודותיך.
2: עכשיו הננס, כאילו, מה? מי אנוכי? מי אבותיי בישראל שרבי יהושע שואל אותי?
1: אמרו לו, אמוד ולך עמנו.
2: עכשיו החאור, הוא היה בטוח שמסתם סובבים אותו. חשב בליבו שכל מה שאמרו לא שקר, הוא, נו מה, אתם רציניים, אני, איך הוא הגיע בדיוק לפה, מה קשור אליי? ואמר לו, אלך עמהם, שאתם משחקים בי, לא אין לי כוח לשטויות שלכם, אתם גם כן מזויים, סתם, בלשון החוק כמו זה, מסתלבטים עליי.
1: מיד חזרו לרבי יהושע ואמרו לו, אתה אור ישראל ואור עינינו עטרת ראשנו, איך תשלחנו בשבילו?
2: הלאו הוא לא רוצה ללך עמנו. זאת אומרת, איך תלמידים חוזרים, או מי שזה היה השלוחים שלו, או אנשי העיר, ואומרים, תקשיב, הוא לא בקטע פדיחות, משקל, בושות, הרב, זה בושות גם בשבילך, הוא לא בפרשה, אתה קורא לו לבוא והוא לא מגיע.
1: אמר להם, תדעו שאני לא אשב עד שאני אראה אותו. אני באתי עד לפה, רוצה עוד מי הבן אדם. הלך רבי יהושע בעצמו, אצל ננס הקצב. דופק אצלו בדלת, ננס פותח את הדלת, רואה את רבי יהושע, אימא לב ואבא לב. עכשיו, לא יודע אם הוא מכיר אותו מהתמונות, מהפרסומים בעיתון, או שהוא רק ראה את זיו פניו, קודש הקודשים. רבי יהושע בן אלם, נפל על פניו. ואמר לו, מה יום יומיים שעטרת ישראל בא לפני עבדו, כבוד הרב, כאילו מה זכיתי? אמר לו, דבר יש לי לדבר עמך. אומר לו ננס הקצב, דבר. אמר לו, מה עשיך? ומה מלאכתך? תגיד לי, מה הסוד שלך? מה הסוד שלך? תבינו שזה, מה השאלה? אולי בטעות, אולי, לא יודע, הוא לא עשה כלום. למה הוא חייב לעשות משהו? תקשיבו ותקשיבו טוב. אם אדם רוצה להיות בדרגה כלשהי, אם אדם רוצה, גן עדן זה רק הרעיון, אנחנו לא מחכים לגן עדן, אנחנו רוצים להיות פה בעולם הזה, משהו, מה שנקרא, לא לחכות רק אחרי 120, אחרי 120 בזאת השם זה יהיה התוצאות, אבל אני רוצה להבין שאם אתה רוצה להגיע לדרגה מסוימת, אם את רוצה להגיע לדרגה מסוימת, אסור לך להתייאש, אסור לך להתרגש, ואסור לך להשוות עצמך, או להשוות עצמך לאחרים. כי ננס הקצב, מה הוא עשה? שואל אותו רבי יהושע בן אלם, תגיד לי, מה מעשיך, מה מלאכתך? חייב להיות משהו. אם בורא עולם שידרג אותך, יש סיבה. תזכרו את הכלל הזה. אם בורא עולם שידרג אותך, יש סיבה. ואם אתה רוצה, אם את רוצה שבורא עולם שידרג אותך, תעשה משהו, תעשי משהו. ולא פעם אחת, ולא איזה לילה אחת שאתה נשאר ער כל לילה. זה נחמד, זה נכון שרגע אחד יכול לשנות חיים. יש קונה עולמו בשעה אחת, ברגע אחד של החלטה אמיתית. ברגע אחד שאני מחליט, די, אני משנה את המהלך שלי, אני מפסיק עם השטויות שלי, אני מחליט ללכת אחריך נרוצה, אני רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, אני רוצה להגיד די ליצר הרע, לכל השטויות שמנהלים אותי עד עכשיו, מספיק, אני יושב בכיסא של הנהג ואני מנהיג את עצמי. נכון, זה רגע אחד, אבל דרגה, מדרגה, צריך לעמול כדי להגיע לשם בקביעות, בהתמדה, לא כדי לאש אותך, אלא כדי להבין, זו ריצת מרתון. כך הרבה אוויר ותתחיל ללכת. לאט לאט תגביר את הקצב. הוא שואל אותו, מה מעשיך ומה מלאכתך? אמר לו, שתנו את התשובה. אמר לו, אדוני קצב, אני, קודם כל אני קצב. כאילו אני עובד, אני לא זכיתי להיות אברך. אני עמל, וגם לא תגיד לי, יש לי בנקים, יש לי, אני סוכן נדלן, אני, יש לי חנויות, רשת חנויות בכל הארץ. אני קצב, תמי, בפשטות, תמי, איזה יופי. לא צריך יותר מדי, אני קצב. סך הכל, אתה לא צריך יותר מדי, לא למדתי בשום מקום, אתה לא תגיד אפילו שהוא שוחט, אתה לא יודע, קצב, הוא יודע לחתוך בשר, הוא חותך בשר, מנקה דגים, מה שנקרא, זהו, קצב אני, איך יכול להיות שקצב יהיה בדרגה של מרד דעת רטן הקדוש רבי יהושע בן אלם, תחשבו, גדול הדור, מה קורה פה? קצב אני, אבל זה לא מספיק, זה שאתה קצב חזק ברוך, ואז הוא ממשיך ואומר, יש לי אב והם זקנים, ואינם יכולים לעמוד על רגליהם, ובכל יום ויום, שימו לב טוב לכלל, בכל יום ויום, אני מלבישם ומאכילם ומרחיצם בידי. זאת אומרת, עובד זר, ברעיון, עובד זר. בכל יום ויום אבל, אני מלבישם, אני מאכילם ומרחיצם. נו,
2: אם היית עכשיו רבי שיעור בן אלם, מה היית אומר? מה, הם עושים צחוק שם בשמיים? כאילו, תגידו לי, חבר'ה, מה קורה שם? מה אתם משווים אותי פה? קצב, בסדר, תפל באבא ואמא שלו. יפה מאוד, מה אני אגיד לכם? באמת, מרגש, כל הכבוד. מה, אין לו כסף לקחת שילך? יש כל מיני חברות שמביאות עובדים זרים, שיביא איזה סינית, איזה סיני, לא יודע מה, איזה שניים אפילו, שיטפלו בהורים. מה קשור? בגלל זה הוא הייתי בגן עדן, אני לא מבין, באותה דרגה שלי. מנה, תגידו, שכן רחוק כזה, עברתי בדרך, כן. לא, באותה דרגה שלי. אבל רב שואל לא אמר את זה, להפך. אומר סדר הדורות, מיד, מיד, עמד רבי יהושע ונשקו על ראשו. ואמר לו, בני, אשריך, ואשרי גורלך, מה טוב ומה נעים, ואשרי חלקי, שזכיתי להיות חברך בגן עדן. מה קורה פה? כל אחד עם השליחות שלו, וברגע שאתה ממלא את השליחות שלך במקסימום, אתה תהיה שווה למישהו אחר שממלא את השליחות שלו במקסימום, גם אם זה אחד מגדולי הדור. הבעיה העיקרית היא, האם אנחנו עושים את המקסימום שלנו? האם אתה בטוח שאתה אמור להיות קצב? זה גם שאלה. האם אתה בטוח שאתה אמור להיות עם ההורים נטו ולא... לא יודע, זה יש כבר שאלה, זה שאלת המיליון דולר מה שנקרא, אבל כיוון שכנראה ננס הקצב ירד פה לעולם כדי לכבד את אבא ואמא שלו, הוא לא היה צריך להשוות עצמו לאף אחד אחר, ואתה רואה שהוא באותה דרגה של רבי יהושע בן אלם, וזוהי העבודה שלנו, לא להתרגש מכל מיני דברים, שאתה רואה אנשים אחרים יותר מצליחים לכאורה, יותר מתקדמים לכאורה, ואפילו בעולם התורה, אתה רואה שאתה בישיבה, ויש כאלה מבריקים, אתה מבין, מבינים הכל, זוכרים הכל, מקשים, ואתה כאילו, איך הם מקשים? אני עדיין בקושייה, מה שנקרא, אני לא הבנתי בכלל מה הם מקשים. כאילו, אתה מרגיש אוטסיידר, מה שנקרא. היי, בבוי. אתה מרגיש, היי, לא קשור, הרב, אני לא מבין כלום. אז קודם כל, אין דבר כזה, לא מבינה, נשמה שלך מבינה, וגם אני לא מבינה, אחרי 120 יזכירו לך וילמדו אותך הכל, אל תדאג. תלמד גם אם אתה לא מבין, אתה לא בורח, אתה לא מתרגש, אבל להבין שגם אם אתה הקצב, או הבן של הקצב, אתה יכול להגיע הכי רחוק שבעולם. ככה מדרש תלפיות בערך הרמב״ם הידוע מביא, ואני מצטט, קיבלתי מזקן אחד שזה המעשה רע בקונטרס ישן, והוא כאביו של הרמב״ם זל, לא היה רוצה לקחת אישה, לא רוצה להתחתן, עזב אותי, אין לי כוח לזה, אני רואה בדיוק איך מסיימים פה את הזוגיות פה בארץ הזאת, אני רואה חברים שהתחתנו, אני רואה חברים שכבר התגרשו, יפה מאוד. בקיצור, אביו של הרמב״ם לא רצה לקחת אישה, והיא לו כמו בחצי ימיו. מה זה חצי ימיו? בין 50, 40, דאז, לא יודע כמה, מה זה חצי ימיו. בא לו בחלום וציווה לו שיקח לו לאישה את בת הקצב. האם זה ננס הקצב? לא, בת הקצב. נו, אם היית היה לך חלום כזה, אתה רואה בחלום, אתה ישן טוב, פתאום בא לך איזה שדכן, ואומר לך, יש לי בשבילך מישהי מצוינת. אתה אומר, הבת של הקצב. מלא יש לו קצביות בכל הארץ, מיטמן כזה, או לא יודע מה, אז... נו, בסדר, תקשיב, יש שם מה לדבר. בואו נקבע פגישה, נראה אם אבא שלה זה אבא שלה, אז בזרת השם, אז ברא קרא דאבוע. לא, לא, לא, בת הקצב, הקצב, מה שאתה מבין, מבין. שהיה עומד בעיר אחרת קרובה לקורדובה. והרב היה מהתל מזה החלום. אבא של הרמב״ם, כאילו, מה אתה עושה צחוק, כאילו? אני עם הבת של הקצב, כאילו, מה קשור, מה קשור? טוב. ממשיך במדרש תלפיות ואומר שיראו לו את החלום מספר פעמים רבות. זאת אומרת, עוד פעם ועוד פעם, לא מבטרים לו. תראה מה זה, זה זכויות של האנשים. מה אתה חולם בלילה? היי ואבוי. שם יעזור, אתה מבין? תראה מה זה, עוד פעם חוזר, החלום חוזר, החלום חוזר. וסתם מחזק הדברים האלה. תמיד שיש דברים מעבר למה שאנחנו רואים. אנחנו ישנים, במקרה הטוב, נוחרים, במקרה הטוב, אני לא יודע מה, מעיפים, מה קורה אותנו בחלומות בכלל? אולי אתם לא, ברור שאם סתם אצלכם, זו שאלת חלום, לפני שאתם יכולים לישון, אתם מקבלים מסרים, תשובות לקושיות, סתם. אבל תראה, יש עולם שלם שאנחנו לא מכירים. מאיפה מגיע בעל החלום הזה, מה שנקרא? שהוא אומר לו, אתה צריך לתחתן עם הבת של הקצב. מאיפה זה מגיע? מאיזה עולם, תבינו, יש פה כמה ממדים, מה שנקרא, יש פה פיזיקה קוונטית כזאת, כמה עולמות מקבילים. אנחנו פה בעולם שלנו, נראה שאנחנו מבינים, אוקיי, זה ההוא, זה ההם. אתה רואה, אתה לא מבין כלום. הננס הקצב הזה, מביאים לך מסרים שאתה יודע לך, הוא בגן עדן יחד עם רבי שוע בן אלם. זאת אומרת, יש פה כמה עולמות מקבילים. אל תתרגשו ממה שקורה בהי אלמה, מה שנקרא. זה כבילו לדמה, שטויות, זה הבלים. טוב. פעמים רבות חוזרים לאבא של הרמב״ם, תחתן עם הבת של הקצב, תחתן עם הבת של הקצב, עד שבחר ללכת אל העיר ההיא. וגם שם, בוא נראה את המקום הזה, בוא נראה את הקצב, אולי באמת הוא משהו רציני, אולי הבת שלו באמת בחורה מיוחדת, איך מגדירים את זה בחינוכים? היא מיוחדת, יפה. טוב, חלם פעמים רבות עוד פעם את החלום הזה. עכשיו, זה לא חלום שמגיע מהירועי ליבו. הוא לא בקטע לך להתחתן. ובטח לא עם הבת של הקצב, שחררו אותי. זה חוזר. לא מבטרים לו משמיים. לא מבטרים לו משמיים. עד שאתה אומר, שחרר, הוא לככה התחתן. מזל טוב, מזל טוב. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. אבא של הרמב״ם, לפני שהוא נהיה אבא של הרמב״ם, מימון, עם בת הקצב. אפילו כתוב את השם שלה. ותר לו והוליד ממנה את הרמב״ם. ותקש בלידתה ותמות. וואי, תראה איזה טרגדיות קורות פה. היא בהיריון ונולד הרמב״ם לפני שהוא היה הרמב״ם, מה שנקרא, והיא נפטרה. טוב, אז הוא כבר, היא כבר, כבר ברגע שהוא פתח את הדלת, פתח את הדלת, התחתן עם אישה אחרת. התחתן עם אישה אחרת כבר, ברגע שהוא החליט להתחתן, ראה והיה מימון כי טוב, זה נחמד מאוד, התחתן, ועם האישה אחרת היו לו בנים אחרים. אז הרמב״ם שייך לבת של הקצב, מה שנקרא. ופה הוא התחתן עם אישה אחרת, כנראה יותר בדרגה, יותר מכובדת, ויש לו ילדים גם. אז הרמב״ם הוא הגלגל הרזרבי כזה. ואומר המדרש תלפיות, ואם זה לא היה כתוב, לא יכולים להגיד. והרמב״ם זה לא כותב, היה קשה הבנה מאוד. קבלו השראה, חבר'ה. הרמב״ם, לפחות ככה כתוב, היה קשה, קשה הבנה. לא תגיד לי, קצת היה לו קשיים, קצת בשליפה, הוא היה קשה, הוא מבין, אבל קשה לו לשלוף, לא? כשהבנה מאוד, ומעט רצון היה לו בלימוד. מן הסתם, כי אם אתה לא מצליח במשהו, למה שתרצה את זה? בדרך כלל אנשים רוצים דברים שהם טובים בהם, ומעט רצון היה לו. ואביו היה מכהו עד כי נואש ממנו. אוי ובוי, בלי לקבל פה השראה, אבא שלו היה מכהו, תלמוד, מה אתה לא מבין? וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי. רבותיי, אביו היה מכהו עד כי נואש ממנו, זאת אומרת, הוא היה מפרק אותו במכות, עד שכבר רואה שגם המכות לא עוזרות. הוא עזב אותך, הוא סתום פה הדברים, לא עובד, לא יודע. ואז הוא היה קורא לו בן הקצב. בן הקצב, לך, לך, ויגרשהו מביתו. זרק אותו מהבית. את הרמב״ם זרקו מהבית, אתה מבין? אז אם זרקו אותך מהבית, אתה בחברה טובה, חביבי. אל תחשב שלא יצא לך כלום. תראה, יש לך פוטנציאל. והרמב״ם הלך לו לבית כנסת וישן. הוא לא הלך לאיזה בית מרזח, הוא לא הלך קהל לתל אביב, אילת, לס וגאס. לא, חס ושלום, תאילנד. אוי, בבוי. הלך לבית כנסת. אתה מבין, אין לה לברוח באמת. רק לקדוש ברוך הוא, רק לקדוש ברוך הוא, תקשיבו ותקשיבו טוב, אני אומר את זה לעצמי, אין לאן לברוח. הכתובת היחידה, היחידה לכל הבעיות שלנו, לכל האתגרים, לכל העליות והירידות והמאוויים והציפיות והשאיפות והתקוות, רק הקדוש ברוך הוא. הלכנו לבית כנסת, וישן. מתוך הייאוש, תבין כבר, מתוך השכלך, שהם קוראים לזה, תבין, מתוך הדי, גם מרביצים לו, גם הוא לא קולט, גם הוא הבן של הקצב, גם יש לו כבר אחים אחרים חורגים, כאילו, די, איזה ייאוש, איזה ייאוש, הלך לישון, ואז, ויקץ, הוא מצא עצמו נהפך לאיש אחר. תראו מה זה, זה יכול להיות ברגע אחד. מגי צל מוות, מתוך חושך על פני תהום, פתאום אתה מתעורר אחרי מן הסתם את ההשקעה שאתה עשית, את התפילות, את הבחיות, את ההשתדלויות, את המכות שספגת, את העלבונות שבלעת. הוא קם והוא מוצא את עצמו איש אחר, וברח מפני אביו, והלך אל עיר שהיה שם הרב רבי יוסי בן מגרש, רבי יוסי בן מגרש, והתחיל ללמוד ממנו, והפליג להתחכם, והוא לומד, והוא לומד, והוא לומד, והוא לומד, והוא הופך להיות הרמב״ם, ואחרי ימים רבים, שב אל קורדובה, והפעם הוא חוזר כהרמב״ם, כמו שנקרא, והוא לא הלך לבית אביו, לא, קשה לו, לא יודע, לא, לא, אבל ביום שבת, התחיל ללמוד ולדרוש ברבים. אתה יודע, בבית כנסת הראשי של קורדובה, רואים תלמיד חכם, רואים הבן אדם, בקים, חבדים אותו, בכבוד, תגיד כמה מילים. הוא עולה ומתחיל, פאפאפאפ, מתחיל לדרוש בעניינים נוראים, נוראים. ומי שנכנס לבית כנסת, היה אבא שלו ואח שלו. אנחנו לא מאמינים. לא מאמינים. תראה מי זה. ואחר הדרשן אביו ואחיו וישקו ויקבלו בסב פני יפות ויבקשו ממנו מחילה ואני הייתי מוסיף נפלו לרגליו וביקשו ממנו את סליחתו. זה הרמב״ם. אז מי זה הקצב הבא? ומה קשור אלינו? ואיך מיישמים את זה בחיים האמיתיים? אז כל עוד ועוד ועוד אחרי הפסקה קצרה וכבר חוזרים.
0: עכשיו איתכם השראה יומית.

0: השנים. כבר 100 שנים, תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים, העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית, כבר 100 שנים.
0: למהדרין יש תנובה.
2: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלוות טוב ומוצלחת.
3: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר.
5: שקודה, דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
6: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
7: כשכולם עושים

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
2: הלו, צ'רי?
3: אני שומעת.
2: מה זה החלפת תצוגות?
3: במילה אחת, הזדמנות.
4: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
3: נו, מה אומרת?
2: במילה אחת, לרוץ.
4: צ'רי מבית פריזבי.
5: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות, חייגו עכשיו 04-655-5815.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
7: עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק ונגר.
8: חי תמיד איתי כל חי.
9: תודה רבה שזאת אלינו, אנחנו בזה ראשים רוצים להתחזק היום בנקודה הזאת, שלא משנה מעין באת, לא משנה מה המצב שלך, אם אתה עושה את המקסימום שלך, ופה זה נתון כמובן לשיקולים, מה זה המקסימום שלנו, אבל הכוונה היא שאף אחד לא יודע באמת מה הוא סוגל, ותן טיפה יותר ממה שאתה עושה כרגע. ולכן בחג שבועות ובכלל בתקופה עכשיו, תספרו 50 יום והקרבתם מנחה חדשה להשם. אני רוצה מנחה חדשה להשם, אני רוצה להשאיר את המצרים מאחור, ורוצה להתחיל התחלה חדשה. כל יום אפשר, ויהיו בעיניך כחדשים. אני רוצה תמיד להבין שההתחלות קשות, נכון? ההתחלות קשות, וכל יום יכול להיות התחלה, אבל ברגע שאתה מתחיל להזיז את הדברים, זאת אומרת, צא מהבית, לך, שב, תלמד, צי להליכה, תעשו עם עצמם משהו, תירשמו לאיזשהו לימודים. לא אכפת לי מה, ההתחלות קשות, אבל ברגע שאתה מתחיל, הגלגל מתחיל להתגלגל, וגלגל שלג תופס תאוצה. מעבר לזה, אנחנו יודעים שחג שבועות, חג של אמונה מעבר לתורה, כיוון שקיבלנו את התורה, בורא עולם פותח שבעה רקיעים, ואז אתה הורית על הדעת, כי השם הוא האלוקים, אין עוד מלבדו. אנחנו צריכים להבין ולזכור את זה, באמת הוא עניין גדול וסגולה נפלאה, כידוע בשם נפש החיים, להסיר, לבטל כל דינים ורצונות אחרים. איך? ברגע שמתחזקים באין עוד מלבדו, ומי יודע מה הולך להיות בחג שבועות של השנה, האם אנחנו נצטרך באמת את החיזוק באמונה של אין עוד מלבדו, האם זה הולך להיות ההכרעה קצרה אבל עוצמתית אל מול איראן, האם איראן מבינה שזהו נגמר על הסוס וזה עכשיו הכל או לא כלום, ואילה יש את מה שלהגיד, ולנו יש את מה להגיד, מה הולך להיות, מה עם החוטים, מה עם הדברים, אנחנו הולכים לפני פרק חדש, או שלא, הכל בבלט, ונמשיך בשגרה, כי די מצינו, כי שני חגים נקראים עצרת. יש לנו את השמיני עצרת, שזה יום שמחת תורה, ויש לנו את חג עצרת, שזה חג השבועות. אנחנו צריכים לעצור, להיות בחדר ייחוד עם בורא עולם, ולהחליט מה באמת חשוב לנו בחיים, וצריך לזכור את זה, אחת שאלתי מאת השם. מדובר פה על מלך ישראל, מדובר פה על דוד המלך, שמן הסתם על עוד כמה רשימות של דברים, אבל אחת שאלתי מאת השם, שבתי בבית השם כל ימי חיי, ושוב כמלך, זאת אומרת, תחשוב, כביכול כמו ראש ממשלה, בסדר, נשיא, האדם שהוא עסוק בצחי ציבור, בכל זאת, זה לא קשור, בית השם אני יכול לחיות בו כל הזמן, גם אם אני בעבודה שלי, גם אם אני בשליחות עכשיו, גם אם אני לא משנה איפה אני נמצא. לכן זו העבודה שלנו, ולזכור שלמרות שאנחנו סופרים 49 יום בלבד, וכתוב אבל תספרו 50 יום, מה קורה פה? למה אנחנו לא אומרים היום, היום 50 יום לעומר? למה אנחנו עוצרים ביום 49, אלא את היום האחרון אנחנו נקבל במתנה, וזו יהיה כלל. ברגע שאתם מתמידים ולא מתייאשים, בסופו של דבר תתקבל המתנה. וכידוע, ספר שומר אמונים, כותב את הדברים האלה פרק ו' באמונה בשגחה פרטית, דברים ידועים, אבל בוא נקרא את זה בקצרה, מחמת נחיצות העניין. לחזק לבות ידידה יספר מה שבדידי אב העובדה, פה הרב חושף טפח ומגלה טפחיים ממה שהוא עבר בימי נעוריו. שנפלו עליי ניסיונות גדולים, אומר הרב, חביבי, ניסיונות גדולים, חשכות נוראה שלא יכולתי לקחת ספר בידי, אתה מבין מה זה? לא יכולתי לקחת ספר בידי כי טעמתי טעם מרור, מרור, לא חסה נחמדה, מרור של חרין בכל דיבור, ונפשי הייתה קשה עליי מרוב מרירות וחשכות וניסיונות מכל צד, תבין? כשלא הולך, לא הולך, אבל מכל כיוון, לא תגיד לי, טוב, בלימוד קשה לי, אבל ברוך השם, החבר'ה עם הפרנוס, עם הלאי, ניסיונות מכל צד, ונפל עליי שינה וכבדות מאוד בתמידות, תבין? אתה במיטה, עם הקרין, יש לך שואב אבק שם, לא מצליח להם את הראש, וזה היה במשך איזה זמן, אם זה יום, מילא, ולא היה לי למי לספר. תראה כמה זה קשה, אה? מילא אתה עובר משהו, אתה אומר, טוב, לפחות יש לי חברים, יש לי מי שמעודד אותי, מי שמאמין בי, לא היה לי למי לספר. כי אפילו סיפרתי, לא היה לי מי שייתן לי איזה עצה, כי מה יגידו לו? שב תלמד. אבל הוא לא מסוגל לפתוח ספר, יקיריי. ולכן יש פה דברים שצריך להבין, שאדם מבקש עזרה, צריך לדעת מה לענות, ואם אתם לא יודעים אולי לא לענות, אפילו רק לחבק, רק לתת כתף, רק להגיד אני מבין אותך, ואולי ללמוד כדי לדעת מה לענות. אבל מרוב מרירות, בכיתי הרבה להשם. זה הכתובת, לא לשכוח, בכיתי הרבה להשם. ולא מצאתי לי שום עזר ותרופה. זהו. אלא עד שפעם אחת, ותמיד תזכרו, תהיה הפעם האחת הזאת שהיא תשנה לכם את החיים. זה יכול להיות תוכנית אחת, זה יכול להיות החלטה אחת, זה יכול להיות מעשה אחד או תפילה אחת שיכולה לשנות את הכל, לטרוף את כל הקלפים, לעשות חישוב מסלול מחדש. אצל הרב הלכתי על איזה קבר גאון וצדיק אחד. טוב, הגיע לזה קברי צדיקים, בכיתי שם בכי עצום במר לבבי, והוא אמר או שחס ושלום שתינטל נפשי, או שיתהפך לבבי שיוכל לעסוק על כל פנים בתורה כמו איש פשוט, ולא יהיה נדחה משני עולמות. בבקשה בורא עולם, פתח את לבבי לאפילו למינימום מינימום, וברוב בחיותיי נפל בליבי, אתה יודע מה? מה אני עושה? אני נוסע לים וזהו. לא, חס ושלום, אשוב לביתי ויקח לי ללמוד במסירות נפש, ויעבור עליי מה שיעבור. הוא מחליט, אני חוזר הביתה, ואני יושב ולומד, והשם יעזור. באתי הביתה, פתחתי ספר, ונפתח לי הראש, לא הראש, לא נפתח לו ראש, אז כן, רבינו אשר, על מקוואות. איזה יופי, תקשיב, זה גם מזמנים טובים, לא כדאי ללמוד את הספר הזה, כביכול, זה ספר לגדלות מוחין. זה, תפתח איזה מעם לא איזה אולי, או איזה קיצור שכן ארוך, או דברים נחמדים. ואמרתי, מוכרח אני ללמוד, זה הלימוד. שימו לב טוב. הוא במצב קשה, הוא אחרי הרבה מאוד זמן ששום דבר לא נפתח לו, הוא במצב של ניסיונות קשים, הוא במצב שהוא מדוחדך, הוא מחליט באיזשהו רגע של הערה, אני הולך להתפלל איזה קבר של צדיק, הוא הולך לקבר הזה, הוא בוכה שם בכי רב ועצום, אתם מבינים? לא יודע מתי בכיתם כזה דבר, אבל בכי רב ועצום, זה נראה לי ככה שפחי כמיים לי, בערך משהו עוצמתי. והוא אומר, תראה איזה, מה הוא שם על כף המוזניים? או שתינתן נפשי, אני כבר לא יכול, לא יכול. או שבקשה שיתהפך לבבי, לא תגיד, להיות גדול הדור, להרביץ תורה ברבים, להיות מזכי הרבים, או להיות טייקון. לא, שאוכל לעסוק על כל פנים בתורה כמו איש פשוט. בבקשה, בורא עולם, זכה אותי שיהיה לי חלק, חלק בתורתך התברך, חלק בעבודת השם, לא רוצה להיות נדחה בשני עולמות. ומרוב בחיותי, בחיות שלו, הוא מקבל החלטה, חוזר הביתה, פותח ספר, ויוצא לו הראש על מקוואות. אני הייתי אומר, אפשר להחזיר, לקחת משהו אחר? לא, תתמודד. ואמרתי, מוכרח אני ללמוד זה הלימוד ולגומרו, אפילו בכל מיני מסירות נפש. עכשיו, אני לא הייתי מציע את זה לכל אחד, באמת אני אומר את זה, כי לפעמים כן צריך לנוח, לפעמים כן צריך לקחת נשימה, לפעמים כן צריך לסגור את הספר, לעשות הליכה, או אפילו ללכת לים, לחוף ים מופרד כמובן, ולנשום קצת. אבל יש רגע שאתה צריך לעמוד אל מול הקשיים שלך, ואל מול הניסיונות, ולהגיד, אני לא בורח. אני מתמודד. ויקח כמה זמן שייקח. אני מחזק את שריר הסבלנות אצלי, אני מבין שזה לא ברגע, אבל אני יודע שבסופו של דבר, אם אני אחפור, אז המכת הפטיש האחרונה היא זאת שתבקע את היציאה מהמנהרה. אבל זה לא אומר שכל המכות בפטיש עד עכשיו לא עשו כלום. לכן, ישבתי ללמוד מסירות נפש, וטעמתי ממש תעמיתה בכל דיבור. תבין? תעמיתה בא לו למות. ואמרתי, יעבור עליי מה שיעבור, ואפילו תצא נפשי חס ושלום. אני מסיים את הלימוד. והוא לומד, ועוד אף. ואני לא יודע אם הוא מבין או לא מבין, אבל הוא לומד. הוא קורא, הוא משנן, הוא טועם תאמר, הוא כבר לא יכול, אבל הוא לא מוותר לעצמו, הוא ממשיך, אבל די, תפסיק, תלך לישון, תוכל משהו. אני לא מוותר לעצמי, בורא עולם, אתה איתי, אני לא

אז בישוב חמידה דאורייתא, עד שאחר כך יכולתי ללמוד אפילו בבית מלא אנשים המדברים ולא בלבלו אותי. וכתבתי את זה, למה? למה הוא כותב את זה? להתפאר, לספר סיפור אישי, לצאת בסביב ההרצאות? לא. לחזק לבבות דורשי השם, שבאמת אין שום הסתר בעולם. שמעתם? אין שום הסתר בעולם, ולא נבראו ההסתרות רק כדי לשברם, לא להתרגש מכלום. בסופו של דבר, זה אומנם מסכים, אבל זה מסכים של קורי הכביש. אתה בשנייה קורא אותם, וכחי כל חושך מגיע אור, בתנאי שאתה לא מתייאש, בתנאי שאת לא מפסיקה להשתדל, לנסות להתקדם, ובסופו של דבר, אנחנו נראה את האור בקצה המנהרה, וירצו שכבר בתוך המנהרה נראה את האור בתוכנו, באחרים ובכל מצב החיים. עד כאן היום חבר'ה, תודה רבה למוטי קופר הטכנאי, תודה רבה לכם, תכף נשתמע בעזרת השם, תוכנית הבאה, מחר, כל טוב, להתראות.

0: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות בתוך חצי שעה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
2: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
0: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
3: תמיד נמשכתי ללימודי נפש האדם. כשהגעתי למרכז אילן, זה היה פשוט מרתק. כל קורס היה עמוק, ברור, מעשי. פשוט מצאתי את המקום שלי. כיום אני כבר מקבל בקליניקה פרטית, סייעת לדשמיה בשעות הערב, לא על חשבון הסדרים, וזה ממש נותן רווח כלכלי מכובד, ואני ממליץ בחום לכל מי שמעוניין.
0: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סיבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553. רכב גדול למשפחה גדולה. הכירו את MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה, 7 מושבים מרווחים למשפחה, אבזור מתקדם וחוויית נסיעה מפנקת, החל מ-189,888 שקלים בלבד. MGS9, חייגו עכשיו כוכבית 4989. שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
4: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
0: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה, כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד, כוכבית 6842.
6: 5,690 שקלים לחודש.
7: 8,700 שקלים לחודש.
8: 6,449 שקלים לחודש.
9: הבטיחו שתקבל קצבה והביטוח הלאומי דחה את התביעה שלך. אתה לא צריך הבטחות, אתה צריך מימוש זכויות, תכלס. וזו המומחיות שלנו. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות

0: שלום רב לכל המאזינים. יש ביום טוב חומרה יותר מאשר בשבת. למה? כי יום טוב קל בעיני הבריות, שהרי מותר לבשל. כדי שלא נסחף ונקל ראש בדברים שאסורים גם בשבת וגם ביום טוב, לכן החמירו רבותינו בשני דברים שהמוקצה שלהם יהיה חמור יותר משבת. הדוגמה האחת זה הקליפות והעצמות. ביום שבת כל דבר שראוי לבעלי חיים הוא לא נקרא מוקצה. לכן כל סוגי הקליפות והעצמות שעדיין ראויים למאכל לבעלי חיים אינה מוקצה ומותר לטלטל אותם בידיים. לעומת זה ביום טוב, הקליפות והעצמות אפילו שראויים למאכל לבעלי חיים, הועיל והם לא היו מיועדים עבורם מערב יום טוב, זה הפך להיות מוקצה ביום טוב. קילפתי את הפרי, קילפתי את הירק, לקחתי את העצם מתוך הבשר, כל אלה דבר שהיה מוכן אתמול לבני אדם. אחרי שהיה מוכן לבני אדם, אתה לא יכול להוריד אותו בדרגה ולהכין אותו לבעלי חיים. לכן זה גדר של מוקצה. בשבת מותר, כל שראוי לבעלי חיים מותר. ביום טוב החמירו. איך אני בכל זאת מטלטל אותם? כמו שבשבת, אם יש מאכלים שאינם ראויים לבעלי חיים, כמו למשל עצם של פרה, או למשל קליפות של ביצים ואגוזים שאינם ראויים לבעלי חיים, איך אני מפנה אותם? שם במקום דבר שראוי לאכילה, והצלחת שהיא בסיס לדבר המותר הראוי לאכילה, היא גם תהיה לצורך דבר שהוא אסור. זאת אומרת, בסיס דבר המותר והאסור, מותר לטלטל אותו. על ידי ששם דבר מאכל בתוך הצלחת, ניתן לטלטל ולפנות את המאכל הלא ראוי לבעלי חיים. הקליפות של ביצים, החרצנים של תמרים, חרצנים של זיתים, על ידי הנחה של דבר ראוי לאכילה, הפכתי את זה להיות מטלטל. כך אני עושה גם ביום טוב. מניח דבר מאכל בצלחת, ואז הקליפות והעצמות נגררים אגב הדבר המותר, וכך ניתן יהיה לפנות. כל דבריי הם, כאשר בקליפה או בעצם, לא נותר דבר שראוי למאכל. אבל אם על העצם נשאר חתיכת בשר קטנטנה, או על הזית החרצה נשאר בשר של הזית, או בקליפה של המלפפון נשארה חתיכה ראויה לבני אדם, כל אלו, הועיל והם היו ראויים לבני אדם וגם כעת הם ראויים לבני אדם, אין עליהם שם של מוקצה, גם ביום טוב מותר לטלטל אותם בידיים, ואין כאן חשש של קליפות ועצמות שהם מוקצה ביום טוב. זו דוגמה אחת שהחמירו רבותינו. יש לנו עוד דוגמה. הדוגמה השנייה שהחמירו רבותינו זו החנות הסיטונאי. ביום שבת באו אליי אורחים בהפתעה. אני רוצה לכבד אותם ולא הכנתי את עצמי. אין לי מה לכבד אותם. יש לי שכן שיש לו חנות מקולת. החנות הזו אין בה מערכת הזעקה, רק מפתח ומנעול. אני מבקש ממנו, תעשה טובה, בא אולי אורחים, תן לי בבקשה שני בקבוקי קולה, שלושה חבילות של ופלה, אני רוצה לכבד בהם את האורחים. יוצא בעל החנות השכן שלי, פותח לי את החנות, מביא לי מה שביקשתי, אני אוחז בהם, לא בסקית, שלא ייראה שהוא עושה קניות, אוחז בהם מתחת לבית השחי, בידיו, איכשהו, מעביר אותם מהחנות אל ביתו, וזה מותר גם בשבת וגם ביום טוב. איפה החומרה של יום טוב? מהסיטונאי. יש לי שכן שהוא סיטונאי, יש לו מחסן גדול, או של שתייה, או של אכילה, של איזה חברה גדולה. המחסן הזה מלא וגדוש עם משטחים של המאכל והמשקה. אני בא אליו ומבקש, תן לי בבקשה בקבוק אחד, באמצע השבוע הוא יזרוק אותי מכל המדרגות. לך מפה, מה אתה מבלבל לי את המוח? אני מוכר רק משטחים. אבל ביום טוב הוא רוצה לעשות לי טובה. הוא ייתן לי מהמאכל וזה מותר או אסור? בשבת מותר. אין לך דבר מאכל הראוי לאכילה שיהיה מוקצה בשבת. בשבת מותר. השאלה היא על יום טוב. הועיל ועבור בעל המחסן, הסחורה שנמצאת שם היא סחורה ולא אוכל, כי הוא מוכר משטחים ולא בקבוק בקבוק, הוא לא מוכר לכמעונאים. זה נחשב כמוקצה. לכן ביום טוב אין אפשרות ליטול מהמחסן של הסיטונאי מאומה, אלא רק מהכמעונאי, מהחנות מקולת שלידי, שם אני כן יכול, כי זה שם למאכל. מהחנות מקולת, מי שקונה לוקח ישר לאכול. לעומת זה מהמחסן, מהסיטונאי, מי שלוקח, לוקח על מנת למכור. אז זו סחורה. סחורה הרי היא מוקצה. בשני הדברים האלה החמירו רבותינו ביום טוב יותר משבת. אבל זה דווקא ביום טוב, כמו שיש לנו את חג השבועות, שהוא בפני עצמו. לעומת זה, ראש השנה, היום הראשון, יהיה בשבת. סוכות ושמחת תורה יהיה בשבת. האם בגלל שיש צירוף של היום טוב עם השבת, נחמיר כיום טוב או נקל כשבת? ההלכה היא שמקלים כשבת. כיוון שכל מטרת החומרה שלא נקל ראש בקדושת יום טוב. אבל בגלל שהשבת מצורפת אל היום טוב, אין חשש שנבוא חלילה להקל ראש בקדושה של יום טוב, ולכן מותר לכתחילה להתנהג כמו כל שבת, הן לגבי החנות של הסיטונאי והן לגבי הפירות, הקליפות של פירות ועצמות. כל אלה שהם בגדר מוקצה ביום טוב לעצמו, הם לא יהיו מוקצה כאשר זה יום טוב שחל בשבת. הדין הזה של המוקצה ביום טוב הוא רק בשני דברים הללו. כל יתר הדברים דין המוקצה כדין שבת, מלבד דבר אחד: מותר לך תחילה לטלטל את המוקצה ביום טוב לצורך אוכל נפש. למשל, יש לי סלסלה שבתוכה יש אבן, אני רוצה להגיש לאורחים, וזה לא נעים להגיש להם עם האבן. רוצה בשבת לפנות את האבן, הוא לא יכול להוציא אותה, גם מפני שזה פסולת מתוך אוכל ואסור, וגם מפני שהאבן מוקצה. האבן מפריעה לך? קח את כל הסלסלה, תהפוך אותה על איזו פינה בבית, תאסוף את הפירות והאבן תישאר במקומה. זה הפתרון בשבת. לעומת זה ביום טוב, מותר לי לפנות את האבן בידיים, לטלטל את האבן בידיים, זה נקרא לטלטל מוקצה לצורך אוכל נפש. אני מבין שמותר לך תחילה לטלטל ביום טוב מוקצה לצורך אוכל נפש. שלום ולהתראות.
1: אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
1: לפני הלידה חששתי מהכל. איך זה יהיה? מי יהיה איתי? אני מרגיש בטוחה. איפה בכלל הלדת? ואז הגעתי למרכז הרפואי הדסה. פתאום יכולתי להיות רגועה. ידעתי שיש צוות מקצועי ומנוסה שמלווה אותי ללידה בטוחה. שיש ביות מלא או חלקי בדיוק כמו שמתאים לי. אוכל בחשרות מהדרין, קורס הכנה ללידה בהדסה בהחזר כספי מלא, יחס אישי ופינוק אחרי הלידה. וברגע הכי חשוב, לא הייתי צריכה לדאוג לכלום. הדסה, יש על מי לסמוך. להרשמה ללידה בהדסה עין כרם או הר הצופים, התקשרי 026-77-88-44.
2: הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ' שאליה הצטרפו גדולי הרבנים שליטה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת עשרת הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדנו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח מצעירי אגודת חב"ד.
3: יש רגעים בשנה שבהם לא מחפשים חופשה, מחפשים מסורת. בשבועות הקרוב, ציפורי בכפר, שבת פרשת נשוא וחג השבועות, עם תחושה שורשית של חג, תפילות מרוממות, הרב שלמה שפקס, מרצה בכיר בערכים, הרב שלום כהן והחזן דניאל גוטמן, סוף שבוע של תוכן, נשמה וחיבור, נוף ירוק פתוח, שקט אמיתי, ואירוח שמדויק עד הפרטים הקטנים, חמישי עד מוצאי שבת, היי עד חט בסיוון, מספר המקומות מוגבל, חייגו עכשיו, כוכבית 3044, ציפורי בכפר, כשמסורת פוגשת חוויה. כוכבית 3044. ציפורי קלאס.
4: נטו מהפכה.
5: כשחג בכיס, חג בלב. סקר כל חי וערוץ 14 קובע, הסל המשתלם ביותר לחג השבועות נמצא ברשת נטו חיסכון. רשת מזון זולה ומשתלמת בישראל.

0: מבצעי חג טובים במיוחד ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. גבינה צהובה מגורדת 500 גרם טרה רק ב-26 שקלים ו-90. פודינג אוסם 3 רק ב-10 שקלים. פטיבר מעולה קילו 750 רק ב-19 שקלים ו-90. טבלאות שוקולד פרה 3 רק ב-20 שקלים. פילה סלמון נורווגי רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
1: גם בבית שלכם שומעים
2: די!
3: די!
4: די!
1: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
5: בקו נמכר יותר,
6: יותר,
5: יותר,
6: יותר
5: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: יצאנו לבדוק מה חשוב לכם בלימודים אקדמיים.
8: מרצים מקצועיים.
9: מוסד אקדמי מוביל ברמה גבוהה.
10: אווירה חרדית שמורה.
11: שלימודי הקודש הם חלק מהמסגרת.
7: לראשונה במגזר החרדי, קמפוס הרטוב. 7 מוסדות אקדמיים ומגוון תוכניות מפוקשות במקום אחד. חינוך, פסיכולוגיה וקרימינולוגיה, טכנולוגיות דיגיטליות ברפואה וטכנולוגיות למידה, משאבי אנוש, כלכלה וחשבונאות, אומנות במסלול הרב גילאי ועוד. לפרטים והרשמה לתוכניות תשפ"ז התקשרו עכשיו 02-580-8886 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.

0: בוקר טוב, שלום רב, באולפן יואב צור. שבר ביירת נפל בשטח קיבוץ בגליל המערבי וגרם לנזק קל. בחסדי שמיים לא היו נפגעים. איראן נערכת לאפשרות של לחימה קצרה אך בעצימות גבוהה שבמסגרתה צפויה לשגר עשרות ואף מאות טילים ביום לעבר מדינות המפרץ, כך על פי דיווח בניו יורק טיימס. על פי הדיווח, מדינות המפרץ נערכות לאפשרות של מתקפות נרחבות על תשתיות אנרגיה בתזיקוק ונמלים. עוד צוין כי אחת האפשרויות הנבחנות היא סגירת מצר בב אל מנדב באמצעות החות'ים בתימן. הלילה אמר נשיא איראן כי בשום נסיבות לא תיסוג איראן מהזכויות הלגיטימיות של העם ושל המדינה. במקביל, גורם אמריקני אמר כי ההצהרות הפומביות של טראמפ הן מהלך הטיה וכי הוא עדיין עשוי להורות על תקיפות בזמן הקרוב. שגריר ישראל באום דני דנון מתייחס לחזית הצפונית ואומר כי אי אפשר לסמוך על צבא לבנון ביום שאחרי. בראיון במהדורת הבוקר הוסיף דנון כי הוא חלש וחיזבאללה נמצא כבר עמוק בתוכו.
1: יש פער עצום בין המסע ומתן שמתנהל לבין ההצהרות של ממשלת לבנון, שהצהרות חיוביות, אני חייב לציין. הם מדברים נגד חיזבאללה. הם אפילו הוציאו השבוע מכתב לאום נגד איראן, דבר שהוא תקדימי. אבל בפועל אנחנו רואים מה קורה בשטח. בשטח צבא לבנון חלש מאוד, לא מתעמת עם חיזבאללה, והאחריות בסוף על הכתפיים שלנו. בפועל אנחנו עושים את העבודה, אנחנו יותר מסתכלים על מי ייקח את המושכות מאיתנו. הרי רוצים שעכשיו נצא משטח לבנון. אני עונה לאנשים במועצת הביטחון, אין לנו שאיפות טריטוריאליות למאדמת לבנון, אבל אנחנו נצא, שיבוא מישהו ויוודא שזה לא נהפך לבסיס טרור עוד פעם, והשאלה מי יהיה הכוח הזה שיכנס.
0: מועצת השלום של עזה הודיעה הבוקר כי הסיוע ההומניטרי לעזה גדל ביותר מ-70% מאז הפסקת האש. עוד נאמר כי כ-300 אלף טון סיוע נכנסו לרצועה מאז כניסת הפסקת האש לתוקף. כ-85% מהמבנים והתשתיות של עזה נהרסו וניזוקו, וכי שיקום רצועת עזה דורש יותר מ-30 מיליארד דולר. ההשקעה, נאמר, תלויה בפירוק חמאס והפלגים הפלסטיניים מנשקם. יושב ראש הוועדה לביטחון לאומי חבר הכנסת צביקה פוגל ביטל ברגע האחרון שני דיונים משמעותיים לאחר שהיועמ"שית מערה סירבה להתייצב ולשלוח נציג מטעמה. הדיון שתכונן להתקיים היום היה בנושא הפקרתם המשפטית של שוטרי משטרת ישראל. בהודעה לחברי הוועדה כתב פוגל, אנחנו נפנה לבגץ בנושא אי התייצבותם של פקידים בכירים לדיוני הוועדה. ברקע הניסיון של היועצת המשפטית מיארה לסכל את מינויו של האלוף גופמן לראשות המוסד, ניסיון שכאמור לא צלח, שר המשפטים יריב לוין קורא לממשלה להפסיק לעבוד עם מיארה ולהפסיק לקבל את חוות דעת המשפטיות. לוין הוסיף כי מאז ההחלטה להדיחה אינו מזמין אותה לישיבות ואינו עובד עימה, וכי הוא מצפה מהממשלה לנקוט באותם צעדים. ועדת השרים אישרה הבוקר את תזכיר חוק שירותי האבטחה של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, שנועד להילחם בארגוני הפשיעה. על פי ההצעה, האחריות הכוללת של עולם חברות האבטחה תועבר ממשרד המשפטים למשרד לביטחון לאומי, כמו כן יקבע מתווה מתאים, וכי פעילות חברות האבטחה ובעלי התפקידים בה ייבחנו באופן מדוקדק על ידי משטרת ישראל בהתאם למידע מודיעיני חסוי. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד
2: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
0: היום תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות והן יחזרו להיות רגילות לעונה. מחר תחול ירידה קלה נוספת, וביום חמישי צפוי גשם מקומי קל בצפון הארץ ובמרכזה.
2: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
0: עד כאן חדשות כל חי.
3: והיו נכונים ליום השלישי.

בוקר טוב, שלישי, פעמיים כי טוב, מה שלומכן, ג' בסיוון, אתן כבר יודעות מה זה אומר, נכון? מה השם הזה מצלצל לי, סיוון, סיוון ג' ו' בסיוון, חג השבוע. אני יודעת שאתן כבר עמוק במטבח אחרי הקניות והתפריטים והרשימות וההתייעצות עם אמא, עם סבתא לגבי המתכון הזה והמתכון הזה ואיך עושים את זה ואיך לא מפקששים את עוגת הגבינה המסורתית שלנו. אז היום אנחנו, תראו, אני חייבת לפתוח בגילוי נאות, כי אנחנו כבר הולכות דרך משותפת ביחד, וצריך שתהיה פה כנות, צריך שתהיה פה איזושהי אמינות. אני פחות באפייה, בסדר? אני יודעת לקנות מעולה. אני לא האישה הזאת שתיתן לכן עכשיו את המתכון. ולכן אמרתי לנורית, ביקשתי מנורית המסורה שלנו, שתיקח אותנו לפן הרוחני. בזה אני משתדלת להביא את מה שאנחנו יודעים לעשות ככה בעזרת האנשים החביבות שעולות פה לשידור. אז היום אנחנו ביחד נשתדל להכין את הנשמה. מה התורה בשבילי? איפה אני בכל האירוע הזה שקבלת התורה? זה לפעמים אני מרגיש לנו כמו איזה אירוע גברי כזה. התורה היא של הגברים, אנחנו רק... לא, לא, לא, חבר'ה, לנו יש תפקיד. ואנחנו ביחד ננסה לברר אותו כל פעם עוד קצת. אז אנחנו נפתח בשיר שאני מאוד מאוד אוהבת. שהוא אפס, כל התורה על רגל אחת, התורה כולה. או איך שלא אומרים את זה. אנחנו נגיד תודה רבה לנורית אפלבוים שעורכת, וגם הפיקה אותנו היום, זכינו. וגם למוטי קופפר הטכנאי שלנו. עד השעה 12, אנחנו כאן הבמה שלך בכל חיי, אז אני מצוינת.

0: אז עכשיו, אחרי הפתיח הנפלא הזה, אני אגיד בוקר טוב למי שמחיה את התורה בתוכנו בכל שבוע, הרבנית פרי כהן.
1: וואי, מתוקה שאני לא צריכה להרים את האף.
0: חלילה, בתורה כתוב, בל תרי מפחה.
1: בדיוק.
0: כן, כן, אנחנו מצווים על ענווה, אני יודעת שאת בחורה ענוותנית ברמות.
1: מאוד, מאוד.
0: אבל האמת צריכה להיאמר, את יודעת, צריך להגיד תודה, צריך הכרת הטוב, זה גם מהתורה.
1: תודה, יצירה.
0: מה שלומך?
1: ברוך השם, ואת?
0: אני ברוך השם מצוין.
1: יופי, זה התחלה מצוינת.
0: נכון. על מה אנחנו מדברות היום? בואי נקבל את התורה קצת.
1: בואי נקבל אותה. טוב, אז היו לי המון המון מחשבות כרגיל, ותמיד לפני שידור אני ככה, אני רואה פיסת מידע כזאת, ואני אומרת, רגע, אז אולי על זה אני אדבר. רגע שנייה, אולי על זה אני אדבר. רגע, אולי. ובאמת תהיתי באמת על מה אני רוצה לדבר. במיוחד שעברה למולי היום בבוקר בשכונה שאני גרה בה, שזו שכונה שגרים בה אנשים שומרי תורה ומצוות, ועברה מולי בחורה שהיא הייתה נראית לא בן אלה. הסתכלתי עליה ואמרתי לעצמי, וואלה, עוד אחת שמשהו שמה קצת השתבש לה. את רואה על הפנים שלה כמה היא חמודה וכמה היא מתוקה וכמה היא באמת רוצה. וחשבתי על זה ש... אנחנו בחג, הולכים לקבל באמת את חג השבועות אוטוטו. חג השבועות זה חג של שבועות. אנחנו נשבענו לקדוש ברוך הוא, והוא נשבע לנו. אנחנו נשבענו לו שלא נעזוב אותו, והוא נשבע לנו שלא נעזוב אותו. ואז אנחנו מנסים, אנחנו לעשות את העבודה שלנו, כי הוא לא עוזב אותנו, ואנחנו רואים את זה כל הזמן. ואנחנו מנסים להיות פיירים מספיק, ולהחזיר לו טובה, ולהיות נאמנים ולעמוד בשבועה שלנו. והשבוע... הייתה שערה קטנה במשכן הכנסת, והגיעה לשם אישה צעירה, ממש צעירה, בשנות ה-20 המוקדמות לחיים שלה. היא הייתה צריכה לאפר את אחת מחברות הכנסת, והיא מאפרת אותה באופן קבוע, והפעם היא הגיעה למשכן הכנסת, וכשהיא מגיעה, היא עומדת בעמדה של הבידוק, אז פותחים את התיק שלה, ומתחילים להוציא תכשיר אחרי תכשיר, תכשיר אחרי תכשיר, ובודקים את המייקאפים, פותחים וסוגרים ואת האודמים, ואני מסתכלת עליהם ככה בהפתעה, והיא אומרת להם, בואו, תקשיבו, לא הגזמתם. אני הולכת לאפר את חברת הכנסת זאת וזאת, לא הגזמתם בכלל, מה? אז אומרים לה, אוקיי, לא, את מאפרת גם את ראש הממשלה.
0: אז
1: היא אומרת, אוקיי, אתם בטוחים? כי אני לא ידעתי. אוקיי, כן, הם ככה בודקים שוב בקשר, כן. אז היא אומרת להם, תראו, יש לי בעיה קטנה, קודם כל לא הכינו אותי לזה, ולכן לא עשיתי שאלת רב.
0: וואו.
1: אני חייבת לבדוק עם רב, אם אני יכולה לאפר את ראש הממשלה. עכשיו, זאת, היא מאפרת באמת צעירה יחסית בתחילת דרכה, ותמונה עם ראש הממשלה, אני מאמינה שאתה עושה לה נפלאות לקריירה, ובטוח שזה עבר לה גם בראש, אבל היא פונה לבעלה שהיה בחוץ, מחוץ למתחם, והיא אומרת לו, תשיג לי את הרב, תשאל אותו מה אני עושה. בינתיים הרב לא עונה, והמאבטחים אומרים לה, תקשיב, ראש הממשלה, מחכה לתגובתך. והיא אומרת, תגידו שאני ממש מתנצלת, אבל הרב עדיין לא ענה לי. ועוברות עוד דקות ארוכות, די מורטות עצבים, ואז הרב מתקשר, והוא מסביר לה, איך הולכת ההלכה, ומה כן מותר ומה אסור, אבל תראי, הוא אומר לה, אני חושב שזה לא ראוי. והיא אומרת לו, אוקיי. זאת הבת שלי אגב, תודה, אני יודעת.
0: די, תראי, באנגלית אומרים like mother, like daughter.
1: כן, לא היה לי נעים להגיד, אבל בסדר. ונורא התפעלתי, ואמרתי לה, נועה, לאיך? היא אמרה לי, מה זאת אומרת איך? יש שבועה, נשבענו שלא נעזוב אותו, ואני הולכת עם זה לאורך כל הדרך. ואז היא אמרה, ואני גם יודעת שאני לא אצטער על זה. כי אומרת, מה שעבר לי בראש לשבריר שנייה זה וואו, זה יכול לזניק לי את הקריירה, אבל לא הוא מזניק לי את הקריירה, אלא הקדוש ברוך הוא מזניק לי את הקריירה. ואני בטוחה שאני אקבל אחר כך דברים גדולים. ואז אמרתי לעצמי, וואו, אבל מה יקרה אם היא תתאכזב? ואז נזכרתי ברות. שברות הולכת כל הדרך אל הקדוש ברוך הוא, והיא יודעת שהיא נצמדת אליו. היא הולכת להישבע אמונים לעם היהודי, שם היא רוצה, היא לא שייכת אלינו, היא רוצה להיות שייכת אלינו, והיא יודעת שהקדוש ברוך הוא לא מאכזב. באמת כשמגיעים לבית לחם, אז שואלים, כאילו דנים באותו יום, מואבי או מואביה, כבר היא יכולה לראות שהקדוש ברוך הוא הולך איתה בדרך, כי עד עכשיו בעצם נעמי משכנעת אותה, אומרת לה, תקשיבי, אל תבוא איתנו, לא כדאי לך, כי מואבי לא יבוא בקהל השם. זאת אומרת שבעצם לא תהיה לכם שחיות, חבל לך, לא כדאי לך. והיא אומרת לה, לא, לא נורא, אני נצמדת, אני יודעת, באשר תלכי אלך, באשר תלין ילך, אלין, עמך עמי ואלוקייך אלוקי. זאת אומרת, אני הולכת, אני יודעת, אני סומכת עליו, הוא לא יחזב אותי. ומה קורה? היא מתחתנת עם בועז, והוא נפטר באותו הלילה. והיא הולכת ללדת ילד יתום, ומה יהיה עליו? אבל אם אנחנו נלמד להסתכל כמוה, ונלמד להסתכל באמת על כך, שיש שבועות, יש שבועות בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא אעזוב אתכם. ושבועה של הקדוש ברוך הוא היא שבועה. הוא לא יעזוב אותך. אל תסתכלי עכשיו. נכון, שרות יולדת את עובד, אבל הוא יולדת אישה ואחר כך את דוד. זאת אומרת, אם היא הייתה מסתכלת באותו הרגע, באותו רגע זה נראה טרגי.
0: כן.
1: אבל אם היא יודעת להסתכל לרחוק, לרחוק היא אימא של בית מלוכה. ואני חושבת שזה מה שאנחנו צריכים להסתכל על הרגע. יכולות להיות לנו אכזבות, הנה היא ויתרה להפר את ראש הממשלה למען התורה, ואולי באותו רגע היא לא תקבל איזושהי עבודה מיוחדת, או שאולי, אבל אם את מסתכלת לרחוק, ואנחנו היהודים לא רוצים עכשיו, אנחנו רוצים למרחוק, ואת זה אנחנו צריכים לדעת כל הזמן, להסתכל קדימה, ללכת קדימה, לשאוף קדימה ולרוץ למרחקים.
0: מדהים, מדהים. את יודעת שא', הבת שלך מתוקה, בת כמה היא?
1: 22.
0: אוקיי, אז היא בשידוכים?
1: לא, לא, היא נשואה.
0: אה, היא נשואה. אמרתי, זה חומר טוב לשידוכים. זאת בחורה לחטוף. טוב, אז נשות ישראל היקרות, אם יש לכם בנים בבית, הילדה נשואה, אבל אני רוצה להגיד שאיזה נחת זה להורים. את יודעת, אנחנו מחנכים אותם, ואז מגיע רגע האמת, החיים בעצמם. ופתאום יש ילד שיש לו איזה סל ערכים שהוא תנה, אפרופו חג השבועות, והוא נושא עמו. ואז איזה מפחיד זה גם, את יודעת, ילדה צעירה, לא יודעת מה ההשלכות, מותר לי להגיד לא לראש הממשלה, זה יותר מי, מותר להפר פקודה, כאילו איך זה עובד. זה פשוט, זה מאוד מרגש, ואני רוצה להגיד גם בהקשר הזה של עובד, שנולד יתום, ורות, כמה רותיות יש לנו בדור, נשים שאיבדו את האבות של התינוקות האלה במלחמה, ונולדו ילדים יתומים, וכמה מושיעים פוטנציאליים יש לנו ככה שנולדו. וזה פשוט...
1: וכמה רותיות. שהן חזקות כל כך, ובאמת באמת לשאוף קדימה ולרחוק, ואני רוצה להגיד עוד משהו, כי את עוררת לי את זה, כשאת אמרת על הקטע של איזה נחת, ובאמת הרשימות שמקשיבות ואומרות, וואו, אבל גם אני הייתי רוצה, תקשיבו, יש קטע שבעיניי הוא מאוד חזק, בכל בית יש כל מיני סוגים של ילדים. יש את אלה שיש נחת גלוי מהם, ויש את אלה שעדיין לא רואים מהם נחת. יש את אלה שמבררים לעצמם את הדרך, ויש כאלה שהדרך כביכול נראית להם יותר ברורה. אנחנו צריכים לדעת שגם אלה שמבררים לעצמם את הדרך, הם ילדים גדולים, הם ילדים של אלוקים, הם ילדים שהם מחפשים את הדרך אליו. כי כל אחד כזה, שאולי עושה קצת פחות נחת לאמא שלו, זה לא בגלל שהוא... אנשים נוטים לחשוב שזה בגלל שהוא זרק את הכל כי כיף לו לזרוק. לא, לא, לא, לא, לא. הוא מברר לעצמו את הדרך שלו. הוא צריך לדעת שמילד כזה, אם נסתכל עליו נכון, גם ממנו יש המון המון המון נחת. אם נדע להסתכל על איך הוא בודק לעצמו את הדרך, ואיך הוא מברר לעצמו את הדרך, אנחנו נדע לראות את זה נכון, ואז זה יהיה סיים לנחת.
0: זה מדהים. א', דמעות תמיד כמובן אצלך, אבל הדבר השני, זה כמה, איזה עין טובה יש לך, ובטוחה אני, שאם את בשר ודם יכולה לראות ככה את הילדים האלה, אז איך הקדוש ברוך הוא מסתכל עלינו, גם עלינו המבוגרים, שלא תמיד יודעים איך לעשות לו נחת, זאת העין של הקדוש ברוך הוא עלינו. הרבנית פרי כהן, איזה כיף שבת, תודה רבה רבה.
1: תודה לך.
0: שנזכה לקבל את התורה מתוך פנימיות, מתוך שמחה, מתוך לב פתוח. תודה רבה רבה.
1: אמן, אמן, אמן, אבל
0: להתראות. להתראות, בשורות טובות. אנחנו נעשה פרסומות ומיד מיד נחזור עם דסי זייבלד.
2: עכשיו איתכם, הבמה שלך, עם יונת קפלן.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרנט. סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
4: בן נכנס לחרדות, הוא לא הסכים לכלום, הוא לא רוצה שום כדור של פסיכיאטר. המוצר הזה של דוקטור לוי, זה פשוט שינה לו את החיים. הילד יוצא, הוא הולך לחתונות של בחורים. היום בן 21, אני מדברת איתך מגיל 13.
2: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
5: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
6: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר, מגיל 45 עד 60.
7: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
2: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
8: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא פרנסה ברווח הבית.
7: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סיבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
9: ידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.

0: שנים תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית כבר 100 שנים.
0: למאדרין יש תנובה.
2: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
3: עכשיו איתכם, הבמה שלך, עם יונת קפלן.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: ועכשיו אני אגיד בוקר טוב לדסי, לדסי זייבלד, מה שלומך?
6: בוקר, אור ושמח ומואר, אנחנו הולכים לקבל מתנה מה זה משמחת.
5: נכון, בדיוק עשינו על זה ככה, עשינו לך ספוילר באייטם הקודם עם הרבנית פרי כהן, התחלנו לדבר על קבלת תורה. אבל איתך אני רוצה לדבר על קבלת התורה, ואולי על העברת התורה מדור לדור, כשאת יודעת, הילדים אפס לא בדיוק הולכים בדרך שצפינו להם כשהם היו תינוקות חמדמדים בני חודש וקצת וחיכו לעולם.
6: כל החלומות שלנו וכל כן. המציאות שברוך השם שלהם. הקדוש ברוך הוא כן. משמח אותנו. אז אני, את מרשה לי להגיד קודם עוד משהו, משהו נוסף שחשבתי עליו.
5: תראי, אני בדרך כלל לא מרשה, אבל לך אני ארשה, כי אני מכירה אותך ואני בטוחה שזה יהיה משהו טוב.
6: אני מרגישה מפונקת עכשיו. אני רוצה להגיד שכשאנחנו מקבלים מתנה, תחשבו על זה, אם מקבלים מתנה באמת ככה טובה וגדולה, אנחנו בדרך כלל צריכים להכין למקום, נכון? אם מגיע איזה מכשיר חשמלי הביתה או איזה משהו מיוחד שבחרנו, בסופו של דבר, ההורים לילדים מתמודדים, אני אומרת, תעזבי את הילדים המתמודדים, זה ההורים פה מתמודדים, אבל לא נורא. כאילו, כשאנחנו מקבלים דבר כזה, בעצם המתנה שאני מדברת עליה זה אפילו עכשיו לא הילדים, ולא, אני מדברת על חג. כשמגיע אירוע יוצא דופן, אנחנו צריכים, כדאי לנו, להתכונן אליו. וחשבתי על זה שצריך להגיד את זה בכל, שהרבה פעמים בהתמודדויות במשפחות כאלה, ומה שאני אומרת עכשיו, מתאים גם לכל מיני התמודדויות. להורים, נגיד, שלא חיים ביחד, למשפחה שיש ילד חולה, השם ירחם, לאנשים, כל האנשים, התמודדות עם אובדן, עם שכול. כשמגיע חג, כשמגיעה מתנה כזאת מרגשת שקוראים לחג, ויש אירוע יוצא דופן, ההתמודדות היא אחרת, לפעמים זה דווקא מפגיש אותנו עם הקושי ועם הכאב.
5: אז אני מציעה, איזה לנו יומיים?
6: מה?
5: היא מועצמת.
6: היא מועצמת, והיא מועצמת לא תמיד לצד המאוד ורוד ומאוד משמח שכולנו רוצים לספר ולתאר ולראות. לפעמים דווקא מה שמועצם שם זה הרגשות השליליים והכאב. ופה אני רוצה להגיד לכל האנשים וההורים והאימהות, בתור אימא שכזאת שפגשה כל מיני דברים בחיים, כשאני מתכוננת לחג, תראו איזה מסר קיבלנו, ספירת העומר, כשאנחנו מתכוננים, כשאנחנו סופרים, כשאנחנו מתארגנים לקראת הקבלה, זה יותר קל וזה יותר בשמחה. יש לנו פה עוד יומיים, אם אנחנו יודעים שהולך להיות איזושהי התמודדות, איזשהו משהו יוצא דופן, אני יכולה להגיד, וואלה, בסדר, הכל טוב, זה יעבור, סבבה, את החיים וזה, ואני יכולה גם לראות איזה אתגרים עלולים לפגוש אותי על הדרך ולהתכונן על זה. וכשמתכוננים על זה, כמו יעקב אבינו שהלך לפגוש את אח שלו, ההתמודדות עם זה היא יותר קלה. אני אתן רק דוגמה מעצמי, למשל קטנה קטנה, ואנחנו עוברים להעברת התורה. כשהיו לי חגים, שנגיד חלק מהילדים כן היו פה, חלק לא היו פה, חלק לא ידעתי איפה יהיו, כי הם היו בכל מיני פורומים אחרים, אני עשיתי עבודת הכנה אישית, כדי שכשאני אדליק את הנרות בחג, מה שימלא אותי לא יהיה בהכרח צער או בהכרח דאגה, אלא שזה יהיה תפילה יותר נקייה, אולי שמחה על מה שכן יש, יש הרבה דרכים לעבוד, אבל כשזה פגש אותי בלי עבודה, אז זה הפתיע אותי, ולפעמים הפתיע אותי ככה עם דמעות, וכשזה פגש אותי עם עבודה, יכולתי להיות נוכחת, יכולתי לקבל את החג, את המתנה. או במעבר חד, אנחנו עוברים לתורה. אני מכירה את התורה כבר 54.5 שנה.
5: פייר, בזמן, יצא לך.
6: נכון, ראית מה זה? וכל פעם היא מרגשת אותי יותר ומשמחת אותי יותר, ואני רואה כמה אני קשורה אליה יותר.
5: וואו.
6: ואחד הדברים שלמדתי, בהיותי הורה לילדים שצועדים בדרך שלהם, היה אחד הדברים המרתקים והמהממים שלימד אותי הרב אורי זוהר. אני בזמנו הייתי מתקשרת אליו להתייעץ איתו בנושאים האלה, עוד לא היה כל הארגונים וכל היועצים, וזה היה בחיתולה.
5: הוא היה התשתית לכל ה...
6: הוא היה התשתית, נכון. הוא היה התשתית, ואני דיברתי איתו אישית כמה פעמים. ובפעם, נראה לי השנייה שדיברתי איתו, הוא שלח אותי ללמוד לקרוא. הוא אמר לי, תקראי, אני אומרת שלמדתי, ואני ממש עצה מעל גבי
5: האתר,
6: שחור על גבי עיתון, לקרוא את הקונטרס הזה. יש לו קונטרס לב אבות על בנים. וואו. אני חושבת שהיום היורצייט שלו אפילו.
5: באמת?
6: או היום המחר. כן, כן, כן. של הרב אורי זוהר וצהל, אני חושבת שהיום המחר היורצייט שלו. ואני ישבתי ולמדתי את הקונטרס הזה. למה אני אומרת? למדתי כי הוא כתוב בלשון קצת גמרתית, והייתי צריכה יותר מפעם אחת כדי להבין מה רוצים ממני. ועלה משם דבר מדהים. יש לה, התורה שלנו היא מסורה מדור לדור. משה קיבל תורה מסיני, המסרה ליהושע ויהושע לזקני, ויש לנו את התורה שבכתב שקיבלנו, ויש לנו תורה שבעל פה, שהיא חלק מתורה שבכתב, ממש חלק אינטגרלי מהתורה שבכתב, ואנחנו מעבירים אותה מדור לדור. ויש לנו נטייה, לא נטייה, זה החובה שלנו אפילו, להעביר אותה כפי שאני קיבלתי. אני הלכתי לבית יעקב, קיבלתי את התורה ככה וככה, ההורים שלי אמרו ככה וככה. אני רוצה להעביר את התורה כפי שאני קיבלתי.
5: זאת המסורת.
6: אבל מה לעשות? נכון, מסורה, mm-hmm. תורה מסורה. Mm-hmm. אבל מה לעשות שהדור שאחריי הוא כלי אחר, והוא לא יכול לקבל או להכיל את התורה כפי שאני קיבלתי. למה? ככה, אומר הרב אורי זוהר, דבר מדהים, כי ירידת הדורות, אנחנו בטוחים שאנחנו המצאנו אותה. אנחנו מזדעזעים ממנה, ואנחנו דוגלים בה כל הזמן. ירידת הדורות נבריאה בששת ימי בראשית. הבן של אדם הראשון כבר התחיל את ירידת הדורות. כל מי שנולד אחרי האדם הראשון היה פחות ופחות ופחות, כי ירידת הדורות היא משהו טבעי שהקדוש ברוך הוא ברא. זאת אומרת, אם אני מעבירה לדורות הלאה, ואני לא יכולה להעביר כפי שאני קיבלתי, לא בגלל שאני לא רוצה, לא בגלל שזה לא נכון, אלא בגלל שהדור שאחריי לא מסוגל לקבל ככה, אז יש לי את החובה ואת האפשרות להעביר להם את התורה כפי שהם יכולים לדבר. הרמב״ם קורא לזה דיבור בגלות. להגיד משהו שאני מאוד רוצה בשפה שלי, אבל להגיד את זה בשפה של מישהו אחר, של הילד, של מי שרוצה לשמוע ממני, להיות מושפע, להגיד את זה בצורה אחרת כדי שהוא יוכל להקשיב, כדי שהוא יוכל לקבל. ואם אני מסתכלת על העברת התורה שלנו, אפילו בתור אימא, לפעמים העברת התורה שלי, הייתי נורא מתוסכלת, אני עושה כל כך הרבה עוגות גבינה ודגים ועניינים, ואיפה החלק שלי בתורה? את יודעת משהו? החלק שלנו בתורה זה בדיוק בזה, בעוגות בגבינה ובפסטה ובדגים שהילד אוהב וברוטב שהילד ההוא אוהב, ושם אני יכולה להכניס את כל אהבת התורה ואהבת האם שלי, ולהעביר אליו את התורה, הפסטה כמשל, כן?
5: כן.
6: להעביר אליו את התורה כמו שהוא יכול לקבל, כמו שאהבת תורה יכולה להישתל בלב שלו, ובעזרת השם לנבוט ולצמוח, ומאהבה אנחנו יודעים שצומח דברים טובים.
5: שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך.
6: נכון, התורה של האמא היא לפעמים לא מילים, היא לפעמים צלחות, היא לפעמים תשר בבגד, היא לפעמים חולצה חדשה לחג. כשאני הלכתי וקניתי לבן שלי שלמד באורחות התורה, אורחות התורה, והלכתי וקניתי לו בתמנון חולצה בצבע תכלת, אני הרגשתי שניצחתי את כל היצר הרע שלי, כי שימחתי אותו לחג, כמו שהוא שמח לחג, כמו שיהיה לו משמעות ביכולת שלו כרגע לקבל.
5: אי, דסי, מה יהיה?
6: משיח יבוא, יהיה לנו מגניב, יגידו לנו שצבע תכלת זה הצבע האולטימטיבי, זה היה הצבע של המייל ושל הכהן בבית המקדש.
5: זה היה הצבע של הר סיני. תקשיבי, זה פשוט מדהים. נראה לי שהפער בין התיאוריה לבין לחיות את זה ולפעול את זה כל כך גדול, כי גם נכון שיש ירידת הדורות והכל, אבל בסוף, כאילו, אני חושבת שהציפיות של הדור הזה מהילדים שלהם, בגלל שמאיתנו ציפו, וגם אנחנו באיזשהו מובן, כולם קצת, קצת, קצת יחזבו, כן? בכל דור, כי יש ירידת הדורות, אבל זה עדיין לא עוזר לך כשאתה הורה, היית רוצה שככה, והיית רוצה שככה, וואו, זה...
6: אני חושבת שאחד החלקים שלה להתגבר על ההכתבות, או לראות שהטיפיות עוברות לסשן אחר, לצורה אחרת, זה אחת מעבודות החיים שלי הייתה, וכשאני אומרת לאנשים, אנשים אומרים לי שיהיה לך הרבה נחת, ואני אומרת, ממש בחיוך, תודה רבה, יש לי, כן. אנשים ברגע הראשון בהלם, אבל יש לי, יש כל כך הרבה, אנחנו כולנו רוצים את הנחת היהודית, כי אנחנו מאמינים בנשמה, ואנחנו מאמינים במתנות, תורה ומצוות, ובעזרת השם, במילוי האמיתי שאנחנו פרוסדור, וכל המילים היפות של כל ה... אבל עדיין יש כל כך הרבה נחת, ובדרך יש כל כך הרבה דברים טובים לאסוף של תורה ויראת שמיים. אני, נגיד, אנשים קוראים לזה התנהגות יפה ומוסרית, אני קוראת לזה כיבוד הורים. אני מקבלת כל כך הרבה כיבוד הורים, אז כמה מצוות נעשות על הדרך.
5: נכון.
6: איזה מדהים.
5: גם מה העבודה שלנו? עבודת השם שלהם זה לא העבודה שלנו. ההורה נדרש פה לעבודה, וכאילו לפעמים זה הרבה יותר קל להסתכל ולהיות מוכזב ממנו, במקום להיות מוכזב מעצמך, בכמה עבודת המידות אתה נדרש לעשות, כשהוא לא בדיוק התגשמות כל חלומותיך.
6: נכון, לכן אני חוזרת למה חובת ההורים, כי אנחנו נוטים לחשוב שחובת ההורים היא משהו מאוד שמרני שלימדו אותנו. תפקידו של אדם בוגר הוא באמת בעזרת השם לחפש את דרכו בעבודת השם.
5: נכון.
6: עם עבודת השם שלי, זה לאפשר לילדים שלי, או כל אמא, או כל, לא יודעת, בת להורים אפילו, לאפשר להיות כמו שהם יכולים.
5: כן, לאהוב אני... אותם.
6: לאהוב, כן. לאפשר להם את הדרך, לפתוח להם את הדרך, להעצים בהם את החוזקות שלהם, לראות את החיובי, יש כל כך למחוק ביקורת, יש כל כך הרבה דברים בדרך שפרחים שאני יכולה לאסוף, וזה התפקיד שלי, להתרכז בדרך שלי, להתפלל בעזרת השם, לתוצאות שאני ממש חולמת עליהם.
5: כן. טוב, דסי זייבל, מאמנת רגשית ומלווה הורים לנוער ומתמודד, אני כל כך שמחה על כל ההורים שנתמכים בשירותייך ונעזרים בך, אז פשוט ריפוי ללבבות. שמחה ששוחחנו, כן, ותודה, ושנזכה באמת לקבל ולעשות את חלקנו בעולם הזה. תודה רבה רבה.
6: אמן, ושנזכה לשמוח במתנה.
5: אמן, ולעשות לה מקום. לקחתי את המקום.
6: תודה רבה, יונת, תהיה חג שמח.
5: ואגב, היום, כן. היום, היום, היום, היורצייט של הרב אורי זוהר, כמו שאמרת.
6: אני, נכון, כן,
5: כן, כמו
6: אני...
5: שאמרת, כן.
6: טוב, אז
5: שיהיו הדברים לזכרו ולעילוי נשמתו. תודה כן. רבה רבה.
6: כל טוב יונת, תודה
5: להתראות.
6: רבה, חג שמח.
5: להתראות. ועכשיו אנחנו נגיד שלום לאליהו וינד, ראש תחום תעסוקת חרדים וממונה כיוון ברשות העירונית לתעסוקה בירושלים.
7: שלום רב.
5: שלום וברכה. ככה, לפני חג השבועות, אנחנו נתקלים בנתונים מרשימים בתחום התעסוקה של ירושלים. אתה תוכל לשתף אותנו במספרים, במה קורה שם בעצם?
7: כן, באמת, עיריית ירושלים מפעילה שירות ייחודי באמצעות הרשות העירונית לתעסוקה. אנחנו בעצם נותנים שירותי תעסוקה לכל המגזרים בירושלים. וככה לפי דוח התעסוקה האחרון שיצא בשנת 25, מעל 21,000 תושבים קיבלו שירות, מתוכם קרוב ל-7,000 מצאו עבודה ועוד רבים השתלבו במגוון תוכניות והכשרות. אני אישית אמון לתחום של תעסוקת חרדים, זאת אומרת השירותים לתושבים החרדים, מענים תעסוקתיים, ואנחנו עושים את זה בעצם באמצעות שלושה ערוצים מגוונים. יש לנו מצד אחד השירותים שאנחנו נותנים במרכז כיוון ירושלים, יש לנו גם פריסה של עובדי תעסוקה בשכונות, סוף ירושלים עיר גדולה, ויש פריסה במגוון שכונות בעיר, ויש גם, פונים אלינו באמצעות קשרי קהילה, קבוצות או ארגונים שרוצים ככה ביחד לתת שירותי תעסוקה לקבוצה, אז אנחנו גם יודעים לתת את זה, אבל רוב הפעילות אנחנו עושים במרכז כיוון, ורק בעשר שנים האחרונות, המרכז כבר פועל מעל 10 שנים, הגיעו אלינו מעל 50,000 תושבי העיר, רק בשנה האחרונה, 7,000 תושבים קיבלו שירות, מעל 3,000 מצאו עבודה, ועוד אחרים השתלבו בלימודים, ומגוון תוכניות שבאמת זה מטרה בעזרת השם למצוא פרנסה. וראויה.
5: אז באמת מאוד מסקרן לדעת, אתם יודעים מה בעצם עומד מאחורי העלייה במספר של המשתלבים בעבודה? כי יש הגורמים לכך חשופים בפניכם?
7: אנחנו יודעים להגיד שמצד אחד יש יותר פתרונות בשטח, זאת אומרת יש יותר מסלולי הכשרה מותאמים בהפרדה לנשים ולגברים חרדים. יש יותר אופציות של גם מקומות עבודה, גם יש יותר חרדים בעצמם שפתחו עסקים ומעסיקים אחרים. יש יותר אנשים שנכנסו לתחומים חדשים שבעבר זה היה חדש. ניתן דוגמה, תחום של הנדסה אזרחית לגברים לדוגמה, או יכול להיות אפילו אדריכלות לנשים, בעבר זה היה חדש. היום יש עוד דוד שמצטרפים או מצטרפות לתחומים כאלה ורבים, ותחומים נוספים, ואז רואים שאפשר וזה מצליח, ואפשר גם להרוויח טוב, אז זה הולך ומתרחב. ומצד שני, יש את כל הגופים, באמת, כמו אנחנו, עיריית ירושלים, וגם שירותים נוספים של משרדי ממשלה, שמסייעים, גם גופים אזרחיים שמסייעים, נותנים את השירותים, אם זה מלגות או דברים אחרים.
5: אז באמת רציתי לשאול, לאיזה מענה מרכז כיוון נותן, מבחינת הליווי האישי, למתמודדים?
7: זה באמת אני אגיד, אנשים פונים שתי צרכים, הייתי אומר שתי מסלולים מרכזיים. פעם אחת יש שתי שפונים לצורך מציאת עבודה, רוצים מקום עבודה, או כבר עובדים, רוצים להתקדם עבודה נוספת. פעם שנייה אנשים פונים לציאת תחום לימודים, זאת אומרת, יכול להיות שאנשים כבר עובדים, או לפני עבודה, לרכוש מקצוע. אז באמת מי שמגיע או תגיע אלינו לסיוע במציאת עבודה, אז אנחנו מלווים משלב של הכנת קורות חיים, הכנת רעיונות עבודה. יש לנו מגוון של סדנאות, היכרות עם עולם עבודה, פלוס מפגשים של אימון אישים, ממש אחד על אחד. יש לנו גם תוכניות קידום, לדוגמה, יש לנו תוכניות קידום לנשים חרדיות שכבר עובדות, אבל מסתכלות בשכר נמוך, ואז אפשר, מקבלים אצלנו ליווי אפילו עד שנה, ויש לנו תוצאות מדהימות.
5: באמת זה לא משהו שמלמדים, חייבת להגיד, לא בסמינרים, נותנים מקצוע, את כל הכישורים מסביב באמת להשיג שכר טוב יותר או להתקדם, זה לדעתי פחות נותנים שם דגש, ואולי באמת העזרה שלכם מאוד מאוד עוזרת. אני רוצה לשאול איך אתם מצליחים להתאים את עולם התעסוקה למגזר החרדי בלי לפגוע באורח החיים והערכים, כלומר מה קורה באמת בשטח, מה אתם עושים, איך זה מתבטא?
7: נכון, אז אנחנו ממש מיידים איזה משאבים מיוחדים, זאת אומרת יש ממש מחלקה עם

0: אז זה באמת ההתמחות שלנו, ואנחנו עושים ככה אלפי השמות.
1: נפלא, נהדר וחשוב מאוד. אני יודעת כמה זה קשה, אני עובדת הרבה עם נשים, אני יודעת כמה באמת התחום הזה הוא קשוח. ואלו מקצועות יש והכשרות במגזר החרדי שאתם מעורבים, נתקלים וכולי?
0: אני אגיד באמת, הזכרת קודם במסלול של מציאת עבודה, יש את האלה בין מסלול באמת של מציאת תחום לימודים, אז אנחנו נותנים מבחום פסיכולוגי תעסוקתי מסופסד, כדי לדעת באמת מה אני מתאים, מה יכול להתאים לי, אבחון, פלוס גישה עם פסיכולוגים תעסוקתיים, ואז יש לנו עוד היכרות עם עולם הלימודים, מה יש בכלל, מה יש. אז אנחנו מפנים לכלל הגופים שמלמדים בשטח. בנוסף, אנחנו יוזמים הכשרות יחד עם מעסיקים, הכשרות מאוד ממוקדות, שבסיום ההכשרה יש עבודה. אז לדוגמה, היה לנו מקורסים של חתמי ביטוח יחד עם חברות ביטוח, ויכול להיות גם תחומים טכניים יותר, כמו טכנאי גז או טכנאי מעליות, התסת רחפנים, זה יכול דוגמאות לגברים. כל קורס כזה בסיום יש עבודה. לנשים היה לנו דוגמאות של תיאום מחקרים קליניים יחד עם בתי חולים. הכשרת אמניות, ככה יש כאלה שלמדו, אבל הם עדיין לא מוצאות עבודה, אז אנחנו עושים תוכנית מיוחדת להשתלבות, למציאת עבודה בתחום. קורס קידות ביטוח, היה גם מורות תהיגה, יהיה גם מורי נהיגה. בתחום ההייטק אנחנו עושים מגוון של פעילות, יש לנו ממש תוכניות פרקטיקום, כאלה שסיימו ללמוד לא מוצאות עבודה, כי זה היום יותר מאתגר באמת. אנחנו מביאים ראשי צוותים יחד עם חברות בתחום ההייטק, עושים תוכנית פרקטיקום, והיה לנו דוגמה למשל עם חברת אלעד מערכות, 15 תלמידות השתלבו, מצאו עבודה.
1: וואו, זה באמת באמת סיפורי הצלחה מרגשים, כי לפעמים יש המון מרכזים שהכוונות טובות, אבל בסופו של דבר יכולת ההשמה שלהם בפועל היא לא גבוהה, ואתה ממש מדבר על מספרים גבוהים וגם על קבוצות, שזה בעצם one to many, אתה יכול לעבוד ב...
0: כן, גם אחד על אחד וגם קבוצות. אותו דבר בצד הגברים, היה לנו אקאטון, יום שלם של תחרות, שהקבוצות של גברים שלמדו בתחום לימודים, בתחום הייטק, מדעי המחשב,
1: מדעי
0: תוכנה, ובסיור היו צריכים למצוא פתרונות טכנולוגיים, ואז יש חמש בתוך הקבוצה שמצאו עבודה.
1: מקסים.
0: כן, אני אגיד ככה שבאמת הפעילות מתאפשרת, באמת ככה בזכות הגיבוי שאנחנו עובדים פה בעירייה, מראש הנהלת העירייה, יש לנו מחזיק תעסוקת חרדים, וגם מנהלת רשות תעסוקה.
1: מקסים.
0: כן, טוב, אז מי שעוזר לנו להפעיל את מרכז קימו זה עמותת קמח, והמימון הוא משרד העבודה שבאמת נותן לנו את כל הגב והגיבוי לפעיל.
1: נכון, מאוד מעורבים. אליהו וינד, ראש תחום תעסוקת חרדים, הוא ממונה כיוון ברשות העירונית לתעסוקה בירושלים. כן. נאחל לכם המשך הצלחה, אתם עושים דברים טובים, ושתהיה לכם סייעתא דשמיא. תודה רבה.
0: תודה רבה, אמן.
1: כל טוב. אנחנו נעשה פרסומות ומיד נחזור עם משהו שקרה אתמול.
2: עכשיו איתכם, הבמה שלך, עם יונת קפלן.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
5: גם בבית שלכם שומעים
6: די!
7: די!
8: די!
5: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
9: ברוכים הבאים. יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
5: גם בבית שלכם שומעים
6: די!
7: די!
8: די!
5: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
10: הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ', שאליה הצטרפו גדולי הרבנים שליטה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת עשרת הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדנו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח, מצעירי הגודל.

0: את חב"ד. לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
1: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית.

0: תחומה לכלל פעילות העמותה. החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
1: בן נכנס לחרדות, הוא לא הסכים לכלום, הוא לא רוצה שום כדור של פסיכיאטר. המוצר הזה של דוקטור לוי, זה פשוט שינה לו את החיים. הילד יוצא, הוא הולך לחתונות של בחורים. היום בן 21, אני מדברת איתך מגיל 13.
0: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
2: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
3: החשמל והמיזוג 03-504-5000.
4: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
0: עכשיו איתכם, הבמה שלך עם יונת קפלן.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
6: כן? יש לנו? אין לנו? טוב, אז אני תראו, היה צריך להיות איזה משהו, נפל מהקו, זה דברים שקורים ברדיו. אני רוצה לחבר לכם משהו שאתמול ככה פרסמתי בקהילות שלי. טוב, אז אחר כך אם יהיה לנו זמן, כי יש לנו את קיבי על הקו, אתמול התקיים אירוע בר מצווה גדול ומרגש ארגון זה לזה, וקיבי-אס שעובד שנים ארוכות עם הארגון, כאן איתנו לספר. בוקר טוב.
7: בוקר טוב יונת לך ולמאזינים.
6: בוקר אור. מה, אז ספר לנו, הבנתי שזה היה אירוע מאוד מאוד גדול ומשמעותי, ספר לנו על זה לזה וגם על האירוע שהיה אתמול. מה האירוע הזה, מה יומי יומיים?
7: מה יומי יומיים? קודם כל, אתמול זה היה אירוע מרגש של ציון דרך, אירוע ממש ממש מעצים ומעורר השראה. יום הגיעם למסוות של 52 ילדים יתומים שכולם זכו לחונך אישי ולמלווה שליווה אותם משעת האסון, אני קורא לזה מהרגע ההוא שבו החיים השתנו, ועד לרגע המדהים הזה שהם נכנסים לעול תורה ומצוות מתוך צמיחה, מתוך עוצמה. הם בחרו פשוט לקום מהאבל ולהיבנות מחדש יחד עם הצוותים הנפלאים של הארגון. והאירוע הזה, אירוע בר מצווה, היה מבחינת כולם ציון דרך, יום של הישג מדהים. 52 חתנים שכולם שמחו והצליחו והגיעו לערב הזה עם סיום מסכת שהם למדו לבד. אירוע שהיה מרגש מאוד בהשתתפות גדולי ישראל, אירוע שאני חושב שלא השאיר עין אחת יבשה באולם, אבל אירוע שפשוט משדר עוצמה וכוחות גם לאמהות היקרות ולאבות היקרים שהיו שם, לבני המשפחה ולכל מי שנוכח באירוע הזה, להבין מה זה עוצמה והעצמה של עם ישראל, שכולנו זה למען זה, זה עם זה, אנחנו בונים ונבנים ובוחרים להמשיך את צו החיים למרות הכל.
6: חסר לי פרט אחד, אולי גם למאזינות, למאזינים, מה עומד מאחורי הארגון? מי הם החתנים האלה? מה זה האסון שקרה להם?
7: מצוין, אז בואי בעצם אולי נתחיל, כמו שתיארת וציינת היטב, נתחיל מההתחלה. ארגון זה לזה, זה ארגון מדהים שהקימה אותו הרבנית רוטנברג, היא ביתו של האדמו"ר הקודם מתולדות אהרון, שהוא חרד את חרדתם של היתומים והאלמנות. הרבה מאוד יתומים ואלמנות בציבור החרדי, בציבור הדתי, שמוצאים את עצמם רגע אחרי שהמולה נפסקת, זרם המנחמים, הרעש, הקרנות והצדקות, כל הצרמוניה שמלווה לצערנו אסון. הבית ריק, מקפלים את כיסאות השיבה, ולאן לאן ממשיכים? איך עוזרים כוח, והאם בכלל יש כוח ואפשרות לקום מהשבר הזה ולצמוח. אז הרבנית הקים ארגון מדהים שכשמו כן הוא, זה לזה, ארגון שפשוט מרים ומרומם, נמצא שם לכל מערך החיים, מלווה את האלמנות, מלווה את הילדים הרכים עם חונך אישי ועם חונכות אישיות לבנות, לכל התהליך הזה, מרגע הילדות שבהם הם נמצאים לבד, ללא דמות אב או ללא דמות אם, והארגון פשוט מלווה אותם בצמקה אישית. כך באירוע הזה יש צבא מדהים של 400 חונכים. 400
6: מה זה אומר מחנכים. להיות חונך בארגון?
7: להיות חונך, הכוונה, קודם כל חונך זה אדם שהוא לרוב משכמו ומעלה, בבדיקה מהירה שלי. אני חושב שכמעט כולם שם מחנכים בעצמם, מחנכים, מפקחים חינוכיים, מנהלים חינוכיים.
6: כלומר, אנשים גדולים, לא נערים נגיד.
7: אנשים גדולים, ממש לא נערים. אנשים גדולים שכולם עוברים אגב הכשרות, ועברו הכשרות להתמודדות עם טראומה, עם משבר, עם כאב. והחונך הזה בעצם מוצמד לכל יתום, מוצמד חונך אישי, שהופך להיות החבר הכי טוב שלו. חבר טוב, והוא גם מעין דמות אב. הוא יושב כל שבוע ולומד איתו את החומר שלמדו בכיתה. הוא יושב איתו בסדר מיוחד של אבות ובנים, יש להם סדר שנקרא בני מלאכים, הם יושבים כל שבוע ביום שישי בצהריים, בבתי כנסת יש לנו 11 סניפים ברחבי הארץ, יושבים שם, חונך עם ילד, חונך עם ילד, והם פשוט למדים ביחד, וגדלים ביחד, וצומחים ביחד, והחונך הזה הוא זה שעומד מול המורה בתלמוד תורה, מול הרבי בחיידר, ומדבר איתו ומעדכן אותו, וחוזר עם הילד למבחן, ועוקב אחרי הצמיחה שלו, הופך להיות החבר הטוב ביותר, זה שגם אומר קודיש ברגעים הכואבים, וזה שגם יודע לשמוח איתו, לצחוק איתו, להכין אותו למבחן, להכין אותו לבר מצווה, וללוות אותו במסע החיים. איך אומרים החונכים? אנחנו בעצם מלמדים, אבל ללא כל ספק, אנחנו גם למדים. אנחנו לומדים מהחתנים הרכים הללו, מה זה עוצמות, מה זה כוח, מה זה כוח רצון. והארגון הזה נמצא איתם לאורך כל הדרך, גם השלב שממשיכים לישיבה, ובשלב שבו הבנות מגיל בבתי הספר היסודיים ועד תיכונים וסמינרים, כל הזמן נמצאים איתם, חוץ מהמערך הענק, שהוא מערך שתומך באלמנות כל הזמן, אם זה אירועי תוכן, סדנאות, הוואי, ועזרה אפילו פיזית וטכנית בבית, בכל מה שצריך. מעטפת שלמה של ארגון אחד של מסירות נפש, של רבנית אחת שהצליחה להקים צבא אדיר, שחולש היום באמת על, לדעתי, רוב הציבור הדתי בכללותו. מדהים לראות היקפים של עשייה, ובעיקר יונת, ההתפעלות הגדולה שלנו זה גאונות שבהסתרה. לעשות את הדברים בצניעות ובשקט, בלי להוציא תמונות החוצה, בלי לפרש. לפעמים חודרת בי הרגשה שאולי בדיוק על העשייה מסוג הזה נסוב הפתגם. מעטים יודעים כמה הרבה צריך לדעת, כדי לדעת כמה מעט הם יודעים.
6: וואה.
7: אין הרבה אנשים שיודעים כמה מעט אנחנו יודעים בנושא הזה, זה קצה הקרחון, מה זה ללוות אלמנה ויתום בחיים שלהם, מה זה לבוא בוקר אחרי השבר ולקום ולצמוח ולתת כוחות ואנרגיות.
6: וזה נשמע שזה גם בכל מעגל השנה. KVS, אנחנו צריכים לסיים את השעה הזאת, אבל באמת ריגשתם, ושתזכו לעשות כאלה חסדים, ותודה לרבנית שפשוט ראתה אותם ורואה אותם, זה מאוד מרגש. כל מי שיודע מה זה בתים שהם חסרים, זה מאוד מאוד כואב, ואשריכם שתזכו לעוד אשרי ועוד. אשרי
7: נו ואשרי כל עם ישראל.
6: אמן.
7: אנחנו נפגש רק בשמחות, נשמח איתם ונזכה רק לשמחות בעזרת השם.
6: אמן,
7: כולנו
6: אמן.
7: יחד.
6: אז זה היה ארגון זה לזה, שתזכו להמשיכות ושיהיה חג שמח ושמחה בלב וגם בפועל. תודה רבה. אנחנו נגיד תודה רבה למי שעשה את השעה הזאת ויעשה גם את השעה הבאה בעזרת השם, אם ירצה השם. מוטי קופפר הטכנאי, נורית אפלבוים ערכה והפיקה. אני יונת קפלן, נפגש בצד השני.
0: קפלן.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
8: אפילו האיש הכי עסוק בישראל הצליח לסיים השנה את השס. ומה איתך? ביום רביעי, בשעה 19:00, בפעם הראשונה בהיסטוריה, יושב ראש תנועת שס וחבר הקבינט מגיע לאולפן כל חי כדי לספר לאבי ממרן איך זה אפשרי. איך גם אדם עובד יכול להגיע להישגים והספק אדיר בתורה. כי הם חיינו ואורך ימינו. הרב אריה דרי, כמו שלא שמעתם בחיים.
9: בקו נמכר יותר,
10: יותר,
9: יותר,
10: יותר
9: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
11: תלמידת י' ב' עדיין מתלבטת? זה הזמן להגיע להחלטה מנצחת.
12: מכללת מבחר מזמינה אותך להירשם לאחד ממסלולי התארים של לוסטיק, עם מעטפת רוחנית מלאה ולימודי הקודש כחלק משגרת הלימוד. מנהל עסקים, ראיית חשבון, הנדסת תוכנה, הנדסת תעשייה וניהול ומדעי המחשב. הצטרפי לנבחרת מצליחה ומוצלחת. 03-5726-111 03-5726-111 מסלולי לוסטיק במבחר. הצטרפי להצלחה של המחר.
10: לפני הלידה חששתי מהכל. איך זה יהיה? מי יהיה איתי? אני מרגיש בטוחה. איפה בכלל הלדת? ואז הגעתי למרכז הרפואי הדסה. פתאום יכולתי להיות רגועה. ידעתי שיש צוות מקצועי ומנוסה שמלווה אותי ללידה בטוחה, שיש ביות מלא או חלקי בדיוק כמו שמתאים לי, אוכל בכשרות מהדרין, קורס הכנה ללידה בהדסה בהחזר כספי מלא, יחס אישי ופינוק אחרי הלידה. וברגע הכי חשוב, לא הייתי צריכה לדאוג לכלום. הדסה, יש על מי לסמוך. להרשמה ללידה בהדסה עין כרם או הר הצופים, התקשרי 026-77-88-44.
13: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
14: הלו, צ'רי.
15: אני שומעת.
14: מה זה החלפת תצוגות?
15: במילה אחת, הזדמנות.
16: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
15: נו, מה אומרת?
14: במילה אחת, לרוץ.
16: צ'רי מבית פריזבי.
17: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
18: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
17: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
19: מסעדת רודריגז בחשרות הרב רובין, קריית המדע 3, ירושלים. טלפון 02-581-5815 02-581-5815.
20: מלמדים מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
21: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 11.
22: בוקר טוב, שלום רב באולפן, יואב צור. הדיון היום בעדותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בתיק 2000 מסתיים גם היום מוקדם מהרגיל בשעה 1, זאת לבקשת ראש הממשלה בשל לוז ביטחוני. איראן נערכת לאפשרות של לחימה קצרה אך בעצימות גבוהה שבמסגרתה צפויה לשגר עשרות ואף מאות טילים ביום לעבר מדינות המפרץ, כך על פי דיווח בניו יורק טיימס. על פי הדיווח, מדינות המפרץ נערכות לאפשרות של מתקפות נרחבות על תשתיות אנרגיה, בתי זיקוק ונמלים. עוד צוין כי אחת האפשרויות הנבחנות היא סגירת מצר באב אל מנדב באמצעות החות'ים מתימן. שגריר ישראל באום דני דנון התייחס לחזית הצפונית ואמר כי אי אפשר לסמוך על צבא לבנון ביום שאחרי. בראיון במהדורת הבוקר הוסיף דנון כי הוא חלש וחיזבאללה נמצא כבר עמוק בתוכו.
23: יש פער עצום בין המסע ומתן שמתנהל לבין ההצהרות של ממשלת לבנון, שההצהרות חיוביות, אני חייב לציין. הם מדברים נגד חיזבאללה, הם אפילו הוציאו השבוע מכתב לאום נגד איראן, דבר שהוא תקדימי. אבל בפועל אנחנו רואים מה קורה בשטח. בשטח צבא לבנון חלש מאוד, לא מתעמת עם חיזבאללה, והאחריות בסוף היא על הכתפיים שלנו. בפועל אנחנו עושים את העבודה, אנחנו יותר מסתכלים על מי ייקח את המושכות מאיתנו. הרי רוצים שעכשיו נצא משטח לבנון. אני עונה לאנשים במועצת הביטחון, אין לנו שאיפות טריטוריאליות למאדמת לבנון, אבל אנחנו נצא, שיבוא מישהו ויוודא שזה לא נהפך לבסיס טרור עוד פעם. והשאלה, מי יהיה הכוח הזה שייכנס?
22: יושב ראש הוועדה לביטחון לאומי חבר הכנסת צביקה פוגל ביטל ברגע האחרון שני דיונים משמעותיים לאחר שהיועמ"שית מיארה סירבה להתייצב או לשלוח נציג מטעמה. הדיון שתוכנן התקיים היום היה בנושא הפקרתם המשפטית של שוטרי משטרת ישראל. בהודעה לחברי הוועדה כתב פוגל, אנחנו נפנה לבגץ בנושא אי התייצבותם של פקידים בכירים לדיוני הוועדה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
22: היום תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות והן יחזרו להיות רגילות לעונה. מחר תחול ירידה קלה נוספת וביום חמישי צפוי גשם מקומי קל בצפון הארץ ובמרכזה.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
22: עד כאן חדשות כל חי.
2: והיו נכונים ליום השלישי, מתכוננים לחג מתן תורה בכל חי.
3: כולם מקבלים עליה,
2: הבמה שלך עם יונת קפלן.
6: הבמה שלך, שעה שנייה, שבנו אליכן, מה שלומכן? איפה את עכשיו? כאילו אני עושה לדמיין אותך, עכשיו את מאזינה לי. נגיד את באוטו, מישהי כתבה לי, אני שומעת אותך מקודם מהאוטו. אוקיי, היא סיימה פגישה, היא באוטו עכשיו, אבל מה איתך? את בהליכה, את בדיוק מבשלת לחג, את שמת אותנו דרך האתר באיחור, איך זה עובד? ספרו לי, תכתבו לי. ויש את החברות בקהילת עכשיו תורך שמגיבות על בחירת השירים והכל, אפילו בתיה כתבה הבוקר, שימו לב ששמנו את השיר אהבה תורה, מתמוגגת מהשיר, הבחירות שירים תמיד מדויקות. אך זה פידבק! אז אם אתם רוצות לפדבק אותנו, תכתבו לנו ל-054-6508-006, נצרף אתכן לקבוצות, או שתכתבו יונת קפלן בגוגל, והכל כזה יקפוץ לכן, ותתחברו ותיהנו. ועכשיו, בלי להקדים יותר מדי, אנחנו נגיד בוקר טוב לאישה והתורה, וזה סיוון רבייך, בוקר טוב.
4: אישה והתורה, באמת, לא איפה לשקר גר ברדיו, בואי,
6: אחותי. סליחה, את קראת לי שקרנית עכשיו? תדע שזה לא מהתורה לשקר, אסור לשקר. מה אכפת לך? אנחנו נגזים, ולאט לאט נגזים עוד יותר.
4: או שכל אחד יהיה איתנו, יהיה אישה בתורה, מנסה.
6: לא, מה? השם הוריד, היית במעמד הר סיני.
4: כן.
6: יופי, זה הכל.
4: אני גם את זוכרת אותך משם.
6: זהו, אז זה הכל. אז מה את מתפעלת כל כך? מה את נדהמת? מה את עמומה ומופתעת?
4: יפה. טוב, תשמעי, יקירתי.
6: מה מרקרת לנו השבוע?
4: וואו, מלא דברים. אני חושבת ש... אני הולכת לעשות פה דבר קצת הזוי, ולצטט את הדברים שכבר נאמרו פה בתחנה הזאת, על ידי, שימי לב, חמותי. כלומר, זה הולך להיות, כן, כן, השוויגר.
6: לא, אבל את יודעת שבימי שלישי זה, כאילו, משפחת רב מאיר פה היא על האירוע.
4: כן, כן. אוקיי. אבל אומרים לי, ואני שבה במזכירה, תמיד אומרים לי, משפחת מאיר, הגיס הזה, הגיס הזה, אני אומרת, יש עוד איזה 10 גיסים שאתם לא מכירים, שהם תותחים עוד יותר, כי הם ברוך השם אנשים פרטיים.
6: כן.
4: אבל חמותי היקרה, שהיא מלכת זוגיות ומשפחה הרבנית, זיוה מאיר, מכונה אמא מאיר, אני לא יודעת, היא אמרה משהו בפינה של אצל ידידיה, פשוט הולך איתי, מה אני אעשה? זה 3 ימים הולך איתי ואני, זה משפיע, כלומר משנה אותי. אז אני רוצה לתת את זה, עצה פה לכל אחד שאולי במצרה פספסה את פינתה השבועית.
6: כן.
4: אז אני רוצה להגיד עצה קטנה שלה, ולהזכיר את הרב אורי זוהר, היום.
6: נכון, היום היורצייט שלו, דיברנו על זה.
4: 4 שנים.
6: כן.
4: 4 שנים מפטירתו. אז משהו ממנה, שתחיה לתאריך ימים, משהו ממנו, זכר צדיק לברכה, ושני מרקרים להשבוע. בסדר, הולך, עשיתי לך שתי נקודות. תראי, חמותי, ושוב, אני אוהבת תורה שמשפיעה, שנותנת לך, שמיד יש לה, את יודעת,
6: אימפקט.
4: תכלסיות, רעיונות, יש המון רעיונות, אני לא, את יודעת, לא מתעסקת בדברים ככה בלימוד לשם, אלא מיד משפיע. וחמותי הקריאה קטע מספר נתיבות שלום, ששואל מה הדבר הכי חמור בעולם, מה הדבר שבו היצר רע מנצח אותנו, כל אחד שרגע תחשוב, תעצום עיניים, אם היא יכולה, מה המציאות הכי גרועה מבחינה יהודית, מה, איפה היצר רע נותן פייט ומנצח, מה הניצחון הכי גדול שלו, בוא נגיד כך. ניצחון הכי גדול שלו זה בעבירה פרטית כזאת או אחרת, שזה כמובן ניצחון של היצר הרע. התשובה היא כזו, הניצחון הכי גדול שלו וכשהוא גורם לנו לחשוב שאנחנו לא מיוחדות, שאנחנו לא חשובות, שאין לנו מקום, ושאין תכלית מיוחדת וחד פעמית בקיום שלנו. כשאני חושבת את זה, היצר הניצח אותי בנוקאוט על מלא. כלומר, תפקידו לגרום לי לא להרגיש רוממות, לא להרגיש מקום, לא סופרים אותי. זה תפקידו. ומה עושה חד שבוע? בדיוק הפוך. כלומר, מי שרוצה הכנה לחג, ויש כל כך הרבה דרכים להתכונן, גם זה מרגש שיעורים ואירועים, וכל לוח מודעות מספר לי על איזה, כל כך הרבה אירועים בכל הציבורים, את רואה את זה בזומים, את רואה את זה באמת, אז את רוצה להתכונן, כל אחד ובאמת אין ספור דרכיה, אבל תתחיל לך רגע, רגע לפני שאת זוכה לקבל את התורה, אם לא יהיה לך מקום בעולם, גם לא תקבלי תורה, כי לא יהיה מקום, את לא תוכל להתחבר לכלום, לא תוכל להתחבר לתורה, להשקפה, לגדלות, לרוממות, אם את סתם אחת, את סתם אחת, זה לא משנה גם, כן מחוברת, לא מחוברת, את כלום, את אפס, אבק. ברגע שאת מרגישה את הרוממות, שיש לך שליחות, השם ברא אותך עם כתר, מי שאת, מה שאת, זה לא אומר להיות מספר אחת, זה לא אומר להיות הכי מפוצצת, את יכולה להיות פשוטה והנבר, הכל בסדר, זה לא אומר שאת צריכה להיות עכשיו המשפיענית מספר אחת, בזה וזה, לא, קיומך משפיע, מעצם בריאתך. וזה בדיוק הפרשות שקורים עכשיו, ממש הכנה למתן תורה, כל הפרשות שבמדבר, נסתור, כל אחד שבט ודגל ותפקיד, ובסדר, תפקידים שונים, דגלים שונים, לא כולנו מצטיינים בהכל.
6: לא אבל... כולנו כהנים, ולא כולנו לוויים, ולא... כל אחד ותפקידו.
4: אני חשובה, ואני משקיעה בזה, אני נותנת לזה מקום, אני עושה לזה, אני מפנה, אני... כשאני יודעת שהתפקיד שלי חשוב, אני משקיעה בעצמי, יש... סיפור מפורסם על איזה אימא שהייתה מסתגרת במטבח כדי לשתות בשקט את הכוס קפה שלה, והילדים דפקו בדלת, אז היא אמרה להם, אני מכינה לכם אימא. עכשיו, היא צודקת, כי אם את לא תהיה אימא טובה, את לא תהיה, את צריכה מקום, תפני מקום לעצמך, תהיה מזה בן אדם הרבה יותר טוב בשליחות שלו. בעצם זה הכנה, כאילו זה יכול להישמע את דיבורי העצמה כלליים, אבל זה לא סתם שתהיה, וואו, הגרסה הכי טובה של עצמך, הגרסה הכי טובה של עצמך שמחוברת לתורה. כלומר, להרגיש שאת בת של מלך ושיש לך שליחות, זה ההכנה הכי טובה לך לשבועות.
6: להוריד גרסה, אבל שניתנה מהתורה. זאת אומרת, כל אחת, את יודעת, אתמול, איך קוראים להם? פיקוד העורף.
4: להתקן גרסה בהר סיני.
6: פיקוד העורף התקנו שיש גרסה חדשה, ראית את זה?
4: לא.
6: כנראה לקראת סבב בית של איראן, הם אמרו, שדרגנו, הקשבנו, זה, תורידו גרסה. זה עכשיו רץ. אני אומרת, תורידנו, בואו נוריד גרסה. אבל שמי שכתב את אותה זה התורה שלנו, לשם אנחנו מתחברות, וזאת הגרסה החדשה לחג השבועות.
4: מהמם, מהמם ממש. אז עד כאן, שוב, אמא מאיר, מקום, כל אחד, ואני שם את זה בלדה לעצמי, מה אני צריכה? הצרכים שלי אינם קדושים, רגע. מה אני צריכה כמה דקות פה, כאמא, כראיה, כעובדת, כמנהלת של אנשים, או כאחרת שיש לה מנהלים מעליה, כל מערכות החיים, כל ה... על אין ספור דינמיקות חברתיות שלנו, מה אני, איך אני מפנה לעצמי מקום וחשיבות, ומקום של שלווה, של נחת, כאילו באמת זה תענות פנימי כזה מעצם קיום.
6: את יודעת, סיוון, אבל אמרת משהו, אמרת, אלה שמרגישות שלא סופרים אותם, נכון? אף אחד לא סופר אותי?
4: כן.
6: ואני, כאילו, תוך כדי שדיברת, אמרתי, את יודעת מי ספר אותך? הקדוש ברוך הוא נתן לך נשמה בבוקר, לך, לא במקרה, הוא לא שלח איזה מיליארד נשמות עכשיו לעולם, תתפקדו, זה לא, זה היה כל נשמה מושגחת, נבחרה בקפידה, מי יקום בבוקר, מי לא. נשמה, השם צופר אותך, בבקשה קום, יש לך עבודה משלך לעשות, כי הוא בחר בך לקום בבוקר, אז הקדוש ברוך הוא בוודאי, בוודאי סופר אותנו.
4: אמן. זהו, קל להגיד ברדיו, היינו גם להפנים, נכון, הלוואי. והנה מישהו שמוכיח שאף פעם לא מוכר להשתנות. אני חושבת שהיום עולם התרבות הוא מאוד מבלבל, יש דמויות המון על הרצף ככה. פעם התרבות הייתה מאוד חילונית, והציבור הדתי היה מיעוט ששם חומות של הגנה. וזה מבלבל היום, ולפעמים זה מבלבל גם לרעה. כלומר, הכל, אם יש גם ציצית וגם קעקוע, כן, חלילה, כן, זה מצווה וזה אוויר, אבל הכל מעורבב, והיא שומרת שבת שלישית, והוא לא מסתפר בספירת העומר, אבל מופיע בלא ידע, הכל ככה. כלומר, אומר שמה ישראל וזה וזה, כל מיני ערבובים. שוב, מצד אחד זה מדהים, אתה, תשמעי, אנשים נדלקים על התורה. מצד שני, זה מבלבל. אז אני לוקחת אותנו לחזרה בתשובה של הרב אורי זוהר. ימים מאוד מאוד הייתי אומרת של תרבות חילונית, כל הסרטים וכל הפקות וכל מה שהוא ייצר, זה לא היה, כן, לא הלכו שם גם וגם, כן, ציצים, לא שרו גם פיוטים.
6: שם קעקוע היה קעקוע וציצית הייתה ציצית.
4: בדיוק, ציצית, תלכו למאה שערים, אנחנו פה ציונים חילונים, מאוד מאוד באנו להקים פה איזה תרבות חדשה ישראלית, ישראלית, עזוב אותי מכל ה... אל תשאיר לי פה עכשיו סליחות בסוף ההופעה שלך באצטדיון. ופה מגיע בן אדם ומלמד אותנו, ושוב היום 4 שנים לפטירתו, הוא מלמד לנו שאף פעם לא מאוחר להשתנות. בכל גיל, ובכל מצב של פרסום וכבוד וכסף והשפעה וידוענות, אפשר להגיד, אני משתנה. זה הייתי אומרת, חזרה בתשובה הראשונה שלו, שהיא מאוד מרשימה וגם מאוד מדוברת, מאוד מפורסמת.
6: מאיזה גיל הוא חזר בתשובה, סיוון?
4: הוא היה בערך בן 40, כי הוא נפטר בערך בין 80 ומשהו. אז זה היה ככה, אבל שוב, העניין הוא לא רק באיזה גיל, אלא גם בשיא הקריירה וה...
6: בשיא הזוהר.
4: כן, זהו, בשיא הזוהר, זה היה בן 40. אבל נכון, הוא נפטר בגיל 86, אחרי ככה 46 שנה בתשובה. אבל אני חושבת שזה היה, שוב, למי שלא מכירה, במאי מספר אחת, השחקן מספר אחת, השם הנרדף לתעשיית הזוהר בישראל, זה הוא, עם עוד כמה באמת שותפים מאוד בכירים, השם הוא אריק איינשטיין, שלימים גם נהיה המחותן שלו, כן, כי הילדים חזרו בתשובה. בכל מקרה, זאת החזרה בתשובה המפורסמת. כמי שזכתה הרבה, באמת, הרבה שעות מיוחדות ורעיונות איתו, בכל מיני דברים ככה עדינים איתו, שקשורים לתקשורת, ראיתי שהרב אורזור באמת חוזר בתשובה כל הזמן. הוא לא חזר בתשובה פעם אחת. הוא התחדש בגיל 70. פתאום התחיל להכניס את החסידות, פתאום הוא שינה גישה חינוכית, כי הוא התמודד עם נוער, קודם כל אצלו בבית, נוער מאתגר, ואז גם הפך למה שסמל להורים. אבל החוכמה זה לא רק להחזיר בתשובה את כל תל אביב, מה קורה עם הדור השני של בעלי התשובה? לפעמים, קשיים גדולים, הוא היה שם גם בשבילם, זה לא חוכמה להמשיך לעבוד בחזרה בתשובה לכאורה קלה יותר שלה, בואו תלכו אחריי ותראו את האור, ומה קורה כשיש גם חושב בתוך האור כעבור דור? הוא הפך לסמל יחד עם הרב ג'ן טיומקין, אני מאוד ממליצה על התכנים שלהם בכל הפלטפורמות, אני חוזר בתשובה כל החיים, ופתאום הוא התחיל ללמוד ספרים שהוא לא למד, וואו, רגע, מה זה הדרך החינוכית הזאת? פתאום ברסלב, פתאום חב"ד, פתאום כל מיני ספרים שהוא לא הכיר, כמובן גם קבלה, הוא עלה במעלות הקבלה, אבל ממש לא התבייש להתחדש כל הזמן, בגיל 84, עם ברק בעיניים. כלומר, אז חזרה בתשובה, להזין את עצמך רוחנית, זה כל החיים. זה היה אחד השיעורים שלמדתי ממנו, ושוב, זה מסר לכולנו. כי גם מי שגדלה בתוך הציבור הדתי החרדי, כן, זה לא, החזרה בתשובה היא תמיד.
6: כן, בוודאי, אנשים שעושים מצוות אנשים מלומדה לפעמים, כולנו ככה, שהכל ברור לנו והכל מובן לנו, כביכול, חזרה בתשובה, בעזרת השם, שנזכה. סיוון רב, מאיר, מה נאחל לך לקראת, מישהי אמרה, דסי זייבלד אמרה בתחילת התוכנית משהו מהמם, היא אמרה, כשאת מקבלת מתנה גדולה, את עושה לה מקום, נניח, את עושה מקום בחניון לאוטו החדש, את עושה מקום במטבח למקרר החדש שמגיע, את הולכת לקבל מתנה ממש גדולה בסוף השבוע הזה, איזה מקום את עושה לה בתוכך?
4: וואו.
6: כן.
4: מהמם.
6: ממש מהמם.
4: יש איחול חסידי שנזכה לקבל את התורה בשמחה, ובפנימיות.
6: אמן. אז נאחל לכולם.
4: לא בעצבות וחיצוניות, אלא בשמחה ובפנימיות.
6: אז פחות עוגת גבינה, זה מה שאת אומרת?
4: אז גם.
6: הבנתי. תודה רבה שנזכה.
4: יקירתי, רק שמח, תודה על שנת התורה הזאת.
6: אמן, תודה לך.
4: להתראות. ביי ביי.
6: אנחנו נעשה פרסומות ומיד נשוב.
0: עכשיו איתכם, הבמה שלך, עם יונת קפלן.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק.
7: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
8: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
7: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
24: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
25: בקו נמכר יותר,
26: יותר,
25: יותר,
26: יותר
25: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
27: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'
28: לילות
25: בלי שינה? סטרסטופ, תערובת צמחים של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, שתעזור לך להירגע ולישון טוב יותר.
9: כשאני אשתמת
25: שינה
9: מצוינת, גם
25: ללא כדור השינה. תתקשרו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
10: ואקו אישורי רובורים וקיון בעלוות טויבו ומוצלחת.
11: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: השנים. כבר 100 שנים, תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים, העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית, כבר 100 שנים.
0: למאדרין יש תנובה.
2: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
3: עכשיו איתכם, הבמה שלך, עם יונת קפלן.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: טוב, זה משהו מעניין. אתן הרי מכירות בוודאי את המרדף היומיומי על העבודה והילדים והסידורים, ואיכשהו כשאנחנו צריכות לראות רופא, זה נופל לעתים או בדרך כלל בזמן הכי פחות מתאים. אבל יש עכשיו אפשרות לסיים ביקור אצל רופא מומחה, לקבל מרשם ואפילו לעשות בדיקת מעבדה בלי לצאת מהבית ובלי לבזבז דקה של המתנה. השירות הזה נקרא בכללית, נקרא נקסט, והוא הופך את הרפואה הדיגיטלית לסטנדרט חדש, מייעוץ מהיר באפליקציה ועד לטכנולוגיות ביתיות מתקדמות שבודקות יחד איתכם מרחוק את הבריאות שלכם ומנגישה אותה. אז בשביל להבין בדיוק איך זה עובד, אנחנו נגיד שלום דוקטור יצחק אבר, מומחה לרפואת משפחה כללית במחוז פתח תקווה.
6: שלום, בוקר טוב.
5: בוקר טוב. הרבה אנשים נרתעים מרפואה מרחוק, אני יכולה להגיד שגם אני כזאת, אולי נפספס משהו. איך המערך הזה של השירותים הווירטואליים של כללית נקסט עובד?
6: בעצם המערך של כללית נקס הוא מבוסס על שיחת וידאו בשילוב אמצעי בדיקה רפואיים מתקדמים ביותר מהבית, כמו מכשיר טייטו, שבעצם זה מאפשרים לרופא להזין ללב, לריאות, לבדוק אוזניים, גרון, אור, באיכות גבוהה ביותר בזמן אמת, ממש כמו שמטופל מגיע למרפאה. זאת אומרת, זה לוקח שילוב של תיאור של המטופל, הסימפטומים שלו, מה הוא מרגיש.
5: כלומר, את זה המטופל אומר בשיחת וידאו לרופא?
6: נכון, הוא אומר מה הוא מרגיש, ויש לנו גם מידע קליני אובייקטיבי שמאפשר לקבל החלטות בצורה בטוחה ביותר. כמו אם ניקח דוגמה, נגיד יש מישהו בבית שהוא כרגע, הוא עצמו, אחד מהילדים שלו, עם שיעול, חום וסחרחורת. אז יש לנו את האפשרות עם מכשיר טייטו ובשילוב עם שיחת וידאו לצלם את הגרון באמצעות מקלון ומתאם לבדיקת גרון. אפשר להקליט את הקולות נשימה של הריאות באמצעות סטטוסקופ שמתחבר למכשיר, צילום אורתו באמצעות אוטוסקופ, שולחים את תוצאות הבדיקה, ואז בשיחת וידאו עם הרופא באופן מושלם כל הנתונים מופיעים על המסך של הרופא, גם נשמרים כמובן בתיק הרפואי, ואז הרופא יכול על פי הנתונים האלה להחליט אם הוא רוצה לשלוח מרשם דיגיטלי ישירות לבית, וגם את המרשם הזה יש בית מרקחת עד הבית, אפשר גם להזמין את התרופה שתגיע עד הבית.
5: וואו, זה ממש חדשני.
6: כל השירות שמקבלים במרפאה אפשר ממש לעשות את זה בצורה וירטואלית בעצם, ולקבל את השירות בדיוק כמו שמגיעים למרפאה.
5: יפה, אני חושבת שזה למשפחות ברוכות ילדים, זה בכלל, כי הרי כשהולכים לרופא, מי יהיה עם הילדים? כל הדבר הזה הוא באמת דורש מערך לוגיסטי מפואר, ונשמע שזה נחסך. אז נניח ברפואת ילדים אפשר לעשות את האופציה הזאת, אבל מה קורה במקרים יותר מורכבים? לדוגמה, טרום לידה, חולים כרוניים, מישהו צריך בדיקות מעבדה דחופות, איך זה עובד?
6: אז גם פה אני חייב לספר, גם אשתי גם היא רופאה המטולוגית, היא מנהלת תחום מיאלומה בבית חולים וולפסון, וכשהתאומים שלנו היום הם בני 11, היינו, לא, אם היא הייתה אומרת, אוי, אני לא מרגישה כל כך את תנועת העובר, אוי, אני לא בטוחה מה קורה בהיריון, אז כל הזמן היינו צריכים לקבוע תור לאולטרסאונד, וללכת לפה וללכת לשם כדי לבדוק אם הכל בסדר. היום יש לנשים טרום לידה, אולטרסאונד ביתי להיריון, שבעצם הוא בודק דופק עוברי, את תנועות העובר, וכמות מי שפיר. אז בעצם האישה לא צריכה לצאת מהבית, אם היא מרגישה לא בטוחה, או שהיא אומרת אני לא כל כך מרגישה את תנועות העובר, אז בעצם היא יכולה באמצעים מאוד מאוד פשוט, דרך האפליקציה והמכשיר של האולטרסאונד הביתי הזה, לשלוח ממש בצעדים מאוד מאוד פשוטים של בדיקה, לשלוח את האולטרסאונד, לבצע את האולטרסאונד הזה בעצמה, בבית שלה, ולשלוח את זה, והבדיקה מפוענחת את זה רופא מומחה בנשים, והיא מקבלת את התוצאות ישירות לנייד. זאת אומרת, היא מקבלת את אותו שירות שפעם היינו צריכים לרוץ ולהסתובב, וזה נותן ביטחון מדהים שהיא יכולה להיות בבית ולקבל את הביטחון שהכל בסדר בהיריון, בלי לצאת מהבית בעצם.
5: כן, אבל אם כן עם ליווי של רופא, נגיד להגיע למרפאה עם ילד חולה באמצע הלילה, כמו שאמרנו, חוויה מאוד מאוד מאתגרת, איך פועל מוקד רפואי של הילדים בנקסט, והכי חשוב, כמה זמן מרגע שנכנסים לאפליקציה, באמת פוגשים רופא על המסך?
6: אז באמת, המצב שההורים הכי פוחדים ממנו, זה הרבה פעמים בשעות שהמרפאות סגורות, ובשעות הלילה, וההורים מתלבטים מה לעשות, והילד עם בכי, חום, מכאות, שיעולים, כאבים, הרגשה כללית רעה. בעצם דרך המוקד רופאי ילדים אונליין של כללית נקסט, אפשר להתחבר לאפליקציה, לאפליקציית וידאו או טלפונית, ורופאי ילדים אונליין, תוך דקות בודדות, מאז שמתחברים לאפליקציה, מתקיימת שיחה עם רופאי ילדים, ובמהלך השיחה הרופא יכול לעזר גם בטייטו, ולשלוח אם צריך, אם הוא מאבחן שצריך כרגע לתת מרשם דיגיטלי, הוא גם ירשום מרשם דיגיטלי, ויתאים את המרשם למה שהילד צריך. וזה מדהים שאפשר היום גם, במצבים זה נותן שקט וביטחון להורה, שהוא יכול לדעת, שהוא יכול, גם בשעות שעות שתמיד זה נופל, בסופי שבוע, בשבתות, בערבים, יכול לתת לו את הביטחון, שרופא תוך כמה דקות, רופא ילדים, יענה לו וייתן לו את הפתרון.
5: טוב, מקסים, האמת, התרשמתי, אני מהסקפטיות, אבל זה נשמע באמת נפלא ומדהים, והורים שיש להם ילדים שמתעוררים בלילה ככה, יודעים כמה משמעותי זה יכול להיות. דוקטור יצחק אבר, אני מודה לך מאוד, ותזכו למצוות.
6: תודה רבה.
5: תודה. יום טוב, חג שמח, להתראות. עכשיו אני אספר לכם שבאוסם עושים פעילות מאוד מאוד חגיגית לחג השבועות, כאן ברדיו כל חי. אם אתם אוהבים שולחן חג, מלא בכל טוב אוסם. פסטה מוקרמת, מאכלים עשירים ברטבים, עוגות עם פודינג וקצפת. אתם מוזמנים להאזין לתוכנית זמן אוויר בין השעות 4 ל-6 ותיהנו ממש מהפעילות בשידור חי, איך משתתפים, קונים ב-49.90 מוצרי אוסם, שולחים הוכחת קנייה לתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר בוואטסאפ 03-903-9039 או במייל לאוסם strudel93fm.co.il או באותו טלפון עם שלוחה מספר 4. אתם משתפים במתכון המיוחד ביותר עם מוצרי אוסם שעובר אצלכם במשפחה, ואולי תזכו בשוברים על סך 2,000 שקלים למימוש ברשת קזבלה. יש שני זוכים בכל יום, ורשת קזבלה באמת שלהם דברים נפלאים. ועכשיו, אנחנו פה בענייני רפואה היום, אנחנו נביא לכם את כל הרפואה הכי הכי טובה עד אליכם, אז אנחנו נגיד בוקר טוב לדוקטור רונית גלעד, מנהלת מחלקת נשים, מערך נשים ויולדות בהדסה הר הצופים.
7: בוקר טוב, יונת.
5: מה שלומך?
7: תודה, מה שלומך?
5: אני, ברוך השם, נפלאת, חלוצית בירושלים בפעולות תוך רחמיות. איתרוסקופיה זעיר פולשנית. מה זה? איסטרוסקופיה. בבקשה, את רואה בשביל זה הבאתי אותך.
7: זה מורכב
5: מהמילה
7: היסטרו שזה רחם, וסקופיה שזה בעצם מצלמה. כן. אז זה באמת פעולות שאנחנו עושים באמצעות מצלמה שנכנסת לתוך חלל הרחם, שגם מאפשרת לנו בעצם את ההבחנה הכי טובה של דברים שקורים לנו בחלל הרחם, וגם מאפשרת לטפל בהמון דברים. חלקם הגדול אנחנו אפילו עושים בעירות במרפאה, לצורך בהרדמה, וחלק מהדברים הם דורשים לפעמים כן הרדמה. כן?
5: לדעתי צריך 7 שנים לימוד רק כדי להכיר את המינוחים, בדיוק. תגידי, לפני ניתוח תוך רחמי, יש קודם כל צורך לעבור את האיסטרוסקופיה ההבחנתית?
7: אז בעצם היום העולם שלנו השתנה. ראשית, מכיוון שמכשירי האולטרסאונד שלנו היום הם הרבה יותר טובים, אז אנחנו יודעים לעשות איזשהו אבחון ראשוני שהוא הרבה יותר מדויק, ובעצם לאפשר לנו לעשות החלטה מה הפעולה הנכונה מראש. והיום יותר מקובל להגיד ויותר נכון להגיד שאנחנו מחלקים את הפעולות לפעולה שבאמת קורית במרפאה, אבל היא לא רק הבחנתית, היא תמיד תאפשר לי גם לעשות טיפול, אני אבחר את הנשים המתאימות, או פעולות שמראש נראות לא מתאימות למרפאה ודורשות הרדמה, שאנחנו מראש מפנים לחדר ניתוח. זאת אומרת, כבר אין צורך היום לעשות הבחנה, ורק אחר כך להגיע לטיפול.
5: וואו, זה ממש חדשני.
7: נכון.
5: איזה בעיות אתם יודעים לפתור היום בניתוח זעיר פולשני ברחם?
7: אז למשל במרפאה, דברים שלא דורשים הרדמה, אנחנו יודעים להוציא פוליפים, להוציא שאריות של שליח, הריונות או הפלות, לפתור בעיות של הידבקויות בחלל הרחם שלפעמים מפריעות בפוריות. אנחנו יודעים לעשות אבחונים של בעיות שיכולים להפריע לנו בטיפולי פוריות במרפאה, ובעצם לקחת ביופסיות למשל אם יש איזשהו סימן שאלה למשהו לא תקין ברחם, זה הכל דברים שאנחנו יכולים לעשות במרפאה. מצבים שדורשים דברים קצת יותר גדולים, כמו למשל קריטה של שרירנים, שזה גידולים שפירים של הרחם, שלפעמים מפריעים גם הם לחלל הרחם, יכולים להפריע לנו בפוריות, או לייצר דימומים משמעותיים. זה דברים שאנחנו פותרים באותה פרוצדורה, אבל בהרדמה, אנחנו פשוט משתמשים במצלמה קצת יותר גדולה. או בעצם אם יש לפעמים מבני רחם שהם לא תקינים, שיש מחיצה שיושבת באמצע החלל, וגם היא מפריעה לנו בפוריות, את זה אפשר להסיר, את זה לרוב נעשה עם הרדמה. אז בעצם יש לנו מגוון מאוד גדול של בעיות שאנחנו יכולים לפתור במשהו שהוא מאוד קטן. גם כשאנחנו עושים בחדר הניתוח, אז פרוצדורה שישפוז יום, הולכים שעתיים אחר כך הביתה, סך הכל אין התאוששות ארוכה, ויום למחרת אישה חוזרת לפעילות מלאה. ובמה כל הדבר הזה קורה אחרי 5 דקות, אז זה עוד יותר.
5: איזה, וואו, תקשיבי, זה כל שונה, את יודעת, וזה כל כך שונה, לא עשורים אחורה, זה ממש חדשני, זה וואו, זו בשורה אמיתית.
7: בהחלט.
5: טוב, אני חייבת להגיד שהחוויה שלי מהר הצופים זה לידה של ג'ינג'י קטן וחמוד, והצוות היה נפלא, ואתם מתוקים, אני עבדתי עם הדסה הרבה שנים, ואני באמת יודעת שכל מילה שיוצאת לאנשים שעובדים בהדסה, היא מהלב והמקצועיות ברמה הכי גבוהה. איזה כיף שיש אתכם. אז
7: נהדר. יש מרפאה כזאת אצלנו גם בהדסה.
5: ושלא נזדקק, שלא נזדקק.
7: לגמרי.
5: אבל אם צריך, אז בידיים טובות בעזרת השם.
7: נכון, תודה רבה.
5: תודה לך, דוקטור רונית גלעד, מנהלת מחלקת נשים, מערך נשים ויולדות בהדסה הר הצופים. תודה, תודה, תודה, ובשורות טובות.
7: להתראות.
5: נעשה פרסומות ונשוב עם הרבנית רחל בזק, שאנחנו אוהבות מאוד.
3: עכשיו איתכם, הבמה שלך, עם יונת קפלן.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי אור אונליין לשירותכם, בכל יום מהבוקר עד 22:00, וביום שישי עד 13:00. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: מבצעי חג טובים במיוחד ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. גבינה צהובה מגורדת 500 גרם טרה רק ב-26 שקלים ו-90. פודינג אוסם 3 רק ב-10 שקלים. פטיבר מעולה קילו 750 רק ב-19 שקלים ו-90. טבלאות שוקולד פרה 3 רק ב-20 שקלים. פילה סלמון נורווגי רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
9: זה בר כל טוב. נו, כבר קיבלת את הקצבה שהבטיחו לך?
10: אנחתי גרטוג.
11: אתה לא חייב להבין יידיש כדי לראות שאת ההבטחות שהבטיחו לך לא קיימו. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות. אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
12: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
11: השירות אינו משפטי.
13: הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ' שאליה הצטרפו גדולי הרבנים שליטה להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת 10 הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדנו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח מצעירי אגודת חב"ד.
10: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
14: לילות בלי שינה, סטרסטופ, תערובת צמחים של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, שתעזור לך להירגע ולישון טוב יותר.
15: כשאני אשתמש
14: שינה
15: מצוינת, גם ללא כדור
14: השינה. תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
16: עכשיו איתכם, הבמה שלך, עם יונת קפלן.
17: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: אם אנחנו צריכים לדבר עם הרבנית בזק במיוחד, זה בערב מתן תורה. בוקר טוב.
18: בוקר טוב, חגיגי, שמח, מה שלומך?
5: אמן, ברוך השם, מה שלומך?
18: גאולה. ברוך השם.
5: את תמיד בגאולה, אז את תמיד עושה לי כזה קינת סופרים, אני רוצה גם לענות כמוך,
18: אנחנו
5: גאולה.
18: אנחנו ביחד, יפה. מה שלומך?
5: ברוך השם, גאולה.
18: איזה יופי. כן, אנחנו בגאולה, ממש. תראי מה קורה בעם ישראל. אני חושבת כזאת התרגשות לקראת חג מתן תורה עוד לא היה. מיקום המדינה כזה.
5: וואו,
18: כזה
5: ממש
18: דבר.
5: ממש מורגש, ממש.
18: וואו, מדהים.
5: מה אנחנו יודעות? אני הבטחתי היום למאזינות, שידעתי לפי השמות שבעזרת השם אני אוכל לקיים את זה, תמיד זה נראה כזה חג של הגברים, תורה, זה, לימוד, אנחנו גם רוצות להיות כאילו חלק, ולאו דווקא חלק במטבח.
18: נכון.
5: איך עושים?
18: קודם כל, באמת יש משהו מתעתע בחג שבועות, שהוא בעצם אני לא צריכה לא לנקות הבית, ולא צריכה להכין ליל הסדר, ולא צריכה לבנות סוכה, זאת אומרת, אין משהו שכאילו אני נאחזת בו, שאני מרגישה דרכו את האור.
5: נכון.
18: אז לכן זה מתעתע, אבל שתדעי שחג השבועות, מה שקראתי בזוהר ובארי הקדוש, זה החג שיש בו תיירה הכי גבוהה לנשמות שלנו מכל החגים. מכל החגים, ובואו נבין את זה רגע, בעצם מה שקורה בשבועות זה החתונה. זה בעצם החיבור בין השכינה לקדוש ברוך הוא, בין נשמות ישראל לקדוש ברוך הוא, יש איחוד מאוד מאוד גדול. ופה בעצם זה הזמנה בשבילנו להיות אחד עם השם, להתחבר איתו, להרגיש את האהבה שלו. זאת אומרת, אם הייתי נותנת שם אחר לחג השבועות, הייתי קוראת לו חג אהבה. זה מה שכתוב. זאת אומרת, יש השפעה של אהבה כל כך גדולה על נשמות ישראל יותר מכל החגים. איך זה קורה ומה קורה ומה נשים עושות. אז בוא נראה. Mm-hmm. קודם כל, גם נשים לומדות תורה.
5: נכון.
18: אנחנו לומדות תורה כל הזמן, יש לנו צימאון אדיר, אנחנו לא צריכות שיצוו אותנו ללמוד תורה. אנחנו אוהבות את זה, זה בנשמה שלנו, זה טבעי לנו, אז זה שייך לנו. ככה גם אני גדלתי, סבא תמיד אמר, רב מרדכי אליהו אמר, גם בנות לומדות תורה היום. היום הבנות, אני זוכרת ששאלו אותו פעם, האם צריך לקחת בת תלמיד חכם, כי ככה כתוב שאדם צריך שיחפש בת תלמיד חכם. אז הרב אמר, סבא זכר צדיק לברכה, הוא אמר, היום הבנות הם עצמם תלמידות חכמים. זאת אומרת, יש להם אור גדול, לא חייב לבדוק רק בת של מי היא, אלא היא עצמה מלאה באור, וזה, אני חושבת שזה מה שמאפיין את הנשמות שלנו, שאני ככה, אני פוגשת המון אור, אני מסתובבת בארץ, יש צימאון לתורה, והתורה עושה אור. אז מה שאני עושה בשבועות, קודם כל, לפי הכוח שלי, אני לומדת תורה. אני ככה בלילה, אני משתדלת לישון ביום חמישי, ואני מזמינה את כולם, לישון צהריים בחמישי. ואם נעים לך, בלילה ללמוד תורה. פשוט ללמוד ולהתענג על השכינה. כתוב שזה לילה, שהוא נקרא לילה של הקלה. וכל מי שלומד בלילה הזה, אפילו שנשים לא חייבות ולא צריכות, מי שכבר לומדת, שתדע שבלילה הזה מי שלומדת, היא בעצם זה נקרא מקשטת את הקלה. מקשטת את הקלה בכפדלת קישוטי קלה. זאת אומרת, זה בעצם גורמת לאור של התורה להתגלות. מה זה לקשט? כשאת באה, נגיד יש לך אחות שהיא קלה, ואת מקשטת אותה, מה את עושה לה? בעצם מגלה את היופי שלה, נכון? ככה זה עם התורה. כשאת לומדת תורה, את גורמת לה להתגלות בעולם. עכשיו, כשאת לומדת, זה מאיר בנשמה שלי. כשאני לומדת, זה מאיר בנשמה שלך, כי אנחנו נשמה אחת. בטח בשבועות שכל נשמות ישראל היו אחד. וזה הסוד של התורה, כשלומדים אותה, היא פשוט מתגלה בעולם, ואז גם אדם בתל אביב, בווינה, בכל מקום, זאת אומרת, זה מאיר, וזה נהיה נגיש לכולם. אז זה מה שהלימוד בלילה עושה, ואני אומרת לכל אחד, קחי תלמדי, יש לך את זה, יש לך את ספר התהילים של דוד המלך, תתענגי עליו, זה עונג. והשיא של חג השבועות, זה תפילת מוסף, בקטר של תפילת מוסף, כך כתוב, ששם קורה הייחוד השלם, ושם יש השפעה של אהבה, וכל מי שלמד תורה, כמה שלמדת ולמדת, כל מי שלמד תורה מקבל אור מאוד מאוד גדול, בחיבור בין החתן לקלה, בין הקדוש ברוך הוא לשכינה, במוסף של שבועות. ואותי זה משמח. אני אומרת, וואו, אני לא צריכה לעשות הרבה, לא ביקשו ממני לנקות הבית לפסח, לא ביקשו ממני עכשיו לכל הדברים, אומרים לי, רק תסכימי לקבל אור. תהי קלה, תהי פנויה, תהי רגועה, תסכימי לקבל אור. מה שאת מצליחה תלמדי בנחת, העיקר התדר של קלה. מי שהייתה קלה יודעת מה זה, ומי שבעזרת השם תהיה בקרוב, גם יודעת מה זה. להיות בתדר של קלה. כך כתוב בכל הספרים הקדושים. תהי פנויה כדי לקבל אור. כשאני פנויה ואני לא באה עם נתח, ואני צריכה הספקים, פשטידות ועוגות, בנחת יותר. זה חג שצריך לבוא אליו בנחת. בנחת, מה שהספקת, העיקר, הזמן הזה לקבל את האור. זה מדהים. אנשים, כמו שאמרתי בהתחלה, אנשים רגילות לעשות כדי להרגיש אור. אז הנה, יש לך פה חידוש גדול. כשאת פנויה, את גם מקבלת אור. זה דבר גדול. שבועות זה כאילו שבע פעמים שבת. שבע פעמים שבת. זאת אומרת, שבת זה זמן של הרפאיה ומנוחה, אז שבועות זה עוד יותר, עוד יותר, עוד יותר. אז זה דבר שאני אומרת לכולנו. בוא נשים לב איך אנחנו מתרגלות לחג הזה, כך בהילוך פנוי, בהילוך פנוי.
5: איך אנחנו מתפנות? איך אנחנו מתפנות לחג הזה?
18: איך אני מתפנה? אני אגיד לך משהו. קודם כל, שאני מסכימה להיות, מה זה קלה? קלה זה כלי. זאת אומרת שאני מוכנה להיות לא שלמה. את יודעת, כאילו, את יודעת, כשקלה מגיעה לחתן, אני כאילו נשענת עליו. היא מוכנה לקבל מנו אור, היא באה בהשתוקקות כזאת, לקבל שפע. זה מה שאני עושה עם עצמי בזמן הזה, זאת אומרת, אני לא באה עם המלאות שלי, ועם האני שלי, ועם הידע שלי. אני אומרת, עכשיו אני פנויה, אבא, אני באה לחג שבועות, אני באה בהשתוקקות, רצוננו לראות את מלכנו. זהו. אני יודעת שזה קשה להיחס בזה, כי אנשים רגילים להיחס. תגידי לי, סגולה, אני עושה, אני מבינה מה לעשות. פה אני אומרת לך, תהי פנויה.
5: רוצים להיות בעשייה, בדוינג, לא בבינג.
18: כן, נכון, ושבועות זה בדיוק הפוך. זאת אומרת, זה להיות קלה, זה להיות פנויה, זה להיות, כן, רפויה, להיות בשביטה כזאת. להיות במקום שאומר, אני מוכנה לקבל אור, אני משתוקקת. אני רוצה להיות בתשוקה לקבל אור, כמו שקלה מגיעה לחתן, כמו שעם ישראל מגיע לקדוש ברוך הוא. מבינה? כן. זה המקום הזה, זה משהו

0: ממש כך כתוב, שמחג השבועות, ממתן תורה, עם ישראל הופכים להיות שותפים, משמות ישראל, בירידת השפע לעולם. את יודעת, אני חושבת על זה נקודה שחשבתי על השבת האחרונה שדיברו, לשמור שבת, טראמפ אמר לשמור שבת. חשבתי על זה קצת לעומק, למה יש אנשים שעדיין לא שומרים שבת? מאיפה זה מגיע? הרי זה אחלה לשמור שבת, מה יותר כיף מזה?
1: כן.
0: בעצם למה? חשבתי על זה שאולי, אולי, במחשבה, אולי הם לא יודעים כמה הם חשובים. אולי הם לא מבינים כמה הם יקרים, כמה הם אהובים, כמה המנוחה שלהם מביאה אור לעולם. זאת אומרת, וזה נכון על כל המצוות, זה נכון גם על צניעות. זאת אומרת, כשאני יודעת שאני מרגישה שאני חשובה, ככה קרה לי, שהבנתי כמה אני חשובה מלפני הבורא, התחלתי ללכת יותר צנוע. כי אני מכובדת, לא פחות ממלכת אנגליה. אז אם היא מכובדת, אז גם אני מכובדת. זאת אומרת, ככל שהאדם מבין כמה הוא חשוב, וכמה את חשובה, וכמה את מרכבה לשכינה, אל תגידי לי מילים גבוהות, זה את. את מרכבה לשכינה. השכינה מתגלה דרכך. כשאת מבינה את זה, הדיבורים שלך מלאים אור, המחשבות שלך אור, התנועות שלך אור. זה העניין. וזה מה שאני רוצה שנבין, שאנחנו שותפים עם הבורא, הוא אומר לנו, תתחילי, אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי. תמתי זה המדרגה של שבועות. את הופכת להיות תאומה איתי. ואני מתפללת שנבין את זה. כי ככל שנבין את זה, אנחנו נביא הרבה יותר אור. ואנחנו לא נהיה עסוקים בעבר. אנחנו מדברות מדי פעם, אנחנו אומרות תמיד, שמי שעסוקה בעבר, או מי ש... מה הוא?
1: הוא עבר עין, אה יפה, זה לא, וואו, אוקיי.
0: אם אני בעבר, אני עבריינית. אני עבריינית, כי אין זמן, העולם כל כך זקוק לאור שלך, אז למה את מחזיקה משהו שהיה לפני רגע? זה לא רלוונטי, אחותי היפה. לא רלוונטי, תתקדמי, עכשיו מגיע לך אור. השם מנשים אותך, השם מחיה אותך. את מספיק חשובה כדי להתקדם לאור הבא שמגיע. אז אני, מה שלקחתי השנה, קודם כל שזה חג של אהבה, אהבה, אהבה, אהבת עולם האבטיח, שמואב אותנו, מקרב אותנו אליו. זה משהו בהרגשה הפנימית. ולכן אני לא צריכה להתרוצץ ולנקות חורים וסדקים, אלא מה שאני צריכה זה לבוא פנויה, ולפתוח ספר, ולפתוח תהילים, ולהתענג על השם. ואם אני מצליחה להגיע לתפילת מוסף לכתר, וואו, זה מדהים. ואם לא, גם מדהים, הכל טוב. אבל שם, בתפילת נוסף בכתר, במילים, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, יש את ה... ממש כמו התמזגות מלאה עם השם מתברך, שם כתוב, כולם כותבים, כל הרבי שמעון, הרי הקדוש, כולם כותבים, הבעל השם טוב, ברגע הזה יש התאחדות עם הבורא, ואת מקבלת מוחין, כאילו אור ותבונה ורפואה, ותשמי, זה מרגש אותי האמת, אני מחכה לזה.
1: האמת שזה, הצלחת לעורר איזה כמיהה כזאת, וממש דמיינתי את זה, יושבת על הספה אחרי שהילדים כזה, את יודעת, הדלקנו נרות, והלכו לבית כנסת, וכאילו, להיות, להיות, להיות, לדמיין אותנו כמו קלות שמקבלות את התורה, זה ממש, מה שלחת אותי לזה, דמיון מודרך כזה, איזה זכות, את יודעת, כל כך הרבה אני דווקא אומרת שבשנה האחרונה, לצערי ולבושתי, ואני אומרת את זה כדי באמת להתעורר מתוך הדבר, אני מרגישה שהחגים עוברים לי, וואי, היה פסח, זה כאילו אני קצת בהישרדות שם, ופורים, והמצוות, ומה שצריך, ושהכל יהיה בסדר, ופתאום לבוא להבינג הזה, ללהיות, את לא צריכה כלום, את לא צריכה לנקות, אפילו את יכולה לקנות עוגת גבינה שלך, בסדר? הכל, הכל בסדר, את לא צריכה לעשות כלום, רק תבואי, ותעבדי על התודעה, על הנשמה, על הרגש, על התחושה, על הלהיות קלה, זה מאוד מאוד מאוד מאוד מרגש.
0: באמת, וואי, איזה זכות, ואני מרגישה שהשנה נקבל הרבה, הרבה אור, וגם נרגיש אותו.
1: כן.
0: נרגיש את האור, כאילו, התודעה שלנו נפתחה להרגיש אור, לחוות אור, להגיד, וואי, קורה פה משהו, השם איתי. וואו, כן. אנחנו, חזק, בעזרת השם.
1: אני חושבת שבכלל, מאז תחילת המלחמה האחרונה, בשמחת תורה, יש המון אור בעולם, המון המון אור, ומחפש כלים, מחפש כלים, כאילו, אי אפשר, זה כבר מתפוצץ, אז באמת נראה לי שחג השבועות זה לעשות הרבה מקום להרבה אור בעזרת השם ולקבל את המתנה הזאת אלינו.
0: איזה זכות יש לך שבזכותך כל האנשים ששומעות אותך ושומעות אותך הרבה עכשיו ייכנסו לחג רגועות ויחשבו את ההילוך שלהם ויגידו מה העיקר ומה תפל, אם זה חיבור, אם זה החתונה. אז אוקיי, אני הולכת בתדר אחר ובאהבה אחר.

0: איזה מדהים.
1: עם התפילת קלה הזאת, עם הטול והזה. ככה ממש לבוא ככה לחג השבועות. הרבנית רחל בזק, איזה זכות. תודה רבה שהיית איתנו. ושנזכה.
0: נשמור אתכם תמיד, אמן.
1: תודה רבה.
0: חג שמח, שבת שלום.
1: אמן, שבת שלום, חג שמח. אנחנו סיימנו את התוכנית הזאת. אני מאוד נרגשת, ואני מודה לכן על הזכות להיות איתכן ולפנות שעתיים, כדי לרצות לקבל את התורה ככה, מתוך שמחה, מתוך קבלה, מתוך להיות קלה בידיים פתוחות, ולהיות, לזכות להיות קלה של הדבר הגדול הזה, זה רק הבנות של העם היהודי זוכות, והבנים. אז תודה רבה שנזכה לקחת איתנו את התחושות האלה. אני במוסר, אל תיטוש תורת אמך. שם נראה לי שהיום התחזקנו מזה. זה השיר הנפלא הזה שגדלנו איתו, והוא באמת תמיד נוגע בלבבות של מרדכי בן דוד. נודה לאנשים, על הרקע הזה נודה לאנשים הנפלאים שעשו את התוכנית הזאת, למוטי קופפר, לנורית אפלבוים, והקדוש ברוך הוא שלוקח אותנו יד ביד, בתוך כל הניסיונות, בתוך כל התחושות והרגשות. ואני גם אגיד עוד משהו, השיר הזה ארוך, אז עוד משהו קטן. אתמול פנתה אליי מישהי שיש את מילואים, שאמרו להם שבעלה לא יהיה בחג, כבר הרבה זמן הם יודעות מזה, ויונת, מה עושים ואיך עושים, וצד אחר צד עברנו את זה, ואתמול היא כותבת לי, יונת, זוכרת שדיברתי איתך לפני חודש וחצי, אז אני יודעת מה אני עושה, אני יודעת איך אני מגיעה לזה, לא מתוך ריק, אלא מתוך נוכחות פנימית, וזה היה מאוד מרגש, אבל אני חושבת שזה המסע שכולנו עושות. אז שנזכה. להיות בנוכחות בשבילנו, בשביל הילדים שלנו, שנזכה להיות לכל הסביבה כלי נוכח לקבלת התורה בעזרת השם. בשורות טובות, ישועות ונחמות. אני את יונת קפלן, ושמחתי להיות, ונפגש עם ארצה השם בשבוע הבא. להתראות.

0: האזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: מאורות הדף היומי. הנושאים המרכזיים מתוך האלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.
2: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות הדף היומי, היום במסכת חולין, דף כ"ד, עמוד א', עד שיזקין כשר לעבודה. הגמרא עוסקת בתקופת עבודתו של הכהן בבית המקדש, החל מתקופת ההתבגרות ועד שיזקין, עד שירטט, היינו ידיו ורגליו רוטטין מאין כוח. סוגיה זו מובילה אותנו לאחת ההלכות הסבוכות והרגישות הנוגעות לשחיטה. המרדכי מצטט הלכה בשם רבי אלדד בן מחלי אבא מעשרת השבטים. אמר יהושע, אמר משה מפי הגבורה, זקן לאחר שמלאו לו 80 שנה אינו רשאי יותר לשחוט, ואם שחט שחיטתו פסולה. המרדכי מציין על אתר כי אין זו הלכה, כי הם חומרה שאינה נוהגת. בעל שבט הסופר מחזק את דבריו מן המסופר בסוגיה על רב חנינה, אשר ביותו בן 80 שנה עמד על רגלו האחת, חלץ את מנעלו ולבשו, ולפיכך קובע רגיל אינו המדד אלא מצב בריאותו של השוחט. בעל האגור מוסיף על דברי המרדכי כי אף על פי שאין חוששים להלכה זו, בדורות אלה גברה החולשה ויש להיזהר בכך ביותר לפי ראות עיני המורה. כאשר ידו של השוחט רועדת, הרי שמספר בעיות וחששות חמורות נכללים בשחיטתו. הוא עלול לשחוט בשהייה, כלומר משום הרעד הבלתי נשלט שבידו. כמו כן, שחיטתו עלולה להתבצע באופן של דחסה. ובנוסף לכך, כותב בשו"ת לבושי מרדכי, גם לולי זאת, כאשר השחיטה מתבצעת ביד רועדת, עלול להיווצר מצב שחלקים ממעשה השחיטה לא יוחסו לשוחט, משום שמעשה הנוצר על ידי דחף חיצוני נטול שליטה אינו נחשב ככוחו של האדם. שאלה מעניינת נשאל המערי אסא זצל, מה דינו של שוחט שידיו היו אמונות ומנוסות במשך שנים רבות, ולעת זקנתו ידו החלה לרעוד, אך די בנגיעה קלה ועדינה ביותר בידו על ידי חפץ כלשהו כדי להרגיע את הרעידה באופן מוחלט. האם הוא רשאי להמשיך לשחוט? כדי לשכנע את המערי אסד שאין כל עילה למנוע ממנו לשחוט, כתב השואל כי אף שהוא אינו מסוגל לכתוב מאומה בידו הרועדת, בהניח את אצבעו על ידו הרועדת הוא מסוגל לכתוב כתיבת תמה וחלקה. מערי אסד השיבו כי הוא אינו רואה מקום להתיר את שחיטתו, שכן רעידת ידו מעידה כי תחושותיה כבר אינם כשהיו, ואחת התוצאות לכך היא הרעידה. לפיכך, אף על פי שידו אינה רועדת בשעה שהוא נוגע בה, מי יתקע כף לידינו כי אינו מפעיל לחץ בלתי נשלט על הסכין, או להפך, שאינו שואה רגע קט בעת השחיטה, שהרי הוא איבד את מלוא תחושותיו בידיו. יש מאחרונים שהמליצו לבדוק את יציבותה של היד על ידי הנחת כוס משקה על כף היד והתבוננות במים, השקטים ורוגעים הם עם לב. ברם בלחסד לאברהם מערער על תוקפה של בדיקה זו, ולדבריו גם אם המים רועדים אין להשליך מכך כי ידו של השוחט אינה קשרה לשחיטה, שכן אין בזה דמיון לאחיזת סכין של שחיטה שאינו אוחזה על כף ידו, ואין בזה מיחוש כלל. אבותינו סבלו רבות מאימת המשטרים השונים שבחסותם שעו, וכך נתבקש המהרש"ם לחוות את דעתו לגבי אותם השוחטים במרתפים או בתי העצים מפני שמתיירים מפני הפוליציה, או מסתכלים אנה ואנה שמה יבוא מי מהם. התעורר חשש שהם רועדים מפחד, פשוטו כמשמעו. המהרש"ם משיב כי ניתן לסמוך על השוחטים שיעידו אם באותה שעה ידם רעדה. עד כאן פינתנו להיום, מחר אם ארצה שם נדון בהשחיטה, צורת ההמתה האומנית ביותר. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: האזנתם למאורות הדף היומי, הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.

0: אפילו האיש הכי עסוק בישראל הצליח לסיים השנה את הש"ס. ומה איתך? ביום רביעי בשעה 19:00 בפעם הראשונה בהיסטוריה, יושב ראש תנועת ש"ס וחבר הקבינט מגיע לאולפן קול חי כדי לספר לאבי ממרן איך זה אפשרי. איך גם אדם עובד יכול להגיע להישגים והספק אדיר בתורה. כי הם חיינו ואורך ימינו. הרב אריה דרעי, כמו שלא שמעתם בחיים.
1: ידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
2: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם, ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: התרומה לכלל פעילות העמותה.
4: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
5: תמיד נמשכתי ללימודי נפש האדם. הגעתי למרכז אילן, זה היה פשוט מרתק. כל קורס היה עמוק, ברור, מעשי. פשוט מצאתי את המקום שלי. כיום אני כבר מקבל בקליניקה פרטית, סייעתא דשמיא בשעות הערב, לא על חשבון הסדרים, וזה ממש נותן רווח כלכלי מכובד, ואני ממליץ בחום לכל מי שמעוניין.
4: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-5 8-1-5-5-5-3.
6: לפני הלידה חששתי מהכל. איך זה יהיה? מי יהיה איתי? אני מרגיש בטוחה. איפה בכלל הלדת? ואז הגעתי למרכז הרפואי הדסה. פתאום יכולתי להיות רגועה. ידעתי שיש צוות מקצועי ומנוסה שמלווה אותי ללידה בטוחה, שיש ביות מלא או חלקי בדיוק כמו שמתאים לי, אוכל בחשרות מהדרין, קורס הכנה ללידה בהדסה בהחזר כספי מלא, יחס אישי ופינוק אחרי הלידה. וברגע הכי חשוב, לא הייתי צריכה לדאוג לכלום. הדסה, יש על מי לסמוך. להרשמה ללידה בהדסה עין כרם או הר הצופים, התקשרי 026-77-88-44.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
8: קול חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
9: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, קול חי תמיד איתי, קול חי.
8: חדשות קול חי, השעה 12.
10: צהריים טובים ושלום רב. האולפן יואב צור. לוחמי צהל הפועלים בדרום רצועת עזה זיהו אתמול מחבל מארגון הטרור חמאס שחצה את הקו הצהוב והתקרב לכוחות באופן שאיבה איום מיידי. חיל האוויר בהכוונת הכוחות חיסל את המחבל אשר בין היתר פשט לשטח מדינת ישראל בשבעה באוקטובר, ובעת האחרונה ניסה להוציא לפועל מתווה טרור נגד כוחות צהל. נער פלסטיני בן 17, תושב מחנה העידה סמוך לבית לחם, נעצר בחשד שהשליך מטעני חבלה לעבר מתחם קבר רחל לפני כשבוע. הדיון היום בעדותו של ראש הממשלה נתניהו בתיק 2000 מסתיים גם היום, מוקדם מהרגיל בשעה 1, זאת לבקשת ראש הממשלה בשל לוז ביטחוני. איראן נערכת לאפשרות של לחימה קצרה אך בעצימות גבוהה שבמסגרתה צפויה לשגר עשרות ואף מאות טילים ביום לעבר מדינות המפרץ, כך על פי דיווח בניו יורק טיימס. על פי הדיווח, מדינות המפרץ נערכות לאפשרות של מתקפות נרחבות על תשתיות אנרגיה, בתי זיקוק ונמלים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד
11: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו.
12: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
10: היום מורגשת ירידה ניכרת בטמפרטורות והן רגילות לעונה. מחר תחול ירידה קלה נוספת, וביום חמישי צפוי גשם מקומי קל בצפון הארץ ובמרכזה.
13: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
12: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
10: עד כאן חדשות כל חי.
14: והיו נכונים ליום השלישי.

0: שנת 2003, עם השקת הרכב הפנטום החדש של רולס רויס, תחת הבעלות של BMW, הופיע אחד הפרטים הכי מיותרים, אבל הכי גאוניים בעולם רכבי היוקרה. מרכזי גלגלים, שבהם סמל ה-RR, רולס רויס, נשאר תמיד ישר, גם כשהגלגל מסתובב במהירות. המנגנון הזה מבוסס על מיסב ומשקולת קטנה, שמנצלים את כוח הכבידה כדי לייצב את הלוגו. זה לא הופך את הרכב למהיר יותר, בטוח יותר, ובטח שלא חסכוני יותר, זה ניתוג נטו. רולס רויס לא מוכרת רק רכב, היא מוכרת תחושת שלמות. כשהמותג משקיע הרבה כסף בהנדסה, גם בפרט שאין לו שום צורך פונקציונלי, הוא משדר ללקוח שאצלם אפילו הדברים הקטנים חייבים להיות מושלמים.
1: שטח שיווקי, צרכנות, שיווק ופרסום, עם אופר גדנקן.
0: צהריים טובים, אתם על שטח שיווקים, כל מה שנעשה בעולם הפרסום והשיווק בציבור החרדי ובכלל, והשבוע רשתות המזון מחזרות אחרי הלקוחות לקראת שבועות, הבנקים מחזרים אחרי נוטלי המשכנתאות, והמוסדות להשכלה גבוהה מחזרים אחרי הסטודנטים החרדים. וגם, התשדיר המנצח שאתם בחרתם והמתמודדים החדשים, כל מה שחדש על המדף עם פסח בגד לקראת שבועות, אביב כהן עם מגמות בשיווק, והפרסומה היא טל ברזילה עם סקירת הקמפיינים בפינת מבט שיווקי. עורכת ומפיקה אותנו נורית אפלבוים, על הצד הטכני פסח בגד, טכנאי השידור מוטי קופר, באולפן אופר גדנקן. מתחילים. בוועידת 360 לביטוח ופיננסים שיזמה כלל ביטוח ופיננסים, התכנסו מעל 100 סוכני ביטוח מובילים בציבור החרדי במלון הילטון בתל אביב. הוועידה, בהשתתפות מנכ״ל קבוצת כלל ובכירים נוספים מתחומים שונים, עסקה בהיבטים פיננסיים אקטואליים הנוגעים לסוכני הביטוח והעמקת הקשר האסטרטגי עם הציבור החרדי. עשרות אלפי לקוחות בנק מרקנטיל, בהם בעלי עסקים ונוטלי משכנתאות, זוכו בסכומים מצטברים של למעלה מ-11 מיליון שקלים ישר אל חשבונותיהן. המהלך הזה, שמתבצע על רקע מתווה בנק ישראל, נועד לייצר הקלת הזרימית ממשית בעיתוי הנוכחי עבור אלפי משקי בית ובתי עסק. לסיום, ברכות מזל טוב. ראשית, לגברת יפי ורטיימר, מראשי משרד הפרסום מימד לרגל אירוסי ביתה, ולרבי מרדכי גולדמן, מנהל משרד הפרסום והאסטרטגיה גולדמדיה, לרגל הולדת הבן. מזל טוב. רגע לפני חג השבועות, כשמלחמות המחירים ברשתות השיווק בסיאן, הצרכנים מחפשים איפה באמת הכי משתלם לקנות. אנחנו נגיד שלום לנחום שמש, משנה למנכ״ל קבוצת ספיר.
2: אהלן אהלן, תאמין טובים.
0: אז אנחנו מדברים על סניפי נטו חיסכון, שהתחילו בבולטות מאוד גדולה בציבור החרדי בתקופה האחרונה. קודם כל, איך התכונה בסניפים לקראת שבועות?
2: אתה יודע, אנחנו מוכנים כל הזמן. גם עכשיו כמובן לקראת החג. סניפים מותאמים, יש הרבה גיבויים, הרבה דקאפים שנתנו לסניפים שלנו, עם עוד מסעיות שמתגדרות אותם בכל הקטגוריה החלבית, אז יש מספיק לכולם.
0: אנחנו ראינו
2: לא יחתר שום דבר אצלנו.
0: שמח לשמוע. ראינו שנטו חיסכון יצאו מובילים בסקרים של שבועות, אגב נזכרנו שגם בשל פסח, כרשת דיסקאונט מובילה ומשתלמת. איך אתם מצליחים להוזיל מחירים, דווקא בתקופה שהיצרניות לא תמיד נאפשרות, אנחנו מודעים למלחמת המחירים בין הרשתות ליצרניות.
2: אז ככה, שמח שיש לנו מחלקת סחר שעושה עבודה מדהימה. אנחנו דוגלים בלמכור יותר ובמחיר יותר מוזל, להביא את הלקוחות וההשתתפות שלנו גם בקהילה. ושמחים שאנחנו מצליחים להוביל. גם בסקרים, גם בפסח וגם בשבועות וגם הרבה לפני. אז אנחנו תמיד מדורגים למעלה, זה מצביע על ה... דרך של הרשת שלנו.
0: אז אתם לא במריבות עם יצרנים ואין לכם מוצרים שיורדים מהמדפים?
2: אנחנו לא צריכים לריב עם אף אחד. בסופו של דבר אנחנו הולכים את אותה דרך מעל 30 שנים, יודעים לעשות את העבודה, יודעים להפעיל את הלחץ שצריך, וברוך השם אנחנו עושים את זה כמו שצריך.
0: ראיתי פרסומי בתקשורת שאתם מתכוונים לפתוח עשרות סניפים עד סוף השנה, זה המון. איפה אתם מתכוונים לפתוח את כל הסניפים החדשים?
2: אז נכון, קודם כל בעזרת השם הכל. ואנחנו עושים את זה עם, גם עם הקמות של לוקיישנים שחתמנו אותם לפני כ-4 ו-5 שנים, וגם בעסקאות שאנחנו מבצעים. ניצאנו לאחרונה בעסקה מאוד מאוד גדולה עם רשת קרפור, שרכשנו מהם סניפים גם בחדרה וגם בנתניה וגם בקריית גד וגם באשדוד בקרוב, הסניפים האלה, וגם בקריית אתא, אז הסניפים האלה בקרוב ייפתחו, ובעזרת השם נגיע לכל בית בישראל. נוזיל את המחירים, ניתן לצרכנים ליהנות, וניתן למתחרים להזיע.
0: נכון, דיברנו על זה שנטו חיסכון מאוד עלתה במודעות בחודשים האחרונים של הצרכן החרדי. מה עשיתם חדש או שונה, חוץ מלגייס את איציק מצרפי כסמנכ"ל השיווק אצלכם?
2: אז קודם כל, תודה על הפרגון, איציק עושה עבודה מדהימה. חולק עליך קצת, זה לא בחודשים האחרונים, זה בשנים האחרונות. אנחנו פשוט בחודשים האחרונים, בוא נגיד בשנתיים האחרונות, פתחנו בתצועה, בתאוצה יותר רצינית, וממשיכים להתפתח. שוב, אתה יודע, נותנים חוויית קנייה טכנולוגית, מטורפת, חוויית קנייה אירופאית, מגיע לצרכן החרדי הרבה יותר מה שאני מקבל, עד שנטו חיסכון הצטרפה לכל המרוץ הזה. ואני שמח שאנחנו באמת מצליחים להוביל היום. אנחנו מובילים, ואנחנו כאן, ולתמיד, וכמו שאנחנו 30 שנה אחורה, אז בעזרת השם מכוונים להיות עוד 30 שנה קדימה.
0: שלום, נחום שמש, משנה מנכ"ל קבוצת ספיר, מאחל לך שבוע שמח, צהריים טובים.
2: תודה, תודה, חג שמח, להתראות לכל בית ישראל.
0: בנק מזרחי טפחות עלה בקמפיין חדש שזכה לתעודה גדולה בציבור החרדי, קריאיטיב מאוד מעניין, הגיע הזמן לזוץ, זה קמפיין שהוא חלק ממהלך אסטרטגי של הבנק בשנתיים האחרונות עם משכנתא זוץ, ודאי תזכרו, בנק מזרחי טפחות פונה לזוגות צעירים, מציע להם חבילות ופתרונות שמותאמים לרכישת דירה משלהם. שלום לסיגל זקשנסקי, מקווה שהצלחתי להגיד זה נכון, מנהלת אגף השיווק בבנק מזרחי טפחות.
3: היי אופר, כן, הצלחת.
0: התאמנתי. קודם כל, למה בחרתם להתמקד דווקא בזוגות צעירים במגזר החרדי? מה הבשורה שאתם מביאים דווקא להם?
3: אז קודם כל, נשים את הדברים קצת בהקשר. מזרחי טפחות הוא הבנק המוביל במשכנתאות בכלל הציבור, אני מניחה
0: שליש, אני חושב, מהמשכנתאות אצלכם.
3: כן, נכון. והציבור החרדי הוא מבחינתנו קהל מאוד מאוד אסטרטגי, גם בגלל כמובן הגודל שלו, וגם בגלל הרגלי הצריכה שלו המיוחדים. הזוגות הצעירים, גם הגיל נישואים שהוא יחסית מאוד מאוד נמוך ביחס לאוכלוסייה הכללית, גם העזרה של ההורים, גם השאיפה של כל זוג להגיע לדירה משלו, מייצרים פה איזשהו קהל מבחינתנו שהוא מאוד מאוד משמעותי, ויש לו צרכים אחרים מקהלים כלליים. אז יצרנו פה מוצר, מעטפת של מוצרים, אנחנו קוראים לזה משכנתא זוץ, שכוללת כל מיני פתרונות לצרכים שמתמודדים איתם דווקא בקהל הזה. לדוגמה, יש לנו את משכנתא בקצב הזוץ, שזה בעצם משכנתא שנבנית לאורך זמן, מתוך ההבנה שיש זוגות שהם יכולים להתחיל עם מחזרים מאוד מאוד נמוכים, ולעלות בהדרגה, ולדעת את זה כבר מראש, אז הם לוקחים את המוצר הזה. מאידך יש זוגות שמאוד מאוד חשוב להם יציבות, ושלא תהיה השפעה.
0: שהמספר לא ישתנה כל חודש.
3: בדיוק, שיהיה להם איזשהו מספר קבוע שהם יכולים לדעת אותו מראש ולבנות עליו, ופה יש לנו את המשכנתא הבטוחה, ויש ככה כל מיני מוצרים שהמומחים שלנו, שזה בעצם העבודה שלהם, וזה ההישג שלהם, וזה המקצוע שלהם, יודעים לבוא, לשמוע את הזוג, לראות מה בדיוק הוא צריך, ולתת לו בדיוק בדיוק את הפתרונות שמתאימים לו.
0: בוא נדבר קצת על הקריאיטיב של הקמפיין. הוא עוסק ביחידות דיור צפופות, שזו חוויה שהרבה מאוד זוגות צעירים שסוחרים ועוד לא קנו, מכירים. מה עמד מאחורי הבחירה בקריאיטיב הזה בקמפיין?
3: אז באמת אנחנו מתייחסים פה באופן ישיר, מה שנקרא לתופעת הסלח לי, מתוך ההבנה שבאמת הרבה מאוד זוגות צעירים, איך שמתחתנים, הולכים לפתרון הזה של היחידות דיור, שהן קטנות בגודל הפיזי שלהם, ובחרנו להציג פה איזושהי זווית שהיא קצת מצחיקה וקצת מתכתבת באמת עם המציאות. מצד שני, אנחנו מתייחסים באמת בכל הכובד והרצינות לצורך לשדרג ולהשתפר ולעבור הכי מהר שאפשר לבית משלהם.
0: שלא לדבר על דירות מחולקות, שלא לדבר על תופעה שראיתי של זוגות שגרים בחניונים תת-קרקעיים שהוסבו ליחידות דיור נטולי חלונות. איך התגובות שאתם מקבלים לקמפיין הזה באמת?
3: אז התגובות הן טובות, ואנשים גם מחבבים את הקריאיטיב ומזדהים איתו, וגם פונים אלינו, כי גם בלי הקמפיין וגם עם הקמפיין, באמת הציבור יודע שיש לנו את הפתרונות הרחבים ביותר לציבור, ואת הכלים בעצם להבין ולהתמודד עם כל הצרכים.
0: אז אם זוג צעיר, זוץ, שומע אותנו עכשיו בבית או ברכב, מה הצד הבא שהם צריכים לעשות אם עדיין אין להם דירה משלהם?
3: פשוט להתקשר אלינו ולתת למומחים שלנו לעשות את העבודה. לספר בדיוק איפה הם נמצאים מבחינת ה-state of mind שלהם.
0: אז אתם לא צריכים לבוא כבר עם ההחלטה איזה מסלול שלכם אני רוצה. תגיד, תפרו לנו עליכם ואנחנו נמצא את המסלול.
3: בוודאי, זה מה שהמומחים שלנו עושים, הם מקשיבים. קודם כל הם מקשיבים, הם שומעים מה הזוגות צריכים, איפה הם נמצאים בחיים שלהם מבחינת הצפי העתידי של ההכנסות, כמה ילדים יש להם. באמת, אם יש להם עזרה מההורים או אין להם עזרה מההורים, והם יודעים להסתכל על המכלול של המידע שהם מקבלים בשיחה הזאת, ולהתאים את הפתרון. אז פשוט רק, שאלת מה הם צריכים לעשות, לפנות אלינו, להתקשר, להגיע לסניף, לקבל את הייעוץ ולצאת עם חלום אדירה, מה שנקרא.
0: בוא נראה אם נצליח לעשות את זה שניים משניים. סיגל זקשנסקי, מנהלת אגף שיווק במאג מזרחי טפחות, תודה רבה וצהריים טובים.
3: תודה, להתראות.
0: להתראות.
3: ביי לכם.
1: ועכשיו מצעד התשדיר המנצח של שטח שיווקי.
0: כהמשך ישיר לראיון שהרגע ערכנו, הזוכה משבוע שעבר בתואר התשדיר המנצח הוא באמת, איך לא, התשדיר עם הקריאיטיב הכל מצחיק ושזוגות רבים מדי מסוגלים להזדהות איתו. בנק מזרחי טפחות, הגיע הזמן לזוץ, ההפקה של משרד הפרסום מימד.
4: רבקה, רבקה, הוא בוכה. הלו, זה שוב התינוק של השכנים.
1: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם. חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. האמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן הלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: והנה ארבעת התשדירים המתמודדים השבוע על תואר התשדיר המנצח. הראשון הוא של המקור, מדור לדור, ההפקה של משרד הפרסום בריליאנט.
5: כשכולם עושים

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: התשדיר השני הוא של ביסלי גליץ', משרד הפרסום, אפיקים.
2: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
1: הנה התשדיר השלישי המתמודד השבוע על תואר התשדיר המנצח, בנק מרקנטיל, הלוואה טובה ומוצלחת, ההפקה של משרד הפרסום בולטון פוטנציאל.
3: ואקו אישורי ובורי וקיון בהלוות טובה ומוצלחת.
4: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: גם התשדיר הרביעי מבית בולטון פוטנציאל, הפעם של קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
5: יצאנו לבדוק מה חשוב לכם בלימודים אקדמיים.
6: מרצים מקצועיים.
7: מוסד אקדמי מוביל ברמה גבוהה.
8: אווירה חרדית שמורה. שלימודי הקודש הם חלק מהמסגרת.
5: לראשונה במגזר החרדי, קמפוס הרטוב, 7 מוסדות אקדמיים ומגוון תוכניות מפוקשות במקום אחד. חינוך, פסיכולוגיה וקרימינולוגיה, טכנולוגיות דיגיטליות ברפואה וטכנולוגיות למידה, משאבי אנוש, כלכלה וחשבונאות, אומנות במסלול הרב גילאי ועוד. לפרטים והרשמה לתוכניות תשפ"ז התקשרו עכשיו 02-580-8886 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
1: אז מי יהיה התשדיר המנצח? אמקור, ביסלי, בנק מרקנטיל או קמפוס הרטוב? אתם תחליטו. אני כבר יודע שמוטי קופר לא יצביע על ביסלי גריל, אבל אני בטוח שאחד מכם לפחות כן. עוד רגע גיא עם הפרטים, ואחריו אנחנו נדבר על בשורה בעולם האקדמיה החרדית. אביב כהן יהיה כאן עם מגמות בשיווק, טל ברזילי עם סקירת הקמפיינים החדשים, ופסח בגדים, כל מה שחדש על המדף לקראת שבועות. אז אל תלכו לשום מקום.
9: מי יהיה התשדיר המנצח? רק אתם קובעים. בחרו והשפיעו בטלפון 039-039-039, שלוחה מספר 6, או שלחו את המילה פרסומות לוואטסאפ שמספרו 039-039-039. התשדיר המנצח ישודר בתוכנית שטח שיווקי עם אופר גדנקן בימי רביעי ב-5, כאן בכל חי.
10: עכשיו איתכם, שטח שיווקי, עם עופר גדנקן.
11: כל

0: שנים תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית כבר 100 שנים.
0: למהדרין יש תנובה.
2: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק. יש רגעים בשנה שבהם לא מחפשים חופשה, מחפשים מסורת. שבת פרשת נשא וחג השבועות, הרב שלמה שפקס, הרב שלום כהן והחזן דניאל גוטמן, חמישי עד מוצאי שבת, ה' עד ח' בסיוון, חייגו עכשיו, כוכבית 3044, ציפורי בכפר, כשמסורת פוגשת חוויה.
3: ציפורי קלאס.
4: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
5: טורנדו אינברטר.
6: בלי לחשוב פעמיים טורנדו אינברטר.
7: 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
4: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
8: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא פרנסה ברווח הבית.
9: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סיבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
10: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
11: הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ' שאליה הצטרפו גדולי הרבנים שליטה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת 10 הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדנו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח מצעירי אגודת חב"ד.
12: הפעם אלו לא ימי מחירות בחף, אלא ימי מחירות בחט, בדגש על המחיר. ימי מחירות בג'ט, עד 30% הנחה על מגוון מכוניות. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
13: עכשיו איתכם, שטח שיווקי, עם עופר גדנקן.
14: כל חי תמיד איתי, כל חי.
13: מגמות בשיווק, מגמות השבוע בעולם השיווק והפרסום. בהגשת היועץ והאסטרטג הדיגיטלי בעל המשרד ויז'ן אביב כהן.
15: אז שבוע שעבר הוא שלח אותנו לרוץ ועשינו את זה. אנחנו סקרנים לשמוע מה השבוע המשימה שלנו. אביב כהן, צהריים טובים.
16: צהריים מצוינים אופר, מה שלומך?
15: מעולה, למרות שאני מקווה שאנחנו השבוע ניתן קצת יותר אוויר לעולם הפרסום. אחרי שבוע שעבר ראינו שמותג שמספק את הסחורה יכול לוותר על פרסום.
16: לגמרי. תשמע, קודם כל אנחנו בכוננות חג, ואני אזכיר קצת את החג בפינה היום.
15: אני לא יודע מה איתך, אני בכוננות גם למתקפה וגם לחג בו זמנית וזה מבלבל.
16: האמת שאתה צודק, נקווה לטוב, רק בשורות טובות לכולנו. אז שנתחיל?
15: נתחיל.
16: אוקיי, אז אם, אופר, אם היינו מספרים לאיש שיווק במדינה אחרת, שההשקעה בעיתונות מודפסת היא הטרנד הכי חם של השנה, הוא כנראה היה צוחק עלינו. בעולם הכללי, עיתונים מצמצמים פעילות, מפטרים אנשי תוכן ומחליפים אותם במפעילי בינה מלאכותית.
15: נכון.
16: נכון. מה קורה במגזר החרדי? כמעט ואין שינוי לאורך זמן לפי המספרים של הרייטינג. אנחנו לא נדבר על הסיבות לכך שאין שינוי, אלא אני אשמח לתת הפעם דגש על חוקי משחק קצת יותר משוכללים בעולמות דווקא של תוכן שיווקי. מכיוון שהקורא החרדי צורך ורואה מודעות וקמפיינים הרצייל, מה שנקרא, של תקנו תקנו, בזה אין חדש, אבל למרות זאת ייתכן והוא מחפש משהו אחר לגמרי. רמז, הוא מחפש בעיקר תוכן. אז אם אנחנו מסתכלים רגע על המגמה שמלווה אותנו בשנים האחרונות, זה מעבר ממודעות צעקניות לכתבות עומק. אז זה נכון שהמודעות הצעקניות לא ייפסקו, אבל מה זה בעצם אומר? מה זה אומר כתבות עומק? המגמה החמה היום נקראת Native Advertising, או בעברית תוכן שיווקי מוסווה. מותגים הבינו שהקוראים, במיוחד החרדים, הם אינטליגנטים, ביקורתיים, ויש להם גם לא מעט זמן קריאה פנוי בסופי שבוע. אז אם אנחנו נניח לפני הקהל מודעה ענקית עם הלוגו, אפשר להציץ ומיד לדפדף. אבל מה קורה אם אנחנו נגיש כתבת עומק של 3 עמודים? למשל, במקום לפרסם חברת נדלן, אז אנחנו פורסים כתבת תחקיר מרתקת על איך לבחור דירה נכון ולא ליפול בפח.
15: ואנחנו על הדרך מעוברים, ודאו ש... ואתה דואג לתת דברים שהם פוינטרים של החברה הספציפית הזאת.
16: נכון, אבל בעיקר גם לתת ערך, אופר. במקום לפרסם קופת חולים ספציפית, מציגים איזשהו רעיון מרתק עם רופא מומחה שמסביר על בריאות הילדים בחורף. למה זה עובד? אז כמו שכבר יצא לנו לשוחח לא מעט, הסוד תמיד הוא בבניית האמון. הצרכן קונה מאנשים עם מותגים שהוא סומך עליהם, וכשעסק נותן לקורא ערך, ידע וכלים פרקטיים, עוד לפני שהוא ביקש ממנו שקל אחד, אז זה מייצר אצל הקורא הערכה ואמון. מעבר לזה, ספציפית במקרה שאנחנו דנים בו כרגע, יש ניצול של זמן הקריאה בשבת. לאנשים יש סבלנות לקרוא כתבות ארוכות, והם צורכים את התוכן כחלק משגרת השבת שלהם. בוא נפסע לכיוון החג הבא עלינו לטובה. אז אנחנו כפסע מחג השבועות, ואני רוצה גם להדגים את מה שתיארתי עד עכשיו. אז חברות המזון מפרסמות מבצעים, בין אם זה גבינות וקניות לחג. מה עוד אנחנו רואים בשנים האחרונות? אתה רואה? ולא תיאמנו. אז מותגי המזון כבר לא מוכרים לנו רק מוצרים, אלא מוכרים לנו מתכונים. הן מפיקות חוברות כרומו מפוארות ומצרפות אותן לעיתוני החג. יש שם מתכונים לעוגות גבינה מטורפות, פשטדות ומנות אחרונות. אני מניח שאצלך, לפחות אצלי, או אצל חלק מהמאזינים, יש חברות מן העבר. ולמה זה חכם בעצם? כי מעבר לערך ללקוח...
15: ברגע שהתרגלתי להכין מתכון בדרך מסוימת ועם מוצר מסוים, זה יישאר ככה גם הלאה. אני לא אחליף כנראה את המרכיבים.
16: אתה צודק. ובמקום לדחוף לקנייה, החברה המסחרית פותרת למשפחה את הבעיה של מה נבשל השנה. יש השראה, יש רעיונות, יש ערך, יש תמונות יפות. והמוצרים על הדרך, בתוך המתכון כתוב ככה, אתה יודע, באגביות, כוס שמנת מתוקה של X.
15: אני יכול להגיד לך שלפני הרבה שנים טיפלתי באחת מהחברות שמייצרות שמרים טריים, ואנחנו דאגנו להציף את השוק בהמון המון מתכונים עם כמות מדויקת של השימוש בשמרים הטריים, באופן כזה שיחס ההמרה לשמרים יבשים לא היה מובן מספיק. ואז אנשים היו צריכים להכין את המתכון בדיוק בצורה שהגשנו להם אותה, וכך חזרנו למכור את השמרים האלה.
16: מושלם. והיתרון השלישי אולי שאני רוצה להזכיר פה, זה חיי מדף של החוברת. בסוף מודעת מבצע בעיתון חיה בדיוק
15: עד יום ראשון.
16: עד יום ראשון. וחוברת המתכונים היא בעלת פוטנציאל להישאר שנים במטבח המשפחתי, וכך המותג קונה נדלן אצלנו בתוך הדירה. אז מה הטיפ הפרקטי שלי? אם אתם בעלי עסקים שמפרסמים בעיתונות הכתובה, במוספים או במקומונים, אל תמכרו רק מוצרים, תתחילו למכור גם את המומחיות שלכם. אז בפעם הבאה שאתם סוגרים שטח פרסום, תחשבו אם זה הזמן לעצב עוד מודעה גרפית רגילה, או שכדאי לקחת כותב תוכן טוב, אולי לפתח מדור מקצועי, לתת טיפים אמיתיים, ותראו איך הלקוחות מגיעים אליכם פשוט כי הם מעריכים את המקצועיות שלכם.
15: ואני אשלים תוך הגנת כבודו של המקום בו אנחנו מתארחים, זה עובד ביג טיים, גם בראיונות תוכן, פינות תוכן, ומידע גם בדיגיטל וברדיו. ואני אומר את זה מניסיון. אביב כהן היקר, תודה רבה, צהריים טובים ושבועות שמח, לך תכין משהו טעים.
16: שבועות שמח, עופר, הלכתי להכין עוגה.
15: קדימה.
16: ביי ביי.
15: בשנים האחרונות יותר ויותר חרדים רוצים לרכוש מקצוע ותואר, אבל בלי לוותר על האווירה והערכים שהם גדלו עליהם. קמפיין חדש שעלה בתקופה האחרונה מציג את קמפוס חדש באזור בית שמש, שמנסה לענות בדיוק על הצורך הזה. שלום לרב ישראל אייזנבך, מנהל קמפוס הר טוב.
5: שלום שלום, צהריים טובים לך ולכל המאזינים.
15: תודה רבה, קודם כל. אנחנו שומעים על מהפכה בעולם האקדמיה החרדית באזור בית שמש. מה בעצם הבשורה הגדולה שאתם מביאים בקמפוס הר טוב?
5: אוקיי, אז אנחנו מכירים את עולם האקדמיה שמנסה לפנות לציבור החרדי כבר הרבה שנים. יש המון פלטפורמות שקמו, המון דברים, פניות כאלו ואחרות, קבוצות בתוך מכללות ואוניברסיטאות קיימות שמנסות לפנות לקהלים של הציבור החרדי. אבל המהפכה היא בעצם בהקמת מוסד שמהמסד ועד התפחות הוא חרדי למאדרים מן המאדרים. מקום חדש, איך אומרים, מהניילונים, בבית שמש באזור התעשייה ארטוב, שבעצם מיועד אך ורק לבני הציבור החרדי, בני ובנות הציבור החרדי, כשכל התוכניות באות מהמוסדות האקדמיים הכי מובילים, עם הרמה המקצועית הכי גבוהה, אבל על טהרת הקודש, בצורה חרדית, חממה חרדית סטרילית, שבתוכה אפשר לרכוש את המקצועות הכי מתקדמים, אבל בראש שקט ושמירה דקדקנית על צביון הבית החרדי.
15: זאת אומרת שהדברים הקיימים לא סיפקו עד היום מענה?
5: האמת היא שאני שאלתי את עצמי את השאלה הזאת יותר מפעם אחת, וכמות הפניות שאנחנו מקבלים החל מהיום שהדבר הזה יצא לאוויר העולם, מוכיח בעצם שזה באמת היה המוצר שחיכו לזה. המון המון תוכניות ודברים טובים, אנשים טובים מנסים לעשות את הדבר הזה הרבה מאוד זמן, אבל הדיוק שאנחנו עשינו פה, בעבודה ומיפוי שערך שנים, כדי להביא את המוצר הזה נקי וסטרילי למאדרין, זה מוכיח, אנחנו, הפניות, הכמויות שאנחנו מקבלים, פניות כל יום, טלפוניות ופניות דרך האתר שלנו, של אתר קמפוס הר טוב, מוכיחות שבעצם אנשים מחפשים את הדבר הזה.
15: איזה מוסדות לימוד, אתה אמרת שיש מרצים ומוסדות מהרבה מקומות, איזה מוסדות לימוד פועלים תחת קורת הגג של קמפוס הר טוב, ואיזה מסלול לימוד, כשאתה מדבר על אנשים שכבר פונים אליכם, מה הכי מבוקש?
5: יפה מאוד, אז בעצם אני ממשיך את מה שאמרתי לפני כן, הדיוק זה לא היה רק במעטפת ובמבנה ובסגנון שפונה לציבור החרדי, אלא גם בחלק, קודם כל שאלת לגבי המוסדות. המוסדות הכי יוקרתיים והכי מובילים, קודם כל אוניברסיטאות, בר אילן, אוניברסיטת אריאל, מכללות יוקרתיות מאוד כמו מכון לב, מכון HIT בחולון, מכללת אורות ישראל, גבעת וושינגטון, אמונה. אנחנו בעצם הבאנו את המוסדות הכי יוקרתיים שהשם שלהם לבד מדבר בעד עצמו. לצד זה הבאנו את התוכניות הכי רלוונטיות שמדברות בציבור החרדי. לדוגמה, אני מדבר איתך עכשיו, אתמול בערב היה לנו זום פתוח למתעניינות, נשים שמתעניינות על תוכנית פסיכולוגיה וקרימינולוגיה. ועלה שם בעצם ביקוש אדיר לפסיכולוגים וקרימינולוגים חרדים, כמעט ואין מהדבר הזה. ומצד אחד יש ביקוש של הציבור של השטח שמחפש אנשי מקצוע חרדים, מצד שני יש המון המון אנשים חרדים שיש להם את הגישה ואת היכולת להשפיע ולעשות טוב בעולם הזה, ועד היום לא היה להם פלטפורמה איך לעשות את זה. אבל זה רק דוגמה, אנחנו מדברים על כלכלה, אנחנו מדברים על חינוך, שלל תחומי החינוך, חינוך גופני, חינוך לגיל הרך, כל מיני תחומי חינוך שאנשים רוצים להכשיר, לקבל הכשרה ולעשות את הדבר הזה בצורה מדויקת, וכמובן נושא הקדם רפואה, טכנולוגיות ברפואה, הנדסה, משאבי אנוש, טכנולוגיות למידה, מדברים על תחומים רלוונטיים, תחומים שיש עליהם ביקוש משני הצדדים, גם מצד הציבור שרוצים לקבל את ההכשרה הזאת בצורה טהורה וטובה, מצד שני, המכללות ואוניברסיטאות שצמאות להכשיר מקרב הציבור החרדי, אבל כמובן שזה יהיה בצורה נקייה וחלקה בסייעתא דשמיא.
15: אז מעשה, אתה מדבר על, אם לקחת הדוגמה שלך, תואר בפסיכולוגיה, ממוסד אקדמי מוכר וידוע, אבל איך אתם אומרים בקמפיין שלכם, אווירה היימיש. אז בוא נדבר טיפה, מה זה האווירה היימיש הזאת? איך אתם מבטיחים שהסטודנט החרדי ירגיש בבית?
5: קודם כל, תכף אני אענה לך על זה, אבל אתה מדבר על פסיכולוגיה וקרימינולוגיה, שאלה שעלתה אתמול כמה וכמה פעמים מהציבור שהשתתף, זה היה, אנשים שואלים, רגע, אני מקבלת את אותה תעודה שמקבלת אותה בת, אותו אחד שהולך ללמוד באוניברסיטה עצמה. אוניברסיטת אריאל הרי מכשירה מאות פסיכולוגים בשנה, בשנת לימודים. האם אנחנו גם נקבל? והתשובה הזו היא כן. התעודה לא נופלת בכהוא זה ממוסד האם במקצועיות וברמה. שלא יחשבו אנשים שבגלל שאנחנו עושים את זה בקמפוס חרדי, אז זה יהיה פחות טוב או פחות נחשב.
15: אותה תעודה.
5: ממש לא. אותה תעודה, אותם אמות מידה מקצועיות שיש במכללת באוניברסיטת האם, זה מה שיהיה גם אצלנו בקמפוס. וכמובן, מה ששאלת, אווירה היימיש, יש לנו עבודה, אנחנו משקיעים עבודה יומיומית, הקמת צוות שכולו חרדי. כל המרצים וכל התוכניות וכל ראשי התוכניות נמצאים איתנו בשיח ממושך שכבר נמשך המון המון זמן. הם רוצים להביא את המוצר המדויק, הם לא רוצים ליפול. זה אינטרס שלהם, של המוסדות, להוכיח לנו, לציבור החרדי, שאפשר מצד אחד לקבל את התעודה הכי מקצועית שיש, אבל מצד שני שזה יהיה בצורה השמרנית וההיימיש, כמו שקראת לזה, וזה באמת נכון. כמובן הפרדה מלאה, כמובן חממה רוחנית, מעטפת של לימודי קודש לבוגרות סמינרים, שנותנת, שנחשבת לחלק מהלימודים עצמם, סמינר הרטוב לבוגרות סמינרים, כי זה באמת המוצר שאנשים מחפשים. גם את המקצועיות, אבל גם את הרמה החרדית השמרנית, לכתחילה שבלכתחילה.
15: לסיום ובקצרה, בוא נדבר על עלויות, ואולי גם סיוע בשכר הלימוד.
5: אז כמובן שקודם כל העלויות הן, כמו שאמרתי, מה שהשוק באופן כללי, אין עלויות מיוחדות בגלל שזה מקום...
15: אותו דבר מה שעולה לי בו...
5: מה שעולה לי באוניברסיטה, זה מה שעולה לי גם פה, שכר לימוד שנתי אוניברסיטאי, אקדמי, זה דברים שהם ברורים וידועים, אבל ברור שאנחנו יודעים שאצלנו, בציבור שלנו, חלק מהשיקול ללכת ללמוד או לא ללמוד, זה הנושא הכלכלי, כי אנשים מפרנסים משפחות או הורים מחתנים ילדים, אנחנו שמנו על זה דגש מאוד מאוד חזק, אנחנו מקפידים להנגיש לכל הציבור שמתעניין אצלנו את כל האפשרויות, ויש אין סוף אפשרויות של קבלת מלגות ותמיכה ועזרה בלימודים. אם נתך דוגמה, המכינות שאנחנו תכף מתחילים אותן, הן יהיו כמעט חינם. מלגות שהם יקבלו, שגם הגברים וגם בציבור הגברים, גם בציבור הנשים יקבלו את זה כמעט חינם, וכולי וכולי, עולם אינסופי של מלגות שקיימות, כדי שאנשים יוכלו גם לקבל את התואר הכי מקצועי, גם לעשות את זה באווירה הכי שמרנית וחרדית והיימיש כמו שאמרנו, וגם שהתהליך הזה יהיה עליהם קל ונחמד ונעים, ובעזרת השם נגיע לתוצאה הרצויה בסייעת הדשמיה.
15: הרב ישראל אייזנבך, נל קמפוס הר טוב, שיהיה לך צהריים טובים ושבועות שמח.
5: תודה לך, חג שמח, שלום שלום.
15: אנחנו יוצאים לסקה האחרונה של פרסומות לשעה הזו, ואחריה יהיה כאן טל ברזילי עם הקמפיינים החמים לחג, וגם פסח בגד עם כל מה שחדש על המדף, בעיקר חלבי, אז אל תלכו לשום מקום.
17: עכשיו איתכם, שדח שיווקי עם עופר גדנקן.
18: כל חי תמיד איתי, כל חי.
19: אפילו האיש הכי עסוק בישראל הצליח לסיים השנה את השס. ומה איתך? ביום רביעי, בשעה 19:00, בפעם הראשונה בהיסטוריה, יושב ראש תנועת שס וחבר הקבינט מגיע לאולפן קול חי כדי לספר לאבי ממרן איך זה אפשרי. איך גם אדם עובד יכול להגיע להישגים והספק אדיר בתורה. כי הם חיינו ואורך ימינו. הרב אריה דרי, כמו שלא שמעתם בחיים.
20: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
21: הלו, צ'רי,
22: אני שומעת.
21: מה זה החלפת תצוגות?
22: במילה אחת, הזדמנות.
20: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
22: נו, מה אומרת?
21: במילה אחת, לרוץ.
20: צ'רי מבית פריזבי.
23: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
24: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
23: התרומה לכלל פעילות העמותה.
20: עכשיו איתכם, שדח שיווקי, עם עופר גדנקן.
18: כל חי תמיד איתי, כל חי.
19: מבט שיווקי, סיכום שבועי של הקמפיינים הפרסומיים המובילים במגזר ומאחורי הקלעים של כל החדש והמעניין בתעשייה, עם הפרסומאי והאסטרטג טל ברזילי.
15: טל היקר, מה שלומך?
0: שלום אופר, צהריים טובים.
15: חתכתי אותך בבוטות בשבוע שעבר, אבל אמרתי לך שעוד החג לפנינו ועוד הקמפיין לפנינו, אז מה ראית לקראת שבועות השבוע?
0: אז ככה, לפני שנדבר ככה, אנחנו באמת רואים את המותגים הגדולים כמו תנובה, אוסם, טרה, ככה מעלים מילוך עם קמפיינים אגרסיביים, וכל אחד באמת יש לו את הזווית הייחודית שלו שתכף נדבר עליה, אבל לפני שניכנס ככה לאווירת החג, אני רוצה רגע לדבר רגע על החום של הקיץ שכולנו ככה מתחילים להרגיש.
15: כן.
0: והייתי רוצה לפתוח את הפינה דווקא עם עולם המזגנים. אנחנו רואים שם קרב ענקי מרתק בעיניי. המותגים הגדולים ככה מבינים שכדי לנצח את השוק הסיני הזול, הם חייבים ככה לבסס אמון, סמכות, ושכל אחד באמת גם שם בוחר לעשות את זה בצורה שונה אחרת לגמרי. ונתחיל עם המקור. המקור עם משרד הפרסום בריליאנט, יצא עם מודעה מבריקה, הם ייצבו ככה לוח תשבץ תחת המסר מזגן שעובד בלי משחקים, שזה מהלך שקצת מזכיר את הקריאטיב שדיברנו עליו. כן,
15: כן, של לאומית, נכון, שגם זה אותו משרד פרסום.
0: נכון. ואם מסתכלים ככה טוב על המשבצות הריקות ככה שמרכיבות את המילה המקור, אנחנו מגלים שהן מרמזות בדיוק על שמות המתחרים שלהם.
15: כן, זה נהדר.
0: נכון, אני מאוד אהבתי. אז אנחנו רואים את המילה המקור, אבל האותיות שלה מוצלבות בעצם עם משבצות ריקות לאורך, שרואים, מזהים שם את המילים טורנדו ואלקטרה. והמסר פה הוא ברור, גם אם יש מתחרים בשוק, התשובה האמיתית היא פשוט לא לשחק משחקים, אלא ללכת ישר למקור. זה מתחבר לנו גם לתשדיר המאמן, שאנחנו שומעים שם את הקריין ככה בכל סמכותי מכריז, ככה, כשכולם עושים רוח, הוא לא מחפש כבוד, פשוט בא לעבוד.
15: נכון, ג'ינגל מושר מדליק, ובסוף אתם יודעים, יש את השורה התחתונה שם, מזגן מסוג אינברטר, שזה הדיבור החם של השנים האחרונות, פתאום הוא ב-1,090 שקלים. אתה אומר, וואלה, אינברטר לא ב-3,000, 4,000, אינברטר ב-4 ספרות בנמוך.
0: אני לא יודע אם זה חלק ממה שטוב לאירופה טוב לישראל, אבל כן, זה עושה לנו טוב, כל המלחמות האלה בין המותגים.
15: אנחנו מוריד לנו מחירים.
0: בדיוק. וכשאנחנו מסתכלים על עוד מותג שהוא טורנדו, הם עשו אסטרטגיה חכמה לא פחות. במקום לדבר על ה-60 שנות ניסיון כמו שיש להמקור, הם באו ודיברו על מהלך שבו המתקינים שלהם בעצם הופכים להיות אנשי המחירות האמינים ביותר. אנחנו רואים ככה במודעת התביעת אצבע ככה שמשדרת ככה חותמת אישית תחת הסלוגן חותם לכם רק טורנדו. ובתשדיר, שזה עוד יותר מחבר את זה, אנחנו שומעים את הקולות האותנטיים של המתקינים, מתקיני המזגנים עצמם, שככה מצהירים מי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר, אני רק

0: ככה מחבר את הצחנית לתוכנית זמן אוויר כאן אצלנו ברדיו, במקום לדבר רק על פסטה או פודינג, מציעים שוברים של 2,000 שקלים למאזינים שישתפו מתכון מיוחד, אבל מה שעובר במשפחה, וככה יוצרים ככה מעורבות פעילה מאוד בשידור חי. אם כבר הזכרנו את אוסם, אני חייב רגע להתעכב על איזה קמפיין צעיר ושובב שהם עלו השבוע לביסלי, והפעם עם משרד הפרצום מפיקים, הם השיקו את מהדורת ביסלי גליץ'. ככה במודעה אנחנו רואים עיצוב צעיר ושואלים אותנו, זה פיצה? זה גריל? לא, זה ביסלי גליץ', ככה מראים את הטעמים והצורות שהתחלפו.
1: כן, אתה בעצם, אתה מקבל את הצורה של בצל עם הטעם של הברביקיו, את הצורה של הפיצה עם הטעם של הגריל. הרעיון הוא קודם כל מבריק של המוצר.
0: לגמרי, זה מצריך המון המון המון חנה, אבל בסוף כמוצר הם הביאו, מזמין אותנו בעצם לטעום את המהדורה המיוחדת, ככה מהלך קריאיטיבי שיוצר המון סקרנות, בעיקר בקרב הצעירים.
1: כן, הילדים שלי דרשו שאני אקנה את זה. ואני הצטרפתי לדרישה.
0: אז הנה, אז זה עובד. ואם נחזור לאווירה של החג, מול המשפחתיות הזאת ככה, שדיברנו על אוסם, עומדת תנובה עם מהלך ענק של גל אורן, לרנר, שתנובה חוגגת 100 שנה למותג, המודעה שלהם ככה מציגה את הוויז'ואל היצירתי שכבר ראינו ממנו לאחרונה, אומנוי, ממש יצירת אומנות של ממש, ממש, זה כאילו בית חמי משפחתי שבנוי כל כולו בתוך כזאת עוגת גבינה ענקית, יחד עם שאר המוצרים כמובן, והתשדיר שלהם הוא ממש פס קול שממש מתאים, משלים את התמונה הזאת עם ככה מוזיקה נוסטלגית, הקריין מדבר ככה ברגש על 100 שנים של מפגשים משפחתיים, עוד מבית סבא ומסכם תנובה, זה טעם של בית כבר 100 שנים. עובד מושלם בשני הערוצים, גם במודעות וגם בתשדירים. לעומתם ראינו את טרה, שהלכו על כיוון אחר, הם בחרו לעלות עם קמפיין ממוקד ביותר לפתרונות של כאן ועכשיו, כמו משקי חלב בטעם כדורי שוקולד, או מתכון לעוגת מסקפורני, ככה.
1: שזה התמקדות לא בסל המוצרים, אלא להגיד, הנה מוצר מעניין חדש לשבועות.
0: בדיוק, בדיוק. ואם בהמשך לקרב הזה של על הצרכן החרדי, הייתי אומר, קרב הענקי הזה, בגזרת הבנקים, שבוע שעבר דיברנו על ככה, על בנקים.
1: שבוע שעבר דיברנו על פאגי ועל בנק מזרחי, מי הצטרף?
0: אז בנק מרקנטיל, ככה באמצעות גם משרד הפרסום בולטון פוטנציאל, במודעה שלהם, במקום עוד פרסומת בנאלית על ריביות וכאלה, הם הלכו על הברכה המוכרת, בשעה טובה ומוצלחת, ככה זה המסר שכולנו מברכים את המחותנים, ויצרו פה קיצור ככה שמעוצב באותיות זהב כאלה למילים, במקום בשעה טובה ומוצלחת, אז
1: הלוואה טובה ומוצלחת.
0: אבל מה שעשה פה את הגיים צ'יינג'ר בעיניי זה התשדיר ברדיו שככה נפתח באווירה של שמחה של חתימת התנאים, כשאנחנו שומעים ככה מישהו סוגר וורט ככה בניגון מסורתי של שקוראים שם את התנאים והכל שריר ובריר וכל יום בהלוואה טובה ומוצלחת, ככה החיבור הזה בין הקריאיטיב למודעה ככה עם הסלוגן שם עם הטקסט, לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו פה בשבילכם, ככה מציעים הצעת הלוואה של 180 אלף שקלים, ככה נוגע בנקודה מאוד, מאוד כואבת וחשובה של ההורים. ועוד קטגוריה שדיברנו עליה גם בשבוע שעבר, וראינו היום, ראינו השבוע את סקודה מעולם הרכב, עם הדגם שלהם של הקודיאק. אנחנו רואים במודעה סוג של אדפטציה שהיא כן מתחברת למגזר החרדי, במקום להשתמש במילים מנוכרות של רכב שלנו הוא הכי גדול, הוא הכי עצום, אז הם יצאו בכותרת ככה שקוראים, אצלנו קוראים לזה רחבת או בהגיעה, וכאן גם המודעה, כאילו בעצם התשדיר, בעצם הקריין שם, אנחנו שומעים בתשדיר שהוא מסביר שמשפחה גדולה זה שפע, ואז הוא מסביר שסקודיה קודיאק זה רחבס, כאילו, ואז הוא מפרט, והם בעצם לוקחים את הצרכן החרדי שזקוק לרכב של שבע מקומות, וככה עוטפים את זה עם הצעה טכנית במונחים של שפע וברכה ורחבס.
1: אהבתי, אהבתי את רחבס. תן לנו עוד קמפיין אחד לסיום.
0: אז קמפיין נוסף, נסיים ככה עם מותג כיף, המותג לא כיף, אלא מותג כיף, בדרך כלל חברות טיפוח מנסות למכור לנו ככה תחושות

0: של ספא ופינוק ככה, אבל עמותה כיף בעצם שמים במודעה את כל הפוקוס שלהם על, על יעילות ופרקטיות. הם בעצם מבטיחים את המרקח שלהם שהריכוך בעצם יהיה מיידי תוך דקה אחת בלבד. אנחנו שומעים את הקריין ככה פותח בשאלה פשוטה, תראה, יש לכם דקה? וככה ממשיך עד שזה, כאילו, עד כדי, עד, זה נראה עד כדי פשוט, כי אמורים, אצלנו אתם, הריכוך הוא, הוא תוך דקה אחת, פשוט מוכרים את, את היעילות ואת החיסכון בזמן של החפיפה, לא מוכרים לנו את הגלם, אלא יותר משהו שהוא פרקטי, לא, לא צריך לחפש כל כך הרבה מותגים, אלא שלנו עושה את העבודה הפרקטית.
1: ואת התובנות ואת הסיכום תראו יחד עם כל הקמפיינים באתר אמס. טל ברזילי היקר, תודה רבה ושבועות שמח.
0: שבועות שמח ושרות טובות.
1: אמן.
2: עכשיו חדש על המדף עם פסח בגד.
1: צהריים טובים פסח היקר, אני בטוח שאתה מתכונן לשבועות, תן לנו ככה מוצרים מאווירת החג.
3: כן כן, אז תנו במשיקה יוגורט ביו לבן באריזת 200 גרם המואשרת ב-500 מיליגרם סידן. גביע אחד בלבד של היוגורט מספק כ-50% מכמות הסידן היומית המומלצת. היוגורט החדש מוצע בשתי רמות שומן, 1.5% והוא 3%, והיא מכר גם בגרסה נטולת לקטוס, וכל סדרת יוגורט תנובה ביו בחשרות בדץ ועלת מהדרין של תנובה.
1: אם יוגורט אחד זה 50% מהכמות הסידן, אני פשוט אוכל שניים ונקבל 100%.
3: כן, זו שאלה טובה, אבל אתה יודע מה, למה לצרוך את כל הסידן רק במוצר אחד, אם אתה יכול גם לגוון עם עוד מאכלים שונים ועשירים בסידן גם כן?
1: תציע לי מה?
3: לי אין, אבל לחברת תנובה יש הרבה מוצרים כאלה. חברת תנובה מציינת השנה אבן דרך היסטורית של 100 שנות פעילות ומשיקה את פרויקט שבועות מדור לדור. במסגרת הפעילות נאספו 41 מתכוני חג מסורתיים ומוקפדים שנשמרו בבתים לאורך עשורים לחוברת מתכונים אחת מושקעת, ואני בטוח שאתה תמצא שם כמה אפשרויות.
1: אני מקווה שהשפע הזה לא יסנבר אותי.
3: כן, הרי אל תדאג, במיוחד בשביל זה רשת המשקפיים עינית מזמינה אתכם ליהנות ממגוון רחב של מסגרות משקפי שמש איכותיות ואופנתיות לכל המשפחה. משקפי השמש מותאמים גם לבעלי מספר במשקפיים, בכפוף למרשם כמובן. בנוסף, הרשת מציעה מגוון מסגרות עם עדשות שקופות מותאמות המתקהות עם החשיפה לשמש, ובכך מאפשרות נוחות מרבית בהרכבת המשקפיים.
1: אתה תמיד חושב על הכל, משאיר אותי בלי מילים.
3: נחש מה, גם על זה חשבתי. יש לי עבורך מוצר שגם לא אין מילים, הוא שותק כמו דג. רוזנרס פיש משיקה את סדרת הדגים המצופים החדשה, הכוללת 5 מוצרים שונים, בהם שניצל דג, אצבעות דג ונגיסי דג, שמוצאים בשתי וריאציות של ציפוי. יש פעורי לחם קלאסיים, או טמפורה איכותית, וזה מאוד טעים. חומרי הגלם של הסדרה הם נתחים מדגים שלמים ואיכותיים בלבד, ללא הזרקות מים או תוספות מיותרות, ודרך אגב מרגישים את זה. חומרי הגלם של הסדרה הם נתחים באמת איכותיים, הדגים מגיעים למפעל כשהם טריים ישירות מהמים ומהווים מקור מצוין לחלבון איכותי. כל תהליך הייצור נעשה בפיקוח צמוד של בדץ, העדה החרדית.
1: תן לנו כינוח לסיום.
3: אז אני בטוח שאתה תכין לחג את הכינוח בעצמך.
1: חד משמעית.
3: ואני ממליץ לך להשתמש במרח השחר העולה. ביניהם מוצרי המותק, תוכל למצוא את ממרח השחר חלבי בחשרות בדץ בית יוסף, ממרח חלב לבן בחשרות בדץ בית יוסף, ממרח פרווה בטעם שוקולד בחשרות בדץ העדה החרדית, אבקת קקאו וצמקאו לבישול ולאפייה. אופר, שיהיה חג שמח.
1: חג שמח. אתה עושה לעצמך הגברת ווליום. תודה רבה לכם המאזינים, תודה רבה לנורית אפלבום שחר ופיקה, לך פסח בגד היקר, למוטי קופר טכנאי השידור. אנחנו ניפגש פה אחרי שבועות. ממני עופר גדנקן, צהריים טובים.
2: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.

0: שלום וברכה. לקראת חג השבועות אנחנו למדים את הגמרא במסכת שבת, שצדוקי אחד, או לגרסת הבח, מין היה איש, פנה אל רבה ואומר לו בצורה של זלזול, ואומר לו, תראה איך אתה מתנהג, אתם עם הפזיזה, עם פזיז, דקדמיתו פומייכו לאודנייכו, הפה שלכם מקדים את האוזניים. אתם עם בהול ונמהר במעשיו. כבר בזמן מתן תורה הקדמתם את הפה לאוזניים ואמרתם נעשה לפני נשמע, בלי לדעת אם תוכלו לקיים את מה שקיבלתם עליכם. צריך היית לחשוב, צריכים הייתם לשקול אם זה שייך בכלל. ואז מוסיף אותו אדם, הקטי בפחזותי חוקיימיתו. אתם עדיין נוהגים בפזיזות. תוך כדי עסק התורה, אתם מזיקים אל גופכם, והוא אומר זאת כשהוא רואה שרבה יושב ודוחק את אצבעותיו על הספסל, עד כדי כך שהן זוות דם. אומר לו רבה, ענן דסגינה בשלמותה, אנחנו הלכנו עם הקדוש ברוך הוא בשלמות הנפש, בתום נאמר עלינו תומת ישרים תנחם. התמימות שלנו תנחה ותנהל אותנו בדרכנו. התמימות שלנו מסייעת לנו, כי הבא להיטהר מסייעים לו. עליכם המתהלכים בעלילות, עליכם נאמר בפסוק וסלף בוגדים ישדם. כלומר, הדרך המסולפת שלכם שודדת את נפשכם מכל וכל. יש כאן נקודה מיוחדת. יש כאן הדגשה ואומרת לשים לב לא רק להתלהבות של רבה, שמלמד אותנו עד כמה חייבים לעמול ועד כמה אדרבה אנחנו אוהבים תורה ובוטחים בקדוש ברוך הוא, יודעים זוהי תורתו, אבל מעבר לכך אנחנו יודעים גם דבר נחודה מיוחד מאוד. אנחנו גם יודעים שהברור היה לרבה שכאשר לומדים לעומת אותו מין, אותו אדם שמדבר כך, הפסוק בגמרא ממשיך עליו, סלף בוגדים ישדם. כלומר, לא די שאני מבהיר לעצמי את המעלה הגדולה של לימוד תורה, אלא אני מזכיר לעצמי גם את החיסרון של להתרחק ממנה. יש לזה מעלה גדולה מאוד. עצם העובדה שאדם יודע מהו הביטוי של תורה. אנחנו שומעים זאת גם לגבי ארץ הקודש. כשרבי זרע עולה לארץ ישראל, הוא לא מוצא מעבורת, ואז הוא עובר על קרש קצר, קרש צר, והוא מסתכן. הוא אומר לו, צדוקי, אתם עם הפזיזו. מה אתם מתנהג בכזו פזיזות? מה זה הדבר? הוא אומר לו רבי זרע, מקום שמשה ואהרון לא זכו להגיע אליו, ארץ ישראל, מי יאמר שאזכה אני לכך? לכן מיהרתי וקפצתי על ההזדמנות לבוא לארץ. כי אני יודע דבר אחד, גם אם אנחנו לכאורה לא מסודרים, אנחנו עם פזיז, עונים מהר בצורה לא ראויה, אבל אדרבה, הסדר הנכון הוא לעשות רצון השם. הסדר הנכון הוא לקבל תורתו. ברגע שאנחנו עושים רצון השם ומקבלים תורתו, זו הפעולה הנכונה. אז אני מתאמץ ללמוד גם עם האצבעות זוות דם. אז אני אומר נעשה ונשמע, גם אם זה נראה מוזר ותמוה. אבל עשיית רצון השם זה הדבר החשוב. זהו הסדר, זו הבריאה, ואת זה אנחנו חוגגים השבוע.
1: נקודה יהודית עם הרב הראשי הגאון הרב דוד לאור.

0: ידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
1: רכב גדול למשפחה גדולה. הכירו את MGS9, פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה. 7 מושבים מרווחים למשפחה. אבזור מתקדם וחוויית נסיעה מפנקת. החל מ-189,888 שקלים בלבד. MGS9, חייגו עכשיו כוכבית 4989.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
3: תלמידת י"ב, עדיין מתלבטת? זה הזמן להגיע להחלטה מנצחת.
4: מכללת מבחר מזמינה אותך להירשם לאחד ממסלולי התארים של לוסטיק, עם מעטפת רוחנית מלאה ולימודי הקודש כחלק משגרת הלימוד. מנהל עסקים, ראיית חשבון, הנדסת תוכנה, הנדסת תעשייה וניהול ומדעי המחשב. הצטרפי לנבחרת מצליחה ומוצלחת. 03-5726-111 03-5726-111. מסלולי לוסטיק במבחר. הצטרפי להצלחה של המחר.
5: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה. מזכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מזכורת משיח חשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש, משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיח חשמל והמיזוג.
6: שיח חשמל והמיזוג.
7: 03-504-5000.
8: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
9: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
10: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
11: בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג, עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראייה. עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
12: היו נכונים ליום השלישי. היום, החל מהשעה 4, שבתי בבית השם.
13: אם אנחנו משכבים אליו, הרבוך הוא יותר חלוב, לא אילו, הידי הלימוד.
12: כל חי במשדר מיוחד ממעמד ירחי קלה במלון ירמיהו 33, בראשות מורון ראש הישיבה, הגוין רב מוישה הלל הירש וגדולי ראשי הישיבות שליטה. גדול יהיה המעמד לכבודה של תורה. היום, החל מהשעה 4, כאן בכל חי ולצפייה באתר אמס. הכניסה למוזמנים בלבד.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה אחת.
1: צהריים טובים ושלום רב באולפן, יואב צור. יושב ראש הציונות הדתית השר בצלאל סמוטריץ' מתייחס לראשונה להוצאה צווי המעצר נגדו על ידי בית הדין באג, ובהצהרה לתקשורת מכריז על מלחמה נגד הרשות הפלסטינית ואומר כי יחתום באופן מיידי כצעד ראשון על פינוי המאחז הבדואי הביתי חוקי חנה לחמר.
2: הוצאת צווי מעצר נגד ראש הממשלה זו הכרזת מלחמה. הוצאת צווי מעצר נגד שר הביטחון ונגד שר האוצר זו הכרזת מלחמה. ומול הכרזת מלחמה נשיב מלחמה שערה. הרשות הפלסטינית פתחה במלחמה והיא תקבל מלחמה. מהיום כל מטרה, כלכלית או אחרת, שיש בידי לפגוע בה במסגרת סמכויותיי כשר אוצר וכשר במשרד הביטחון, תותקף, לא בדיבורים וגימיקים, במעשים. ואני מכריז כאן עכשיו על המטרה הראשונה שתותקף. מיד עם סיום דבריי כאן, נחתום על צו לפינוי חאן אל-אחמר במסגרת סמכויותיי כשר במשרד הביטחון. אני מבטיח לכל אויבינו. זוהי רק ההתחלה.
1: ועדת החוקה אישרה היום לקריאה ראשונה את החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. יושב ראש הוועדה חבר הכנסת שמחה רוטמן המקדם את ההצעה מאיץ את הדיונים במטרה להשלים את המהלך ולאפשר החלת דין רציפות בכנסת הבאה. טייס בלתי מאויש חצה לשטח הארץ מכיוון לבנון ויורת. באירוע לא דווח על נפגעים. לוחמי צהל הפועלים בדרום רצועת עזה זיהו אתמול מחבל מארגון הטרור חמאס שחצה את הקו הצהוב והתקרב לכוחות באופן שהיווה איום מיידי. חיל האוויר בהכוונת הכוחות חיסל את המחבל אשר בין היתר פשט לשטח מדינת ישראל בשבעה באוקטובר, ובעת האחרונה ניסה להוציא לפועל מתווה טרור נגד כוחות צהל. מחבל פלסטיני בן 17 תושב מחנה אל-עיידה סמוך לבית לחם נעצר בחשד שהשליך מטעני חבלה לעבר מתחם קבר רחל לפני כשבוע. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
1: היום מורגשת ירידה ניכרת בטמפרטורות והן רגילות לעונה. מחר תחול ירידה קלה נוספת, וביום חמישי צפוי גשם מקומי קל בצפון הארץ ובמרכזה.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
1: עד כאן חדשות כל חי.
0: והיו נכונים ליום השלישי,

0: הפוך על הפוך עם הרב משה בן לולו.
1: שלום, שלום, צהריים טובים. מה זה היה האות המזרחי הזה? אפשר לשים את זה עוד פעם, תשמוע את זה טוב רגע, ופה, מזרחי, שים רגע, נראה.
0: והיו נכונים ליום השלישי.
1: מוכנס לפולק.
0: מתכוננים לחג מתן תורה בכל חי.
1: לא, התכוונתי לשיר, אוהב. בראשון.

0: טוב, בשם השם נעשה ונצליח. מה שלומכם? איך אתם מרגישים? מזינים יקרים, אנחנו היום עם הפוך על הפוך, שעורך הוא מפיק שלמה פולק, ועל הביצוע הטכני מוטי קופר. יש לנו היום תוכנית, מה זה תוכנית? משהו, מקיפה הכל. היא תקיף קבלת התורה, היא תקיף פוליטיקה, היא תקיף את מצבו של המקור על הרב דוב קוק, היא תקיף את איראן, היא תקיף, היום אנחנו עושים משהו כזה גדול. אבל אנחנו נפתח כך, תראו, ימים, האלה שאנחנו נמצא בהם עכשיו, קודם מתן, חג, מתן תורה, אז אנחנו עוסקים בדברים שמעוררים בנו את הריגוש של הקירוב, כמו מגילת רות, איפה היא הייתה ואיך היא התאמצה ועד שהיא התגיירה ובסוף מה יצא ממנה דוד המלך. ואנחנו מדי פעם אוהבים להביא סיפורים כאלה מרתקים על גרי צדק. יש עכשיו גרי צדק ערבי, הוא ואשתו התגיירו ואני מתלבט אם להביא אותם או לא להביא אותם, יש פה איזה התלבטויות ברמה המדינית, נראה, אולי אני אביא אותם מחר, נראה, אולי. וזה לא רק לגרי צדק, זה גם קבלת תורה ליהודים רחוקים, רחוקים מקיום תורה ומצוות, שנחשפו לעוצמה ולקדושה של התורה והמנהגים והיהדות והמסורת, בעיקר גדולי ישראל, אז הם שינו את אורח חייהם מקצה לקצה. וחשבתי לומר שלא בכדי, דווקא בימים אלה עלתה בסערה השמיים הנשמתו של גדול החוזרים בתשובה. זה כאילו אין מערער על ההגדרה הזאת, גדול החוזרים בתשובה בדורנו, לא בדורנו, בדורות האחרונים, הגאון הרב אורי זוהר, זכר צדיק לברכה, שהיינו אוהבים אותו אהבה, אהבה אמיתית וגדולה, ואין לי מילים לתאר את האהבה שלו, כולם רכשו את האהבה הזאת. והיום ג' אייר, זה יום היורצייט שלו, יום סילוקו לגנזי מרומים, אני קורא לזה הילולה של הרב אורי. הרב אורי זוהר, זכר צדיק לברכה, אדם ש... אני זוכר את הימים, את ההתחלה שלו, את ה... הוא היה בפסגת הנהגת העולם החילוני, התרבות החילונית, לא חסר לו כלום, באמת, כאילו זה עם הכבוד ופרסום וכסף ותהילה, אפילו הוא היה ברמה שסגדו לו, זאת הייתה סגידה כבר בכל הבוהם הישראלית. פתאום הוא עוזב את הכל, הרי הוא בשנייה נהפך למשוגע של העולם, לא נורמלי, מה אתה עושה? תירגע, תעצור, תראה איפה אתה נמצא, תראה איזה מעמד אתה, לאן אתה הולך, למה השערים, מה אתה השתגעת? זה היה הלם מוחלט לעולם החילוני, והוא עשה את זה לאט, הוא עשה את זה לאט וחכם, והדבר החכם ביותר שלדעתי הוא עשה, זה שהוא מיד נצמד לדעת תורה. תדעו לכם, אחת הבעיות הקשות של בעלי תשובה שמשתגעים בדרך, כי אין להם דעת תורה, אין להם רב. הוא תוך זמן קצר, כבר יודע רשי, תוספות, יודע להגיד במאמרס, עושה מהאצבע ככה, יודע קצת רב עובדיה, קצת יביע עומר, יאללה, הוא נהיה מרן, ועכשיו הוא צריך, מי יגיד לו? הוא צריך רב, אה? הוא הרב. והם עת עת מגיעים למצבים ש... שהשם ישמור ויציל, עד פירוק הבית שלהם, לפעמים גם עד אשפוזים פסיכיאטרים, אני עכשיו קרוב לסיפור כזה, וזה נורא ואיום. אבל הרב אורי זוהר, הוא הבין שזה א' ב', קודם כל רב, רב צמוד, אין, אני החלטתי, אני רוצה, אני אומר, את תעשי ככה, יש רב. זה לדעתי המוסר השכל הראשון מהרב אורי זוהר, לכל מי ששומע אותנו עכשיו, ואין לו רב, לא עכשיו לריב, הנה אתה רואה בגללך, לא, לא, עשו את זה, בוא נחשוב, תגידי לו, או תגיד לה, מי לדעתנו מקובל על שנינו, ואנחנו נלך על פי הוראות ההלכתיות, וגם העניינים האישיים, לפעמים יש ויכוח, איפה הילד ילמד, לעבור דירה, כל מיני כאלה, בשביל מה לריב, בשביל מה להתווכח, הולכים לרב, מה אמר? קדוש, גם אין פה אגו, כי כל אחד הוא לא מתחרה עם הרב, הוא מקבל דעתו של הרב, אז אין פה אגו גם, הצעתי, ניצחתי, זה לא שייך, כשמקבלים הוראה מגדול בתורה או מתלמיד חכם. והוא, לדעתי, זה היה המפתח, הכניסה שלו, הכי נכון שיכול להיות. קודם כל הצמדות לדעת תורה, והוא עשה את זה על כל צעד ושעל, כי בדרך כלל אדם כזה שנכנס והוא כולו באורות, הוא רוצה לתת הרצאות, תחזיר את כולם מתשובה, להגיד להם כואר, אמרו לו שב בשקט, קודם כל שב תלמד 5 שנים, אתה לא מדבר עם אף אחד, שב תלמד. אדם ישב לבוקר עד הלילה בלי תרדות, עשה שס, שקיבל את האור לצאת, יצא כמו שצריך, עשה עבודה מדהימה, ועם כל זה הוא ביטל את עצמו לחלוטין, כל הוראה שהורו לו חכמי ישראל, לא היה לו שאלה, זה מיד לביצוע. תראו, הוא לא נולד, אני מדבר עכשיו בעדינות ובזהירות, כן? הוא לא נולד וגדל בעולם של מידות מושלמות. העולם שהוא בא ממנו, לצערי גם אני, זה לא, אין את המושג בכלל של עבודת מידות. לא מכירים את זה בכלל, מה זה עבודת מידות? מי שחזק, מי שמרפקי, מי שמוביל, אז הוא למעלה, ואם צריך לדרוך על מישהו בדרך, דורכים. פתאום לראות את העבודה המתעצמית הזאת, זה בגיל 40, שתבינו, זה קשה כבר, זה לא, זה בגיל 40 להתחיל. ובזה אני יכול להעיד, הוא הגיע לרמה של עבודת מידות, לא יודע, לעקור מידות, זה כמעט בלתי אפשרי, אבל לקצץ אותם עד המקסימום שאפשר, לבטל את העצמיות עד כמה שאפשר, זה היה משהו מדהים לראות אותו. אני ראיתי אותו במקומות שבאמת היה כאילו עניינים של כן לענות, כן להגיב, כן, בעיקר באולפנים, במקומות שהיינו, וכל הזמן אמר, מה שאתה אומר, לא, ביטל את עצמו לגמרי, ואת כל הכוח הוא פשוט לקח לניצול הזמן, ללמוד. ללמוד וללמוד וללמוד, הוא היה כאן משכם בבוקר וחברות אחרי חברות ולומד ולומד ולומד ולומד. זה משהו מדהים, ושתבינו, הוא התמודד בעיקר בראשית הדרך, לא רק עם חברה ותקשורת ובוהמה, גם עם מעגל הקרוב ביותר, גם להם זה היה שוק, זה מובן. ואשרי הרבנית שבסוף הלכה איתו עד הסוף והקימו דורות ישרים מבורכים ומפוארים והקימו את לב לאחים והפכו את העולם, הם הפכו את העולם. בלעדיה הוא גם כן אולי יכול. זה אחרי איש גדול, באמת אישה גדולה. ואשרם, ומה יפה אצלו גם, תראו, הוא ידע שהוא אורי זוהר. הוא ידע שיש לו כוח, הוא ידע שהוא, כל מישהו מתקשר במדינה ואומר שלא מורי זוהר, ישר הוא שב איתו, מדבר איתו, זה מראש ממשלה ועד מפיקים ועד מנהלי טלוויזיה ועד מי שלא יהיה. מי, אם הוא מתקשר, עונים לו, מדברים איתו, אין דבר כזה תקשר אחר כך. הוא ידע שיש את הכוח הזה, מה הוא עשה? הוא היה חכם. הוא לקח את כל הכוח הזה איתו לעשות את תשובת המשקל. הוא הקים את ארגון לב לאחים, ועשה מהפכה ברישום ילדים למוסדות חינוך תורניים. אני לא ראיתי הכל, אבל רק חלק ראיתי. מה שקשור לתקשורת אני ראיתי, מה שקשור לשטח פחות ראיתי. והוא שם על זה את כל מה שהיה לו ואת כל מה שהיה בו. ורק, תדעו לכם, ורק הוא ידע איך עושים את זה. לאף אחד לא היה את הכוח לעשות את זה ולא את הכלים. רק הוא ידע איך עושים את זה. והוא בא משם, והוא הביא משם רבבות של נשמות, שהיום רכונים על גמרא וספר קודש, על הסטנדר, זה מדהים, זה לא אחד, זה לא 10, ולא 100, ולא 1,000, ולא 10,000, זה, הוא לא יחזיק שום טובה לעצמו, וכל זה, כמו שאמרתי קודם, לא מנע ממנו, לנצל כל רגע פנוי, ללמוד. יש שאלה? הולכים לגדול בתורה, שואלים אותו. והוא למד, הוא הגיע להישגים גדולים בלימוד, הוא הסתיר את זה כמובן, אבל הוא רכש ידיעות עצומות בכל חלקי התורה. ואני זוכר פעמים רבות שזכיתי לשאול לצידו באולפנים או בכנסים לקירוב רחוקים. זה היה מרגש, להרגיש שאתה יושב עם הרב אורי זוהר, תהיה מי שתהיה, לידו אתה מרגיש קטנצ'י כזה, ומתלמד, ואתה מקבל ממנו כוח, בלי שהוא בכלל יעשה כלום. הוא רק נמצא פה, זהו. והוא העביר אנרגיות נפלאות, וזה היה יפה פה שזה היה מתוך ענווה וביטול. כשאתה רואה שהבן אדם פותח את המיקרופון, עוצם את העיניים, יש לי איתו הרבה שעות באולפנים, אתה רואה, הוא עוצם את העיניים, הוא לא בהצגה, הוא לא בסרט, הוא לא עכשיו בתוכנית, הוא עוצם את העיניים, והוא מדבר מתוך הנשמה שלו, כאילו, זה מה שעכשיו השם רוצה. אני רוצה לשמח את השם, לעשות את מה שהשם רוצה. חוץ מזה, כלום לא מעניין. ויש לי הרבה סיפורים שהיו לי איתו, אבל אני לא אספר אותם, כי אני יודע שכל מי שהיה במחיצתו, יש לו מלא סיפורים איתו. אז אני לא איזה חכם שיש לו יותר מאחרים. אבל אחרי הפרסומות אני רוצה לדבר עם אדם, שאני כל הזמן ראיתי אותו איתו. כל הזמן שראיתי את הרב אורי, הוא היה איתו. אם זה יום, אם זה לילה, אם זה אירוע, אם זה במה, אם זה אולם, אם זה רדיו, אם זה רדיו אחר. מקורבו הנאמן ביותר, הרב שמעון שחר, שמה אני אגיד לכם, הוא היה גם המרגן וגם הנהג וגם היועץ וגם המגשר, הוא היה והיה הכל. אז הוא יחזק אותנו קצת ממה שאפשר ללמוד מהרב אורי זוהר. אני חושב שמה שאני לומד מהרב אורי זוהר, באישי שלי, לא צריכים כולם כמוני, אבל מה שאני, מה שראיתי ושמעתי וקראתי, זה שמהרב אורי זוהר לומדים שאם רוצים, אז הכל אפשרי. כמובן ברוחניות, לא עכשיו להיות ביל גייטס, אבל ברוחניות, להאמין בעצמך ולהאמין בדרך ולהקריב אם צריך ולוותר על אגו ועל כסף ועל כבוד ועל מי ראשון במודעה וכל הקשקושים האלה, שטויות והבלים, ולמה לא כתבו לי מרן ולמה כתבו לו הגאון הגדול ודי, די, נו זה לא, הוא לא היה בזה בכלל, הוא לא, שהיית קורא לו מי שהיה קורא לו אורי, הוא היה מחייך, או סוף סוף מישהו קורא לי כמו שאני רוצה, אבל לומדים ממנו העיקר לרצות, לרצות, להאמין. השם נתן לנו הרבה כוח, ואם הוא יכל מאיפה שהוא בא, כל שכן שכולנו יכולים. מה אני אגיד לכם, ימים גדולים היו איתו, שערי התשובה היו פתוחים בשמיים, וראינו בעינינו איך נהרו אלפים ורבבות לפתחי בתי המדרש ולשיעורים וללימוד תורה. היום זה נראה קצת פחות, אבל זה כבר לא משנה, כי אנחנו יודעים דבר אחד, הכל צועד לכיוון אחד, והוא הגאולה השלמה במהרה בימינו אמן. אז אחרי הפרסומות אנחנו נעסוק בארבע עניינים שכל אחד שונה לחלוטין מהשני, מקצה לקצה, אבל זה היפה. נתחיל עם הרב שמעון שחר, על הרב הצדיק, הרב אורי זוהר, זכר צדיק לברכה. דבר אחר כך גם על משהו שמסעיר מאוד את הציבור החרדי, וזה כל עניין הגיוס, פיזור הכנסת, המעצרים, שפתאום מר דני לוי מאבד את עולמו ברגע אחד. ברגע אחד איבדת את עולמך, המפכ"ל, שויטה. מה אתה הולך לעצור בוחרי ישיבות? בעיני מי אתה רוצה למצוא חן? יאללה, לא משנה. דבר על זה עם הפרשן שלנו, סמנכ"ל הרדיו, מני גרה שוורץ. אחר כך נדבר עם הרב דוד צדה, הוא מקורבו וכותב את דברי התורה של המקובל הצדיק הרב דוב קוק בן שושנה. אנחנו נשמע מה שלום הרב, איך הוא מרגיש, בעיקר אחרי התפילות אתמול עם הרב עדס וכל הציבור בכל הארץ. ומשם נקפוץ לאיראן, נדבר עם מייסד תנועת מולדת יהודית אליהו יוסיאן. אם יהיה זמן אני גם אקדיש שיר בפרסית ליהודים באיראן. ונדבר איתו על המצב הדי נפיץ, נכון, לרגעים הללו, וככל שיותיר הזמן, נעסוק בעוד עניינים, אבל אני מקווה שפחות יישאר לי זמן לשיר פרסי. איך קוראים לשיר, קופר? מה, איך אמרת לי? פורדונה? פורדונה, משהו כזה. טוב, נשתדל לשים את זה בערוז הארוני. עכשיו אנחנו נצא להפסקה.
1: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
2: חי תמיד איתי כל חי.
3: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
4: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיח חשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיח חשמל והמיזוג.
5: שיח חשמל והמיזוג. 03-5045000.
6: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
7: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.

0: השנים. כבר 100 שנים, תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים, העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית, כבר 100 שנים.
0: למאדרין יש תנובה.
2: רכב גדול למשפחה גדולה, הכירו את MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה, 7 מושבים מרווחים למשפחה, אבזור מתקדם וחוויית נסיעה מפנקת, החל מ-189,888 שקלים בלבד. MGS9, חייגו עכשיו כוכבית 4989. עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: שכחתי להגיד לכם שהיום אני ראיתי את זה בבוקר ושכחתי, וכבוד הרב הצדיק שלח לי עכשיו תזכורת, שגם היום ההילולה של רבנו עובדיה בבר תנורה. קודש קודשים, מחבר הפירוש של המשניות, הדליקו לו נר, רבנו עובדיה בבר תנורה. ואשרי מי שיזכה ללמוד משניות עם הפירוש שלו. רב שמעון שחר, שלום, צהריים טובים, ג' בסיוון, מה נשמע?
5: שלום, צהריים טובים, הרב משה, לך ולכל המאזינים, ברוך השם.
4: כמה שנים עברו מהפטירה של הרב אורי?
5: 4 שנים.
4: אז באיזה מצב היית לפני 4 שנים כמו השעה הזו?
5: תראה, אני אגיד לך משהו, לא, אתה יודע, מה אני אגיד לך, מה יש להגיד הרב משה? אתה יודע שאתה כל יום בקשר עם אדם כזה, יום. יש חיים לדבר, חוץ משהו, אתה מתחכם וצריך ואתה קרוב אליו בצורה כזאת, כמו, וגם חברות וגם כמו אבא, אז זה עולם אחר בעיניי. אתה הכרת את היהודי מקרוב, הוא איזה אדם גדול, זאת אומרת, מי שידע, מי שראה אותו מקרוב, מי זה הבאדם הזה, מה הוא היה?
4: אי אפשר, קשה לגדל, אני עכשיו עשיתי פתיח שלם עליו, ואני מרגיש שלא אמרתי עליו כלום, כי אני לא יודע אפילו איך לגוע בו, זה משהו... אנחנו לא יודעים להבין את השערה, את הרגש, את הנפש, את המעמד שאדם כזה עושה, מי כזה קצה, לאיזה קצה, עם אישה וילדים וקריירה אנחנו רואים את הפרטים הטכניים, אבל להבין באמת, קשה מאוד.
5: באמת קשה, אתה יודע, השילוב. אני רוצה להגיד לך דבר קטן, כאילו המשנה שלו, משהו קטן לגבי נקודה חינוכית, שהוא חיבר ספר שעשה מהפכה, והתלמידים שלו, בתנועת ביחד, תנועת בעלי התשובה, ממשיכים את זה, הם פתחו אתמול מוקד חדש שנקרא אור חוזר לבעלי תשובה, להכוונה, לייעוץ, כל הדרך שלו, מה שהמשנה שלו, תלמידים שלו האמיתיים, מה שנקרא, שבאמת היו מחוברים, אתמול היה ברעננה כנס מאוד מאוד גדול, מכובד, של המנכ״ל הרב אלעד צדיקוב, והזמין אותי לדבר שם, הם ממש ממשיכים את המשנה שלו, את הדרך שלו בארגון שנקרא אור חוזר.
4: רגע, זה חשוב, אני לא רוצה סתם ברבר, אני אוהב, תכלס, הקימו ארגון שנקרא אור חוזר, שהוא מיועד לבעלי תשובה, להדרכה ולכל מה שלתת להם, אז בוא נתן את המספר, מה המספר?
5: אני אגיד לך, אני אתקשה, אני אגיד לך, בדיוק הקימו את זה בימים האחרונים, ובקרוב יהיה את המספר, אני אשלח אותו כרגע את המספר.
4: אוקיי, שלח לי, אז לא, אל תשלח, תעלה ואת צדיקוב. כל מי שקשור יעלה כאן, כולם יעלו וידברו ויסתפרו, כי אנחנו פה עם מאזנה גדולה, בתוכה יש הרבה הרבה בעלי תשובה, ואני אומר לך, אני רואה מי שאין לו רעב ושאין לו הדרכה, הוא נהיה משוגע, אני אהיה משוגע.
5: זה מילה נכונה מאוד, הרב משה פה אמרת, זה נקודה נכונה, העניין של ההדרכה הוא ממש קריטי, כאילו ממש קבל הדרכה נכונה והשקפה, ומתייעץ עם אנשים שיש להם ניסיון בעלי תשובה ותיקים, שהם עברו את הפסול, והם יודעים והם יעזרו לו. באמת, גם בשידוחים, גם בחינוך, בהכוונה, בייעוץ, הבית, פרנסה, אישה, ילד, הכל.
4: טוב, כשיגיע הזמן, שייך את המספר, נדבר על זה. תגיד, אם אני אומר לך, אתה עכשיו נמצא, אתה מקבל כאילו סוג של תוכנית של 60 שניות, אתה מכיר את זה? כן. ואני אומר לך, תן לי מכל מסכת חייך עם הרב אורי זוהר ב-60 שניות, את השיא של הבום שאתה לא תשכח כל ימי חייך. על מה אתה נופל?
5: אני נופל על מילה, החברות שלו, אני אגיד לך, אני נופל על דבר, מילה זה מילה, התהפך העולם, ואם מישהו נתן לו מילה ואמר לו, כן, נגיד מנהל סמינר או ראש שיבה, הוא יעמוד, הוא יוציא אותו, סליחה שאני אומר לך את זה מהביטוי, אפילו במיטה באמצע הלילה. אז זה אני נופל.
4: אני רוצה שתספר את זה, כי סיפרת לי את הסיפור הזה פעם, ואני רואה שאתה באמת חי את הסיפור הזה, ואתה כל פעם חוזר אליו.
5: משה, זה לא הסיפור היחיד, שהיו כמה סיפורים כאלה.
4: אבל אני רוצה את זה, מה שסיפרת לי פעם, שכל המאזינים ישמעו.
5: אז אני אספר לך את הסיפור הזה. אז יש עוד כמה, כן, אני אספר לך את הסיפור הזה. היה יהודי בעל תשובה מאוד מאוד עדין נפש ונחמד, בחור בנם זב, שרשם דבר שהוא אחד הסמינרים בירושלים, והתחילו כן ולא, היא עמדה בכל התנאים, בכל, באמת, לא היה שום. והתחילו להגיד כן, ולשחק איתו. אז הוא בא אליי, ממש היה בעוגמת נפש, הוא ואשתו, אתה יודע, לא צריך לספר לך, מאזינים יודעים מה מדובר. אמרתי לרב אורי זוהר, יש פה בעל תשובה צדיק, ומיוחד במינו, משפחה, אני מכיר אותו, בוא, בוא. הוא אמר לי, בסדר, איפה הוא רוצה? אמר, הלך לשם להיבחן עם החברות שלה. הוא אמר, אני מכיר את המנהל הזה. הוא, אני מחייב לי, וכו' וכו'. אמרנו, אתה מדבר איתו? אמר, אני אשתדף. ראה אותו ביום שישי, אני זוכר את זה טוב בצורה. אמר לו, מה נשמע, יש בעל להיבחן אצלך פלונית? אמר לו, כן. תגיד את המילה כן, הוא אמר, תגיד את המילה כן. אתה יודע שאתה חייב לי, אבל אני לא מבקש בשבילי. תגיד, אני רוצה שתקבל אותה בלי עוגמת נפש. אמר לו, כן. אמר לו, זהו. קשר אליי בהתלהבות, איך הוא שמח לעזור לבעלי תשובה. אמר לי, קיבל אותה. טוב, קיבל אותה, קשרתי לאבא המשפחה, עובר זמן, לא כלום. עכשיו אמרתי לאבא, תשמע, אתה לא מילה. קשר לרב אורי זוהר, אני אומר, תשמע, הוא מתעתע בהם. הוא כאילו, לא יודעים, הוא צוחק איתם, משחק איתם. הוא אומר, למה הוא מתנהג אליי ככה, איפה החברות? אני עזרתי לו, נורא נורא היה לו, כאילו מה? אני עזרתי לכם, אני חבר שלך, אני מכיר אותך. אמרת לי, כן, אז למה? למה ככה? אמרתי, הגיע ערב ראש חודש אב, היה חם, אתה יודע מה זה קיץ בירושלים, חם, אני כבר צריך להתחיל את הלימודים עוד מעט. אמרתי לו, שמע, אני לא נעים לטרטר אותך, אבל הוא לא קיבלה תשובה, היא כאילו, בסטנדבה אין מוסדות. תראו, חברים, מה הרב עשה? שמע, מה זה, מה הוא עשה? זה היה בן אדם, הוא לא ביקש מאחרים, זה היה בן אדם, הוא לא הפעיל אף אחד. ערב שבת, הוא ביקש מנתן מלב לאחים שיבוא איתו, אמר לו, 11:30 בלילה, תחכה לי עד הבית, זה היה בגר בסורוצקין. הלך למנהל
4: סמינר הביתה. נתן חפץ.
5: כן, נתן.
4: כן, נו, נו.
5: הלך למנהל סמינר הביתה, 12 בלילה, דפק לו בדלת, כמו אחד היהודים, יצא הבת שלו, אמר לה, שלום, אני אורי זוהר, היא ככה ראתה אותו עניבה. אמר לה, איפה? אמר לה, אבא, הלך לישון. יושב מרכז הסלון בבית, בלי להתבלבל, אמר לה, בבקשה, תוציא את אבא מהמיטה. אומר לי, נתן, יצא עם פיג'מה, רועד, אמר לו, אתה נתת לי מילה, נכון? למה אתה מצייר את בנות ישראל בשמיים בוכים עליך? למה אתה ככה? אמר לו, התחיל גמגם, אמר, שמע, זה להגיד לך את האמת בזה, זה לא אני בסוף, אשתי מחיטה את הכל. אמר, תקרא לה, יצא גם מהמיטה, שיב אותם לידו, ולא ויתר. אמר להם, אתם נתתם מילה, יש צער, וגם לי יש צער, ואתם זוכר, אז כאילו בסוף סיפור פה ושם, וסידר את העניין. אמרתי לו, רבנו, לא עד כדי כך, הוא אמר, עזוב, זה עניין שלי. הרב משה היה, הוא כאילו הישרות, וזה היה משהו, כאילו אומר, חפיים היה לראות את זה, איזה צורה, הוא אהב אנשים ישרים. תספר לך עוד מעשה קטן, אפשר לספר?
4: כן.
5: הוא אהב מאוד את הרב משה בן לולו.
4: לא, אל תלך אליי, אל תלך אליי, אני לא יכול לספר סיפורים
5: עליו. אני לא הולך אליך, הרב משה, אספר משהו יפה. שהקמתי את ישיבת שאגת אריה, מי זה המאזינים הצעירים לא יודעים מה, הם יותר מ-20 שנה, והיה בארץ חדל אדמה רוחנית, מה שנקרא, התעוררות. יש תקופות שמהשמיים, יודע, יש התעוררות, ואתה זכית לקחת את זה, מה שנקרא. ככה הרב אורי זוהר אמר לי. שאריה דרעי נכנס לכלן, מה היה באותו יום? הוא נשאר שם לישון, נכון?
4: כן, כן.
5: הקים ישיבת שאגת, הקמת את ישיבת שאריה, עשם שם התעוררות, אולי, פתח שם איזה בוטקה קטן, סוכה ונשאר. היה בינם אחד, איזה ראש שיבה אחד, שזה לא מצחן בעיניו, אתה לא יודע מי זה הרב משה, אני יודע מי זה, הוא סיפר לי על זה. והתחיל לקטרג עליו, הוא בא לשם פעם, התחיל להגיד לו, הציק והציק לו, למה אתה עושה את זה, זה חילול השם, זה הוא, כל מיני פוליטיקות קטנות. אמרו, זה מה אתה רוצה מכם, שאנשים פה באים, זה כל החבר שלי בכלא, אני גם מרגיש, שתתפו, נושא בו עם חבר, גם אני חבר שלי, לא חושב שכולם
4: יש לך גם אלפים שישבו שם ולמדו והתפללו, מה חילול השם בזה, אנשים שם היו בבלילות איזו תשובה והתעוררות.
5: כן,
4: מה הוא רצה? לא הבנתי, זה נשמע פעם בשנה עכשיו, תגיד לי רק מי זה.
5: לא, לא סיפרתי לך. אז בא אליו, התחיל להגיד לו, אתה זה, ואתה תומך בבור, ועניינים, כל מיני סיפורי פוליטיקות, והתחיל לשגע אותו. אז יום אחד, הרב עוזר אמר, אתה יודע מה? הוא אומר, הוא תלך של רב, הוא נסע לרב אלישיב, לשאול אותו. הרב שאל אותו, מה אתה עושה? הוא אמר לו, אני יושן ליד שהגעת אריה, חבר שלי בכלא, טוב, אני חושב שאנחנו נהיה שם הזה. הוא אמר לו, באמת? וואו, הוא אמר, זה יפה, הרב אלישיב התרגש. אמר לו, הרב אלישיב, וואו, זה יפה, הוא חייך חיוך רחב, אמר לו, תפוס על שתי ידיים. אמר לו, זה קידוש השם גדול.
4: אתה רואה?
5: כן, ככה.
4: אתה רואה? בלילה הגדול שם, שהיה שם את כל ה-100,000 אנשים, אתה זוכר את השם, הרב עובדיה ומרדכי בן דוד, בא מניו יורק, והיה שם, היה שם אש, אז פתאום נצמד אליי איזה, הייתי על הבמה, נצמד אליי איזה קצין מודיעין ראשי של המשטרה, לא יודע בדיוק מי. הוא אומר לי, תקשיב טוב. תעשה מה, עשיתי בדיוק הסתה. ניסתתי בצורה מטורפת. הוא אומר, תקשיב טוב, תעשה מה שאתה רוצה, אבל שלא יהיה פה אלימות. שמעת אותי, אם יהיה אלימות, אתה אוכל אותה.
5: וואי,
4: עכשיו,
5: וואי.
4: אנשים למטה כבר היו חמים, ואחד אומר לי, רב, לפרוץ לכלא, רצו לפרוץ. רצו לפרוץ לכלא. הוא עומד לידי, הוא אומר לי, תרגיע, תרגיע. רבותיי, אז הרגענו, אבל הגענו שם לסיים נפלאים, ואת יודע, יפה שם היה, אנשים שם למדו לרבנות, וישבו שם, והיה שם אוכל ושיעורים ברבנים, איזה רב לא בא לשם? כל גדולי התורה, כל הרבנים, זה היה, והכל הרב אורי זוהר, איך זה בכלל התחיל? אני לא התחלתי בכלל בגלל הרב דרעי.
5: אתה אמרת שהרב אורי זוהר באותו לילה, שאומר, אני נשאר פה. אתה אמרת, אני
4: מכיר,
5: אתה נשאר פה?
4: לא, עכשיו אני אספר איך זה התחיל. אני הייתי באולפן, והייתי בצער על מה שעשו לאריה דרעי. כולם היו בצער, אבל פתאום מתקשרים ולאמרים לרב אורי זוהר יושב על הסלע, והוא לא הולך הביתה. לא יודע, אתה התקשרת, מי זה? אני לא יודע אם התקשר אליי.
5: אמר לי,
4: הרב אורי זוהר יושב שם על הסלע, כולם הלכו הביתה והוא לא הולך. התקשרתי אליו, אמרתי לו, הרב אורי, למה אתה נשאר שם? אמר, אני לא הולך הביתה. למה? הכנסתי אותו לשידור. עכשיו, כל זה מה שאני מספר לך זה בשידור, שמעון. הרב אורי, אתה יושב על הסלע, למה? ומה זה למה? חבר שלי בצער, אני נשאר בבית שלי, אני נשאר פה. אני הכרתי, אני מכיר אותו, אם הוא אמר, זה נגמר. זהו, החליט. ניסיתי לשכנע אותו, שילך הביתה, ומחר, אין מחר, אני נשאר פה. אמרתי, טוב, איפה תישן, איפה תאכל? על הסלע. אמרתי, רבותיי, מי שעכשיו שומע אותי מהר, תיקחו אוהל, גנרטור, אוכל, שולחן, פתאום התחילו שיירות מכל הארץ, אוהל, 20 טון אוכל הגיע אותו, וככה נדלק שם הכל לעסק, הכל ממנו. הכל ממנו. ככה התחיל, הכל ממנו. התקשרו מהמשטרה, מה זה, תעצרו פה, מה אתם עושים? איבדו שליטה. טוב, אז זה כבר... הרב שמעון שחר, בא לי לדבר איתך מלא, אבל יש לי פה...
5: הרב שמושי קטן, שלחו לי עכשיו את המספר, הרב צדיקוב, את המספר של ארגון אור חוזר, של תנועת ביחד, תנועת בעלי התשובה בישראל. המספר זה 0-2.
4: אל תגיד ביחד, שלא שמע בנט ולפיד. תגיד אור חוזר, בלי ביחד, רק אור חוזר.
5: מוקד טלפוני. סיוע ומענה לבעלי תשובה. כל התחומים, 0-2.
4: כן.
5: 80-80-300.
4: 80-80-300. כל מי שעכשיו שמע אותנו בעלי תשובה, ותיקים וחדשים ומסוכסכים, האיש עם האישה, מי שאין לו רב, מי שאין לו קו, תתקשרו לפה, 02-80-80-300, דברו, תשפחו, בטח הרבה יש להם סבל עם מוסדות חינוך וכיפוח ואפליות, לא יודע מה שיש לכם פה, איזה כתובת, תפנו אליה, 02-80-80-300, ושימון, הבחורים ששלחתי לך אתמול, אז אל תשכח אותם, תסדר אותם היום. תסדר אותם היום. תודה רבה, בשורות טובות.
5: משה, בשורות טובות, תודה רבה רב, משה, לך ולמאזינים, תודה.
4: תודה רבה רב שמעון שחר, איש יקר, תודה רבה, בשורות טובות. זה האנשים האלה, אתם רואים אותם ברחוב, שותים כאלה, הלך כזה ככה, אתה לא יודע, בן אדם הזה, מה יש לו על הגב, איזה זכויות, איזה מהפכות, איזה זיכוי רבים. אשרי העם שככה לא. אני עכשיו הולך לקצה השני, זה המצב הפוליטי לקראת חוק פיזור הכנסת, כן או לא, וגם אני רוצה לדבר עם מני גרה שוורט שלנו, על ההוראה של המפכ"ל אתמול, אבל זה בהמשך, שהמשטרה תעכב בחור עד שתגיע המשטרה הצבאית. מני גרה שוורט, שלום, צהריים טובים, מה שלום חמיינים?
6: שלום, צהריים טובים הרב משה, שומעים, כמה ששומעים אותי טוב.
4: שומעים אותך בסדר, לא הכי טוב, לא יודע איפה אתה נמצא, אבל שומעים. תגיד רגע, בוא, תן לי ניתוח של המצב הפוליטי נכון לעכשיו לקראת פיזור הכנסת, אם בכלל מחר. מה תמונת מצב?
6: לא, פיזור הכנסת, ההצבעה הזו תעלה, כאילו, בסמנה...
4: לא, הצבעה טרומית, כן, אין דן, דבר אבל על היציאה לדרך.
6: אוקיי, אז היציאה לדרך יכולה לקחת יותר זמן, כי בסופו של דבר, אם זה הצעה שהקואליציה חתומה עליה, אז הקואליציה זו ששולטת בה, והיא תוכל לסחוב את זה כרצונה גם כמה שבועות בוועדת הכנסת וכו'.
4: אז מה הרווחנו מני? הרי בכל מקרה היה אמור להיות אוקטובר. עשינו מאומות, פיזרנו, נלחמנו, הפכנו, בסוף זה יחזור לסוף ספטמבר, תחילת אוקטובר, כאילו מבחינת הטיימינג לא השתנה פה הרבה, חוץ מהאווירה והכעס על ביבי.
6: מה הרווחנו? צריך לשאול את גדולי ישראל, כן? אני
4: בוא... לא, לא, לא, לא, אני מדבר מבחינת זמן, מני, מבחינת זמן, לא מבחינת המהלך. אני מדבר מבחינת זמן...
6: שלא יהיה טעויות. מבחינת זמן, השאלה היחידה הרלוונטית כרגע היא, מתי הבחירות יתקיימו, האם באלול, האם בתשרי. זו השאלה.
4: בדיוק,
6: זו. ובשאלה הזאת יש הבדל בין דגל התורה לבין ש"ס, כל אחד מעדיף איזשהו תאריך אחר. הם שומרים את זה די, הם משחקים פה קצת עם עננים כבדים מדי בשביל להבין בדיוק מה האינטרסים, האם באמת, אני למשל חושב שהרב דרי רוצה שהבחירות יתקיימו דווקא בסוף אוקטובר, כי זה עוזר וקרוב מאוד לתאריך של מרן הרב עובדיה יוסף, להילולה של מרן זצ"ל, המנהיג הידוע של ש"ס, ודגל התורה לעומת זאת לא רוצה, רוצה כן מה שנקרא להניש בצורה סמלית מסוימת את נתניהו, וכן להקדים לו את הבחירות, שהוא לא הצליח להגיע ליעד שלו. נתניהו חשוב, זה אנחנו מגלים, שחשוב לו מאוד להשלים את הקדנציה הזאת, כי מבחינתו זה הכותרת ההיסטורית שתלווה אותו, שלמרות הכישלון הגדול של השביעי באוקטובר, למרות זאת העם המשיך לתמוך בו, והוא הצליח לראשונה להחזיק ממשלה ולמלות את הקדנציה שלה, מה שלא הצליחו ראשי ממשלה אחרים, אפילו בתקופות טובות יותר. לכן זה דבר שמאוד חשוב לו.
4: אבל סתם, אני, אתה גם אסטרטג. אני חושב שלך כאסטרטג. למה לא אלו, זה לא יותר טוב, ואווירה של תשובה, והצהרות של סליחות, ואפשר שם לעשות דברים הרבה הרבה יותר מתאריך חד פעמי בחשפן.
6: אני חושב שאפשר גם בהצהרות באלול של הסליחות לעשות הכל, גם אם הבחירות הן בסך הכל חודש אחרי זה. וזה אפשר יהיה לעשות. אני חושב שההתנגדות בדגל התורה היא בעיקר שאנחנו יודעים שאלול בעולם הישיבות, זה הרי זמן שאתה יודע, אפילו חתונות בעולם הישיבות האלה תאי לא עושים באלול, בשבילו לעשות ביטול תורה, בשבילו לא עושים הישיבות. זה הזמן הכי חזק, וזה הדבר החשוב ביותר עבורנו, תורה וביטול תורה, והלימוד תורה בהתמדה, אם הבחירות יהיו אכן באלול, או ממש בסוף אלול, זה יכול לגרום בעיה למצב התורה בישראל. זה
4: בואו, בוא לצד השני עכשיו, לא למזרח חרדי אלא לליכוד ולביבי, הוא מאמין שהוא יצליח איכשהו כן להעביר חוק גיוס? אתה רואה שזה קורה או שזה בלתי אפשרי?
6: ההיגיון והמציאות הפוליטית מראים שלכאורה זה בלתי אפשרי, אבל צריך לומר ביושר שנתניהו כבר מספיק פעמים גם הפתיע אותנו, או גם שלף מה שנקרא שפנים מהכובע, כן, קראו לו הקוסם בכמה וכמה פעמים. יש כאלה אצלנו שיקראו לו עכשיו הקוסם הרע, כן, לצערנו בעקבות המריחה הזאת של השלוש-ארבע שנים האלה, והמצב אליו הגענו שבחורי ישיבה נעצרים, ושהמשטרה עוד מכריזה על זה שהיא תהיה חייבת לעצור כל אחד וכו'. זה מצב ביש ממש אליו נקלנו, ולצערי הרב רק עכשיו נתניהו הבין עד כמה המצב שלו הופך להיות מצב ביש. נוכח הסיטואציה הזאת שיוביל אותנו.
4: ולו יצויר שהוא כן יצליח להעביר את החוק, זה ירגיע את העניינים, זה ייצור פיוס, יהיה פה גשר, או שהחבל כבר נקרא לדעתך?
6: החבל בין הציבורים? ברור שהחבל נקרא. אני חושב שאם הוא יעביר את חוק הגיוס, יכול להיות שהוא ייפגע גם בציבור שלו, כי צריך לומר ביושר שהציבור, למשל הדתי-לאומי, ומה שקוראים משרתי המילואים וכולי, באמת באמת בכעס מאוד מאוד גדול על הציבור החרדי. אפשר לומר שההצהרות השונות וההכרזות השונות שלו לא נתגייס, בעיקר הסיסמה נמות ולא נתגייס למשל, חוללה נזק גדול מאוד מאוד מאוד מאוד לציבור החרדי בתפיסתי בקרב הציבור הישראלי, כי זה הפך להיות משהו רגשי. אצלם זה כבר לא משהו שכלי. הם כבר נפגעו, הם כבר במצב של נעלבים, גם אנחנו נותנים 400 ימים, גם חברים שלנו נהרגים, וגם אתם ככה באים ומתייחסים לתרומה שלנו, לחיים שלכם, כן, אני אומר שוב, לדבריהם כמובן, לתפיסתם,
4: כן.
6: ולכן אני חושב שביבי, מה שנקרא, נמצא בשתי בעיות, משני הכיוונים, מצד אחד אם הוא לא מביא לחרדים חוק גיוס, אני חושב שהסיפור של נתניהו והחרדים נגמר, זה לא יוכל יותר להתקיים, כי זה דעת תורה, שמענו מה מרן הרב יצחק אמר כבר לפני 8 או 10 חודשים, מה הוא אמר, מה הוא חושב על, על, על אדון נתניהו. ראינו עכשיו את המכתב הברור של מרן הרב לנדו, מדברים כאלה, זה דעת תורה, נראה לי שאי אפשר לשחק משחקים וללכת חזרה.
4: בוא נשחק משחק רגע, בוא נעשה משחק של סימולציה קטנה. אני לוקח אותך עכשיו לעולם הדמיון, בסדר? יש איזושהי הסתברות שאולי תקום מפלגה חרדית חדשה נוספת, נגיד בראשות מרן הרב יצחק עם ראשי הפלג ועוד הרב צדקה וכל מיני כאלה שלא כל כך מיושרים קו עם שס. יש הסתברות כזו?
6: לא.
4: יפה. תן לי מילה על המפכ"ל, מה קפץ עליו אתמול שהוא פתאום מחריש המשטר.
6: אני באמצע לבדוק את הסיפור הזה לעומק, ואני אומר לך מה העדכון שיש לי נכון לעכשיו, גם אם לא, גם אם אין לי מסקנה. כי שני דברים מרכזיים יש פה. אחד, שמסתבר שיש חילוקי דעות בצמרת המשטרה בנוגע למעצר הזה, ככה דווח אתמול ב-13, אבל צריך לומר שיש גם החלטה של השופט סולברג, שוב עם הכיפה לצערנו הרב, שהוא זה שכותב שהמשטרה לא יכולה ליצור מצב של יוצא חוטא נשכר, עוד הוא משתמש במונח התלמודי. כי מבחינת סולברג, זה שהמשטרה אומרת אנחנו לא יכולים לעצור את העריקים, כי זה מייצר לנו הפגנות, וממילא הפרעה לסדר הציבור, אז הוא אומר כאילו בעצם המשטרה לא פועלת לפי חובתה.
4: אבל יש פה גם צד שני, אתמול בחור בא לתחנת דלק, הותקף על ידי חילונים, נתן לו מכות, תוך כדי ניסיון בריחה פגע לו ברכב, הבחור מפחד להזמין משטרה שמא יעצרו אותו, אז זה מר סולברג לא רואה את הצד השני הזה?
6: אולי אני ואתה נגיש לו איזושהי, אם אנחנו מאמינים בזה של זה, אז בוא נגיש לו איזה עירור בעניין הזה, נגיד לו, אדוני, אתה לא רואה מה אתה מייצר מהצד השני.
4: נו, יאללה, שלח לו. שלח לו, אתה סמנכ"ל רדיו כל חי, תוציא לו עכשיו שאילתה, נראה מה יענה מר סולברג.
6: אתה חושב שהוא יעתר לנו, רק הקודש ברוך הוא, רק תפילו, זה מה
4: שאנחנו עושים. רק השם יעזור. מניגר השוורט, מנהל המדיה שלנו, סמנכ"ל. אסטרטג, פרשן, תודה רבה לך, בשעות טובות, יום טוב, להתראות. אנחנו נצא להפסקה, אחריה אנחנו נתעדכן על מצבו של הצדיק המקובל הרב דוב קוק שליטה, אם נקווה שזה יסתדר לנו עם מקורבו וכותב חידושים שלו הרב דוד שדה. אחר כך אנחנו נלך קצת לאיראן עם אליהו יוסיאן, נקבל דיאגנוזה על

0: טורנדו אינברטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
1: מה יהיה עם כל ההבטחות שהבטיחו לך? עכשיו אתה סובל פעמיים, גם מהבעיה הרפואית וגם מזה שדחו את התביעה שלך ואתה לא מקבל קצבה. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות. אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
2: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
1: השירות אינו משפטי.
3: יש רגעים בשנה שבהם לא מחפשים חופשה, מחפשים מסורת. בשבועות הקרוב, ציפורי בכפר, שבת פרשת נסו וחג השבועות, עם תחושה שורשית של חג, תפילות מרוממות, הרב שלמה שפקס, מרצה בכיר בערכים, הרב שלום כהן והחזן דניאל גוטמן, סוף שבוע של תוכן, נשמה וחיבור, נוף ירוק פתוח, שקט אמיתי, ואירוח שמדויק עד הפרטים הקטנים, חמישי עד מוצאי שבת, ה' עד ח' בסיוון, מספר המקומות מוגבל, חייגו עכשיו, כוכבית 3044, ציפורי בכפר, כשמסורת פוגשת חוויה. כוכבית 3044.
4: ציפורי קלאס.
5: הפעם אלו לא ימי מחירות בחף, אלא ימי מחירות בחט, בדגש על המחיר. ימי מחירות בג'ט, עד 30% הנחה על מגוון מכוניות. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
6: הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ' שאליה הצטרפו גדולי הרבנים שליטה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת עשרת הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדנו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח מצעירי אגודת חב"ד.
7: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
8: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
9: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
10: חי תמיד איתי כל חי.
11: אנחנו עכשיו לאיראן, אומרים שלום למייסד תנועת מולדת יהודית אליהו יוסיאן. שלום, צהריים טובים, מה שלומך?
12: שלום וברכה.
11: אמא שלי אומרת שתעוררת חובי.
12: טוב,
11: חשם. תגיד רגע, תן לי דיאגנוזה של ההתנהלות האיראנית. מה היא? דתית? מדינית לתוחכמת? מתאבדים? מה? איך הראש עובד שם?
12: אימפריאליסטית דתית.
11: שזה אומר מה? הולכים עד הסוף בלי שכל?
12: אז זאת ההגדרה שלך בלי שכל. מדוע אתה מגדיר אותם ללכת על הסוף בלי שכל? הרי הם חושבים שיש להם על מה להילחם מול ארצות הברית.
11: על מה?
12: אחד, הם באים ואומרים, אוקיי, ארצות הברית רוצה להילחם. אין בעיה, סגרת את מיצרי הורמוז בצד שלך, אנחנו סוגרים בצד שלנו. אם אנחנו לא אמורים, לא יכולים, אם אתה לא נותן לנו לצאת למים חופשיים, אז אנחנו לא נוצרים לאף אחד לצאת. הם באים ואומרים, נכון, אין לנו טכנולוגיה מתקדמת בגודל של ארצות הברית, אבל אנחנו גם יכולים להוריד מתקני מים של סעודיה, או סדות הנפט של אמירויות וסעודיה, או גם לחסום את בבול מנזב לצד חסימת מפרץ הפורסי, לנו גם יש על מה לאיים.
11: נכון.
12: לכן, ההגדרה שלך, הולכים בלי שכל, זה לא הגדרה שלהם. הם באים ואומרים, יש לנו על מה להילחם.
11: כשמשקללים את הנזקים שהם קיבלו עד עכשיו, פלוס המצב של העם שלהם, פלוס הכלכלי, פלוס, זה מחושב אצלהם, או שזה כרגע לא מעניין, כי הם בקטע הזה יותר במה שאתה אומר, בשיקולים שאתה אומר.
12: השיקלול הזה זה שיקלול לא נכון בתפיסה איראנית, זה שיקלול מערבי. הרי היום לצורך הדוגמה אני לוקח לזירה אחרת. היום ערבי יוש רואים את ערבי עזה, שהמצב הכלכלי שלהם של ערבי יוש הרבה יותר טוב מערבי עזה. הגישה לעולם החופשי שלהם הרבה יותר טוב מערבי עזה. באיכות החיים שלהם הרבה יותר טוב מערבי עזה. עכשיו אם אתה שולח את ערבי יוש לקלפי, במי הם בוחרים? מי יעלה לשלטון?

0: על פי כל הסקרים. חמאס עולה לשלטון. חמאס שגרם לעזה לקטסטרופה כזאת, עולה גם ביוש לשלטון. לכן מעל 20 שנה מדינת ישראל, יחד עם אבו מאזן ומצרים וסעודיה וארצות הברית, דוחים את הבחירות בגזרת יוש, כי אם מחר בבוקר הולכים לקלפי ערבי יוש, בוחרים בחמאס בדומה לעזה. לכן אירוע כלכלי לא עומד בעדיפות ראשונה. אין שקלול כזה מייסוד. גם בשקלול של המשמרות המהפכה ומשטר באיראן, השקלול הזה הוא לא נכון. הם באים ואומרים, אנחנו נספוג מבחינה כלכלית את האירוע, ואנחנו נלחם מול ארצות הברית.
1: זאת אומרת, הראש המערבי קשה מאוד לעשות הקבלה עם הראש האיראני או האיסלאמי הקיצוני, כי זה קצוות רחוקים, וכאילו אין מצב שיהיה פה תהיה הבנה, לא אלה את אלה ולא את אלה את אלה.
0: מה הכוונה שלך? אלה זאת אומרת איראנים מול ערבים או איראנים מול
1: ארצות הברית? לא, איראנים מול ארצות הברית וארצות הברית מול האיראנים. שני הקווים האלה לעולם לא ייפגשו.
0: נכון מאוד, אמת.
1: אז מה נשאר?
0: לעולם לא נפגשו בתקופת המלך, לפני המהפכה האסלאמית.
1: למרות שהוא היה ליברל והיה לו שם העולם אחר וחילוני, גם אז לא היה לו קשר עם ארצות הברית?
0: מלך איראן קודם כל לא היה ליברל, הוא היה חילוני. בדומה לממשלת מצרים שהוא חילוני, אבל לא ליברל. מה שכן, גם אז היה המון סיכוכים בין ארצות הברית לאיראן, בדיוק בסיבות אימפריאליסטיות של מזרח התיכון, אמת.
1: זה מעניין. אז מה הצפי שלך? לאן זה הולך עכשיו כשהסיפור פה נמצא בחוסר ודאות?
0: אין חוסר העולם... ודאות. למזרח התיכון חייב בוס אחד, או בסיום המלחמה הזאת אמריקאים הם הבוס או איראנים, נקודה.
1: וזה מלחמה
0: איראנים, סליחה?
1: וזה מלחמה יוסיאן, זה מה שאתה אומר?
0: חד וחלק, אני לפני 5 שנים התראיינתי בפלטפורמה אחרת, רדיו אחר, לפני 5 שנים, ונשאלתי אליהו יוסיאן, אם רוצים לעצור את המשטר האיראני מלהשיג גרעין, מה צריך לעשות? אמרתי 500 מטוסים נגלה על נגלה צריכים לשטח את איראן. באותם שנים הייתי עדיין באמן, חזרתי לאמן, מפמר שלי דרגת אלוף משנה אמר לי, אליהו יוסיאן, כל פעם התראיינת, אתה מחרחר מלחמה. אמרתי, אני לא יודע איפה תהיה בעוד כמה שנים ואיפה אני אהיה, אבל תזכור את המשפט שלי, בסופו של דבר אך ורק מלחמה תעצור אותם. אם כן, כי התפיסה המערבית, הליברלית, שחושבת על פי מטוב ומתן, ונשב ונדבר ונגיע למסקנות, לא תופס מול תפיסות אימפריאליסטיות, אידיאולוגיות של המשטר האיראני לענייננו. לכן נכון, בהמשך לדבריך, אחד, אך ורק מלחמה, 2, אך ורק ניצחון. שאם איראנים יצאו מהמלחמה הזאת עם ידיים עליונה, זאת אומרת, מזרח התיכון תיראה אחרת לגמרי. נכון.
1: אליהו יוסיאן, אני מאוד מודה לך שדיברת איתנו והחכמת אותנו. תודה רבה לך, בשורות טובות, תודה.
0: ניצחון וביטחון לעם.
1: אמן, בעזרת השם, בעזרת השם. תודה רבה לך, תודה. אני לא מצליח להשיג את העוזר של הרב קוק, אז אני אתכן שיש שיפור, דיברתי עם הבן שלו היום, יש שיפור קל במצבו. בעזרת השם מקווים שהיום ינסו כבר להתחיל להעיר אותו ונראה אם זה יצליח, תמשיך להתפעל עליו. הרב דוב הכהן בן שושנה. עכשיו אני רוצה להקדיש שיר בפרסית לאחים שלי באיראן, בערוז אהרוני. איך השיר? תגיד את המילים באוזניה, איך השם של השיר? פורדונה אנטזר. תודה רבה לשלמה פולק שערך והפיק, תודה רבה למוטי קופר על הביצוע הטכני. תחזיקו מעמד אחים שלי באיראן. יום טוב, להתראות.

0: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
1: ואקו אישורי ובורי וקיום בעלוות טויבור מוצלחת.
2: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: זה גריל! זה פלאפל! זה ביסלי גליץ'! חדש! הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
4: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
5: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842. מבצעי חג טובים במיוחד ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. גבינה צהובה מגורדת 500 גרם טרה רק ב-26 שקלים ו-90. פודינג אוסם 3 רק ב-10 שקלים. פטיבר מעולה קילו 750 רק ב-19 שקלים ו-90. טבלאות שוקולד פרה 3 רק ב-20 שקלים. פילה סלמון נורווגי רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
4: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
6: תמיד נמשכתי ללימודי נפש האדם. הגעתי למרכז אילן, זה היה פשוט מרתק. כל קורס היה עמוק, ברור, מעשי. פשוט מצאתי את המקום שלי. כיום אני כבר מקבל בקליניקה פרטית, סייעתא דשמיא בשעות הערב, לא על חשבון הסדרים, וזה ממש נותן רווח כלכלי מכובד, ואני ממליץ בחום לכל מי שמעוניין.
4: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
7: היו נכונים ליום השלישי. היום, החל מהשעה 4, שבתי בבית השם.
8: אם אנחנו משכבים אליו, ברוך הוא יוצא חלוב, ואוי לו, הידי הלימוד.
7: כל חי במשדר מיוחד ממעמד ירחי קלה במלון ירמיהו 33, ברשות מורון ראש הישיבה, הגוין רב מוישה הלל הירש וגדולי ראשי הישיבות שליטה. גדול יהיה המעמד לכבודה של תורה. היום, החל מהשעה 4, כאן בכל חי ולצפייה באתר אמס. הכניסה למוזמנים בלבד.
9: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
10: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
9: חדשות כל חי, השעה 2.
11: צהריים טובים ושלום רב באולפן, יואב צור. יושב ראש הציונות הדתית השר בצלאל סמוטריץ' מתייחס לראשונה להוצאת צווי המעצר נגדו על ידי בית הדין בהאג, ובהצהרה לתקשורת מכריז על מלחמה נגד הרשות הפלסטינית, ואומר כי יחתום באופן מיידי כצעד ראשון על פינוי המאחז הבדואי הבלתי חוקי חאן אל-אחמר.
12: הוצאת צווי מעצר נגד ראש הממשלה זו הכרזת מלחמה. הוצאת צווי מעצר נגד שר הביטחון ונגד שר האוצר זו הכרזת מלחמה. ומול הכרזת מלחמה, נשיב מלחמה שערה. הרשות הפלסטינית פתחה במלחמה והיא תקבל מלחמה. מהיום, כל מטרה, כלכלית או אחרת, שיש בידי לפגוע בה במסגרת סמכויותיי כשר אוצר וכשר במשרד הביטחון, תותקף, לא בדיבורים וגימיקים, במעשים. ואני מכריז כאן עכשיו על המטרה הראשונה שתותקף. מיד עם סיום דבריי כאן, נחתום על צו לפינוי חאן אל-אחמר במסגרת סמכויותיי כשר במשרד הביטחון. אני מבטיח לכל איבינו. זוהי רק ההתחלה.
11: החוקה אישרה היום לקריאה ראשונה את החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. יושב ראש הוועדה חבר הכנסת שמחה רוטמן המקדם את ההצעה מאיץ את הדיונים במטרה להשלים את המהלך ולאפשר החלת דין רציפות בכנסת הבאה. הסתיימה חקירתו של נהג האוטובוס בן 26 תושב הצפון החשוד במעורבות בתאונת הדרכים אמש ברחוב דיזינגוף בתל אביב. בתום החקירה שוחרר הנהג בתנאים מגבילים בהם מעצר בית מלא למשך 5 ימים. בוחני אגף התנועה במחוז תל אביב ממשיכים בחקירת נסיבות התאונה. כוחות צהל עצרו הלילה 2 מחבלים אשר זרקו בקבוקי תבערה לעבר כביש 60 במהלך סוף השבוע. באירוע אחר עצרו הכוחות מחבל פלסטיני בן 17 תושב מחנה אל עידה סמוך לבית לחם בחשד שהשליך מטעני חבלה לעבר מתחם קבר רחל לפני כשבוע. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד
13: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
14: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
11: היום מורגשת ירידה ניכרת בטמפרטורות והן רגילות לעונה, מחר תחול ירידה קלה נוספת, וביום חמישי צפוי גשם מקומי קל בצפון הארץ ובמרכזה.
13: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
14: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
11: עד כאן חדשות כל חי.
15: והיו נכונים ליום השלישי, מתכוננים לחג מתן תורה בכל חי.

הנביא עם מנחם טוקר. שעה ראשונה עם מנחם טוקר.

דינינו, מה קורה? מה שלומכם? צהריים מעולים, אנחנו כאן בזמן אוויר, ביום ג' כבר שלושת ימי הגבלה פה בפתח, חג מתן תורה איתנו עוד מעט, וגם היום אנחנו כאן בפינוק אדיר לשני מאזינים, מלאו אסמנו יחד עם אוסם, שכל מאזין לוקח מאיתנו שובר של 2,000 שקלים. וואו, איזה דרמה שיש פה, מי לוקח את הפרס, מי משתתף, הרבה מאוד מתכונים, הרבה עניינים, הרבה שמחה. טוב, יש פה שעתיים טובות, נצא לדרך. תודה רבה לקובי סגל, לפסח בגד, לשימי ברוומן, לשלמה פולק ולפנחס בינדר. וזהו, עד 4 אנחנו פה, נפתח עם מר שווקי ברמיקס. קצת תורה פה, חבר'ה.

0: זה גם היום 0-3-5-9-3-9-3. כך פותחים את התוכנית להיום. שלום וצהריים טובים לבעל, מי זה מוקלט היום?
1: שלום וברכה, צהריים טובים מנחם.
0: מה אתה עושה היום? מה בדיוק אתה עושה? מה קורה?
1: מתכוננים למתן תורה.
0: מתכוננים למתן תורה. עד כאן בנושא הזה, אתם צריכים זאת מי זה? שימו לב לכלבים החדשים, אתם שואלים שאלות כן ולא, במידה ויש שני לבים אתם לא יכולים לנחש. זהו זה, הגענו לרגע שבו אנחנו נפתח. צהריים טובים, בנימין.
2: מה נשמע מנחם?
0: בסדר גמור, ברוך השם, ואתה בסדר?
2: כן.
0: מי איתנו שם? מי זה? מה? תתחיל לשאול שאלות.
2: הוא זמר?
0: האם אתה זמר?
1: לא.
2: חבר כנסת?
0: האם אתה חבר כנסת?
1: ממש לא.
0: ממש לא, ואתה בחוץ. תודה רבה. דוד, מה קורה? חג שמח, ערב חג שמח למען האמת.
3: מה קורה מנחם? תוריים טובים.
0: בוסנאייס?
3: הוא חשם מצוין. שורים אותך מעולה.
0: טוב, דבר אליי.
3: אז שאלה ראשונה, הוא רב?
0: האם אתה רב?
1: שלילי, זה לא אני.
3: הוא שדרן ברדיו?
0: האם אתה שדרן ברדיו?
1: ממש לא.
0: ממש לא.
3: ממש לא. תודה מנחם.
0: תודה רבה לך. היי, ידע, די, די. אריאל, מה העניינים?
4: מה העניינים, נחם?
0: בסדר, ברוך השם, איך הולך?
4: בסדר, ברוך השם, כל טוב.
0: בסדר גמור.
4: הוא זמר?
1: לא.
0: אתה זמר, כבר שאלו לדעתי את השאלה הזאת.
1: לא.
4: מפיק?
1: כן, זה נכון.
0: כן. כן, כן, כן, הוא מפיק. בוא תנחש.
4: נוטה
0: לוין? האם אתה נוטה לוין?
1: ממש לא.
0: ממש לא. ממש לא נוטה לוין. תזכיר לי מצוות, אשרייך. טוב, צהריים טובים ל... משה, מה קורה?
5: תוריים טובים מנחם, מה קורה?
0: איך הולך?
5: וואלה, ברוך השם, מצוין.
0: צא לדרך, שתי שאלות.
5: אני אשר נחש, נראה לי זה שלום בקשן.
1: לא.
0: אנחנו, אתה מבין, באת פה באת פה בקצת בוא, שלא אומר חלילה נגיד את המילה פוזה, אתה מבין? אבל באת באיזה סוג של פוזה. כן, בדיוק, ביטחון מופרז. ואני אומר, תשמע, זה באמת לא לעניין. חבל. היית שואל קצת, היית נכנס קצת, היית תוהה קצת. איי, אוף, אוף, אוף. נתנאל.
6: כן, מה איתך מנחם?
0: מותק, מה העניינים? בכמה אתה, נתנאל?
6: 15.
0: איפה אתה עכשיו?
6: בבית, באשדוד.
0: מה עושה? למה אתה בבית?
6: מה, הפסקה בישיבה.
0: מתי חוזרים?
6: 3:30.
0: עד כמה אתה אוהב את התוכנית שלנו?
6: מאוד, אני כל הזמן שומע.
0: מה אתה הכי אוהב פה בתוכנית, אחי? מה? מה ילד צדיק נער שלומד תורה שהוא שטגניסט? שהוא מחזיק את עם ישראל? ממה אתה הכי נהנה בתוכנית פה?
6: אני נהנה מהתוכנית הזאת, מזה, וגם מהחלשות של פסח באגד. בעיקר מכל התוכנית.
0: אתה זורם הכל. מה היית רוצה לשמוע עוד בתוכנית פה?
7: זה רדיו!
0: בדיוק. מה חסר לך? מה היית רוצה לשמוע עוד? מה אפשר להשתפר? אנחנו רוצים לכבודך להשתפר.
6: בעיקר על זמרים.
0: להביא עוד זמרים?
6: בעיקר, לא, יותר לדבר, איך אני אגיד, לראיין יותר זמרים.
0: אבל אז אנחנו עושים מוצאי שבת, מה, בצהריים זה קצת כבד לעשות את זה.
6: לא לראיין זמרים, כאילו...
0: על זמרים, איזה זמר למשל אתה אוהב? מה, מי הזמר שאתה אוהב באמת?
6: אני אוהב הרבה זמרים, מה זה?
0: מי למשל?
6: חיים ישראל, משה קליין, שם שאני אוהב מה.
0: וואו, מדהים. טוב, קודם כל תודה רבה, כיף. דבר איתך, שתי שאלות, בבקשה.
6: המשפחה שלו מתחילה בעוד פי?
1: לא.
6: השם שלו מתחיל בעוד שין?
1: לא.
0: לא, חבל.
6: טוב, תודה.
0: כן, ביי, תודה רבה צדיק. אסתר. אסתר, אנחנו איתך, צהריים מעולים. כן, אסתר?
7: כן, אני יכולה לבקש משהו?
0: את רוצה מה? קצת קשה לשמוע אותך.
7: אפשר לבקש משהו?
0: בטח.
7: תקשיב, אנחנו גרים בירושלים, בדירה מאוד חמה, ואין לי מזגן בחדר. וזה נורא קשה לי, היום השנה יש לי מלא לימודים, ואני צריכה מלא ללמוד, ואני לא יכולה להיות בחדר, וגם בסלון יש מלא רעש. זה נורא קשה לי להתרכז ככה.
0: אוי, את צודקת, אבל תיבת החלונות החלומות, החלומות פתוחה, יש לנו פה תיבה חלומות, ואנחנו מפנקים לא כולם, וכאילו את עלית פה למשחק הלא נכון כל כך, אבל מצד שני תסבירי לי קצת, למה? כאילו למה ההורים לא קונים? למה ההורים שלך לא קונים?
7: לא יודעת, זה שיקונים שלהם.
0: איפה את גרה? באיזה רחוב? באיזה שכונה?
7: בירושלים.
0: באיזה אזור בירושלים?
7: באזור שמואל הנביא בר אילן.
0: ואת רוצה רגע לשאול את ההורים למה הם לא קונים? שנייה, אני אחכה על הקו.
7: אוקיי.
0: כי אם זה עניין כלכלי, אז אני פה, אני יכול לעזור. היא רוצה ללמוד, היא רוצה להתחזק, וחם בחדר, ואין לה כאב, זה, וזה רעש. מה בסך הכל היא ביקשה פה, ילדה? חבר'ה, קצת רגישות. למה אתם לא מתרגשים פה כמוני מהסיפור? מה אתם עכשיו חושבים? הלו, כן?
7: לא, אבא שלי אומר שזה מאוד יקר ודברים, יש לנו מזגן בבית, בסלון. אבל בסלון יש מלא אנשים, זה נורא קשה להתרכז ככה.
0: אז את רוצה בחדר שלך מזגן, כי מאוד חם שם בשמואל הנביא?
7: כן.
0: ואת אומרת...
7: יש לי מלא לימודים, ואני לא... ואני צריכה מזגן. אני אישה שמאוד חם לה.
0: כן, מה את לומדת? למשל, איזה לימודים?
7: אני לומדת, עכשיו יש לי מלא מבחנים בשביל להיכנס לתיכון.
0: להיכנס לסמינר כאילו?
7: כן, לתעודה. זה קובע לי לתעודה, זה קובע לתיכון, זה קובע לי לחיים.
0: כאילו, את אומרת שהמזגן הזה, מבחינתך, זה אפילו כרטיס כניסה לחיים. זה מה שאת אומרת בשידור חי.
7: כן, כן.
0: כאילו אם היה לך מזגן עכשיו באותו חדר בשמואל הנביא בירושלים, בלי הרעש, היית יכולה ללמוד בריכוז, ללמוד את החומר, להתקבל ולהגיע
7: לב... כן, יהיה לי תעודה טובה ואני מתקבלת.
0: זאת אומרת, אם יש תעודה טובה, את מתקבלת, והתעודה הטובה, מבחינתך, קשורה רק במזגן.
7: כן.
0: כאילו, חוץ מזה אין בעיה, את הלימודים את יודעת, את מקשיבה בבית ספר, את הכל טוב, זה רק הנושא של המזגן.
7: כן.
0: בטוח?
7: כן.
0: קיבלת מזגן ממני.
7: יש, תודה, תודה, תודה, תודה.
0: בכיף, קיבלת מזגן, ניתן לך מזגן.
7: וואי, תודה.
0: תשמע, אנחנו לא יכולים פה לעמוד מנגד.
7: וואי, אבל זה עם הובלה והתקנה?
0: מה, לא הבנתי, מה את חושבת? אנחנו נתקע אותך שם, שנגיד לך שהמזגן נמצא בשביל? מה פתאום, נשלח לך? אני גילוי נאות, אני עובד עם שיח חשמל והמיזוג, אני בטוח שהם יעשו לי מחיר טוב, גם למתקין.
7: וואי, תודה, תודה, תודה, תודה, אתה מרגש אותי.
0: בכיף גדול, תלמדי טוב, זה תתקבלי מקום הכי טוב בארץ, תלמדי כמו שצריך.
7: תודה.
0: אני באמצע מזה, אתה מביא לי פה סיפורים עם מזגנים, מה קורה פה? איפה? אני כבר לא זוכר מה אני עושה. איפה אני פה עכשיו? איפה אני נמצא עכשיו? משה, צהריים טובים, יש לנו על קו הטלפון אדם שצריך להיות מי זה, צריך לזהות מיוט, דבר אליי.
8: הלו.
0: כן, אחי.
8: קודם כל, שבוע שעבר עליתי ועוד לא קיבלתי את הפרס לאלף.
0: איזה פרס? מזגן? זה אתה מהשיחה הקודמת?
8: לא, לא, לא.
0: כובע לוקח זמן, אחי, מה נראה לך פה מהרגע לרגע?
8: לא, לא שלחו לי את זה.
0: תשאר על הקו, יתפלו לך בזה. יש כובעי פוקס, הם חלקו עד עכשיו משהו כמו 1,000 כובעים למאזינים שלנו. אמיתי, אמיתי לגמרי, משהו כמו 1,000 כובעים שהם חלקו פוקס. כל עולם הישיבות הולך עם פוקס בזכות התוכנית שלנו, וגם אתה תלך, אז אם זה יתפספס אתה תקבל. דבר אליי עכשיו.
8: הוא המפיק של יואלי דיקמן.
0: האם אתה המפיק של יואלי דיקמן?
9: לא.
8: השם שלו מתחיל בזיין?
0: האם השם...
9: ממש לא.
0: לא. תודה רבה, שני אליו, אם אתה לא יכול לרדש... וואי, אנחנו בלחץ של זמן פה, מה קורה? יוסי, מה העניינים?
10: כן, אפשר
0: לרדש? מה, מיד?
10: כן, מיד.
0: בטוח?
10: בטוח, כן.
0: לך על זה.
10: לא אחר מאשר... רובי בנט.
9: צודק, איך ידעת את זה?
0: איך ידעת שזה רובי בנט?
10: חברים טובים.
0: כן, וגם יש לו קול מוכר כזה, אתה יודע, רגוע תמיד. תמיד רגוע.
10: כן, תמיד בדיחות.
0: אני חושב שהוא בחיים לא הרים את הקול שלו.
10: נכון.
0: סוג של בן אדם שאני יכול לחתום, ואני לא מכיר אותו, שהוא לא הרים את הקול. יהודי כזה, תמיד בנועם.
10: יופי טוב, כן.
0: אגב, גם אבא שלו ככה, חיים.
10: כן.
0: אנשים רגועים.
10: אחלה של משפחה.
0: באמת, משפחת בנט, לתפארת בנט ישראל. תקשיב, צדיק, היה לי כיף לדבר איתך, כך כובע שכובע פוקס, אוזניות של משי מחשבים מירושלים, ותזכה למצוות, תודה רבה, כל חייך.
10: תודה רבה.
0: ביי, צדיק, תשאר על הקו גם, חבר'ה, מי שעל הקו, תשארו, אם אתם זוכרים, תשארו, כדי שלא יהיו את הפדיחות. בינדר, אין לי את המערכת של המוזיקה, אתה תאלץ לבחור שירים היום, אני אגיד לך את האמת, אני סומך על הטעם שלך, אחי. מה שיש, שירי תורה טובים כאלה, תביא לך.

0: התוכנית משודרת בחסות מבצע שבועות של אוסם מלאו אסמנו. התוכנית בחסות הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
1: בקו נמכר יותר,
2: יותר,
1: יותר,
2: יותר
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'
4: ריכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
5: לי זה עזר לפני הבחינות לתואר בגננות. הרגשתי ממש הבדלים בזמן שלקחתי, זה עזר לי להתרכז, להיות ממוקדת ומפקש.
4: תתקשו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
6: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.

0: ישן.
1: כבר 100 שנים, תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים, העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
0: תנובה זה טעם של בית, כבר 100 שנים.
1: למהדרין יש תנובה.
2: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
0: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: התרומה לכלל פעילות העמותה.
3: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
4: הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ' שאליה הצטרפו גדולי הרבנים שליטה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת עשרת הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדנו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח מצעירי אגודת חב"ד.
5: יש רגעים בשנה שבהם לא מחפשים חופשה, מחפשים מסורת. שבת פרשת נסו וחג השבועות, הרב שלמה שפקס, הרב שלום כהן והחזן דניאל גוטמן, חמישי עד מוצאי שבת, ה' עד ח' בסיוון, חייגו עכשיו, כוכבית 3044, ציפורי בכפר, כשמסורת פוגשת חוויה.
6: ציפורי קלאס!
7: הפעם אלו לא ימי מחירות בחף, אלא ימי מחירות בחט, בדגש על המחיר. ימי מחירות בג'ט, עד 30% הנחה על מגוון מכוניות. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
8: התוכנית משודרת בחסות מבצע שבועות של אוסם מלאו אסמנו. התוכנית בחסות
9: הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
10: וואלה, אתה מנחל
9: סוקי,
10: אתה שדרן גדול, גם אנחנו בכפר שלנו, וואלה, אנחנו שומעים אותך בין 2-4, וואלה, אתה הכי גדול, אני מכיר. אנחנו עכשיו לפרסומות, ואנחנו מיד חוזרים אליך. אנחנו לא הולכים בשום מקום, אנחנו פה איתך, גם אנחנו חלק.
11: מה נעביר בכל חי, יומיים לפני חג מתן תורה, ואני מאוד מעריך את ראש העיר בית שמש, מולי גרינברג, שעושה הרבה מאוד שם בעיר, באמת, ממש. והוא גם עלה על זה שהתרבות, מה שנקרא, מוזיקה, השירה, זה דבר שאנשים מתרגשים ושמחים ושרים, מטישים, דרך חתונות, דרך שירה בישיבות. והנושא הזה של מוזיקה זה הדבר הכי חשוב שיש לבחורים כשהם יוצאים ככה קצת לנוח, ולא רק לבחורים כמובן, לכולם. מה שמעניין זה שכל כך הרבה זמרים גרים שם באזור בית שמש, אז ראש העיר החליט לעשות משהו יפה, מיזם יפה. שלום אדוני ראש העיר.
12: שלום וברכה, צהריים טובים.
11: איפה טעיתי במשפט שאמרתי? תקשיב, באמת, אני שמח. גם אתה יודע מה, אני שואל, איך זה יכול להיות שכל כך הרבה זמרים דווקא באזור הזה? בוא לא נייחצן לדקה את בית שמש, יודעים, בית שמש מקום פצצה, מתפתח, עיר טובה, ראש עיר טוב, הכל טוב. איך כל הזמרים שם פתאום נפלו?
12: תקשיב, אתה מדבר איתי עכשיו על הזמרים, אז זה הזמרים. אבל בכל תחום אומנות ובכל תחום, אתה יכול למצוא פה ממש מגוון רחב, באומנים, בסופרים, בתלמידי חכמים, בכל דבר שלא יהיה, בית שמש היום המודל, ויש בה מכל דבר הרבה, וברור בשם גם בתחום הזה של הזמרים והאומנים, יש לנו פה הרבה בבית שמש. אנחנו הצלטנו ללכת ולעשות בכל חג, בכל מועד, לפאר את המועד סביב נושא מוזיקלי עם תוכן של שירה מהחג שמגיע, לשלב את האומנים שבבית שמש ולעשות קליפים, כל מיני מוטיבים שאתה רואה מהעיר, בתי מדרשות, תלמודי תורה, כוללים וכאלה דברים, ועשינו כרגע את הקליפ הראשון לחג השבועות שאנחנו מקבלים עליו תגובות נלהבות ביותר, הוא יצא רק אתמול בלילה, ופשוט כבר אלפי צפיות ואלפי תגובות, וממש ממש מיוחד ומושקע, אנחנו כבר עובדים על קליפים הבאים בעיר.
11: זהו, אתה אומר פה בשידור שזה כל החגים. זה אומר שכל חג זה הולך להיות סיפור?
12: יהיה בעזרת השם, יהיה בעזרת השם. קודם כל, אני לא יודע להגיד לך שבשבועות הבא יהיה, אבל לכל נושא יהיה לנו במדף כזה דבר. בשבועות הבא
11: אני חייב לבוא לבית שמש. חייב לבוא לבית שמש. אני גם צריך להתחיל את זמר.
12: לא הבנתי, אתה עדיין לא בבית שמש?
11: דיברנו על זה, אמרתי אני צריך אולפן שם, רציתי בית לידך שם, יש לך בית יפה באזור שם.
12: בקיצור, אתה לא רציני, כאילו, כי דיברתי איתך על זה מזמן, אמרת אני הולך לשקול את זה. מה זה אומר, אני הולך לשקול, כאילו, אתה עובד עליי.
11: שקלתי, אבל אני מטפל בזה עכשיו דחוף, אתה צודק, לא, אבל זה דבר, זה כיף. אזור מדהים, באמת, אזור יפה כל האזור
12: שלך. אנחנו הולכים לעשות קליפ לקראת אלול, הבית ישראל, תוקות שמחת תורה, ראשון עם קיפר והכל. זה יהיה הקליפ הבא, משהו יפה מאוד, מיוחד מאוד, כמובן אחרי זה בהמשך הלאה, שדה ישראל לפי מועדי השנה, ואני מקווה שהוא יהיה אפילו עוד יותר מוצלח מהקליפ הזה, למרות שהוא מוצלח מאוד, ואז אני אדבר איתך, ואתה לא תוכל להגיד לי עוד פעם, אני אשקול, כי כבר אמרת לי את זה פעם,
11: נכון, זה נגמר, זהו, נכון, נכון. טוב, אז רגע, אתה גם היית קצת בצילומים ונכנסת לרזולוציה של מי שר איפה וזה, או שנתת את האישורים
12: לבד? ביותי חובב מוזיקה, אז כן, לצערי הרב נכנסתי גם לרזולוציה הזאת, איזה שירים ומה השירים, לא הכל, אבל חלק
11: חבר'ה, הוא אוהב את מרדכי, אני ושמולי גרינברג שנינו מתים על מרדכי בן דוד.
12: אז אני יכול להגיד לך שבעזרת השם הוא יהיה אצלנו גם בקיץ הקרוב.
11: מה?
12: כן,
11: אני חייב להגיע לשם.
12: מה?
11: אם אני בא לגור שם אני גם מנחה, לא?
12: אני אשקול.
11: אדוני ראש העיר, נאחל לך חג שמח, תודה רבה, שנינו נשקול ויהיה בסדר, תודה רבה.
12: תודה רבה, חג שמח לכולם.
11: תודה רבה. טוב, יואלי דודוביץ' שעומד מאחורי המוזיקה שם נמצא איתי, והוא גם תושב בית שמש. מה שלומך יואלי?
13: אלן מנחם, שלום, שלום.
11: תשמע, זה ראש עיר אמיתי.
13: משאיר אותי שנייה להגיד תודה לראש העיר.
11: אתה יכול להקל, הוא שומע אותך עדיין, נכון? אדוני פה עדיין?
12: כן, כן.
13: רב שמוליק, תודה רבה לך, קודם כל. אנחנו
12: יואלי, אני חייב להגיד לך שעשית מוצר מדהים, ואני מקבל תגובות בלי סוף. חבל על הזמן, באמת, באמת. לא ידעתי עד כמה זה יהיה מוצלח.
13: ברוך השם, ברוך השם. אני רוצה להודות לך ככה בשידור, מול עשרות אלפי המאזינים, ככה על האימון ועל היוזמה המבורכת. זה לא מובן מאליו, לא מובן מאליו שראש עיר ככה ידאג ל... לתושבים ולפרטים הקטנים, להוקיר את בני התורה בעיר. זה ממש יוזמה מבורכת שאני חושב שזה רק ההתחלה, שהרבה הרבה ילמדו מזה. זה קרדיט גדול, הופתעתי מאוד מהמעורבות ולרדת לרזולוציות והפרטים הקטנים, כמו שנאמר כבר. אבל אני בעיקר מודה לך על האימון.
12: תודה, תודה רבה, ובעזרת השם בכל הכוח הלאה.
11: תודה, תודה אדוני ראש העיר, נפרד ממך כי אתה צריך לחזור שם לעבודה. יולי, אני בא אליך ודבר איתי על המוזיקה, מי שר שם, איזה זמרים, הרי לא כל הזמרים מופיעים בקליפ שגרים בית שמש, כי יש באמת המון, וכמובן מה המחוזת, תספר לנו קצת, מי שלא רואה את
13: זה. זה באמת פרק ראשון מתוך סדרה, בעזרת השם, שתכלול את כל אמני העיר, יש לנו רשימה מפורטת ומדויקת של מעל 40 זמרים, שגרים זה באמת תקדים, אני לא חושב שיש עוד עיר שגרים כל כך הרבה זמרים בעיר אחת, ויש צורך באמת, הוא הרגיש באמת, היוזמה הזאת שהצעתי לו, זה הגיע אחרי ההופעה הגדולה בבית שמש בסוכות האחרון, ושם הופיעו כמה, איזה 15 זמרים, ופתאום הוא גילה שיש כל כך הרבה זמרים ש התפסקו ולא הצליחו אפילו להביא את כולם. אז היוזמה הזאת ממש,
11: תן לי את השמות שכן מופיעים שם
13: עכשיו בפרק הראשון מופיעים ארל סמט, בנסי שטיין, קיבה לגרומן, מוטי איידנסון, קיבה רוטמן, דנדי דינקל, אלקנה אדרי, בניומן לייפר ואבי ריימי מהצמד המוצלח.
11: נכון.
13: כן. מקווה שלא פספסתי אף אחד.
11: אולי בפעמים הבאות גם תוסיף את החבר'ה שלא היו שם, כמו יוסף חיים
13: שווקי. זה הכוונה, בעזרת השם. זה הכוונה, בעזרת השם.
11: אלי פרידמן, מי עוד? תן לי עוד שמות שגרים שם.
13: בוודאי, בוודאי. אתה רוצה את הרשימה של כל ה-45?
11: לא, זה מדהים באמת. זנביל גם גר שם, לא?
13: נכון.
11: זה מדהים, זה עשרות זמרים שגרים שם בעיר הזאת.
13: נכון.
11: וזהו זה, תקשיב, זה מאוד יפה, צילמתם איפה?
13: זה המטרה, היטבת להגדיר את זה, זאת אומרת, זה הפרק הראשון, זה עם עשר זמרים, וגם הפרקים הבאים, ישובו זמרים שעוד לא היו.
11: בדיוק. ראש העיר אמר שהקליפ צולם בכל מיני מקומות בעיר, איפה למשל?
13: בצולם, קודם כל צולמו הרבה בתי כנסת, הרבה מקומות בעיר שמזוהים עם העיר, זה היה יום צילום אחד, אחרי זה היה יום צילום של הזמרים, בנפרד.
11: טוב, בוא נשמע ברקע. תודה רבה, יולי דודוביץ', פרויקט יפה, ואנחנו תמיד שמחים לפרגן למי שעושה מוזיקה.
13: אני רוצה לסיום, קודם כל תודה לך, וסיום קרדיט גם לשותפים לדרך, ארשי סגל, הבמאי והעורך המספר אחד במגזר של הקליפים, של כל התעשיית הקליפים שאנחנו רואים, ארשי סגל היום מוביל את הוביל את הדבר הזה.
11: בטח, תותח.
13: ונוסי רוטמן ממקלת קפה, מנצח מקלת קפלת, שגם בשותפות שלושתנו ביחד, ביחד עם שיתוף עם העירייה, עם האסטרטגים והיועצים של העירייה ביחד, לא כולם רוצים שנזכיר את שמם, אני בטוח בזה, אבל עומדים פה הרבה אנשים שעשו שהדבר הזה יקרה.
11: יאללה, שיהיה בהצלחה, יולי דודוביץ', תודה רבה.
13: כויך, תצליח, מנחם, זה הגדל.
11: תודה רבה. מאזינה קודת שלום, אני בת דודה של האם שנפצעה קשה בתאונה בכביש אחת ביום שישי האחרון. יש החמרה במצבה והמצב בהידרדרות, אשמח שיבקשו להתפלל עליה. או, זאת עם התינוקת שנפטרה, וואי וואי, הילה בת שולמית רוזה לרפואה שלמה בקרוב. הילה בת שולמית רוזה לרפואה שלמה בקרוב.

אמרו מחרוזת שירי תורה שבית שמש יפה מאוד. טוב, עכשיו אני רוצה להשמיע לכם משהו מאוד מאוד יפה. הקלטה של מרן האדמור מפיטסבורג שליטה. שיר שהולחן על ידי הסבא שלו, האדמור הקודם הקודם, ובעל האמונת אברהם. הקלטה ממש אותנטית מעכשיו של כבוד תושת מרן האדמור מפיטסבורג שליטה.

0: לכם ביוקר? אז נו, אולי נצא לפרסומות? מנחם, מנחם,
1: מנחם. התוכנית משודרת בחסות מבצע שבועות של אוסם מלאו אסמנו.
2: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
3: נטו מהפכה.
4: כשחג בכיס, חג בלב. סקר כל חי וערוץ 14 קובע, הסל המשתלם ביותר לחג השבועות נמצא ברשת נטו חיסכון. רשת מזון זולה ומשתלמת בישראל.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: מרכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
7: לי זה עזר לפני הבחינות לתואר בגננות. הרגשתי ממש הבדלים בזמן שלקחתי, זה עזר לי להתרכז, להיות ממוקדת ומפקש.
6: תתקשרו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
8: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
9: החשמל והמיזוג 03-504-5000.
10: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
11: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
12: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור. יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
13: מבצעי חג טובים במיוחד ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. גבינה צהובה מגורדת 500 גרם טרה רק ב-26 שקלים ו-90. פודינג אוסטר

0: קסם מלאו הסמנו. היו נכונים ליום השלישי. היום, החל מהשעה 4, שבתי בבית השם.
1: אם אנחנו משכבים אליו, ומבוכו יותר חלוב, ואוי לו, הידי הלימוד.
0: כל חי במשדר מיוחד ממעמד ירחי קלה במלון ירמיהו 33 בראשות מורון רויש הישיבה, הגוין רב מוישה הלל הירש וגדולי ראשי הישיבות שליטה. גדול יהיה המעמד לכבודה של תורה. היום, החל מהשעה 4, כאן בכל חי ולצפייה באתר אמס. הכניסה למוזמנים בלבד.
2: מלאו אסמנו עכשיו. ברוכים הבאים למלאו אסמנו. איזה יופי, איזה משחק, איזה, באמת, זה כל כך מרגש ומשמח גם כאחד. הסיפור הגדול הזה של מלאו אסמנו. כל כך הרבה מאזינים שלחו, כל כך הרבה מאזינים שלחו אלינו. ואני חייב לומר לכם שזה דבר גדול.

0: טוב, חבר'ה פה אוכלים פה פסטות, חבר'ה באמת עם כל הכבוד, זה, יש פה תוכנית רדיו לא ירים, יש פה המון מאזינים שרוצים לדבר איתנו, אנחנו לא יכולים, באמת, רבותיי אני מבקש, אני ממש מבקש, אני לא יודע מה איתכם, אני ממש מריח כבר את העוגות גבינה, את הפסטה המוקרמת, את הלזניות הפשדות וגם את עוגות הגבינה עם הפודינג ובלי הפודינג. מאזינים ומאזינות יקרים, חג השבועות בפתח, וכולנו יודעים שאין חג שבועות בלי אוסם. ולכן אני רוצה לספר לכם על פעילות חגיגית במיוחד לחג השבועות, מלאו אסמנו. אם גם אתם אוהבים שולחן חג מלא בכל טוב אוסם, ויש לכם מתכון מיוחד במשפחה, שחרו לנו כאן לזמן אוויר, יחד עם חשבונית שרכשתם מוצרי אוסם לבישול ואפייה ב-49.90 שח, מכל הפניות שלנו, צוות השופטים המיוחד של התוכנית, יבחר מדי יום שני זוכים עם המתכון הכי מיוחד שעובר במשפחה שלהם, נתקשר אליהם, והם יזכו בשובר על סך 2,000 שח למימוש בקזבלה. אז אם אתם שואלים לאן שולחים, בוואטסאפ 039-039-039, במייל osrem@93fm.co.il, או בטלפון 039-039-039, שלוחה מספר 4, מלאו אסמנו, ושיהיה לנו חג שבועות שקט ושמח. הלו?
1: היי, מה קורה?
0: בסדר, ברוך השם, גיל?
1: כן.
0: מאורנית, נכון? כתוב לי פה.
1: נכון.
0: אנחנו בשידור חי בזמן אוויר בכל חי, ואתה מספר לנו, קודם כל, קנית מוצרי בישול ואפייה של אוסם ב-49.90?
1: כן, הרבה יותר אפילו.
0: כמו כולנו, תשמע, זה מינימום.
1: ואלף בית.
0: מה למשל קנית שם, איזה מוצרים?
1: קניתי את הדבר שאפילו לא אומר עליי בחג שבועות, שזה קרוטונים. קרוטונים שאני עושה איתם מתכון מאוד מוזר ומפתיע. אני שם קרוטונים על פיצה, ובשיטת הפתעה ייחודית זה נותן קרס מטורף. וקרוטונים אני קונה, כמובן, פסטות, עוד מוצרים, משקדי מרק שלא עושה.
0: זה ממש סיפור גאוני הדבר הזה. יש את הפיצה, ואז אתה שם...
1: קרוטונים כתוספת, ממש קרוטונים כתוספת על הפיצה, אני שם את זה בסוף תהליך האפייה, כי הקרוטונים מגיעים מגיעים כבר קריספים וכאלה קשיחים, וזה ממש נותן קראסט ומשהו מתפוצץ בפה, מטורף.
0: בוא נעבד פה רעיון מושלם. אתה אומר, הקראנץ' הזה של הקרוטונים יחד עם הגבינות שם, זה מרים את העסק.
1: כן, זה מרים את העסק. כמו ששמים את הקרוטונים בתוך סלטים חלביים, גבינות וסלט יוונים ודברים כאלה, זה בכלל, זה משהו שאני ממליץ לנסות אותו, מטורף.
0: רבותיי, הבחור פה הביא את הסטארט-אפ של הפיצות.

0: עולם הפיצות עכשיו בתדמה כולו. באמת, כולם. כולם אומרים, מה, זה דבר שעד עכשיו לא חשבנו על זה. פרשנו זיתים, פטריות, כל מיני זה. אתה בא ואתה אומר, רבותיי, הקרוטונים של אוסם.
1: כן, כן. ממליץ לנסות את זה בחום.
0: מדהים. אחי, כך 2,000 שקלים שובר בקזבלה.
1: יאללה, תודה רבה. שיהיה לכם חג שמח.
0: חג שמח, חג שמח. תוכל הרבה קרוטונים לקנות בסכום הזה. תודה, צדיק. תודה רבה. חג שמח. והפרס מתנת.
2: פרס מתנת, מבצע שבועות של אוסם. מלאו אסמנו.
0: יפה מאוד. חושב על זה. זה באמת דבר שווה, תקשיבו. כל הכבוד לכם, מלאו אסמנו שם באוסם. עם העבודה המדהימה הזאת, אתם לא מבינים כמה זה שווה, כי אמיתי כולנו, באמת, אבל עכשיו ברצינות, כולנו קונים מינימום ב-49.90 את מוצרי הבישול והאפייה של אוסם בסופרים. ואתה לא יכול להרים שולחן חג, עזבו רך שולחן רגיל של שבת, אבל גם שולחן חלבי כל שכן, בלי המוצרים שלהם. כל הלזניות והפשטידות. והנה, שמעתם עכשיו את הטיפים שלו והרטבים. ואנחנו אומרים, רגע, זמן אוויר זה המקום לפנק את המאזינים. ב-2,000 שקלים. זאת אומרת שבשעה הבאה ניתן כאן עוד 2,000 שקלים. בסדר, עוד 2,000 שעה הבאה, שכנעתם אותי, נלך על זה. זאת הראשונה שלנו, עוד מעט חדשות המשך.

0: היו נכונים ליום השלישי. היום, החל מהשעה 4, שבתי בבית השם.
1: אם אנחנו משכבים אליו, כל בוק הוא יותר חלוב, ואוי לו, הידי הלימוד.
0: כל חי במשדר מיוחד ממעמד ירחי קלה במלון ירמיהו 33 בראשות מורון רויש הישיבה, הגוין רב מוישה הלל הירש וגדולי ראשי הישיבות שליטה. גדול יהיה המעמד לכבודה של תורה. היום, החל מהשעה 4, כאן בכל חי ולצפייה באתר אמס. הכניסה למוזמנים בלבד. התוכנית משודרת בחסות מבצע שבועות של אוסם מלאו אסמנו.
2: תלמידת י"ב, עדיין מתלבטת? זה הזמן להגיע להחלטה מנצחת.
3: מכללת מבחר מזמינה אותך להירשם לאחד ממסלולי התארים של לוסטיק, עם מעטפת רוחנית מלאה ולימודי הקודש כחלק משגרת הלימוד. מנהל עסקים, ראיית חשבון, הנדסת תוכנה, הנדסת תעשייה וניהול ומדעי המחשב. הצטרפי לנבחרת מצליחה ומוצלחת. 03-5726-111 03-5726-111 מסלולי לוסטיק במבחר. הצטרפי להצלחה של המחר.
4: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות חייגו עכשיו 04-655-5815.
5: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
6: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלוות טויבור מוצלחת.
7: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בחפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
9: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
10: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינברטר. אני חותם לכם עליו.
9: טורנדו אינברטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשרות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
11: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
12: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא פרנסה ברווח הבית.
13: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סיבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
14: הלו, צ'רי?
15: אני שומעת.
14: מה זה החלפת תצוגות?
15: במילה אחת, הזדמנות.
16: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
15: נו, מה אומרת?
14: במילה אחת, לרוץ.
16: צ'רי מבית פריזבי.
17: כשהבנו שהילד שלנו לא קורא, לא האמנו שזה קורה לנו. אבל כשהגענו לבדיקת מיקוד ראייה אצל המומחה דוד מרקוב, גילינו שזה לא שהוא לא רוצה, הוא פשוט לא יכול.
18: בואו לבדיקת מיקוד ולוויז'ואל טריינינג אצל המומחה המבוקש לאופטומטריה דוד מרקוב, שיעניק לכם טיפול מקצועי, אנושי ומסור.
0: התוכנית משודרת בחסות מבצע שבועות של אוסם מלאו אסמנו.
19: היו נכונים ליום השלישי. היום, החל מהשעה 4, שבתי בבית השם.
1: אם אנחנו משחבים אליו, כל בוקו יותר חלוב ואוי לו, הידי הלימוד.
19: כל חי במשדר מיוחד ממעמד ירחי קלה במלון ירמיהו 33, בראשות מורון רויש הישיבה, הגוין רב מוישה הלל הירש וגדולי ראשי הישיבות שליטה. גדול יהיה המעמד לכבודה של תורה. היום, החל מהשעה 4, כאן בכל חי ולצפייה באתר אמס. הכניסה למוזמנים בלבד.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות התעשייה של זמן אוויר. כל מה שחדש בתעשיית המוזיקה, בקליפים, בהופעות, וכל הנעשה בתעשיית המוזיקה היהודית. עם פסח בגד.
1: של התעשייה השלישי, שלום לכם וצהריים טובים. מאיר אדלר מערך את תיארה לסמט, חיים פולק וילד הפלס רולי ברגר לסינגל חדש, חזק חזק, שיר שהולחן על ידי מאיר אדלר לכבוד הכנסת ספר התורה של רב אייזיק לפקוביץ', העיבוד של נפתלי לנדסמן.

הזמרים יואלי קליין, מוטי גולדמן ומקלת מלכוס בסינגל חדש לכבוד חג מתן תורה, סיסו ושמחו, הלחן של המלחין מיכל אברנדר, העיבוד וההפקה המוזיקלית של אברהם מילונגר.

ישיבת לב יהודה, יחד עם הרב נוח פלי, בשיר מלא מסר על החיים ועל מטרתם. המילים מתוך דבריו של רב חיים מוולוז'ין לבנו רב איצלה, בהקדמה לספר נפש החיים, שהיה מפציר בו בכל יום, לראות שהוא הועיל לאחריני הלחן והביצוע של הרב נוח פלי, העיבוד של צבי לאופר.

הזמר ברל פיידן משחרר את שירו חגיגה, שיר הנושא מתוך האלבום החדש והמסקרן שלו, הצפוי לצאת בקרוב. המילים והלחן של מתמודד המלחינים אבי סולי, העיבוד של אליה נתנאלי.

0: של ינקי הס, מיד שעה שנייה של זמן אוויר, שיהיו בשורות טובות. ועד כאן, מחדר חדשות התעשייה.
1: חדשות התעשייה של זמן אוויר, כל מה שחדש בתעשיית המוזיקה, בקליפים, בהופעות, וכל הנעשה בתעשיית המוזיקה היהודית. והיו נכונים ליום השלישי, מתכוננים לחג מתן תורה בכל חי.

לוי עם מנחם טוקר. שעה שנייה עם מנחם טוקר.

קריוקי, זה או זה, מחר אנחנו מסיימים עם זה, כבר שבוע שאנחנו מחלקים כל הזמן פה מרכז הקריוקי בירושלים, לשיר עם המשפחה, עם החברים, זה נחמד. ובואו נראה אתכם קצת שרים איתנו, חבר'ה בואו נשיר, לא צריכים פה להיות איזה אברהם פריד, כולנו יכולים לשיר. איזה שיר בא לכם לשיר איתנו כל אחד בערך דקה? המספר באולפן 03-500-93-93. הנה דדיה.

0: מורדי שפירה ויציק דד יחד עם אדם, אנחנו בשידור חי בזמן אוויר, זמן לשיר קצת, רבותיי, קריוקי. כולנו אוהבים קריוקי, איזה כיף זה, לא? אליהו.
1: מה נשמע?
0: ברוך השם, איך מרגיש?
1: ברוך השם, מצוין. באמת אני אספר לך, אני עליתי לשידור ביום שני נראה לי, לא אתמול, ביום ראשון. עכשיו התחלתי לשיר ואז פתאום השיחה נותקה, אז אמרתי טוב בוא נעשה תיקון טעות, ננסה עוד פעם. אז בחרתי את אותו שיר, בוא נקווה שיהיה טוב הפעם.
0: אחי, אם אתה מוכן באמת לקחת בפעם השנייה את הניסיון, אתה לא מוותר לעצמך, אתה מנסה
1: השיחה
0: שוב.
1: השיחה התנתקה, אני רציתי וזה, ואתה
0: כן,
1: ראיתי אתה.
0: שמה,
1: אחר כך שמעתי את זה. כן, טוב,
0: מה
1: סבבה.
0: מה אתה רוצה לשיר צדיק?
1: אמרתי את זה, תנגן את זה של חנן אלחדד, בוא ננסה את זה עוד פעם.
0: אוקיי, בוא נראה.

0: מדהים אחי, את השעה כל כך יפה, תודה רבה. וואו, וואו, תודה רבה, תודה רבה, רשמנו אותך להגרלה, ביי, תודה. בוא נמשיך. זלמן? זלמן, מה אתה הולך לשיר לי, זלמן?
1: אמוי בני יהודה מרגישים.
0: אמוי בני, וואו, וואו. זה השיר הכי גדול שהרב הלל פלאי בכל הזמנים לדעתי. ויש לו כמה, יש לו שירים טובים. בוא נראה, יאללה. אין מצב בלי פלייבק בינדר. תתחיל, תתחיל.
1: כמו אי בן היהודה מרגישים

0: טוב, תודה רבה. מה קורה נתנאל?
1: מרחב.
0: מה הולך?
1: מה איתך?
0: איך הולך אחי? אני בהאו בחקודן קצת ייבש אותי, אומר לך את האמת.
1: לא, אתה הולך לקבל פה עכשיו פלייבק, אתה נופל.
0: משהו מטורף?
1: מה זה? מה קרה לך? אתה, מה קרה לך?
0: מה אתה הולך לתת לי אחי?

0: הלו.
1: נפלתם לי מנחם.
0: כן, לא יודע מה נהיה פה אחי. זה כאילו האיראנים באו לתוכנית ואמרו אותך אנחנו נוריד מהתוכנית.
1: אז אני אתן לך קודם כל נגיעה קטנה. אל תיפול, אל תיפול מנחם.
0: נפלתי
1: מנחם,
0: אחי. נפלתי. בוא נראה את הפלייבק פה. בוא נראה. בוא נתחיל. שאתה הולך פה לרגש את עם ישראל. הכינו את הטישו חבר'ה, הבחור הולך לה, באמת להפוך אותנו. צא!
1: אתה
0: שם שיר אחר אחי, הוא גדול זה,
1: הוא ענק.

0: τυπολ, άλλ τυπολ.
1: Σε νύστα η κέρδη το μη τελέχω. Μη μαντρέγκο
0: λεμονέγκο. זה הקסם של קריוקי, חבר'ה. כל אחד שם בא לו איך שהוא רוצה, באיזה סולם, הכל טוב.

0: ביטוח לאומי בדרך אליו. נסיך, תודה רבה רבה, באמת תודה רבה. אל תשאיר יותר, אבל אתה קצת עושה פה לחץ. בוא נמשיך, מי עוד איתנו קצת? דניאל, טוב, אתה האחרון שלי היום. דניאל, שרים קריוקי לכבוד מתן תורה, מה אתה רוצה לשיר?
1: יאללה, עלי קטן של פריד.
0: וואי, אתמול שרו אותו טוב.

0: בטוח בעצמו הכל יודע. הוי כך איתך צידה לדרך את ברכתי, אל תזלזל, אולי זה כל מה שיש לי.
1: טוב, כל החבר'ה פה שעולים פה, באמת, אין פה גמר, כולם פה שרים יחד מהלב, זה הרעיון, זה הקסם, כמו שאמרנו. מחר ניתן לך מכם את הפינוק הזה של מרכז הקריוקי.

0: פרסומת, ועוד פרסומת. אמרו לי פרסומותינו די. רגע, ועכשיו פרסומות.
1: התוכנית משודרת בחסות מבצע שבועות של אוסם מלאו אסמנו.
2: הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ' שאליה הצטרפו גדולי הרבנים שליטה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת עשרת הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדנו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח מצעירי אגודת חב"ד.
3: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור. יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו.
4: מבצעי חג טובים במיוחד ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. גבינה צהובה מגורדת 500 גרם טרה רק ב-26 שקלים ו-90. פודינג אוסם 3 רק ב-10 שקלים. פטיבר מעולה קילו 750 רק ב-19 שקלים ו-90. טבלאות שוקולד פרה 3 רק ב-20 שקלים. פילה סלמון נורווגי רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים. יש רגעים בשנה שבהם לא מחפשים חופשה, מחפשים מסורת. בשבועות הקרוב, ציפורי בכפר, שבת פרשת נסו וחג השבועות, עם תחושה שורשית של חג, תפילות מרוממות, הרב שלמה שפקס, מרצה בכיר בערכים, הרב שלום כהן והחזן דניאל גוטמן, סוף שבוע של תוכן, נשמה וחיבור, נוף ירוק פתוח, שקט אמיתי, ואירוח שמדויק עד הפרטים הקטנים, חמישי עד מוצאי שבת, ה' עד ח' בסיוון, מספר המקומות מוגבל, חייגו עכשיו, כוכבית 3044, ציפורי בכפר, כשמסורת פוגשת חוויה. כוכבית 3044. ציפורי קלאס.
5: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
6: בואו נדבר תכלס. אתם בוחרים רופא לפי הניסיון שלו וההצלחות, או את מי שמבטיח לכם הבטחות? כך זה גם עם זכויות רפואיות. הרבה מבטיחים לכם הבטחות, מעטים יודעים לממש. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות, אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
7: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
6: השירות אינו משפטי.

0: שנים תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית כבר 100 שנים.
0: למאדרין יש תנובה.
2: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד, ונבדקים מהבית אונליין. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
3: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
4: התוכנית משודרת בחסות מבצע שבועות של אוסם מלאו אסמנו.
5: היו נכונים ליום השלישי. היום,
4: החל מהשעה 4, שבתי בבית השם.
6: אם אנחנו משחבים אליו, בואו יותר חלוב ואוי לו, הידי הלימוד.
4: כל חי במשדר מיוחד ממעמד ירחי קלה במלון ירמיהו 33 בראשות מורון ראש הישיבה הגוין רב מוישה הלל הירש וגדולי ראשי הישיבות שליטה. גדול יהיה המעמד לכבודה של תורה היום החל מהשעה 4 כאן בכל חי ולצפייה באתר אמס. הכניסה למוזמנים בלבד.
7: חגים ל... אבי מימרן. הלו?
8: כן.
7: אבי? מנחם טוקר, מה נשמע?
8: ברוך השם.
7: רבותיי, אבי מימרן, על פי סקר בערוץ הוואטסאפ שלי, קרוב ל-2000 איש רוצים אותך בכנסת, אתה ניצחת בגברים מקום ראשון. ואני שואל, האם אתה עומד... להיענות לקהל שמבקש ממך ורוצה אותך ודורש אותך, ואולי תוכל לומר לי בשידור חי, טוקר, אני שוקל ברצינות לרוץ לכנסת. אתה יודע איזה סקופ מטורף אתה עושה לי? מה ביקשתי? תודה. תגובה.
8: תגובה, קודם כל מגיע לך סקופ מטורף, אבל לא בניסוח הזה. הכותרת היא, אין אף אחד בכנסת שנמצא שם בעל כרוכו.
7: אין אף אחד. זאת אומרת צריכים לרצות להיות שם.
8: כן, ואין לי זה. פשוט אין לי את הרצות.
7: לא, למה אתה... אין לך את החשק להיות.
8: לא, אני מכיר את זה מבפנים, אני מכיר את הכנסת מאחורי הקלעים שלה, אני לא רוצה להיות שם.
7: למה?
8: אני עושה עם כל כך הרבה דברים, באמת, אתה יודע, אני עושה עם דברים מדהימים, מדהימים.
7: כאילו אתה אומר, לא תוכל להמשיך עם הפעילות המבורכת שלך עם מסוגלים, לא תוכל לשדר ברדיו.
8: אני חושב שיש מלא אנשים מוכשרים שיכולים להיות בכנסת, להיות חברים בוועדות ולהצביע בעד ונגד, לנסות לקדם חוקים. אבל אני היום יום יום עוזר לאלפי הורים לילדים מיוחדים. אני מנחה הורים, יש לנו הנחיית הורים בקבוצות מועדון ונופשונים ומלוניות ומעגלים של עשייה. מה, תבין, עכשיו במקביל, אני גם ברוך השם בתקשורת, ברדיו, ערוץ 14, פטריוטי, מתראיין, דובר, מנסה להסביר את עמדות הציבור החרדי. תשים אותי בכנסת, חיבית אותי. מה, תבין, מה אתה רוצה שאני אעשה בכנסת, מנחם?
7: וואו,
8: כמו שאני אשים אותך עכשיו, חבר כנסת.
7: זה אומר, לא, נכון, אתה צודק בעצם. מצד שני, אולי שם זה השפעה הרבה יותר גדולה, לא? אם אתה רוצה להשפיע, זה יותר מהמקומות האחרים שציינת. בסוף ההשפעה האמיתית זה שם.
8: יכול להיות, אתה אחד מיני 120 חברי כנסת.
7: נו, אז מה, גם פה אתה אחד מיני 100 שדרנים ו-100 עמותות ו-100 פטריוטים.
8: נכון, אז מה, אז מה, אז אני באמת לא יודע להחליט. אני כבר די יציב, ברוך השם, בקו, בשליחות שלי. אין לי באמת, אתה יודע, אני לא רואה משהו שאני יכול לעשות יותר בכנסת. אני מקדם חוקים בלי להיות בכנסת.
7: מקפיצים לך, אומרים לך, תקשיב, אתה שר. שזה באמת מקסימום השפעה. זה לא התחיל לבוא בשבע ושמונה וזה ובמשלון, זה שר.
8: שאלה לגדולי ישראל, באמת שאלה לגדולי הדור. אני עוד פעם, אני, אתה יודע, אנחנו שום דבר, כל המושג הזה של חבר כנסת בציבור החרדי, זה לא רוצה, לא רוצה, כן רוצה, זה הכל החלטה של גדולי ישראל.
7: לא, אז עכשיו שאתה אומר, בעצם ממחר, לא יודע מי היה מגיע אליך שם, ושס, אומר לך, תשמע, אבי, אתה בא לכנסת, אחד מהרבנים של שס, מה היית עושה? בוא נגיד, להבדיל מחיים לחיים, אם הרן הרובד היה אומר לך, אבי,
8: המעבדה, אם הרן הרב עובדיה בא ואומר לי, אז מיד הייתי קם ועושה מה שהוא אומר גם, הוא אומר לי, לא יודע מה, לעבור לאמריקה, הייתי עובר לאמריקה.
7: זה אומר שאתה מתכופף כמובן כמו כולנו לגדולי הדור, זה אומר שאם, בגלל שכל כך הרבה אנשים רוצים אותך, אז אם יפנו לגדולי הדור וידברו איתם עליך, והם ישתכנעו ויבואו, יקראו לך, אז אתה אומר כן.
8: ואם אני אציג לגדולי ישראל את הצד השני של זה, והם יגידו, אוקיי, אם אתה עושה באמת פעילות א' ב' ג' מחוץ לכנסת, תמשיך לעשות את זה, זה גם אופציה, תשכח. אמרתי לך, אף אחד לא נמצא שם בניגוד לרצונו. זה הכלל. בכנסת אין אנשים בניגוד לרצונם. כל מי שמתלונן, אנחנו עומדים, אנחנו פוליטיקאים בכנסת, כל היום אנחנו מצביעים בלילות, בוא, בוא, בוא, בוא. אף אחד שם לא קם בבוקר וסגרו אותו באזיקים ואמרו לו, אתה הולך להיות חבר כנסת.
7: אף אחד לא סובל שם.
8: לא סובל, כן, אז זה לא אני, אני... צריך לעשות דברים, צריך לעשות את העולם טוב, זה לא משנה באיזה מסלול, באיזה דרך ומה השליחות. הכנסת אותי קצת למקום שאני מכיר את המסדרונות ואת השיח הפוליטי, פחות עושה לי את זה, אפילו קצת מרחיק, שנינו יודעים את זה מנחם. תראה מה אתה עושה, עכשיו אתה גם הקמת עכשיו את הערוץ החדש שלך בוואטסאפ עם הסקרים האלה שתזזת את העולם, שדרה מספר אחד בארץ.
7: תודה רבה, לא שתיים אחריך. תמיד אני אומר שאתה יותר טוב ממני.
8: אוקיי, בסדר, אז תבדוק שוב.
7: אני מודה שאני מספר שתיים, אבל אתה אחד.
8: אירועים, הנחיות, שמחה, בתוך הציבור, משמח אנשים, מאירוע לאירוע. עכשיו אני לוקח אותך, אומר לך מנחם, שם בבקשה בוועדת עבודה.
7: אין סיכוי, מה אתה רציני?
8: תצביע אחרי שש שעות דיון, תצביע בעד.
7: עזוב אותך משתיות, אבל אתה בחור, אתה איש ציבור, אתה יודע, אתה... אני אעזוב אותך, אתה יודע מה, אנחנו לא...
8: זה אותו דבר, אנחנו, המנוע שדוחף אותנו זה לעשייה, ולעשות טוב, ולהשפיע, ולעשות עוד דברים, ולקדם, ולפתוח, וליזום. אנחנו שם, אני עכשיו סתכל מה אני עושה, היום לפני שבועיים, פתחתי משרד שידוחים לבחורים ובחורות מאובחני ASD. אתה יודע מה זה אומר? זה אומר שלא הדבר כזה בהיסטוריה, שבחורים ובחורות עם אוטיזם בתפקוד גבוה, הולכים להשתדך במשרד שידוחים מסודר.
7: ואת זה תוכל לעשות עוד יותר כשתהיה שם. זה יכול להיות ממוסד.
8: אתה טועה, כי באותו רגע שאתה עושה את זה, קופצים עליך
7: מהייעוץ המשפטי.
8: רגע, בוא נראה. זה למטרות רווח, זה לא מטרות רווח.
7: אתה
8: מעורב בזה, אתה לא מעורב בזה, אתה עושה. עזוב אותי, תודה רבה, חבר'ה, תמשיכו. יש שם אנשים מצוינים, נפלאים, שהמשיכו
7: בדרכם. אבי, פנו אליך בזמן האחרון?
8: לא בזמן האחרון, פנו אליי כבר לפני 3 או 4 קדנציות. ופנו אליי אחד מראשי המפלגות החרדיות
7: והציע
8: לי להיכנס לכנסת מן הסתם, וכבר אז זה נגמר בהבנה שאני עושה את שליחותי ותפקידי.
7: אמרת לו לא? ואם הוא היה אומר לך בוא למרן?
8: אז היה משהו אחר, הוא בנסה לגשש איפה אני נמצא, ואני אומר לך את האמת, זאת הייתה הסיטואציה.
7: זאת אומרת, כן יצא לי פה סיפור, אריה דרעי ביקש ממך להיות בשס לפני כמה בחירות,
8: לפני כמה קדנציות, לא ביקש, גישש, בדק מצב.
7: איך אמרת לו לאריה דרעי?
8: זה לא להגיד לא לאריה דרעי, זה להגיד לו כן על דברים אחרים.
7: אני לא הייתי יכול, אם אריה דרעי הבא אליי הייתי אומר לו קודם כל כן, ואחרי זה הייתי כותב לו בהודעה, אחי, לא נעים לי, לא יכול. אתה לא יכול להגיד לו בפרצוף לא נעים?
8: בוא,
7: זאת אומרת, הציעו לך להיות בשס, סירבת.
8: בגדול, אני אומר לך, אף אחד לא נמצא שם בניגוד לרצונו.
7: איזה מקום הוא הציע לך להיות?
8: זה לא בן אדם אומר לך בוא, ואתה אומר לו לא.
7: אבי, איזה מקום הוא הציע לך להיות?
8: לא זוכר, לא יודע מה היה.
7: די, פתאום אתה לא זוכר. אתה רואה איזה פוליטיקאי אתה? פתאום הוא לא זוכר.
8: זה לא הגיע.
7: זיכרון זה הצד החזק שלך, אבי.
8: השיחה לא התקדמה לשלבים האלה בכלל.
7: למה? הוא לא אמר לך, אבי, בוא נתך
8: משרד? לא, הוא בנגי שש, מה מצבך? מה אתה אומר? מה נראה? איך נראה? ואתה מסביר לו מה אתה עושה?
7: גאון, אריה דרעי הזה. אתה צריך...
8: בול
7: אתה מתאים לשם. אריה, גאון.
8: איפה אתה נמצא? ואיפה אתה רואה? ושני הצדדים מבינים שזה לכולם טוב, שכל אחד ימשיך בשליחותו ותפקידו, ממשיכים להישאר חברים טובים וידידים טובים, והכל בסדר. ואני רואה את החבר כנסת החרדים מצליחים, זה שביהדות התורה צריך לרענן את השורות, זה גדולי ישראל יחליטו, אבל אני חושב שגם גדולי ישראל רואים
7: לא, את לא, אנחנו מנתקים כמובן, אמרנו שאם גדולי הדור יקראו לך אתה תבוא,
8: בדיוק,
7: מנתקים שנייה.
8: אני אומר בגדול צריך דם חדש בעשייה הציבורית החרדית.
7: זה מה שעשיתי בסקר, כי שוב, וגם כתבתי גדולי הדור יחליטו והכל יו, וכולם טובים, לא אמרתי חלילה שמישהו לא טוב שם, אבל כתוספת חייבים שם כוחות חדשים, שמות חדשים, שמות נוספים.
8: אני לא מדבר על טובים ולא טובים, אנחנו נמצאים בתקופה חדשה, היום זה דור של רשתות, היום השיח הוא אחר, השפה היא שונה, ההתמודדות היא אחרת. הימים ההם שבהם היה צריך את ההסברה החרדית הוותיקה, ישנה, היא כבר לא קיימת היום. היום צריך לדבר בסיסמאות, קצר, לעניין, אתה מתמודד עם קפלן, עם בגץ, עם אמירות אחרות בכלל. עולם התורה גדל, הדרישות אחרות.
7: כל הסיפור של הגיוס, אתה צריך לדעת איך לדבר.
8: כן, כל הנאומים הטרחנים האלה בכנסת של פעם כבר, זה לא מדבר.
7: זה לא עובד, זה לא עובד.
8: זה לא שנות ה-90, אנחנו צריכים היום עוד חברי כנסת שמבינים את הדור הצעיר, שמבינים את הצרכים, שיודעים בדיוק איך, וגם גימיקים.
7: האם אתה חושב שבגלל זה הדור הצעיר גם יכול לברוח למקומות אחרים או שלא?
8: לא, לא, לא, לא, לא, לא. לא, לא, לא, הדור הצעיר שלנו מנחם.
7: אז אין בעיה, אז מה? אז מה הבעיה?
8: לא, כי זה לא, אבל אם כבר לא, יש לך 7 מנדטים, בוא תמקסם אותם, תהיה אפקטיבי, תהיה פעיל, תיזום, תהיה דינמי, תקים מרכז הסברה חרדי, תביא לזה תקציבים, תנהל את זה נכון.
7: איך אין דבר, איך אין... איך אין מרכז הסברה... תקשיב, אני חושב על זה שנים. איך הם לא הצליחו עם כל הממשלות וכל המפלגות החרדיות לעשות גוף שידברר את המגזר החרדי בצורה כמו שאתה אומר, לא רגע, אתה מדבר ברשתות החברתיות, דבר ככה, אתה רוצה לעיתונים, תביא את האושי, אתה רוצה לדבר איזה, כל שיהיו דוברים לכל הכף.
8: לנהל את המסרים, לנהל את המסרים, אתה מתמודד עם שאלת הגיוס, במקום ללכת ולהתחפר מתחת לאדמה ולהגיד זה מלחמה, אין מה להסביר, אין מה להגיד, נכון, אני מבין שאין מה להגיד, אבל יש אנשים מקצוע שיודעים להסביר.
7: יודעים איך לומר, בטח.
8: ואפשר לומר, ואפשר להסביר.
7: אז הנה, אם היו מוצאים לך להיות הדובר, ראית הולך על זה? פה אתה יכול להגיד כן, אתה יכול לעשות
8: שם. הייתי חופשי מתנדב בהתנדבות.
7: לא, מה פתאום התנדבות?
8: לא, באמת, כי אני רואה בזה, אני רואה בזה...
7: אה, מישהו מה... הם חבר... אף אחד לא מתנדב שם.
8: אם אני הייתי, אני אומר לך את האמת, אם אני הייתי עכשיו מעשרת העשירים בעולם, שתורמים לכוללים ולישיבות, הייתי נותן מעשר כספים להקמת הסברה חרדית. כי אני רואה בזה את הדלת המסתובבת.
7: אני מסכים איתך ב-100%.
8: נכון שאתה תורם לעולם התורה וזה הדבר, ומהסברה לא רואים בסוף תוצאות, אתה לא רואה מישהו שעכשיו יחזור בתשובה, אבל תראה לאיזה הסתה הגענו, ולאיזה שנאה הגענו. אני רוצה
7: להראות... וברמה של הדוברות מפקירים את החבר'ה, מפקירים את המצוות,
8: תקשיב. הפקרה טוטלית, תקשיב. אתה יכול להוציא מבגץ פנינים, איך בגץ סותר את עצמו, לא שזה יעזור, זה לא ישנה את החוק, אני מסכים, אבל לפחות זה יתה בחברה הישראלית, זה יעשה איזשהו הטיה. אתה יודע, יש היום ערוצי טלוויזיה ענקיים, אין שם חרדים. יש שם חרדים שעובדים ועושי דברם, אבל אין שם חרדים. אתה רואה עיתונים גדולים, ידיעות אחרונות, מעריב, אתרים, וויינט, כמה חרדים יש שם? 2-3 מתוך 300 איש? זה הזוי. אנחנו 20% באוכלוסייה. אנחנו לא מדברים ולא מסבירים, ושותקים ושותקים ושותקים ושותקים.
7: אתה יודע מה, מי אחראי על זה?
8: לא יודע. אחראי על זה. זה דבר שראשי המפלגות צריכים לעשות, צריכים לקחת ביחד, אבל אז התחילו לריב, לא, לא, לא, ישנו. מי ראש
7: הדברה,
8: חסיד או ליטאי? לא, אז בוא נעשה קדנציות.
7: לא, בוא נעשה בדיוק שעה החסיד מתראים?
8: לא, 50 קודם, לא.
7: עד 10:30 בבוקר ליטאי.
8: הסגן של הדובר חייב להיות ספרדי.
7: כן, נכון, סגן כן. לא יכול שעליתם, בדיוק. ממלא מקום יכול להיות...
8: רגע, לא, לנו נפל תקופת המלחמה. שנייה. זה לא פייר. הבנת למה זה לא קורה?
7: איי, תקשיב, זה הדבר שהכי כואב לי, שאני אומר לך את האמת, אני... זה שאף אחד לא מדברר בצורה טובה, לייצג, להגן, לשמור, מכל השנאה המגילה הזאת
8: שיש שם בחוץ. אני מעביר הרצאות בנושא... דת ומדינה, עושה כיפות יום מגזר חרדי, מקומות הכי חילונים, הכי קפלן, הכי שמאל, הכי רדיקלי שאתה רוצה. ואני אומר לך שבשעה, שעה וחצי,
7: אתה באמת יכול להיות, אבי. אני אומר לך,
8: אנשים משנים את הדעות, אנשים משנים את דעתם. אנשים אומרים, בונה, לא ידעתי עד היום מה זה אברך, לא הבנתי מה.
7: אבל זה לא מעניין אותם שם. זה לא מעניין אותם. הם מתעסקים בדברים אחרים, וזה חובה שאתה תהיה שאתה
8: כמוך. זה לא סותר, זה לא סותר. שיקימו מרכז, הם לא צריכים להתעסק בזה פה. חבר כנסת צריך להיות איש עשייה, הוא לא צריך להיות איש הסברה. אני לא מצפה שכל חבר כנסת ידע להסביר.
7: ברור שלא.
8: יש אנשי מקצוע.
7: זה עבודה שלהם. תשמע, אני רוצה להשמיע לך ג'ינגל שעשינו לך, כי אמרנו אולי זה ישכנע אותך, תקשיב.
9: בין רחב

0: אחי, אנחנו נשכנע אותך בכל דרך.
1: הבאתם את זה לגמרי. מנחם, אני מציע לשלוח לכנסת AI.
0: אבי, תקשיב, קודם כל הבנו שאתה לא רוצה לרוץ, שתיים, הבנו שארי דרי הציע לך בעבר, ושלוש, אתה אומר משהו שהמון מאזינים כותבים לנו תוך כדי התוכנית, להקים מרכז דוברות והסברה למגזר החרדי.
1: אני רוצה שכל מי שתוקף אותנו, כל מי שמצמיץ אותנו, יכתוב תביעה דיבה על המקום.
0: מי יכול להיות שם? תן לי כמה שמות, סתם, זרוק שמות.
1: על המקום תביעה דיבה, סוללת עורכי דין.
0: זרוק לי שמות.
1: אין מצב שבנט יגיד שחיילים, אין מצב שבנט יגיד שחיילים חרדים, שחיילים נהרגים בגלל
0: החבר'ה שותקים.
1: ולא יפתח עליו עכשיו לא יפתח תביעת דיבה.
0: תביעת דיבה, בטח.
1: מי מנהל את זה? מי צריך לעשות את זה? אני שואל אותך, מי צריך לעשות את זה?
0: כמה אתה צודק, אחי.
1: אתה יודע כמה כאלה יש כל דקה בתקשורת? כל אחד משמיץ, עושה מה שבא לו.
0: כן, כל הברקוביץ'י וכל השטויות האלה נגד החרדים. חבר'ה, שקט. נקו את הפה שלכם.
1: מורידים את הכבוד של עומדי התורה לאפר.
0: הוא יודע לבעוט כמה ביתות בכדורגל, עשה צבא שבוע ומדבר על המגזר החרדי, על רבנים. מי הוא בכלל?
1: זה הזוי, הזוי, הזוי. הסיטואציה הזאת שנהייתה פה, הזוי, ויש לך בטוויטר כל מיני טיפוסים. אני אומר לך, זה נהיה מטורף. אנשים צריכים להגיב. השמאל הקימו מרכז הסברה, מולטי מיליונרים, שמים שם כסף. הם תובעים כל היום תביעות דיבה, אם אתה שם לב, כל מי שזז. הם טובים אותו, במסה שסקה זה כבר נקרא. אנחנו יושבים מהצד, מסתכלים, אומרים, נו, נבח, אנחנו בגלות.
0: וחוטפים וחוטפים. תגיד, יש לי שאלה, מי, תן לי גם כמה שמות שהיית חושב שהם יכולים להיות שם ברשימה הזאת.
1: ירח, אחיך.
0: נכון.
1: מספר אחד, חד משמעית, חייב להיות שם, להוביל את זה אפילו.
0: נכון.
1: יש לנו גם מהחבר'ה מהציבור החסידי, יש כמה טובים כמו קובי איזק, וכמה חבר'ה שיודעים לנהל את תקשורת כזו.
0: קובי איזק,
1: כן, אני אומר לך לדעת, לתמרן עם התקשורת ועיתונאים ויאנקי ביכלר, חבל על הזמן, שני האחים ביכלר. אני יכול לצרף לך פה באמת רשימה נכבדה של אנשים, שמגייסים את כולם ופותחים מטה ולוקחים, אתה יודע מה, גם אנשי מקצוע חילוניים. אין בא לגייס איש מקצוע, שזה עבודה שלו.
0: כמו שאמרת, אגף משפטי ואגף רשתות חברתיות וסרטונים והכל, בטח.
1: עם כל הכבוד.
0: אבי, בוא נעזוב את הרדיו, נעשה את זה, אני ואתה ונגמר הסיפור.
1: אני אומר לך מראש, אל תעזוב את הרדיו ואל תקפוץ, זה לא יצא לפועל, אתה צריך בשביל זה.
0: לא, לא, לא לעזוב בין 2 ל-4. ב-4 אני אומר. ב-4 אין בעיה.
1: ב-4 אין בעיה, סגרנו. אני מגיע לרדיו ב-7, מסיים ב-9, כל השאר אני פנוי, דבר איתי.
0: רבותיי, החבר הכי טוב שלי כאן ברדיו, אבי מימרן. אבי, השדרן על.
1: 30 שנה, אנחנו כמה? 20 ו?
0: מה, כמה שנים אנחנו מכירים?
1: לא יודע. כמה זמן אנחנו עושים את הדבר הזה?
0: לא, אתה אבי סגל, קראו לך פעם אבי סגל.
1: נכון, בפיראטי.
0: היית משדר מוזיקה? מה היית עושה אז?
1: הייתי מוזיקה, אני, תשמע, אנחנו בזמנו התחיל כל תקופת הפיגועים בשנת 90 ו... לא זוכר, 97, התחיל כל תקופת הפיגועים, אז הייתה לראשונה מהדורה מרכזית למגזר חרדי.
0: נכון, אתה הובלת את המהדורה הזאת, והסיפור הגדול... זה שני סיפורים גדולים. קודם כל, אני זוכר אותך, אגב, אתה גם עורך, היית עורך וידאו, והיית יושב שם בצאנז, ועורך כל מיני דברים, נכון, אתה זוכר?
1: נכון.
0: והדבר היותר גדול זה שמגיל 15 יש לך את הקול הזה, ואני שואל אם זה מסיגריות או מה, מה הלוז שם?
1: נראה לך שישנתי בגיל 13?
0: לא, זהו, אז איך יש לך כזה קול בס? זה מה, זה טבעי כזה? אתה היית בוכה בלילה, או ככה?
1: זה, לא יודע, אני מגיל 10, אומרים לי, אתה, לך, תעבוד ברדיו.
0: אבי מימרן. איש מתוק זהב, תודה שדיברת איתי, ואתה עושה הרבה דברים טובים בעם ישראל. תודה רבה, אבי.
1: בהצלחה, נשמה, להתראות.
0: תודה רבה, רבה. אחרי הפרסמות, מי לוקח 2,000 שקלים עם אוסם?
2: פרסמת, פרסמות, לפרסם, לפרסם, פרסמנו. התעייפתם? גם אנחנו. ואתי תתאוששו, בינתיים ניתן את פרסמות.
3: תוכנית משודרת בחסות מבצע שבועות של אוסם מלאו אסמנו.
4: נתומר הפכה.
5: כשחג בכיס, חג בלב. סקר כל חי בערוץ 14 קובע, הסל המשתלם ביותר לחג השבועות נמצא ברשת נטו חיסכון. רשת מזון זולה ומשתלמת בישראל.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
7: תמיד נמשכתי ללימודי נפש האדם. כשהגעתי למרכז אילן, זה היה פשוט מרתק. כל קורס היה עמוק, ברור, מעשי. פשוט מצאתי את המקום שלי. כיום אני כבר מקבל בקליניקה פרטית, סייעת לדשמיה בשעות הערב, לא על חשבון הסדרים, וזה ממש נותן רווח כלכלי מכובד, ואני ממליץ בחום לכל מי שמעוניין.
3: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סיבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
8: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
3: מלמדים מורות ואנשי חינוך. הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות.

0: מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות, חייגו עכשיו 04-655-5815.
1: ידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
2: התוכנית משודרת בחסות מבצע שבועות של אוסם מלאו אסמנו.
3: היו נכונים ליום השלישי.
2: היום, החל מהשעה 4, שבתי בבית השם.
4: אם אנחנו משכבים אליו, ולבוך הוא יוצא חלוב, ואוי לו, הידי הלימוד.
2: כל חי במשדר מיוחד ממעמד ירחי קלה במלון ירמיהו 33, בראשות מורון ראש הישיבה, הגוין רב מוישה הלל הירש וגדולי ראשי הישיבות שליטה. גדול יהיה המעמד לכבודה של תורה. היום, החל מהשעה 4, כאן בכל חי ולצפייה באתר אמס. הכניסה למוזמנים בלבד.
5: שואל מי עשה לנו את המעבר הזה, מנחם, זה מה דאב, הדי-ג'י עשה לנו את זה, הוא עצמו שר בו. טוב. תהילה?
6: כן.
5: שלום, זה מנחם טוק, אנחנו בשידור חי בכל חי, בזמן אוויר.
6: שלום וברכה.
5: לפינה שלנו קוראים מלאו אסמנו, האם שמעת על הפינה הזאת?
6: ברור.
5: כי המאזינים מריחים כבר את העוגות גבינה והפודינג והפסטה המוקרמת והלזניות והפשטידות, ואנחנו חג שבועות שבפתח, וכולנו יודעים שאין חג שבועות בלי אוסם, ולכן מלאו אסמנו, כי את אוהבת שולחן חג מלא בכל טוב אוסם. יש לך מתכון מיוחד במשפחה, וגם שלחת לנו הוכחת קנייה של 49.90 שקנית מוצרי אוסם בישול ואפייה, נכון?
6: הרבה יותר מ-49.90
5: זה מה ששאלה... זה מה שאמרתי בשידור, כל אחד קונה ב-49.90, זה באמת רף נמוך.
6: בדיוק.
5: טוב, אז קודם כל, איפה קנית, באיזה אזור?
6: באזור ביתר.
5: ביתר, ויש לך מתכון כזה נחמד שאת רוצה להפציץ אותנו פה?
6: ברור, יש לי כמה.
5: בוא נשמע, בוא נשמע.
6: מתוק, מלוח, מה אתם מעדיפים?
5: מה אנחנו מעדיפים? תראי, לא כזה משנה הסדר, בדרך כלל עדיף מתוק, עדיף קודם כל מלוח ואז מתוק. מצד שני, אנחנו לא תוכלית בישול לשני מתכונים בשידור, אז אני אומר, אולי נלך על השקשוקה על מצה פסטה שכתבת פה.
6: וואו, זה כן, באמת ממש פצצה. מעולה. כן, אז כך, זה ממש קל, ממש ממש, כדאי שיצטיידו בדף ועת.
5: כן, קחו דף ועת, חבר'ה.
6: כן, רצה. אתם יכולים לקרוא בחוץ שתי דקות, אני אביא לכם את התשובה, מה הדבר? אז ככה, זה ממש ממש קל, כמו שכתוב. דבר ראשון, אנחנו נתחיל עם הפסטה המבושלת, אנחנו משנים אותה, כאילו לא משנה איזה צורה, עדיף, אני אוהבת לשים לילדים את הקטע של הסרף עליה, כמו פפיונים כאלה.
5: הפתיקים האלה, כן.
6: כמו פפיונים, פפיונים שככה הם ממש אוהבים את זה, וזה בצורה שהיא גם ידידותית וגם חמודה, אבל כל צורה הולכת, אפשר ספגטי, מה אתם רוצים, פשוט מבשלים את זה קצת, לאל דנטה, אנחנו קוראים לזה, שזה ממש כמה דקות, במה הם רותחים, עם כף כפית מלח ומסננים. עכשיו, חוץ מזה, אנחנו פשוט לוקחים, אפשר אפילו באותו סיר, אנחנו פשוט מרוקנים את הפסטה, לוקחים בצל, מתגנים ריבועים, עם טיפונת סוכר ככה להשכים את זה, ואחרי שזה ככה מגוון טוב, אנחנו מוסיפים לזה בערך כוס קטשופ. אני משתמשת בקטשופ כמו רסק עגבניות, קטשופ של אוסם כמובן. יש כאלה שאוהבים את החריף, הבת שלי נורא אוהבת את הקטשופ החריף, שיש איזה טוויסט כזה.
5: בטח.
6: זה גם מקפיץ את זה. אז פשוט קטשופ של אוסם, ובצל מטוגן, אפשר לשים מלח פלפל, אם זה קטשופ רסק בלי פלפל, כי אז יהיה מאוד חריף. וזהו, ואז נותנים לזה רתיחה קטנה, ואז נוסיפים את הפסטה המבושלת, ערבוב קצר, לשים לב שזה ככה מכסה הרוטב האדום של הקטשופ שהוא ככה אסיסי, מכסה את כל הפסטה. מאז זה אנחנו שוברים איזה חמישה ביצים, חמש ביצים יותר נכון, ומכסים את זה במכסה, זה תוך ממש דקות ספורות של בישול כזה על אש בינונית נמוכה, להיזהר שהפסטה לא תשרף כי זה ככה מבעבע טוב. וזהו, זה פשוט שקשוק הפסטה, שזה ארוחה שלמה. אני אוהבת להגיש את זה עם ככה לחם טרי, אבל גם ככה זה מספיק.

0: נוצר, כי זו ארוחה שלמה, יש בזה גם את הקטע של הפסטה שזה הפחמים, גם חלבון שזה הריצה, אפילו סוג של ירק, זה הקטשופ, כי הרי אנחנו יודעים
1: שהקטשופ... הכל המרכיבים שם, הכל.
0: 100%, והקטשופ אגב של אוזם, אנחנו לא מחליפים אותו, כאילו זה אחד...
1: חריף, את אומרת, בגלל הבת שלך.
0: כן, זה ככה נותן את הטוויסט הזה, שווה להוסיף עוד 2 שקלים.
1: נכון, נכון. טוב, אני רוצה לתת לך 2,000 שקלים שובר.
0: יואו, איזה כיף.
1: 2,000 שקלים בקזבלה, כן, קזבלה הזאת זה שובר גדול.
0: איזה כיף.
1: לכבוד החג. רק בגלל שהיית איתנו כאן במלאו הסמינו עם אוסם, וקנית את מוצרי הבישול והאפייה של אוסם ב-49.90, שלחת לנו את החשבונית, בחרנו מבין כל מי שהגיע, ואני מאחל לך חג שמח.
0: חג אוסם, כמו שאומרים.
1: חג אוסם, בדיוק, גדול. זה לא הכרתי, חג אוסם. אוסם באנגלית זה מטורף.
0: אוסם זה מושלם, מטורף, מקסים, מדהים.
1: בדיוק. תודה רבה לך.
0: ואיזה כיף.
1: והצלחה, חג שמח. והפרס מתנת, בוא נשמע.
2: הפרס מתנת, מבצע שבועות של אוסם. מלאו אסמנו.
1: בוא נה, לא שאני באמת לא קלטתי את זה עד היום, אתה יודע? באנגלית אתה רוצה להגיד משהו כמו... מטורף, כאילו פצצה, לא נייס, שזה הרשוין. משהו מטורף, כאילו משהו, וואו, זה אוסם. לא, קרייזי זה משוגע. אוסם, ככה, אוסם, אז לא, או, זה אוה, וזה כאילו משהו, וואו. ואני אומר, זה מלאו אוסמנו. אתם מבינים? טוב, הפרס מתנת מי שמענו, איך יוצרים איתנו קשר, איך?
2: איך שולחים? שלחו לוואטסאפ 039-039-039 או במייל osemstrudel93fm.co.il או התקשרו לטלפון 039-039-039 שלוחה מספר 4.
1: יפה מאוד. טוב, מחר נחלק כאן לאחד המאזינים שלנו חליפת סמי קסטם של אופנת לבוגה. גילוי נאות, אני מתלבש שם. וביקשנו אתמול מהמאזינים לשלוח אלינו הודעות למה מגיע להם, למה הם צריכים את החליפה הזאת. בואו נשמע מיקס קצר שלכם.
3: שלום מנחם, שמעתי שאמרת מי שרוצה חליפה של הוורגה שישיר הודעה. ככה, אני מגיע לי, אני חושב שמגיע לי חליפה של הוורגה, תהיה לך שידוכים, אתה יודע, זה זמן להתחדש. חליפת לוורגה, אני חושב שזה יכול להיות שפיט. תודה רבה.
4: שלום וברכה, מנחם, תודה רבה על התוכנית. אני חושב שמגיע לי, בגלל שיש לי יום הולדת וחג שבועות, ככה מגיע לי איזה פינוק. אין לי סיבה מיוחדת, תודה רבה.
5: שלום, קוראים לי יהודה, אני לומד לישיבה בירושלים. לפני חצי שנה פתחתי לימוד לתפילת שחרית גבע שעה. רציתי לעשות הגרלה לכולם, בין כל הבחורים, לעשות להם הגרלה על חליפה. נשמח מאוד לשאול.
6: שלום מנחם, אני בחור ישיבה לקראת שידוכים, ואני אשמח מאוד בחליפה שדיברתם ביום רביעי. אין לי תקציב גדול לקנות חליפה עכשיו, ואני מאוד רוצה חליפה לחג ולקראת שידוכים. תודה.
1: אני נשאיר לו דעות ב-039-039-039 שלוחת זמן אוויר. נעשה

0: התוכנית משודרת בחסות מבצע שבועות של אוסם מלאו אסמנו.
1: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלוות טוי ואו מוצלחת.
2: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
4: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום. עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקט.
3: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
6: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות בתוך חצי שעה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
2: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
3: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
4: רכב גדול למשפחה גדולה. הכירו את MGS9, פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה. 7 מושבים מרווחים למשפחה. אבזור מתקדם וחוויית נסיעה מפנקת. החל מ-189,888 שקלים בלבד. MGS9, חייגו עכשיו כוכבית 4989.
5: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה, כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד, כוכבית 6842.
6: התוכנית משודרת בחסות מבצע שבועות של אוסם מלאו אסמנו.
7: היו נכונים ליום השלישי. היום,
8: החל מהשעה 4, שבתי בבית השם.
9: אם אנחנו משכבים אליו, הרבוך הוא יותר חלוב, ואוי לו, הידי הלימוד.
8: כל חי במשדר מיוחד ממעמד ירחי קלה במלון ירמיהו 33 בראשות מורון ראש הישיבה הגוין רב מוישה הלל הירש וגדולי ראשי הישיבות שליטה. גדול יהיה המעמד לכבודה של תורה היום החל מהשעה 4 כאן בכל חי ולצפייה באתר אמס. הכניסה למוזמנים בלבד.
10: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 4.
11: שלום רב, באולפן ישראל בן צבי. משבר חוק הגיוס. חלק מחברי הכנסת החרדים הודיעו כי לבד מתמיכתם מחר בחוק פיזור הכנסת של הקואליציה, יתמכו גם בחוק דומה של האופוזיציה. בכירים במפלגות החרדיות הבהירו כי הסיבה לתמיכה בחוק האופוזיציה היא כי הם לא מאמינים שראש הממשלה נתניהו לא ימשוך את ההצעה של הקואליציה בהמשך. קנייתו החמורה של שר הביטחון ישראל קץ לשמאל וליועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיירה. כתב אישום מוגש היום נגד חברת הכנסת טלי גוטליב בגין טענה כי חצפה את זהותו של עובד בשירות הביטחון הכללי. גוטליב כתבה הודעה בה נאמר מחיאות כפיים סוערות למיירה. יודיע זה עתה על הגשת כתב אישום נגדי בהמשך לחתימת ישראל קץ על תעודת חיסיון, כפי שהעברתי בדעתי לשכנע את חברי הכנסת כי חשיפת בן זוגה של ברסלר נעשה במסגרת ולמען מילוי תפקידי, עליי כידוע לא מטילים אימה, טרם נשלח לכתב האישום, אני סומכת על מיירה שקרה זאת בקרוב אצל אחד משופריה, כך הודעתה של גוטליב. הלחימה בדרום לבנון. צהל תקף יותר מ-25 מטרות חיזבאללה במספר מרחבים במדינה. בין התשתיות שנתקפו מחסני אמצעי לחימה, מפקדות ותשתיות נוספות, מהם מחבלי הארגון שפעלו לקידום מתווי טרור נגד כוחות צהל ומדינת ישראל. לתקשורת איראנים מדווחים כי הפיצוצים שנרשמו היום במדינה מקורם בניטרול תחמושת של האויב כלשונם שלא התפוצצה. הולכת רגל כבת 50 במצב קשה לאחר שנפגעה ממכונית בתל אביב. חובשים של איחוד הצלה העניקו לטיפול רפואי ראשוני והיא פונתה לאחר מכן לאיכילוב לקבלת טיפול רפואי. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, תחזית מזג האוויר מיד.
12: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
13: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: מחר ירידה בטמפרטורות בצפון, צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל. בחמישי התקררות נוספת, וביום שישי התחממות.
12: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
13: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: ועד כאן חדשות כל חי.
14: והיו נכונים ליום השלישי.

עכשיו בשידור מעמד ירחי קלה ההיסטורי בראשות מורון רויש הישיבה הגוין רב משה הלל הירש וגדולי ראשי הישיבות שליטה

0: שלום רב לכם.
1: בשידור מעמד ירחי קלה ההיסטורי בראשות מורון ראש הישיבה הגוין רב משה הלל הירש וגדולי ראשי הישיבות שליטה.
2: חי זה כל התורה.
0: שלום רב לכם, השעה 4:11 דקות, אנחנו כאן במשדר מיוחד ממלון ירמיהו 33 בירושלים, מעמד ירחי קלה, המעמד שפותח את שלושת ימי הגבלה לקראת חג מתן תורה, חג שבועות. ננסה לתאר לכם בדקות הקרובות את מה שקורה כאן בשעות האחרונות, החל משעות הבוקר, מאות אנשי עסקים, בעלי עסקים, אנשים שעובדים לפרנסתם ביום יום, מקדישים את היום הזה כולו לתורה מהבוקר ועד השעות הקרובות, שעות הערב, אז נשמע את מסע קודשו של מרן ראש הישיבה, הגאון הגדול רבי מוישה הלל הירש. אנחנו כאן בכל חי נלווה את השעות הקרובות, את דברי הרבנים וגדולי ישראל. רק נאמר בפתח הדברים, מעמד ירחי קלה בשיתוף ארגון שבטי, בהובלת ארגון שבטי, מאות בני תורה, קובייטים, אנשי ציבור ואנשי עסקים שמתכנסים כאן במלון ירמיהו ליום של עיון, הלכה והכנה רוחנית לקראת חג מתן תורתנו. נאמר שהמעמד הוא חלק ממסורת של ירחי קלה מימי הכנה רוחניים לפני חג השבועות. גדולי ישראל וראשי הישיבות עומדים מאחורי המעמד. כאמור, מרן ראש הישיבה, הגאון רבי מוישה הלל הירש, שיסה כאן את המסע המרכזי הערב בשעה 6:45. נשמע גם את ראש ישיבת חברון, מרן הגאון רבי דוד כהן, חבר מועצת גדולי התורה, את הגאון הגדול רבי שאול אלתר, הגאון רבי יהושע אייכנשטיין, הגאון רבי יוסף חברוני, ושמענו גם מוקדם יותר את הגאון הדיק רבי שמעון גלאי. אנחנו ננסה כאמור להעביר כאן את השעות הקרובות עם דברי גדולי ישראל שינמו כאן במעמד הזה. צריך לומר, אלו אנשים שביום יום מקדישים את חייהם גם לתורה, שהערך החשוב ביותר מבחינתם הוא ערך התורה. אנשים שקובעים איתים לתורה ונמצאים כאן ביום הזה משעות הבוקר המוקדמות. נאמר שגם אכסניה כאן, מלון ירמיהו 33, יד שרה, לא רק הרוחניות שמלווה כאן את האירוע הזה, גם ארוחה כיד המלך במלון ירמיהו 33, אותו מלון שאירח כאן את גדולי ישראל לפני חודשים ארוכים במחאה על כבוד התורה, כעת מלווה את התורה עצמה לקראת חג השבועות. מעמד הנעילה כאמור הערב מראש הישיבה הגאון רבי מוישה הלל הירש, ככל הנראה בשעה 6:45. רק נעדכן את מאזיננו שלאחר מכן ראש הישיבה יישא את מסע התורה בהיכל ישיבת חברון, ואנחנו כאן כאמור נלווה את השידור בשעה הקרובה. נשמע כמה צלילים ואנחנו מיד נחזור לשידור. כאמור, נעביר כאן בשידור גם את דברי הרבנים וגדולי ישראל.

0: אנחנו כאן בשידור חי, רדיו קול חי, שידור מיוחד ממעמד דייר חקלה שמכונס בשעה זו במלון ירמיהו 33. רק נאמר שאני כאן אבי רבינה איתכם בשעות הקרובות, נלווה את המעמד המיוחד הזה בראשות גדולי ישראל וראשי הישיבות. בדקות הקרובות נתחבר כאן לדבריו של המרצה הבכיר הרב דוד ברוורמן, שיפתח את הפרק הזה של היום המיוחד הזה. נאמר, מעמד ירחקה שמכונס עם סדרה רחבה ומכובדת של משתתפים, בהם אנשי עסקים, מנהלי ארגונים ומוסדות, אישי ציבור ובעלי תפקידים בכירים שבחרו להקדיש את היום הראשון של שלושת ימי ההגבלה ליום שכולו לימוד בעיון, חיזוק והתרוממות רוחנית לקראת זמן מתן תורתנו. כמו שהזכרנו בפתיח, המסע המרכזי הערב ממרן ראש הישיבה הגאון רבי מוישי הלליש. אנחנו שומעים ממקורביו שהוא גם מדבר בענייני השעה. בשעה 6:45 נשמע כאן את דבריו, נעביר את דבריו בשידור חי. מאות בעלי עסקים שהצליחו להיכנס ליום הזה. נאמר שהאירוע הזה הוא למוזמנים בלבד, וברוך השם כלל הכרטיסים אכן הרכשו במלואם. מפאת מגבלת המקום בעולם, הכניסה למתחם מתאפשרת אך ורק לבעלי כרטיסים מסודרים. לבקשת רבים נוספים לתרום חלק בהכנה המיוחדת לחג מתן תורה ולהתבשם מהשיחות שנשמעות כאן במהלך היום הזה, ניתן לשמוע גם כאן בקול חי ובשידור חי באתר אמס. זה כאמור מעמד הרחקה להיסטורי בירושלים. אנחנו מלווים כאן בקול חי בשעות הקרובות את המעמד המיוחד הזה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה ומיד נשוב.
1: שוב למעמד ירחי קלה ההיסטורי בראשות מורון ראש הישיבה הגוין רב משה הלל הירש וגדולי ראשי הישיבות שליטה. חי זה כל התורה, כל חי. רכב גדול למשפחה גדולה, הכירו את MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה, 7 מושבים מרווחים למשפחה, אבזור מתקדם וחוויית נסיעה מפנקת, החל מ-189,888 שקלים בלבד. MGS9, חייגו עכשיו כוכבית 4989.
2: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
3: כשכולם

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
2: ברוכים הבאים. יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
3: בקו נמכר יותר,
4: יותר,
3: יותר,
4: יותר
3: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.

0: שנים תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית כבר 100 שנים.
0: למאדרין יש תנובה.
2: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
3: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור. יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו.
4: אפילו האיש הכי עסוק בישראל הצליח לסיים השנה את השס. ומה איתך? ביום רביעי, בשעה 19:00, בפעם הראשונה בהיסטוריה, יושב ראש תנועת שס וחבר הקבינט מגיע לאולפן קול חי כדי לספר לאבי ממרן איך זה אפשרי. איך גם אדם עובד יכול להגיע להישגים והספק אדיר בתורה. כי הם חיינו ואורך ימינו. הרב אריה דרי, כמו שלא שמעתם בחיים. עכשיו איתכם, מעמד ירחי קלה ההיסטורי, בראשות מורון ראש הישיבה הגוין רב משה הלל הירש וגדולי ראשי הישיבות שליטה.
5: חי זה כל התורה, כל חי.
6: אנחנו שווים לשידור המיוחד, מעמד ירחי קלה, כאן במלון הרמיהו 33 בירושלים, שלושת ימי הגבלה, מעמד האדיר בראשות גדולי ישראל ובהשתתפות מאות בעלי עסקים קובעים לתורה של ידי ארגון שבטי. המעמד כאן, אנחנו נעביר כאן בשעות הקרובות את דברי הרבנים וגדולי ישראל. כאמור, המסע המרכזי ממרן ראש הישיבה הגאון רבי מוישה הלל הירש בשעה 6:45, נעביר אותו כאן בשידור חי. עכשיו נתחבר לדבריו של המרצה הנודע הרב הגאון הרב דוד ברוורמן. נתחבר למקום בבקשה.
7: או אחרי שאני אומר לכם, תסתכלו שוב, תראו שהתגים יוצרים אפקט של כתרים. ובכתרים המלכה מבינה. אז היא מאוד התרגשה. והיא שלחה לו מכתב תודה. ובמכתב היא כותבת לו כך. אחרי שהיא מודה לו על האירוח, היא מצטטת איזשהו פילוסוף אירופאי, לא זוכר את שמו, שהוא אמר שהוא מאוד מתפעל מהעם היהודי, כי העם היהודי זה העם היחידי בעולם, שחוגג שני חגים על ספר החוקים שלו. כל מדינה מתוקנת יש לה ספר חוקים. אז כשאתה יושב מול עורך דין בריטי, אתה יכול לראות מאחורי גבו ספרייה עם ספרי החוקים הבריטי. אתה יושב מול עורך דין אמריקאי, יש ספרי החוקים אמריקאי. גם למדינת ישראל יש ספר חוקים, לא ברור כמה משתמשים בו, אבל יש כזה ספר. אבל לא תראה לעולם עורך דין בריטי, או אמריקאי, או צרפתי, או איטלקי, בריא בנפשו, שלוקח את ספר החוקים ומנשק, או מחבק, או נותן לך לנשק ולחבק. ואם תראה כזה דבר, ודאי לא תרצה שהוא ייצג אותך, אלא תיידע אותו על מקומות מקצועיים שעוזרים לצאת מזה. זה דורש אשפוז. אנחנו חוגגים את ספר החוקים שלנו. שני חגים. גוי לא יכול להבין את זה. אני אוסיף על זה גם הכנסת ספר תורה. כל כך ססגונית, כל כך עליזה, רק אתמול ראיתי שלושה אירועים כאלו של הכנסת ספר תורה. שמחים, רוקדים, עליזים ומאושרים. זה הרי דבר מדהים, מעין כמוהו. כי גוי מסתכל על זה כספר שמקביל אותך, ספר שמצמצם אותך. מה שגוי לא מבין, זה לא רק שהתורה לא מקבילה אותנו, לא רק שלא מתייחסים לתורה רק כספר חוקים, למרות שזה ספר חוקים, אין ויכוח על הנושא הזה. התורה מלשון הוראה, אלא גוי לא יכול להבין שהתורה זה החיים שלנו. התורה מרוממת אותנו. ולכן כשמסתכלים על התורה כדבר המשמח והמרגש ביותר שיש. בשלום זמן נוירבך, שמעתי את הסיפור הזה עם בן משפחה שלו, מרן בשלום זמן נוירבך, כשהיה בזמנו אז פוסק הדור, בראש ישיבת כל תורה, והיה תל תלפיות, שהוא באים אליו כל הזמן אנשים, לבקש ממנו שאלות והכוונה, ולא היה לו זמן לעצמו. אז היה לו תלמיד שקראו לה גאון הרב שמריהו ברזילאי. שרב שמריהו ברזילאי היה קשר אליו ואמר לו, הרב יכול להתארח אצלי בישיבה בדיסקרטיות. אף אחד לא ידע מזה. אף אחד לא ידע מזה. הוא ירח אותו בישיבה, והבחורים עוזרו לא לספר את זה. רב שלום זמן ישב שם ולמד שעות על גבי שעות, לפעמים כמה ימים, היה מתפלל איתם, ישן איתם. אז אמר רבי שלמה זלמן נוירבך בחג השבועות, הוא אמר, שהוא נהג שאם הוא מתארח בישיבה מסוימת, במקום מסוים, הוא מתפלל בסידור שהם מתפללים. אז הוא מתפלל בסידור שלהם. עכשיו, אנחנו מבקשים תפילה, באהבת עולם אנחנו מבקשים, במעריב, בתפילת ערבית, אנחנו אומרים, ונשמח בדברי תורתך. עדות המזרח מוסיפים עוד מילה. נשמח ונעלוז. זה לא מופיע ונעלוז בנוסח אשכנזי, כי זו דרישה כנראה מוגזמת מאשכנזים, נסמוך ולעלוז, זה לא בסל הכישורים שלהם. אבל בעדות המזרח נשמח ונעלוז, כנראה שזה כן קיים. אמר הרב שלמה זלמן, אני מאוד מחובר למילה הזאת, אוהב את המילה הזאת, נשמח ונעלוז. כשאתה אומר, קיים חיינו ואורך ימינו, ואתה אומר, ונשמח בדברי תורתך, זהו דבר מופלא. אז אם נעצור רגע ונתבונן, בחג השבועות שאנחנו חוגגים, ונחשוב רגע על המספר הזה. אנחנו מציינים השנה 3,338 שנים למעמד הר סיני. בואו נחשוב רק על המספר הזה. 3,338 שנים. התורה עוברת מאבות לילדים, מרבנים לתלמידים. מה קרה בעולם ב-3,338 שנים? מה לא עשו? מי לא ניסה לחבות את אור התורה? מי לא נשבע לחבות את זה? למחוק את זה, להעלים את זה. אותם אימפריות אדירות ששלטו על כל העולם הושלחו לפח ההשפע של ההיסטוריה. ותורת ישראל ממשיכה וגדלה ופורחת ועולה. זה הרי דבר מדהים שאנחנו לא תמיד שמים לב לזה מי שנמצא בתוך זה. אבל לחשוב על זה, אנחנו מציינים את זה השנה. 3,338 שנים. מדי שנה מחדש. אבל אנחנו יודעים שחג ביהדות לא חוגגים חגי זיכרון. בגלל שאי פעם מתרחש איזה אירוע גדול ככל שיהיה, אז מציינים אותו מדי שנה. ממש לא. חג מציינים ביהדות רק אם זה אור חוזר. אותו אור שהיה אז חוזר כל שנה מחדש. כל שנה מחדש. ולכן, כשאנחנו מציינים את חג השבועות, אז כתוב בחז"ל, תיקן להם עזרא הסופר, שיקראו את פרשת בחוקותיי לפני חג השבועות, ואת פרשת כי תבוא לפני ראש השנה, כי שתי הפרשות האלה פותחות בברכות, אבל ממשיכות בכללות נוראיות, כדי שתכלה שנה וכללותיה, ותחל שנה וברכותיה. אז שואלים מיד, ניחא, אלף בתשרי זה ראש השנה, ודאי, אלף בתשרי, אבל מתי חג השבועות ראש השנה? אז עונים מיד, שראש השנה לפרות האילן זה חג השבועות. נו, אז זה נוגע למוכרי הירקות, למוכרי הפירות, לחקלאים, מה זה נוגע אלינו? אומר הספסמס, הוא אומר כך, הוא אומר, ליהודי יש לו שני ראשי שנים. יש לו ראש השנה, הפיזי, החומרי שלו, זה א' בתשרי, מי יחיה, מי ימות, מי בקיצו, מי לא בקיצו, מי ינסה, מי לא ינסה, למי יהיו ילדים, למי יהיה פרנסה וכו'. אבל יש ראש השנה הרוחני של האדם. ראש השנה הרוחני של האדם, זה משהו אחר לגמרי. זה ביום הזה דנים, כפי שהיה אומר מרן הרב שך, הוא אומר, זה יום הדין על התורה, על החיבור הרגשי של האדם. על החיבור הנפשי והרגשי של האדם לתורה. האם ילמד את התורה בצורה טכנית, בצורה אינפורמטיבית? או שיהיה מחובר רגשית לתורה, שיזכה לחדש בתורה, שיזכה להיות מואר באור של התורה, זה חג השבועות. ולכן, כשאנחנו מבקשים בתפילה, אבינו אברחמן, המרחם רחם עלינו, ותן בליבנו להבינו להשכיל. שמעת שיחה ממרן ראש ישיבת פונוביץ', רברלו פוברסקי. הוא שאל, למה מבקשים ותן בליבנו להבינו להשכיל? היה צריך לומר, ותן במוחנו. תורה קולטים במוח. הרי עירך מארץ עמוקה מני ים, אין גבול לזה. אנחנו צריכים לקלוט את התורה במוח. מה, למה הוא מבקשים? והוא יפתח ליבנו בתורתו. תן בליבנו. אומר הספסמס. אומר, והוא יפתח ליבנו בתורתו. אומר דבר נפלא ביותר. הוא אומר שמי שלומד את התורה, הלב שלו ייפתח. זה לא רק בקשה, זה גם הבטחה. כי צריך, רוצים לקלוט את התורה לא רק כידיעה אינפורמטיבית, אלא לקלוט את התורה בלב, שהרגש יתעורר, שאדם יאהב את התורה. כי כשאדם אוהב את התורה, הוא לא רוצה לעזוב אותה. כשאדם אוהב את התורה, הוא רוצה להמשיך בה ולגדול ולצמוח בה. ובחג השבועות, אנחנו מציינים את הנקודה הזאת, כי במעמד הר סיני, עמדו למרגלות הר סיני כ3 מיליון יהודים, לפי החשבון הפשוט. ושם הם שמעו את 10 הדיברות. ועשרת הדיברות, כשהקדוש ברוך הוא מתגלה, התגלות חד פעמית, שלא הייתה עוד בעולם ולא תהיה עוד בעולם, חד פעמית, הוא מתגלה לכל העולם למעשה. ושם הוא מדבר בפני 3 מיליון יהודים, ולכל מיליוני הנשמות העתידיות. אבל שם הוא לא פונה לעם, העם היהודי, בשפה קולקטיבית. אנוכי השם אלוקיכם. אלא אנוכי השם אלוקיך. זכור, לא תיסה, לא תגנוב, לא תרצח, לא תחמוד, לא תנף. הכל בשפה אישית. לא מן הראוי לדבר בשפה קולקטיבית. אנוכי השם אלוקיכם, תזכרו את יום השבת לקדשו, תכבדו את ההורים שלכם וכן הלאה הדרך. מסבירים במפרשים שזה המסר החשוב ביותר מהמעמד הר סיני. המסר האישי. המילה ישראל זה ראשי תיבות, יש 60 ריבו אותיות לתורה. לכל יהודי יש לו אות מיוחדת בתורה. שהאות הזאת היא ממתינה לו. מאז מעמד הר סיני ועד היום הזה. ומעמד הר סיני נעשה במעמד כל עם ישראל, כך כתוב בגמרא. שאם יהודי אחד היה אומר, אני לא רוצה להגיע למעמד, עזוב, תן לי לישון. לא היה מעמד הר סיני. צריך שכולם יהיו עד האחרון שבהם. אי אפשר לוותר על אף אחד מהם. כי המילה ישראל וראשי תיבות יש 60 ריבו אותיות לתורה, וספר תורה שחסר בו אות אחת, הוא יורד לדרגת חומש. כלומר, ספר תורה שהוא 99% כשר, הוא 100% פסול. כלומר, אין אות מיותרת בתורה, אין יהודי מיותר בתורה. יש לכל יהודי חלק מיוחד שמחכה לו, וכולם זקוקים לחלק שלו, לחלק של החידוש שלו, של התובנה שלו. אם כל אחד יפתח פה דף גמרא, וכל אחד יסתכל בגמרא במבט שלו, הוא יגלה את האישיות המיוחדת שלו. את האישיות המיוחדת שלו. ולכן, חג השבועות, שכתוב, שאנחנו באים לשמוע את 10 הדיברות, אז כולם חוזרים על זה, שמרן הרב אליושיב אמר, שאם יש למישהו חולה בבית, שיעשה מאמץ ויביא אותו לבית הכנסת. שאלו אותו אם חולה בלי הכרה, הוא אומר גם בלי הכרה. כי במעמד הר סיני, כל החולים נרפו, העברים עיניהם נפקחו, והחרשים אוזניהם נפתחו, והגדמים צמחו להם ידיים, אצבעות ורגליים. אז האור הזה הוא אור שחוזר, וההשפעה הזאת אמנם לא נראה מול העיניים שלנו עברים שעיניהם נפקחות בחג השבועות, כי בלי, אם יקרה כזה דבר, תתבטל הבחירה. אבל ההשפעה עדיין קיימת, השפעה קיימת. אז אם ההשפעה הזו קיימת של רפואה, בטח ובטח לבריאים, הוא מקבל מחדש את היכולת שלו להתחבר לתורה, להכיר את התורה ממקום פנימי יותר, שהוא יכול לחדש בתורה, שהוא יכול להביא פירות האילן מחדש. ולכן החג הזה, זה החג של העם היהודי. זה החג של העם היהודי שבו אנחנו יכולים לזהות את עצמנו בתוך התורה, לתת לעצמנו ביטוי, כפי שכולנו גדלים על האמרה הזאת שרבי יוסי ביקש להכין לו עגל משולש. אז הוא אמר, אלמלא היום הדקגרים, אלמלא אותו יום שהתרומתי, כמה יוסי יקה בשוקה. מה המשמעות של המשפט הזה? הוא אומר, הביטוי שלי כיוסי, הביטוי שלי בתוך התורה, אלמלא זה לא היה לי ביטוי אישי בעולם, הייתי עוד אחד. אבל כדי שיש לי לדעת מי אני יכול לראות את זה בתוך התורה. אז בואו נתבונן. יש פה נקודה עמוקה, שלפעמים לא שמים לב לזה. אם נסתכל על אחד משיבת פילי תבל, אני ככה אני חושב לפחות, על הכרית האצבע שלנו. לכל אחד מאיתנו יש לו טביעת אצבע מיוחדת משלו. מתוך 8 מיליארד אנשים שנמצאים בקוסמוס, אני לא יודע, או 9 מיליארד, לכל בן אדם יש לו טביעת אצבע מיוחדת. מי מדבר על ה-DNA, שזה דבר מדהים, שבטיפת זהה של בן אדם, בטיפת רוק של בן אדם, בטיפת דם של בן אדם, ניתן לזהות את ה-DNA שלו. איפה מכירים את זה? בזירות עצובות, גנבים, רוצחים, גופות ומחבלים. האם בשביל זה בורא עולם ברא לאדם טביעת אצבע? ברא לאדם את הדבר המופלא הזה שנקרא DNA, אגב גם שערה של בן אדם. אין לשני בני אדם אותה שערה, וניתן להכריע בגופות על סמך שערה אחת. כל זה זה רק בזירות עצובות? שטות לחשוב ככה. יש פה משהו עמוק מאוד שאנשים מפספסים את זה. יש לך את ה-DNA המיוחד שלך בעולם. כלומר, מאז ערש ההיסטוריה, מאז בריאת העולם, לא היה כמוך. וגם לא יהיה כמוך. לא יהיה בעולם עוד כמוך. אם על סמך טביעת אצבע ניתן להכניס בן אדם לכלא. אז זה לא רק היום. זה גם לא לפני 100 שנה לא היה מישהו שהיה לו טביעת אצבע כמו שלך. המסר בצד החיובי שלו, זה שאתה בריאה יחידית וייחודית, שכמוך לא היה וכמוך לא יהיה, כשמתייחסים לזה לתורה, מחכים לפירוש שלך, לביור שלך, לחידושים שלך, שאדם מביא את זה בתוך התורה, בתוך העולם, המתינו לך 3,338 שנים, לחידוש שתוציא היום מתוך מעמקי הגמרא. וכידוע אלשיך הקדוש כותב שברגע שאדם חושב על איזושהי שאלה מסוימת ומתכתב בה, ואז בסוף הוא עונה את התשובה, ייתכן שזאת השאלה שלו, שזה החידוש שלו. וברגע שהוא חידש את זה, זה כבר יהיה בקלות, כל אחד יכול להשיג את זה. אבל כאן אתה מביא את החידוש שלך בעולם, והעולם מחכה לך בדבר הזה. וזה הייחודיות, וחשבתי על הדבר הזה, שאולי זה הרעיון גם בעשרת הדיברות. הדיבר הראשון מעשרת הדיברות זה אנוכי השם אלוקיך. הדיבר האחרון מעשרת הדיברות זה לא תחמוד. הרי ידוע בחזל שמה שפותחים בו מסיימים בו. מה הקשר בין הדיבר הראשון, הפותח את עשרת הדיברות, לדיבר האחרון? בין אנוכי השם אלוקיך לבין לא תחמוד. מה הקשר בין הדברים? אז חשבתי, אני אומר, זה לעניות דעתי, אבל יכול שזה נכון. הרי איך מתמודדים עם לא תחמוד? לא תחמוד זה אחד האיסורים שהכי קשים ליישום. כי אתה רואה את ההצלחה של השני ואתה חושק בה. ואז אתה אומר, אוי, עברתי על לא תחמוד. אז איך שולטים בזה? זה הרי לכאורה מחשבה אינסטינקטיבית כשאתה רואה את השני מצליח. אז התשובה שכולם עונים, זה המשל המפורסם של אבן עזרא. משל בין שש מילים. מה אומר אבן עזרא? אין הכפרי חומד את בת המלך. כלומר, אם מגיעה שיירה שיש בה את בת המלך, שיירת לימוזינות, מגיעים לזה כפר, יוצאים הכפריים מהמקום שלהם, מקום העבודה שלהם, ההוא מהמטבן, והוא מהדיר, והוא מהרפת, והוא מהלול. ונשען איזה מושבניק על כלשון מסוים, או כפרי על איזה כלשון, לא עולה בדעתו שמכיוון שהנסיכה היא רווקה, ובני אותו גיל, שמישהו יזרוק את השם שלו. ואם הוא חושב את הדבר, הוא סובל מהזיות. אז מה אומר לך אבן עזרא? אתה יודע איך שולטים על לא תחמוד? אתה כפרי, ארצה, ארצה, תירגע. הוא בן מלך, ואתה כפרי. אז מה אתה מתרגש מההצלחה של השני? זה לא עסק שלך, הוא בן מלך. אם זה הרגיע אתכם, אותי זה לא הרגיע. אותי זה רק הרגיז. לא רק זה שהחבר שלי מצליח, ויש לו הכל, עכשיו גם אומרים לי שאני כפרי גם, שב כנס מתחת לדוכן. סליחה, למדנו באותו חיידר. עברנו את אותם אירועים, הוא לא יותר צדיק ממני. יש לו דם כחול? מה פתאום? מה פתאום שאני רגע מזה? מישהו הראה לי תשובה נפלאה לשאלה הזאת, של הסבא מסלבודקה. שהוא אמר כך, אנשים לא הבינו את המשל של אבן עזרא. אבן עזרא לא מדבר, הוא לא אומר למקנה, לחומד, שהוא כפרי. הפוך. הוא אומר לחומד, אתה בן מלך. לא מתאים לבן מלך, סיפסנישט, להסתכל ולראות במחשבות כפריות שהשני כאילו יותר מצליח. אם תתמקד בדיבר הראשון של אנוכי השם אלוקיך, לא תגיע ללא תחמוד. אם תבין שאתה עליך נאמר בני בכורי ישראל, אתה מייצג של הקדוש ברוך הוא בעולם, ואתה, או הקדוש ברוך הוא רוצה אותך בעולם, הוא צריך אותך, העולם לא יסתדר בלעדיך. אם תסתכל פנימה, לא תצטרך להגיע ללא תחמוד. ללא תחמוד מסתכלים לאדם שלא מספיק יודע להעריך את עצמו. אז הוא מסתכל מסביב, וואו, מה יש לו, מה יש לו. אומר לבדם, מסתכל פנימה, את החלק שלך, את הייחודיות שלך, אף אחד בעולם לא יכול לקחת. ולכן המבט צריך להיות מבט פנימה. וכשאדם מסתכל מבט פנימה, הוא ימצא את זה. וכשהוא ימצא את החלק שלו, הוא יקבל את האושר מבפנים. כי אושר, יש לו שני מוקדים. יש אושר באלף שמגיע מבחוץ. ויש אושר שמגיע מבפנים. אושר שמגיע מבחוץ זה לייקים, שאנשים אומרים לך ומשבחים אותך, ואתה כל הזמן נמכר איך לרצות את האחרים. אושר שמגיע מבפנים, לשון אישור ופידבק שאדם מקבל מבפנים, זה מהסיפוק שיש לו, מהלימוד שיש לו, מהחידושים שלו, מהיצירה שלו. דבר שזה יצירה שלך, אף אחד בעולם לא יכול לקחת לך את זה. זה חלק ממך, זה נמסך בדמך. הדבר הזה בונה את הבן אדם, ולכן. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את האפשרות לראות את עצמנו בתוך התורה. המילה אנוכי, כתוב, מזורים את זה בנוטריקון, שהקדוש ברוך הוא כביכול את נפשו כתב בתורה. זה מילים שקשה לומר אותם. אבל הרעיון הוא, אם אתה רוצה להכיר את הקדוש ברוך הוא, זה בתוך האותיות של הגמרא. שם זה נמצא. ואנחנו רואים את זה, אני אומר את זה בסמינרים של ערכים, אתה רואה עד כמה, וההשפעה של גמרא משפיעה על חוזר בתשובה והופכת אותו מן הקצה לקצה. את כל התהליך שפעילים של ערכים ומרצים צריכים לעשות עם החוזרים בתשובה, ברגע שהצליחו להכניס אותו ללימוד של גמרא, הכל משתנה. אני לא אשכח את זה, זה היה בחג השבועות, לפני 16 שנה. זה היה בסמינר בית וגן, היינו עושים כל שנה בסמינר של ערכים, בטח הבית וגן, כדי לעשות להם סיבוב בליל חג השבועות בישיבות. שכונת בית וגן מלאה בישיבות. היה חוג בית אחד ברחובות, שניגשו אליי הורים, עצובים מאוד. ההורים מספרים לי שהבן, יש להם בן ובת, הבן היחידי שלהם. הוא הולך להינשא לגויה, הולך להינשא לגויה מאמסטרדם, הוא הכיר אותה באוניברסיטת הר הצופים, והם אמור לטוס איתה לשם ולהתחתן איתה. וההורים אומרים לי, אנחנו לא דתיים, אנחנו לא שומרים שבת, אבל שהבן שלנו יהיה נשוי לגויה, שהנכדים שלנו לא יש מיוחסים אלינו, אין לנו מנוחה, אבל אין לי מי לדבר. אמרתי להם, תראו, קשה מאוד לשכנע בחור שרוצה להינשא עם גויה, כשהוא לא דתי, הוא חילוני לגמרי, לשכנע אותו לעזוב אותה. על סמך מה? על איזה בסיס תגיד לו? אבל אם הוא יבוא לסמינר של ערכים, הוא יבין מה הייחודיות של יהודי בעולם, מה התפקיד של יהודי בעולם, מה השליחות של יהודי, ולמה יהודי וגוי זה לא משתלב ביחד, אולי יש סיכוי שזה יעזור. אמרו לי, הוא לא יגיע. אמרתי להם, אל תגידו לו שזה סמינר. תספרו לו שיש איזה נופש. תבוא, מה יכול להיות? יש נופש. 3 ימים, תבוא. הוא הגיע, ראיתי אותו. יש לו נוכחות מאוד גדולה, יש לו כולו מלא טלטלים, והוא נראה ככה קצת חריג אפילו במראה שלו. אני רואה אותו מסתכל על התוכניה, והוא קולט שזה מסע תשובה אחד גדול, שההורים שלו עבדו עליו. יש פה פשוט, פה מכניסים מצד אחד, מוצאים מישהו אחר. הוא אמר להם,

0: 33, אנחנו מעבירים אותו כאן בשידור חי בשעות הקרובות. כעת אנחנו שומעים את דבריו של המרצה הנודע, הרב הגאון, הרב דוד ברוורמן. כפי שפתחנו, בהמשך נעביר כאן את מסעו של מרן ראש הישיבה, הגאון הגדול, רבי מוישה הלל הירש. כעת אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה ומיד נשוב לשמוע את הקולות מכאן.
1: מיד נשוב למעמד ירחי קלה ההיסטורי בראשות מורון ראש הישיבה הגאון רב מוישה הלל הירש וגדולי ראשי הישיבות שליטה. חי זה כל התורה.
2: בנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות, חייגו עכשיו 04-655-5815.
3: תלמידת י"ב עדיין מתלבטת? זה הזמן להגיע להחלטה מנצחת.
4: מכללת מבחר מזמינה אותך להירשם לאחד ממסלולי התארים של לוסטיק, עם מעטפת רוחנית מלאה ולימודי הקודש כחלק משגרת הלימוד. מנהל עסקים, ראיית חשבון, הנדסת תוכנה, הנדסת תעשייה וניהול ומדעי המחשב. הצטרפי לנבחרת מצליחה ומוצלחת. 03-5726-111 03-5726-111 מסלולי לוסטיק במבחר. הצטרפי להצלחה של המחר.
5: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מזכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מזכורת משיח חשמל והמזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיח חשמל והמזוג.
6: החשמל והמיזוג
7: 03-504-5000.
8: הלו צ'רי, אני שומעת. מה זה החלפת תצוגות?
9: במילה אחת, הזדמנות.
10: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
9: נו, מה אומרת?
8: במילה אחת, לרוץ.
10: צ'רי מבית פריזבי.
11: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
12: טורנדו אינברטר.
13: בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
11: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי וכמובן עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
14: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד עזרה.

0: על פעילות העמותה.
1: נטו מהפכה.
2: כשחג בכיס, חג בלב. סקר כל חי וערוץ 14 קובע, הסל המשתלם ביותר לחג השבועות נמצא ברשת נטו חיסכון. רשת מזון זולה ומשתלמת בישראל.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: יצאנו לבדוק מה חשוב לכם בלימודים אקדמיים.
5: מרצים מקצועיים.
6: מוסד אקדמי מוביל ברמה גבוהה.
7: אווירה חרדית שמורה.
8: שלימודי הקודש הם חלק מהמסגרת.
4: לראשונה במגזר החרדי, קמפוס הרטוב. 7 מוסדות אקדמיים ומגוון תוכניות מבוקשות במקום אחד. חינוך, פסיכולוגיה וקרימינולוגיה, טכנולוגיות דיגיטליות ברפואה וטכנולוגיות למידה, משאבי אנוש, כלכלה וחשבונאות, אומנות במסלול הרב גילאי ועוד. לפרטים והרשמה לתוכניות תשפ"ז התקשרו עכשיו 02-580-8886 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
9: עכשיו איתכם מעמד ירחי קלה ההיסטורי בראשות מורון רויש האישי והגוין רב משה הלל הירש וגדולי

0: מראשי הישיבות שליטה.
1: חי זה כל התורה.
2: אנחנו שווים כאן למעמד הגדול, מעמד ירחי קלה ההיסטורי, מאות בעלי עסקים משתתפים כאן ביום שכולו תורה, עם פתיחת שלושת ימי הגבלה. בהמשך כאמור נשמע את דבריו של מרן ראש הישיבה הגאון רבי מויש הלל הירש. כעת נשוב לדבריו של המרצה הנודע הרב דוד ברוורמן, נתחבר לדבריו.
3: את עצמנו, ההכרה שלך עם עצמך זה תוך האותיות של הגמרא. אדם לומד, ותוך כדי הלימוד פתאום הוא מתחיל לזהות את עצמו, את היכולת שלו, את הכוחות שלו, ואז הוא מקבל פתאום סיפוק ושמחת חיים. רואים את זה אנשים שמספרים על עצמם איזה שינוי קרה להם בעקבות זה שהם התחילו לקבוע עיתים לתורה, אבל בצורה רצינית ולימוד שהוא באמת משנה את הבן אדם. אתה רואה בן אדם שהלימוד הזה רומם אותו, אלא אותו לשמיים. אני אומר לכם את הדברים האלה. אבא שלי שיהיה בריא, הוא נמצא בבית אבות. הוא כבר דימנטי, לא זוכר את כולם, לא זוכר את המשפחה, את כל השמות. אבל הבוקר הייתי איתו, ולמדתי איתו. והוא לומד, את הגמרא הוא ידע לפסק, הוא לא מתבלבל באף מילה. הוא קורא את התפילה, הוא אומר את התפילה, הוא לא יגיד לך שם השם בצורה לא נכונה. אדם ששוכח את השמות של הילדים שלו, הוא לא יודע איזה יום היום, אבל גמרא זה מתחת לסף ההכרה שלו. ואמרתי, זה חידוש, אמרתי, זה משהו בדפיים. הוא אמר לי, לא, זה לא ככה. הוא לא היה מוכן לשמוע דבר אחר, והוא לא יודע מה קורה עם עצמו. היום הגריאטרים רואים את זה, אמרו לי את זה כמה פעמים. אמרו לי, שאנחנו רואים קשיש שלומד גמרא, או שהוא מחובר לזה, זה שינוי דרמטי. מד. את הגמרא הוא ידע לפסק, הוא לא מתבלבל באף מילה, הוא קורא את התפילה, הוא אומר את התפילה, הוא לא יגיד לך שם השם בצורה לא נכונה. אדם ששוכח את השמות של הילדים שלו, הוא לא יודע איזה יום היום, אבל גמרא זה מתחת לסף ההכרה שלו. ואמרתי, זה חידוש, אמרתי, זה משהו בדפיים. הוא אמר לי, לא, זה לא ככה. הוא לא היה מוכן לשמוע דבר אחר, והוא לא יודע מה קורה עם עצמו. היום הגריאטרים רואים את זה, אמרו לי את זה כמה פעמים. אמרו לי, שאנחנו רואים קשיש שלומד גמרא, או שהוא מחובר לזה, זה שינוי דרמטי ועוצמתי ביכולת ההתנהלות שלו, בחשיבה שלו. הם רואים את זה. רואים בן אדם שפשוט, שככל שהוא מזקין יותר, אז החלקים האחרים באמת דוממים. אבל החלק של התורה ושל התפילה, זה מה שנשאר איתו. זה מה שמחבר אותו. זה מה שהופך אותו גם לחיי הזקנה שלו, לחיים של תוכן. יש מסביבו גם אנשים כאלה שלא לומדים. אתה רואה איזה מסכנות, איזה אומללות. אבל אלה שלומדים, זה לא יאומן כמה שזה משפיע. הרב אהרון לוי סיפר את זה, שהוא היה בסמינר של אחים בארצות הברית. והיה שם, זה היה סמינר לישראלים, והיה שם איזה פרופסור מסוים, שהגיע באמת, הוא היה אנטי דתי, וקרא לו אסון, ואשתו חזרה בתשובה. אז הוא הגיע לסמינר, והוא בא להפריע, והוא באמת הפריע, והיה איתו אתגרים לא פשוטים. רק הם בסמינר הזה לא היה להם מניין לתפילה. מניין. אז הם היו נוסעים כל בוקר, היו נוסעים לאיזה שטיבל חסידי שהיה מרחק נסיעה של 20 דקות. ביום השלישי לסמינר, אותו אדם מבוגר, פרופסור מבוגר, שואל אותם, לאן אתם נוסעים? אמרו לו, אנחנו נוסעים להתפלל. הוא אמר, אני יכול להצטרף איתכם? אמרו לו, לא, זה לא מתאים. הוא אמר, אני רוצה כן, בבקשה, תנו לי. טוב, לקחו אותו. הוא נכנס שם לשטיבל. והרב אורלב אומר לו, אנחנו נכנסים פה להתפלל. הוא אומר, לא, אני רוצה לראות משהו אחר. הוא הסתובב בסמדרש הגדול, הוא רואה שם שיעור של יהודים מבוגרים, בגילאים מבוגרים מאוד, שם שנקרא כרטיס כניסה לשיעור זה 80 ועלה. 80 זה צעיר, 90 זה מתחיל, זה הגילאים שם. הם לומדים שם עם זכוכית מגדלת על הגמרא, ומדברים ביידיש. עכשיו, הפרופסור הזה ידע כנראה יידיש. הוא ישב שם, והוא תפס את הראש שלו, והוא אומר אחר כך לרב אהרון לוי, אם אני חוזר בתשובה, זה בגלל השיעור הזה. הוא אומר, אני רופא גריאטרי, אני מכיר את זה. אנשים מהגילאים האלה הם קליאנטים שלי. אין אפשרות שאנשים בגיל כזה ילמדו אותיות קטנות כאלו, וישאלו שאלות כל כך חכמות. אין אפשרות. ואם התורה עושה את זה לאנשים, אני רוצה להיות מרובה לכזאת תורה. הוא אומר, אין דבר, אין תופעה, אין שני לזה בעולם. של אנשים בגילאים כל כך מבוגרים, שמדברים בכזאת, בברק, בחיות כזאת. כי התורה מרוממת את האדם. זה עומק הדברים שאמר רבי יוסי. אילב היום הדקגרים, כמה יוסיקה בשוק, אז יום שרומם.
0: מיד נשוב למעמד ירחי קלה ההיסטורי, בראשות מורון ראש הישיבה הגוין רב משה הלל הירש וגדולי ראשי הישיבות שליטה.
1: חי זה כל התורה.
0: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך חצי שעה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
4: הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ' שאליה הצטרפו גדולי הרבנים שליטה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת עשרת הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדנו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח מצעירי אגודת חב"ד.
0: מסעדת רודריגז בחשרות הרב רובין, קריית המדע 3, ירושלים. טלפון 02-581-5815 02-581-5815. רכב גדול למשפחה גדולה, הכירו את MGS9 פלאגין הייבריד, שבעה מושבים הגדול בקטגוריה, שבעה מושבים מרווחים למשפחה, אבזור מתקדם וחוויית נסיעה מפנקת, החל מ-189,888 שקלים בלבד. MGS9, חייגו עכשיו כוכבית 4989.
5: לפני הלידה חששתי מהכל, איך זה יהיה? מי יהיה איתי? אני מרגיש בטוחה, איפה בכלל הלדת? ואז הגעתי למרכז הרפואי הדסה. פתאום יכולתי להיות רגועה. ידעתי שיש צוות מקצועי ומנוסה שמלווה אותי ללידה בטוחה, שיש ביות מלא או חלקי בדיוק כמו שמתאים לי. אוכל בחשרות מהדרין, קורס הכנה ללידה בהדסה בהחזר כספי מלא, יחס אישי ופינוק אחרי הלידה. וברגע הכי חשוב, לא הייתי צריכה לדאוג לכלום. הדסה, יש על מי לסמוך. להרשמה ללידה בהדסה עין כרם או הר הצופים, התקשרי 026-77-88-44.
6: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלוות טויבו ומוצלחת.
7: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
9: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
0: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
10: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא פרנסה ברווח הבית.
0: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סיבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
11: קדימה ילדים, בוא נראה מי מגיע ראשון.
12: תנו להם לרוץ ולהתפתח, את המספר במשקפיים אנחנו כבר נדאג להעת. חדש ובלעדי בעינית, מיופיה מנג'מנט. קליניקה מקצועית המתמחה בהאטת קצב עליית המספרים אצל ילדים באמצעות מכשור מיוחד ועדשות ייחודיות. לפרטים והזמנת תור התקשרו או שילחו וואטסאפ ל-072-27-50-700.
0: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
1: בכל מקום
13: בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
14: חדשות כל חי, השעה 5.
15: שלום אהב באולפן, ישראל בן צבי. משבר חוק הגיוס. חלק מחברי הכנסת החרדים הודיעו כי לבד מתמיכתם מחר בחוק פיזור הכנסת של הקואליציה, יתמכו גם בחוק דומה של האופוזיציה. בכירים במפלגות החרדיות הבהירו כי הסיבה לתמיכה בחוק האופוזיציה היא כי הם לא מאמינים שראש הממשלה נתניהו לא ימשוך את הצעת החוק של הקואליציה בהמשך. קנייתו החמורה של שר הביטחון ישראל כץ לשמאל וליועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה. כתב אישום הוגש היום נגד חברת הכנסת טלי גוטליב בגין טענה כי חשפה את זהותו של עובד בשירות הביטחון הכללי. גוטליב כתבה בתגובה מחיאות כפיים סוערות למיארה. היא הודיעה זה עתה על הגשת כתב אישום נגדי בהמשך לחתימת ישראל כץ על תעודת חיסיון. כפי שהעברתי בדעתי לשכנע את חברי הכנסת כי חשיפת בן זוגה של ברסלר נעשתה מסגרת ולמען מילוי תפקידי. עליי לא מטילים אימה וטרם נשלח לכתב האישום, אך אני סמכת על מיארה שיקרא זאת בקרוב אצל אחד משופרותיה, כך דברי חברת הכנסת גוטליב. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הודיע כי הוא מתנגד לדרישת ארצות הברית להעביר את כספי מיסי הרשות הפלסטינית שהוחרמו על ישראל לתוכנית הסיוע ההומניטרית בדרך עוקפת חמאס. על פי הדיווח בכלי תקשורת אמריקנים, הסיבה של התנגדות שר האוצר למהלך היא סירובו לאפשר לרשות הפלסטינית דריסת רגל ברצועת עזה, גם לא בצורה עקיפה. הלחימה בדרום לבנון. צהל תקף יותר מ-25 מטרות חיזבאללה במספר מרחבים בדרום המדינה. בין התשתיות שנתקפו, מחסני אמצעי לחימה, מפקדות ותשתיות נוספות, מעין מחבלי הארגון פעלו לקידום מתווי טרור נגד כוחות צהל. כלי תקשורת איראנים מדווחים כי הפיצוצים שנרשמו היום במדינה מקורם בניטרול תחמושת של האויב שלא התפוצצה. החמרה חלה במצבה של האישה תושבת בני ברק שנפצעה באורח קשה בתאונת דרכים בכביש אחד ביום שישי האחרון. למשפחתה מבקשים מהציבור להרבות בתפילה לרפואתה של איילה בת שלומית רוזה בתוך שער חולי ישראל. בתאונה הקשה נהרג בנה בן החודש של האישה. בתאונה אחרת בתל אביב הולכת רגל כבת 50 נפצעה קשה לאחר שנפגעה ממכונית. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, תחזית מזג האוויר מיד. מחר ירידה בטמפרטורות, בצפון צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל, בחמישי התקררות נוספת וביום שישי התחממו. ועד כאן חדשות כל חי.
14: והיו נכונים ליום השלישי, מתכוננים לחג מתן תורה בכל חי.

0: עכשיו בשידור מעמד ירחי קלה ההיסטורי בראשות מורון רויש האישי והגוין רב משה הלל הירש וגדולי ראשי הישיבות שליטה חי זה כל התורה
1: כל חי שלום רב לכם, אנחנו שווים לשידור המיוחד כאן ממלון ירמיהו 33 ירושלים, מעמד ההיסטורי של ירחי קלה בהשתתפות מאות בעלי עסקים שלוקחים חלק ביום המיוחד הזה החל מהבוקר בשיעורי תורה. בשעות הקרובות נשמע כאן את נאומו המסע המרכזי של מרן ראש הישיבה הגאון רבי מוישה הלל הירש, כמו כן נשמע את דבריו של מרן ראש הישיבה הגאון רבי שאול אלתר. אנחנו שווים למעמד ונתחבר כעת לדבריו של ראש הישיבה הגאון הגדול רבי דוד כהן, ראש ישיבת חברון.
2: הגוף, נשמה, זה החלק הרוחני של הבן אדם, עבודתו של האדם זה להגביר את חיי הנשמה שהפועל שלהם הוא בשכל של האדם, הנשמה היא שכלית, על חיי הגוף החומריים, והתורה פועלת מכוח הנשמה של האדם לרומם אותו ולהביא אותו לרואים ומוזגים זה מרואים. נעשה זה מצווה, זה עשייה, נשמו, פרושו של דבר נשמו לשון קליטה, לקלוט את הדברים לבפנים. השמיעה זה תמיד לקבל את הדברים מהחוץ, לקטור אותם לפנימיות שלי. הגוין אומר שיש שלושה איברים בבן אדם שהם כלי השמיעה. זה האוזניים והלב. הלב הוא גם לב שומע. כתוב את שלמה המלך ונתתי לעבדך לב שומע. והכוח של השמיעה זה לקנות את הדברים. תורה נכנסת לבן אדם, תורה מגדלת אותו. כולם מכירים את דברי הגמרא בפסוחים, בדף סמכת, שהגמרא אומרת שרבי יוסף, בחג השבועות, עובד אגלו טילטה, הסעודה הכי משובחת היה עושה בחג השבועות, אומר, אליו הוא יוימה, כמו יוסף כבשוקה, איך הוא חגג את חג השבועות, אליו הוא יוימה, מה הייתי עוד יוסף? אומר, עד שלומדתי תורה ונסרממתי, זה הכוח שמרומם את כוח הנשמה של האדם, ומרומם אותו ומגדל אותו, זה החיבור של תורה ומצווה. מה המשמעות של הדברים? בחלק ההלכתי מותר להגיד, דבר שהרבה שאלו אותי ואמרתי שאין לי דרך אחרת ליישב את הדברים אלא בדרך הזו. יש בבריס קירו בספר, הוא מביא שאלה שרב חיים דיבר עליה. נשים כלפי מצווה של הזמן גרומז זה מחלוקת ראשונים. להלכה בני אשכנז מברכים, לספרד לא מברכים. רב חיים נקט שעל תוירו לפקו לעל מנשים מברכות ברכס התוירו. והשאלה היא מדוע, נשים לא נצטבו על ברכס התוירו. ורב חיים אומר יסוד, ומה המשמעות של היסוד הזה? אז רב חיים אומר, שברכס התוירו זה לא ברכה שנאמרה על החלק של המצווה של התורה, אלא ברכס התוירו נאמר על תוירו עצמו, תוירו תאונו ברוכה. לא קשור למצווה של התוירו. עצם התוירו, עצם לימוד התורה והחיבור לתורה, הוא עצמו מחייב רכה. וממילא הוא בא ואומר, שגם אם נושים לא מצוות, מצווה, אז לפי אותם שיטות שאומרות שנשים לא מברכות, מצווה זה שאתה עושה מתוך ציווי, שאתה עושה את זה מתוך רצון עצמי, זה חסר במהות של המצווה. זה כמו היסוד של מצווה ואויסה, גודל המצווה ואויסה לפי הראשונים. תוירו זה תוירו עצמו, תוירו עצמו אתה לא צריך למצווה בשבילה. הרבה שאלו אותי, מה אמר פה רב חיים? תוירו תאונה ברוכה. מה זה תוירו? זה עוד פעם מצווה. מה זה? יש ביקס המיסס, ביקס התוירו, תוירו זה מצווה. מה המשמעות של הדברים? אז אמרתי להם, בגוין הזה, שמבוסס על הזר הקודש, כתוב את התשובה על השאלה. עם ישראל, במים מן הר סיני, התחברו באופן יוחד לשתי מערכות, שתי מערכות שלמעשה מתחברות ביחד. גודל תלמוד שתלמוד מביא לדמייסה. התלמוד, כך אומר הגוין בישוע, תלמוד שמרומם את הבן אדם, מביא אותו גם לחיי המייסה. כל המושג של מצווה זה להוציא, כך אמר הסבא מסלבודקה, להוציא את התורה מהחלק העיוני ומהחלק השכני לחיי המייסה. יש את החיבור של תורה ומצווה, נעשה ונשמע. חיברו את נעשה ונשמע כאחות. אבל יש כאן שתי מערכות, כלל ישראל אמרו נעשה ואמרו נשמו. תוירו זה מהות בפני עצמה, והגוין אומר, מצווה זה כנגד הגוף, תוירו זה כנגד הנשומה, יש ברוכה מיוחדת על תוירו, והברוכה הזאת שהיא ברוכה על תוירו, היא באה במערכת לא של מצווה, אלא של תוירו עצמו, ופה אפשר לברך, גם היינו מצווה ואוי, זה לכאורה הרעיון של הדברים שנמצא ביסודו של רב חיים. ורואים בעליל שברכת התוירו חלוקה מכל הברכות, בשום ברכה לא מצאנו בקשה, המקום היחיד שמצאנו בקשה, זה בברכת התוירו, וערב נועה השם אלוקינו. כל נבחים אשר קידישונו במצוו איסו וציוונו לעסוק בדברי תוירו, יש שם גם את מזכירים גם את החלק שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו, מעלתה של התוירו זה גם עד כמה שהקדוש ברוך הוא ציווה, עוד נושא סבר אותו, המקשיב בערב נועה השם אלוקינו, מה אתה מבקש? יש איזה בקשה באיזה ברכה? מה זה ערב נועה השם אלוקינו? ידוע יסודו שבעלה אבנני זו בהקדמה להגלטה, היית מבקש ברכת התוירו, תבקש על הבונת, תבקש על הסוגת התוירו, מה אתה מבקש וערב נו? בתמצית הדברים, מה הוא אומר? תוירו זה לא רק שאדם לומד תורה, אדם מתחבר לתורה. אין מושג של חיבור, דבר שבא מתוך הכרח, מתוך חוסר רצון. חיבור זה רק מתוך רצון ומתוך ערבות ומתוך שמחה. כך אדם מתחבר. הוא אומר שתוירו שבא מתוך הריבוס, הוא אומר, היו כאלה שאמרו שאדם לומד בשביל הריבוס, זה תוירו שלו לשמוע. הוא אומר, זה הלשמוע הכי גדול. זה תורה שנבלט בדמו, זה תורה שנהיית חלק ממנו, כשיש את הריבוס. אז מבקשים הקדוש ברוך הוא, לעסוק בדברי תוירו, מה זה לעסוק? שהתוירו היא העסק שלי. לא רק פעולה מעשית גריידה. כמו שאדם מחובר לעסקיו. ויהיה וערב נו, שהיא מתוך הריבוס, מתוך שמחה, זה הבקשה שביקס התוירו. ואנחנו מסיימים שהקדוש ברוך הוא ניסן התוירו. כשאנחנו נעסוק בתורה, וכשאנחנו נגיע לה וערב נו, אז הקדוש ברוך הוא ניסן התוירו. ניסן התוירו, אומר הגוען, זה לא היסטוריה, זה לא לשנובה. לא נוסן התוירו, ניסן התוירו. הקדוש ברוך הוא כסדר, ניסן התוירו. משפיע הסוגה של תוירו בכל הדורות. כי השם ייתן חוכמו מפיו לעשוונו. הגודל של מים מן הר סיני זה לא היה מאורע חד פעמי. כל גודל ולא יוסף, כתוב פרשס ואזחנון, והתרגום מתרגם ולא יפוסק. הקדוש ברוך הוא כסדר משפיע תוירו, אבל משפיע תוירו למי שמחבר את עצמו לתוירו. זה נקודה בהכנה של קבול עשול תוירו. קבול עשול תוירו כוללת שני החלקים. החלק העיוני, החלק להתחבר לחוכמס התוירו, החלק להתחבר לתוירו בתור חלק מהקדוש ברוך הוא. הרמח"ל אומר בדרך השם, התוירו היא מציאוס מי מציאוסו, יקר מי יקורו. ולהתחבר לנשמה זה גם קבלת התוירו. מה זה הקבלת התוירו שנשמה? להביא את התוירו לחיי המעשה ולחיות את התוירו בחיי המעשה. זה השלמות של קבלת התוירו, וכך עם ישראל נכנס לקבלת התוירו במתן תוירו לפני אלפי שנים, וכך אנחנו מתחברים כל שנה ושנה מחדש, הראש של הקורמנאידו, מקבלים את התוירו מחודש, עומדים כביכול לפני הר סיני ואומרים נעשה ונשמע, מתחברים לתוירו ולחזק מערכת של תוירו שבעזרת השם תלווה אותנו לקראת השנה החדשה. רציתי להוסיף נקודה אחת, נקודה נפלאה מאוד. זה גם נקודה שהרבה שאלו אותי איזה בפשט. יש בספר מיילוס התוירו, מיילוס התוירו זה הספר של רב אברום אחיו של הגוען. הגוען מאוד מאוד הריץ את אחיו רב אברום, היה מפליג בשפחו מאוד. אז רב אברום מדבר שתי פרשיות של קרישמה. פרשו ראשון אנחנו אומרים, ודיברת בום, ושיב תוכו בביסכו, ולכת תוכו בדרך, ובשוך בכו בקומכו. פרשו שני אומרים, ולימדתם אויסם אזניהם, אזניכם, לדבר בום, ושיב תוכו בביסכו. פה כתוב, ודיברת בום, כתוב, ולימדת לו אזניכם, לדבר בום. מה זה ודיברת בום, ומה זה ללמד אבניכם, לדבר בום. כך הוא שואל. זאת אומרת פה, דבר נפלא, הוא אומר, אז אני יצאתי מהכלים שראיתי את הקטע הזה. הוא אומר שלושן דיבור יש לו שתי משמעויות. לושן דיבור יש לו משמעות אחת, כפשוט דיבור. דיבור זה דבר שמדבר מתוך הפה, וזה דבורים. יש דבורים. הוא אומר, דיבור יש לו עוד משמעות. דיבור זה לשון הנהגה, לדבר. דבור אחד לדויר, מנהיג אחד לדור. יד ברם עם תחתנו, ינהיג את העמים תחתנו. דיבור זה לשון של הנהגה. זה המושג של דיבור. ופרש הראשונה אומרת, כיפשוטו של דבורים, ודיברת בו, מצווה סתלמותרה, שפה, שהיא כתובה בוודיברת פה, בשבתך בביסך, בלכתך בדרך, בשוק פחוב כמך. פרש הראשונה לא מדברת על דיבור של לימוד התורה, לימוד של הנהגה על פי תורה, ולימדתם אויסכם אסניכם, לדבר בו, לנהוג את כל הנהגת חיי המייסה, על פי התורה, זה לדבר בום. ושיבתך בביסך, שאדם נמצא בבית, הנהגה שלו בבית יהיה, לנהוג על פי התורה ועל פי בן תורה. ולכתך בדרך. אתה יוצא לעסקיך, אתה יוצא לצרכיך. התורה מלווה אותך. התורה לא עוזבת אותך. יש לשון של מדרש בקוף יוטז, במדרש תילים. אומר, דוד המלך אומר, התורה מלווה אותי בכל מקום, אני הולך לדרך, והתורה מלווה אותי. ובשוך בחוב קומך, איך אדם יושן ואיך אדם קם, לדבר בום, שהתורה תלווה אותך, לחיות את חיי המייסה על פי התורה שאתה למדת. זה, אלו הם דברי רב אברום. אם מותר להוסיף, במדרש תנחומה הוא שואל סתירה, פרשה הראשונה שקרישמה כתוב, ואהבת את השם אלוקיך, בכל לבובך, בכל נפשך, בכל מועידך. פרשה השנייה, הבכל מועידך נעלם. משום מה, תשמע אל מצבו ישראל, לאהבו את השם אלוקיכם, ולאהוב דוי בכל לבבכם, בכל נפשכם. כל מועידך כבר נעלם שם. חילוק נוסף, פרש ראשונו כתוב בכל לושן יוחיד, ואהבתו את השם אלוקיך בכל לבובך, לושן יוחיד. פרש שניו כתוב, לא של רבי. שומו יא, תשמעו, לאהבו את השם אלוקיכם, לא בכל לבבכם, נפשיכם, לא עובדו בכל לבבכם, לא בכל לבבכם, בכל לבבכם, לא של רבי. מה ההבדל בשתי הפרשיות האלה? אז יסוד הדברים נמצא בגויין, בחידוש הגולס, בברוכס למדי. ברוכס למדי, יש את המחלוקת של רבי שמואל ורבי שמעון בר יוחאי. שיטתו של רבי שמעון בר יוחאי, אולי נתחיל קודם מרבי שמואל, כי רבי שמואל אחרי זה תשובה לרבי שמואל. רבי שמואל שואל, כתוב בפרשה, ואוספת לסגונך? מצד שני כתוב, לא יום ושפר התורה הזה מפיך? נוהג בו עם מנהג דרך ארץ. זה אומר רבי שמואל. שמעון בר יוחאי אומר, עוד אמחוי רש בשעזריסה, זורע בשעזריה, תורה מה תורה לא, זה לא הולך ביחד. אי כתוב, ואוספת לסגונך, הוא אומר, אם באמת יהיה לימוד תוירו ביסודיות, לא תצטרך לבוספת על גונחו. שלא יצריך מצויינו של מוקם, צריך להגיע לבוספת על גונחו. זה הגמרא. אומר חיים ולוז'ינר, שני הדרכים הם דרכים בעם ישראל. יש דרך של רב שמעון בר יוחאי, תורוסו ומנוסוי, מלאכתו נעשה לאחרים, יש דרך נוספת שבוספת על גונחו. וגם הדרך הזאת מחייבת, את הנהוג בו הם מנהג דרך ארץ, שלא יהיה סתירה ליום בספר התורה הזה בפיחו. אתה צריך לחיות את התורה עם המנהג דרך ארץ. לא להפריד את זה לשתי מערכות שונות. נהוג, חיים ולא שמדייק את זה, נהוג בו הם מנהג דרך ארץ. עם הדברי תורה תנהוג את המנהג דרך ארץ. תשלב אותם יחד ליחידה אחת. אומר הגויין, חיים ולא שגם מזכיר את זה באפשר חיים. פרש ראשונו כתובה לו שניוחית, ליחידים יש דרגה, כל אחד ואחד, דרגה יותר גבוהה, דרגה של. ולי ואוספתי גונך, לכן כתוב בכל לבובך, בכל נפשך, בכל מועידך. מה זה בכל מועידך? מועידך זה מומוינוי. אתה לא עוסק לפרנסתך, אתה עוסק רק בתוירו. פרשו שניו, היא פרשו שנמרה לרבים. פרשו שנמרה לרבים כתוב, אך באוסו כרמשים וחי ולא עושה ביודו. רבי שמואל ועושה ביודם, יש את הפרשה של רבי שמואל, שזה הנהגה לרבי. מבחינת רבים, אז כבר בכל מועידך לא כתוב. בכל לבבכם, בכל נפשכם, לא כתוב בכל מועידכם. שמה זה, בכל לבבכם, בכל נפשכם, בני בכל מועידכם. זה עם שתי הפרשיות. והדברים בעיקרון נמצאים, במנשתנחו מפרשה סנויה, פרשה ראשונה מדברת, בליטוי ראשי תורוס ומנוסוי, פרשה שנייה מדברת לכלל שלא נמצאים בדרגה של תורוס ומנוסוי, אבל גם להם נאמר את הפרשה השנייה בכל לבבכם ונפשכם, בכל מועידיכם. אני חשבתי שהדברים משתלבים מאוד מאוד יפה עם, עם, עם היסוד ש, ש, ש, ש, ש, שדיבר רב אברום אחי הגרו. פרשו ראשונו, כל מערכת החיים לא יום ספר התורה לפיכו. מה אומרים פה? דיברת בו, בלי הפסקה. פרשו שניו עוסקת, אם בוספת את גנכו ביחד. אבל מה אומרים לנו? ונימדתם אויסו מזניכם לדבר בו משיבתך בביסכו ולכתך בדרך ובשוך בחוף קומכו. שלדבר בו, שההנהגה שלי בכל מערכת חיי היום יום תהיה הנהגה שעל פי התוירו. תחיה את התוירו גם במצב כזה שאתה נמצא בדרך ארץ, וגם במצב הזה שאתה נמצא לא בתוך לימוד התוירו עצמו. גם במצב הזה ובמערכת הזאת יש...
1: רדיו קול חי, שידור חי מהמעמד הגדול, מעמד ההיסטורי, ערכי קלה, בהשתתפות מאות בעלי עסקים שקובעים עתים לתורה, נמצאים כאן משעות הבוקר המוקדמות, יום שכולו תורה, שלושת ימי הגבלה. אנחנו כאן בקול חי מעבירים בשעות הללו את נאומיהם, דבריהם של גדולי ישראל מרנן ורבנן. בהמשך נשמע את דברי ראש הישיבה הגאון רבי שאול אלתר, לאחר מכן מרן ראש הישיבה הגאון רבי מוישי ללירש, שיסה כאן את המסע המרכזי. כאן אתכם באולפן בשעות הקרובות תעביר אבינה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה ומיד נשוב.
0: מיד נשוב למעמד ירחי קלה ההיסטורי בראשות מורון ראש הישיבה הגאון רבי מוישי ללירש וגדולי ראשי הישיבות שליטה. חי זה כל התורה.
3: חמשת אלפים שש מאות ותשעים שקלים לחודש.
4: 8,700 שקלים לחודש.
5: 6,449 שקלים לחודש.
6: הבטיחו שתקבל קצבה והביטוח הלאומי דחה את התביעה שלך. אתה לא צריך הבטחות, אתה צריך מימוש זכויות, תכלס. וזו המומחיות שלנו. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
7: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 5,700.
6: השירות אינו משפטי.
8: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות חייגו עכשיו 04-655-5815.
9: מלמדים מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.

0: כבר 100 שנים, תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים, העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית, כבר 100 שנים.
0: למאדרין יש תנובה.
2: רכב גדול למשפחה גדולה. הכירו את MGS9, פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה. 7 מושבים מרווחים למשפחה, אבזור מתקדם וחוויית נסיעה מפנקת. החל מ-189,888 שקלים בלבד. MGS9, חייגו עכשיו כוכבית 4989.
3: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
4: יש רגעים בשנה שבהם לא מחפשים חופשה, מחפשים מסורת. שבת פרשת נסו וחג השבועות, הרב שלמה שפקס, הרב שלום כהן והחזן דניאל גוטמן, חמישי עד מוצאי שבת, ה' עד ח' בסיוון, חייגו עכשיו, כוכבית 3044, ציפורי בכפר, כשמסורת פוגשת חוויה.
5: ציפורי קלאס!
6: חדש מסנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
7: אין על מקסימה.
8: סנו סנו מקסימה, סנו סנו מקסימה, סנו סנו סנו מקסימה.
6: מה הבעיה? קחו סנו.
9: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
10: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
9: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
11: ואקו אישורי ובורי וקיון ואלבות טויבור מוצלחת.
12: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
14: תמיד נמשכתי ללימודי נפש האדם. כשהגעתי למרכז אילן, זה היה פשוט מרתק. כל קורס היה עמוק, ברור, מעשי. פשוט מצאתי את המקום שלי. כיום אני כבר מקבל בקליניקה פרטית, סייעתא דשמיא בשעות הערב, לא על חשבון הסדרים, וזה ממש נותן רווח כלכלי מכובד, ואני ממליץ בחום לכל מי שמעוניין.
15: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
3: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
16: יד נשוב למעמד ירחי קלה ההיסטורי בראשות מורון ראש הישיבה הגוין רב משה הלל הירש וגדולי ראשי הישיבות שליטה.
17: חי זה כל התורה, כל חי.
18: כל חי, שבנו למעמד הגדול, מעמד ירחי קלה ההיסטורי כאן במלון ירמיהו 33 ירושלים. מעמד עבור מאות בעלי עסקים שקובעים איתם לתורה. החל משעות הבוקר גדולי ישראל נושאים פה דברים. בשעה זו נושא דברים ראש הישיבה הגאון הגדול רבי דוד כהן. מיד לאחריו נשמע את ראש הישיבה הגאון הגדול רבי שאול אלתר. המסע המרכזי של מרן ראש הישיבה רבי משה הלל הירש שיחל כאן בשעה 6:45, נעביר אותו בשידור חי. אנחנו נחזור לשמוע מדבריו של מרן ראש הישיבה הגאון רבי דוד כהן כעת בשידור חי. סוף דבריו.
19: כולנו יד לשמך, ולא אם תרוסך לשמור, ללמודו ללמד, לשמור ולעשה סנקיים, אז כל דברי סלמות תרוסך באב.
18: כן, אז היה מרן ראש הישיבה הגאון הגדול רבי דוד כהן. מיד נשמע את דבריו של מרן ראש הישיבה הגאון רבי שאול אלתר, שנכנס בדקות אלו כאן לאולם הגדול. כאמור, מאות בעלי עסקים, חרדים עובדים, איך שלא תקראו לזה, שקובעים איתים לפרנסתם, מקדישים את היום הזה, היום הראשון של שלושת ימי הגבלה, ליום שכולו תורה. כבר משעות הבוקר מוקדמות נמצאים כאן מאות בעלי עסקים ושומעים את ראשי הישיבות, גדולי תורה, מרצים ורבנים. גם כן בשעות הקרובות נשמע כאמור ראשי ישיבות נוספים. בשעה זו סיים מרן ראש הישיבה הגאון הגדול רבי דוד כהן את דבריו. נאמר, כל האירוע הזה בהכוונת ובחסות ארגון שבטי, שעומד מאחורי היום הגדול והחשוב הזה. בעלי עסקים שעזבו הכל, לכל אחד יש יום עמוס, עזבו הכל ומקדישים את היום הזה רק לתורה, להלכה, תורה והגדה. זה אם כן היום הזה, ואנחנו נתחבר לדברים של הרב ברוורמן, שדיבר בעצם לפני ראש הישיבה הגאון הגדול רבי דוד כהן. נחזור לשמוע את דבריו לפני שנקבל כאן במעמד את ראש הישיבה הגאון הגדול רבי שאול אלתר. נתחבר לדבר.
7: טובה ממנו. זה אמרה מאוד מאוד חריפה. השאלה היא נשאלת, תלמיד חכם שאין בו דעת, גם אם נגיד שהוא כמו נבלה, זה מחמאה מספיק גדולה בשבילו. במה נבלה יותר טובה ממנו? שמעתי הרבה תשובות על זה, על השאלה הזאת. אבל תשובה מסיימת תפסה אותי מאוד. זה מופיע בספר שנקרא אבני שואם, לגאון רמי שלב שחור, זכר צדיק לברכה, שחי פה בירושלים. הוא חיבר ספר שנקרא אבני שואם. והוא הסביר כך. כתוב ברבינו יונה במסכת ברכות, שחתיכת בשר של נבלה שנפלה לתוך צנצנת של דבש, והחתיכה הזו הייתה שרויה שם שלושה ימים, היא נהיית חלק אינטגרלי מהדבש, והיא מותרת באכילה. היא מותרת באכילה, כי הדבש הוא חריף המתיקות שלו. ואז אחרי שהחתיכה, חתיכת נבלה הזאת שרויה בתוך הדבש, נהיית חלק מהדבש ומותרת באכילה. כתוב בתהילים, אומרים את זה בשבת, בפסוקי דזמרש לשבת, שהתורה מתוקה מדבש ונופת צופים. היא מתוקה יותר מדבש ונופת צופים. היה מצופה מתלמיד חכם שלומד תורה, שהתורה תפעפע בתוכו, שהתורה תשנה אותו. אבל אם הוא נשאר תלמיד חכם שאין בו דעת,
18: כן, לטובת המאזינים ננסה ככה להסביר מה שקורה כאן במעמד הזה. אתם שומעים כעת את המעמד הגדול, מעמד ירחי קלע ההיסטורי כאן במלון ירמיהו 33 ירושלים, מעמד שכולו תורה, היום הראשון של שלושת ימי הגבלה, ערב חג השבועות, ערב חג מתן תורה, אירוע גדול שמורגן על ידי ארגון שבטי ובקרן תורתי אומנותי. כעת נכנס למעמד מרן ראש הישיבה הגאון רבי שאול אלתר. הקהל כולו קם על רגליו, ציבור גדול של חרדים עובדים שקובעים ביום יום איתים לתורה, והיום הזה כולו מוקדש לתורה מבוקר עד ערב. ראשי ישיבות, גדולי תורה, מרצים בכירים, מאות אנשים שיושבים כאן ועוד אלפים שמצטרפים לשידור החי כאן בכל חי. ניתן לצפות גם באתר אמס בשידור חי. מיד יחל מרן ראש הישיבה הגאון רבי שאול אלתר את דבריו במעמד הזה. מיד לאחר מכן נשמע את דבריו של מרן ראש הישיבה הגאון רבי מוישה הלל הירש, והנה נתחבר לדבריו של הגאון הרב אלתר.

0: כן, מיד הגאון רבי שמעון אלתר, יישא את דבריו כאן במעמד המיוחד.
1: פשוט ראשי ושליטי.
0: יחי, קל, אנחנו מתחברים.
1: ישנם שאלות שהתעוררו מהציבור שנמצא פה, זה שאלות שחוזרות על עצמה שוב ושוב ורוצים לשמוע תשובה.
2: לפני השאלות אולי אני אגיד וורט, למרות שזה, אחר כך נחזור לשאלות. עוסקים הרי זה הסיגיה דקאלה בקסטורה. ידועה המחלוקת אם אנחנו מברכים כל יום שתי ברכות בברכת תורה או שלוש. אבל ניתם אומר שלעסוק בדברי תורה וערב נו זה ברכה אחת. לא נימום אין אחרי הברכה הראשונה, ואחרים חולקים עליו. ובגמור למעשה כתוב שגמור דנה איזה ברכה לברך, אנחנו מברכים את כל הברכות כמובן. אז הגמור אומרת, הילקוך נמריני לקילי. אומר הראש, זה ראש מפורסם, בעלי הכלולים מביאים אותו. הביטוי קול הוא על שלוש, על שניים לא אומרים קול. קול זה לשון ריבוי שהוא לפחות בשלוש. אז מה זה נקרא, שכתוב בגמור הילקוך, היות שזה ברכות חשובות, נמריני לקילי, לכולם. איזה כולם? לפי רבנתיים יש רק שתי ברכות. לא מתאים הביטוי קול. אומר הראש, צריכים לגזור לתרווי, צריכים לגרוס לתרווי בגמור. כתוב הראש. יש שאלות מכמה מקומות על הכלל הזה שכל זה דווקא בשלוש ולא בשתיים. למשל, הרבוין שם אמר למויש רבייני שיכול לחזור למצרים, כי מייסי כל הוא אנושים המבקשים מסנפשיכו. כמה היה? דוסם ואווירום, היה שני אנשים. מה זה כל אנושים המבקשים מסנפשיכו? אז אני פעם אמרתי, יש מאמר החכם, על ירבו בעיניך אלף אוהבים, ועל ימעט בעיניך שונא אחד. זאת אומרת, אם אדם יש שונא אחד, שלא יסתכל עליו כאחד. אחד גם יכול לעשות צרות. אז בעצם כשמדברים על האנושים שמבקשים את נפשיכו, גם אם הם שניים, אפשר לקרוא להם כל. הערך שלהם, הערך מוסף שלהם זה שלוש. דוגמה אחרת, כתוב, אוני ואושיר וראש נפגושי, אומר שלמה מלך, אוי סקי לא משם. בואי נשמסע את כולם, את העשיר, את העני, אין להם מה להתגאות, הם כולם יציריו של הבוי רואי לו. אוי סקילום השם, אושר וראש נפגושי. זה שניים. מה זה אוי סקילום? נשמע התשובה פשוטה, להשאיר לא מדברים בלשון הוכח, להשאיר מדברים בלשון נסתר, אתם. אז זה קילום, שלוש. אבל לא התכוונתי את החידודים האלה להגיד, עוסקים בדברים רציניים, בברתו הזה. יש שאלה, זה הסבא עם רמז, היו קצת שלו עוד כמה ימים, ברבי מגור. אלתר רבי כמו שקראו לו, קבור פה בלא רחוק. כתוב בכל לבובכו, דורש את הגמור באחד מהדרשות, בשני יצוריכו, צריכים לעבוד את הריבון שלהם לא רק עם היצר טוב, גם עם היצר רע שלנו צריכים לעבוד, ובספרים מבואר איך עובדים עם היצר הורא את הריבון שלנו. אז שתי יצרים, יצר טוב ויצר רע, מה זה בכל יצוריכו? שם. אז אם רמז אמר, אנחנו אומרים כל יום, מבקשים שיציל אותנו יצר הרע. אבל יצר הרע מתחלק להמון גוונים. יש יצר הרע של תאוות, יש יצר הרע של כבוד, יש יצר הרע של קנאה. אז בעצם זה שניים, אבל הם כוללים הרבה דברים. ככה הם רמז תירץ. נחזור לברסטוירה. אמרתי, אם כך, אפשר להשאיר את הגרסה הישנה בגמור על קנה, גם לפי רבי נתם. אמר שהוא אומר שמה בחידיש הגודס, שברכת התורה, למה צריכים שלושה ברכות? על האוכל עושים ברכה אחת, למה צריכים שלושה? אומר המהרש"ו, יש טוב, עורב ומועיל. יש שלושה דברים, יש דבר שהוא טוב, יש דבר שהוא ערב, מתוק, טעים, בלשון של ימינו, ומועיל, יש דברים תועלתיים. ידוע שבגשמיות לא כל דבר ערב מועיל, ולא כל דבר, כן, מחלקות שונות, יש דברים שמועילים, יש דברים שטובים, יש דברים שערבים. בתואר אומר המהרש"ו, יש את כולם. והשלושה ברכות הם נגד אלה. לעסוק בדברי תורה זה נגד האומר הטוב, והערב זה נגד העורב, והברכה השלישית זה נגד המועיל, אז כך שיש את כל שלושת הדברים. אם כך, אפשר להישאר עם הגרסה הישנה. הילקוך נמריני לקילי, להגיד את ברכות התורה מתוך ידיעה, מתוך הרגשה, שאנחנו לא אומרים פה שתי ברכות, כמו שרבי נתן אומר שתי ברוכס. זה כולל המון עניינים. אפשר לבטא לשון קול על שניים, כשהשניים בעצם מכילים רבים בתוכם. זה אמרתי לפי אבות שלהם רמז. עכשיו, כן, בבקשה, שאני מאחר את שאלותיו. כן.
1: אברכים, אברכים שלמדו בעולם הישיבות וגיבלו גשמק בלימוד ביון בהרחובה, פתאום מוצאים את עצמם עם אפשרות ללמוד רק שעות ספורות ביום במקרה טוב. קשה להם למצוא טעם בלימוד הדף היומי למשל, בלימוד מהיר בלי עמקות. ומצד שני, קשה לשמור על מסגרת לימוד עקבית בעיון של שעה ביום או אף פחות, וזה לא הולך. מה שקורה שלפעמים לא לומדים כלום מחוסר עניין וסיפוק. אז מה העצה? איך לשלב בלימוד איכותי בזמן קצר ובצורה עקבית?
2: אני מניח שזה אחרי שקימו את העצה של רבי סקול סלנטר, מישהו אמר לו שיש לו רק רבע שעה זמן ללמוד ביום. מסוק, ביזי. אמר לו בסכול סלנטר, מה ללמוד באותה רבע שעה הוא שאל? אמר לו, תלמד מסר. מסר? הוא חשב יגיד לו אולי הלכה שבס, אולי יגיד לו משהו מעשי. כשתלמד מסר רבע שעה, תראה שיש לך הרבה רבעי שעות, לא רק רבע שעה אחת. אז אני מניח שהשאלה הזאת שואלים, אחרי שקימו את העצה של בסכול סלנטר, ובכל זאת נשאר רק שעתיים, לא? בהנחה, לכבד את הבריות ולא נדקדק אחרי מעשיהם. כן, מה לעשות? אז קודם כל, אם יש חבריסה טובה, זה כמובן תלוי אינדיבידואלי, כל אחד. אם יש למישהו חבריסה, אני חושב שאפילו בזמן קצר אפשר כן להספיק. שוב, שאלה מה זמן קצר, שמדברים באמת על רבע שעה, זה אולי פחות מעשי, אבל בשאלה שאלו על שעתיים, אני חושב, ואיך שלא יהיה, אדם עוד יכול להקדיש שעה וחצי אפילו. אם חבריסה טובה, אפשר, לא סוגיות שעורך שבועיים ללמוד אותם, ולא נוכל ללמוד את הסוגיות כמו שלמדו בפוניביש, למדו עד דפוף, נדמה לי כל החורף היה דפוף, כך אומרים. אני סיפר למישהו, הוא עוד זוכר מרב שמואל רוזובסקי, זכר צדיק לברוכה. הוא היה לומד מהר, יחסית. והפוניביש רוב לא נחה דעתו, הרוב, במהירות שלו. הרוב היה נוסע הרבה לחוץ לארץ, לקומם, לבסס, לבנות את הישיבה. פעם שמעו, הנה הרב חזר מחוץ לארץ, אז רב שמואל הפך 30 דף קדימה ואמר דו הלטמן. רב שמואל לא היה לו בעיה, יכול להגיד שהוא בכל מקום בכל זמן. פוניביז'רוב נכנס, מסתכל, אומר אוי כמה מעט יספיקו, זה כבר אחרי ה-30 דף שהפכו את הגמורה. כן, אז לא מדברים על הסוגיות, באמת את ההספקים של הישיבה, הצורה שעינו לאורך ולרוחב, ועשו קווצ'ים ועשו קנייצ'ים, כן צריך או לא צריך, לא נכנס עכשיו בפולמוס הזה, זה בוודאי, אפשר, צריכים להיות יותר יעילים, בוא נקרא לזה, אם מותר לקרוא בדברי תואר כזה ביטוי פרודוקטיביים יותר, שבאמת יספיקו יותר. יש סוגיות קטנות שאפשר להכיל אותן וללמוד אותן, אם יש חבריסה בוודאי, אפילו אם לא, ואם גם זה בלתי אפשרי, אז הייתי מציע ספר פשוט, ספר טוב של אין. אדם יכול ללמוד קטע ברב חיים לדוגמה, כן? או רב חיים החזוני, שאני צריך להזכיר מה בסמדר שלי, גם משהו עם הגיליון שיש אחורה, וזה סוגיה לעצמה, בלי ללמוד כל הראשון, וזה ייתן לו את הטעם, וזה ייתן לו את העמקות, וזה ייתן לו את הרגילות שהיה לו בתור בחור ללמוד בעיון, כך אני חושב. בכל מקרה, אדם צריך להיות חכם ולמצוא, ודאי שצריכים ללמוד לימוד שיש בו טעם. אם מישהו לומד לימוד שאין בו טעם, הטעם בערב ובדברי תורה זה תנאי, זה לא איזה משהו נלווה. חייב להיות עם ערבות, עם טעם, אפילו שכתוב את הרוסי שלומדתי באף, חזרנו משבחים, הכוונה אף דוחק סביבתי, דוחק כלכלי, דוחקים אחרים, אבל הלימוד עצמו חייב להיות מתוך הנאה, זה חלק מהמצווה, כתוב פה בראשונים, גלטל אומר, ידוע, מפורסם, אז כן, אני חושב שאפשר למצוא לזה פתרון. אני
1: רוצה להוסיף רק, כן. אם מדובר על אחד כזה שמכיר את עצמו, והוא יודע שהוא מתחיל ללמוד ולומד סביב משהו מסוים, זה לא יחזיק מעמד. אבל אם יהיה דפאים מזה כן יחזיק מעמד. אז השאלה היא, בנקודה הזאת, אם הוא יכריע בו...
2: לא יודע, תראה, שאתה אומר לא יחזיק מעמד, אם זה הבחור, אני רוצה להברך לדבר ככה, אבל אני אומר לבחור. אומרת, מה נקרא לא להחזיק מעמד זה בעיה? אז אתה צריך קודם כל, יש לך בעיה יותר גדולה מזה שאתה לא מספיקים. קודם כל תהיה עקבי בהחלטות שלך, תחזיק כן מעמד, כי זה תנאי לתוירה. זאת אומרת, אני מצפה שמישהו יצא מהישיבה מעבר להתחנכות, אם זה בלומדס, אם זה במשהו, ילמד קודם כל שקבלה היא קבלה, ולהחזיק מעמד זה להחזיק מעמד. זה הרי אמור לצאת, הוא לא יצא מתוך דבר. אז שוב, אנחנו צריכים פה כאילו לקבל את ההנחה הזאת שזה בלתי אפשרי. הוא חייב ללמוד תם בלימוד, לא יודע. לא יודע מה לענות, זאת אומרת, כן.
1: כי הדף עצמו מזרז אותו, הוא יודע סביב דף.
2: שוב, היום זה דור של נוחיות, וקל לו ככה יותר. נו, הוא לא רוצה להתאמץ. מחפשים הכל אינסנט והכל... מחפשים מיצות וסגילס. צריכים לעבוד.
1: שאלה שנייה, האם בקביעות עיתים לתורה יש חשיבות לקביעת שעה מסוימת וקבועה כל יום, כמו ערב בין 7 ל-8, או שהעיקרון הוא משך הזמן, זה לא משנה באיזה יום זה קורה? כי השאלה הזאת היא תת שאלה, שיש בעצם, יש אומרים שאם יש מעלה מיוחדת ללמוד בבוקר, אומרים את זה בשם האדמו"ר הפיני מנחם, שאומר שעדיף יגנוף את השעה שיהיה דווקא בבוקר, לא משך היום.
2: הוא אמר הבוקר בגלל כמו שאומרים שהטעם של התואר ילווה במשך היום, אבל יש מעלה אחרת גם בבוקר, בדרך כלל הראש יותר פנוי, נדירים האנשים שהם ציפורי לילה, כן, אחרי יום של עמל הראש יהיה באותה צלילות, אבל זו שאלה של אפשרי או לא אפשרי, סדר החיים של כל אחד. אם אדם יכול בבוקר זה ודאי טוב, לקבוע שעה אני חושב שבוודאי יהיה מאוד מאוד תועלתי, שיש שעה קבועה ואז הוא מחויב לה והבית יודע שזה השעה שלו, אולי לקוחות, העסקים, אז יש אחר כך שאלות על זה, על איך מסתדרים עם כל אלה שמתדבקים 24/7, אולי לא 7, רק 6, בשבת בכל זאת סוגרים את הפלאפון, על האוזן שלנו, על הקשב שלנו, אז שעה קבועה יהיה די תועלתי.
1: פועל או שכיר שסדר יום שלו יחסית מסודר וקבוע, הוא יכול בקלות יחסית לקבוע זמן קבוע לקביעת עיתים לתורה. אבל סוחרים, אנשי עסקים עצמאים, אין להם שעות קבועות ומוגדרות. קובעים איתם פגישות גם 11 בלילה אם צריך. נכון שמצד אחד הוא לא מחויב לשעות עבודות קשיחות. מצד שני, אין גבול לעבודה. הוא תמיד יכול לעשות עוד ועוד מעצם היותו עצמאי. מה הקדוש ברוך הוא תובע ממנו מצב כזה, באדם שהוא עצמאי ושבאמת זה נמשך ונמשך ונמשך?
2: הכנסת את הקדוש ברוך הוא בסיפור, כן, אז אתה מקל עליי, נותן לי מינוף לענות תשובה נכונה. אני אשאל שאלה אחרת, בוא נגיד הוא חרג, והוא קיבל כנס בבית משפט לעניינים מקומיים, הוא יגדיל את הכנס או ינסה להקטין אותו? מן הסתם הוא ינסה להקטין אותו, כן, ייקח אולי אפילו עורך דין, יעשה מושכל. אני חושב שכל עצמי, כל אדם באשר הוא, אבל בוודאי עצמאי, צריך ללמוד שער הביטוחים של חויבס הלבובס, לא פחות, היום יש קורסים לייעוץ עסקי ולניהול זמן, כן, כל שים וחניך הדעיס לי, לא פחות חשוב ללמוד חויבס הלבובס, ללמוד לא אמירה באלמה, ללמוד עם הפנמה, עם לדעת, וחויבס הלבובס אומר, יהודי חייב, שוב, אם אנחנו לא, חלילה, אם לא היינו יהודים, אז נקודת המוצא תהיה אחרת והתשובות יהיו אחרות. אבל להיות שאנחנו כן יהודים, אז אנחנו יודעים שמה שחויבס הלבובס אומר, העבודה בפרנוסה היא כנס. בעצם פרנוסה נותן הריבון שלום. ואם האבא הקדמון שלנו, יהודה מראשון, לא היה אוכל מהתפוח של עץ הדס, אז לא היינו צריכים לעבוד. מאז קיבלנו כנס לדורות שצריך לעבוד. קשה לעבוד במציאות, כי עכשיו המציאות הרי אני רואה עוד שעות, אני מקבל עוד כסף. טוב, זה בעיה של הימינה. עכשיו אתה תשאל אותי מישהו שאין לו זמן ללמוד חויבס הלבובס, הוא כל כך עסוק שאין לו אפילו את הזמן ללמוד חויבס הלבובס, מה הוא יעשה עם עבודה? אין לי תשובה אליו, התשובה היא תשובה יהודית. אם הוא יחיה עם ההרגשה שההשתדלות היא הכנס בעצם, לא הפרנסה שלו, עכשיו, יישב בבית בחיבוק ידיים, לא, אנחנו לא בדרגה הזאת של לשבת, ברכתיך ובכל אשר תעשה, כתוב, ודאי חייבים לעשות. אני לא חושב שההשתדלות הזאת חייבת להיות, חייב להיות וורקוליק, כמו שאומרים, מכור לעבודה 24/6, לא חייב להיות ככה. אז מילא זה לא שאלה, הוא עצמאי ויש אנשים, תהיה שעה שאי אפשר להשיג אותו באותה שעה, אני לא חושב שיקרה, אם באמת מישהו רוצה אותו, רוצה את הערך מוסף שיש בעבודה שלו, בעבודה שלו בתור עצמאי, יש לו שירות טוב או משהו נותן ללקוחות, אז גם אם יהיה מינוס, יהיה 23 ולא 24 שעות ביממה, גם כן יספיק. זה פשוט, זה אני אומר, זה שוב, זה רדיפה אחרי הון, רדיפה אחרי כסף, והוא לא יספיק.

0: האם נכון, אם לא כן, שרי, איך דף גמרא בודד משפיע על כך לקבל דאסתרי, האם זה עניין סגולי, האם זה מתאים לכל אחד?
1: טוב, ידוע שפעם הגבולות היו יותר ברורים, חסידים היה מופסים והיה סגילס, וליטאים היו כמו שליטא מדינת מכורה, מכורת הזה ליטא, כן, קרי רוח, ולא לא האמינו במה שלא ראו, כן, שי. אז הדור הזה הרי השתנה כבר, כן, רב חיים, אחראי חלק גדול על הדברים האלה, העירוב של תואר עם הסגילס, אז רוצים סגילה, הצעה עסקית, בואו נלמד דף כימורה. בשאלה, אני לא חושב שבלימוד של דף כימורה מגיעים, ודאי לא לדעת, תואר המזוקקת של אלה שעמלו כל ימיהם, אני מסתכל, אני רואה תלמיד של רב דוב, תלמיד לא פורמלי, מה שנקרא, לא למדתי בסלובודקה, אבל בשיטה, בקו, אולי אפילו תלמיד של תלמיד, של רב דוב, זה יהודי שהדאסטורה שלו מזוקקת. בזה הוא עסק, דאסטורה מזוקקת. קשה לי להאמין שאם מישהו ילמד דף כימורא, עכשיו, אתה אומר שאומרים בשם שמועות לא מבוססות, יש הרבה, לא יצאו, נניח, בהנחה שמישהו מגדולים אמר כזה דבר, שילמד דף כימורא, אולי. אבל הוא צריך להיות מחובר לדף כימורא כשהוא לומד. אם הוא לומד דף כימורא והראש שלו כל הזמן יחשוב מה קורה בעסק או איזה
2: יצא,
1: אני יכול כל
2: זה. אז הוא לא למד דף כימורא בעצם. נאמר שבדקות הקרובות נשמע את המסע המרכזי ממרן ראש הישיבה הגאון רבי מוישי הלליר, שלבטח ידבר גם בענייני השעה. אבל יותר חשוב כרגע זה שיש לי פה אורח חשוב שיגיש לצידי את המהדורה המרכזית. תציג את עצמך.
3: שלום לך אבי רבינה, אבי בלום, אולי יהיה לנו איזשהו מודל בזעיר אנפין של נאום השפנים.
2: לך תדע, אנחנו בימים...
3: ראש הישיבה ממש.
2: אנחנו בימים היסטוריים.
3: יום לפני פיזור הכנסת.
2: כן, גם יום לפני פיזור הכנסת, ולהבדיל ערב חג מתן תורה, וזה מושג כנס פה עכשיו. אז כמו שהבנתם, לצידי עורך הדין אבי בלום, שיגיש הערב כאן, נגיש יחד את המהדורה המרכזית. אז אנחנו נצא להפסקת פרסומות, אל תלכו לאף מקום, חכה לנו עוד ערב גדוש לפנינו.
4: עכשיו איתכם, מעמד ירחי קלה ההיסטורי, בראשות מורון ראש הישיבה הגאון רב משה הלל הירש וגדולי ראשי הישיבות שליטה. חי זה כל התורה, כל
5: חי. משפחה גדולה זה שפע, סקודה קודיאק זה רחבס, SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי, 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה, ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457, בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
6: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
7: החשמל והמיזוג
8: 03-504-5000.
9: תחשוב בגדול,
10: זה בר כל טוב.
11: מבצעי חג טובים במיוחד ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. גבינה צהובה מגורדת 500 גרם טרה רק ב-26.90 שקלים. פודינג אוסם 3 רק ב-10 שקלים. פטיבר מעולה קילו 750 רק ב-19.90 שקלים. טבלאות שוקולד פרה 3 רק ב-20 שקלים. פילה סלמון נורווגי רק ב-59.90 שקלים לקילוגרם. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575. לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות בתוך חצי שעה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
2: הלו, צ'רי?
3: אני שומעת.
2: מה זה החלפת תצוגות?
3: במילה אחת? היא זו.

0: הזדמנות.
1: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות אבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
0: נו, מה אומרת?
2: במילה אחת, לרוץ.
1: צ'רי מבית פריזבי.
3: אפילו האיש הכי עסוק בישראל הצליח לסיים השנה את השס. ומה איתך? ביום רביעי, בשעה 19:00, בפעם הראשונה בהיסטוריה, יושב ראש תנועת שס וחבר הקבינט מגיע לאולפן קול חי כדי לספר לאבי ממרן איך זה אפשרי. איך גם אדם עובד יכול להגיע להישגים והספק אדיר בתורה. כי הם חיינו ואורך ימינו. הרב אריה דרי, כמו שלא שמעתם בחיים. עכשיו איתכם, מעמד ירחי קלה ההיסטורי, בראשות מורון ראש הישיבה הגוין רב משה הלל הירש וגדולי ראשי הישיבות שליטה.
4: חי זה כל התורה, כל חי.
5: מצד שני, אברך שיצא לעבוד, רוצה מוטיבציה ללמוד התורה ממקום של ויג וליבוי, ולא בדיעבד. אז מה ההסתכלות הנכונה שהוא מסתכל על עצמו?
6: התשובה פה בהכרח תהיה חסידית. שוב, אני גם גדלתי במסמדרש הזה, אני לא יודע, אולי יש תשובות, אני לא מס, אני מכיר קצת, אני לא יכול להגיד שאני לא מכיר את העולם הליטאי. אני אוהב להגיד את הסיפור הידוע, נגיד אותו עוד הפעם. אני נולדתי חודש אחרי שאבא שלי נהיה ראש שיבה, אז יעצו לו בברית להזמין את רב חצקל סרן, היה בירושלים סגן ראשי השיבה, אז חבר אותו בברוכס, ליצור קשרים, ראש שיבה חדש, כן? שיכירו את הדבר. פחצקל בא, אני הייתי כמובן ילד בן 8 ימים, לא זוכר את זה, אבל סיפרו לי השומעים. ואמר עם כל האקצנט הליטאי, יקור שמוי בישראל שאול. קרה, ואז נאמר. מאז נזרק בי ניצות של ליטאיות, אין מה לעשות, כן, אין מה לעשות, כן, כן. זה אני אומר תמיד, נכה. אבל בכל זאת אני חושב, אני חושב שהתשובה אולי מצויה גם בספרים אחרים. אני גדלתי איתה עם הסמס, עם דברים שאומרים. הסמס אומר ליוסף היה חיין, כתוב, ואיתן השם חינו, היה לו חיין. אכן היה, הוא קיבל את ההתנהגות של הריבון של עולם בצוהר, בצוהר, משנה למלך, משנה למלך, איפה שיעמידו אותי. אז אדם קודם כל כפרטי הוא צריך להבין, הוא נשלח לעולם עם חשבון, עם שליחות מיוחדת, פרטנית, מהריבונו של עולם, ואם הוא מגיע למקום מסוים, ובהנחה שהוא הגיע בגלל הנסיבות, הוא לא מסוגל להישאר בלימוד, אולי הכישרונות שלו חלשים, אולי האפשרויות הכלכליות, 1001 סיבות מה שיכולות להיות, זו השליחות שלו. מה יש פה לקנה? החייל שהציב אותו בחזית עם בוץ, עם קור, עם חושך שם, יקנה בזה שעובד בעורף? אולי כן, אולי באמת בחיילים של צבאות ככה זה יהיה. אבל בהרגשה האמיתית, אותי הציבו פה. זה המקום שלי, פה אני צריך לעבוד. לשאוף, אפשר לשאוף לתוירה. היו יהודים שבשעה שהם למדו, הם גם שאפו, חשבו על תוירה. יש סיפור, לא הצלחתי לזכר על מי מדובר. יש תלמיד, היה רב מאמסטוב. מפורסם בפועל, הייתה לו ישיבה, התלמיד, שכחתי את השם, עלה פה לארץ, והוא עבד פועל בניין, אז באותם שנים, מהמנדט, זה, כך יכלו לחיות, זה היה לחם לפה. ואצל הפועל שיעידן בעיקרון, היה יופת אנטוירם דרך ארץ, היה מדיניות, אז גם לא היה כמובן חששות של צבא ושל חילון, זה לא היה רלוונטי. אצל שוג עבודה, ובאמצע הוא נזכר באיזה רשי, ציינו אפילו, מספר הסיפור, ציין אפילו איזה רשי, עוד מעט בדף היום מחופכי סומת בייס, רשי תמוע שצריכים להבין אותו, רשי שצריכים ללמוד אותו בעיון. באמצע עבודה הזו הוא עזב את ה, אני יודע, שם התתית או את הלבינה, מה שהוא עשה, כבר הלך לו בסמדרש לראות מה כתוב ברשי. כן, אז זאת אומרת, עדיף להיות אפילו בחוץ ולשאוף להיות בפנים, ולא לשבת, באים אליי לפעמים ושואלים אותי. אברכים צעירים. הייתי רוצה לצאת, אבל ניקרא בלבט. מפריע לו שהוא ייקרא בלבט. טוב, לא יודע מה לענות לו. אם זה הכוח שמחזיק אותו בסמדרש, להיקרא בלבט, אז באמת קשר רופף, זה דבר כבול מאוד. אדם יכול בכל מקום, יכול לאהוב תוירה. בוא נזכיר את הירושלמי הנפלא, אבא פעם הסביר אותו, הירושלמי כותב, שם כתוב שיש כאלה אנשים שאדם נולד עם פנים של בהמה, ויש הפוך, נולד עם גוף של בהמה ופנים של בן אדם. אז הירושלמי אומר, הכל תלוי בפנים, הפוסקים מביאים את זה ביורדה.
7: המעמד הגדול ירחק עלה כאן במלון ירמיהו בירושלים. נזכיר שוב, הערב מהדורה מיוחדת, מהדורה מרכזית מיוחדת כאן בהגשת תורך הדין אבי בלום, אני כאן לצידו. כעת אנחנו מעבירים בשידור חי מעמד גדול לכבודה של תורה בהשתתפות מאות בעלי עסקים שמקדישים שעות רבות לתורה ביום יום, והיום מקדישים את כל היום הזה לתורה, הלכה והגדה. כעת אנחנו שומעים את דבריו של ראש הישיבה הגאון הגדול רבי שאול אלתר. בשעה הקרובה מעמד היסטורי, נאום היסטורי למעלה ראש הישיבה הגאון רבי משה אליליש. אנחנו נצא להפסקת פרסומות חדשות ומיד נשוב למעמד הזה. רק נאמר שמרן ראש הישיבה הגאון רבי משה אליליש כבר עושה דרכו מבני ברקן לירושלים למלון ירמיהו 33, ומסעו יתחיל ככל הנראה בשעה 6:40. אנחנו כאמור יוצאים להפסקת פרסומות חדשות ונשוב כאן למעמד זה בראשות גדולי ישראל, ראש הישיבה רבי שאול אלתר, שימשיך את דבריו גם בדקות הקרובות, ולאחר מכן מרן ראש הישיבה הגאון רבי משה אליליש.
6: השבא אדם ואומר, אומרים לו, קודם כל תעורר את עצמך ושאיפה לתוארה, אהבה לתוארה, ואז
3: מיד נשוב למעמד ירחי קלה ההיסטורי בראשות מורון ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש וגדולי ראשי הישיבות שליטה.
4: חי זה כל התורה.
3: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה, כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד, כוכבית 6842.
8: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש! הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
9: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
10: כשחג בכיס, חג בלב. סקר כל חי וערוץ 14 קובע, הסל המשתלם ביותר לחג השבועות נמצא ברשת נטו חיסכון. רשת מזון זולה ומשתלמת בישראל.
11: ישראל עושה חשבון, כי
12: יושר
11: אמיתי זה נטו חיסכון.
12: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
13: הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ' שאליה הצטרפו גדולי הרבנים שליטה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת עשרת הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדנו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח מצעירי אגודת חב"ד.
14: לפני הלידה חששתי מהכל. איך זה יהיה? מי יהיה איתי? אני מרגיש בטוחה. איפה בכלל הלדת? ואז הגעתי למרכז הרפואי הדסה. פתאום יכולתי להיות רגועה. ידעתי שיש צוות מקצועי ומנוסה שמלווה אותי ללידה בטוחה. שיש ביות מלא או חלקי בדיוק כמו שמתאים לי. אוכל בחשרות מהדרין, קורס הכנה ללידה בהדסה בהחזר כספי מלא, יחס אישי ופינוק אחרי הלידה. וברגע הכי חשוב, לא הייתי צריכה לדאוג לכלום. הדסה, יש על מי לסמוך. להרשמה ללידה בהדסה עין כרם או הר הצופים, התקשרי 026-77-88-44.
3: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 6.
15: שלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר בשעה האחרונה כי הוא היה שעה מלהורות על תקיפה באיראן. לדבריו, הספינות היו מלאות, הכל היה מוכן לתקיפה. הנשיא שב והדגיש כי אפשר וארצות הברית תשוב ותתקוף באיראן. ייתכן שנאלץ לכבוד באיראנים, לא יודע, תדעו בקרוב. אני נותן עד יום שישי, שבת או ראשון במקסימום להגיע לעסקה, כך דברי הנשיא. ובתוך כך איראן שווה ומאיימת על ארצות הברית. סגן שר החוץ שלה אומר כי ארצות הברית אומרת שהיא יצרה זמנית את ההתקפה כדי לתת זמן למסע ומתן, אך יחד עם זאת היא מדברת על מוכנות להתקפה בכל רגע. איראן אומר מוכנה בנחישות להתעמת עם כל תוקפנות צבאית. קנייה לא קיימת עבור האיראנים, הם או מנצחים או מיתים, כך דברי סגן שר החוץ האיראני. קנייתו החמורה של שר ביטחון ישראל כץ לשמאל וליועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה. כתב אישום יוגש נגד חברת הכנסת טלי גוטליב בגין טענה כי חשפה את זהותו של עובד בשירות הביטחון הכללי. גוטליב כתבה מחיות כפיים סוערות למיארה, יודיע זה עתה על הגשת כתב אישום נגדי בהמשך לחתימתו של ישראל כץ, כפי שהעברתי בדעתי לשכנע את חברי הכנסת כי חשיפת בן זוגה של ברסלר עשתה במסגרת ולמען מילוי תפקידי. עליי כידוע לא מטילים אימה, אני סומכת על מיארה שיקרה זאת בקרוב אצל אחד משופרותיה. סומלילנד הודיע כי תקים את שגרירותה בירושלים. שר חוץ גדעון סער אומר, אני מברך את ידידי נשיא סומלילנד, פתיחת השגרירות בירושלים תהיה צעד משמעותי נוסף בהידוק היחסים בין המדינות והעמים, בכך תהפוך שגרירות סומלילנד לשגרירות השמינית בירושלים. בית המשפט המחוזי בחיפה קיבל את בקשת המדינה והורה לחלט 11 כלי שיט שנתפסו במסגרת משט הטרור סומוד לרצועת עזה. כלי השיט ניסו להפר את הסגר הימי במהלך משט שנעצר בידי חיל הים באוקטובר 2025, ובעליהם לא השיבו להליכי ההחרמה במשך יותר מחצי שנה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS תחזית מזג האוויר מיד.
11: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
15: מחר ירידה בטמפרטורות, בצפון צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל, בחמישי התקררות נוספת וביום שישי התחממו.
11: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
15: ועד כאן חדשות כל חי.
16: והיו נכונים ליום השלישי, מתכוננים לחג מתן תורה בכל חי.

0: עכשיו בשידור מעמד ירחי קלה ההיסטורי בראשות מורון ראש הישיבה הגוין רב משה הלל הירש וגדולי ראשי הישיבות שליטה
1: חי זה כל התורה כל חי
2: שיכנס שלום רב לכם, השעה 6:03, אנחנו כאן במשדר מיוחד ברדיו קול חי, מעמד ירחי קלה היסטורי כאן במלון ירמיהו 33, כאן באולפן אבי רבינה לצידי, עורך דין אבי בלום, שלום לך, ערב טוב.
3: שלום וברכה, ודיברנו על זה שזה מזכיר לנו מעמדים שהיו בישיבת פוניבה של ירחי קלה, כשהרב שח היה עומד ונושא דברים, אנחנו נמצאים בתקופה שאי אפשר להתעלם.
2: מעניין למה אתה מזכיר את הרב שח?
3: גם היה, אני מזכיר אותו, אפשר לדבר גם על חתנו. שאחד מחברי הכנסת של דגל התורה ביקש להיכנס למעונו ובוא נאמר שהרב לא היה זמין לקבל אותו
2: טוב תשמע אתה מה שנקרא ברמיזה אבל אנחנו בימים היסטוריים ויש יאמרו היסטריים לכמה מחברי הכנסת של דגל התורה שבעצם תוהים מה יהיה בקדנציה הבאה האם הם יראו את הכנסת דרך ערוץ 99 או שמה הם יזכו לקדנציה נוספת ימי חסד
3: אולי הם יגיעו לחדר החקלים יש חדר של חברי כנסת לשעבר שספג אגב רסיס במלחמה האחרונה תראה אני אגיד לך אנחנו הרי מורגלים כבר בשמועות כאלה ועצם זה אנחנו לפני שלושה שבועות ביחד אבי העלינו את זה שזה משהו שמסתובב הייתה אפילו שמועה שאולי דוד שפירה ייכנס לכנסת בוא נדבר גם על השמועות כי זה יום של שמועות
2: כן,
3: זה שזה צף לפני זה רק יגרום לתרפוד כל הרעיון הזה ויש לזה גם משמעות נסתרת הרי ראינו את מרן רב דב לנדו אומר אתם עשיתם את כל מה שאפשר עכשיו אם אתה מדיח אותם בסוף בסאבטקסט אתה אומר בעצם שאני הנציגים החרדים, בסוף אתה בא כדגל התורה אומר, תצביעו לי, עשינו כל מה שאפשר. רב דב לנדו שמח את ידיו על הדברים, אז אתה אומר בעצם שהם לא עשו את מה שאפשר.
2: כן, הוא כתב במכתבו, אותו מכתב שבו יש ניסיון לפרק את גוש הימין, שאין לנו אמון יותר בנתניהו. הוא מדגיש שם, ולא סתם, כי יש טענות, הוא אומר, אתם עשיתם שליחותכם נאמנה, כשהוא מכוון כמובן לחברי הכנסת של דגל התורה. אתם עשיתם שליחותכם נאמנה, זה אומר, יש לכם אישור לקדנציה נוספת לכאורה.
3: ושם נראה לי, אפילו עשיתם כל מה שאפשר, משהו בניסוח הזה.
2: שזה לא מסתדר לי כל כך עם השמועות הזדוניות, יש מי שיאמרו בימים האחרונים, כי גפני ומקלב, בוא נדבר על, על, על השמות, על הפיל שבחדר.
3: אני מבין שאם להחליף מה שדובר לפני שבועיים, שלושה, להחליף את כל הרשימה.
2: אז זהו.
3: הייתה שאלה לגבי יעקב אשר,
2: זה מתעדכן בימים האחרונים. בימים האחרונים זה מתעדכן לכיוון הוותיקים יותר גפני ומקלב, כאשר יושב ראש התנועה החדש, יש מי שרוצה שהוא יהיה יעקב אשר, ופינדרוס יהיה בעצם נציגו של ראש הישיבה רבי מוישה הלל הירש במפלגה. ולהביא עוד כמה צעירים להמשך הרשימה תשמע, זה דרמטי מדי בשביל לגלגל את זה ככה, אתה יודע, אבל
3: אני זוכר כשבעצם רביץ הרי נפטר כחבר כנסת אבל הוא בעצם הופרש מהרשימה לפני, וזה היה מערכת בחירות אבל אז זה היה על רקע בריאותי אנחנו יודעים שגפני הוא סך הכל יהודי שמתקרב לגילו של נתניהו אבל עדיין אי אפשר להגיד שנס לאיחור ואת מה שהוא הספיק לשכוח אחרים במפלגה, כולל הצעירים שנמצאים היום, צעירים הכל יחסי לא יספיקו ללמוד, אני חושב שבסיטואציה הנוכחית הדחה של חברי הכנסת תהיה באמירה שאנחנו נכשלנו.
2: כלומר, אני אקח את מה שאתה אומר, אני אפרשן את פרשנותך, ובעצם אתה אומר, בשורה התחתונה זה לא יקרה, אנחנו נשמע עוד כאלה שמועות בימים הקרובים.
3: אני לא יודע, תשמע, אנחנו נמצאים בהנהגה אחרת, שאנחנו לא עברנו בסוף בחירות תחת ההנהגה הזאת. אז אתה לא יכול לדעת, כי עברו 4 שנים, בינתיים יש כאן הנהגה שלא העבירה מערכת בחירות.
2: אתה יודע, ההנהגה אחרת, אבל באי ביתם הם לא אחרים כל כך.
3: זה גם נכון. כאן אמרת משהו מעניין. ובאמת
2: יש להם כבר קילומטראז' פוליטי.
3: בוא נאמר שדוד שפירה כבר הודיע לחבר כנסת אחד בתקופת הרב שטיינמן שהוא לא ימשיך הלאה, ואז היה מדובר ברב אברהם רביץ גם על רקע בריאותי, אבל הרב רביץ מצידו רצה להמשיך, אז ניסיון כבר יש לו.
2: אבל גם אם מדברים שנייה אחת ברצינות, כן להדיח, לא להדיח, בסוף יש עניין ברוח, נכון, יש ניסיון שאי אפשר לקחת לאותם ותיקים, בטח לא לגפני ומקלב, עשייה, הישגים, באמת, אבל משהו קרה כאן בקדנציה האחרונה. השאלה אם אנחנו מדברים רק על עניין של
3: תמיד אומר, מה קורה עם החבר'ה הצעירים? מתי הם התקדמו?
2: כן, בסוף דור הולך דור בא, מתי?
3: בש"ס אומנם דרי נשאר, אבל
2: כל הרשימה הוחלפה.
3: ובש"ס אתה רואה שדרי אומנם נשאר, אבל הוא גם אומר שהוא לא יחזור להיות שר, למרות שהוא כבר יכול חוקית כבר עכשיו, כי חלפה התקופה, גם אם אתה הולך לחומרה, שלפי עסקת הטיעון שבה הוא לא יכול להיות שר, ולשאר כל הרשימה הוחלפה.
2: אז קודם כל, יאמר לשבוע של דרש הוא מיישם לפחות.
3: באגודת ישראל גם יש חלופת, אתה רואה בגור שהם החליפו נציגים. אבל בדגל התורה עד היום לא החליפו אף אחד, למעט הרב רביץ שבריאותו הייתה רופפת אז.
2: והכניסו עוד נציג, ראוי ככל שיהיה, אבל הוא בסוף רוב הזמן לא כן כחבר כנסת. את אליהו ברוך עם פתח תקווה, באמת נציג ראוי, אבל הוא לא הספיק הרבה, והוא גם לא בעל חשבון מישהו קיים. אז ככה שאני חושב שהשמועות האלה הם קצת לוט בערפל, אני לא חושב שזה יגיע לכדי מעשה.
3: ואני אגיד לך עוד מילה, אנחנו הולכים הרי לתקופה סוערת. נכון שהיה כישלון גדול בעברת חוק הגיוס, היו גם נסיבות מאוד קשות של המלחמה, וכל מי שמדבר על חוכמת הבדיעבד, יכולנו לעשות כך או כך, יכול להיות שאם היינו מעבירים את החוק ביום הראשון של הקדנציה, כבר בגץ היה מאז פוסל את זה. זאת אומרת, אתה לא באמת יכול לדעת בחוכמת הבדיעבד מה נכון היה ומה לא, ובנקודת הזמן הזאת, שוב, בסוף זה שיקולים ואחרות של גדולי ישראל, ובעניין הזה, אנחנו תכף נראה את רמי שאיל לירש, הם מדברים, כולם מבינים שהם אלה שמחרים, אנחנו רואים את רב דוב לנדו בגילו, בכתב ידו, הדברים הכי ברורים שיכולים להיות, אני חושב שבתקופה כזאת מבולבלת, אז עצם זה שיש לנו הנהגה שמדברת והציבור שומע אותה, ולא שומע רק בשמה, זה דבר גדול, וכאן בנקודת הזמן הזאת, אם אתה שואל אותי, אני לא הייתי מזלזל, בניסיון שיש למוישה גפני במערכת הפוליטית, אין שני לו, וכל עוד אפשר להשתמש בניסיון הזה, להיכנס בתקופה הזאת ולשים מישהו אחר בלי הניסיון שלו, זה משהו שעלול לפגוע גם ביהדות החרדית, אי אפשר להתעלם מזה. זה כמו לקחת היום מש"ס את אריה דרעי, תגיד שאתה רוצה לשים מישהו שהוא צעיר יותר, איך אומרים, לא בתקופה הזאת. אבל שוב, בסוף זה אחרות של גדולי ישראל.
2: כלומר, מה שאתה אומר, יכול להיות שדווקא להדיח, דרמטי ככל שיהיה, זה צריך להגיע ממקום חזק, לא ממקום של חולשה. היהדות החרדית, אני לא מדבר על הנהגה הרוחנית, היהדות החרדית באופן כללי, וכמובן הפוליט, נמצאת בעת החלשה ביותר, שכנראה ההיסטוריה הפוליטית ידעה, בטח כשבחורי ישיבות נעצרים, אתה יודע, מדי יום.
3: כן, אני אגיד, אני תמיד אוהב לתת, לא יודע אם זה מתאים כאן במקום, מדימויים מעולם הספורט. אז יש לך קבוצה שנאבקת על הירידה, אתה לא מחליף את השחקן הכי ותיק שיודע להחזיק חזר הלבשה, והיה במצבים כאלה שיודע להילחם נגד הירידה. וגפני היה בכל המצבים, בכל הסיטואציות, אף אחד לא חושד בו שאין לו את השכל הישר ואת התחמנות הנדרשת בשביל להעביר חוק. הוא נכשל, כי הסיטואציות היו קשות, כי אולי עשו טעויות לאורך הדרך. אם אתה עכשיו תשים מישהו אחר במקומו, אני שואל אותך אבי שאלה, אתה מכיר מישהו שיהיה במקומו ויצליח יותר? אני לא מכיר מישהו כזה.
2: כן, וצריך לומר שאני לוקח את כל מה שאמרנו על כישלון או לא כישלון, אבל באופן כללי זה רלוונטי לכל הישגים או לכל מטרה שהציבה הקואליציה הזו. היא הייתה ועדיין המכשול המרכזי זה היום המשית והפקידות המשפטית באופן כללי. זה תירוץ גם של נתניהו.
3: גם דובר גם על אורי מקלב, נכון?
2: כן?
3: אני לא מכיר מישהו שחרך את ועדת חוץ וביטחון כמו אורי מקלב, והוא כל הזמן העריך שאין הרבה סיכוי להעביר את החוק. אומר, אבל אני לא פטור מלנסות להעביר, חטף הרבה השפלות, זה לא היה משהו שמשתלם לו. לא חושב, אני רק מדבר על שכר ועונש פוליטי, אני לא חושב שהגמול של אורי מקלב זה הדחה לקראת הקדנציה הבאה, אם אתה שואל אותי.
2: ובוא אתה מדבר רק על הגיוס, ובוא אתה מדבר רק על הגיוס, יש מישהו שבכלל יכול להתחרות ולהגיע לשולג למטוס של אורי מקלב בכל מה שקשור לפניות ציבור? האם זה שהוא הגיע לגיל 70, אנחנו כיהודים חרדים מאמינים יודעים שיהודי ככל שמזגין חוכמתו גוברת?
3: חיים רמון העק קיבל פעם את ניהול הפועל תל אביב, אמר שהוא מעדיף להיות פוליטיקאי, כי כשאתה שחקן כדורגל בגיל 30 צועקים לך זקן לך ביתה, ובפוליטיקה בגיל 60 אתה בצעירי מפלגת העבודה, ואתה רואה את הגילאים שמנהלים היום את העולם.
2: כלומר, זה נכון לא רק לגבי הפוליטיקה החרדית, זה נכון לגבי הפוליטיקה הכללית בישראל ולגבי הפוליטיקה בכלל, כמו שאתה רואה את טראמפ ממרום גילו, איך הוא מנווט את אירועי איראן, את האירועים הביטחוניים, המדיניים. אני חושב שנחזור רגע למציאות איפה שאנחנו נמצאים, כדי לא לבלבל את המאזינים.
3: אני אומר שאם אני יועץ של גפני או של מקלב, אני אומר להם, תרוצו לפרסם את המידע הזה, ובכך תתרפדו אותו. והשאלה באמת, אם יש באמת כוונה כזאת, כי אנחנו שומעים על זה כבר כמה חודשים.
2: תראה, אני יודע שישבו שני הצדדים מבתי גדולי ישראל, הכוונה לנכדים של ראש הישיבה רבי מוישה לירש ורבי דוב לנדו, בדיוק על הנושא הזה.
3: אבל בסוף זה רמי שאיל ורב דוב ישבו והם אלה שיחליטו.
2: נכון, אני מאמר בזהירות שזה לא יקרה.
3: מזיזים את הנציגים החרדים בתקופה כזאת, כי תהיה בכך בעצם האשמה ישירה שלהם.
2: אבל אני חושב שזה הכנת הקרקע כן להדחה בבוא היום. בבוא היום זה לא יהיה עוד קדנציה, יכול להיות שזה אפילו אמצע קדנציה, אולי אפילו אם יבואו לבחירות האלה קצת יותר חזקים, אולי זה יהיה לפני הגשת הרשימות, אני לא יודע, או שזה יהיה באופן חלקי ולא לגמרי, אבל הם מראים להם את הדרך.
3: זה יכול להיות באמת מודל שיגידו להם תרוצו, והם באמצע קדנציה תפרשו, אם יהיה משהו כזה שלא יהיה התפרש כהבעת אי אמון, אתה יודע, בצורה כל כך פורמלית, רשמית, ושאי אפשר להסתתר מאחורי שום תירוץ של גיל. כן. כי הגיל הוא לא פקטור, האנשים מתפקדים, אנחנו רואים את זה.
2: כן, אוקיי.
3: תשאל את סמוטריץ' שיגיד לך שגפני תפקד נהדר כיושב ראש ועדת כספים לעומתי.
2: כן, אוקיי, יושב ראש ועדת הכספים לעומתי, הוא היה רוצה אחד כזה כנראה במפלגתו שהוא בעצמו נמצא בסכנה ולא
3: יש לו את אופיר סופר, הוא לא פחות לעומתי מולו. אגב, כשאתה מסתכל על הסיפור של אופיר סופר וההתנגדות שלו לחוק הגיוס, אני לפחות לפי מה שאני שומע, הייתה לי היום שיחה בכנסת עם גורם בכיר בציונות הדתית, שחלק גדול מזה זה האדם הרע בין אופיר סופר לבין סמוטריץ', שאופיר סופר ראה את מרבית המשאבים וההתעצות והקשר הטוב סמוטריץ' מקדיש לשרה סטרוק,
2: נכון.
3: שאיתה הוא גם רץ על מהלכים בהתיישבות ועל הקצת צפים, ואופיר סופר נדחק קצת החוצה. אז לפעמים אתה מקבל את הריקושטים בגלל מאבקים פנימיים, זו לא תהיה הפעם הראשונה.
2: רק שמה שעצוב שהוא לא תוגמל על כך, כי מדובר בקדנציה עם ההישגים הגדולים ביותר ביהודה ושומרון, בטח בבנייה וגם בתקציבים, כולם מודים בכך, גם ראשי ההתיישבות וגם משמאל, וסמוטריץ' באף סקר כמעט, אתה יודע מה, לא נדע יק, אבל ברוב הסקרים הוא מתנדנד ועומד על גבול אחוז החסימה מלמטה. אם לא יהיה איזה חיבור בינו לבין בן גביר, סמוטריץ' יכול להגיד שלום לכנסת.
3: וביבי רוצה את זה, בן גביר לא מוכן לשמוע.
2: בן גביר לא מוכן לשמוע, ובצדק.
3: כן, בהובלתו, בעתידה, בריצ'רץ' כזה של 2-1, אבל תראה, סמוטריץ' הוא השר הכי מצליח בממשלה, הוא הצליח להכיל ריבונות בפועל ביהודה ושומרון, אבל אם אתה שם לב, הוא אף פעם לא נבחר בכוחות עצמו. זאת אומרת, יש בו משהו עם כל הוורבליות שלו והמרץ שלו, שאתה לא ראית עד היום אף פעם שהוא הוביל מפלגה לבד על הכתפיים שלו כשהוא יושב ראש הרשימה, והוא הביא לניצחון בבחירות. בקדנציה הקודמת זה היה ביחד עם בן גביר, לפני זה הייתה חבירה, אנחנו יודעים שהייתה לו חבירה
2: של... עם בנט.
3: עם בנט הייתה חבירה, לפני זה היה גם עם אורי אריאל, אף פעם לא תחת הכנפיים שלו כיושב ראש המפלגה, ואני גם לא רואה אותו, כמה שאנחנו לפעמים מדברים על ההירות שלו, אבל בסוף לקרוא סקרים הוא יודע, אני לא חושב שהוא ייקח את זה לקצה, שהוא יבחן את עצמו אם הוא עובר או לא עובר את אחוז החסימה, הוא יצרף שם מישהו. ויש מספיק דמויות בציונות הדתית שאפשר לצרף אותם לרשימה כזאת. אני גם מאמין שבנושא הציונות הדתית, הסקרים של מומו פילבר שמעבירים את הציונות הדתית, את הארבעה מנדטים, הם יותר מתקרבים לאמת, כי בסוף יש לציונות הדתית את הבייס שלה.
2: יש לך בייס, אבל...
3: טיפה מעל, טיפה מתחת, וכאן אי אפשר לקחת
2: תשמע, סיכון. בעיקר צריך לזכור שיש ציבור גדול של סרוגים שאין לו בית, אני שומע את זה מלא מהסרוגים, חלקם בני משפחה. מה שקורה עם בנט, רובם לא הולכים לבנט. כלומר, זה רק יהיה חלקים מגבעת שמואל, ובאמת הליברלים ביותר שבהם שישארו עם בנט. ראיתי את הכנס הראשון שלו.
3: הם כבר יניפו את אייזנקוט ו...
2: ויורם כהן.
3: ומתן כהנה ויורם כהן.
2: חד משמעית.
3: יותר קורץ להם.
2: חד משמעית.
3: כמו שאני שומע.
2: וגם שם הם ככה נמצאים בבעיה. בסוף אייזנקוט יש מרכז שמאל. כלומר, בסוף לסרוגים שלא רוצים את... כמובן לא בן גביר, ולא רוצים את סמוטריץ' בגלל הסיפור של הגיוס בקדנציה האחרונה.
3: וגם בליכוד הסרוגים הם לא כתובת עבורם. לא קרי ולא כל השאר.
2: ובדיוק לשם נתניהו חותר.
3: הם לא רואים בהם כתובת. בטח לא יולי אדלשטיין.
2: נתניהו חותר להקמת מפלגת ימין, לא שהוא עצמו, אבל הוא ישמח מאוד שתהיה מפלגת ימין חדשה, סטייל מה שמדובר בו בתקופה האחרונה.
3: או כחלון ב-2015, שהגיש לו על מגש הכסף, וכחלון הזה הביא דמויות שעד היום עושות לנתניהו בעיות. מירב בן ארי הייתה אחת מהם, אנחנו זוכרים את רחל עזריה, יואב גלנט זה גם סיפור, ואלי כהן, היחיד ששרד את כל התחכים הליכודיים, ונבחר אפילו, אני חושב, בליכודי עד המקום שני. מדבר אגב בצורה חמה מאוד על עולם התורה, שזה דבר שאי אפשר לחלזל בו. כשאתה שומע למרות ההכרזה החרדית על כך שאנחנו מנותקים מהגוש, מתנתקים מהגוש, מרבית חברי הכנסת והשרים של הליכוד ממשיכים לזמר את אותם זמירות על עולם התורה. אני לא מקל בכך ראש. ולכן אני חושב שגם חלק מהגדולים הליטאים, כשחברי הכנסת עלו אליהם, אנחנו יודעים שהם לא הסכימו לקבל את פניהם, אמרו, אתם התנתקתם מהגוש, הייתם צריכים להביא את זה קודם, להכרעת מועצת גדולי התורה. בוא נפרסם את זה כאן לראשונה. היו כמה שאמרו, זה החלטה היסטורית שמשנה את מה שקבע הרב שח, הנושא היה צריך לעלות להכרעת מועצת גדולי התורה.
2: ואני לא בטוח שמועצת גדולי התורה הייתה ממהרת לאשר דבר כזה של...
3: אם רב דויב היה אומר, אז היו מתייצבים מאחורה.
2: כנראה, אבל היינו שומעים קולות נוספים. היינו שומעים...
3: תדע, אמר לי הרב גרוסמן מאלת, כששאלתי אותו, והוא אז בשעתו היה מחובר מאוד לרב שח, היה שלוחו מול יצחק שמיר, עוד אחד שהונה אותנו 10 מונים, ואז למרות זאת הרב שח התייצב לצידו. גם אז אגב האדמור מגור, הוא זה שדחף אז לפרישתה של אגודת ישראל, והוא אמר, נכון שהברית עם הציבור הימני והמסורתי הייתה חשובה, אבל בסוף הברית עם לומדי התורה היא חשובה יותר מהכל, ואם אתה לא מצליח להגן על מעמדם של לומדי התורה, אז כל הברית הזאת נמצאת בסימן שאלה.
2: וזה אירוע דרמטי, כי כשאתה שומע את גפני, שעליו דיברנו קודם, יושב ראש דגל התורה, שגדל על ברכי הרב שח, ונוהג להזכיר שוב ושוב במערכת הבחירות, כמה הוא לא מסמפת את ביבי מצד אחד, אבל מצד שני הוא אומר, אני כאן לא בגלל ביבי, אלא בגלל הגוש, בגלל הימין, בגלל המסורתיים, בגלל הסטטוס קוו, שצריך לשמור עליהם, וכשהוא מקבל כזו החלטה בהכנעה, כי לימדו אותו קודם כל, ועשית ככל אשר הרוחה, הוא נכנס לבית הרב לנדו אחרי שיחה עם ביבי, ולביבי הוא כבר אומר, זה עבוד, הוא מבין לאן זה הולך, אבל אני בטוח שפניו נפולות, כי זה אותו גפני שגדל על ברכי הרב שח, ששמע כבר זמירות אחרות מגדולי ישראל, אתם צריכים לשמור על הגוש, אתם צריכים לשמור על הימין.
3: אף פעם לא היה מזוהה יותר מדי עם הימין, ויש לך יודעים שיש לו בטן מלאה על כך שהציבור הלך לכיוון ימין, הוא אמר את זה לא פעם, ואני מזכיר לך שרביץ שאיתו פתחנו, הרב אברהם רביץ, כשבשעתו הצביע נגד הפלת ממשלת שמיר, הוא אמר בצער רב, הוא אישית רצה להצטרף למהלך של החבירה לפרס, שפרס להזכירך היה זה שבעצם הוביל את כל הסיפור של מעמד תורתו אומנותו, היה על ידי סימון פרס כמנכ״ל משרד הביטחון בתקופת החזון איש, אנחנו הולכים יותר מדי אחורה, כן, בכל כן. זאת זה ערב חג השבועות, אז אולי קצת היסטוריה שנוגעת לעולם התורה, לכן תראה, מי שעשה את התורות הגדולה כאן זה נתניהו, הוא היה צריך להגיד לגפני אני איתכם, בוא נגיש את החוק, לא היה לו מה להפסיד. הנחת העבודה שלו הייתה, המידע שהוא קיבל היה מידע מוטעה, כי הוא הבין שהחרדים גם תחטפו רגליים קרות, הוא שמע בשם רמי שאילה לירש, הוא כבר ידע על העמדה של האגודאים, הוא שמע את הקולות מועצת החכמים של שעס, ואז הוא אמר, אם נגיד להם לגלגל להקדנציה הבאה, הם יזרמו איתי, זה יהיה נוח גם להם. הוא הופתע, הוא יגדיר את זה כמו גייזר, איך שהתפרצה עליו, איך שהתפרץ הזעם החרדי. עכשיו, הזעם בסוף של חברי הכנסת, זה הזעם הציבורי, כי הציבור בסוף מתבודד עם מציאות בלתי אפשרית של מעצר לומדי תורה שכולם הופכים ללא לגיטימיים, ללא לגליים, הוא לא היה מודע לזה. ומה שהוא היה צריך מבחינתו פשוט להגיד אני ממשיך, תביאו את החוק לוועדה ואז למסמס את זה עד כמה שאפשר, איכשהו זה היה או נופל בדרך או להצבעה ונופל, כבר לא היה לו מה להפסיד. בדיעבד הוא מבין את הטעות הגדולה שלו ואנחנו רואים אותו מנסה לתקן את זה איכשהו, לא בטוח שזה יצליח, כנראה שזה לא יצליח.
2: כן, אז עוד נחזור לדבר פוליטיקה והרבה, רק נאמר שאנחנו נמצאים כאן במעמד המיוחד ירחי קלה היסטורי, מאות בעלי עסקים שקובעים איתים לתורה התכנסו כאן ליום שכולו תורה, ואנחנו מחכים בציפייה דרוכה למסעו של מרן ראש הישיבה הגאון רבי מוישה הלל הירש. רק נאמר שכעת עלה לדבר ידידנו איש התקשורת ידידיה מאיר. אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה ונחזור לאירוע הזה וגם למהדורה הקדושה לפנינו.
0: מיד נשוב למעמד ירחי קלה ההיסטורי בראשות מורון ראש הישיבה הגאון רב משה הלל הירש וגדולי ראשי הישיבות שליטה. חי זה כל התורה כל
4: חי. לכל התורמים והמסייעים תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע וסווה בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
5: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
4: התרומה לכלל פעילות העמותה.
6: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.

0: שנים. כבר 100 שנים, תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים, העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית, כבר 100 שנים.
0: למאדרין יש תנובה.
2: גם בבית שלכם שומעים...
3: די!
2: די!
4: די!
2: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
5: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר! בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות, חייגו עכשיו 04-655-5815.
6: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
7: יש רגעים בשנה שבהם לא מחפשים חופשה, מחפשים מסורת. בשבועות הקרוב, ציפורי בכפר, שבת פרשת נסו וחג השבועות, עם תחושה שורשית של חג, תפילות מרוממות, הרב שלמה שפקס, מרצה בכיר בערכים, הרב שלום כהן והחזן דניאל גוטמן, סוף שבוע של תוכן, נשמה וחיבור, נוף ירוק פתוח, שקט אמיתי, ואירוח שמדויק עד הפרטים הקטנים, חמישי עד מוצאי שבת, ה' עד ח' בסיוון, מספר המקומות מוגבל, חייגו עכשיו, כוכבית 30-44, ציפורי בכפר, כשמסורת פוגשת חוויה. כוכבית 30-44.
8: ציפורי קלאס.
9: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
10: עכשיו איתכם, מעמד ירחי קלה ההיסטורי, בראשות מורון ראש הישיבה הגוין רב משה הלל הירש וגדולי ראשי הישיבות שליטה.
11: חי זה כל התורה.
12: כל חי שבנו, אנחנו כאן במעמד ההיסטורי ערכי קלה, ממתינים לנאומו של מרן ראש הישיבה הרב הירש, אבל עד אז אנחנו כאן בהגשה משותפת איתכם אבי רבינה לצידי עורך דין אבי בלום, שלום לך שוב.
13: שלום, ערב טוב מירושלים.
12: כן, אז אתה יודע, יש לא מעט במה לעסוק סביב הדריכות לקראת מחר, הצעת חוק לפיזור הכנסת. אגב, יש איזשהו ברדק סביב העניין הזה במפלגות החרדיות, כי אני מבין שתהיה הצעה גם של האופוזיציה, והצעה האחרונה בסדר היום זה הצעה של הקואליציה, ויש פה איזה חשש, לפחות מה שאני שומע בדגל התורה, שאולי הם חוששים מדרי ושאז שאולי יעשו להם פה איזשהו תרגיל.
13: זה גם מעבר לזה, כשזה הצעה של הקואליציה היא בעצם יכולה למשוך אותה. עכשיו נתניהו למעשה שולט בסדר היום של הוועדות, זאת אומרת גם כשזה עולה לקריאה טרומית הוא יכול לשחק עם זה. אני מזכיר לך שהוא כבר עשה את זה בעבר, הסיפור שהיה לו עם שאול מופז ב-2012, הייתה הצעה שעמדה לעלות לקריאה שנייה ושלישית וביבי מסמס את זה בלילה שלפני סגר עם שאול מופז ומשך את זה. אז כאן הוא יכול פתאום להגיע לאיזושהי הבנה עם דרי, הוא יכול להורות ליושב ראש הוועדה למסמס את זה. לכן רוצים לתמוך גם בהצעה של האופוזיציה, שבהצעה של האופוזיציה נתניהו לא יכול לשחק. זאת אומרת, גם אם הוא ימסמס את זה בוועדה, הרי באופוזיציה ירוצו ישר לבגץ, יגידו אתם לא פועלים בתום לב, אתם לא מקדמים הצעה שיש לרוב, וביבי בעניין הזה לא יכול לשחק. אנחנו מבינים שיהיה צו ביניים של בגץ שיורה ליושב ראש הוועדה וליושב ראש הכנסת לקדם את זה. למה שאין כן, כשהקואליציה מגישה את ההצעה, הוא בסוף זה ששולט על הקואליציה, והוא יכול למסמס את זה. לכן, בוא נגיד ביהדות התורה אפשר לומר, באגודת ישראל ששם רואים את הדחת נתניהו כבר כמטרה בפני עצמה, אבל גם בדגל התורה היו רוצים להעביר בקריאה טרומית גם הצעה של האופוזיציה, שאיתה אם הם יחליטו לתמוך בה גם בקריאה שנייה בקריאה ראשונה, שנייה ושלישית, ביבי לא יוכל לשחק איתה.
12: כן, טוב, אז אנחנו עוד נמשיך לדבר על זה. בוא נתחבר לדבריו של ידידיה מאיר כאן במעמד המיוחד הזה ירחי קלה, נשמע את דבריו
14: של חבר'ה ששנה קודם רקדו בנובה
3: ועשו תיקון, אחרי שנה שלמה שעברו תהליך של שמירת שבת ולימוד תורה וחברות אותי עם הארגון הזה ושמרו ביחד. אני זוכר שפתחו, התחילו את ההקפות ולא ידענו איך זה יהיה, מה ירקדו, לא ירקדו, ובראש ההקפות היו המשפחות של החטופים וחיזקו את הקהל, ואת העליות שם מכרו כמעט כמו בישיבות, לא בדפי גמרא, אבל בקבלות רוחניות, בהחלטות טובות. אז ממש ככה הכריזו, מי רוצה לקבל על עצמו שמירת כמה שבתות, ומיד כולם הרימו ידיים ככה, וכמה אנשים, והם זכו באמת בלפתוח את הארון. ובנשים, אני זוכר שאימא של אגם ברגר, כן, דרך אמונה בחרתי, שוב, שהיא עדיין בשבי, והיא אומרת, מי מקבלת על עצמה טהרת משפחה, ונשים מרימות, ואז איך, אני לא אשכח את זה, האבא של חייל שחזר אחרון, הם גרים בצפון, בקריית עטה, חייל שהיה בטנק שם, אני לרגע שכחתי את השם שלו, אבל האבא אומר, מי מקבל על עצמו משהו, לא לדבר לשון הרע. לא יודע, כל החבר'ה החרדים שהיו שם מיד, זה כבר, לא עד כדי כך, זה, אנחנו מסכימים, טהרת המשפחה, שבת. אבל זה אני אומר, כל אחד יתחזק, בטוח, כל אחד באופן אישי, וכל אחד בעם ישראל. ולחיות בתקופה כזאת היסטורית, זה מחייב. כי העולם כולו שמחפש בעקבות הדבר הזה, ואגב, זה לא דבר טבעי, אנחנו רגילים שיש חיזוק עצום בעם ישראל. היה יכול להיות גם להפך, עם הסתר פנים כזה, אז איפה אלוקים היה בשבעה באוקטובר? אבל לא, אתה רואה שאנשים אומרים, כן, הקדוש ברוך הוא נתן לנו, הם נתן לנו כפה והתעוררנו. ככה הם אומרים, זאת אומרת, אנחנו לא, אפילו לא בדיבורים כאלה. ומחפשים דברים מעשיים כדי לשמור תורה ומצוות. זה לא כמו שאומרים, אני ממש יש לי אבחון כשאני מקשיב לאנשים שמתארים את התופעה, סליחה, אני לא בוחן כליות ולב, אבל אתה לפעמים ממש שומע את רמת העירת שמיים, או אהבת שמיים של אותו אדם שמדבר על התופעה, לפי הדרך שהוא מתאר אותה. כי יש כאלה שאומרים בתקשורת, יש עכשיו סנטימנט, זה מילים פתאום מתחום האקדמיה, יש איזה סנטימנט של התעוררות יהודית, ומה שיפה לראות בתל אביב זה שאנשים רוצים גם קעקוע וגם ציציות בחוץ, גם לעשות קידוש וגם לראות משחק כדורגל. לא יודע אם שוטה שבעולם, אתה פשוט לא מבין. הם רוצים ציצית, יש להם גם קעקוע, מה לעשות? הם רוצים לשמור שבת מלאה, אבל זה קשה. אבל ודאי שהנשמה של היהודי רוצה לשמור שבת. רוצה לשמור מצוות. איך אני יודע את זה? כי כל יהודי, כי אנחנו אומרים, כל בוקר, אלוקיי, נשמה שנתת בי, תאוריי, הנשמה היא תאורה. אז יש קשיים, יש התמודדויות, כל אחד וההתמודדויות שלו, אבל ודאי שאנשים רוצים יותר לשמור מצוות מעשיות. אגב, תראו הוכחה פשוטה לזה, המצווה שהיום הכי פופולרית, היא מצווה שעד היום, עד השנים האחרונות, אני כמעט לא נתקלתי בה. וזה הפרשת חלה. למה מחפשים משהו מעשי? מצווה שנדבקת לידיים, ושוב, וציצית, ותפילין. ואני חושב שפה התפקיד שלנו, אגב, בעיקר, אני כבר לא רוצה להגיד בעלי בתים, אחרי השוט פה, שרק אנשים לא רוצים לחלילה להיקרא בעלי בתים, אבל אני חושב שהתפקיד שלנו, אלה שבאים נמצאים עם האנשים, שמעתי פעם שזה אדמור אחד, שהוא לא האדמור מלובביץ', שאמר לחסיד שלו, הוא אמר, אני לא שולח אותך להיות השליח שלי לענייני יידישקייט בתאילנד. אין לי את הכתפיים הרחבות האלה לשלוח אותך. ולא שולח אותך, אני לא יודע, לכל מיני מדינות ומקומות, ואפילו לא לעמוד בתחנה מרכזית עם דוכן של תפילין. אבל למען השם, אם כבר נקלעת, אתה נמצא במקום, אז בוא תהיה השליח, לא שלי, של הקדוש ברוך הוא, לאותו מקום. כלומר, אנשים שנמצאים פה באולם, פוגשים אני מניח בעבודתם, או שאתם עובדים רק בממש על טהרת הקודש, שמורים בתוך המבול, בתוך ה... אבל אתם כנראה באים במגע גם עם יהודים שלא שומרי תורה ומצוות. והיהודים האלה בתקופה הזאת של ההיסטוריה, מחפשים את האדם הדתי שבעולם הטיפול, הרב ברוורמן, אתה בטח מכיר את זה, זה נקרא להיות הורה שעיל. להיות שם בשביל הילד. מדברים על זה בתחום המוגנות, אני חושב, או בנושאי חינוך שאני לא מבין בהם, ממש לא. אבל להיות הורה שעיל, כלומר שהילד ידע שאתה נמצא שם בשבילו, שאפשר לפנות אליך. והמשימה בדורנו, נראה לי, זה להיות דתי שעיל, להיות חרדי שעיל. כלומר, שוב, אני לא יודע אם צריכים לרדוף אחרי החילוני ולהגיד לו, בוא עכשיו תייסר מלח. לא, אולי הוא לא רוצה. אבל כן להיות שם בשבילו. כי אחרת זה, זה, זה בעיניי באמת אגואיזם, לחשוב, לעבור, שוב, אם נחזור לתקופה הזאת ההיסטורית, משמחת תורה, ועד, אפשר להגיד, עד שבועות הבא עלינו לטובה, אם היינו צריכים לעבור את כל התקופה הזאת, בלי אמונה, בלי תפילה, בלי כל מה שנותן לנו עוגן בלי לימוד קבוע, אז יכול להיות שגם אנחנו היינו מדברים כמו האנשים בקפלן, כי באמת זה לאבד כל עוגן ושפיות ומשמעות, אבל ברוך השם יש לנו, לעם ישראל כולו, את התורה ואת המצוות, ויש ביקוש, אנשים רוצים את הדבר הזה, מסתכלים עלינו ומחכים, מחכים להזמנות לשבת, מחכים, אם לא להזמנה, לפלטה לשבת, שבת שעברה, אגב, אני הרחקתי אחורה עד שמחת תורה, אבל ממש שבת שעברה, סליחה שאני מספר על אירועים שהיו לא במקום הזה, כנראה זה, פה זה יוקרתי מדי, האוכל טעים מדי גם, אבל הייתי במלון פה בשערי ירושלים, קבוצה של חבר'ה, גם זה פרויקט שאני חושב שהוא נמצא תחת קרן וולפסון, שנקרא שבת מכל הסיבות, לא יודע אם שמעתם על זה, זה מיזם כזה, שעכשיו אני רוצה להגיד מעודד את שמירת השבת, אבל לא צריך לעודד, יש ביקוש לשבת כמו שלא היה אי פעם. אבל זה נותן מענה, ויש כל מיני יוזמות של ידידי שבת. מה זה ידידי שבת? יש משפחות, יש אנשים שהתעוררו, הלכו לסמינר, שמעו את הרב ברוורמן, הלכו, אבל מה עושים הלאה? איך שומרים את השבת? מה, הם תקועים עכשיו בבית? אז באזור, כל אחד איפה שהוא גר, לתת מענה, להיות דתי, להיות חרדי שעיל למי שרוצה לשמור שבת, שרוצה לשמור מצוות, להיות בסביבה שלו. ברוך השם יש לזה הענות גוברת, יש ביקוש, ביקוש אדיר. עכשיו, איך אנחנו יודעים שכל מה שאני אומר עכשיו זה לא סתם גוזמה, ופגשתי איזה חוזר בתשובה בשבת הזה, ושמעת פגשתי פה, וזה בעצם אני חי בתוך, זה נקרא בעולם התקשורת, בתוך תיבת תעודה. אולי זה בסביבה שלי, כולם מתחזקים ואני הולך ובאופן טבעי. אז ההוכחה המובהקת ביותר, שכל מה שאני אומר פה עכשיו זה נכון, זה שכל הסיטרא אחרא ונציגיו עלי אדמות, נלחמים במה בימים האלה, יותר מהכל, בלומדי התורה. זה הוכחה ברורה למי שמחפש הוכחות, אני לא מחפש הוכחות, אבל זה שכל התותחים, הכל מופנה, כל ההסתה, כל הפרסום, כל התקשורת, הכל במה הוא פוגע בדיוק? בלומדי תורה. ואיך הוא פוגע בלומדי התורה? זה לא סתם לפגוע בלומדי תורה. הדמות שהוא מצייר להם, ללומדי התורה, ולציבור שמייצג אותם, וזה הציבור החרדי, מאפיינים אותם ככאלה שהם לא אכפת להם ממה שקורה בעם ישראל. הם אגואיסטים, הם פרזיטים, הם מחפשים רק תירוצים. הכל זה תירוצים, לא מעניין אותם ממה שקורה כאן. זאת אומרת, היום, וזה שיטות של השמאל, זה קשור לשיח הפוליטי גם, אבל לא ניכנס לזה עכשיו, הם לא רוצים להתווכח. אין פה דיבייט, פעם היו מתווכחים, זה גם קשור לעולם של פעם. הרעיון הוא שלשלול את הצד השני, אין צד שני, כי לא אכפת לו, כי הוא רק מעניין אותו העולם שלו, כי לא אכפת לו שחיילים נלחמים ושאימהות לא ישנות בלילה, מעניין אותו רק הוא והכסף שלו והתקציבים שלו והמחיר למשתכן שלו. והכל, למה זה קורה? גם ברמה הסגולית אגב, אבל ברמה הסגולית וברמה האסטרטגית. כדי שחליל העם ישראל שצמא בדיוק לציבור הזה, ושמעריך ומעריץ לומדי תורה, וזה רוב עם ישראל ברוך השם, כדי שכשהוא יראה חרדי אז הוא יגיד איכסה חרדי. אבל ברוך השם התקשורת לא מצליחה. יכול להיות שבלי התקשורת היינו רואים התקרבות הרבה יותר גדולה. אבל ברוך השם שלמרות כל ההכפשות, ובאמת כל זה לא רק הכפשות, שוב להפוך את היום החרדי הוא בעצם מחוץ לחוק. זה כמו, אני מרגיש היום לפעמים כמו עובד זר. כל רגע יכולים לעצור אותי, או את הבן שלי, או את השכן שלי, או את האחיין שלי. אנחנו, אתמול הייתי בשמחה משפחתית, ופגשתי אברך יקר מהכולל המצוין של הרב נבנצל בעיר העתיקה. הוא אמר לי, אני מפחד להיכנס לעיר העתיקה ברכב. למה? קודם כל, גם אני מפחד להיכנס לעיר העתיקה ברכב, כי יש את המחסום הזה, שפעם היה שוטר, והיית מתחיל להתווכח עם השוטר, ולריב איתו, ולהסביר לו, וזה, הפילר כבר צריך לסיים, אוקיי, אז נסיים במחסום. והיום זה על אנושי, כותב לך או סע בשלום, או והם מתחילים לצפצף לך אחורה, זה מפחיד. אבל הוא מפחד להיכנס, כי אחרי זה, גם כשאתה נכנס לרובע, אז יש שם שוטרים שזה נועד לבדוק, מטרוריסטים, אני לא יודע, בכניסה לעיר העתיקה, לשוק. אבל הוא מפחד שהשוטר יראה בתעודת הזהות שלו שהוא, מה נקרא היום, מברך בכולל המצוין של הרב נבנצל, הוא עריק, הוא מחוץ לחוק, הוא עובד זר. צריך, עובד זר בלי זקן. כן, זה הדרגה שלו, שהזקן שלו נפטר. אז זה המצב שלנו היום, וזה איום שיהיה ברור. העניין הוא לא הציבור החרדי, גם כמובן. זה איום אסטרטגי על מדינת ישראל. זה איום בתקופה כל כך מסוכנת של שבע חזיתות. זה איום אסטרטגי על מדינת ישראל. ורוב אזרחי ישראל, רוב היהודים במדינת ישראל מבינים את זה. אבל עשית רעך במלחמה האחרונה שלה.
12: אנחנו כאן בשידור המיוחד מערכי קלה היסטורי. ערב חג מתן תורה, מלון ירמיהו 33 ירושלים. מיד נשמע פה את מסעו של ראש הישיבה הגאון רבי יהושע אייכנשטיין, שיקדים את מרן ראש הישיבה הגאון רבי מוישה לילירש. לפני כן נצא להפסקת פרסומות קצרה ונשוב.
4: מיד נשוב למעמד ירחי קלה ההיסטורי בראשות מורון ראש הישיבה הגאון רבי מוישה לילירש וגדולי ראשי הישיבות שליטה.
14: חי זה כל התורה.
15: הלו, צ'רי?
16: אני שומעת.
15: מה זה החלפת תצוגות?
16: במילה אחת, הזדמנות.
17: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
16: נו, מה אומרת?
15: במילה אחת, לרוץ.
17: צ'רי, מבית פריסבי.
18: הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ' שאליה הצטרפו גדולי הרבנים שליטה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת עשרת הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדנו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח מצעירי אגודת חב"ד.
19: תלמידת י"ב עדיין מתלבטת? זה הזמן להגיע להחלטה מנצחת.
20: מכללת מבחר מזמינה אותך להירשם לאחד ממסלולי התארים של לוסטיק, עם מעטפת רוחנית מלאה ולימודי הקודש כחלק משגרת הלימוד. מנהל עסקים, ראיית חשבון, הנדסת תוכנה, הנדסת תעשייה וניהול ומדעי המחשב. הצטרפי לנבחרת מצליחה ומוצלחת. 03-5726-111 03-5726-111 מסלולי לוסטיק במבחר. הצטרפי להצלחה של המחר.
21: מלמדים, מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
22: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה, כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד, כוכבית 6842.
23: נטו מהפכה.
24: כשחג בכיס, חג בלב. סקר כל חי בערוץ 14 קובע, הסל המשתלם ביותר לחג השבועות נמצא ברשת נטו חיסכון. רשת מזון זולה ומשתלמת בישראל.
25: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
26: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
27: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא פרנסה ברווח הבית.
26: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סיבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
28: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי אור אונליין לשירותכם, בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה, וביום שישי עד 1 בצהריים.
29: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
0: אפילו האיש הכי עסוק בישראל הצליח לסיים השנה את הש"ס. ומה איתך? ביום רביעי, בשעה 19:00, בפעם הראשונה בהיסטוריה, יושב ראש תנועת ש"ס וחבר הקבינט מגיע לאולפן קול חי כדי לספר לאבי ממרן איך זה אפשרי. איך גם אדם עובד יכול להגיע להישגים והספק אדיר בתורה. כי הם חיינו ואורך ימינו. הרב אריה דרי, כמו שלא שמעתם בחיים. עכשיו איתכם, מעמד ירחי קלה ההיסטורי, בראשות מורון ראש הישיבה הגוין רב משה הלל הירש וגדולי ראשי הישיבות שליטה.
1: חי זה כל התורה, כל חי.
12: כל חי, שבנו למעמד הגדול, מלון ירמיהו 33, ירחי קלה, לפני שנשמע את מסעו של מרן ראש הישיבה הרב הירש שעושה את דרכו לכאן, נאמר שמסעו היה אמור להתחיל מוקדם יותר, רק ראש הישיבה נמצא שעה ארוכה בפקקים. כעת נתחבר לדבריו של ראש הישיבה הגאון רבי יהושע אייכנשטיין.
2: זה דבר הכי חשוב, וזה באתם לפה, זה דבר מאוד חשוב, ואני רוצה להסביר את זה קצת יותר. בארצות הברית יש שתי סוגי מקומות שהוא לימודים חיצוניים. יש ישיב אוניברסיטה וטור קאבג'. ישיב אוניברסיטי זה תורה ומדע, טור קאבג' זה תורה ופרנסה, אבל שניים באותו המעמד. כלומר, תורה זה חצי שלי ומדע זה חצי שני, או תורה זה חצי שלי ועבודה זה חצי שני. זה לא טוב. צריך איקר וטופו. מה אני מחשיב יותר? לא, לא משלבים. אם זה שתי שווים, זה לא טוב. ונסביר קצת את המשל בזה. אדם נוסע לאיזה מקום. הוא נוסע. הוא רוצה לצאת משליים לחיפה. ויש איזה עיכוב בשם, צריך לעקוף. אבל מה הכיוון שלו? איפה הוא הולך? לחיפה. מה אם אדם נוסע לחיפה ולבאר שבע באותו הזמן? לא הולך. אתה מכוון לחיפה, אבל בוא שאיפה הווייז הולך, לחיפה, לירושלים, או לבאר שבע,

אדם מפוצל, לא מפוצל. יש פיצול באישיות שלו, פיצול. אדם יכול להגיד, אני במשמד ובכנסת נהיה ככה, בעבודה, המדעי מצורה אחרת. מצורה אחרת. אז אני מפצל. אני בן אדם אחד בעבודה, בן אדם שני וזה. זה לא טוב. אדם צריך לבן תורה בכל מה שהוא עושה. מה זה בכל תורה יכול דעיון? יש שם אחרי ששולים ולא שולים את זה. רבנים אומרים, שולים אותם שולים אחרי שעביס, שולים שאלות בכל, בתארץ המשפוח, כל הגומי שאלות. אבל כמה השאלות מגיע בכל שמשפוט? כמה? כמעט לא מגיע. אתה לא צודק. זה פיצור. אני חי ארבע חלקליס, או חמישה חלקליס שלוחנוך, או חי בשתי שלוחנוך. שלוחנוך, או חי ביודע. השאר לא השלוחנוך שלי. זה לא טוב. אדם חי על פי התורה. זה בכל דרכי חודיו. אדם חייב להיות, אני חי על פי התורה. יש דבר, אני צורך פרנסה, חלק מהחיים שלי. אבל גם בפרנסה, בכל דרכי חודיו. אני, יש לי שאלה בכל אישי משפט, אני שואל, לא שואל את זה. עבודה זה לא נגע את זה, אני בן אדם אחר בעבודה. לא. בעבודה אני גם כן חי על פי התורה. יש לי שאלה בכל אישי משפט, אני שואל את זה. זה מאוד מאוד חשוב. היסוד שבכל תורה יכול להיות יהיו. במה שאני עובד, אני גם עושה פי התורה. יש שאלה, שואלים, לא פוסקים לבד. כמו בלחשבת, אדם פוסק לבד. הורמה תלויים בסייר ובלחשבת, גם אחרי שמישהו זה ככה. התנקויות גדולות, מה זה גזל, מה זה לא גזל, מה מותר, מה עשו. זה הורמה תלויים בסייר. צריך לדעת, גם אחרי שמישהו פה צריכים לשאול שאלה. עובדים, יש גם הלוחס, איך לעבוד. איך, יש בעל הבית, איך בעל הבית פה. גוזרים את הזמן שלו, לא גוזרים את הזמן שלו. מתירים לעשות כל מיני דברים או לא מתירים כל מיני דברים? איך? מתירים או לא מתירים כל מיני דברים? כמה שיחות טלפון עושים אחרי שבעל בעל הבית או זה, הוא מתיר, לא מתיר. לדעת מה הוא עושים. סתם ביחס לעבודה, לפני שנים, לא רצו להשיג נשים חרדיות. לא רצו. למה? כי כל שנה יוצאים לחופש שלושה חדשים. לא רצו להשיג. בזמן האחרון רוצים להשיג יותר חרדיות ולא חרדיות. למה? כי יש מוסר עבודה. הבנות סתם מבזבזים את הזמן שלהם כמעט לא עובדים. ואמרו שנשים חרדיות יש יותר מוסר עבודה. אז מעדיפים לקחת אותם לעבוד תשעה חדשים בשנה, אבל לעבוד. תשעה חודשים, במקום בנות שכל הזמן מדברים טלפונים וכל מיני דברים. אז זה גם דבר מאוד חשוב לדעת. צריך להיות מוסר עבודה בתורה. עובדים, יש בעל הבית. מה מותר, מה זה גזל, מה זה לא גזל, מה מתירים. כתוב כמה הלוחס, מפעלים, או בקרישמה, מבטל את הזמן. יש הלוחס, איך עובד צורך לעבוד בעבודה שלו. זה לא הפקר. יש בעל הבית, יש גזל בזה. וזה כמה נקודות מאוד חשובות שצריכים לדעת. איך לעשות עיקר וטופו, איך להיות בכל דבר איך הודאי הוא, ואיך לדעת מה רוצים הילדים שלו. זה הקובע עיקר וטופו. שנזכה לדעת, נהיה את כל חודר חיו, וזה דבר מאוד חשוב, שיש קודם לבלבטים, שלומדים כמו שצריך, לא יצא זין דף, רק בדף הימי, יצא זין. צריך ללמוד. כולכם למדו בישיבות. מה הולכים ללמוד? כמו אחד שלמד בשביל מה ידיע ללמוד, או... גורמים את הגמורה, לא. וישנים חצי השיעור בעייפים. לקבוע זמן איכותי ללמוד. ואם יש חבורס, להגיד חבורס, שצריך לעיין בסוגיה, זה דבר מאוד חשוב. ראיתי בכמה בתי כנסת יש שיעורים לחבורס, בלבט אומרים שחבורס, חבורס ממש. וזה דבר מאוד טוב. שלמוד, ללמוד, ללמוד, לא סתם יצא זין. כדי שלימודי עיקר, צריך איזה טעם בלימוד, איזה חשיבות, מה שעושים בזה. יצא זין, לרדם באמצע דף הימי, זה לא לימוד. מזה אי אפשר לתת עיקר וטופו. זה יצא זין. אבל אם לומדים ממש כמו שצריך, וצריך להכין חבורה, צריך לעשות זה, ללמוד כמו שצריך. זה משהו אחר. לקבוע זמן גם ללמודית בעיון, ולכנית זה חבור, זה הכל דבר מאוד חשובים. זה הופך את היום. זה הופך את היום. זה

הייתי פעם, הכרתי איזה רופא בשיקגו, שהוא היה רופא חשוב, והוא היה, כל החיים שלו היה עבודה שלו. הוא חי איזה. אמרתי שבס לא תפלל בציבור, הוא היה צורך ללך לרגל שיצא שבס, הוא הולך לבית חולים. מיד, בלי שום בעיות, יאללה הולך לבית חולים.

0: אז היה נורא. אבל הוא התחיל, היה איזה תוכנית שם, שאחד בטרנטו עשה תוכנית, איך ללמוד, עמוד ליום עם בחינות וכל זה. והוא התחיל את זה. התהפך לגמרי, בן אדם אחר לגמרי. הוא התחיל ללמוד כמו שצריך, התחיל להחשיב את הלימוד שלו. היה לו, היה גם בחינות. והוא צריך לעבור את הבחינות, אנשים מבוקרים, זה היה, החשיב את זה מאוד. והתחיל לפי מגיד שיר בדבר מלא. אז התהפך. אז זה דבר מאוד חשוב. ללמוד כמו שצריך, לקבוע איזה זמן, ללמוד כמו שצריך. זה מאוד מאוד חשוב. ולא יזיק, שחלק מהזמן ללמוד גם הלוכה. זה חשוב מאוד ללמוד גמור בעיון, וגם ללמוד הלוכה. זה מאוד חשוב. מאוד מאוד חשוב. אז אני אגיד, היה פעם בחור בישיבה, שתחילו לדרדר. לדרדר. אבא שלו היה אברך, והדמות של אבא שלו היה... לא היה דמות שרוצה להיות. אז הוא התחיל לדדר. כי היה אותו מושג רק זאת, או אברך כהן, או כלום. לא יודע. אז נודע לי על זה. ואמרתי לו, מלא, אתה לא רוצה אברך כהן, בבקשה. אל תהיה אברך כהן. אבל תהיה בעל בית תורני. תעזור כהן, תהיה בעל בית תורני. אבל בעל בית תורני צריך לעשות כמה דברים. יש הכל צריך לתפור בציבור. אבל בוס חי בפלוג בציבור, אישי בבוח מזרות למטפו בציבור, אבל בבית תורני חייב לדבר בפרסיום. אל תפור בישיבה, לא אכפת לי, אבל תקווה, תלך לבית כנסת לתפורר, חייב לתפורר. אני קיבל את זה. אחרי אמרתי לו, מילא, אישי בבחור אישי במזרות למלוכה, אבל אתה בא לבית תורני, חייב לדק במלוכה, תעשה שיר במלוכה. כל יום תודה, כבר הלוכה. הוא קיים את זה. ואתה הכל בוח עשה, היום בוח השם הוא בסדר. בית תורני, הכל בסדר. יש מושג בעל בית תורני. זה כל זאת המטרה. הבדל בעל בית תורני, בעל בית תורני הוא, אם עושים העיקר עבודה וכותר טופו, או העיקר זה טריחו ועבודה זה טופו. זה בעל בית תורני. הוא חי על פי התורה. וזה מאוד חשוב. הדבר הזה, להיות בעל בית תורני. גם בעל בוס יש מקום יותר לבעל בוס. כמו זה, סבתא לגון וכו וכו'. הרבה עוסקים שמרחובים לא יעלו ביודום. יש מושג בעל בית תורני, על לכות על פי התורה. וזה מאוד מאוד חשוב. וזה שם שאתם תזכו להיות בעל בית תורניים, לתעלות מעלה מעלה בכל המיילס. יש איזה שאלות? אם המי שיעור, ובואו תהיה את מי שיש לו שאלות.
1: אם יש עניין ללמוד גם חומש ביום?
0: בשבס.
2: אם יש יותר גשמק ללימוד עיוני או לבד, או להגיע לשיעור לפעמים?
0: שיעור עיוני, אין סופית.
2: לא שיעור עיוני, לימוד.
0: לימוד עיוני אין סופית. יותר טוב מדי פעמים. מה הסופק בזה?
2: לימוד לבד או להגיע לשיעור?
0: שיעור במה? דף היומי?
2: נגיד דף היומי.
0: יותר טוב ללמוד לבד עיון.
2: מאשר להתחבר לשיעור?
0: כן.
3: כן, אז אתם שומעים כאן את השו"ת עם ראש הישיבה הגאון רבי יהושע אייכנשטיין כאן במעמד הגדול הכי קלה היסטורי במלון ירמיהו 33 בירושלים.
0: זה מה שחשוב.
3: בדקות הקרובות ייכנס לכאן מרן ראש הישיבה הגאון רבי מוישי לילש למסור בפני מאות בעלי הבתים, חרדים עובדים שקובעים איתים לתורה.
0: יש את הסכולה בתיירה.
3: אנחנו כאן נהיה במעדורה משותפת יחד עם עורך הדין אבי בלום כאן במלון ירמיהו 33 בירושלים. לפני כן הפסקת פרסומות קצרה ונשוב.
4: מיד נשוב למעמד ירחי קלה ההיסטורי בראשות מורון ראש הישיבה הגאון רב משה הלל הירש וגדולי ראשי הישיבות שליטה. חי זה כל התורה. בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה, היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
5: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
6: מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
7: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום, עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקר.
6: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
9: שיא החשמל והמיזוג 03-504-5000.
10: ידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום. ארגון ההצלה הלאומי.
11: מבצעי חג טובים במיוחד ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. גבינה צהובה מגורדת 500 גרם טרה רק ב-26 שקלים ו-90. פודינג אוסם 3 רק ב-10 שקלים. פטיבר מעולה קילו 750 רק ב-19 שקלים ו-90. טבלאות שוקולד פרה 3 רק ב-20 שקלים. פילה סלמון נורווגי רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
12: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
13: עכשיו איתכם, מעמד ירחי קלה ההיסטורי, בראשות מורון ראש הישיבה הגוין רב משה הלל הירש וגדולי ראשי הישיבות שליטה.
14: חי זה כל התורה.
15: אנחנו כאן במהדורה מרכזית מיוחדת ממלון ירמיהו 33 בירושלים, כנס ירחי קלה. אנחנו מעבירים כאן במשך כמה שעות את המשדר המיוחד הזה בערב מתן תורה, ומחכים לכניסתו כאן לאולם של מרן הגאון רבי משה הלל הירש, שאולי ידבר גם אבי לפי מה שאנחנו שומעים בענייני השעה לקראת ההצבעה מחר בכנסת על החוק להקדמת הבחירות. שלום לך אבי רבינה כאן לצידי.
3: שלום, ערב טוב.
15: שמוביל את המשדר במשך השעות האחרונות, וזה לא סתם ערב פה. קודם כל יש כאן איזושהי קונטרה לאמירות ששמענו אולי מכיוונים אחרים בניסיון ללכד את החרדים העובדים. כאן יש אמירה, משום מה היא מגיעה רגע לפני בחירות, אבל נתעלם מזה, כי התכנון היה במועד מוקדם בהרבה, לפני שחשבו מישהו חשב שהמועד של הפיזור ייפול השבוע. יש כאן אמירה, אנחנו רואים אתכם כחלק מהקהילה, מביאים לכאן באמת את כל ראשי הישיבות, היה מעניין לראות כאן את הדו-שיח. אבל אבי, בואו נדבר גם עד שמגיע לכאן הגאון רב משה הלל הירש, קצת פוליטיקה. אנחנו ערב ההצבעה בכנסת על החוק להקדמת הבחירות. איפה הדברים עומדים נכון לעכשיו, ומאיפה נובעת הדרישה החרדית להצביע גם בעד הצעת החוק של האופוזיציה, ולא להסתפק רק בהצעת החוק שהגיש יושב ראש הקואליציה?
3: טוב, אז בואו ננסה לעשות סדר. לפני שבוע בסך הכל אנחנו מקבלים את ההוראה הדרמטית של ראש הישיבה הרב דוב לנדו, מרן הגאון רבי דוב לנדו, בעניין הגוש ובעניין האמון לנתניהו, אותו מכתב שבעצם מכריז אנחנו מפרקים את הגוש, אין גוש יותר. ואז אתה מבין שדגל התורה עצמאית בעניין הזה, כלומר דגל התורה מובילה את העניין שאנחנו כל עוד אין חוק גיוס בפועל, לא הבטחות, לא אמירות, כל עוד אין גיוס, חוק גיוס שעבר בשלוש קריאות בכנסת, אין גוש. אתה מבין שזה יצר איזשהו דרמה בתוך הגוש החרדי, בטח כששס מבינה שאם אין גוש הרי היא יכולה לרדת מחר ב4 מנדטים, ואני קופץ ישר.
15: שס אבל היא מתנגדת, או שהיא לא שבעת רצון מההובלה הזאת בצורה כזאת של דגל התורה, או שנוח להם לשבת אל הגדר, רגל פה רגל שס אפשר לומר, לשבת אל הגדר ולתת לדגל להוביל את זה, עד הסוף מול נתניהו.
3: אני חושב שזה גם וגם, צריך לחלק את זה לשניים. קודם כל, ברור שיש דבר אחד משותף לשלושת ראשי המפלגות החרדיות, זה הכעס על נתניהו. הם ציפו מנתניהו, הם קיבלו הבטחות וציפו שזה ייושם. זה היה, כמו שאומר גולטנוף, אחת משתי הבטחות הראשונות של מערכת של הקואליציה הזו, איראן וחוק גיוס. גולטנוף טוען שנתניהו נתן את זה בחפיפה אחת, וזה לא קרה. איראן קרה וקורה, וכנראה יקרה, זה חלק מהעניין, וחוק הגיוס עדיין לא, וזה משותף לשלושת ראשי המפלגות החרדיות.
15: אולי יש עוד מחנה משותף, גם באיראן זה לא תלוי בנתניהו, זה תלוי בטראמפ, וכנראה שגם חוק הגיוס לא תלוי רק בנתניהו.
3: אני חושב שנתניהו היה שמח אם איראן היה תלוי בו.
15: אני חושב שככל שזה היה תלוי בנתניהו, הוא היה שמח להעביר את חוק הגיוס, בגלל שהוא התייצב לצידו, אף אחד לא יפרש את זה שהוא לא מעביר את החוק, בגלל שהוא לא רצה להעביר אותו. והנושא הזה כשהוא בוער והוא משליך על שלמות הגוש, וגם המצביעים מימין רואים שאולי אין לנתניהו רוב ואין לו גוש ואין לו בסיס להקמת ממשלה, זה לא טוב לו, כל הסיטואציה הזאת לא טובה לו. אבל זה נכון שהוא מרח אותם, יכל למרוח הלאה.
3: כלומר, אם אין לך רוב עכשיו,
15: למרוח, הוא עשה טעות בזה שהוא אמר להם אין לי רוב.
3: לא היה לו רוב אז ואין לו רוב עכשיו. שורה תחתונה, אני לא ממש מבין מה השתנה היום אתמול. כלומר, כן ראיתי שהוא קרא לשיחות בעולות חקים סוררים מהליכוד ומהקואליציה בכלל. אתמול הוא יושב עם אלי דלל, חק שלא יעבור פריימריז בכל מקרה, אז ממנו נתניהו חושש, כי הוא אומר, אם אני לא עובר פריימריז, אולי באמת אני אשאיר איזשהו חותם בכך שאני אתנגד לחוק הגיוס ואני אקבל כמה חיבוקים ממקומות מסוימים. גם את משה סלומון מהציונות הדתית הוא קורא לשיחה אתמול. אני מבין שיש חכים שהוא התייחס
15: מהם. תכף נשמע כאן את השר שלמה קרי, נשוחח איתו תכף, כי יש שרים בליכוד שאומרים לנתניהו תעביר את זה. אגב, אם נתניהו באמת, מה שאני שומע היום קולות בליכוד, מביא את זה להצבעה, גם אם זה לא עובר, אבל זה לא עובר בגלל ששתי אצבעות או שלוש אולי חרדיות, כל חברי הכנסת של מדינת ישראל יצביעו נגד, הוא יוכל לומר לחרדים, אני את הרוב שלי הבאתי.
3: מה שאתה אומר שפורוש הוא המתנדנד בעצם, מבחינת אגודת ישראל.
15: תראה, אם תהיה החלטה של מועצת גדולי התורה, אז קשה לראות אותו בסוף. ברגע האמת, אני מזכיר לך שפורוש היה זה שהפיל את הצעת החוק של ליברמן, ואני לא רואה אותו מתייצב משמאל, ברגע האמת, לגולדקנופ ולטסלר, ומצביע בעד חוק שהדמורים באגודת ישראל מתנגדים לו. כי בסוף פורוש מוביל את הקו היותר ניצי במה שנוגע לחוק הגיוס, לאורך כל השנים כך זה היה.
3: כן, אז אם כן, אנחנו ככה במעבר חד, אתה יודע, מהפוליטיקה למה שקורה כאן, אמרנו שאנחנו מחכים... כן.
15: אנחנו מחכים לכניסתו של ראש הישיבה, הגאון רבי מוישה הלל, שהוא בינתיים נמצא איתנו, השר שלמה קרעי, שר התקשורת, שלום לך, ערב טוב.
9: שלום, ערב טוב לכם ולמאזינים.
15: ונמצא לצידי כאן גם אבי רבינה.
3: כן, שלום, ערב טוב, השר קרעי.
15: בוא נתחיל דווקא ממה שכאן כל הזמן עולה כאן בתוך השיחות הפנימיות, ונמצאת כאן הנהגה רוחנית של דגל התורה. מה הסיכוי שלמרות הכל חוק הגיוס יובא להצבעה?
9: תשמע, אנחנו חושבים שזה נכון מאוד לעשות את זה. חוק היסטורי שבאמת מצד אחד מכיר בערכם של לומדי התורה שתורתם אומנותם, ומהצד השני אומר שמי שלא לומד יישא בנטל, חלוצים תעברו לפני אחיכם. אני אומר כל הזמן, צריך להעביר את החוק כמו שאנחנו חושבים שהוא צריך לעבור, לא להתחשב יותר מדי ולא להתייחס לבטו שמטילים יועצים משפטיים למיניהם, כולל היועצת המשפטית של ועדת חוץ וביטחון. אם אנחנו נדע לעמוד איתנים למול לחצים של כאלו שלא נבחרו להתוות כאן מדיניות, והאחריות של הביטחון ושל מה שקורה במדינת ישראל לא מעניינת אותם והיא לא מוטלת על כתפיהם, רק אז נצליח להעביר באמת חוק טוב ונוכל לעמוד מאחוריו גם מול בגץ, גם מול יועצים משפטיים, ובלבד שהנטל שבאמת מוטל היום במלחמה שכבר למעלה משנתיים וחצי על כתפי הצבא, על כתפי המילואים ניקים, שכאלו שאנחנו יודעים, ההנהגה החרדית אומרת רובה, מי שלא לומד, אנחנו מקובל שמשנים את הסטטוס קוו, מי שאין תורתו אומנותו מתגייס.
3: ובכל זאת, השר קרעי, אתם מעדיפים להיות מובילים ולא מובלים, והקואליציה היא זו שמגישה גם הצעת חוק לפיזור הכנסת. כלומר, אתם חלק מהמהלך הזה.
9: תשמע, בסוף אנחנו צריכים להעביר את החוק בהסכמה בין מרכיבי הקואליציה, ואם יחליטו נציגי הציבור החרדי שהם רוצים לחכות להכריע את הנושא הזה אחרי הבחירות, אנחנו לא נוכל להעביר את זה בלעדיהם. לכן מאפשרים את שתי האפשרויות.
15: אבל הרצון הוא בעצם להעביר קריאת רומית מחר של החוק להקדמת הבחירות, ובמקביל לנסות להעביר את חוק הגיוס ואז לגנוז את הצעת החוק להקדמת בחירות ולקיים את הבחירות במועדן. זה הרצון שלכם בליכוד?
9: ככה אני מבין, זה בהחלט הרצון שלנו. הרצון שלנו לתת לממשלה למלא את ימיה. יש הרבה אתגרים בחודשים הקרובים בפנינו, גם בנושא חקיקת השידורים והמשפט, גם בנושאים הביטחוניים, שכדאי שנעשה אותם לפני שהכנסת תתפזר. אבל אם לא תהיה ברירה, אז בהחלט נלך ונכריע בסוגיות האלה אחרי הבחירות. אני מאוד מקווה שנצליח לפני.
3: כן, זה לא סוד, הקשר שלך עם הציבור החרדי ומנהיגי הציבור החרדי, ואני רוצה לשאול אותך, בוא ננסה קצת לזוז זה רק מהעניינים הפוליטיים, תנסה לי שנייה להיכנס לראש של החרדים, מה שהם עברו בשנתיים האחרונות, ההבטחות, האמירות, ובסוף בחור חרדי שיוצא לרחוב היום נמצא בסכנת מעצר, אתה יכול להבין את הרגישות שנמצא מגזר בשלב כזה רגיש, לא רק ברמה
9: בוודאי,
3: הפוליטית?
9: בוודאי, אני לא צריך לנסות להיכנס לראש, אני זועק על זה מעל כל במה, בגץ והיועמשית המודחת וכל אותם אלו והאולפנים בטלוויזיה והיועצים המשפטיים למיניהם וכל...
15: אבל בסוף זה נתניהו זה שאמר לחרדים אין לי רוב, זאת אומרת חוסר האמון הגיע מתוך שורות הליכוד.
9: לא, אני לא מכיר את זה, אני לא חושב שזה נכון. אני חושב שברגע שחוק יגיע למליאה, יש לנו רוב להעביר אותו. מי ש למיטב ידיעתי, ואמרתי את זה לנציגי הציבור החרדי, הם מנסים להעביר חוק שיעבור את הייעוץ המשפטי של ועדת חוץ וביטחון, וכאילו חוק שיעבור בגץ, הניסיונות זה פרדוקס. הרי בגץ רוצה, והייעוץ המשפטי רוצים להפיל את הממשלה. הם נלחמים בתינוקות החרדים, פוגעים באימהות החרדיות, פוגעים באלו שתורתם אומנותם. המטרה שלהם היא לסכסך בינינו, היא לא באמת, אם היה אכפת להם מצורכי הביטחון של הצבא, היו מחבקים בשתי ידיים אלפים מורבבות שהתגייסו עכשיו מכאלו שאין תורתם אומנותם, אבל זה לא מעניין אותם. ולכן אני אמרתי לחברי החרדים...
15: אתה היית שנים רבות במעונו של הגאון רבי מאיר מזוז, כאן נכנס עכשיו הגאון רבי מוישה הלל הירש, אז אפשר להרגיש שאתה בעצם הנועם המקדים של מרן ראש הישיבה, ואני שואל אותך אם היית נכנס עכשיו למעונו, ועם כל האמירה הזאת שאנחנו מפסיקים בעצם, לא מחויבים יותר לגוש, מה היית אומר למרן ראש הישיבה, הגאון רבי מוישה הלל הירש, ואנחנו נעבור אליו ברשותך מיד כשהוא יתחיל לדבר.
9: אני אומר שאני מחויב לגוש, אני מחויב לאחים ולשותפים החרדים שלי, לומדי התורה הם מעטרה לראשנו, אנחנו נלחמים כדי להגן עליהם, ומצד שני אנחנו מבינים שיש נטל ביטחוני, וכאלו שלא לומדים צריכים לשאת בנטל, ואני גם מבין, ואני גם משכנע את נציגי הציבור החרדי כאן בכנסת, לבוא איתנו למהלך גם נגד הייעוץ המשפטי, ולא לחשוש מבגץ, ואם בגץ יבוא ויאמר, החוק לא מוצא חן בעיניי, נגיד לו, אתה תשפוט לפי החוקים שאנחנו נחוקק. בסוף לשם הכל מתכנס. האם אנחנו מסוגלים לעמוד מול אותם בריונים בגלימות שחושבים שהם מעל החוק, ולעשות את מה שאנחנו מוצאים לנכון, או להגיד נחכה עד שימציאו פה איזו נוסחה שתעבור ייעוץ משפטי שרוצה להפיל אותנו ותעבור את בגד שרוצה גם כן להפיל אותנו.
15: אני רוצה לשאול אותך גם, האם אתם בליכוד מרגישים, כי אנחנו דיברנו על זה כאן קודם, שההפניית האשמה לעברו של נתניהו היא עושה איתו קצת עוול, כי גם חברי הכנסת החרדים, בוא נאמר, לא הלכו עד הסוף בנושא הזה של חוק הגיוס, התמאמו, חיכו עם התשובות, אמרו כן, אמרו לא. האם גם להם יש אשמה בכך שהחוק לא עבר עד עכשיו?
9: אז זה מה שבדיוק אמרתי עכשיו, אני אמרתי להם את זה לאורך כל הדרך. מספיק לחשוש מהייעוץ המשפטי וממה יאמר בגץ. בואו איתנו, אם אתם תגידו, אנחנו הולכים לחקיקת חוק, כמו שאנחנו חושבים, בלי סנקציות על לומדי תורה, בלי ההמצאות של היועמשית שם, שגם אם עומדים ביעדים, אז לומדי התורה עדיין נמשכות עליהם, דברים הזויים שלא עושים לאף מגזר ולאף, לא משנה מה יהיה, רק פה הם מתעללים ועושים את זה בכוונה כדי לסכסך בינינו, כי הם מבינים שבלי לסכסך בינינו ובלי להפריד את השלם, והנה לצערי יש אמירות כמו שאמרת שאין כבר גוש, זאת כל המטרה שלהם, של הייעוץ המשפטי ושל בגץ, ואסור לנו ליפול לידיים שלהם. אנחנו צריכים לומר, זה החוק שאנחנו רוצים, אנחנו נגייס את מי שאין תורתו אומנותו, מי שלא לומד, מי שלומד אנחנו מכבדים אותו, מעריכים ומוקירים את תורתו, ונעביר את החוק כמו שאנחנו רוצים.
3: תראה, השר קרי, אתה מוביל את המוטו הזה, אל תיפלו לידיים של בגעת, של היומש איתה מפותרת, ואנחנו רואים מה שקרה אתמול סביב החלטת המפכ"ל דני לוי, אחרי פגישה עם היומש איתה, הוא בעצם בא ואומר, המשטרה כפופה גם לעניין הזה של עריקים, והיא תמסור כל בחור שייצר והוא נחשב כעריק למשטרה הצבאית, כלומר שיתוף פעולה מלא בין דני לוי ליומש איתה מיירה, איך אתה רואה את זה?
9: אני חושב שיש כאן, שהתהפכו היוצרות, וזה לא בפעם הראשונה, ראינו מה קרה גם עם הסיפור של מינוי ראש המוסד, ואנחנו רואים לאורך כל הדרך איך שאין דין ואין דיין, ומבחינתם החוק לא חשוב לכלום, והבחירה של העם בקלפי וההכרעה של נציגיו בכנסת ובממשלה לא חשובה בעיניהם. כל זה, זה חמור מאוד, זו שערוריה, ואסור לנו להסכים לזה.
15: אבל כאן אנחנו מדברים בסוף על אחד מהמינויים היותר מוצלחים של הממשלה, אפרופו המינוי של זיני ואולי עכשיו של ראש המוסד. כאן מדובר במפכ"ל שהיה נראה שהוא הולך באותו קו עם השר לביטחון לאומי, והנה בעניין כל כך מהותי, הוא בסוף מקפיף את עצמו ליועצת המשפטית לממשלה.
9: תראה, עוד פעם אני אומר, אני לא הקטגור או הסנגור של המפכ"ל, אני חושב שיש כאן ממשלה נבחרת ויש כאן מדינה דמוקרטית, ואולי כדי שהמפכ"ל יבוא ויגיד אני מציית לממשלה, הממשלה צריכה לקום ולומר כולה, לא רק אני כבר אמרתי את זה, אני מציית לחוק ולא לפורעי חוק שמוציאים צווים בלתי חוקיים או מבטלים חוקים או חוקי יסוד. הממשלה והכנסת צריכות לומר זו מדינה דמוקרטית, אנחנו מכריעים ככה ואין לכם סמכות לבטל את החוקים שלנו, אנחנו מצייתים לחוק ולא מצייתים לפורעי חוק. אם אנחנו נדע לומר את זה בצורה ברורה, אני בטוח שגם פקידים וגם מינויים וגם תפקידים אחרים יעשו. הרי כל אחד שהוא, גם המפכ"ל או כל אזרח אחר במדינת ישראל, הרי אני עכשיו הפסיקו את השידורים של רדיו קול חי בצפון בצו בלתי חוקי. לא הייתי בכלל שותף לעתירה, לא הסכימו לאפשר לי להיכנס כמשיב לעתירה, והוציאו צו, היועמ"ש התפנתה לבג"ץ והוציאו צו שאין חולק שהוא בלתי חוקי, אבל אני אמרתי שאני, הצו לא חוקי לא חל עליי, אבל הפקידים ואותם אלו, אתם למשל, עצרתם את השידורים, כי אתם פוחדים מביזיון בית משפט, אתם פוחדים שיתפילו עליכם כנסות, יש לכם חשש, יש עדיין ליקוי מאורות בעניין הזה, שמאפשרים לאותו בגץ ולאותה יועצת משפטית מודחת, שגם היא מודחת בהחלטת ממשלה כחוק, מאפשרים להם להמשיך ולעשות, ואנחנו משחקים במגרש שלהם. אני חושב שזה הדבר שאנחנו צריכים לדעת לעמוד עליו. קודם כל לומר את זה בבחירות הקרובות, לפחות בצורה ברורה, זו אספה מכוננת.
15: שר התקשורת שלמה קרעי, אנחנו בשלב הזה נאמר לך תודה רבה, ניפרד ממך, ונעבור לשמוע את דבריו של מרן ראש הישיבה, הגאון רבי מוישה הלל הירש. תודה רבה לך, ערב טוב. אנחנו כמובן עוברים לשמוע את המסע המרכזי של מרן ראש הישיבה, הגאון רבי מוישה הלל הירש.
16: הוקמה עכשיו קרן מיוחדת, שמטרתה לסייע בעידוד וחיזוק כפי עשיתם בתוירה בארץ הקודש, ופועלת לחזק את הקשר והחיבור לתוירה. כל דבר כזה שיש הקצב עבור זה ושיביא עוד לאנשים שיכנס לתוך החבורס אלו, זה ודאי הריבו של כבוד שמיים ו זכות גדול לכלל ישראל, כל אחד ואחד, זכות גדול לכל יוחד ויוחד, וזכות גדול לכלל באופן כללי. רציתי גם כן להזכיר, יש כוח מיוחד להגוין הגודל רבי יוסף חזוני, ראש ישיבת חברון שליטה, שפועל כל הזמן הוא פועל, לחזק מכל מיני בחינות את הדבר הזה. שמעתי גם שהולכות וקומות מגלות שלומדים בחיוס ובריסכה דרייסה, כי בימי באכלוסום. וזה ברוך השם שיש את זה, שיש בלבטים שחוזרים לזמן של בחוסם בליסחה דרייסה. אני לא כל כך מכיר בלבטים פה, אבל אני מכיר בלבטים בארץ באמריקה, שמה מתוך הביזנס כמו כל אחד ואחד, רק בשעת מוצאים ספרים עד כדי כך ששקועים בלימוד וכל לוקח סוגיות ולומד את זה וכשאני בא פה וקובה איתי קושות ופעמים ותלפן לברר להכריע משהו לא בבעיה שלו רק הפשד, מה פשד במה שלומד שם ויש כמה וכמה שזה לא שום סתירה שבאלבט מיכול באמת באמריקה הזה יש כל מיני חבורס יש חבורס שם למשל שבאלבטים לפעמים מרגישים בלימוד שלא זוכרים שום דבר אז יש חבורס באמריקה על זיכרון שלומדים את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם עד שיוצאים שיודעים המסכתה מכל פרט ופרט אני יכול לשאול אותם שאלות על כל, על כל דף על כל, כל תוספס ויודעים אחסול בזה לוקח המון זמן אז לא לומדים הרבה אבל זה בבטם שעושים ככה כדי שמה שלומדים שיזכרו עושים ככה יש בלבטים באמריקה שיש להם לומדים לא דף יוימי, לא דף יוימי, אלא אומר יוימי, ולומדים גם הרבה מפורשים ומבחנים על זה. אני רק אומר לכם שיש כל מיני דרכים שאפשר לקבל מכוח אמריקה, אנחנו פה בארץ קצת מפגר בזה. עכשיו התחיל רק את העניין של בלבטים שלומדים. ברוך השם, שהתחיל, אגיד לכם מה פשט, התחיל, פגשתי משהו, מי שהיה פה בארץ, ופגשתי פה עכשיו, הוא בלבט שם ומאוד מאוד מצליח. אז הוא אומר שפה הוא היה פה כמה שנים, בתור בלבט, לא פתח גמור. הגיע לאמריקה, זה מייטה של לפני 15-17 שנה, הגיע לאמריקה, אז עשה, התקשר עם אחד מהאנשים שהוא עובד איתם, ורצה לעשות איזה זמן והפגישה. אז הוא אמר, אני לא יכול זמן זה, בגלל שיש לי זמן ששם אז אני לומד. לומד, מה זה קשור? אתה ללמידה, כך הוא סיפר לי. זה היה מצב פה בארץ ישראל, שהוא לא בכלל הבין מה זה עניין של למידה. ברוך השם, זה השתנה לגמרי פה. שברוך השם שיש היום בבלבטים שלומדים, ולומדים בכל מיני סוגי חבורס, שאם יצא השם זה יעבור על אמריקה, כמו כל פעם, ארץ ישראל סוף כל זה יעבור, ויהיה יותר גדול. וזה ברוך השם, רציתי רק לתת לכם ברוך השם, ולתת לכם ברוכה והצלוחה להמשיך לגדול ולגדול ולגדול בלימוד שלך, בירושמיים שלכם, ויחד עם עבודה, בעסק, בעניון הירגת שמיס, שנשארתם לתויר, זה עיקר.
3: כן, אנחנו שמענו את דבריו של מרן ראש הישיבה,
17: שואלים,
3: רימוי של הלירש, נתחבר לכמה שאלות.
17: מי שלומד במסגרת של דף יומי, מה החשיבות שיוסיף על זה זמן לימוד בעיון או עסוק ישמעית של לימוד ההלכסה?
16: אם השאלה הייתה ללמוד מישהו ברור, וזו לא השאלה. זו לא השאלה ללמוד הלוכה. זו השאלה פה ללמוד שמיית עלי בהלכס. מה פשוט בשאלה?
17: השאלה היא שבדף יומי יש את המילה שזה יומי, אבל את העומל של ללמוד יותר בעיון אין שם. כמה חשוב זה שכל אחד, גם מי שיש לו זמן מצומצם ללמוד.
16: אבל השאלה מה החשיבות שלהם בנוסף, מה אתה בנוסף הזה?
17: מי שיש לו את הדף יומי, לא רוצה לוותר על הדף יומי שלו.
16: בסדר, אוקיי.
17: אבל מה החשיבות שיהיה לו ללמוד בעיון?
16: אז התשובה על זה אני חושב, עוד הדבר שאני אגיד לבחור. כל אחד לפי הגשמק שלו. יש אלה שלמייסר ללמוד הגמור בסוכה, למשל, ללמוד סוכה, גמור טויספס בראש, ואז רמב״ם, תור בית יוסף, שולחנות...
15: אנחנו כאן במהדורה מרכזית מיוחדת, ממשיכים לשמוע את השו"ת, שאלות ותשובות, אם תרצו, מיני מסיבת עיתונאים. אנשים כאן מהקהל שואלים את הגאון רבי משה הלל, מרן רבי משה הלל, שאלות, והוא משיב, ללא הכנה מוקדמת. מוזמנים להצטרף, כי כדבר הזה, אבי, אני לא זוכר בקרב גדולי ישראל, אולי אצל הרב שטיינמן, כשהגיע בשעתו לוועידת דגל התורה, אבל כאן זה אנשים שבאים ושואלים שאלות.
3: לא, וכל זה קורה ממרום גילו של מרן ראש הישיבה, במסגרת כמובן ירחקה למאות בעלי עסקים שנמצאים כאן, ועוד אלפים ששומעים אותנו בשידור החי. נתחבר.
17: נוסיף על הזמן שהם
16: נותנים. תגיע לשאלה
17: שלישית קודם. ראשי מדבר הרבה זמן, בזמן האחרון, על הדרגל של יוידי שמחו. כנראה זה, כמובן זה שייך לכל אחד בכלל ישראל. איך אפשר לחזק את אלה שעובדים לפרנסתם באוב היום שיהיו בבחינס היועד ישמח וישתמשו בזה גם כן לקבוע איתם לתאיר?
16: הסיבה שאמרתי לדלג זה השאלה, על השאלה התשובה השלישי זה כל אחד בעולם כל בוחר, כל השישיבה, כל קהלניק וכל בעל הבת צריך להיות סדר כל יום במוסר. זה מוכרח. וזה יכול להיות משש דקות עד זה בשעה. בין זה לזה. סדר במוסר, וזה הסדר במוסר יחזיר לו למיהו. למי הוא? אדם בתוך העבודה שלו לפעמים שוכח מי הוא, מה המטרה שלו, למה הוא פה בא אלם הזה, והסדר מוסר ייתן לו את, את, את, את החזור הזה. אז זה למעשה העצה להתחזק בירושמיים זה רק על ידי סדר מוסר. ועכשיו, השאלה השנייה, מי שאין לו את הזמן, אז יש אבות של רבי ישראל, שתלמד חצי שעה מוסר ויהיה זמן גם כן ללמוד גם כן. ברגע שיש ירד שמיים, ויש, והעולם הזה יורד קצת, אז אדם יראה שדברים שהוא חשב מוכרח, כבר לא מוכרח. זה מה שיקרה. מה שהוא חשב מוכרח, לא מוכרח. אז מילה השאלה השנייה, מי שיחשב, אם אין לי זמן, מה נראה לו אך החודש של לימוד מוסר, מה זה יהיה? אבל הקופורם, השאלה בגימול, שתיים ושלוש, התשובה על לימוד מוסר.
17: וגם תשובה על ארבע?
16: אה?
17: וגם תשובה על ארבע?
16: ארבע, גם ארבע, השאלה ארבע.
17: השאלה שיש כאלו שיוצאים מישיבות, אז מרגישים ניתוק. מרגישים שכבר לא שייכים לעולם הישיבס. איך אפשר להתגבר על זה ולהרגיש שאנחנו כולנו עדיין שייכים לזה?
16: זה ודאי גם מוסר, אבל ראיתי וורט אחד בשלם וולבר, איך הוא הסתכל על העין של תפילה. הוא אמר שבסעת שמתפללים, אז עולים, ומתחלבים לקודש ברוך הוא, ומתחלבים לקודש ברוך הוא. אז הוא אמר, הוא טען, שאדם צריך על ידי תפילה, מתפילה לתפילה, להישאר המחיבור מהתפילה הראשון, משחרית עד מלכה, ומלכה עד מיילב, ומיילב על הבוקר. כך הוא אמר לעצמו. אבל זה ודאי חוץ ממוסר, מה שאני יותר אומר לבעל הבתים הוא לכל אחד לחזק בתפילה יש מושג בלבט של תפילה אז, אז, אז, אז, אז רצים. פעם פעם קראתי איזה ספר, הוא כתב איזה סיפור כאילו. מה היה הסיפור שכתב? שהיה בית כנסת עם הרבה שטיבלך, ויום ראשון בבוקר ב-8 היה שטיבל זה ושטיבל זה, שהתחיל בדיוק ב-8, ואחד צריך לומר כל מילה ומילה, ומי יגמור קודם. זה היה העניין של, של, של הסיפור. זה היה עד כדי כך, עד כדי כך היה הזלזול לגבי העניין של תפילה. ואני חושב שאין אחד מהדברים שיביא לבלבט, וכל אחד בעצם, וכל וחיים לבלבטים, זה לחזק בתפילה. וזה אני חושב אחד מהדברים הכי גרועים, הכי שבלבטים לא מקפידים, אני חושב. בגלל שגם בישיבה לא מקפידים כל כך, בלבטים ודאי, זה עניין של תפילה. תפילה זה רצים. גם זה יש יותר טוב היום, אבל בכל זאת זה אני חושב, עם בלבט למעשה, זה ייקח יותר, יעבור בתפילה בזמן, ויתפלל במתינות, זה ייקח עוד 10 דקות מהיום, אבל זה שווה מאוד. וזה יגרום גם כן הירושמיים והחיבור לעולם התורה.
15: אבי, אנחנו כאן ממשיכים במדורה מיוחדת שינה בין העולם התורני לבין הפוליטיקה שגם עומדת על סדר היום. אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, ואחר כך כמובן נעסוק במשבר הפוליטי.
18: המהדורה המרכזית עם עורך הדין אבי בלום ואבי רבינה. מיד נשוב.
19: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש. הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
20: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות חייגו עכשיו 04-655-5815.
21: הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ' שאליה הצטרפו גדולי הרבנים שליטה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת 10 הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדנו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח מצעירי אגודת חב"ד.

0: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
1: שאלו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
2: טורנדו אינברטר.
3: בלי לחשוב פעמיים טורנדו אינברטר.
4: 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
1: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר. המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: יצאנו לבדוק מה חשוב לכם בלימודים אקדמיים.
6: מרצים מקצועיים.
7: מוסד אקדמי מוביל ברמה גבוהה.
8: אווירה חרדית שמורה.
9: שלימודי הקודש הם חלק מהמסגרת.
5: לראשונה במגזר החרדי, קמפוס הרטוב. 7 מוסדות אקדמיים ומגוון תוכניות מבוקשות במקום אחד. חינוך, פסיכולוגיה וקרימינולוגיה, טכנולוגיות דיגיטליות ברפואה וטכנולוגיות למידה, משאבי אנוש, כלכלה וחשבונאות, אומנות במסלול הרב גילאי ועוד. לפרטים והרשמה לתוכניות תשפ"ז התקשרו עכשיו 02-580-8886 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
10: נו, כבר קיבלת את הקצבה שהבטיחו לך?
11: אנחתי גרטוג.
12: אתה לא חייב להבין יידיש כדי לראות שאת ההבטחות שהבטיחו לך לא קיימו. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות. אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
13: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
12: השירות אינו משפטי.
14: רכב גדול למשפחה גדולה. הכירו את MGS9, פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה. 7 מושבים מרווחים למשפחה. אבזור מתקדם וחוויית נסיעה מפנקת. החל מ-189,888 שקלים בלבד. MGS9. חייגו עכשיו כוכבית 4989.
15: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
16: תמיד נמשכתי ללימודי נפש האדם. הגעתי למרכז אילן, זה היה פשוט מרתק. כל קורס היה עמוק, ברור, מעשי. פשוט מצאתי את המקום שלי. כיום אני כבר מקבל בקליניקה פרטית, סייעת לדשמיה בשעות הערב, לא על חשבון הסדרים, וזה ממש נותן רווח כלכלי מכובד, ואני ממליץ בחום לכל מי שמעוניין.
5: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סיבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
0: רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
17: אפילו האיש הכי עסוק בישראל הצליח לסיים השנה את הש"ס. ומה איתך? ביום רביעי, בשעה 19:00, בפעם הראשונה בהיסטוריה, יושב ראש תנועת ש"ס וחבר הקבינט מגיע לאולפן קול חי כדי לספר לאבי ממרן איך זה אפשרי. איך גם אדם עובד יכול להגיע להישגים והספק אדיר בתורה. כי הם חיינו ואורך ימינו, הרב אריה דרי, כמו שלא שמעתם בחיים. עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית. דין אבי בלום ואבי רבינה.
18: אנחנו כאן בסיומו של הכינוס המיוחד של כינוס ירחי קלה בירושלים. שלום לך אבי רבינה, כאן לצידי, כאן איתכם
19: שלום, אבי בלום. שלום, שלום וברכה.
18: ובוא ניגש לחלק הפוליטי של המשדר ונאמר שלום וערב טוב ליועץ האסטרטגי משה גלסנר.
20: ערב מצוין, מה שלומכם?
18: בסדר, ברוך השם, אומר רב מוישאי
20: ללגון ירחי קלה זה משהו תורני, למה להכניס פוליטיקה לתוך
18: ירחי
19: קלה?
18: תראה, אני
19: כנער
18: הייתי בשעתו, היינו נוסעים לאחל הישיבה בפוני ואש ושמן אותה רפשך שתמיד הכניס נימה של אקטואליה בתוך הדברים. אנחנו זוכרים גם, אני לא יודע אם אתה היית מוישאי, אני עוד הייתי בכינוס, אני מסגיר בזה במעט את גילי ביד אליהו, שם היה נאום השפנים. חשבנו שגם כאן יהיה איזשהו שפן שישלף מן הכובע, אבל כש מרן רב מוישאי לליש
20: שולם הערכה גם בשעת, כן. אבל לא רק בשעת, הרב שח אהב אותו. כשאומרים על מישהו הרב שח אהב אותו, זה עדיין הסולם. אז שמע, אם הרב שח אהב
18: אותו,
20: מי אנחנו שאנחנו לא
18: היו כן, זה מעניין. הרב שח היה כאלה שהוא אהב, והוא היה, לו, היה איתם בשמאל דוחה וימין מקרבת. אהב ודחה, במקביל. והוא אמר פעם ששמאל דוחה וימין מקרבת, אבי, זה אומר שאתה יכול להיות במקביל. זה לא ימין פעם אתה מקרב ופעם אתה דוחה. אתה דוחה ומקרב בבת אחת.
20: היום זה נראה ימין דוחה ושמאל מקרבת, אפרופו התהפוכות הפוליטיות.
18: אבל בוא רגע נדבר, אנחנו לקראת יום דרמטי מחר בכנסת של הצבעה לחוק להקדמת הבחירות. אתה רואה בכלל תרחיש. אתה יודע מה, אני אשאל אותך דווקא מהכיוון האסטרטגי. נתניהו נקלע כאן לברוך, הוא לא חשב שהוא יקבל הפניית כתף כזאת מהצד החרדי, הוא מנסה לתקן את זה. האם בעצם הוא לא מתקן טעות בטעות? האם יש היגיון בניסיון שלו להעביר או לנסות להעביר חוק גיוס, אחרי שהחרדים אומרים, אנחנו הולכים על חוק להקדמת הבחירות?
20: טוב, קודם כל נתניהו עושה מהלך נכון בזה שהוא לא נגרר אחרי החוק של האופוזיציה, אלא הוא מוביל את החוק, הוא אומר לחרדים, אם אתם ממילא תומכים בחוק פיזור, אז בואו תתמכו בחוק שלי, מה אכפת לכם? ואז הוא משיג את הקונטרול על החוק, במקרה והוא רוצה לעכב אותו בשיטות לא חסרות. זה דבר ראשון. הדבר השני...
18: אבל כאן החרדים דורשים להעביר גם במקביל את החוק להקדמת הבחירות של האופוזיציה, כדי לא לאפשר לו להיות בקונטרול, ושם הוא יוכל פחות לשחק.
20: נכון, אבל אני חושב שגם החרדים, ואני גם מדבר איתם וגם אתה מדבר איתם, הם מבינים את המשמעות שהחוק הזה עובר. כשחוק כזה עובר, המשמעות היא שלמחרת היועמ"שית אומרת, רבותיי, נכנסנו כבר לתהליך של בחירות, באותו רגע נעצרים התקציבים, נעצרים המון דברים שגם בש"ס וגם ביהדות התורה רוצים ועדיין עושים, לא רק מינוי רבנים, תקציבים, הכל, כל המערכת נעצרת באותו רגע, מבינים את המשמעויות, עדיין רוצים להלחיץ את נתניהו, אבל אני מזכיר לכולם, מי שאין לו עדיין ממד תקני, שיש עוד דברים שיכולים להשתנות בכל התהליך הזה, מוקדם להספיד
18: את הממשלה הזו בטרם זמנה. יש כאלה בלי ממד תקני?
20: יש כאלה
18: שנשארו אנשים כאלה? מי החרדים?
20: למשל, אבל
18: הם בינתיים חשופים, כן.
20: כן, אני סקפטי בכל האירוע הזה של הקדמת הבחירות, למרות שמדובר בעצם, אנשים חושבים כאילו הממשלה נפלה. השאלה אם זה בחודש אוקטובר או בחודש ספטמבר.
2: אבל יותר מזה, מויש, אתה בכלל מפקפק בכוונותיו של נתניהו באשר לחוק הגיוס, כלומר בן אדם שהבטיח והציב עשרות דדליינים בשנתיים האחרונות ולא עמד בהם, האם הדדליין הזה, מישהו לוקח אותו ברצינות? כלומר, גם לזמן ח"כים סוררים מהליכוד ומהציונות הדתית ולנזוף בהם, האם זה עוד מהלך טקטי כלפי חוץ? הנה, אני באמת עובד בשבילכם.
20: יכול להיות, אבל חבר הכנסת פינדרוס בריאיון בשבוע שעבר הגדיר את זה, ניסח את זה מצוין. אומר, תראו, אחד מהשניים, אם נתניהו לא יודע להעביר את החוק, אין לנו טעם לתמוך בו, מי שלא יודע להעביר את הדבר היחיד כמעט שחשוב לנו. ואם נתניהו יודע להעביר את החוק והוא לא רוצה, אז בוודאי אין לנו מה לתמוך בו. זאת אומרת, זה לא משנה אם נתניהו עושה תרגיל או לא עושה תרגיל, בשורה התחתונה, אם הוא לא יודע להעביר את החוק, לא משנה אם זה בכוונה או לא בכוונה, אין הפקות לעניין הזה.
18: השאלה תמיד מה האלטרנטיבה, אם יש מישהו שיודע להעביר. וכאן אני שואל אותך, כשמדברים על ההתנתקות מהגוש, האם באמת יש היום לחרדים אלטרנטיבה? מבנט אלטרנטיבה, איבט אלטרנטיבה, לפיד אלטרנטיבה? אולי גדי איזנקוט במקרה של טקו, הוא היחיד שאפשר לחשוב עליו כאיזושהי אלטרנטיבה, אבל גם הוא לא ייסוג בו ממתווה הגיוס שלו, שגם איתו אנחנו יודעים שהחרדים לא יודעים לחיות.
20: כן, שאלת מה האלטרנטיבה המעדדת עוד מימי אוסלו, כשדיברו עם שמעון פרס על הסכנות בהסכם אוסלו, אז מה הוא ענה? ומה היא האלטרנטיבה?
18: לחזור ליאזה, ככה הוא אמר על הדוכן. כן. בסוף חזרנו לאזה.
20: שאלת מה האלטרנטיבה החזיקה אותנו 4 שנים בקואליציה הנוכחית, מבלי שקיבלנו את חוק הגיוס. היום אנחנו עם הגב לקיר, אין הרבה אופציות, אנחנו מבינים שזה בעצם הדבר היחיד שחשוב לנו. מהי אלטרנטיבה? אנחנו יודעים דבר אחד, קואליציה שלא יודעת להעביר את החוק הזה איננה אלטרנטיבה. זאת אומרת, אנחנו כבר, אין לנו מה להפסיד במשהו אחר, כאשר אנחנו רואים שבעצם הכל מתרסק. אם פעם אמרנו, נגיד, לא קיבלנו את זה, אבל קיבלנו תקציבים, לא קיבלנו זה, אבל קיבלנו הטבות. היום אין כלום. כלומר, בעצם המשמעות היא שאין שום משמעות להיותם של המפלגות, להיותן של המפלגות החרדיות בקואליציה, כאשר כל זכויות האזרח של בוחריהם נמחקות לחלוטין, נמחקות.
2: כן, ואת יודע, מצד שני גם נתניהו לא נראה מבוא על משהו, כי גם הוא יודע שבאמת אין להם אלטרנטיבה. ויש פה איזשהו משחק כפול של שני הצדדים.
20: זה לא נכון. א', נתניהו הוא מהלחוצים. בצדק, אם שלא בצדק, נתניהו הוא מהלחוצים. בזכות זה שהוא מהלחוצים, שורד 30 שנה בפוליטיקה.
18: לא, יש כאן גם דרמה, תראה, סליחה שאני מתפרץ לדבריך, יש כאן גם דרמה, כי בסוף הוא צריך לשווק לציבור שלו שהוא רוצה שיגיע לקלפי, שהוא יודע להביא גוש. ואם חלק מהגוש אומר, אני לא אלך איתך, אז הוא בבעיה, אז יש ליכודניקים שילכו לים, אני לא יודע, זה הימים הנוראים, אולי ילכו לבית הכנסת, שלא יבואו להצביע, וכאן הוא יכול ליפול.
20: זה כבר למיטיבי לכת, לאלו שיודעים כבר לעשות חישובים בפוליטיקה ולנענע עם הבועל.
18: ביבי בטח יודע לעשות את זה.
20: אני מדבר עוד על הרמה הפשוטה. ביבי לא מגיע לשלבים האלה לפני שהוא נכנס לפרנויה. ביבי באמת מאמין שאם החרדים לא יקבלו ממנו כלום, ומהצד השני הם יקבלו אפילו חצי מתאהבתם בידם, רק הסדר לתלמידי הישיבות, הם ילכו עם הצד השני. עכשיו צריך לומר, כשאתה מסתכל על ההתנהגות...
18: והפלוס לצד השני, שהיועצת המשפטית לא תתנגד.
20: נכון.
18: זה פלוס גדול.
20: כשאתה מסתכל, נגיד, על דרי, אתה יכול להגיד, שמע, דרי שיושב איתו בקבינט המצומצם והחבר שלו, אולי דרי באמת לא יבגוד בו, כי הוא גם לא יוכל אחר כך לעשות את קמפיין הביבי צריך הרי חזק. אבל כשאתה מסתכל על גולדקנופ למשל, ועל בבצ'יק, הם רציניים, הם מתכוונים למה שהם אומרים, הם באמת מתכוונים להפיל את נתניהו, ונתניהו מאמין...
2: אבל מה זה מתכוונים? הם באמת מאמינים שהם יכולים לחזור להיות לשון מאזניים? ובעיקר אני שואל זאת, לאור המצב שנוצר, אתה יודע, הולכים להיות מושקעים פה מיליונים בקמפיין אגרסיבי שכל כולו על השתמטות וגיוס, האם אנחנו יכולים לחזור לעידן הפתק הלבן בכלל לדף החרדי, לציבור החרדי, אותו פתק לבן של בני גנץ?
20: אתה שואל עכשיו מה החרדים יצביעו, אין פה בחירות לרשות ממשלה שצריכים להצביע באמצע. יצביעו למפלגות החרדיות, ואחרי זה
2: יצביעו בסדר.
18: לא הפתק הלבן כפתק של הצבעה, הוא מתכוון לדף הלבן שאומר אני אתן לחרדים דף ריק ואחתום בסופו. האם אתה רואה היום פוליטיקאי מהמרכז-שמאל שחתום על אמירה אפילו שמתקרבת לזה?
20: תראו, אחרי הבחירות כל הכללים השתנו. כולם ידברו אחרת, והמעלה של השמאל, ואני לא מחסידי קואליציה עם השמאל, אבל בניתוח לוגי כולם מבינים שמה שהשמאל יכול לתת, כשאין לו על צברו, על העורק הראשי, את בגץ, את היועמ"שית ואת התקשורת, זה הרבה יותר ממה שהימין יכול אפילו להתחיל לחשוב. אמר בזמנו מורי ורבי ראש הישיבה ברוכמורט חזרחי, אומר,
18: אנחנו ביום של מסעים של ראשי ישיבות, כן.
20: המינימום הנדרש זה המקסימום האפשרי.
18: זה על פרשת עבורת, זה על פרשת ואת חנן, למשה רבינו שנמנעה כניסתו לארץ, כי הוא לא עשה את המקסימום.
20: אז המינימום, כן. אז פה המינימום של השמאל, המקסימום שהשמאל יכול לתת, זה לא פוגש את המינימום של הימין. זאת אומרת, הפערים הם באמת הרבה יותר גדולים. עכשיו פה נכנסת השאלה, והזכרתם את הרב שך. הרב שך בזמנו דיבר על השייכות הערכית, האידיאולוגית שלנו, אלו ששכחו להיות יהודים, אוכלי השפנים והחזירים.
18: גם אז אגב, הוא לא אמר את זה פוזיטיבית. הוא דיבר יותר על שלילת השמאל ועל אלה ששכחו ועל השפונים חזירים, ולא דיבר עליה ומזה, אבל הסאבטקט שלו היה ללכת עם הגוש. טוב, משה,
20: כן. יש עוד נקודה שחשוב להגיד אותה. המפלגות החרדיות נצמדו לנתניהו, והם לא נצמדו לנתניהו אידיאולוגית, אלא הם הבינו שאם הם לא יצמדו לנתניהו, הם ישלמו מחיר בקלפי. הראשונה שעשתה את זה זה שס, שהפכה את ביבי לפרזנטור שלה אחרי ששנים זה היה הרב עובדיה, ובעקבותיה יהדות התורה במערכות הבחירות האחרונות נצמדה חזק חזק לנתניהו, כי הם הבינו את המשמעות של גמגום בעניין הזה.
18: אולי פה ביבי לא הבין שמשהו השתנה, כי היום יש תחושה של זעם, יש תחושה של זעם אישי כלפי נתניהו בקרב בחורי הישיבות ואברכי הכוללים.
20: לא רק זה. אפשר להתעלם מזה. המצב ברחוב החרדי מחייב את המפלגות החרדיות גם במחיר של איבוד מנדטים לעשות צעד אקטיבי, ואני חושב שנתניהו מתחיל להבין את זה.
18: משה גלסנר, היועץ האסטרטגי, תודה רבה לך. ערב טוב. פרסומות ומיד נשוב.
6: המהדורה המרכזית עם עורך הדין אבי בלום ואבי רבינה. מיד נשוב.
11: בקו נמכר יותר
19: יותר
11: יותר
19: יותר
11: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
21: כשחג בכיס, חג בלב. סקר כל חי בערוץ 14 קובע, הסל המשתלם ביותר לחג השבועות נמצא ברשת נטו חיסכון. רשת מזון זולה ומשתלמת בישראל.
22: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
21: נרכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
3: ילד שלא הצליח ללמוד, לא הצליח ללמוד, תמיד חזר הביתה, מתוסכל, מאוכזב, התחיל את המרכוזית, למד גמרא, מצטיין, 80, 90, 100, זה הטיעונים שלו.
21: תתקשו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
4: יש רגעים בשנה שבהם לא מחפשים חופשה, מחפשים מסורת. שבת פרשת נסו וחג השבועות, הרב שלמה שפקס, הרב שלום כהן והחזן דניאל גוטמן, חמישי עד מוצאי שבת, ה' עד ח' בסיוון, חייגו עכשיו, כוכבית 3044, ציפורי בכפר, כשמסורת פוגשת חוויה. ציפורי קלאס.
19: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.

0: שקלים ו-90. טבלאות שוקולד פרה, 3, רק ב-20 שקלים. פילה סלמון נורווגי, רק ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
1: טוב בגדול, זה בר כל טוב.
2: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם עורך הדין אבי בלום ואבי רבינה.
2: איתנו כעת מפקד חיל הים לשעבר אלוף במילואים אליעזר צ'ייני מרום, שלום לך, ערב טוב.
3: שלום, ערב טוב.
2: ובוא נזכיר שאתה פיקדת לחיל בשעתו באירועי המרמרה. למה בעצם אנחנו לא מאפשרים להם להיכנס לעזה ולהיתקע שם? לכל אותם אלה ש... למה אנחנו לא מאפשרים? כן?
3: אותם השאלה הזאת, אז אני אסביר.
2: אם לא אותך, את מי נשאל?
3: לא, התעייפתי כבר, כי אין גוף תקשורת שלא שואל את השאלה הזאת, והסברתי זה כבר הרבה מאוד פעמים. אנחנו איתלנו על עזה סגר ימי ביטחוני. סגר ימי ביטחוני מופיע בדין הבינלאומי, אנחנו מותר לנו להכריז על כזה דבר, כי הם אויבים שלנו, ואנחנו במלחמה איתם, ולכן בסוף 2009, תחילת 2010, הכרזנו כזו הכרזה. ההכרזה הזאת עוברת לאום, והאום מוציא הודעה לכל העולם שיש סגר ימי ביטחוני ישראלי, זה מוכר בדין הבינלאומי, וכל אונייה שרוצה להיכנס לעזה, יש למדינת ישראל את הזכות לעצור אותה, וגם להשתמש בכוח כדי לעצור אותה, עד כדי הדבעתה, אם היא מסרבת. מה... הקאץ' פה, הקאץ' פה הוא שזה צריך להיות שווה לכל מדינה. זאת אומרת, לא יכול להיות שאתה סלקטיבי ואומר, האונייה הזאת תעבור.
2: אבל ראינו כן את האמריקאים מאפשרים לשתי ספינות לעבור.
3: אתה רוצה לתת לי רגע לסיים?
2: אני רק רוצה מתוך כדי הדברים להביא.
3: אתה רוצה לתת לי רגע לסיים? אתה טועה גם בעניין האמריקאים, אבל תכף אני אסביר לך.
2: אז אני פשוט שואל שאלה, הכל בסדר.
3: לא, אתה לא יכול,
4: נבלנו.
3: שאלת שאלה, לא הספקתי לענות לך, ואתה כבר תוקפתי באמצע, חכה רגע.
2: יש מקרה, אל תוריד אותנו מהסירה בגלל זה, הכל בסדר, בבקשה, כן.
3: בקיצור, אז אסור לנו להיות סלקטיביים בעניין הזה, כי ברגע שאתה סלקטיבי, נגמר הסיפור, והסגר מפסיק. ואין לך יותר את הכלי הזה, אתה לא יכול להשתמש בכלי הזה, ותוך פרק זמן קצר מאוד אתה תמצא פה אוניות איראניות בעזה, נקודה. זה פחות או יותר הסיפור. לגבי האמריקאים, אתה שוב טועה, ואתה גם מטעה את האנשים שלך, את המאזינים שלך. האמריקאים עשו סגר ימי על נמלי איראן, לא על אורמוז, על נמלי איראן, בדיוק כמו שאנחנו עשינו על נמל עזה. הם עשו סגר על נמלי איראן. אין יוצא ואין בא מנמלי איראן. אוניות של מדינות אחרות שרוצות לעבור במצרי אורמוז, אין לאמריקאים שום בעיה עם העניין הזה, כמו שלנו אין בעיה עם מישהו שעובר בגיברלטר, אין לנו שום בעיה עם העניין הזה. אבל כל מי שרוצה להיכנס לנמלי איראן, או לצאת מנמלי איראן, האמריקאים אמורים לפקח על כך, ולא לאפשר לו לעשות את זה.
4: כן, אלו אם כן הדברים, האלוף במיל אליעזר צ'ייני מרום, תודה רבה על הדברים, שיהיה ערב טוב.
3: תודה, ערב טוב.
4: אנחנו נצא לפרסומות, חדשות.
2: ומיד נשוב.

0: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
1: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
2: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך חצי שעה.
3: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
4: הלו, צ'רי?
5: אני שומעת.
4: מה זה החלפת תצוגות?
5: במילה אחת, הזדמנות.
3: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
5: נו, מה אומרת?
4: במילה אחת, לרוץ.
3: צ'רי מבית פריזבי.
6: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלוות טויבור מוצלחת.
7: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם, ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
9: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
7: התרומה לכלל פעילות העמותה.
2: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
3: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
10: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
11: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
12: ידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
13: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה. מזכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה. ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מזכורת מסי החשמל והמיזוג. ויש עוד. בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב. בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
14: החשמל והמיזוג 03-504-5000.
15: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
16: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
17: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
18: אפילו האיש הכי עסוק בישראל הצליח לסיים השנה את הש"ס. ומה איתך? ביום רביעי בשעה 19:00 בפעם הראשונה בהיסטוריה יושב ראש תנועת ש"ס וחבר הקבינט מגיע לאולפן קול חי כדי לספר לאבי ממרן איך זה אפשרי איך גם אדם עובד יכול להגיע להישגים והספק אדיר בתורה כי הם חיינו ואורך ימינו הרב אריה דרי כמו שלא שמעתם בחיים
14: מתכוננים למתן תורה בקול חי בשבע בערב לולי תורתך אבי ממרן מארח את יושב ראש תנועת ש"ס הרב אריה דרי בשמונה חלקי בקהילתי התוועדות הכנה לחג השבועות עם הרב דניאל ריבין והרב יהודה צ'ולק בהגשת ישראל מאיר בתשע דרך חיים שאלות ותשובות עם הגאון הרב חיים איידלס בעשר הלכה למעשה שאלות ותשובות עם הגאון הרב אופיר מלכה ובשתים עשרה בטעם של תורה אפרים קמיסר במשטר מיוחד מיוחד עם הניגונים שהפכו להיות הפסקול המוזיקלי של עולם התורה.
19: האם בלוק הימין יתפרק והבחירות יוקדמו? ומה יהיה על עומדי התורה ובחורי הישיבות? טלטלה במערכת הפוליטית בישראל. כל החדשות, כל העדכונים, בכל שעה, בחדשות כל חי ובמהדורות. לעדכונים אונליין, כנסו בכל שעה ל-MS, הדיגיטל של כל חי.
20: איך שולחים? שלחו לוואטסאפ 039-039-039 או במייל osemstrudel93fm.co.il או התקשרו לטלפון 039-039-039 שלוחה מספר 4

0: חדשות כל חי, השעה 8.
1: לילה טוב ושלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר הערב כי היה שעה מלהורות על תקיפה באיראן, הספינות היו מלאות, הכל היה מוכן לתקיפה. לדבריו, אפשר וארצות הברית תשוב ותתקוף באיראן, ייתכן שנאלץ לחבוט באיראנים, לא יודע, אתם תדעו בקרוב. עוד אמר הנשיא, אני נותן עד יום שישי, שבת או ראשון במקסימום, להגיע לעסקה עם איראן. ובתוך כך איראן שווה ומאיימת על ארצות הברית, סגן שר החוץ שלה אומר כי ארצות הברית אומרת שיצרה זמנית את ההתקפה כדי לתת זמן למסע ומתן. אך יחד עם זאת היא מדברת על מוכנות להתקפה בכל רגע, איראן אומר מוכנה בנחישות להתעמת עם כל תוקפנות צבאית. קנייה לא קיימת עבור האיראנים, הם או מנצחים או מיתים, כך דברי סגן שר החוץ האיראני. קנייתו החמורה של שר הביטחון ישראל כץ לשמאל וליועמ"שית, כתב אישום הוגש נגד חברת הכנסת טלי גוטליב בגין טענה כי חשפה את זהותו של עובד בשבק. גוטליב כתבה מחיאות כפיים סוערות למיארה, יודיע על הגשת כתב אישום בהמשך לחתימת ישראל כץ על תעודת חיסיון, כפי שהעברתי בדעתי לשכנע את חברי הכנסת כי חשיפת בן זוגה של ברסלר נעשתה במסגרת ולמען מילוי תפקידי. סומלילנד הודיע כי תקים את שגרירותה בירושלים. שר החוץ גדעון סער אומר, אני מברך את ידידי נשיא סומלילנד. פתיחת השגרירות בירושלים תהיה צעד משמעותי נוסף בהידוק היחסים בין המדינות והעמים. בכך תהפוך שגרירות סומלילנד לשגרירות השמינית בירושלים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS. התחזית מחר, ירידה קלה בטמפרטורות. ועד כאן, חדשות כל חיים.

0: המהדורה המרכזית עם עורך הדין אבי בלום ואבי רבינה.
1: שלום רב לכם, המהדורה המרכזית, שעה שנייה. הגשנו כאן מהדורה מיוחדת ממלון ירמיהו במסגרת ערכי קלה ההיסטורי שהיה כאן, אבל אי אפשר לדלג על הפוליטיקה בימים דרמטיים שכאלה. עורך הדין אבי בלום, שלום לך שוב, ערב טוב.
2: שלום לך אבי רבינה. נאמר כמובן תודה רבה לכל מי שעשה במלאכה אחרי שעות רבות של משדר מיוחד לפנחס בינדר ואריאל ספקטור. אסתי פלד עורכת המשדר, ואנחנו ממש כעת מקבלים פרסום ראשון של העיתונאי ידידנו שלום ירושלמי, שאומר שגורם בכיר בלשכת ראש הממשלה אישר לו שהוא עבר לחרדים המסר שנתניהו השיג את הרוב הדרוש לחקיקת חוק הפטור. חוק טוב, הפטור, כפי שמכנים את זה, כן, כן, חוק הגיוס.
1: כן, okay. זה מונח שהומצא באולפנים, אבל צריך לומר שהפרסום הזה מצד אחד הוא מעניין, בפרט שבכיר בלשכת נתניהו מאשר שהושג רוב, אבל, וזה אבל הגדול, הבטחות, אמירות וכל מה שמסתביב, אמרו בדגל התורה לנתניהו, זה לא מעניין אותנו. אנחנו רוצים מעשים, אנחנו רוצים לראות שחוק הגיוס עובר בקריאה שנייה ושלישית במליאה, ולכן אני לא יודע כמה ממש יש בפרסום, יכול להיות שהפרסום הוא נכון, אבל כמה, מה ההשלכות של כזה פרסום, אני לא בטוח שהן דרמטיות.
2: מה שנתניהו בעצם רוצה זה להעביר מחר, הוא לא יוכל להימנע מזה, להעביר מחר בקריאה טרומית את החוק להקדמת הבחירות, ובמקביל לנסות להעביר את חוק הגיוס. כאשר אם חוק הגיוס יעבור, הוא פשוט יוכל לגנוז את החוק אחרי ההצבעה בקריאה טרומית, ולהשאיר את הבחירות במועדן הקבוע בחוק. אנחנו נפתח את השעה הזאת בשיחה עם שר האנרגיה אלי כהן, כן. שמיד יצטרף אלינו ונשמע ממנו באמת האם יש אישור מהליכוד לכך ש...
1: למסר שהוא עבר לחרדים. אתה יודע מה, שיש רצון לפחות להעביר את חוק הגיוס בשלוש קריאות, ואגב אני קצת ציני בעניין הזה, כי אני שומע דברים אחרים. יש אירוע ביטחוני כנראה מתגלגל גדול קרוב, כן? אני לא חושב פה שום דבר.
2: זה מזכיר לך את ערב המתקפה באיראן,
1: סבב א', שהגעת
2: הרי... עם הישיבה שהייתה אצל אדלשטיין, שאז אמרו הכל סגור, הכל חתום, הנה, אבל תשמע, כאן זה לא יעזור, כי חוק בקריאה טרומית יעבור מחר.
1: כן.
2: את זה כולם מבינים.
1: אבל אתה יודע מה, אני שמעתי איזושהי שיחה שהתקיימה ממישהו שהיה עד לאותה שיחה, בין נתניהו לחרדים, ונתניהו אמר להם, תעבירו, תעבירו את החוק לפיזור הכנסת בקריאה טרומית. ולמה הוא אומר את זה? כי הוא מבין שיש לו אחרי זה הרבה זמן, במידה ומתרחש אירוע ביטחוני בין לבין, ויש דיבורים כאלה, אנחנו שומעים, יכול להיות שבסוף השבוע כבר נתוודע לעניין הזה של איזושהי מתקפה נוספת באיראן. במידה וזה קורה, יכול להיות שהכנסת גם נסגרת לשבועיים, וחוק לפיזור הכנסת בקריאה שנייה ושלישית יידחה ללא יודע.
2: כן, מתי. אבל תהיה כאן משמעות, כי ברגע שאתה מגיש, מעביר הצעת חוק בקריאה טרומית להקדמת הבחירות, אתה בעצם משפטית מאפשר ליועצת המשפטית לממשלה לומר שזו כבר חצי לממשלת מעבר. חצי, אני אומר, היא תאמר שאי אפשר לעשות מינויים בתקופה הזאת, בוודאי שאי אפשר למנות רבנים, אבל גם בנושאים אחרים, הממשלה הזאת כבר תהיה בגדר ברווז צולע, אבל בוא נאמר שגם היום היא כמעט ולא מאפשרת מרחב מחיה לממשלה. זו המציאות, וזו בהחלט כותרת שגורם בכיר בלשכת נתניהו מאשר, העברנו לחרדים את המסר שעלה בידינו, יש את העלה בידי המפורסם, עלה בידינו להשיג רוב לחוק הגיוס. במבחן הדיבורים נתניהו נותן היום את ההתחייבות שלו, בוא נראה אם הוא יוכל לעמוד בזה.
1: רק בוא ננסה אבי ברשותך לנתח את זה, כי כשמדברים על כך שהוא שג רוב, יש חקים שנתניהו אפילו לא מזמן אותם ללשכה, כי הוא מהם התייאש. כך לדוגמה את דן אילוז. דן אילוז, שכנראה לא יעבור פריימריז.
2: הוא התנתק מחלל.
1: תשמע, אני רואה פוסטים שלו, אני לא מבין מה עובר עליו.
2: אלי דלל הוא כן דיבר איתו.
1: עם אלי דלל הוא דיבר. שרן נגיד גם איתה אין שום סיכוי. שום סיכוי. להעביר אותם מצד. זה אנשים שגם עושים און פוליטיקים, יודעים שהם לא ייכנסו לכנסת הבאה, ולפעמים מנסים לפחות לקבל את החיבוק הזה מהקפלניסטים בשבועות הקרובים.
2: יכול להיות שבסוף זה יקום ויפול על הצבעתם של חברי הכנסת של אגודת ישראל, ואולי על הצבעתו של מאיר פורוש, האם הוא יתנגד, ימנע, או אולי, לך תדע, אולי הוא יתמוך.
1: וגם אופיר סופר, שמוביל קו תקיף בעניין הזה, הוא לפחות לא פופוליסט, ואני חושב שאם הוא יבין שהחוק הזה הוא באמת, עוד לפני חוק טוב או לא טוב, הוא יכול לשמור פה על גוש הימין, ובשבילו, כמה המפלגה שלו בנתה ביהודה ושומרון בקדנציה האחרונה? מה אופיר, רוצה להרוס את כל זה במחי הצבעה? אני לא בטוח.
2: השינוי שעבר על נתניהו מאז ההודעה של הדרמטי של דגל התורה, שהוא אומר, אם אני חושב שיש סיכוי אפילו להעביר להעביר חוק, אני מביא את זה למבחן ההצבעה במליאה, עובר, אתה זוכר שאולמרט בחוק הישיבות עבר בין הספסלים והכריח אפילו את, את גוש השמאל לתמוך בחוק הישיבות הקטנות, כאן כמובן זה חוק הרבה יותר דרמטי, אבל בסוף כשראש ממשלה מטיל את כל כובד משקלו למערכה, והוא בעצם אומר לחברי הכנסת, הגוש שלנו יקום ויפול על זה, זה משמעותי, אני רוצה לומר לך גם בציונות הדתי זה משמעותי. בפרק הזמן הזה יש יישובים שהוכרז על הקמתם, אם הממשלה עכשיו, אם הקואליציה, הכנסת עכשיו מקדימה את הבחירות, תהיה בעיה משפטית ליישם את ההוראות האלה, וכנראה גם שחלק מהיישובים לא יקומו. וכאן אני צופה ללחץ כבד מאוד שיופעל מצד הנהגת המתנחלים על השר אופיר סופר.
1: כן, צריך לומר, בזמן שנשאר לנו נעשה קצת לדבר על מה שקורה בתוך הליכוד פנימה. אנחנו דיברנו בתחילת המהדורה הזו, המהדורה המוקדמת הזו, על אולי שחיטה מטאפורית שתהיה ביהדות התורה, בדגל התורה של החקים.
2: לקחנו את זה בהסתייגות. נדבר על השחיטה בליכוד.
1: בדיוק שם הסיפור משמעותי מאוד. כי קודם כל באופן ישיר, לפחות חמישה בין 15 ל-20 ח"כים ושרים הולכים הביתה, כלומר אין מה לדבר. זה לא
2: כי הם
1: אולי...
2: יכולים להתמודד רק ברשימה הארצית, ושם עם מילה, עם כמות השריונית, אגב, הליכוד כנראה יקבל פחות מנדטים, ויש גם את השריונים שנתניהו דורש.
1: נתניהו מבקש 10 שריונים, מספיק שהוא מקבל 5 שריונים. כן, הוא מקבל 5 שריונים.
2: אנחנו כבר יודעים את מי ירצה לשריין?
1: תראה, יש ים שמות, לא מעט סקרים שמתרוצצים בימים האחרונים, באמת, בסוף נתניהו בודק בסוקרים שהוא סומך עליהם, אגב, אני שומע שהוא מאוד סומך על הסוקר רפי סמית, שהוא די נעלם בשנה האחרונה, ודרכו עושה את הסקרים, או דרך פילבר, והוא יחליט בסוף מי מביא לו יותר קולות. אתה יודע, בזמנו כולם היו בטוחים שהוא יאמר על גל הירש מול משה סעדה. אמרו, גל הירש זה החבר הטוב של נתניהו, ובסוף כולם הופתעו, משרן את משה סעדה, הוא עשה סקר ובדק, ומשה סעדה הביא לו יותר כיפות סרוגות.
2: אבל גם משה סעדה הציע לו בשעתו הילד שקד לרוץ איתה, והוא ידע שהוא יכול להעביר את, אולי להביא עוד מצביעים דתיים לאומיים. אני שומע שיש דיבור על הילד שקד.
1: אין דיבור.
2: גם היא בליכוד.
1: אז היה דיבור, וכשזה הגיע לאיפה שזה צריך להגיע,
2: אצל הגברת.
1: כן, כן, אין סיכוי בעולם, מי שיודע. אדם רע שעבר שם הוא לא נורמלי, אין סיכוי לילד שקד. אני לא יודע כמה זה אלקטורט, אתה יודע מה, שכבר יש לה שם שהיא לא רצויה בכמה מפלגות, ושהיא רצה ממפלגה למפלגה, אני לא בטוח שהיא כבר אלקטורט כל כך משמעותי. הילד שקד, יש לא מעט שמות, אפילו איש התקשורת יעקב ברדוגו, שעכשיו אנחנו נפרסם פה שראש הממשלה נתניהו עושה דרכו לעיר לוד לנחם אבלים אצל יעקב ברדוגו. כן,
2: פטירת אמו, וגם אצלנו מפעם לפעם.
1: נכון, נכון.
2: באמת המקום ינחם אתכם, תנוחמו מן השמיים. אבל
1: אז גם בו דובר ביעקב ברדוגו.
2: נתניהו בוחן בסוף דמויות עם השיקול, יש לו שני שיקולים. א', דמויות שיאפשרו לחבר'ה שהם יושבים על הגדר להישאר בליכוד, חבר'ה שאולי רוצים לרשימה של ארדן אם יתקום לבסוף או לא, שאולי פוזלים גדי אייזנקוט או בנט, להישאר בליכוד, איזושהי דמויות מהליכוד של פעם, וגם דמויות כמו יעקב ברדוגו שיגרמו לליכודניקים עם אדם החם לבוא ולהצביע.
1: יש גורמים ש...
2: כי הוא בבעיה בעניין הזה, כי אומרים לו אחרי 4 שנים, לא הצלחתם להעביר שום דבר בתחום המשפטי, מה הבשורה שלך? שעוד פעם אתה תנצח, תביא 64 מנדטים, יהיה לך שר משפטים ו... אבל אם הוא מביא דמויות כמו ברדוגו, זה בהחלט מדבר אל המצביע הליכודניק, מישהו שמדבר אחרת, שהוא בא עם סכין בין השיניים, שיודע להעביר מהלכים פוליטיים עוד מתקופת דוד לוי, דמויות כאלו יכולות בהחלט להשפיע על המערכת הפוליטית הקרובה.
1: כלומר, זה בעצם צריך ללכת לשלושה כיוונים. דמות ביטחונית חזקה, דמות משפטית חזקה. אתה יודע מה, זה יכול להיות בדיחה נחמדה לסיים את הערב הזה, אבל...
2: אולי צ'ייני מרום שאלה כאן קודם.
1: כן, שקצת זועם משום מה, אבל נקווה ש...
2: כבר דובר בו פעם לתפקיד מסוים שעלה וירד.
1: נכון, לתפקיד בכיר. להיות ראש מערך הגליל, תחת אלקין שם, שיקום הצפון. בסוף ראש הממשלה לא בחר בו.
2: גדעון סער, אגב, אפרופו אם אתה מזכיר את
1: אלקין, כנראה
2: השתריין, מה שמציב בעיה קשה לזאב אלקין, שחשב שגדעון סער יתמודד בפריימריז, ואז הוא יהיה המשוריין. אתה רואה את זאב אלקין כאנקדוטה לסיום, עובר בפריימריז בליכוד?
1: תראה, זאב אלקין הוא כוח גדול, בטח כוח פוליטי בליכוד.
2: עדיין?
1: אבל זוכרים לו את קדימה. בניגוד לגדעון סער שרואים בו כמציל הממשלה, ולכן גם אם הוא לא היה משוריין, אני מאמין שהיה עובר פריימריז, אלקין עושה מאמצים רבים להיבחר. אני לא בטוח שיצליח לו, אני מקווה שכן, הוא בסך הכל איש ראוי, וזוכרים לו את קדימה, ולכן אני לא בטוח שזה יקרה.
2: טוב, אנחנו כאן העברנו כמה שעות, באמת בערב מעניין של ערב חג השבועות. אבי רבינה, הובלת את המשדר הזה מראשיתו. תודה רבה לך על ההשתתפות.
1: תודה רבה, עורך דין אבי בלום.
2: כאן איתכם היה אבי בלום, ואנחנו נאמר כמובן תודה רבה לצוות שעשה במלאכה, מאולפני בני ברק וירושלים לפנחס בינדר, לאריאל ספקטור, עורכת האקטואליה אסתי פלט שערכה את המשדר הזה, יצחק חן כמובן. כאן איתכם היו אבי רבינה ואבי בלום. אנחנו כבר נאחל כמובן שיהיה חג שמח.
1: יישר כוח, חג שמח, ובהמשך כמובן שבת שלום, בשורות טובות.

0: תמיד איתי. אפילו האיש הכי עסוק בישראל הצליח לסיים השנה את השס. ומה איתך? ביום רביעי, בשעה 19:00, בפעם הראשונה בהיסטוריה, יושב ראש תנועת שס וחבר הקבינט מגיע לאולפן קול חי כדי לספר לאבי ממרן איך זה אפשרי. איך גם אדם עובד יכול להגיע להישגים והספק אדיר בתורה. כי הם חיינו ואורך ימינו. הרב אריה דרעי, כמו שלא שמעתם בחיים.
1: בקו נמכר יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: תלמידת י"ב, עדיין מתלבטת? זה הזמן להגיע להחלטה מנצחת.
3: מכללת מבחר מזמינה אותך להירשם לאחד ממסלולי התארים של לוסטיק, עם מעטפת רוחנית מלאה ולימודי הקודש כחלק משגרת הלימוד. מנהל עסקים, ראיית חשבון, הנדסת תוכנה, הנדסת תעשייה וניהול ומדעי המחשב. הצטרפי לנבחרת מצליחה ומוצלחת. 03-5726-111 03-5726-111 מסלולי לוסטיק במבחר. הצטרפי להצלחה של המחר.
4: נתומר הפכה.
5: כשחג בכיס, חג בלב. סקר קול חי וערוץ 14 קובע, הסל המשתלם ביותר לחג השבועות נמצא ברשת נטו חיסכון. רשת מזון זולה ומשתלמת בישראל.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש, משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
8: החשמל והמיזוג. 03-504-5000.
9: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
10: מלמדים, מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.

0: שנים תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית כבר 100 שנים.
0: למאדרין יש תנובה.
2: גם בבית שלכם שומעים...
3: די!
4: די!
5: די!
2: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
6: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
7: כל חי תמיד איתי,
8: חדשות הנש עם נתי קליש.
9: ערב טוב מאזינים יקרים, אנחנו כמידי יום שלישי בערב עם חדשות הנש, עם כל הנעשה בעולם התורה, בחצרות הקודש ובקהילות השונות בציבור החרדי. הערב נפתח את חדשות האנש עם התגברות הרדיפה של רשויות המדינה כנגד לומדי התורה. ערב חג השבועות, תשפ"ו, חג מתן תורה, כאן במדינת היהודים היחידה בעולם, מהדקים את הרדיפה על בני התורה שמחזיקים בתורתם את העולם כולו. אתמול הודיע מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי בדיון של סגל הפיקוד הכללי של המשטרה על החמרה דרמטית בנהלים בנוגע למעצרי עריקים חרדים, לאחר שעד כה המשטרה נמנעה מלהעביר עריקים שנעצרו לידי המשטרה הצבאית, בעיקר בשל החשש ממאומות שהתפתחו סביב המעצרים. כעת הודיע המפכ"ל כי כל עריק שהמשטרה תיתקל בו יעוקב ויועבר דיווח למשטרה הצבאית להמשך טיפול. במשטרה הבהירו כי השוטרים הונחו לעכב עריקים, לדווח למשטרה הצבאית ולהמתין עם המעוקב להגעת נציג משטרה הצבאית עד 30 דקות מרגע הדיווח. ואם נציג המשטרה הצבאית לא יגיע, העריק ישוחרר וימסר לו זימון להתייצב במשטרה הצבאית. במפלגות החרדיות הגיבו בזעם להחלטה הדרמטית של המפכ"ל. מטעם מפלגת ש"ס נמסר, במקום שהמשטרה תטפל כראוי בביטחון הלאומי, היא מחליטה להפנות משאבים כדי לרדוף אחר לומדי התורה היקרים כאחרוני העבריינים. בושה וחרפה שכך קורה במדינת היהודים. בש"ס הוסיפו וקראו למפכ"ל, אל תיפול למלכודת הפוליטית שמובילה היועמ"שית, כל מטרתה להפיל את הממשלה, אל תשלח ידך לבני הישיבות ולומדי התורה. יושב ראש דגל התורה, חבר הכנסת משה גפני, הגיב להחלטה וכתב, עד כמה תדרדר היועמ"שית את החברה הישראלית לעמקי תאומות, ודווקא המפכ"ל ייאלץ להתעמת עם לומדי התורה. יושב ראש אגודת ישראל, חבר הכנסת יצחק גולדקנופ, כתב, ההנחיה החדשה של המפכ"ל היא צעד פופוליסטי ומסוכן, המהווה פגיעה חמורה בלומדי התורה. משטרת ישראל בוחרת להפוך לכלי ניגוח פוליטי ולהפנות את משאביה לרדיפת בני הישיבות, זאת במקום להשיב את המשילות לרחובות. גולדקנופ הוסיף וכתב, שום מדיניות כוחנית או הליכי האכיפה בשטח לא ירפו את ידינו, ולומדי התורה ימשיכו להחזיק את העולם בתלמודם. יושב ראש הרב אריה דרי נעם ממש באירוע בבני ברק, שם תקף בחריפות את ההחלטה של המפכ"ל.
10: כמה דמעות, כמה צער, כמה כאב, כמה מחאה צריך לעשות בכזה דבר. לראות היום את מפכ"ל המשטרה מתפאר בפיקוד, הסגל הפיקוד הבכיר. אנחנו נתחיל לעצור כל בן ישיבה. איפה הגענו, ריבונו של עולם, רוצחים מסתובבים ברחובות.
9: גם חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי תקף בחריפות את ההחלטה הדרמטית אמש כאן במהדורה המרכזית.
11: יש כאן כוחות גדולים, אם זו היועמ"שית שמפעילה את המפכ"ל, מפעילה את מול זה משרד השיכון ורמי, יום יום גזרות, אדם שיושב ולומד תורה לא יכול אפילו להגיש תלונה במשטרה. אם שוטר בעוצר אותו, הוא יאזוק אותו בפינה לעץ, ימתין חצי שעה ויגררו אותו אחר כבוד לבית הכלב. ילד חרדי צריך לחשוש ללכת ברחוב בגלל שהוא לומד תורה? איפה הגענו?
9: ההנחיה הדרמטית של המפכ"ל מגיעה היום לשטח. איתנו נמצא כעת מנכ"ל ארגון עזרום ומוגינום, הרב ראובן שרבן, יד ימינו של ראש ישיבת יד אהרון, הרב יהושע אייכנשטיין. אתה בעצמך נעצרת היום על ידי המשטרה.
12: כן, אז אני בעצמי נעצרתי היום על ידי המשטרה. אני אספר את הסיפור. נסעתי ברכב ועברתי ליד הכניסה לכותל המערבי בעת בדיקה שגרתית. חשוב לציין, לפניי דווקא הייתה מונית שהשוטר בדק אותה, וזה לא היה איזושהי מפגש מכוון של חרדי, והשוטר זיהה אותי לפי המספר רכב, וניגש אליי, ואמר לי שאני מעוכב. כמובן שמה שעשיתי באותו רגע, בשביל לעשות
9: איתה גם סדר... הוא בדק את המספר רכב ולפי זה הוא זיהה שאתה אריק?
12: בדק את המספר רכב שרשום על שמי, ולפי זה זיהה שאני אריק, כן.
9: אוקיי.
12: מה שקרה באותו רגע זה שהוא ביקש ממני לצאת רגע לצד, ואמר לי שאני מעוקב. מה שאני עשיתי, בשביל גם מבחינתי לא להתפזר, חייקתי למוקד של הארגון, ויש שם תמיד מסביב לשעון, שישה אנשים שמחוברים ומוקפצים באותו רגע, שהוא ריכז את הפנייה, תוך שתי דקות יצאו כבר מהישיבה של הרב נבן צהל החוצה, התחילו טיפה להתאסף, ואני מול השוטר הצלחתי לסגור את זה בזימון. חשוב לציין, יש אפשרות כיום לבקש מהשוטר שיכתוב לי וייתן לי זימון ללשכת גיוס.
9: רגע, אני רוצה לעשות סדר. ההנחיה של המפכ"ל הייתה, שגם שוטרים שנפגשים בערך, הם לא יוזמים, הם צריכים בעצם לחכות איתך לנציג של משטרה צבאית, אז אתה אומר שאתה סגרת איזה דיל עם השוטר?
12: לא, אז מה שקורה עם ההנחיה של המפכ"ל, איך שאנחנו רואים את זה בארגון, עד היום היה הנחיה לא לעצור, בגלל כל מיני סיבות שהיה להם שם מאחורי הקלעים, והמעצרים היחידים הרגילים שכן היו, זה או איזה שוטרת שהיא פחות יודעת, או איזה מישהו שיש לו טיפה בלב משהו על חרדים, שוטרת מהפריפריה, שוטר מגב, אנשים שלא כל כך מודעים להנחיות, הרבה פעמים דרך העורך דין הרב שלמה חדד, שהוא מחובר לצמתים מרכזיים, ניסו להפעיל את ההנחיה, ודרך המפקד מחוז ניסו להוריד את ההנחיה לשוטרים ולבקש לא לעצור. כרגע בהנחיה החדשה, איך שאנחנו רואים את זה, חד משמעית יש הסלמה חמורה של המצב, וגדולי ישראל כרגע גם אפשר להגיד שהם שוקלים מה אפשר לעשות כאן. המצב בהחלט מורכב, אי אפשר להתעלם מהמצב, אנחנו במצב של צרה, אנחנו במצב מורכב. עם זאת,
9: תראה, כדאי... יש, אני רוצה רגע להציג את הצד השני, יש כאלה שאומרים להפך, זה מצב, נכון, נשמע נורא, ערב חג השבועות, המפכ"ל אומר צריך לעצור את הבחורים העריקים, זה נשמע כאילו החרפת המאבק נגד לומדי התורה, וגם היו תגובות חריפות מאוד של חברי כנסת החרדים, אבל מצד שני באים ואומרים לך, הנה כמו שאתה שוחררת וקיבלת זימון שכמובן כמו הצו גיוס שלו הלכת, גם לזה אף אחד לא מתכוון ללכת, אז כאילו יש פה איזה משהו כזה יותר טוב, זה רק ייראה טוב כלפי חוץ ליועמשית שהיא באמת הרודפת, אבל באמת בשטח זה לא באמת יקדם מעצרים של עריקים נוספים מלבד אלה שהמשטרה הצבאית יוזמת את המעצר שלהם.
12: אז נגיד ככה, כבר ניכנס למשמעות של הזימון שקיבלתי. גם היום, בזמן שהיה הנחיה לא לעצור, היו כל מיני פשלות של שוטרים שכן עצרו. מה שכרגע מחמיר את המצב זה אומר ששוטר שיש לו טיפה משהו בלב נגד חרדים, או שהוא רוצה לעצור, הוא יכול לעצור. ויש, לפי ששמעתי, יכול, אני לא רוצה להגיד נתונים לא מדויקים, אבל יש בערך 15-20 התקלויות ביום של משתמטים כהגדרתם מול המשטרה. וזה אומר חד משמעית שהמצב כבר הרבה יותר מורכב, פחות אפשר לפעול ברגע שיש הסגרה. מנענו כבר למעלה מ-100 הסגרות, ששוטרים משטרה כחולה עצרה, שהיא לא תסגיר למשטרה צבאית. וכרגע הרבה יותר מורכב לפעול גם מאחורי הקלעים. מה שקורה כרגע זה, שאם שוטר עוצר בחור במקום שהוא יותר רגיש, אז הוא ישחרר אותו.
9: כמובן, מה זה אומר מקום רגיש?
12: לציין, לא להיכנס, מקום רגיש זה מקום שיודע שיכול להיות לו בלגן, זה בתוך עיר, זה בתוך קרוב לריכוז חרדי, אז... חשוב לציין לא להיכנס לאגו עם השוטר, כידוע שהעם של השוטרים צריך לדבר איתם בכבוד, ואפשר, וחשוב גם להעביר לכולם שיש כזה דבר לבקש זימון. ההנחיה הזאת של המפכ"ל, יש כאן משהו אחד קטן שהוא ציין, שלעכב עד חצי שעה. מה זה החצי שעה הזאת? אז יש כאן הרבה פרשנויות, יש כאלה שאומרים שזה סתם פייק ולא יהיה עם זה שום דבר. איך שאנחנו רואים את זה, זה סוג של תירוץ של המשטרה, במצבים רגישים שהם מעדיפים לא להסגיר, יהיה הם תירוץ. אף אחד לא יעמוד לבדוק את השוטרים עם סטופר כמה זמן.
9: כאילו עברה חצי שעה או פרק זמן, שלום, אני משחרר את
12: האריק. שלום, אני משחרר אותך. זאת אומרת, במקרה שלי אני הייתי שם בערך 10 דקות, רבע שעה, והוא נתן לי את הזימון, אבל אף אחד לא מגיע ובודק עם השוטר כמה זמן באמת חיכיתי שם, וכמה זמן הוא ישב איתי, ועם חצי שעה. בעצם יש לו כאן איזושהי פרצה בהנחיה הפיקודית של של המפכ"ל, שהוא יכול לא לעצור. ואני יכול להגיד יותר מזה, אני גם ראיתי שם הרמה של זימונים, שם איפה שהכותל, איפה שעצרו אותי, שמוכנים אפשר מצד
9: רגע, אחד להגיע. רגע, אז אתה בעצם אומר שהשוטרים קיבלו כבר את הניירת של הזימונים, מוכנים עם זימונים למקרה ויעצרו עריקים.
12: במקומות מסוימים כמו הכותל, אפשר להגיד שהחשש הוא יותר נמוך מצד אחד, כמובן שצריך להיות עם יתר זהירות, אם יש מצב של התקלות מיד להתקשר למוקד הארגון. עוד משהו שחשוב מאוד מאוד לציין, שבאמת הכוח שלנו כיום לפעול זה בבלגן, במצב הזה. ויש סינכרון גם מאחורי הקלעים של כל הארגונים ביחד. הארגון שלנו מפעיל את קו לא תעמוד, שזה ארגון שמופעל על פי הכוונתם של גדולי ישראל. ואני אסביר מה זה אומר על פי הכוונתם של גדולי ישראל. אנחנו יודעים שיש משטרה צבאית שדופקת בבית ליד ישיבה. היה באותה תקופה את הסיפור עם אור ישראל. זו דוגמה טובה. וידענו שהבחור לא נמצא בבית, אז בחרנו לא להוציא צינטוק, כי אנחנו לא נוציא צינטוק בתחילת זמן ונוציא את ישיבת אור ישראל החוצה, כשאנחנו יודעים שזה רק בשביל לעשות בלגן. אז בעצם הקו שלנו מופעל על פי הנחיית גדולי ישראל, מתי להפעיל אותו ומתי לא להפעיל אותו, ויש פה הרבה שיקול דעת. בעצם אבל חד משמעית יש סנכרון בין הארגונים, ובמצב של מעצר מיד להתקשר, וכיום אני קורא לכולם להירשם בשלוחה 9, זה השלוחה של הצינטוקים, זה קו לא תעמוד על דם רעך, במצב שמישהו יעצר אז תקבלו צינטוק ותוקפצו, ו... במצב שבחור נעצר שיתקשר למוקד הארגון בשלוחה 3, ושם מיד ייקח את הפנייה שלו הנציג, תוך כמה שניות יענה לו שם נציג, והוא ייקח את הפנייה שלו והוא יפעל בצורה שאנחנו פועלים, וננסה לעזור במה שאפשר לעזור.
9: טוב, אנחנו נכנסים פה לעידן חדש.
12: יש פה של... עוד משהו קטן, סיפרתי לראשי ולרב אייכינשטיין את
9: אגב, עדכנת אותו על דבר מעצרך?
12: מה זה?
9: עדכנת אותו בדבר מעצרך?
12: עדכנתי אותו על דבר מעצרי, ששיתפתי אותו, התגובה שלו הייתה, הם מסכנים את המדינה, שהרי אנחנו מאמינים ויודעים שמה ששומר לנו זה זכות התורה, והמלחמה שלהם בזכות התורה, היא זאת שמסכנת את המדינה. כל מה שמחזיק את המדינה זה זכות התורה, כולנו יודעים וזה ברור לנו ואנחנו מאמינים בזה. והמלחמה שלנו מסכנת. המלחמה שלהם בנו מסכנת את המדינה.
9: בהחלט, בפרט, אנחנו ממש ימים, כבר בתוך שלושת ימי הגבלה לקראת חג השבועות, חג מתן תורה, ובמדינת היהודים אין מילה אחרת, רודפים את בני התורה. טוב, אנחנו נמשיך ונעקוב, נכנסים פה לעידן חדש של האימות רב השנים הזה בין הציבור החרדי לרשויות, על רקע חוק הגיוס, זה נראה שזה לא הולך לשום מקום. תודה רבה לך הרב ראובן שרבני,
12: ושוב לציין לא להיכנס לעימות עם השוטרים, להירשם בשלוחה 9 בקו לא תעמוד של הצינטוקים, ובמקרה של מעצר להתקשר בשלוחה 3.
9: אלימות בשום אופן אנחנו לא מעודדים, וכמובן מחאה זה דבר שאפקטיבי שראינו שמונע מעצרים, אלימות בשום אופן לא. תודה רבה לך הרב ראובן שרבני מארגון עזרום ומוגינום שהיית איתנו, תודה.
12: בבקשה, כל טוב.
9: ובצל הידוק על הלחץ והמעצרים על בני התורה, השבוע ביום ראשון התקיים מעמד קבלת פנים בישיבת חזון מרדכי בהרצליה לשניים מבחורי הישיבה שישבו בכלא הצבאי לאחר שנעצרו בתוך הישיבה באבון לימוד תורה. הבחורים נאורי בחר ונתנאל יהודה התקבלו בישיבה בכבוד רב על גבי שטיח אדום ולפידים בשירה וריקודים. לאחר מכן רבני הישיבה נשאו דברי חיזוק לעצורים ולבחורים. הבחור נאורי בחר שהיה 20 ימים בכלא הצבאי שיתף את חבריו בימים שהיו בכלא בקושי שהיה לו ואמר להם אין ממה לפחד.
3: לא לפחד מזה, זה בהתחלה זה טיפה קשה. גם במיוחד בהתחלה מתנהגים אלינו כמו, קשה להגיד את זה, אבל כמו לבהמות. קודם הייתה ללמוד על שלנו, אמרו לי, העירו אותי לעשות שמירה על חשבון התפילת שחרית במניין, אחרי שהייתי באגף ששם לא נותנים לנו ללכת למניינים. עד שהחזירו אותי למניין, אמרו לי, יש לך שמירה, אמרתם, עד שחזרתי לפה, עכשיו אתם לא נותנים לי להתפעל מניין, אני מסרב, לא רוצה, אני לא עולה. ניתן לך ימים בפועל. אנחנו פה מרצליה, אז אנחנו מכירים קצת, יודעים, אז, אבל בחור ישיבה, מבני ברק, מערים חרדיות שמגיע לשם, זה ממש, זה שואה לכל דבר, זה חייב לבטל את הגזרה הזאת, ואנשים שם, לא נעריך בזה, אבל מצב לא טוב שם, חייבים שזה יתבטל במהרה, שכל המשרד יתאגד על זה, ויתפלל על זה, ויזק לזה, ובעזרת השם נזכה, שלא נצטרך לא אותה בזה שיתבטל הגזרה, אבל כלום שיבוא המשיח, ואז לא יהיה שום צבא לו כלום,
9: ובצל הגזרות הכלכליות על עולם התורה, ביום חמישי האחרון שבו לארץ הקודש מרנן ורבנן גדולי ישראל שיצאו למסע קרן עולם התורה בברזיל וארגנטינה. ביום רביעי האחרון התקיים המעמד המרכזי של המסע בארגנטינה, כשבני היהדות החרדית בבואנוס איירס קיבלו את פניהם של גדולי הדור. הגאון רב חיים פרץ ברמן, מראשי ישיבת פונוביץ', נשא דברים בפני אלפי בני הקהילה.
4: אני אלמד טוב תורה, אני אהיה זה שהקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם בשבילי. אני אהיה הצדיק הכי גדול, אני אקבל את הגננת הכי גדול, והקדוש ברוך הוא ישמח איתי.
9: הגאון הצדיק רב שמעון גלאי זעק במעמד ואמר כי החילול השם הכי גדול שיכול להיות זה ביזוי התורה.
5: חילול השם הגדול ביותר זה כשעושים ההפך מלכבד את התורה, כי אין לקדוש ברוך הוא בעולם הוי אלא דלת אמויס של הלוכה בלבד. אשריכם שהתאספתם כאן לכבוד הגאונים הגדולים שנמצאים כאן, של בסך הכל שליחים של עשרות אלפי אברכים שמוסרים את נפשם למען התורה הקדושה, להמשיך את המסורת שקיבלנו מאבותינו, אבות אבותינו, עד משה רבינו. אשריכם שזכיתם להיות מאלה שאומרים ועונים לקריאה של מי להשם אליי.
9: מרן הגאון רבי אברהם סלים ערך במקום עצרת סליחות ותפילה על עולם התורה.

0: גדולי ישראל שבו בסוף השבוע לארץ הקודש לאחר סיום המסע לטובת עולם התורה. פרסומות ומיד שווים.
1: עכשיו איתכם חדשות אנש עם נתי קליש.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלוות טויבור מוצלחת.
4: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: הלו, צ'רי?
6: אני שומעת.
5: מה זה החלפת תצוגות?
6: במילה אחת, הזדמנות.
7: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד. כפוף לתקנון באתר.
6: נו, מה אומרת?
5: במילה אחת, לרוץ.
7: צ'רי מבית פריזבי.
8: ידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
9: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
10: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינברטר. אני חותם לכם עליו.
9: טורנדו אינברטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
11: הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ', שאליה הצטרפו גדולי הרבנים שליטה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת עשרת הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדנו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח מצעירי אגודת חב"ד.
12: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
13: יש רגעים בשנה שבהם לא מחפשים חופשה, מחפשים מסורת. בשבועות הקרוב, ציפורי בכפר, שבת פרשת נסו וחג השבועות, עם תחושה שורשית של חג, תפילות מרוממות, הרב שלמה שפקס, מרצה בכיר בערכים, הרב שלום כהן והחזן דניאל גוטמן, סוף שבוע של תוכן, נשמה וחיבור, נוף ירוק פתוח, שקט אמיתי, ואירוח שמדויק עד הפרטים הקטנים, חמישי עד מוצאי שבת, היי עד ח' בסיוון, מספר המקומות מוגבל, חייגו עכשיו, כוכבית 30-44, ציפורי בכפר, כשמסורת פוגשת חוויה. כוכבית 30-44.
14: ציפורי קלאס.
15: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד, ונבדקים מהבית אונליין.
16: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
17: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות, חייגו עכשיו 04-655-5815.
18: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
19: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא פרנסה ברווח הבית.
20: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סיבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
1: עכשיו איתכם, חדשות אנש עם נתי קליש.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: ש... שבנו מהפרסומות, כעת נהיה עם הנעשה השבוע בחצרות הקודש. בחצר הקודש ויז'ניץ נערכים בהתרגשות רבה למעמד ההכנוס הספר תוירה ההיסטורי שיערך בערב חג השבועות לבית המדרש הגדול של החסידות בבני ברק. מדובר בספר תורה מיוחד שהרבי החל לכתוב אותו בימים הקשים בהם עבר את הטיפולים הרפואיים בבית החולים בלוס אנג'לס בשנה שעברה. לקראת המעמד שלח הרבי מכתב בכתב ידו לחסידים והזמינם לאירוע הגדול וכתב: השם יעזרני שאזכה לשמוח עמכם עוד רבות בשנים בשמחתכם מתוך הרחבת הדעת, ותתברכו כולכם בכל הברכות הכתובות בספר התורה הזה, וחתם את שמו. מעמד ההכנסת ספר תורה התקיים בערב חג השבועות, שעה קלה לפני כניסת החג, ובתיש נעילת החג במוצאי השבת יחגגו החסידים את המעמד בריקודי שמחה ויודעה להשם על הצלתו והחלמתו של מרן האדמור מויז'ניץ. ובעניין הזה נמצא איתנו כעת על הקו סגן ראש עיריית בני ברק ונציג ויז'ניץ בעירייה, הרב יהושע מנדל. ערב טוב.
3: ערב טוב, שלום וברכה.
0: ויז'ניץ בהתרגשות סי בקריית ויז'ניץ בבני ברק תארך בערב חג השבועות הכנסת ספר תורה היסטורית. מה כל כך מיוחד באירוע הזה?
3: אני אקדים ואומר כך, יש אירועים שבטבע דברים נדרש לייצר משהו כדי שהאירוע יהיה אירוע מרגש. יש אירועים שכל אחד מבין שהאירוע לשעצמו אירוע מרגש, וכשמסתכלים על סביב האירוע והנסיבות שהביאו את האירוע, אז מבינים בכלל את המכלול הרחב, שזה גורם להתרגשות רבה לכל אחד אחד, לא רק מחסידי ויז'ניץ, אלא המון המון יהודים בעולם היהודי, שנושאים תפילה ומתפללים בשביל הפעילות של הרבה, וברוך השם שאנחנו רואים הריבונים שלו נותן לנו כל כך הרבה מתנות טובות, ולכן עצם האירוע הוא גם מרגש לו כשעצמו. חלק נוסף מההתרגשות הוא בעצם הכנסת ספר תורה, זה משהו שהרבי כבר כותב מעל שנה, ואף אחד מהציבור לא ידע מזה, רק בחופי ניסן השנה, ביוצאי של הצאן זרוף של הסבא של הרבי, הרבי שיתף את הציבור פעם ראשונה, והוא סיפר שהוא בעצם כתב ספר תורה.
0: את כל הספר תורה הרבי כתב בעצמו?
3: הרבי לא כתב, הרבי לקח ספר, הרבי לקח ספר כן, באופן אבל... פרטי, mm-hmm. שהוא כתב את זה באופן פרטי, בלי שיתוף הציבור, בלי ידיעת הציבור, והציבור הופתע והתרגש, וברוך השם שאנחנו כבר זוכים חג שני שהרבי פה איתנו, מתי שחזר מהטיפול הרפואי, שעבר בלוס אנג'לס, שכל אחד זוכר שכל העולם היהודי התאחד בתפילות למענו, ולכן ההתרגשות היא בשיאה, והתרגשות שהיא התרגשות אמיתית, מגיעים ציבור גדול מאוד של יהודים מכל רחבי העולם, לכבוד הכנסת ספר תורה, ובכלל לרגל החג, וההתרגשות בשיאה, כפי שקידמת ופתחת.
0: מה צפוי לנו בבני ברק? מה זה ערב חג, הכנסת ספר תורה, זה יימשך גם מיד אחרי החג שבת, מה, איך סדר האירועים צפוי להתנהל?
3: יפה, אז קודם כל מטבע הדברים, חג השביעי זה ויז'ניץ הוא אחד מהחגים הגדולים, או מהמועדים שהחסידים מתכנסים ומגיעים לרבי להסתופף בצילו, שבנקודה הזאת אין הבדל גדול בין החג הזה לחג שעבר, הכל הוא בעצם באותו מתכון, אין שום שינוי דרמטי שנוגע לחג. מה מתוכן כרגע זה בעזרת השם ככה, שבערך כשעה, שעה ורבע לפני החג, הרבי ייכנס למעמד שיהיה ברחבת בית הכנסת, סוג של תהלוכת הכנסת ספר תורה, שמיוחדת ומיועדת רק לילדים, יש שם אירוע קצר ומרגש, בעזרת השם אחר כך הרבי נכנס לבית מדרש, סדר גודל של שעה בערך לפני הזמן של הדלקת הנרות, הרבי ייכנס לבית מדרש, הרבי יעמוד בבמה מיוחדת שנבנתה במרכז בית מדרש, יהיו שם ריקודים, יגידו את המזמורים כנהוג, אחר כך נכניס את ספר תורה בעזרת השם לעם קודש, אחר כך אנחנו נכנסים בעזרת השם ליומיים של חג רגיל, חג ושבת, באופן הכי נעלה של קבלת התורה באמת, כפי שהיה כל השנים, יום תשיעי זיווי שצאו אחד מהימים המאוד מאוד מרגשים ועמוסים, ובעזרת השם השנה הם התקיימו בעת הסת וביתר עוז. בעזרת השם במוצאי שבת, שבדרך כלל כשיוצא ששבת היא אחרי החג, אז בסעודה שלישית היא גם סוג של נעילת החג, במוצאי שבת בעזרת השם יהיה תיש של נעילת החג, משולב עם הסעודה של הכנסת ספר תורה, ולאחר מכן התקיימו ריקודים בעזרת השם, בסמדר שיפונה כל כולו, וזה בעצם
0: התכנית
3: של חסד ספר תורה.
0: אז נכנסים...
3: מחר בערב, יום לפני זה, אקסי וסויסיס ביחד עם תפילה סמרי, וסי הסויים האחרון, ספירת האומה האחרונה של השנה, שרים שפר, אז בעצם ספירת עומר שנועדת את כל הימי הספירה.
0: דלץ תספירה, כן, נדעה.
3: דלץ תספירה, שיש לזה, כל האירועים לכשעצמם עומדים באופן, באופן נפרד. אבל פה הכל ביחד, זה בחינה הרבה יותר גבוהה, זה קיצ'ובריך, יוריאלסן, ישראל חדי, זה התכללות אל הכל באמת, וזה, אנחנו בטוחים שאין לו שמחת תורה אמיתית, וזה רק חושב שהרב יהיה בריא, וישתתף בכל הממדים, ויפר את כל הממדים, ועלה ועלה, בזאת השם.
0: כן, נכנסים ליומיים של שמחה גדולה, אני רוצה לשאול אותך רק עוד שאלה קטנה, אתה גם בתור נציג בעירייה, איך בדיוק זה אמור להסתדר עם תהלוכה של לחנות ספר תורה בערב החג, ובטח עמוס בכבישים ובני ברק, אנחנו יודעים מה קורה בערבי שבת וחג בני ברק, איך כל הדבר הזה מסתנכן?
3: אז אני אסביר, לכן, כפי שקדמתי ואמרתי, הכנסת ספר תורה, תהלוכה, היא תהלוכה שמועלת רק לילדים, היא מתקיימת על פני שטח מגודר וסגום, הרב יצא בעזרת השם מהבית של אבא שלו, שישמו יש זכר צדיק לברכה מאבת שלום 15, החלק האחורי האירופי מי שמכיר, והוא מיד נכנס לתהלוכה על פני רמפה מיוחדת. כלומר, אין שום סגירה של רחוב או משהו שמפריע, כי כפי שאמרתי, חוץ מהאירוע שנכנס לספר תורה, חוץ מזה שאנחנו בני ברק, בתוך השיקום בעצמו מגיעים לחג עשר עשרים משפחות לבעות להתארח, רק לחדד, אנחנו פותחים בזאת השם 20 בניינים של הכנסת הורים שמשפחות שמגיעות להתארח, וכמובן שאין שום סיכוי לא לסגור רחוב ולא לסגור חצי רחוב, ודאי שהוא חג של יומיים. כך שבסופו של דבר הכל נעשה בצורה נכונה, ובתקווה באמת שבסייעת הלשמה זה יהיה לצד היותר טוב.
0: כן, שמחה גדולה והתרגשות, אירוע היסטורי בחסידות ויז'ניץ בחג השבועות הזה. תודה רבה לך, סגן ראש העיר ונציג חסידות ויז'ניץ בעירייה, הרב שוקי מנדל, תודה רבה על הרעיון הזה.
3: תודה רבה לכם והמון הצלחה בשורות הזה.
0: ובחצר הקודש אמשינוב ציינו ביום חמישי האחרון את יום היורצייט החמישים של האדמו"ר הקודם רבי רחמיל יהודה מאיר מאמשינוב שכונה רב מאירל. הרבי מאמשינוב ערך את איש היורצייט ביום שישי בבית מדרשו בבית וגן, ולאחר מכן עלה לציון סבו בהר המנוחות. בתיעוד נדיר במיוחד נראה הרבי אומר את התהילים על ציון סבו, כשבחסידות מציינים גם 50 שנה לעלותו של הרבי על כס האדמורות לאורך ימים ושנים.
4: דוי להצל ממובס נפשום, נפשום, נפשום, נפשום.
0: ובחצר הקודש זביל ציינו בשבוע שעבר את יום היורצייט של רב שלוימקה מזביל זכותו תגן עלינו. המונים עלו לציונו שבהר הזיתים. המשפיע רב מיילך בידרמן עלה לציון הקדוש וקיים במקום מעמד תפילה ושירה. אינסרט 6.
21: Ну, вот, братья, я сразу же говорю, что я не могу.

וכמדי שנה לפני חג השבועות, אתמול נערכה ברחובות מאה שערים התהלוכה השנתית של ילדי החיידרים של טולסארן. הילדים רקדו במשך זמן רב ברחובה של עיר עם שירים לכבוד התורה. אינסרט השלמה 4.

אדמור לביקור בבית מדרשו שבעיר קריית יואל, שם התקיים מעמד מיוחד עם ילדי החיידרים של החסידות. בצאתו של האדמור מאות הילדים ליוו את רכבו בדרכו לנמל התעופה. הרבי נחת ברומניה בצ'רטר מיוחד עם הנגידים והגיע לתפילה בציוניהם של אדמורי בית סאטמר. אחד הרגעים המרטיטים ביותר במסע היה בציונו של בעל הישמח מוישה באייל, כאשר הרבי אחז בידו 50 קוויטלך ששלחו עם מוחסידיו שטרם זכו להיפקד בזר הקודש בר קיימא. הרבי פרץ בבכי ואמר, חייבים לפעול ישוע עבורם. בשבת הרבי שבת עם הנגידים בקרקוב שבפולין, שם נערך בערב שבת מעמד כתיבת אותיות לספר תורה שיוכנס לבית המדרש של החסידות בקריית יואל. מצאי שבת המשיכה השמחה בסעודת מלווה מלכה יחד עם האדמו"ר.

0: ולאחר השבת המרוממת, הרבי אמרי יחד עם הנגידים בצ'רטר חזרה לארצות הברית. וביום חמישי האחרון הלכה לעולמה רעייתו של האדמו"ר ממז'יבוז'. לאחר 3 שנים של איסורים קשים מהמחלה הנוראה, רבנית הלכה לעולמה. מסע הלווייתה יצא מביתה בפתח תקווה דרך בית המדרש של אביו של האדמו"ר, הרבי מרחוב ברמת גן, לעבר בית העלמין בבני ברק. בעלה האדמו"ר ממז'יבוז' ספד לה בדמעות שליש.
1: אבל זה החוש של הרב
0: צבדיר, זה לא יכוון צילאים, ביסקיף. עין לא נותרה הבשה בלוויה, כאשר בנה הבחור שחגג בר מצווה רק בשנה האחרונה אמר עליה קדיש.
2: אסקדר ואסקדר, שמי רבו. בואו נבחרי סייבי עמי פרקיצי, יצמח בקום להיקום שיחי.
0: ובמהלך ימי השבעה אדמו"ר סיפר כי רעייתו הרבנית עליה שלום הכינה את הילדים לכך שהיא תסתלק מן העולם.
3: היא אמרה לכולם, אחותי באה לבקר אותה שבוע, נראה לי לילה לפני הפטירה או 2 לילות לפני הפטירה. היא ראתה שאחותי קצת משתתקת לידה כי היא מבלה לראות אותה ככה במצדה, שוכבת, מחוצה, מחדשה. היא שמה לב, אמרה לה, לא לפחד, כשאני הולכת מן העולם, ככה אמרה לה ביידיש, לא לפחד, ככה אתה צריך להקנה את השם, להגיד שלום וזהו, להקנה.
0: ובימים האחרונים דאגה גדולה סביב מצבו של המקובל הצדיק רבי דוב קוק מטבריה. הרב הושפז בסוף השבוע שעבר בבית החולים פוריה בעיר עקב דלקת ריאות חריפה, והוא מורדם ומונשם. בני ביתו קוראים לציבור להתיר בתפילה לרפואתו השלמה של הרב דוב הכהן בן שושנה. בבית מדרשו בטבריה נערכה ביום חמישי האחרון עצרת תפילה וזעקה לרפואתו. מול חל שיפור במצבו, אחריו עדיין זקוק לתפילות. מקורבו הרב יקותיאל אוהב ציון ערך בפתח הדרו בבית החולים פוריה תפילה מיוחדת לרפואתו עם עניין ממקורבי הרב. איתנו נמצא כעת על הקו מקורבו של הרב קוק, הרב יקותיאל אוהב ציון, ערב טוב.
4: שלום וברכה, שלום עליכם.

0: המצבו של הרב אמנם לא טוב, יש כל היום רצים כל מיני דיווחים, הרב השתפר, המצב החמיר, תעשה לנו רגע סדר, מה המצבו של המקובל הרב דוב קוק מטבריה, עם ישראל מאוד דואג.
1: בצדק, הצדיק הזה הגדול הוא נשמה כוללת של כלל ישראל, פשוט וברור, זה כלים שלובים, כולם דואגים, כולם מתפללים ומקבלים קבלות טובות בשבת, בטהרה, בהכל. יש הרבה אנשים שנוח להם לפעמים מצבים כאלה, ככה יש להם אפשרות להעלות כל מיני ספינים ולהעלות את שמותיהם בתקשורת ובכל מיני מקומות וערוצים, וככה זה מה שנקרא נותן להם מקום בעולם. בשביל זה יש הרבה שמועות סותרות, כי יש הרבה אנשים שהם פשוט אנשים שנסתרים מעצמם, הם לא חיים נורמלי, הם מחפשים מה לעשות בשביל להתקיים ועל ידי כל מיני פייקים. הרב קוק, מרן הרב קוק, הגיע לבית חולים כידוע עם בעיה ונשימתית, דלקת רעות חריפה חריפה, ככה זה היה מוגדר. אחר כך נוסף הדיאליזה, ברוך השם אפשר לבשר לכולם שהדיאליזה נותקה, ברוך השם הרב בכוחות עצמו מסתדר בלי הדיאליזה, הנשמה עדיין קיימת, ההרדמה שהחלה אחר כך גם היא ירדה. מה שפורסם היום שהרב הורדם שוב, אמרו לי שזה פורסם על ידי כל מיני כזבנים, או שמתאים בכוונה או שמתאים אותם, כן, אני לא יודע איפה, באיזה ערוצים, 14,
0: אתה, כל מיני... אתה, כמו... אתה ביקרת אצל הרב לאחרונה, שאתה יכול לעדכן אותנו ככה מקרוב?
1: אני חוזר מהרב, אני אומר לך שלא היה שום הרדמה היום, אני גם הייתי בשעת הביקור של מנהל בית החולים עם חברי הכנסת שהיו שם, ושמעתי, שמו לרב בסך הכל טשטוש להחלשת הכאבים, לא יותר מזה. זה לא נכון להגיד שהחזירו את ההרדמה. גם אם זה כתוב בערוץ 14 או בערוץ לא יודע מה, יש מישהו פה שמטעה אתכם, או במזיד או לא במזיד, אבל אל תתייחסו. אני בכוונה אומר את זה בצורה ככה חזקה, כי לפעמים מורידים לאנשים כבר את החשק להתפלל. פשוט גורמים להם להוריד את התקווה. זה לא נכון. נכון שהמצב של הרב הוא מצב לא פשוט, אבל ברוך השם, יש גם הרבה דברים טובים בינתיים. צריכים המון המון תפילות. המציאות היא שהוציאו לרב את ההרדמה לגמרי. ומאז הרב עדיין לא יתעורר למעט תגובות קטנות של מצמוצי עיניים, ואנחנו מייחלים שההרדמה הזאת תתפוגג במראה, כמו שנשאר בגוף, ושהרב יחזור אלינו לחיים טובים ולשלום. תמשיכו להתיר, הרב דוב בן שושנה.
0: טוב, תודה רבה הרב יקותיאל אוהב ציון על המצב המפורט הזה, ככה בתוך כל הבליל של השמועות והזה. תודה שנתת לנו את המידע המעודכן הישר מחדרו של הרב קוק בבית החולים פוריה בטבריה. אנחנו ממשיכים כמובן כל עם ישראל להתיר בתפילה לרפואת הרב דוב הכהן בן שושנה. תודה רבה. וביום שישי האחרון נראה טרגדיה מצמררת. התינוק אבינו מאיר דוידזון זיכרונו לברכה נהרג בתאונה קשה בכביש אחד בדרך לירושלים, והוריו נפצעו באורח קשה מאוד. הלווייתו נערכה ללא ההורים ביום ראשון, והוא נטמן בבית העלמין באלעד. הוריו עדיין מאושפזים בבית החולים במצב קשה וזקוקים לרחמי שמיים מרובים. שמותיהם לתפילה הרב שלמה זלמן בן גליה אייגה ואיילה בת שולמית רוזה. גם הנהג שסיע אותם נפצע קשה וזקוק לרחמי שמיים, ושמו לתפילה אברהם בן זהבה, לרפואה שלמה בתוך שאר חולי ישראל. ועד כאן חדשות ענה שאני הייתי איתכם. נעתי קליש, תודה לטכנאי שלנו פסח בגד ולאורחים באתר אמס ינקי אס ופנחס בן זיו. חג שבועות, חג מתן תורה שמח לכל בית ישראל, ובפרט לבחורי הישיבות ואבריכי הכוללים שעומלים בכל השנה על התורה הקדושה שמגינה ושומרת על כולנו. המשך ההזנה הרבה לשידורי כל חי.
2: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: רכב גדול למשפחה גדולה, הכירו את MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה, 7 מושבים מרווחים למשפחה, אבזור מתקדם וחוויית נסיעה מפנקת, החל מ-189,888 שקלים בלבד. MGS9, חייגו עכשיו כוכבית 4989.
4: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
5: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
6: לפני הלידה חששתי מהכל. איך זה יהיה? מי יהיה איתי? אני מרגיש בטוחה. איפה בכלל הלדת? ואז הגעתי למרכז הרפואי הדסה. פתאום יכולתי להיות רגועה. ידעתי שיש צוות מקצועי ומנוסה שמלווה אותי ללידה בטוחה. שיש ביות מלא או חלקי בדיוק כמו שמתאים לי. אוכל בחשרות מהדרין, קורס הכנה ללידה בהדסה בהחזר כספי מלא, יחס אישי ופינוק אחרי הלידה. וברגע הכי חשוב, לא הייתי צריכה לדאוג לכלום. הדסה, יש על מי לסמוך. להרשמה ללידה בהדסה עין כרם או הר הצופים, התקשרי 026-77-88-44.
7: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171 יד עזרה.

שירות העמותה. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.

0: ה-ICT, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 9. לילה טוב ושלום רב. באולפן ישראל בן צבי. הותר לפרסום כי רב סרן במילואים איתמר ספיר, בן 27 מיאלי השם מקום דמו, נהרג בקרב עם מחבל חיזבאללה בדרום לבנון. איתמר שירת כסמך ממפאי בגדוד 7008 בעוצבת חיצי האש, והתקרית בהנפל הראה הבוקר כשכוח פעל בצפון לעית השייב בתוך מרחב הקו הצהוב, ואז פתח לעברם באש מחבל מתוך המקום. באירוע נפצעו לוחמים נוספים. איתמר השיב באש לעבר המחבל וחיסל אותו. ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש מבית המשפט באמצעות פרקליטיו לבטל את הדיון שאמור מחר להיערך במשפטו בתל אביב, זאת בעקבות לוז ביטחוני. הפרקליטות נעתרה לבקשתו של ראש הממשלה והדיון יבוטל. בצהל החליטו להמתיק את עונשו של החייל שענד את הפאץ' משיח בעשרה ימים בלבד. החייל ירצה 20 יום בכלא הצבאי. ההחלטה התקבלה לאחר שמפקד חטיבת הנחל ביקר את החייל בכלא הצבאי, שם החייל הביע אחריות והביע חרטה על מעשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע על הטלת עיצומים כנגד רשתות וגורמים התומכים בחמאס. בוושינגטון מגדירים את הפעולה כפעולה נחרצת נגד מנגנוני הסיוע הבינלאומיים של ארגוני הטרור. העיצומים מכוונים לקטגוריות מרכזיות של גורמים המסייעים לחמאס, מארגני המשט הפרו-פלסטיני שניסה להגיע לעזה, פעילים המזוהים עם רשתות של תנועת האחים המוסלמים, ומטעמים של ארגון סמידון שהוגדר בארצות הברית כשייך לחזית העממית לשחרור פלסטין. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי היה שעה מלהורות על תקיפה באיראן, לדבריו הספינות היו מלאות, הכל היה מוכן לתקיפה. הנשיא שב והדגיש כי אפשר וארצות הברית תשוב ותתקוף באיראן, נאלץ לחבוט באיראן, אם לא יודע תדעו בקרוב. אני נותן עד שישי, שבת או ראשון במקסימום להגיע לעסקה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס תחזית מזג האוויר. מיד.
1: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: מחר ירידה בטמפרטורות, בצפון צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל, בחמישי התקררות נוספת וביום שישי התחממות.
1: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: ועד כאן חדשות כל חי.
2: והיו נכונים ליום השלישי, מתכוננים לחג מתן תורה בכל חי.

0: כאן בכל חי, אנחנו 5 דקות לאחר השעה 9 בערב. אנחנו כאן היום בתוכנית מיוחדת במינה, נמצאים ממש כפסיעה לקראת חג השבועות הבא עלינו לטובה. נכנסנו כבר אל תוך 3 ימי ההגבלה, ואנחנו כאן בשעה הקרובה ננסה למנף ולמקסם מה ניתן לכל אחד ואחת מהמאזינות ומאזינים היקרים כאן ברדיו קול חי. איך אפשר להיכנס לחג השבועות בעזרת השם, מעבר לכל ההכנות, גם הרוחניות וגם הגשמיות, כמובן כל מאכלי החלב, נעבור פה על כל המנהגים, על כל הסגולות, על כל הדברים הנפלאים שיש לנו לקראת חג השבועות, וגם אנחנו ננסה להתחבר למה שקורה ברגעים הללו בציונו של פועל הישועות, הצדיק משטפנה, זכותו תגן עלינו, ואיתנו באולפן כאן מיד ייכנס והצטרף לשידור, ממשיך דרכו ורב קהילת שטפנה, את הרב סלומון שליטה, שיחשוף בפנינו דברים נפלאים וכבירים הקשורים לתורתו של הבעל שם טוב, זכותו תגן עלינו, שאנחנו יודעים שהבעל שם טוב הקדוש, ההילולה שלו זה גם ביום חג השבועות, גם זכות דוד המלך, זכותו תגן עלינו, גם יום לידתו ופטירתו, ההילולה גם בחג השבועות, והמון המון דברים נפלאים שקורים בכל שנה ושנה מחדש בחג השבועות. אז כל זאת ועוד, כל מי שאיתנו כמובן בשעה הקרובה יוכל להנות מכל רגע ורגע. ואנחנו רוצים כבר לומר שלום עליכם וערב חג שמח, אפשר לומר לרב סלומון שליטה, שלום עליכם כבוד הרב.
1: כן, שלום וברכה, שלום רבי מרדכי, שלום לכל המאזינים ולכל עם ישראל. באמת ימים גדולים, בימים שהמקובלים והצדיקים כותבים על הימים האלו דברים מאוד מאוד גדולים. הכל הרי מתנקז סביב העניין של קבלת התורה, נכון. דבר שקרה לפני למעלה מ3,000 שנה, וידוע גם כן בשם הרב אלישיב שאמר שבזמן, בשם צדיקים, וזה ידוע בשם עוד צדיקים, שבזמן של קריאת התורה, של קבלת התורה, הוא עת רצון שמתעורר מה שהיה בזמן קבלת התורה. ידוע בשם הבעל שם טוב הקדוש שכל הלילה, מה שבית יוסף והארי הקדוש כותבים על הלילה הקדוש שהיו יושבים ולומדים, והיה אור גדול מתנוצץ על לומדי התורה בגלל ההכנה לקבלת התורה, נמשך עד קדושת הכתר, עד תפילת מוסף. הבעל שם טוב הקדוש, ידוע שמי שהולך בדרכו של החסידות היה נזהר לא לדבר דברים בטלים ודברים סתם דברי חול בלילה הקדוש הזה, רק דברי תורה. אבל יש דבר שפחות יודעים, והוא שבעצם זה כביכול אנחנו אומרים את זה וצריכים להאמין בזה, כן. אבל יש גמרא במסכת בשבת שכתוב שמה שאסור להקיז דם ביום ערב חג השבועות, וההסבר למה אסור להקיז דם, כי זה שעת סכנה, והרבה נלאו להבין מה שעת סכנה יש בערב חג השבועות. וכתבו המפרשים שמכיוון שבערב חג השבועות, כשהקדוש ברוך הוא כינס את כל עם ישראל ואמר להם, אתם רוצים לקבל את התורה, אם כן ואם לאו, אני הופך את כל העולם לתוהו ובוהו, כי הרי אם לא בריתי יומם וליל חוקות שמיים וארץ לא שמתי, ועם ישראל בשמחה רבה אמר, נעשה ונשמע. אבל בזמנים האלו, עד קבלת התורה, עד הרגע של נעשה ונשמע, עם ישראל היה בסכנה, העולם כולו, האנושות כולה, היה בסכנה,
0: הייתה
1: של
0: בסכנת קיום.
1: סכנת קיום. אומרת הגמרא שהסכנת קיום ההיא שהייתה לפני כמה 3,330 וכמה שנה, חוזרת ומתעוררת כל שנה מחדש. אגב, גם בערב פסח שכתוב על הבחורים, בגלל שהיה רצון להרוג את כל הבחורים, גם הבחורים היהודים, והקדוש ברוך הוא פסח על בתי ישראל ואת בתינו הציל, אז גם היום, עד היום הזה מתעורר הסכנה הזאת בערב פסח של הבחורים, ובערב שבועות מתעוררת הסכנה של לכן השמדת של כילוי כל העולם, ולכן להיזהר לא להקיז דם ולא לעשות משהו של דם.
0: על אף שקבלת התורה כבר הייתה אז, לפני כ...
1: זאת אומרת, שזה מחזק את ההבנה שלנו ואת המציאות הזאת, שכאשר קרה משהו בזמן יציאת מצרים, כאשר קרה משהו בימים ההם, מתעורר כל שנה מחדש הזכות הזאת והעת רצון הזאת. עכשיו, מה שהמדרש אומר, שכשיצאו עם ישראל ממצרים, יצאו פצועים ושסועים וגדמים וחירשים ועיוורים ולא, ומחוסרי איברים, והקדוש ברוך הוא הביא אותם ויחן שם ישראל כנגד ההר באיש, כאיש אחד בלב אחד, זה מה שאנחנו יודעים. אבל מה שהתחולל, איך אומרים, מאחורי הקלעים, זה שהקדוש ברוך הוא אומר לפמליה של מעלה, אני לא יכול, ויתם לי סגולה מכל העמים, אני לא יכול לקבל, לתת את התורה לעם כזה פצוע, לעם עבדים שיצא לשחרור.
0: כתוב שהיה ניסים. איזה ניסים. נס קרה? מה קרה בדיוק לכל החולים, שקרה, לכל מי שהיה חס?
1: מה זה סוג של חולים שהתרפו? כן. אנחנו יודעים שבאדם שיש לו חום, אז לוקח איזשהו אקמול, יושן קצת במיטה, שותה מים, והוא מתרפא. בסדר, זה נס גדול. באדם שיש לו שפעת, אז עוברת לו השפעת. באדם שיש לו מגפה, חלילה קורונה או משהו כזה, לקח את החיסון והתרפא, או ניצל או נהיה כבר מחוסן נגד הדבר הזה. אבל ביציאת מצרים היה דבר נוסף, אנשים עיוורים שהתרפו, אנשים שלא היה להם ידיים, נולדו להם ידיים, אנשים שלא היה להם רגליים, נולדו להם רגליים, וזה מה שמתעורר, הגודל הנס מתעורר בימים האלו, שהישועות הגדולות שקורים ביום הגדול הזה, ובמצב הזה הרבה הרבה יותר דברים קשים ממה שאנחנו חושבים, וזה מה שאני רוצה לחבר את העניין הזה. הצדיק משטפנשט, הישיבה על קברו שהקמנו בגבעתיים ובעוד סניפים ברחבי הארץ, הרבנים והתלמידי חכמים שיושבים ולומדים ומקיימים את צוואתו של הצדיק, בעצם הם השליחים שלנו, הם בעצם המייצגים שלנו כלפי בורא עולם, שיתעורר הזכות הזאת ביום ערב שבועות וביום שבועות לקבל את השפע ממרומים.
0: אמן ואמן, נשאר כוח כבוד הרב. אז אני רוצה להתקן אתכם, כל המאזינות והמאזינים העיקרים כאן בכל חי, שימו לב, ברגעים הללו בציונו של פועל הישועות הצדיק משטפנה שתמות בעיר גבעתיים, שאני רוצה להזכיר לכל המאזינות המאזינים העיקרים שלנו פה, שוודאי שמעתם על הגדולתו ועוצמתו של הצדיק הזה, שלפני 90 שנה היה חי בשטפנשט, פעל ישועות רבות, הוא נפטר, קברו אותו שם בשטפנשט, היה קברו קרוב ל-40 שנה, ולאחר 40 שנה החליטו להעלות את ארונו ארצה, ואז כשהוציאו את הארון המקורי מציונו ברומניה והטיסו את זה כאן לארץ, באו לקבור אותו בגבעתיים, ואז היה שם בהלוויה הרב לנדאו, זכר צדיק לברכה, הרבה של בני ברק הראשון, והוא ביקש שיפתחו את הארון ויקברו אותו כמו שהוא, ואז אמרו לו, אבל זה הארון המקורי שהוא נקבר בו, לך תדע מה, מה, מה, מה יש שם בפנים. אמר אף על פי כן, ואיך שפתחו את הארון, כולם נבהלו וראו שיש אדם כאילו עכשיו נכנס לישון, הגוף שלו היה פשוט שלם. עד כדי כך אפילו העיד אחד הקברנים באחד ההילולות שאני זוכר שהרב סלמון סיפר לי, שהעידו עליו אפילו שהזקן שלו עוד היה לו רטיבות של התארה שעשו לו 40 שנה קודם לכן. הבינו שמדובר באמת בצדיק קודש קודשים, אדם קדוש, והיהודי הזה הצדיק לא היו לו ילדים, ומכיוון שלא היו לו ילדים הוא השאיר בצוואתו הבטחה, ממש הבטחה, שכל מי שיפעל עבורו ויעשה דברים לזכרו, מה שיבקש הוא יהיה עבורו כמו אבא ויפעל עבורו בשמיים. זכינו שהרב סלומון שליטה זכה להקים ממלכה לתפארת על שם הצדיק משטפנשט, ואגב זה המקום היחידי בעולם, המוסדות היחידים בעולם שזכו להנציח את זכרו של הצדיק. אני כבר לא מדבר על זה שברוך השם בציון שם הרב פתח מול הציון מרכז רוחני בגבעתיים, ששם ברוך השם מפיצים יהדות ותורה, מקרבים יהודים להבינו שבשמיים בדרכנו. במהלך כל השבוע כנסים ברחבי הארץ לזיכוי הרבים, הרבנית משטפנשט עם פרויקט של מיליון הפרשות חלה שדיברנו על זה כאן גם באחת התוכניות בעבר, ועוד כהנה וכהנה. עכשיו שימו לב, ברגעים הללו ממש, כפי שהרב אמר, ישנה סגולה אדירה שכל מה שהתרחש במעמד הר סיני, כפי שהרב עכשיו אמר, חולים נרפאו כליל. לא רק זה, כותב רבי חיים פלאצ'י, שבעת רצון בחג השבועות, כל מי שחסוכי בנים, כל מי שחסוכי מרפא, את רצון בעזרת השם להתרפא, כפי שהיה במעמד הר סיני, כך כל שנה מחדש. ולכן עכשיו, כבר כעת וגם מחר, בציונו של הצדיק, התכנסו רבני מוסדות שטפנשט עם עוד קהל, ועורכים שם תפילה מיוחדת עבור כל אחד ואחד מכם שרוצה בעזרת השם ברכה כלשהי. והרב רוצה רגע להרחיב, כן הרב?
1: הנה, אני, כפי שאמרנו, שהימים האלו, כמו שאומרים, נזכרים ונעשים, שלושת ימי הגבלה, שלושת הימים שמכינים אותנו לקבלת התורה, והם בעצם הסגולות הגדולות והישועות הגדולות שלנו, של כל אחד ואחת מאיתנו. כדאי לציין, רבי מרדכי, ידוע הסגולה של רבי חיים פלאג'י, של דווקא לתלמידי חכמים, לעת רצון להגיד את הדבר הזה בערב חג השבועות, וזה מחבר אותנו גם כן לסגולת השלה הקדוש, שאומנם ידוע מה שאומר השלה הקדוש, שליבי אומר לי שהזמן המסוגל לחינוך הילדים של תפילת האבות על הבנים הוא ערב ראש חודש סיוון, אבל ידוע בשם צדיקים שהתפילה, תפילת האבות על הבנים, תפילה על החינוך של הילדים, הוא בכל עת ובכל רגע, בכל דור ודור, וכפי שכתוב, אנחנו אומרים בתפילת 18, שהתפילה הזאת היא מסוגלת וצריכים להתפלל עליה בכל רגע ורגע. ומה אומר ההסבר של השלה הקדוש, למה תפילת האבות על הבנים, כן, היא לערב ראש חודש סיוון? בגלל שחודש סיוון הוא חודש קבלת התורה, הוא חודש כביכול שבזכותו, בזכות קבלת התורה, כפי שהזכרנו מקודם, אז יש זכות קיום לעולם, וזכות קיום לעולם זה בעצם על ידי שרשרת הדורות, ועל ידי הדורות שאנחנו בעזרת השם נמשיך לקיים ונמשיך לחנך. ואני רוצה להגיד לך רבי מרדכי, שזאת אומרת, שזה גם כן מחבר אותנו, זאת אומרת, החוט המקשר בין כל הסגולות, וכל מה שצריך לעשות בימים אלו, הוא חוט אחד שמקשר לקבלת התורה. הנה מה שאומר רבי חיים פלאג'י. רבי חיים פלאג'י כתב עשרות ספרים, אולי מאות ספרים, אבל מה שידוע לנו הוא מעל 70 או 80 ספרים. כותב רבי חיים פלאג'י, שהיה גם רב גדול, פוסק גדול ומקובל גדול, כותב ספר באחד הספרים שלו, נקרא מועד לכל חי. הוא כותב בשם ספר קדמון, זאת אומרת, הוא מצטט את זה כבר, שזה עוד הרבה לפניו, בספר מעשה הצדקה, בערב שבועות יעשה את הצדקה הזאת, שהוא כותב את הסכום המדויק, מה שהוא אומר, שזה יתנם לתלמיד חכם אני וענב, כן, שני העינים, אני וענב, זה יביא לעין השלישי של עשירות בעזרת השם.
0: אמן.
1: והוא תיקון, שים לב למה זה תיקון, תיקון לאבון האדם הראשון. ומה זה תיקון אבון האדם הראשון? אנחנו יודעים שבגללו התקללה האדמה והתקללה ובעצם תלדי בנים, זאת אומרת גם לזרע בר קיימה וגם לפרנסה, ואבון העגל הוא לפגם הברית והוא סגולה לחסוכי בנים ולקירוב הגאולה. אבל שימו לב מה שאומר פה רבי חיים פלאג'י, יתנם לתלמיד חכם אני וענב, זאת אומרת שוב מחבר אותנו לעניין הזה של קבלת התורה, שבזכותה יש לנו את כל הסגולות האמורות בתורה, אורך ימים בימינה ובשמאלה עושר וכבוד.
0: אמן כן ירצון. אז תראה, אני רואה שפה הרבה מאזינות ומאזינים פה פונים לתחנת הרדיו קול חי ורוצים להתעניין איך הם יכולים בעזרת השם לזכות שגם השם שלהם יהיה מוזכר כרגע בתפילות שם וגם אחר. וגם אני רוצה לומר לכם שבמוסדות שטפנשט עורכים כמובן את התיקון הגדול של ליל חג השבועות, את רצון אדירה. עכשיו תראו, יש סגולה מיוחדת במינה, כתוב שגם אדם שאין לו זיווג, כל הלכות החופה, כל הלכות החופה, שמה שקורה היום בחופות, לומדים את כל הלכות חופה מאיפה? מהחופה שהייתה קפה עליהם הר כגיגית, וכל הטקס, ברוך השם הרוחני, שיש בכל ערב שמתחתנים חתן וקלה, כמה זה מרגש. אז כל מי שרוצה בעזרת השם גם שהבן או הבת או אתם בעצמכם, אם אתם עכשיו שומעים אותנו ורוצים שזכות הצדיק משתפנש, זכות התפילות שכרגע, תכף נתחבר גם לתפילות שם בציון של הצדיק, יהיו עבורכם, אתם מיד נפתח את קווי הטלפון, יכולים כמובן למסור את שמכם ואת הבקשה שלכם, הן לזיווג, הן לזרע קודש, כפי שכותב רב חיים פלאצ'י, שזה עת רצון לכל חסוכי הבנים, לכל חסוכי הילדים, לכל מי שצריך זיווג. ואם במעמד הר סיני, זה היה עת רצון שהחולים נרפאו, עקרות נפקדו, ובוודאי כשעושים את זה ביחד עם הזכויות של הצדיק משטפנשט, שהוא הבטיח שכל מי שעושה עבורו יזכה לניסים, אז ודאי זה עת רצון, וגם הרב סלומון, תראו, הולך לעשות פה משהו מאוד מאוד מיוחד. יש תלית שהרב ערך איתה את תפילה מיוחדת בכל מיני קברות צדיקים, זה היה גם בעמוקה, גם בציונו של הצדיק משטפנס, וגם עכשיו בתפילות הללו, וידוע שזה סגולה להכניס תלית מתפילה כזאת הביתה, וזה פותח את כל השערים. אני רוצה להשמיע לכם נס של אישה שמספרת שהיא קיבלה תלית. אישה שמספרת על זה שהיא קיבלה תלית ממוסדות שטפנשט אחרי כאלה תפילות, ותראו מה היא מעידה ומספרת על מה שקרה לה. הנה, בואו נשמע את הנס. בבקשה.
2: היה עיכוב בזוגיות, הוא היה בן 37, אז זה הרבה הרבה תפילות, ואיך הצלחנו, ואז שמעתי גם על התלית, ברוך השם, בעמוקה, והתפללנו, קראנו תהילים, ואז שמעתי על התלית, שזו סגולה טובה. לקחתי את התלית, הבאתי אותה הביתה, שמתי אותה בארון, רשמתי שמה, שאני מאחלת לבן שלי יוסף, בן אסתר, בעזרת השם, זוגיות טובה, ונזכה לחופה שלו. והבן שלי יניח עליה, יניח אותה על הכתפיים, ואז תהיה חופה וקידושים. עוד מה שאלתי אותו, יוסי, יוסף, מה קורה עם הזוגיות? אמא, כשתהיה בחורה טובה, שאני באמת חושב ברצינות, אני אביא לך אותה הביתה, איבי. כן, ברוך השם, ילדה טובה, עירת שמיים, משפחה טובה. ברור שכן, זה אמונה, וזה סגולה טובה.
0: וואו, כן, זו סגולה טובה, והנה כמו שזה, הגברת הזאת מספרת עוד הרבה סיפור, אז אני עכשיו פותח את קווי הטלפון, אנחנו כאן ברדיו קול חי, ואומר לי רב סלומון, לא, אני לא רק תלית מביא להם, אני גם מביא להם עוד שתי מתנות, שמן שדלק בציונות של הצדיק משטפנש, זה שמן סגולי, אם כואב משהו בגוף, תמרחו מעט, אנשים מעידים, אישה מבוגרת, הייתי ביישוב פטיש, סיפרה לי על הכאבי ברכיים, הייתה צריכה לעשות ניתוח של פלטינות, אישה מבוגרת פחדה, היא לקחה את השמן הזה, שמן הצדיקים, מרחה מעט בברכיים, והפלא ופלא הכאבים חלפו ופסקו. אני אשמיע לכם עוד מעט יותר מאוחר, אנשים שמספרים ומעידים, קיבלו את השמן הזה, הייתה אישה שהבן שלה בן 3 לא היה מדבר, מרחה לו מעט על השפתיים, למחרת, שימו לב, בשעה 11 בבוקר, הגננת מתקשרת ובאופן מדהים, או מספרת לאמא בהתרגשות, הילד התחיל לפלוט מילים. אגב, כל זה מוקלט, מוסרט ומונצח באתר של שטפנשט, אפשר לראות את האנשים מספרים, אני תכף אשמיע לכם חלק מזה, אבל אני כבר רוצה לפתוח את קווי הטלפון. כל מי שעכשיו מחייג, כל מי שעכשיו מחייגת, יזכה שברגעים הללו, תכף גם נתחבר לציונו של הצדיק, גם עכשיו וגם מחר, וגם במהלך כל חג השבועות, התפללו על השמות הללו בעת רצון, אם אדם רוצה רפואה, או פרנסה, או זיווג, או ילדים בעת רצון, תקבלו גם את התלית המסוגלת הזאת, תכניסו תלית מיוחדת הביתה מהתיקון, בעזרת השם המזל ייפתח, הן לזיווג, הן לילדים, וגם אם צריך רפואה, יש את השמן, והרב אומר עוד מתנה שלישית, הוא נותן לכם קלף, קלף מיוחד, קלף ממש, כמו של מזוזת, עם קלף אמיתי של סופר, עם שמות קודש של מלאכים שהצדיק משטפנש, עם השמות קודש הללו, היה מקים חולים ממיטת חולים, פוקד עקרות, מזווק זיווגים, תקבלו את כל זה, והשם שלכם כמובן, כאן יגיע גם לאולפן, הרב סלומון יברך שם שם גם עכשיו כאן באולפן. אז הנה אני פותח את קווי הטלפון, לטובת רדיו קול חי, חי מאזינים, עם ישראל חי, הכל בסימן חי. הנה המספר, אתם עכשיו מחייגים. אפשר הרב? עוד לא, מה קרה? אוקיי, אוקיי, עכשיו אפשר. אז הנה, הנה המספר, חייגו. 03-579-03-03. אני שוב חוזר. 03-579-03-03. מדובר על חי מאזינים בלבד, שיוכלו בעזרת השם, אחרי שהם מחייגים, גם לחייג לאולם שמחות, להזמין כבר בעזרת השם תאריך לחתונה, ממש זה ככה. תכף נשמיע לכם פה אנשים שמעידים, שמענו פה את האישה שהתרגשה, הבן שלה בן 38 פלוס, והנה זכה להתחתן. 03-579-03-03. הנה הקווים לאט לאט נתפסים בזה אחר זה, אני שוב אומר, אתם תמסרו את השם שלכם, את הבקשה שלכם, תבקשו דברים גדולים, את רצון, אם במעמד הר סיני, עם ישראל שאמר נעשה ונשמע, נמחקו להם כל האבונות, הם חזרו להיות קדושים וטהורים כמו אדם וחווה לפני החטא, וזה קורה כל שנה מחדש, אז תאמינו שבורא עולם הוא כל יכול, ובפרט זכות הצדיק משטפנה, שהוא הבטיח בצוואתו שכל מי שמתחבר ועושה עבורו, הוא יפעל עבורו בשמיים בעת רצון, וכמו שהוא אומר רבי חיים פלאצ'י, שזה עת רצון עכשיו, ערב חג השבועות, ברגעים הללו תפילה מיוחדת, מיד נתחבר גם לתפילה, והרב סלומון פה יברך שם שם, תנצלו את ההזדמנות הזאת, והמתנות הפלאיות שמוכיחות ומעידות על עצמן, תחייגו. 03-579-03-03, יש לחץ מטורף על הקווים, אנא תתעזרו בסבלנות, אז אני מציע, נעשה אולי הפסקה קלה, בזמן ההפסקה תנסו לחייג, לא עכשיו שהמרכזיה לא תקרוס, 03-579-03-03. כל חי תמיד איתי,
3: כל חי. כל חי תמיד איתי. התוכנית בחסות, הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575. מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
4: תמיד נמשכתי ללימודי נפש האדם. כשהגעתי למרכז אילן, זה היה פשוט מרתק. כל קורס היה עמוק, ברור, מעשי. פשוט מצאתי את המקום שלי. כיום אני כבר מקבל בקליניקה פרטית, סייעת לדשמיה בשעות הערב, לא על חשבון הסדרים, וזה ממש נותן רווח כלכלי מכובד, ואני ממליץ בחום לכל מי שמעוניין.
3: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סיבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
5: הבנק סגר לכם את הדלת למשכנתה? הבאנו בולדוזר. בקבוצת הבולדוזר אנחנו השותפים שלכם למלחמה על הריביות ועל החופש הכלכלי. אנו מפצחים את התיקים המורכבים ביותר ובונים תמהיל משכנתה מדויק שמחזיר לכם את השליטה לידיים. לבדיקה מהירה ללא עלות חייגו עכשיו 04-655-5815.
3: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי אור אונליין לשירותכם, בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה, וביום שישי עד 1 בצהריים. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. התוכנית בחסות, הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע. אפילו האיש הכי עסוק בישראל הצליח לסיים השנה את הש"ס. ומה איתך? ביום רביעי, בשעה 19:00, בפעם הראשונה בהיסטוריה, יושב ראש תנועת ש"ס וחבר הקבינט מגיע לאולפן קול חי כדי לספר לאבי ממרן איך זה אפשרי. איך גם אדם עובד יכול להגיע להישגים והספק אדיר בתורה. כי הם חיינו ואורך ימינו. הרב אריה דרי, כמו שלא שמעתם בחיים. קול חי תמיד. תמיד איתי.
0: כן, שבנו עליכם, כל חי תמיד איתי, ואנחנו כאן היום בתוכנית מיוחדת, ממש נמצאים כפסיעה לקראת חג השבועות הבא עלינו לטובה, ואנחנו כאן עם מוסדות הצדיק משטפן אשת, עם הרב סלומון שליטה, שרוצה לספר לנו על עוד דברים נפלאים וסגולות נפלאות על המעלה הרוחנית של חג השבועות הבא עלינו לטובה, וכמובן הרב סלומון מכאן ממשיך בדרכו לציונו של הצדיק משטפן אשת עם רבני מוסדות הצדיק משטפן אשת וכל הצדיקים והמקובלים שאיתו. אני רוצה לומר לכם, הרבה פעמים אנשים אומרים, תראה, ניסינו כל כך הרבה דברים במהלך החיים, לא מצאנו זיווג, אם זה לעצמכם, אם זה לילדים, לא עלינו, אנשים סובלים כל מיני בעיות רפואיות, ניסו כל מיני תרופות, כל מיני סגולות, וכלום לא עוזר. אז מה, דווקא עכשיו זה יעזור? אז אני רוצה לומר לכם, אם חזל הקדושים מגלים לנו פה שעם ישראל במעמד הר סיני, כתוב שהעם אמרו נעשה ונשמע, הרי היו אנשים אילמים, איך הם אמרו, איך הם דיברו, אבל כתוב שכל העם אמרו נעשה ונשמע, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נתן להם את כוח הדיבור. כתוב שכל העם ראו וכל העם רואים את הקולות. מה זאת אומרת? אז הם ראו, היו אנשים סומים לו עלינו, נפקחו עיניהם, תבינו. ולכן, גם אם יש עכשיו מאזינה, שהשם ישמור, נגיד שיש לה קצת בעיה מבחינת הריונות. יש אולי מישהו שמרגיש יש לו איזה בעיה אולי למצוא את זיווגו. אז תדעו לכם, בורא עולם הוא כל יכול, אין כזה דבר, זה עת רצון אדירה. אני רוצה שנשמע ממש עדויות של אנשים שמספרים לכם על ניסים גדולים שהם זכו לחוות בזכות תפילות אצל הצדיק משטפנשט, ובוודאי עכשיו בעת רצון התפילה שמתבצעת שם. אז בואו נשמע עכשיו מספר ניסים שאנשים מעידים על עצמם בזכות תפילות שהם מסרו את השמות שלהם לרב סלומון ולרבנים. תראו כמה דברים קורים בזכות אמונת חכמים. בבקשה, בואו נשמע. הנה.
6: אחותי חלתה בסרטן וקיבלנו מהרופאים בשורה שהיא הייתה בשורה מאוד קשה, שהמצב הוא מאוד מאוד מאוד לא טוב, וזה נמצא מפושט בכל האזור, בשני הצדדים. השותפה שלי אמרה לי לבוא לפה, להתפלל לצדיק, ושיש ישועות וניסים מהתפילות פה. לקחתי שותפות עם מוסדות שטפנשט, ובאמת ככה היה, אחרי שבאתי לפה והתפללתי, היה לנו תור אצל הרופא, והוא אמר שהוא לא מבין איך זה קרה, המצב הוא לא כזה גרוע, וב-MRI רואים שבאמת זה רק דבר שהוא כמו סוג של דלקת, ובאמת המשהו שיש הוא משהו שיתחזור לחיים מלאים, ובאמת התפילות שלנו נשמעות בזכות הצדיקים שיש.
7: אני מספר על המחלה של הבן שלי בגיל 32, הלך לבית הצדיק ואני בכיתי שם, בכיתי וכאב, אלוהים שלח לו רפואה שלמה. אמרתי בזכות הטסט אבנט הבן שלי אירופה.
8: שמי לילי לאה מצפת.
9: היה לי סרטן, ממש הייתי במצב שחשבו כולם שאני לא יצא מזה. אחרי שבאתי לכאן והתפללתי ותרמתי.
8: וברוך השם, בזכות הצדיק שטפנש, הייתי בשיקום, השתבח שמו לעד, ואני כל שנה זוכה לבוא לצדיק.
6: אני עורכת דין ומקצועי. כשיש לי תיקים מורכבים, שאני באמת דואגת ללקוחות שלי, שאני יודעת שצריך לעשות צדק, אני באה לפה, באתי לפה בתיק מאוד מורכב, שהסיכוי לנצח בו היה אפסי. לא יאומן איזה סייעתא דשמיא הייתה לי באותו יום בדיון, שהגעתי ופשוט הצלחנו להשיג את התוצאה שרצינו, ובאמת ניצחנו בדבר הזה. כל פעם שאומרים לי משהו, אני אומרת להם, לכו לצדיק, תתפללו. הוא עושה ניסים ונפלאות באמת.
0: כן, בורא עולם עושה ניסים ונפלאות באמת, וזה הזכות של הצדיק, וברוך השם, אנחנו כל כך שמחים לשמוע שאנשים שמתחברים לתפילות הללו, שהרב סלומון עם כל הרבנים והצדיקים והמקובלים במוסדות הצדיק משטפנש, זה פשוט עושה רעש גדול בשמיים, ואתם כפי שאמרתי גם מקבלים שלוש מתנות מיוחדות, זה הקלף של הצדיק עם שמות הקודש, שאיתו היה מקים חולים ממיטת חוליים ופוקד הקרות ופועל ישועות אדירות, אתם תקבלו את זה, וגם שמן שדלק בציונו של הצדיק, שמן סגולי לרפואה, אם כואב משהו בגוף אתם עורכים, וגם כמובן תלית שידוע שזה סגולה אדירה, בעזרת השם לכל מי שצריך, אם זה זיווג, אם זה ילדים. אני רוצה שתשמעו את הרבנית חגית שירה, כשהיא שמעה על התלית של שטפנשט, מה היא אומרת על זה? בואו נשמע בבקשה.
10: כל העניין של התלית זה להכין את הישוע. זה להראות הקדוש ברוך הוא, אבא, אני סומכת עליך, אני קונה תלית בעזרת השם לחתן, או אני בתור אמא קונה תלית לבן שהוא יהיה חתן, וזה בעזרת השם כל כך פועל כשמכינים את זה, שמים את זה בארון, ובעזרת השם, איך אומרים, הכנתי את הישוע, אני סומכת כל כך על הקדוש ברוך הוא, שאת התלית אני כבר קניתי, את החלק שלי השם אני עשיתי, וזה מאוד מאוד גדול להכין את הישוע, ראינו זה בהרבה מקומות, איך מכינים את הישועות, וזוכים, ובזיווגים העניין של התלית זו סגולה בדוקה ומנוסה, אז בעזרת השם תרכשו לכם תלית שכזו, מבורכת, ובעזרת השם תזכו בזיווגים הגונים, מי שדרך אמותינו הקדושות בתאורות, ואבותינו הקדושים בתאורים, מברך את כל המאזינים ואת כל עם ישראל, חיים טובים, זיווגים מלא כולולו בקרוב, אמן ואמן.
0: אמן ואמן. אז הנה, אני פותח שוב את קווי הטלפון. שימו לב, אנחנו חי מאזינים בלבד שיכולים לזכות בכל המתנות הללו, אבל העיקר, זו התפילה המיוחדת, שכרגע ממש בציונות של הצדיק משטפנש, והרב סלון פה גם, שם שם שלכם פה יברך, אתם צריכים להירשם כמובן התיקון הזה, לקבל את כל המתנות הסגוליות הללו, וזהו, ובעזרת השם, כל מי שצריך רפואה, פרנסה, זיווג, ילודה, זה הזמן, ובפרט שהצדיק משטפנש הבטיח בצבא שלו שכל מי שעושה עבורו, מה שיבקש יזכה לניסים, ושמענו פה ניסים פשוט ברמות מדהימות. אז הנה המספר, חייגו כעת, 03-579-03-03, אני שוב אחזור יותר לאט, 03-579-03-03, שלוש, והנה שוב הקווים לאט לאט ככה עולים באוויר, לאט לאט, אין הרבה תלפניות בשעה הזאת, אז בבחינת של כל הקודם זוכה, אז בזריזות, חי מאזינים בלבד, אני לא יודע כמה כבר רישומים, אבל אם לא אמרו לי לעצור, אז עדיין אפשר, הנה הרב סלון אומר ש... אוקיי, לא ידעתי, כבר 10 נרשמו, הנה יש לו את השמות, זאת אומרת אנחנו עם עוד 8, אז מי שעכשיו מחייג, יזכה, 03-579-03-03, אז הנה, חי, בעזרת השם, אנחנו את היוד כבר, ברוך השם, מילינו, עכשיו את ח', בעזרת השם, 03-579-03-03, כמו שעם ישראל אמר, נעשה ונשמע, וכל עוונותיהם נמחלו, וזה היה עת רצון לבקש בקשות גדולות, חולים נרפאו, עקרות נפקדו, מה לא? כל שנה מחדש זה פשוט קורה, וזה קורה גם עכשיו. אז כל מי שעכשיו שומעת אותי, כל מי שעכשיו שומע אותי, אם זה הורים לילדים שעדיין לא נשואים, אם זה אתם בעצמכם, כאלה שנשואים ואין להם ילדים, בואו חייגו כעת בעזרת השם, שערי שמיים פתוחים, ערב חג השבועות, זכות התורה הקדושה. 03-579-03-03, והנה, איזה יופי, הנה, הקווים כבר דפוסים, אז זה הזמן לשאול את הרב, כבוד הרב, אני יודע שהרב מוציא כל שבוע, באמת, אלון כל כך יפה, זה נקרא באר בשדה, עם המון המון מאמרים, המון המון סגולות, הכל משולחנם של הצדיקים, ואני רואה שהרב פה הביא גם את החוברת הזאת, והרב רוצה להוסיף לנו עוד נופך מההכנות ומהסגולות ומהדברים הכבירים שיש לנו ברוך השם בחג השבועות. כן הרב.
1: אז באמת רבי מרדכי, חג השבועות, כפי שאנחנו כל הזמן אומרים פה בדקות הקצרות שהיה לנו ושנשארו לנו, הוא מלא ואפוף בסגולות כבר מערב חג, מערב ראש חודש סיוון, עובר שכל הימים האלו של עד חג השבועות, שלושת ימי הגבלה, ערב חג השבועות, חג השבועות עצמו, ליל חג השבועות, בוקר חג השבועות. תסתכל מה כותב רבי מנחם מנדל מרימנוב. רבי מנחם מנדל מרימנוב כותב, סיפר לי חסיד ישיש ששמע בעצמו, זאת אומרת כתוב בספר של ליקוט מנחם, ששמע מהחסיד של הרב הצדיק רבי מנחם מנדל מרימנוב, שאמר בשמו הקדוש, מה עשו ישראל על הר סיני עד קבלת התורה? הרי לא היה להם תורה ללמוד, ואמר שהיו אומרים אהבה רבה והתפללו שישים להם ולבניהם אהבתו ויראתו יתברך בליבם. זאת אומרת שהיו מתפללים על חינוך הילדים, כי זה העת רצון. אומרים בשם צדיקים, הרי הגמרא אומרת במסכת ברכות, שכל בוקר, אגב, זה נראה בגמרא שזה היה פעם אחת, שכל בוקר היו נכנסו הסנהדרין לפני דוד המלך, ואמרו לאדוננו המלך, דוד המלך, עמך ישראל צריכים פרנסה. אמר להם, אומרת הגמרא, אמר להם, לכו והתפרנסו זה מזה. אמרו לו, אין הבור מתמלא מחולייתו. אמר להם, צאו ופשטו ידיכם בגדוד. כתוב בשם הספרים הקדושים שהמעמד הזה היה מתבצע כל לילה ולילה, שדוד המלך היה מכנס את כל המתכל שלו, את מפיבושת וצר הצבא ואת את כולם היו מכנסים, והסנהדרין היו נכנסים אליו, אדוננו המלך, אדוננו דוד, עמך ישראל צריכים פרנסה. אז אמנם כתוב שאם היו עוצרים פה ולא היו מתווכחים איתו ואומרים לו עמך ישראל צריכים פרנסה, ואמר להם צאו ותפרנסו זה מזה, והיו אומרים טוב זהו, זה הצדיק אמר ככה, לא מתווכחים איתו, עד היום הזה ככה היה סדר הדבר של עם ישראל שמתפרנסים זה מזה. מכיוון שהתווכחו איתו ואמרו לו, אין הבור מתמלא מחולייתו ואין הקומץ מסביע את הארי, אז אמר להם, צאו פשטו ידיכם בגדוד. זאת אומרת, צריכים לעשות איזושהי השתדלות יותר גדולה כדי לקבל פרנסה. אבל יש שאלה, אנחנו יודעים הרי שדוד המלך, הילולת דוד המלך, אגב בגיליון השבוע של באר בשדה, אני מביא המון סגולות מהבעל שם טוב הקדוש, גם הילולה שלו, סגולות ליום, לבוקר יום חג השבועות, אבל זה מה שאני רוצה להגיד לך, וזה שנדע את החיבור ואת הקשר לעם ישראל, לדוד המלך ולצדיקים, וכמו שאנחנו פה עושים את התיקון ואת התפילה ואת הישועות ואת הניסים, על בזכותו של הצדיק משתפנש. דוד המלך חיבר את ספר התהילים וביקש שזה יהיה חשוב לפני הקדוש ברוך הוא כמו נגעים ואוהלות. שואלים צדיקי הדורות, מה עשה עם ישראל לפני שהיה ספר תהילים, לפני שיכלו להגיד את המזמור לתודה וינחה השם ביום צרה ושפוך לפניו שיחי ואת למנצח ואת כל ובנגינות מזמור שיר ובממקים,
0: כן, מה עושים?
1: מה כן. עושים? אז כתוב בספרים הקדושים שדוד המלך היה סוג של קמיה שהיו ניגשים אליו ושמים את הידיים עליו ומתבחים. אתה זוכר אצל הרב כדורי שהיו נשים צדקניות והיו אנשים היו באים ורק נוגעים בצדיק?
0: נכון.
1: אצל הרב קניבסקי? זה היה דוד המלך. דוד המלך היה קמיה שכולם ניגשו אליו ונגעו בו והתברכו. היום הקמיה הזה עבר לספר התהילים, והקמיה הזה של ספר התהילים נמסר לסוד, הסוד הזה נמסר לצדיקי עליון, ואנחנו יודעים שהצדיק משתפנשת עד היום הזה מעל 90 שנה מפטירתו עדיין מחולל ניסים, עדיין משנה את הטבע ועדיין עושה ישועות בזכות התפילות ובזכות מה? בעיקר בזכות ספר התהילים. עכשיו מתעורר כל האור והזכות הזאת ביום חג השבועות, יום פטירתו של דוד המלך, של הבעל שם טוב הקדוש, יום קבלת התורה, יום שהאור מתגלה ביתר סט וביתר עוז.
0: ביתר סט וביתר עוז, ובאמת אני רוצה לומר לכם, מאזינות ומאזינים יקרים, כאן אנחנו בשידור חי ברדיו קול חי 40 דקות אחרי השעה 9, ואני ממש מלא התפעלות על הטלפונים שלכם, על השמות שזורמים לפה תכף, הרב גם יברך את השמות, ואני מיד אפתח שוב את קווי הטלפון, אבל לא לפני, אמרתי לכם שאתם מקבלים פה גם כמה מתנות, כמו שנרשם לתיקון הגדול הזה, לא רק את התלית שהייתה בקברות הצדיקים, שזה סגולה בעזרת השם לזיווג, לזרע קודש, רפואה, גם מקבלים שמן מיוחד. אני רוצה להשמיע לכם רגע, אנשים שמעידים שקיבלו את השמן, תראו איזה משהו פלא, ניסי, מה שקשור לרפואה, בשמן. בוא נשמע על השמן, בבקשה, הנה ניסים על השמן, תבינו מה אתם עומדים לקבל, בבקשה.
11: היה לי פצע עם הגוף, תקופה ארוכה, הייתי בבדיקות, אצל הרופא, הביא לי משחה ושום דבר לא עזר. הייתי פה בתיקון, ששטפנש, הביא לי את השמן, בתוך 3-4 ימים זה עבר, בלי שום דבר. ומאז אני מגיע לפה כל שבוע, ואני שומע הרבה ניסים שאנשים מספרים אותם. פשוט ניסים על הטבע.
12: אני אישית חוויתי נס אצל גיסי, שחלה במחלה, ויש לצדיק שמן שנקרא שמן הישועות. אמרתי לגיסי לפני הבדיקה האחרונה והקובעת, שאתה לא נכנס לבדיקה עד שאני מגיע למרוח את השמן הזה, ותיכנס באמונה שלמה. וככה זה, הגעתי מהר, נמרח, אמרתי לו, לא, אל תפחד, השם איתך. ובאמת יצא, קיבלו תשובה לא ברורה, מלחיצה, עניינים, אמרתי לו, לך, ומחר יש לכם את הרופא המומחה, אתם תשמעו בשורות טובות. וככה היה. ממש זה כאילו הדף הזה התהפך. המחלה הזאת פשוט נסגרה בתוך בועה, הוא פשוט עבר את הניתוח בהצלחה, וברוך השם, ועשינו כמובן שם סעודת תודעה מאוד גדולה. אני למשל עם מחלה שמייצרת אבנים, ועברתי כבר מספר ניתוחים לא פשוטים, ובפעם האחרונה, כשהרופא אמר, די, אתה חייב עוד ניתוח, כי אי אפשר להציל את הכליה אם לא נעשה ניתוח. ושוב פעם, הלכתי לשמן, ומערכתי אותו בשני הצדדים, ומערכתי כל בוקר, והלכתי לקבר של הצדיק, בשבילי הוא שליח, והוא מקשיב, והוא מעביר הכל לבורא עולם. וכן, זה נפלט לבד. כשהגעתי לרופא עם האבנים, הוא אמר לי, זה לא ייתכן שזה יצא לבד. אמרתי לו, זה ניסים.
0: זה ניסים, זה פשוט ניסים. אז אני פותח שוב את קווי הטלפון, שימו לב, לכל מי שבאמת רוצה ורוצה שינוי מהותי, בזכות חג השבועות הבא עלינו לטובה, בזכות התפילות אצל הצדיק משטפנשט, וגם, אתם יודעים, כל הלילה, ליל חג השבועות, זה לילה גדול שכתוב בספרים הקדושים, שערי שמיים פתוחים, הרב סלומון והרבנים והצדיקים והמקובלים, יעתירו בתפילה ויזכירו כל שם ושם, חוץ מזה שהרב עכשיו גם עוד כמה דקות יברך אתכם, אז הנה המספר, חייגו, אתם מקבלים גם את השמן שעכשיו שמענו דברים מדהימים עליו, גם את הקלף של הצדיק עם שמות הקודש של המלאכים, וגם כמובן את הטלית, טלית המסוגלת בעזרת השם להכניס טלית הביתה, אחרי שהתפללו על זה ועשו על זה תפילות מיוחדות לזיווג, לזרע קודש, אתם תזכו לניסים, תזכו בעזרת השם לשמחות, אמן, והכל בטלפון אחד, ואנחנו היינו כבר נרביע שזה רדיו קול חי, חי מאזינים, אנחנו עם 7 מאזינים אחרונים שעכשיו מחייגים, 03-579-03-03-7 מאזינים אחרונים, 7 זה סוד השפע, כל ססון וכל שמחה, 7 ברכות, 7 ימים לחתן ולכלה בעזרת השם, הכל מסביב לשבע, חג השבועות זה 7 שבועות, ידוע שסוד דוד המלך זה מסביב לשבע, כי דוד המלך היה חי 70 שנה, הוא נולד ונפטר בחג השבועות, 7 שבועות, אשתו קראו לה גם בת 7, סוד השבע, 7 מאזינים אחרונים, 03-579-03-03, והנה עוד 2 שמות שהגיעו כבוד הרב, אז זה 5, זהו 5 זאת יות שמחה, כל ססון וכל שמחה, ב-03-579-03-03, אני שוב חוזר, 03-579-03-03, כל הקווים תפוסים, לחץ אדיר על הקווים, וואו, וואו, וואו, לחץ אדיר על הקווים, 5 אחרונים, מי יזכה? מי יזכה בעזרת השם? אז אני מציע, בוא נעשה הפסקה קלה, בזמן ההפסקה, תנסו לחייג, אני מבטיח לכם, כל מי שעל הקו, בסוף יענו לו, תיכנסו לרשימה, תקבלו את המתנות, והעיקר, הסגולות הללו יפעלו בשמיים, בורא עולם ישלח לכם, ישלול לבכם לטובה, ב-03-579-03-03.
13: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: כל חי תמיד איתי. הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ' שאליה הצטרפו גדולי הרבנים שליטה להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת 10 הדיברות כי בנינו ובנותינו ערבים בעדנו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח מצעירי אגודת חב"ד.
14: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת 10 ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.

0: הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: כל חי תמיד איתי.
3: כל חי תמיד איתי, והקדוש ברוך הוא תמיד איתנו, והתורה הקדושה לעולם לא תעזוב אותנו ולא נעזוב אותה, כי זה חג השבועות, מלשון שתי שבועות, נשבענו לבורא עולם, נעשה ונשמע, והקדוש ברוך הוא נשבע לנו, כי לא ייטוש השם עמו, ונחלתו לא יעזוב. אפשר להאריך כל כך הרבה על חג השבועות, אבל אנחנו כאן עכשיו באמת בישורת האחרונה. הרב סלומון פה ממוסדות שטפנש מאיץ בי זהו לנעול את הרשימה כדי שיוכל באמת לברך ומכאן לנסוע לציון לתפילה הגדולה כדי להזכיר אתכם גם היום וגם מחר וגם כל הלילה בליל חג השבועות, כפי שאמרנו, סגולה נפלאה בעזרת השם לפקידת עקרות, לרפואה שלמה. ואני רוצה לומר לכם, כתוב שבמעמד הר סיני היו אנשים, לא עלינו, כפי שאמרנו, קטועי ידיים, קטועי איברים, והקדוש ברוך הוא עשה נס וזה צמח להם. כתוב שכולם עמדו, כולם ראו, אפילו היו סומים, נפקחו עיניהם. עכשיו אתם אומרים, זה היה בטח אז, אבל מי אמר שזה יקרה היום? אז אני רוצה פה להשמיע לכם סיפור שכשאני שמעתי על זה וראיתי את זה, כי זה מוסרט גם, זה עלה באתרים, מאוד התרגשתי. מה הכוח של תפילות לבורא עולם גם עכשיו בתקופה שלנו, ובפרט בזכות הצדיק משטפנשט? בואו נשמע את הסיפור של הגברת בובה מחלוף, אישה שמספרת, היא ובנה, בבקשה.
4: אמא שלי לא רואה בעין אחד כבר 30 שנה, ובעין השנייה בשלוש שנים האחרונות הידרדר המצב והגיע למצב שהיא בקושי מזהה מי נכנס אליה הביתה. הבנו שהמצב הוא לא טוב והיא חייבת לעבור ניתוח, כי אם לא היא תתעבר לגמרי. עברנו ניתוח, ובידיעה שאם זה לא מצליח היא לא תראה בשתי עיניים. היא עברה ניתוח, והניתוח היה במיטב הרופאים הטובים, ולאחר הניתוח חודש ימים בערך היא לא רואה, היא פשוט לא רואה. ניסינו ללכת בחזרה לבית חולים פעמיים בשבוע ולהסביר להם שאמא לא רואה, ובאחד הפעמים הגיע אליי אחד הרופאים והוא אומר לי, תגיד לי, אמא ראתה פעם? אמרתי לו, בוודאי שהיא ראתה, מה זאת אומרת? התעקשנו על ניתוח חוזר, והניתוח הזה היה על מנת לשוב את הנוזלים, כי היא מקבלת מדללי דם. ואחרי הניתוח הוא אמר, אם אמא שלך ראתה, היא אמורה לראות. חכים, שעה אחד בצהריים, אני עם אחותי הגדולה, גאולה, שתהיה בריאה, ואנחנו ממתינים, מסתכלים אחד על השני, והרופא מסתכל עלינו ואומר, אין מה לעשות, אם היא לא רואה, כנראה שהיא לא תראה. הבנו שאין הרבה מה לעשות. לחצתי בווייז, עשיתי הצדיק משטפנש, הגענו לשם, אני ואימא ואחותי גאולה, והיא הניחה ידיים על הציון והתחילה, מה שנקרא, לשפוך את כל מה שהייתה מלאה כל החודש. ואחרי שסיימנו, אמא בכתה, אחותי, ביקשנו, אמר, אתם תראו ישועות, וירח אותה כי בא, ומשם חזרנו, אין מה לעשות, לב שבור, חפויים, חזרנו. צאנו הביתה לנתניה, לבית של אחותי. ואז קלטנו פתאום שאמא יוצאת לבד, לוקחת את השריק שלה, מקפלת על הכיסא, מקפלת על
5: הכיסא. אני רואה, ראיתי אור, קצת, ואחר כך ראיתי, שאלוהים, אני רואה, אני התחלתי לצעוק לעשות ככה.
4: ואז אמא,
5: את רואה, אמא, הוא עושה לי, כמה זה, כל אני רואה ככה, 4-3.
4: זכינו אחרי חודש, נכון אמא? אחרי חודש חזרנו לציון, עשינו סעודת הודיה, כן? עשינו סעודת הודיה וכל...
5: הבטחתי, אני נעשה סעודת.
4: אני אחזור לפה, היא הבטיחה לצדיק, אני עוד אחזור לפה להודות לך. ובאמת היא חזרה...

0: חזרה להודות, וכל אדם שיש לו איזשהו בעיה או משהו, את אומרת לו, לך לצדיק משטפני. נכנסת לבית, איך אמרת לי באמא? אמרת לי, יש צבעים, אני לא הכרתי את הבית שלי.
1: זה הבית של גאולה. התחלתי לבכות, מה שמחתי. טוב שאני רואה, יש רק הוא בשמיים. בן רגע.
2: וואו, זה פשוט סמרמורת פה לשמוע את הסיפור. עכשיו, המסיבת הודיה, הרב סלומון ואני זכינו להיות במסיבת הודיה הזאת. אני אומר לכם, אין דבר אחד שיהודי יבקש ובורא עולם לא ייתן לו, בפרט בעת רצון, ערב חג השבועות, זכות הצדיק משטפנת. אני פותח את קווי הטלפון לטובת ארבעה מאזינים אחרונים חביבים. זהו, אנחנו נועלים את המוקד הטלפוני, נועלים את הרשימה. הזדמנות אחרונה לקפוץ על העגלה הזאתי, בעזרת השם, מי שצריך רפואה, מי שצריך פרנסה, זיווג או שלום בית, עוזר הקודש, הריונות תקינים, בואו תמסרו כעת את השם שלכם, תירשמו לתיקון הזה, תקבלו את המתנות המיוחדות, הסגולות של הצדיק שפועלות ניסים מעל הטבע, שמענו פה נס אחד מרתית, תקבלו גם את השמן לרפואה, גם תקבלו את הקלף עם שמות הקודש, וגם תלית שהייתה בקברות הצדיקים, מכניסים את זה הביתה בעזרת השם לפתיחת שערי שמיים. אז הנה המספר, ארבעה אחרונים, זהו, 03-579-03-03, אני שוב חוזר, 03-579-03-03, למי מכם שיש לו אולי חס ושלום איזה בעיה של ראייה, אולי בעיות אחרות, רפואיות, תנסו את מזלכם, שמעתם פה עכשיו מה קרה, 03-579-03-03, אנחנו צריכים ממש לסיים, דקה אחרונה לסיום, שני מאזינים אחרונים, זהו, זה הולך ונגמר הרשימה, ננעלת, אנחנו בישורת בשניות האחרונות, 03-579-03-03, והרב רוצה לברך את כל המאזינים בדקה האחרונה, בבקשה כבוד הרב, כן.
3: את מי שברך אמיתי והגדול נעשה ליד ציון קברו של הצדיק משטפנשט. עכשיו אנחנו נזכיר וכל המאזינים יענו אמן, ובזכות זה יבראו מלאכים של אמן, זה ראשי תיבות אל מלך נאמן, ואמן ראשי תיבות אני מוסר נפש, ובזכות זה יזכו לכל הישועות מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב משה ואהרון דוד ושלמה, הוא יברך את כל המאזינים, את כל השותפים, את כל השמות שנשלחו למוקד הישועות של הצדיק משטפנשט.
2: אמן.
3: לתפילה הגדולה, לתפילת תיקון השושנים שתארך בעזרת השם, החל ממחר ועד 21:00 בתיקון הגדול על יד קברו של הצדיק משטפנשט, ובזכות זה הקדוש ברוך הוא ישלח להם ברכה והצלחה, ישועת השם כערף עין, בשורות טובות, ניסים ונפלאות, בניך יהיו, מזוני רוויכה, וסייעתא דשמיא, ואנחנו גם מזמינים את כל עם ישראל בעזרת השם להגיע לתיקון בעזרת השם.
2: סייעתא דשמיא בשעה 21:00
3: על יד קברו בגבעתיים,
2: כן, בבית עלמין נחלת יצחק, כולם מוזמנים. אז ב-03-579-03-03 עוד אחד או אחת אחרונים חביבים שיכולים בעזרת השם לקבל את כל הסגולות הללו, המתנות שאמרנו, בטלפון אחד 03-579-03-03. אנחנו רוצים לברך את כל עם ישראל בברכת חג שמח, בשורות טובות, שיהיה בעזרת השם זיווגים הגונים, שלום בית, זרע קודש, רפואה ופרנסה והצלחה ובריאות בכל מכל כל. תודה רבה, בשורות טובות, ישועות ונחמות, אמן ואמן.

0: תמיד איתי. נטו מהפכה.
1: כשחג בכיס, חג בלב. סקר כל חי וערוץ 14 קובע, הסל המשתלם ביותר לחג השבועות נמצא ברשת נטו חיסכון. רשת מזון זולה ומשתלמת בישראל.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
4: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
3: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
5: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
6: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש. הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
7: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
8: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה, היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.

0: חדשות כל חי. השעה 10.
1: שלום רב לכם, לילה טוב באולפן שמעון קליין. הלחימה בצפון, דובר צהל התירה ערב לפרסום כי רב סרן במילואים איתמר ספיר בן 27 מהיישוב אלי נפל בקרב בדרום לבנון. פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מציין כי ספיר, שמקום דמו, נפל הבוקר בהתקלות עם מחבל חיזבאללה במרחב הקו הצהוב, ובאותה התקרית נפצעו כמה לוחמים נוספים. הם פונו להמשך קבלת טיפול רפואי בבית החולים. המגעים בין וושינגטון לטהרן לסיום המלחמה. בוול סטריט ג'ורנל דובר הערב כי ארצות הברית וישראל התכוננו להוציא לפועל מתקפות חדשות נגד איראן בתוך ימים ספורים, אך לאחר הודעת הנשיא טראמפ מאתמול הפעולות נדחו. לדברי הגורמים המעורים בפרטים, התקיפות עדיין עשויות להתרחש כבר בשבוע הבא. בתוך כך, סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס התייחס למסע ומתן עם טהרן ואמר, אנחנו חושבים שהאיראנים רוצים להגיע להסכם, אז אנחנו נמצאים כרגע בנקודה די טובה, אבל יש גם אפשרות שנייה שנוכל לחדש את המערכה הצבאית, אך הנשיא עדיין בוחר בדרך דיפלומטית בניסיון להגיע לעסקה. ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש מבית המשפט לבטל את הדיון מחר במשפטו בעקבות לוז ביטחוני, כאשר הפרקליטות נעתרה לבקשתו. כתבנו מציין כי מתחילת השבוע ראש הממשלה קיים את העדות בבית המשפט במתכונת מצומצמת. עונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: ומזג האוויר למחר מעונן חלקית עם ירידה קלה בטמפרטורות. בצפון הארץ צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל ותנשבנה רוחות חזקות ברוב אזורי הארץ. ביום חמישי תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל בעונה.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: עד כאן חדשות כל חי.
0: והיו נכונים ליום השלישי.

0: Humidity. על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
1: ערב טוב לכולם. התחלנו הערב את שלושת ימי ההגבלה, דלת ה' ו' סיוון, לקראת מתן תורה. רב יוסף אמר, אילולי אותו יום, אילולי ההוא יומה, כמה יוסף איקה בשוקה. ותמנו על זה כבר שנה שעברה. הרי רב יוסף, כתוב בגמרא מסכת הוריות, בגמרא מסכת קידושין, היה סיני, כשרבא היה עוקר הרים. עוקר הרים זה חריף, סיני זה בקי. והגמרא דנה מה עדיף, סיני או עוקר הרים, והגמרא מגיע למסקנה שסיני עדיף. כי הכל צריכים למרי דחיתיה, כולם צריכים מי שיש לו את הידע. אם כך, למה זה קשור לחג השבועות? הרי בחג השבועות ניתנו לוחות ראשונים, ולו לוחות ראשונים היו נשארות, היו נשארים, ולא היו נשברים, לא היה מקום לייחודו של רב יוסף. כי הרי כולם היו יודעים את הכל, ולא הייתה שכחה, ולא היה עמל התורה. נשברו הרוחות, הלוחות, וביום הכיפורים ניתנו לוחות שניים, ויחד איתם גם הצורך בתורה שבעל פה, ועמל התורה, והמקום לייחודו של רב יוסף. ממילא את הסעודה הגדולה הוא היה צריך לעשות ביום הכיפורים, או במוצאי יום הכיפורים, או בערב יום הכיפורים, או לאלה שאוכלים ביום הכיפורים, חולים, ילדים קטנים. אולי ההסבר הוא שרב יוסף היה עיוור, ולא היה ניכר ההבדל בינו לבין כל היוסלח האחרים, שלא היו סיני ושלא למדו, ושלא היו עיוורים. איפה השכר, מה שאדם אמור לקבל על לימוד תורה? אבל שכר המצווה בא היה על מלאיקה, ואת זה מקבלים בעולם הבא. מאיפה יודעים? מזה שיודעים שהתורה היא אמת. מאיפה יודעים שהתורה היא אמת? ממעמד הר סיני, שעליו נאמר, אתה הוראית לדעת, וידעת היום, והשבועות האלה בבריך. וממילא אילולי ההוא יומה, שממנו אנו יודעים שהתורה היא אמת. ובתורה כתוב את העיקרון של שכר ועונש, שעיקרו בעולם הבא, אז באמת לא היה הבדל. אבל עכשיו אנחנו יודעים שיש הבדל, כי התורה היא אמת. וזה המקור היחיד שלנו, לדעת שצריך לקיים מצוות, צריך לחיות על פי תורה, משום שבמציאות שלנו היום, כל הסיפורים על ישועות ונחמות אינן קונסיסטנטיים, ויש מציאויות של סבל ואיסורים של צדיקים ורע להם, של הנהגה שלא תמיד מתגלית כדי לאפשר בחירה, כי זאת צורת העולם. ומילא הדרך שלנו לדעת שצריך לקיים מצוות, ושסוף הכבוד לבוא. ואני מאמין במלאה שלמה שהקדוש הוא נותן שכר טוב ושומרי מצוותיו, הוא מעניש לעוברי מצוותיו. זה בגלל שכך כתוב בתורה, שאנחנו יודעים שיהיה אמת בגלל מעמד הר סיני. מספר הטלפון שלנו 03-593-93. לשאלותיכם, לפני שנפנה לשאלות, אני חוזר ומדגיש, המסע הולך ומתמלא. הרישום למסע הולך ונסגר. בעזרת השם הכל יהיה בסדר, ואנחנו נצא למסע בראש חודש תמוז. זה אומר, בלמד סיוון, יום שני, ראש חודש תמוז, מסע לפולין, עם הרב נויגרשל, מי שרוצה פרטים, מי שרוצה להירשם, מי שרוצה לשמוע על מה מדובר, 053-31-70-802. ערב טוב לשאלה הראשונה.
2: ערב טוב, כבוד הרב.
1: ערב טוב ומבורך.
2: נסי לשאול, מה הקשר מגילת רות לחג מתן תורה?
1: הרבה דברים נאמרו על זה. קודם כל, בגלל דוד המלך שנולד ונפטר בחג השבועות. ב', בגלל שמגילת רות היא מגילה שכולה חסד, והתורה היא תורת חסד, תורת חסד על השנה. ג', זאת המגילה שמראה שלמרות שהתורה ניתנה לעם ישראל, ועם ישראל הם כהני האנושות, שנאמר, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. ושאר העמים הם הבחינת ההדיוטות של האנושות, כמו שבעם ישראל יש כהנים והדיוטות, לא אידיוטים אלא הדיוטות, זה משהו אחר לגמרי. אף על פי כן יש אפשרות ליחידים להצטרף לעם ישראל, וזה בתנאי שיתגיירו כהלכה. ומגילת רות זה מגילה שבה מתארים לנו צורת ההתגיירות, עמך עמי, אלוקייך אלוקיי, באשר תלכי אלך, באשר תמות ימות, שם מקבר, והיא זכתה להיות אמא של מלכות.
2: הבנתי, ומה שהרב דיבר, אמר רב יוסף, היא לא יותר יומה, כמה יוסף היא כבשוקה.
1: כן.
2: רש"י אומר, נתגדלתי ונתרממתי. מה פירוש המילים האלה?
1: אדם שצמוד לתורה, כתוב שהתורה סנסליה ותרום עמך, מגדלתו ומרוממתו מעל כולם, כך כתוב במשנה בפרקי אבות. וממילא רב יוסף אומר, הרי זה מה שמסקנת, זאת מסקנת הגמרא במסכת תוריות, שסיני עדיף, התגדלתי והתרוממתי בזכות היום הזה שמעמד הר סיני. על זה אנחנו הדגשנו והוספנו שהיום הזה שמעמד הר סיני זה היום שבגללו האדם יכול ללכת בביטחון גדול ולהמשיך להיות צמוד לתורה בכל מקרה, גם אם יתרע מזלו והוא עיוור כמו שהיה רב יוסף.
2: עוד משהו קטן, כתוב ברש"י תחת הפסוק אומר תחת השולה עבדת את השם אלוקיך בשמחה וציב מרוב קול, אומר רש"י כאילו לא עבודו. למה אדם שלא עובד בשמחה, אפילו שהוא מתאמץ, לומד תורה הכל, הוא לא נקרא שעובד השם?
1: אני חושב, לבוא, אם השאלה היא למה זה בכלל נקרא כאילו לא עבדו, אז אני לא יודע את התשובה. אבל אם השאלה היא, למה לעניין הזה של לעבוד בשמחה יש כל כך הרבה משמעות, ולמה זה משנה מן הקצה לקצה את העבודה, משום שאדם שלא עובד את האלוקים בשמחה, פירוש דבר שלא הבין את העניין. שלא הבין את העניין. אדם שבא ואומר, הוא לא, אומר, ריבונו של עולם, תגיד לי את המינימום שאני צריך לעשות כדי שתהיה מרוצה ותיתן לי לחיות בשקט, הוא לא הבין את כל העניין. משום שהתורה זה לטוב לך ולבניך כל הימים. מי שלא שמח בזמן שהוא מקיים את המצוות, לא קיבל את העניין הזה של לטוב לך ולבניך כל הימים. ומעלה הוא החטיא את הנקודה המרכזית שבגללה ניתנה תורה לעם ישראל.
2: תודה רבה כבוד הרב.
1: ברוכים תהיו. ערב טוב.
3: אה?
1: ערב טוב ומבורך.
3: ערב טוב. הרב, יש לי שתי שאלות בבקשה.
1: בבקשה.
3: השאלה הראשונה היא, כמו שהרב אמר, ששם מצוות בעל עם הלקה, ומצד שני, יש משנה בתורה שאומרת, אלו דברים שאין להם שיעור, ואוכל פירותיהם בעולם הזה. זאת אומרת, שיש להם סוג של שכר בעולם הזה, אז כיצד הפירות האלה נאכלים בעולם הזה? והשאלה השנייה היא קשורה לתיקון ליל שבועות.
1: אני לא שמעתי שאלה, שמעתי אמירה. אכן, אדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, אבל הפירות זה לא השכר. הפירות זה מה שנקרא תוספת. זה לא השכר על עצם המצווה. אלו דברים שאדם אוכל פירותם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא. הקרן זה השכר. זה השכר שמידה כנגד מידה. זה השכר שהוא מדוקדק מאוד בהתאם לצורת המצווה, לדרגת המצווה, לדרגת האדם עושה את המצווה, כל אחד בדיוק מה שמגיע לו. עכשיו פירות,
3: לפעמים יש פירות.
1: הפירות זה כל מיני תוצאות שהן מה שנקרא היום בשפה היומיומית בונוס. זה תוספת שאדם מקבל בעולם הזה. אבל זה לא השכר. השכר למצווה זה הקרן.
3: זה נטו בעולם הבא.
1: כן, זה כתוב. הקרן קיימת לו לעולם הבא.
3: הבנתי. טוב, תודה. השאלה השנייה, יש מתן פורסם שעשה הקדוש מביא על תיקון ליל שבועות, קשר לרבי יוסף טארו והחבורה, נכון?
1: זה לגבי לימוד משנה עוד בליל השבועות, כן. רבי שלמה אלקבץ. זה מופיע בשם רבי שלמה אלקבץ, כן.
3: מצד אחד שמעת שבהלכה לא קוראים בתיקון ליל שבועות את המשנה. מצד שני, רבי יוסף קארו, הם הלכו לפי הסדר וקראו את המשניות. באמת, באמת אסור לקרוא משנה בתיקון אל שבועות, או בספקה או נהג עוד לפני האיסור?
1: לא ידוע לי שאסור לקרוא משנה ללמוד משניות בליל שבועות. לא ידוע לי. אנחנו לומדים בליל שבועות כמו שלומדים כל השנה. בישיבות לומדים גמרא, לא מרבים באמירת תיקון. יש מקומות שנהגו להגיד תיקון, יש מקומות שנהגו ללמוד. אדרבה, כתוב שלומדים בעיקר תורה שבעל פה בליל שבועות, וצריך להסביר למה. מדי שנה בשנה בליל שבועות בישיבה שבה אני נמצא די שנה בליל שבועות, בישיבת מאורות התורה בקריית יערים בטלסטון, לקראת הבוקר מתקיים שם שיעור ביסודות התורה שבעל פה דווקא. אז כך שאני לא מכיר את העניין הזה שאסור ללמוד בשנה בליל שבועות.
3: טוב, כן, זה כנראה
1: כפי
3: הערי, זה
1: לא ידוע לי,
3: לא מובא בתורה
1: לך,
3: בסדר, תודה רבה.
1: ברוכים תהיו. ערב טוב. ערב טוב. מספר הטלפון שלנו 03-593-93. כתוב בפרשת משפטים, רמב"ן אומר שעיקר התורה זה משפטים, ומקורו בחז"ל שאומרים שמתן תורה משפטים לפניה, מערכת המשפט שהקימו על פי הצעתו של יתרו, ומשפטים לאחריה, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. משל למלך שהולך, ומשמר הולך לפניו, משמר הולך לאחריו. מה זה העניין הזה של משפטים? כתוב שמשפט אלוקים ניצב בעדת כל. הרי יש דין של הווי דומה לו. מהו רחום אף אתה תהיה רחום. מהו חנון אף אתה תהיה חנון. אבל אין, לא נאמר מה הוא עושה משפט ברשעים, אף אתה תעשה משפט. למה? הרי גם אלה דרכיו של הקדוש ברוך הוא. אומר על זה המהר"ל, ומורחבים דבריו במקומות רבים וכתבי הרב הוטנר, שמשפט אי אפשר לעשות בין שווים. חסד עושים בין שווים, כולם חייבים בחסד, כולם יכולים לקבל חסד. זה שאדם עושה חסד עם השני, זה לא אומר שהוא מעליו. אדרבה, אסור לו להרגיש מעליו. ולכן, חסד אפשר לעשות. אפשר להידמות לקדוש ברוך הוא לעשיית חסד. אבל משפט, כי המשפט לאלוקים הוא. כדי לעשות משפט צריך להיות מעל מי ש... נידון בפני השופטים. כי במשפט מכריעים בין שני בני אדם. כל אחד מהם מוצא למלוקים. אדם לא יכול להכריע בין שני בני אדם, כי כל אחד מהם מוצא למלוקים. הדרך היחידה שאנחנו יכולים בכל זאת לעשות משפט, שהקדוש הוא האציל סמכויות לשופטים, ואלוקים ניצב בעדת כל. כך שעצם העניין של משפט, זה מקום שבו מכינים כביכול מקום לאלוקים לרדת ולשכון בעדת כל. זה הדרך שבה האלוקים מופיע בעולם כדי להוביל את בני האדם בדרך הנכונה. ולכן חשיבותו של המשפט הוא כל כך גדול, כי המשפט לאלוקים הוא, ומשפט לפני מתן תורה ומשפט אחרי מתן תורה. אין לזה שום קשר למה שבטעות היום קוראים משפט ובתי משפט ושופטים, שזה סלנג בלבד. ערב טוב.
4: שלום כבוד הרב.
1: שלום וברכה.
4: לאחרונה חל היורצייט של הרמח"ל, עם שתי שאלות יש לי. איזה דבר ראשון, מה חידש הרמח"ל עם כל העניין של התוכנית האלוקית? מה נקודת החידוש של הרמח"ל?
1: קודם כל זאת שאלה מוזרה, ודבר שני, זה שואלים את האדם הלא נכון. כלומר, גם המקום שבו השאלה נשאלת מוזרה. מאיפה אני יכול לבוא ולהגיד, לתמצת את כל מה שהרמח"ל לימד בנקודה אחת? מי אמר שהוא חידש נקודה אחת? אבל בוא אני אגיד לך מה שרמח"ל בעצמו אומר. בשמו, הוא כן יכול להגיד, אבל אין לו תוכנית רדיו, אז אני אגיד את זה בשמו. יש מכתב שרמח"ל כותב לרבו, רבי בנימין כהן. אגב, כתבי רמח"ל מספקים עמל של תורה לשנים ארוכות מאוד. ואלה שארית כתביו שניצולו מן השריפה. כי רוב כתביו נשרפו בגלל ספיחי השבתאות שכל מי שעסק בדברים כאלה חשדו בו, ולכן הפסדנו כנראה הרבה מאוד מכתבי רמח"ל. אבל מה שיש זה גם כן עולם מלא. והרמח"ל כותב לרבי בנימין כהן כך. במעמד הר סיני, עלית למרום שבית השבי, שבי אומרים דורשי רשומות, זה לא כל מה שאני אומר זה מתוך המכתב, אני רק בונה סביב המכתב. עלית למרום שבית השבי, זה ראשי תיבות שמעון בר יוחאי, יצחק בן שמואל, ויצחק בן שלמה, וישראל בן שרה. זה שלושה שלבים בגילוי פנימיות התורה בעולם. כי כשהתורה ניתנה, היא ניתנה בארבעה רבדים ושבעים פנים. ארבעת הרבדים זה פשט ורמז ודרוש וסוד, כלומר פשט ודרוש שזה הפנימיות של הפשט, ורמז וסוד שזה הפנימיות של הרמז. וכולם התקבלו מסיני, משה קיבל תורה מסיני, זה היה קבלה. אבל רובד הפשט ורובד הדרש הלכו ונכתבו, ורובד הרמז והסוד נשארו בקבלה. ומכאן השם תורת הקבלה. והדברים עברו מפה לאוזן, ולא נכתבו. וכשהם נכתבו, הם נכתבו בצורה מאוד מאוד חתומה, שאי אפשר היה להבין אותם בלי קבלת מפתחות בעל פה. ספרי קבלה עתיקי יומין שיש לנו, זה ספר יצירה שמיוחס לאברהם אבינו, ונכתב על ידי רבי עקיבא, אותיות דה רבי עקיבא, ספר התמונה, ספר הפליאה, היכלות של רבי ישמעאל כהן גדול, וכמובן ספר הזוהר, שנכתב על ידי תלמידי רבי שמעון בר יוחאי, תורתו של רבי שמעון בר יוחאי. והזוהר היה סתום וחתום, ולא התגלה להמונים עד רבי משה דילאון, שאז התגלה הזוהר להמונים, ועדיין היה סתום וחתום. עד שהגיע הארי הקדוש ופענח את סודות הזוהר. וגם אבל הארי הקדוש, וכאן אני עובר לציטוט מתוך מכתבו של הרמח"ל, לא הורשה לכתוב, ואני צוויתי לכתוב. ועל כן רבו הכתבים מאוד. כלומר, מה שהרמח"ל אומר, מה שהוא חידה, מה שהנקודה, אם אתה שואל, מה החידוש של הרמח"ל לפי איך שהוא מעיד על עצמו, השם נתן לו לשון לימודים בכתב. ובאמת דברי רמח"ל, כשהוא כתב את הדברים כפי שהוא קיבל מרבותיו על תורת פנימיות התורה מבית מדרשו של הארי, מבית מדרשו של רבי שמעון בר יוחאי, הכתיבה שלו מאוד מאוד בהירה יחסית למה שהיינו רגילים לפניו וגם אחריו. ממילא יש לנו פה יכולת לקבל יסודות בצורה מאוד בהירה, אין בשפה של נגלה כמו דעת תבונות ודרך השם, ואין בשפה של נסתר כמו קוף למתחת פתחי חוכמה, כללי פתחי חוכמה ודעת ועוד. ואם רוצים לדעת מה הנקודות המייחדות את רמח"ל מבחינת איך שהוא לימד את פנימיות התורה, אז שני דברים, זה לא לתוכנית רדיו, וזה לא שאלה לרב נויוש, זה שאלה למי שבאמת יודע.
5: הלו?
1: כן, בבקשה. תודה רבה ולילה טוב. ערב טוב.
5: רציתי לשאול, מה עדיף להגיד בערב שבועות, תיקון או ללמוד?
1: כל אחד ישאל את רבותיו.
5: מה עדיף לי? אני שואל את הרב.
1: אני לא יכול לענות למי שאני לא מכיר אותו. יש כאלה שהתיקון לערב שבועות ירדים אותם. וממילא אז מה... אני חושב שאם אפשר כי המחוז בזה וגם מזה על תנך ידיך, אז אפשר להגיד תיקון, אפשר גם ללמוד, יש מספיק זמן.
5: עדיף להגיד תיקון או...
1: אני לא יכול להגיד, כי יש כאלה שאומרים ככה ויש כאלה שאומרים ככה, ואילו ואילו דברי אלוקים חיים, ומה שאדם צריך לעשות כמסורת אבותיו, כמסורת רבותיו, ושוב לשאול מישהו שהוא מכיר אותו והוא יודע מי הוא, והוא ידריך אותו, כי אילו ואילו דבר אלוקים חיים.
5: טוב, תודה.
1: ברוכים תהיו. ערב טוב. ערב טוב. נצא להפסקה בינתיים.
0: עכשיו איתכם על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93-93.
7: באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
8: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום. עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקט.
7: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר. עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע וסווה בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
10: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
9: התרומה בכלל פעילות העמותה.
11: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
12: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא פרנסה ברווח הבית.
13: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סיבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
14: אפילו האיש הכי עסוק בישראל הצליח לסיים השנה את הש"ס. ומה איתך? ביום רביעי, בשעה 19:00, בפעם הראשונה בהיסטוריה, יושב ראש תנועת ש"ס וחבר הקבינט מגיע לאולפן קול חי כדי לספר לאבי ממרן איך זה אפשרי. איך גם אדם עובד יכול להגיע להישגים והספק אדיר בתורה. כי הם חיינו ואורך ימינו. הרב אריה דרי, כמו שלא שמעתם בחיים.
6: מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93-93.
0: עכשיו איתכם על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
15: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: 03-593-93-93. ערב טוב. ערב טוב לכל עם ישראל. עדיין לא הספיקו להעלות אותם על הקו, אז בואו נמשיך הלאה. אנחנו בשלושת ימי ההגבלה כאמור, ואנחנו לקראת חג השבועות, ולקראת היום הזה, שבו אנחנו נגיד ביום חג השבועות הזה, זמן מתן תורתנו. לא ביום חג השבועות הזה זכר לזמן מתן תורתנו, אלא ביום חג השבועות הזה, זמן מתן תורתנו. שאלת השאלה, רק כתוב שמשה רבינו הוסיף יום אחד בדעתו. ומאלה הם קיבלו את התורה בזין, לא בוו. התשובה היא שמבחינת הנתינה זה היה בוו, מבחינת הקבלה זה היה בזין. אנחנו משתוקקים להגיע לזמן מתן תורתנו, לזמן הנתינה. כי בנתינה אנחנו קשורים לקדוש ברוך הוא כמו הדוד והרעיה, בזמן מסירת הטבעת. כמו שחזל אומרים, שהקדוש הוא מסר את הלוחות למשה רבינו, והיה משה רבינו מחזיק שני תפחים, והקדוש ברוך הוא שני תפחים, ושני תפחים ביניהם, ואז חטאו בעגל, עד שהמלך במסיבו, ורצה הקדוש ברוך הוא לקחת וחזרה את הלוחות אליו כביכול. זה משה רבינו משך אותם אליו, וגברה ידו של משה. כמובן שכל הדברים הללו הם כולם בלשון העמוקה של חז"ל, שצריך להבין את המושגים, אבל זה נותן לנו להבין איזה מערכת הייתה שם במעמד הר סיני ומתמשך מנה, של הקשר של הדוד והרעיה, של הבית היהודי הגדול הזה שהוקם, שעליו העולם עומד. ערב טוב.
16: ערב טוב. ערב טוב, כבוד הרב.
1: ערב טוב, מורך.
16: ערב טוב, רציתי לשאול בבקשה לגבי העניין של הרוגי מלכות, ושאדם שמת על קידוש השם, האם יש הבדל ביניהם, ומה ההבדל, מה המקורות, עם כל יהודי שנהרג בגלל שהוא יהודי, האם זה נקרא שהוא מת על קידוש השם, הרוג מלכות, אם הרב יוכל...
1: ישנם שלושה מושגים שהם מערבבים ביניהם. יש מושג מי שמת על קידוש השם, שזה אלה שבחרו למות ולא לבגוד. הווה אומר, כל אותם אלה שנהרגו על ידי הנוצרים והמוסלמים במהלך ההיסטוריה, שנתנו להם הזדמנות להמיר דת או למות, ובחרו בלמות. כמו אברהם אבינו באור כשדים, שיכול להשתחוות, או כמו הסיפור של חנה וישיבת בניה, שהמלך אמר להם להשתחוות לצלם, והם בחרו בלמות. אלה מתים על קידוש השם. על זה אומר הרב דסלר במכתב אליהו חלק ג' עמוד כמדומני 354-355. כשהוא מדבר על מותם של קדושי כלם, הוא שואל מה המשמעות של המוות הזה, שלא נתנו להם אפילו לקדש שם שמיים. כי לא נתנו להם ברירה, הם היו חייבים למות. על זה אומר הרב דסלר, אנשים הללו קידשו שם שמיים בליבם. זה היה הניסיון שלהם, וזה ניסיון קשה עוד יותר. לא שהגוי רואה שהוא מוכן למות ולא לבגוד, כי הגוי לא נותן לו אפשרות לחיות, אבל הוא בליבו פנימה מוסר את נפשו לקדוש ברוך הוא. זה גם כן מוות על קידוש השם, ואומר הרב דסלר, זה ניסיון קשה מכולם. אבל יש הרבה מאוד שהרגו אותם ולא נתנו להם אפשרות לבחור בכלל מה איתם. עוד מעט נגיע להם. הרוגי מלכות זה הרוגי לוד, זה אותם אנשים שנהרגו על ידי המלכות בדרך כדי להציל יהודים. הרוגי לוד, אין בריאה יכולה לעמוד במחיצתם. זה אלה שנהרגו כדי להציל אחרים, כמו אותו קצין רועי קליין שנפל על הרימון כדי להציל את חבריו, וכמובן אנשי פפוס ויוליאנוס שבאו למושל בלוד והסגירו את עצמם כביכול, הם עשו את מה שהאשימו את היהודים שעשו והצילו את כל יושבי העיר לוד. עליהם נאמר הרוגי לוד, אין בריאה יכולה לעמוד במחיצתם. עכשיו, יש הרוגי מלכות ולאו דווקא מלכות. יש גם כן סתם אנשים שנהרגו על ידי נוכרים בגלל שהם יהודים. וזה כל קדושי השואה וכל הרוגי הטרור וכל הנהרגים במלחמות. הם נהרגו על ידי נוכרים בגלל שהם יהודים. אלה כתוב בספר הזוהר, על ספר בראשית, דף למתת, מאתרים את בגדו של משיח, שלוקח את הבגד הזה לקדוש ברוך הוא, ובבגד הזה עתיד הקדוש ברוך הוא לדון את הגויים לעתיד לבוא. וזהו שנאמר, ידין בגויים מלא גביעות. וידין אותם אותו בגד מלא כל אותם צורות של נשמות קדושות שמתו בגלל שהם יהודים. אלה המושגים. ושוב, זה לא דברים שנאמרים מתוך אינטואיציה, מתוך הרגשה, אלא מתוך מקורות.
16: זאת אומרת, גם הרוגי המלחמות זה בעצם למעשה הקידוש השם.
1: לא אמרתי. הרוגי המלחמות זה כאלה שנהרגו על ידי נוכרים בגלל שהם יהודים, ומקשתים את בגדו של מלך, בגדו של הקדוש ברוך הוא ושל מלך המשיח. בסדר?
16: תודה רבה.
1: בבקשה. ערב טוב. ערב טוב. יש לנו למי להגיד ערב טוב?
17: כן, הרב.
1: כן, בבקשה.
17: כן, למה דווקא התקופה הזאת, מכל התקופות של עם ישראל, מכל ההיסטוריה, זה התקופה שיש הכי הרבה לימוד תורה, או כאילו מרוב התקופות לפחות?
1: מי גילה לכם רע זה? מאיפה אנחנו יכולים לקבוע שזו התקופה שיש הכי הרבה לימוד תורה? יש הרבה, ברוך השם, לימוד תורה.
17: לא יודע אם הכי הרבה, אבל זה תקופה שיחסית יש הרבה לימוד תורה לעומת שאר הזמנים בהיסטוריה.
1: מי קבע את זה? לאורך כל ההיסטוריה, כל ילד בעם ישראל היה נכנס לתלמוד תורה. וכל ילד בגיל 13, הרבה מאוד מהילדים היו נכנסים ללמוד בישיבה. לא היה קיבוצי שומר הצעיר, ולא היה הם מפלגות שמאל, ולא היו כאלה שרצו לרוקן את הבריכה, ולא היו כאלה שרצו לפרק את עולם התורה, ולא היה 85% מעם ישראל שלא מקיים מצוות בכלל. ואת זה צריך לאזן.
17: כן. והרב, אפשר עוד שאלה?
1: כן, בבקשה.
17: מה ההגדרה של להרג על קידוש השם?
1: עניתי על זה למאזין הקודם.
17: הגדרה של להרג על
1: קידוש השם זה מי שנותנים לו לבחור בין למות ולבגוד ולהמיר דת, והוא בוחר בלמות. חוץ מזה יש גם כן כל אלה שנהרגים על ידי נוכרים בגלל שהם יהודים, יש להם דרגה מאוד מיוחדת, כמו שכתוב בזוהר על פעה סבב ראשי דף למתת עמוד א'.
17: גם אם הם לא שומרי מצוות,
1: בא הארי הקדוש בספר לימודי הצילות מוסיף ואומר שגם אם הוא לא היה שומר מצוות, הוא גם כן מאתר את הבגד של המלך. אמנם הוא יצטרך לעבור זיקוך כדי שיוכל להגיע לשם, אבל הוא בסופו של דבר הגיע לשם וזה יהיה מקומו, ומתברר שבסך הכל זה מקום שיש להם הנאה גדולה מלהיות שם, ובסך הכל זה היה משתלם לו.
17: תודה רבה.
1: ברוכים תהיו. ערב טוב.
18: שלום כבוד הרב, יורך שמי שמריך. רציתי לשאול, בקשר לכתוב פרקי אבות, עם ישראל נוהגים לקרוא פרקי אבות, וזה שם כתוב שהקדוש ברוך הוא לא נתן שכר על המצוות, שאם ייתן שכר על המצוות יגיד כמה שכר יקבל, כולם יעזבו את המצווה הזאת שיש יותר שכר או לא. לגבי העונשים, מעניין שגם יעזם דוגמה, לגבי ביטול תורה, כתוב שנן גחל רטמי וגינו ולשון הרע, השן מעניש אותו מתחת לאש, גינו יותר טוב.
1: בוא תעזוב. זה בדיוק אותו דבר, מצוות ועבירות לא גילה את העונשים של העבירות ולא גילה את העונשים של מצוות. מקצת דברים נאמרים על עונשים של עבירות, ומקצת דברים נאמרים גם על שכר של מצוות. יש גם דברים שנאמרים על שכר של מצוות, כמו למען יתב לך וירחון ימיך בשילוח הקן ובכיבוד אביהם, ויש עוד מצוות שנאמר עליהם, רק ברמה הכללית זה לא נאמר לא על מצוות ולא על עבירות. תודה רבה. ערב טוב.
19: ערב טוב הרב, שומעים אותי?
1: ערב טוב מבורך, כן.
19: שלום לך כבוד הרב, תודה רבה על השיעורים.
1: בבקשה.
19: יצא לי לאחרונה ללמוד ספר שמואל, וככה הגעתי למעשה שתביא את זה בת שבע. רציתי לשמוע מהרב איך אפשר להבין את מה שקרה אחרי שבעצם בת שבע הודיעה לדוד, שהיא בעצם התעברה ממנו, ואז דוד בעצם עוד שולח את אורח איתי להיות עם בת שבע.
1: שומעים את השיעור על דוד ובת שבע, שיעור 554 בסדרה שמואל תנ"ך, ומבינים, זה לא נושא לשאלות ותשובות בתוכנית קצרה כזאת.
19: אז שיעור 554?
1: כן, שיעור על דוד ובת שבע, שם מטופל בעריכות כל הסוגיה, מטופלת בעריכות כל הסוגיה.
19: טוב, תודה רבה לכבוד הרב.
1: ברוכים תהיו. ערב טוב.
20: ערב טוב הרב.
1: ערב טוב מבורך.
20: הרב, רציתי לשאול בקשר לרבי שמעון ורבי יהודה, עם מה נעים מעשיה של אומה זו, ושרבי שמעון אמר כל מה שעשו.
1: מה מסכת שבת אף למדגים לעמוד ב', כן.
20: כן, מה המחלוקת בין רבי שמעון לרבי יהודה? כאילו, יש מחלוקת ביניהם?
1: אתה שואל טוב, ואני ארחיב את השאלה שלך במעט. רבי שמעון רבי יהודה בר אליי, רבי יהודה ראש המדמון בכל מקום, אמר בואו ונחזיק טובה לרומאים שעשו כל מיני דברים ואנחנו נהנים מהם. ורבי שמעון ברוך הוא אמר כל מה שעשו לצורך עצמם עשו. לכאורה המחלוקת הזאת היא בדיוק המחלוקת בין הקדוש ברוך הוא לרומאים עצמם, כפי שמופיע בגמרא, שתהיה לעתיד לבוא, כפי שמופיע בגמרא במסכת עבודה זרה דף ב', שלעתיד לבוא עתיד הקדוש ליטול ספר תורה בידו ויאמר כל מי שעסק בתורה יבוא ויקבל שכר. מגיעים הרומאים והוא שואל אותם מה אתם באים, אומרים הרבה קשרים, בנינו הרבה מרחצות, עשינו כסף וזה הרבה מאוד, והכל בשביל ישראל שעסקו בתורה, כמו שרבי יהודה אמר. בא הקדוש ברוך הוא אומר, שותים שכמותכם, כל מה שעשיתם לצורך עצמכם עשיתם. כלומר הקדוש הוא מכריע כמו רבי שמעון בר יוחאי, והרי כידוע לנו ההלכה בדרך כלל רבי יהודה לא רבי שמעון בר יוחאי, כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק, אז נשענים עליו, אבל בדרך כלל הלכה כרבי יהודה, לא כרבי שמעון בר יוחאי. אז מה פה? התשובה היא כזאת, רבי יהודה לא היה יפה נפש, הוא ידע שהרומאים, והוא לא היה תמים ונאיבי, הוא ידע שהרומאים מתכוונים לצורך עצמם ולא לצורך לימוד תורה. רבי שמעון בר יוחאי לא היה מנותק, הוא ידע שיהודים משתמשים במרחצאות, בגשרים, בשווקים כדי ללמוד תורה. השאלה אם אנחנו מסתכלים על החיצוניות או על הכוונות הפנימיות. שמעון בר יוחאי מסתכל רק על הפנימיות. רבי יהודה אומר, לא, אנחנו מסתכלים גם על החיצוניות. וכמו שבחיצוניות אנחנו נהננו מזה, הגם שהם לא התכוונו, אז אנחנו צריכים להחזיק להם טובה. בעולם הזה הלכה כרבי יהודה. לעתיד לבוא, הלכה כרבי שמעון, כי לעתיד לבוא מסתכלים רק על הפנימיות.
20: הבנתי. אני סתם שואל הרב, יכול להיות שזה שייך להכיר טובה למדינה, או לא להכיר טובה למדינה, גם זה קשור לזה, או לא?
1: אני לא יודע איפה היא גרה המדינה. אני לא יודע למי אני צריך להכיר טובה. איפה המדינה גרה שאני צריך להכיר לה טובה? מי זאת המדינה שאני צריך להכיר לה טובה? היועצת המשפטית? יושב ראש הכנסת שלא מקשיב ביום הכיפור אחרי צהריים, כשקוראים בתורה פרשת החרימות? מי זה המדינה שאני צריך, נשיא בית המשפט העליון, למי אני צריך להכיר טובה? אם השאלה אם להכיר טובה לקדוש ברוך הוא על כל, על ניסיו שהוא עשה איתנו בכל יום ממנו, התשובה היא בהחלט שיש מקום וצריך להכיר טובה, אבל צריך בעיקר להתבייש. משום שהוא מבחינתו כל הזמן עושה איתנו ישועות ונחמות וגילויי השגחה בלתי רגילים, כמו שאפילו בן גוריון אמר בזמנו, שמי שחי בארץ ישראל ולא מאמין בניסים הוא לא ריאלי. אבל מה אנחנו נתנו תמורת זה? מה עשו בשמנו? מה אנחנו עשינו? הקימו מדינה לא לפי חוקי קארו, כמו שאמר בן גוריון, הקימו מדינה לפי מערכת חוקים מעוותת לגמרי, ואני לא רוצה להרחיב ולפרט, כי אני אגיד לך למה. יש פרק ביחזקאל שכתוב, הודה את ירושלים את חטאותיה. והפרק הזה הוא הפטרה של פרשת קדושים. וההפטרה של פרשת החרימות זה פרק בעמוס, אלוף כבני כושים בירושלים. בדרך כלל, כשיש שתי פרשיות מחוברות, קוראים את הפרשה השנייה, שזה הפרשה של יחזקאל. בירושלים תמיד קוראים אלוף כבני כושים. וגם כשהפרשיות נפרדות, קוראים פעמיים אלוף כבני כושים, כי לא לדבר על חטאותיה של ירושלים. אז לא צריך להרחיב את הדיבור, אבל הדברים מדברים בעד עצמם.
20: הבנתי, יש הבדל לרב אם זה כאילו רומאים זה גרועים ופה זה יהודים, זה הבעיה.
1: לא, אמרתי, להכיר טובה צריך תמיד.
20: צריך תמיד להכיר טובה.
1: צריך להכיר טובה תמיד, אבל צריך גם להתבייש מאוד. שני הדברים, זה לא סותר. אם משה רבינו היה צריך להכיר טובה לאפר של מצרים, ולמים של מצרים, ולכלבים במצרים, צריך להכיר טובה בקל וחומר גדול לכולם. לכולם, לכל מי שצריך.
20: רגע, הרב, בגלל שהלכה כרבי יהודה צריך להכיר טובה, זה הכוונה?
1: לא בגלל שהלכה כרבי יהודה צריך להכיר טובה, צריך להכיר טובה בגלל שצריך להכיר טובה. רבי יהודה אומר
20: אבל גם לדעת רבי שמעון או שלא ברור?
1: רבי שמעון חי בעולם של פנימיות, כמו שאומר רב חיים מוולוז'ין על המחלוקת בין רבי שמעון בר יוחאי לרבי ישמעאל בגמרא בעשרת ברכות על עמדי עמוד ב', שרבי ישמעאל אומר הנהג בהם ינהג דרך ארץ, רבי שמעון בר יוחאי אומר שצריך ללמוד רק תורה, ובזמן שאדם עוסק בתורה מלאכתו נעשית בידי אחים, שנאמר ועמדו זרים וראו צונחם. אומר רב חיים מוולוז'ין שרבי שמעון בר יוחאי רוצה להניק כבר פה את אחרית הימים, והראיה שהוא מביא פסוק מנבואת אחרית הימים. הוא הדין גם בגמרא בעשרת שבת למד ג' עמוד ב'.
20: אז איך אדם יכול לדעת איך ללכת ככה או ככה?
1: אני הלכה כרבי יהודה וצריך ללכת ככה, כי זה כבר אמרנו קודם. ודאי שצריך להכיר טובה.
20: תודה כבוד הרב, תודה רבה.
1: ברוכים תהיו. ערב טוב.
2: שלום כבוד הרב. שלום. הרב, רצינו לשאול לגבי האור החיים הקדוש שמסביר את העניין שוישמע ראובן ויצילו מידם, שהאור החיים שואל כאילו אם הוא הציל אותם אז הוא זרק, איך הוא הציל את יוסף, הוא זרק אותו לבור מלא נכסים ועקרבים, אז האור החיים מתרץ שזה הוא הציל אותו מהאדם הבכירי והחיות הן אינן בכיריות, אז זה ההצלה שזה בא לידי ביטוי. רצינו לשאול איך זה כאילו בא לידי ביטוי מה שאנחנו שומעים רבנו ברכי או מכל ה ההנהגה הכללית, שכאילו אף אחד לא יכול להזיק לנו בלי רשות מלמעלה, לא לגוף, לא לרכוש. האורחה היא משמע שהחיות, רק החיות לא יכולות, אבל כאילו האחים יכלו.
1: זה לא קשור. הרי דברי האורחה הם דברים מאוד מאוד הגיוניים ומחויבי המציאות. הרי זה דבר פשוט, אם יש לאדם בחירה, עומדים פה שני בני אדם, עומד פה בן אדם שיש לו בחירה, כן? והוא מחליט לרצוח את חברו. אז אם לא נגזר על חברו, אז אין לו בחירה בגלל זה? זה מאוד מאוד הגיוני. אבל מה? יש לפעמים דברים שנראים כסותרים, ושני הדברים כאחד נכונים. זה כמו ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין של שער ג' בנפש החיים. אנחנו כל החיים נמצאים ברצוב השוב הזה של מערם, הנהגות שבו זמנית שתיהן נכונות, ואנחנו לא יודעים איך זה מסתדר. תודה רבה. ערב טוב. 05-593-93-93 חג השבועות שנה זו חל ביום שישי, וצריך לזכור ביום חמישי לעשות עירוב תבשילין. צריך להבין מה המהות של עירוב תבשילין. אז כתוב, המהר"ל מביא את הנושא של עירוב תבשילין בבאר הגולה, בבאר הראשון, כדוגמה לזה שהסמכתה באמת כתובה בפסוקים. בצורה של הסמכתה. מכאן סמכו לעירוב תבשילין מן התורה, שמה? שכתוב את אשר תאפו אפו, ואת אשר תבשלו בשלו. את אשר תאפו אפו. אם התחלתם לאפות, אז מותר להמשיך. אם לא התחלתם, אז אסור להמשיך. וכשעושים עירוב תבשילין, זה הרעיון, שכמו שהתחלנו להכין כבר בערב חג לקראת השבת, מותר להמשיך על בסיס זה להכין בחג לשבת. ולומדים את זה מהפסוק, את אשר תאפו אפו ואת אשר תבשלו בשלו, שתחילת בישול גורמת שזה יהיה לזה משמעות, כך שהמשך הבישול לא יחשב כאילו היום הכנתי, אלא המשכתי את מה שהתחלתי להכין אתמול, וזאת לא תהיה הכנה מיום טוב לשבת. ערב טוב.
3: ערב טוב הרב.
1: ערב טוב ומבורך.
3: כן, שם ברוכה. רציתי לשאול, אני יודע, המדרש של עם אילה ואיו, עם כמה יש ספיקה בשוקה. אז בפשוט שאני קראתי את זה, אז תבין שהוא בלי התורה. אבל כשאני קורא את זה עוד הפעם, אני מבין שזה אילה ואיו, התורה זה תלוי כמה אדם אמן על התורה. אז זה לא קשור ליום מתן תורה. זה תלוי אם אותו יוסף למד או אותו יוסף לא למד. פה יכולה, יוסף אמר, אילה ואיו, אז כמה יוסף יפיק על השוקי? כי יש משהו כביכול ביום שלא קשור רק למעלת לימוד התורה.
1: מבין ריסי עיניך ניכר שהצטרפת לתוכנית שלנו לא מיד בהתחלה.
3: נכון.
1: כי אני בדיוק כזה דיברתי בפתיחה על התוכנית, ואני אחזור על הדברים. אני שאלתי שאלה אחרת. הרי רבי יוסף היה, רבי יוסף היה סיני. וכלומר בקי. בשביל להיות סיני צריך להשקיע הרבה, הרבה מאוד. והגמרא מסיקה שסיני עדיף על עוקר הרים. ואם כך, זה בכלל לא קשור לחג השבועות, זה קשור ליום הכיפורים. כי בחג השבועות ניתנו לוחות ראשונים. וכל עוד שלוחות ראשונים היו, לא הייתה שכחה, ולא היה צורך בתורה שבעל פה, וכולם היו זוכרים, וכל יוסף הלך בשוק, גם כן היו כמו רב יוסף בדיוק, וכולם היו כמו רב יוסף בדיוק, לא היה ייחוד לרב יוסף, אלא מה שלוחות ראשונים ישברו, ולוחות שניים ניתנו בסופו של תהליך ביום הכיפורים, ויחד איתם ניתן הצורך בעמל התורה, ויחד איתם ניתנה תורה שבעל פה, ואז היה מקום למי שבאמת למד והתאמץ להיות רב יוסף ייחודי, כמו שרב יוסף היה. אז למה הוא עשה את הסעודה בחג השבועות? על זה אני עניתי, שרב יוסף הרי היה עיוור, ולמרות שהוא היה סיני, כל היוסלח האחרים ברחוב, הסבלים והחייתים והסנדלרים והסוחרים, שחלק מהם היו זבולונים וחלק מהם היו זבולונים בלי ואבנון, לא היו עיוורים. לא רואים את ההבדל בין מי שמשקיע בתורה לבין מי שלא משקיע בתורה. בין מקרה אחד לאדם ולבהמה, מקרה אחד לצדיק ולרשע, כמו שכותב שלמה המלך בקהלת. לא רואים הבדל. אלא מה? אנחנו יודעים שלא אמורים לראות הבדל בעולם הזה, כי שכר מצווה בהיה על מלאיקה. מאיפה אתה יודע שבאמת יש שכר בעולם הבא? זה בגלל שכתוב בתורה, בתורה שבעל פה, בתורה שבכתב. מאיפה אתה יודע שתורה אמת? ממעמד הר סיני, שעל זה יש לנו הוכחות. וממילא, בגלל שהיה מעמד הר סיני בפני 2.5 מיליון אנשים, שאפשר להוכיח שהיה. ושם ניתנה גם הסמכה למשה רבינו, ומלא כל מה שמשה רבינו אמר, יונק מהדברים יונקים מאותה הסמכה שמעמד הר סיני. מזה אני יודע שיש שכר בעולם הבא, ומזה אני יודע שיש הבדל. אבל אם לא היום הזה, אז לא ברור למה אני עיוור ואחרים לא. כמה יוסף יקה בשוק השם לא עיוורים. לא רואים את ההבדל ביני לבינם. עד רבה.
4: אז הנקודה של מתן תורה זה בעצם קבלת התורה היא הוכחה שיש הבדל, שיש בעצם הבדל מה שאדם מעשה, מה כל דבר בעצם מקומו.
1: בדיוק ככה.
4: יש על כוח התנומה, ממש ממש תודה רבה.
1: ברוכים תהיו. ערב טוב.
21: כן, שלום.
1: שלום, שלום.
21: כבוד הרב, זה אפשרי בתוכנית לשאול כל שאלה, כל שאלה אפשר לשאול את הרב או שזה רק...
1: אפשר לשאול כל שאלה

0: לעבוד, אבל לא צריך להגיע לשם. גם לפני כן, גם בלי רבי שמעון ברוך הוא, גם כולנו שכן צריכים לעשות השתדלות לפרנסה, שאלה מה האיזון, כמה השתדלות צריך לעשות לעומת זה. זה מהנושאים הקשים שבמקדש, וזה משתנה מאדם לאדם, ואני לא יכול להרחיב את הדיבור הזה בתוכנית רדיו, כי זה באמת משתנה מאדם לאדם. אני רק יכול להמליץ על המאמרים שכתב הרב דסלר בנושא ביטחון והשתדלות במכתב אליהו חלק א', בעיקר על המאמר חמש דרכים בדרך ארץ, ויש ספר שהוציא רבה של תל ציון הרב אברהם גולדברג שנקרא ביטחון איש, כדי ללמוד אותו מתחילתו ועד סופו, והסוגיה אולי תתפרס לפנינו. אני לא מבטיח שבעקבות כל הידיעות הללו הדברים יתבהרו לגמרי, אבל בהחלט יהיה כיווני חשיבה.
1: וכתוב שם גם איך להגיע לאותם דרגות שכן אדם צריך להגיע אליהם?
0: אני לא חושב שזאת השאלה, זו שאלה אחרת. איך להגיע לדרגות? יש את המסילת ישרים, צריך לטפס. השאלה היא כל אדם בדרגתו, איך הוא ידע את דרגתו, ואיך הוא ידע כמה הוא צריך להשתדל, זאת השאלה. זו שאלה אחרת, לעלות בדרגות, סולם הדרגות, זה לא קשור דווקא לביטחון והשתדלות, זה סתם אדם צריך להתקדם.
1: והם כותבים איך בן אדם, הוא יודע איפה הוא נמצא?
0: לא הבטחתי לאף אחד גן שש שנים, הם כותבים באופן כללי על הדרגות, העקרונות של הדברים, כל אדם איפה שהוא נמצא, הוא צריך באמת לבדוק את עצמו טוב ולהתייעץ מרבותיו.
1: הבנתי, בסדר גמור. רציתי לשאול עוד שאלה
0: אחת
1: קטנה,
0: רב,
1: זה אפשרי?
0: כן, כן.
1: רציתי עוד לשאול, אם אדם יש לו מצד אחד, איך קוראים לזה? מצד אחד הוא נמצא באברך כולל, הוא יושב לומד שתי סדרים בכולל, ומצד שני יש לו דוחק מצד הפרנסה. הוא כל החיים שלו עכשיו למד, הוא גם בזה, בדבר הזה צריך להתייעץ עם רבותיו, האם להתעסק עם עוד משהו מהצד, או שהוא צריך לסמוך על השם
0: זה בדיוק אותה שאלה ששאלת קודם. בסגנון אחר, וזו התשובה תהיה בדיוק אותה תשובה, ואם השאלה היא אם להתייעץ ברבותיו, התשובה היא ודאי שכן.
1: בסדר גמור, תודה רבה, כבודה.
0: ברוכים תהיו. ערב טוב.
2: הרב שומע אותי?
0: בהחלט.
2: כן, רציתי לשאול, מה דעת הרב לגבי כשרות רבנות, לא דווקא כשרות רבנות ספציפית, אלא באופן כללי, של בשר...
0: בוא אני אגיד לך, ברגע שכל עוד שלא הקימו מחלקות מהדרין ברבנויות השונות, האשימו אותנו שאנחנו לא אוכלים כשרות של רבנות בגלל סיבות פוליטיות. והנה הרבנות בעצמה הקימו מחלקות מהדרין, שאומר שיש פה סטנדרטים אחרים. יש סטנדרט רגיל ויש סטנדרט של מהדרין. אדם צריך לדעת איפה הוא נמצא. אם הוא נמצא, אתן לך דוגמה, למשל, יהודי ניגש לרב שלמה זלמן אוירבך ושאל אותו אם לסמוך על העירוב של הרבנות. לעניין טלטול בשבת. הוא אמר לו לא. שאל אותו, אז זאת אומרת שהעירוב לא טוב? אבל לא חס ושלום, לא אמרתי, כל אותם אנשים שהולכים ברחוב ומחזיקים את הכובע ביד מחלים שבת, ודאי שלא. אבל אתה בן תורה, מתאים לך להדר ולא לסמוך על זה, כי באמת לא הרי יש שני דברים בכל הכשר. יש את ההגדרות ויש את ההקפדות על ההגדרות, את ההשגחה על ההגדרות. יש הכשרים שההגדרות שלהם הן הגדרות יסודיות, בלי הידורים, ומקפידים עליהם טוב מאוד. אז מי שבאמת לא נמצא בדרגה של להדר, יכול לסמוך עליהם. יש הכשרים שההגדרות שלהם הן הגדרות מהודרות, ולא משגיחים עליהם כל כך טוב. אז בוודאי לא טוב. אנחנו נשתדל תמיד למצוא את ההכשרים שההגדרות שלהם מהודרות, ומשגיחים על ההגדרות הללו בצורה מלאה וטובה.
2: הרב, אם אפשר להמשיך את השאלה, למרות שכנגד יש לנו את התורה חסה על ממונם של ישראל, זאת אומרת, האם אפילו בהופעות או דברים אחרים,
0: התורה חסה על ממונם של ישראל, זה לא רלוונטי לחלוטין, משום שאם התורה, אם זה היה רלוונטי, אז לא היו אוכלים מצות יד, ולא היו אוכלים מצות שמורה במשך כל הפסח, ולא היו במחנות, בגטאות, כשלא היה מה לאכול. מאוד התקשו רבנים להתיר את גזרת קטניות שבעיני אשכנז קיבלו על עצמם, זה לא קשור.
2: תודה רבה רב.
0: ברוכים תהיו. ערב טוב.
3: ערב טוב, הרב.
0: ערב טוב.

0: תודה רבה על השיעור, מאוד יפה. רציתי לשאול לגבי המשמעות של חג השבועות. שמעתי שכאילו בחג השבועות נקבע, זה זמן להתפלל על העתיד הרוחני, כי זה הזמן שנקבע כל העתיד הרוחני. ובמקביל, שמעתי כאילו, אני תמיד הלכתי בראש, בראש השנה צריך להתפלל על הכל, אפילו על העולם הבא של האדם. אז
1: אנחנו,
0: מה באמת?
1: את צודקת. בעולם הישיבות מדברים על זה שראש שחג השבועות זה יום הדין למתן תורה. אני לא יודע מה המקור לזה. זה הגיוני שבחג השבועות זה זמן שבו אנשים מתרגשים יותר, מתעוררים יותר לקבל מחדש את התורה, בהחלט שכן. אבל יום הדין זה כמו שאתה אומרת, זה בראש השנה. בראש השנה דנים את האדם, כל באי עולם באים לפניו כיוונים מרום. זה הזמן, כמובן, שבחג השבועות זה זמן שאפשר לקבל את התורה, כי אנחנו ביום אחרי חג השבועות, אז זה זמן מתן תורתנו. מתן תורה נמצא באוויר, ודאי כל אחד יכול לקבל על עצמו יותר בהתלהבות, יותר בהתלהטות, ללמוד תורה, לקיים מצוות, לכבד את התורה, לתקן את החילול השם העצום שיהודים היום עושים בזה שהם רודפים לומדי תורה, לתקן את החילול השם העצום שבמדינת ישראל ראש ממשלה שכל מה שיש לו זה בזכות גדולי תורה בועט בעולם התורה ברגל גסה. זה הזמן לתקן את כל זה. אנחנו הגענו לסיומה של התוכנית. אני רוצה להזכיר את מספר הטלפון שלנו לעניין רישום למסע, 053-317-802, מסע לפולין בראש חודש תמוז. חג שבועות כשר ושמח וקבלת התורה בשמחה לכולם. תודה רבה לפנחס בינדר, ליצחק חן, לנתי שולמן, לכל אלה שהיו איתנו, לשימי ברוורמן. כל טוב, וגם לדוד פיטו, שיהיה לכם לילה טוב. כל טוב.

0: מסעדת רודריגז בחשרות הרב רובין, קריית המדע 3, ירושלים. טלפון 02-581-5815, 02-581-5815.
1: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
2: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות בתוך חצי שעה.
3: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
4: בקו נמכר יותר,
5: יותר,
4: יותר,
5: יותר
4: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
7: הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ' שאליה הצטרפו גדולי הרבנים שליטה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת עשרת הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדנו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח מצעירי אגודת חב"ד.
8: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
10: אפילו האיש הכי עסוק בישראל הצליח לסיים השנה את השס. ומה איתך? ביום רביעי, בשעה 19:00, בפעם הראשונה בהיסטוריה, יושב ראש תנועת שס וחבר הקבינט מגיע לאולפן קול חי כדי לספר לאבי ממרן איך זה אפשרי. איך גם אדם עובד יכול להגיע להישגים והספק אדיר בתורה. כי הם חיינו ואורך ימינו. הרב אריה דרי, כמו שלא שמעתם בחיים.

0: תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 11.
1: שלום רב לכם, באולפן שמעון קליין, הלחימה בצפון. דובר צהל התירה ערב לפרסום כי רב סרן במילואים איתמר ספיר, בן 27 מהיישוב אילי, נפל בקרב בדרום לבנון. פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מציין כי ספיר, השם יקום דמו, נפל הבוקר בהתקלות עם מחבל חיזבאללה במרחב הקו הצהוב. באותה תקרית נפצעו כמה לוחמים נוספים, הם פונו להמשך קבלת טיפול רפואי בבית החולים, ומשפחותיהם הותקנו. המגעים בין וושינגטון לטהרן לסיום המלחמה. בוול סטריט ג'ורנל דווח הערב כי ארצות הברית וישראל התכוננו להוציא לפועל מתקפות חדשות נגד איראן בתוך ימים ספורים, אך לאחר הודעת הנשיא טראמפ מאתמול הפעולות נדחו. לדברי הגורמים המעורים בפרטים, התקיפות עדיין עשויות להתרחש כבר בשבוע הבא. בתוך כך, סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ואנס התייחס למסע ומתן עם טהרן ואמר, אנחנו חושבים שהאיראנים רוצים להגיע לעסקה, אז אנחנו נמצאים כרגע בנקודת די טובה, אבל יש גם אפשרות שנייה שנוכל לחדש את המערכה הצבאית, אך הנשיא טראמפ עדיין בוחר בדרך דיפלומטית בניסיון להגיע להסכם. ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש מבית המשפט לבטל את הדיון מחר במשפטו בעקבות לוז ביטחוני, כאשר הפרקליטות נעתרה לבקשתו. כתבנו מציין כי מתחילת השבוע ראש הממשלה קיים את העדות בבית המשפט במתכונת מצומצמת. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס התחזית מיד.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: ומזג האוויר למחר, מעונן חלקית עם ירידה קלה בטמפרטורות. בצפון צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל ותנשבנה רוחות חזקות ברוב אזורי הארץ. ביום חמישי תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: עד כאן חדשות כל חי.
0: והיו נכונים ליום השלישי, מתכוננים לחג מתן תורה בכל חי.

0: לחיים עם הרב יוסף יצחק ג'ייקובסון.
1: שלום וברכה, ברוכים הבאים לידידיי היקרים, כל המקשיבים החשובים שלנו בתוכנית השבועית ברדיו כל חי, בעזר השם יתברך, מבט לחיים. בו נפגשים בכל יום שלישי בשעה 11 בלילה, משוחחים על כל נושא שתרצו לשאול. אתם כולכם מוזמנים להתקשר אליי לאולפן פה ברדיו כל חי, 03-593-93-93, 03-593-93-93. הצוות המעולה באולפן יקבל את השיחות ויעביר אותם אליי לשידור, ואפשר לשאול כל מה שרוצים. אפשר גם לשלוח הודעות עם שאלות בוואטסאפ, והמספר לשלוח שאלות על ידי הוואטסאפ זה ככה: 055-333-93-93, 055-333-93-93. לפני שהולכים לטלפונים ולהשידורים ולהשאלת ותשובות, אני רק אמסור משהו משמעותי לכבוד חג השבועות, זמן מתן תורתנו הבא עלינו ועל כל ישראל, לטובה ולברכה, לחיים ולשלום. כולם יודעים על המנהג שכמובא בספרי הקבלה, בזוהר, והמוגן אברהם הביא את זה בשולחן ערוך, וכך נהוג בתפוצות ישראל, לא ללך לישון בלילה ראשון של חג השבועות, לא להשתדל ללמוד תורה במשך הלילה, וכפי שנהוג בהמון המון קהילות, אם שומרים תיקון ליל שבועות, או שיושבים ולומדים ביחד בחבורות, או בשיעורים, או בהרצאות, וכולי וכולי, אבל המנהג הזה מעניין להתפשט בתפוצות ישראל, וגם הולך ומוסיף משנה לשנה. כשאני הייתי ילד למשל, אני לא זוכר שאנשים הגיעו ללמוד, הם עבדו קשה בערב החג, הלכו לישון לאחרי הסעודה, שהבעל, האבא והילדים ילכו ללמוד. היום אני מוסר שיעור, חג השבועות לפנות בוקר, אני יודע, מתחיל ערך בשעה אחת לפנות בוקר, אני צריך להגיד, לפעמים יש תחרות, אם יש יותר נשים בעזרת נשים, או יש יותר אנשים בעזרת אנשים. נו, אך שדור, כל תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל. ושאלה שואלים המפרשים, למה? מה המקור למנהג הזה? וכולם יודעים את התירוץ שמובא בפוסקים, כיוון שבאותו לילה גורלית הלכו בני ישראל לישון. הנביא אומר, מדוע באתי ואין איש, קראתי ואין עונה, שזה מיועד על הבוקר של מתן תורה, לפנות בוקר הקדוש ברוך הוא הגיע כמו חתן לכלה, והכלה לא הייתה בחתונה, היו ישנים. המדרש אומר בשיר השירים, רב, שינו של העצרת עריבה והלילה קטרה. זה היה שינה עריבה, אפילו פרוש, אפילו ייתוש, לא בלבל אותם במדבר. ישנו יפה, מתוק כל הלילה. משה היה צריך, הקדוש ברוך היה צריך לעורר אותם כדי לקבל את התורה בבוקר. כדי לתקן את זה, אנחנו לא הולכים לישון בליל השבועות, וכולם שואלים את השאלה הגדולה, איך זה שהדור שיצא ממצרים וספר שבעה שבועות עם תשוקה עוצמתית לקבלת התורה, והתשוקה התגברה מיום ליום, כפי שמביא הר"ן בסוף מסכת פסחים של ספירת העומר, נוצר בגלל התשוקה הגדולה. כולם יודעים, כשאני ילד והולכים לאיזה, אני יודע, לונה פארק, בלילה שלפני הכיף, לא הולכים לישון, לא נרדמים. ופה, דווקא בלילה הזה, כולם הלכו לישון. וגם אם זה דבר גרוע, למה קדוש ברוך הוא עשה נס, שאפילו ייתוש לא יעקוץ אותם? מה הנימוק בכל זה? יש ביור אחד מרגש, שהשמיע פעם הרבי מלובביר, זכותו יגן עלינו, ואמר ככה. הוא אמר שבעצם זו הייתה הכנה למתן תורה. כתוב בספרים, שבעת השינה, הנשמה עולה לשמיים, ויש כאלה שאפילו יכולים להשיג השגות רוחנים שלא היו יכלו להשיג במשך היום, כשהנשמה הייתה יותר מלובשת בהגוף. היהודים חשבו שההכנה הכי עוצמתית לקבלת התורה הזה, דווקא כשהנשמה קצת נפרדת מן הגוף, כי הגוף הוא גשמי, הגוף הוא חומרי, הגוף הוא פיזי. דווקא בעת השינה, הנשמה שואבת לרוח חיים, הם חשבו זו ההכנה הכי עמוקה לשמוע כל אלוקים ולא יסף לשמוע את התדר רטט של רוחניות בתוך הבריאה. נו, זו הייתה עם כוונה רצויה, אפילו הקדוש ברוך הוא עזר להם, שינה הריבה בלי יתושים. אבל מה? תכלית הכוונה של מתן תורה זה, נתאבה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים, להפוך את הארץ לשמיים, להכניס את הרוח האלוקי, את הזרם האלוקי, לתוך הגשמי, לתוך הקרקע, לתוך הדברים הפיזיים. תכלית היהדות זה לא לברוח מהארץ, אלא לחבר ארץ ושמיים. אז לפני מתן תורה, זה היה באמת דרך טובה. ואחרי מתן תורה, אנחנו אומרים שההכנה לקבלת התורה זה נשמה בתוך הגוף. לכל אחד מאיתנו יש אתגרים בחיים. אם זה פרנסה, אם זה שלום בית, אם זה אתגרים עם ילדים, אם זה בריאות נפשית או גופנית, כל אתגרי החיים, ולפעמים אנחנו רוצים לברוח. לברוח למקום אחר. אבל ההוראה פה אומר המדרש ופשט בו, מה הייתה מתן תורה? הקדוש ברוך הוא אמר, עד עכשיו הייתה גזירה, עליונים לא ירדו לתחתונים ותחתונים לא יעלו לעליונים, עכשיו בטלה הגזירה. ואפשר ליצור אינטגרציה. התכלית היא לא לברוח מהאתגרים שלי, מהמבוכות שלי, מהחושך שלי, מהמאבקים שלי, אלא להכניס בהם משמעות, לחבק את כל החלקים של הלב שלי ושל החיים שלי, להבין שהתכלית היא שכל החלקים ביחד ייצרו הרמוניה ויהיו דירה לשכינת עוזו יתברך לאין עוד מובדו. בוא נלך למאזינים החשובים שלנו, בוא נלך למאזין הראשון בתוכנית שלנו לפני חג השבועות תשפ"ו, שלום וברכה, פתח פיך ויעירו דבריך.
2: שלום כבוד הרב, שומעים אותי?
1: אני שומע אותך, כן. כן, שומע. כן.
2: יש לי שתי שאלות אם אפשר לשאול את הרב. שאלה ראשונה הרב, איך אדם יכול להבין את האישה שלו? להבין אותה, להכין אותה, לשמוע אותה, לשמוע כן כמובן, אבל להבין את מה שהיא, להבין את הראש של האישה.
1: כן. איזה כיף לשמוע שאלה כזו, אני צוחק. אני רוצה לצטט את דברי הלל הזקן במסכת שבת. שאלה גדולה שאלת בני. זו שאלת השאלות ששאלת, זו שאלה מאוד טובה. העניין הוא פשוט הקשבה. אבל הקשבה לא רק במובן פיזי, אלא גם במובן רוחני. כן? שמע ישראל, דבר כי שומע עבדך. הסקט ושמע ישראל. באמת להקשיב. אנחנו לפעמים מקשיבים לבן אדם, אבל רק כדי להגיב. או רק כדי להראות שאנחנו ג'נטלמן, שאני מתנהג בנימוס. כדי להקשיב, באמת, אני צריך להיות קשוב רגשית. ותשאל שאלות. ושתדעו כולם, שעצם האישה, שבעל באמת מקשיב לאשתו, זה כבר יוצר דבקות מאוד מאוד עמוקה. כי לפעמים אין פתרונות. לפעמים אין לנו תשובות מפליאות או מרהיבות לשאלות, למצוקות, לרגשים, לדילמות. אבל עצם ההקשבה ברצינות, ברגישות, באכפתיות, זה כבר יוצר קשר מקסים וקשר נפלא. אז אתה שואל איך עושים את זה? פשוט. כשאשתך רוצה לדבר אלייך, וכולנו, אני מדבר אל כולנו, גם לעצמי, אז הקולות במוח שלנו רוצים לשלוט, להגיד, אין לי זמן, אני ישן, היא מבלבלת את המוח, יש לי כבר תשובה מוכנה. להכיל את כל הקולות האלה, ולהגיד, אני עכשיו רוצה להיות קשור עם אשתי. על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק אשתו והיו לו בשר אחד. אני עכשיו עושה את העבודה של דביקות. מה זה דביקות? להקשיב, להכיל. אני לא צריך מיד להגיב, לתרץ, לנמק, למצוא נימוקים, למצוא תירוצים, להצדיק את עצמי, להצדיק אחרים. אולי נלך לשלב הזה אחר כך. עכשיו אני פשוט רוצה להכיל. אני לא צריך להיות שיפוטי. אולי אני מסכים עם הכל, אולי אני לא מסכים, אולי הייתי עושה את זה בצורה אחרת, בסדר. יהיה זמן להכל, אנחנו יכולים לדבר על הכל. אבל עכשיו אני פשוט מכיל אותך. אני מחבק אותך. אני יוצר חלל בלב שלי, שבו אני נותן לך מקום להיכנס. זהו.
3: תפסת?
2: כן, הרב. זה גם כלפי זה גם כלפי האישה אותו דבר, הרב? זאת אומרת, גם היא...
1: אני מדבר כלפי האישה.
2: לא, הכוונה היא שגם... האישה גם צריכה לשמוע את הגבר ולהבין אותו, שזה שונה אצל אישה וגבר.
1: ודאי, ודאי, זה ודאי. כך יש זוגיות טובה. אם הגבר מקשיב לאישה, והאישה לא יכולה להקשיב לגבר, זה לא יהיה טוב.
2: עכשיו, עוד שאלה, הרב. אם אדם, האדם שיש, הוא לומד תורה בכולל, אברך כולל, ומצד שני יש לו משיכה מאוד מאוד גדולה לביזנס.
1: כן.
2: ומצד שני הוא לא רוצה לעזוב את הכולל, הוא רוצה לשבת ללמוד, להיות שקוע בלימוד. מצד שני, אבל הוא רואה שהוא עשה כמה דברים והוא הצליח בהם, והוא רוצה גם את זה וגם את זה.
1: כן.
2: אבל הוא יודע שזה יכול למשוך אותו, שהוא לא יודע לאיזה מקומות, וזה יכול להגיע למקומות שאולי הוא יצטרך גם לעשות ביזנס בחוץ לארץ, לעזוב את הארץ בשביל זה, כי הוא רואה שהוא עושה כסף. מצד שני, הוא לא רוצה גם לעזוב את התורה. האם כדאי לשלב עם זה, האם כדאי לעשות לעשות חלק, מה, להקשיב לקולות האלה שאומרים לו, תשמע, תעשה, תפעל. איך הוא יודע ש...
1: כן.
2: האם זה קשור לייעוד שלו? אני לא, כאילו... איך אדם יכול לדעת איך לתמרן את עצמו בדברים האלה?
1: כן, זו שאלה מאוד טובה. מה האישה עצמה אומרת? מה אשתו אומרת?
2: האישה אוהבת שהוא יושב ולומד תורה, אבל זה שאני גם רוצה פרנסה.
1: אין מספיק פרנסה בבית.
2: לא, יש פרנסה, הנקודה היא שהיא אומרת, אני רוצה רק תורה, אבל רק תורה זה מצריך דברים שיכול להגיע למקומות שאולי זה לא יהיה אותו דבר. צריך להוריד את זה, צריך להוריד את זה, זה לא אותו דבר כמו שהוא עושה ביזנס.
1: הבנתי, אז האישה רוצה שהוא יושב ללמוד, או שהיא רוצה יותר שהוא יעסוק בעסקים?
2: בן אדם שיושב ללמד תורה, היא אומרת לו, שאתה שלומד תורה, זה ההתייחסות היא אחרת. הדרך היא יותר טובה, אבל שאדם גם ביזנס וגם לומד, זה שונה.
1: אבל מה היא רוצה? מה יעשה אותה יותר מאושר?
2: האישה עצמה, היא אומרת לו שהיא רוצה שהוא רק יישב עם התורה.
1: זה מה שהיא רוצה באמת?
2: כן, באמת, כן, זה מה שהיא רוצה. ברגע שהוא יושב איתה ומדבר איתה על הנושא הזה, אבל יהיה דברים כאלה, יכולים להגיע מחסור פה, מחסור שם, וזה... היא חושבת, אבל... היא חושבת על זה, אבל היא אומרת לך, היא אומרת, כן, אני רוצה שתשב ללמד תורה, אבל מצד שני...
1: תשמע, זו שאלה מאוד טובה. יהיה, משאלה מאוד טובה, קשה לי מבלי לדעת את כל הפרטים לתן עצה והדרכה קולעת וברורה בעניין זה. בדבר הזה צריך לייעץ, עשה לך רב וקנה לך חבר. בן אדם צריך להתייעץ עם רב שהוא נותן אמון בו, שאוהב אותו, שרוצה שיצליח, רב שמפרגן לו, ושמבין אותו, ושרגיש אליו, וגם אם ידידים מבינים, עשה לך רב, קנה לך חבר, כי צריך לדעת את כל הנסיבות, את כל הפרטים, ואז לעשות החלטה. כמובן, פשוט, שגם אם ההחלטה היא לצאת לעסקים, שחלילה וחס, זה לא יבטל את הקביעות איתים לתורה ממש בכל יום ויום, כי זה נוגע מאוד מאוד. זה נוגע בנפש, וזה נוגע בגוף, וזה נוגע לשמחת החיים, וזה נוגע כמובן לשלום בית, וזה נוגע לכל המצב. אז אפילו אם הוא נמצא בעסקים, צריך להקפיד על קביעות איתים לתורה בכל יום ויום, כי זה חמצן. זה חמצן לבית, זה חמצן לגוף, זה חמצן לנשמה. בצורה כללית, מה שאני שומע ממך הוא, אם האישה באמת רוצה שהוא יושב ללמוד, והוא רוצה לשב ללמוד, וגם יש פרנסה ברוך השם בבית, אין מחסור לפחות לדברים בסיסיים בחיים והם שמחים, אז למה צריך לעזוב את זה? זה מה שאני שומע. אבל לפרטים צריך להתייעץ עם מישהו שיכול להכיר את כל הנסיבות ואת כל הפרטים.
2: אוקיי, זאת אומרת שגם אם יש לגבר משיכה מסוימת, הוא עדיין עדיף שיתייעץ עם רב, גם אם הוא כלפי עצמו רוצה את זה.
3: תשמע, אם הוא ממורמר, אם הוא לא אוהב את החיים שלו, והוא קצת עצלן בלימוד, והוא מזניח את זה, והאש שלו נכבה, אז כדאי שיקשים את החלום שלו, וימשיך ללמוד ביחד עם הגשמת החלום. אבל אם הבעל חי בלימוד ומשתוקק לכך, ומה אם רבים לא יוכלו לחוות את האהבה, אז למה לעזוב? אתה מבין?
2: כן. ואיך אתה אמר
3: רב? ואי אפשר לשפוט אף אחד. יש אלה שיושבים ולומדים עם חיוב. יש אש בעיניים, יש זיק בלב. אז להמשיך, ללך מחייל אל חייל. כן, אבל אם אצלו יש קצת עצלנות והזנחה, והוא לא מעוניין כל כך, הוא צריך, זה כבר לא חי, אז צריך לחשוב על הגשמת השאיפה שלו. כמובן לעשות את זה על פי של חמרות, בהצלחה.
2: ואיך אתה יכול לדעת איזה דרגה הוא נמצא בשביל לדעת באמת אם מה כן, מה לא, מבחינה רוחנית?
1: לשאול אצל אלה שמכירים אותו. אם זה ראש הכולל, אם זה חברותות, אם זה ראשי ישיבות, מישהו שבאמת מכיר אותו. גם לדבר עם עצמו באותנטיות, וגם לדבר עם אלה שיתנו לו פידבק אמיתי. שיתנו לו פידבק אמיתי. אתה מבין? בוא נלך, שלום, יש לך עוד שאלה? הלו. שומעים אותי?
4: הלו?
1: כן, אני פה, אני שומע.
4: הלו?
1: אני שומע.
4: כן, אני רציתי לשאול, אני קורא הרבה סיפורים על כל מיני אנשים, גויים, נוצרים, כל מיני סיפורים כאלו, שאחרי שהם ראו צדיקים, כל מיני דברים גדולים שקורים, הם התחרטו על כל מיני מעשים שהם עשו, והם חזרו, לא חזרו בתשובה, רגילו, התחרטו על מעשים שהם עשו, והם התחילו לשמוע בכל התורה, שאומרים, התחילו להעריך את לומדי התורה, התחילו להעריך אותם. אנחנו רואים פה בממשלה הזו, שכמה שהם רואים ניסים גדולים וגצומים, ושום דבר, הפוך, ככל שהם רואים יותר ניסים, הכל יורד, נהיה פחות ופחות. לא, איך זה יכול להיות דבר כזה?
1: יש פסוק בפרשת כי תישא, כן? כי עם קשה עורף הוא. לפעמים יהודים הם השונאים הכי גדולים של עצמם. אתה יודע את זה? אתה שומע אותי? לפעמים, מה שאפשר להגיד, זה טרגי. זה טרגי שלפעמים יהודים, תשמע, יצר הרע שלנו מאוד מאוד חזק. כתוב במסכת סוכה בגמרא, כל הגדול מחברו, יצרו יותר גדול ממנו. לפי ערך גודל הקדושה, כך היא התחרות של הקליפה נגד הקדושה. עם ישראל נוצר כדי לגלות כבוד שמיים בעולם, כדי לגלות את האמת שאין עוד מלבדו. זו השליחות הקוסמית שלנו, ההיסטורית שלנו. ובגלל זה יש המון ניסיונות לכך. לפעמים יהודי רואה ממש נס, ואומר, כוחי ועוצים ידי עשה לי את החיל הזה. למרות שהוא יודע לקדוש ברוך הוא, שהוא יבין שזה עם התורה, עם המצווה, שזה נחלת עולם לעם עולם, מאלוקי עולם, הוא רוצה להיות ככל הגויים בית ישראל. כן? וזו טרגדיה גדולה. בתוך עמנו, בארץ ישראל, אחד מהדברים הכי טרגיים שקרה בעשרות שנים האחרונות הוא, שיש חלקים מעם ישראל, כן, שיש להם שנאה עצמית עמוקה מאוד, וכל השאיפה שלהם זה להיות נעורים, להיות כמו כל הגויים, לסלק מעצמם את הלחץ ואת את המסע של עם היהודי ההיסטורי. כן, לסלק את עצמם מזה, להתקבל בעיני אומות העולם כמו ישרים ונורמליים ושפויים. ובגלל זה הם מוכנים להקריב את עצמם, להקריב את בניהם. אני אשאל שאלה פשוטה, כן? כשמגיע לחיילי צבא הגנה לישראל, כן?
4: כן.
1: יש מפקדים ויש מנהיגים שיותר חשוב להם, כן, האוכלוסייה של הסונים, ומה יגידו אומות העולם על ישראל, יותר חשוב מחיי חיילי ארץ ישראל. נו, מה אתה אומר על זה? חשוב לי יותר מה שיגידו בהעיתונות והתקשורת של הגויים, שלא אכפת להם אם יהיה עוד אושוויץ, לא אכפת להם. הם לא בחרו על אוקטובר השביעי. לא אכפת להם. הם לא יהודים, לא אכפת להם. אבל אני דואג יותר מה שהם יגידו מהחיים של הבחור בין ה-20 שהולך למסור את נפשו לעם ישראל. ולכן ייכנסו להבניין ולא יפציצו. איזה עם עושה את זה? זה עם ששונא את עצמו. ודאי אנחנו רגישים לחיי אדם. ודאי, לא צריכים ללמד עם היהודי להיות רגיש לחיים. אנחנו זה שהבנו לעולם את הבשורה האלוקית, כי בצלם אלוקים עשה את האדם. אנחנו לא צריכים, ודאי שאנחנו רוצים להיות מוסרים, ורוצים להיות רגיש לכל חיי בן אדמה, שאלה. לא צריכים להטיף את זה לעם היהודי, וכשאנחנו עושים טעות, צריכים להודות בטעות. אין בעיה, אני מבין את זה. אני לא רדיקלי שאנחנו לא דואגים על חיי בן אדם. חס ושלום, אדרבה, בצלם אלוקים עשה את האדם. אבל מה סדר העדיפיות? שאנחנו מתחילים לתן עדיפות לסונאינו המושבעים, שלא אכפת להם לרצוח ילדים בדם קר, והם יותר חשובים מהחיילים שלנו בגלל הדעת העולמית, זה מגיע משנאה תהומית עצמית. יהודים שלא יודעים מי הם, לא מכירים בעצמם, לא אוהבים את עצמם, רוצים רק להתקבל בעיני עולם, וזו טרגדיה עמוקה. ואיך מרפים את זה? מרפים את זה על ידי דבר אחד, על ידי זה שכל יהודי שזכה לגדול בדלת אמות של תורה, של אמונה, של אהבת שמיים, של יראת שמיים, ידע שחלק מהאחריות הקולקטיבית שלנו זה פשוט לקרב את אחינו בני ישראל למסורה שלהם. היום יש הזדמנויות פז, כשיהודי מתחיל ללמוד תורה, מתחיל לדעת מה זה יהודי, כבר מפסיק להתבייש, לא צריך להתבייש, אנחנו לא צריכים את וושינגטון ואת העיתונות ואת הטלוויזיה להגיד לנו מה זה מוסרי ומה זה לא מוסרי. אנחנו מתחילים להתבייש בזה שאנחנו חיים בארץ ישראל, אנחנו לא גנבים ולא גזלנים ולא אלה שחומסים. כבר יש גאון יהודי שמגיע מאמונה, וזה מה שהעם שלנו זקוק לזה כמו חמצן, וזה משתפר הרבה. אבל עדיין יש קבוצה מאוד מאוד קטנה, אבל עוצמתית, שמאוד מפחדת מזה, מאוד מפחדת. וזה טרגדיה גדולה, זה
4: הטרגדיה
1: של הדור שלנו.
4: סליחה, איך הם באמת מתקבלים כזו עוצמה? זה דבר נגד התורה כל כך. איך יש להם כזו עוצמה?
1: חוצפה, זה עם קשי אוירב, לקשי אוירב יש חוצפה, יש חוצפה גדולה. לא מתביישים, לא מתביישים. כל הרבה טרגדיות שקרו בשנים האחרונות מגיע מזה. ושלוימי אמוני ישראל, שזה כולל הרבה יהודים, זה יהודים שהם לתיירו מצווה, זה אפילו יהודים מסורתים, יהודים שיש להם רגש חם ליהדות וללימוד התורה או לקיום המצוות או לארץ ישראל או למסורת אבות. כולם היום צריכים להתאחד יחד, להבין שיש פה מלחמה עצומה, זו מלחמה מאוד מאוד עצומה, נגד הניצוץ היהודי, נגד העם הנצח.
4: אני מבין.
1: כן, לכולנו יש היום זכות ואחריות קולקטיבית. עם התורה לא יכול להיות סגור בדלת אמות. אנחנו היום צריכים להפיץ את התורה ואת האמונה בצורה הכי חזקה ועוצמתית בכל ההיסטוריה שלנו, כי בנפשנו הדבר. מה יהיה פה העתיד של עם ישראל?
5: האמרה הזו, המנה הזו, ככל הגויים בית ישראל, רק זורת הרס וחושה, ולא הרף. כל המלחמות שהתנהלו פה, היו תחת הפשרות האלה, עם פחד, עם ידיים יהודים כבולים. פחדו ללך בצורה חיפה, בצורה חזקה. כאילו שהאוהבים שלנו הם אנשים דמוקרטיים, שרוצים דמוקרטיה ושוחרי שלום, והפשרות שלנו יעזרו. אבל יש פה פחד מאוד מאוד פנימי, פחד מאוד עצמותי, וזה מגיע בגלל שאנחנו מפחדים מעצמנו, כשהיהודים לא מבין מי הוא או מה הוא, הוא לפעמים נעשה השונא מספר אחד של עצמו. מהרסייך ומחרבייך, ממך יצאו. אנחנו צריכים לרחם עליהם, אבל לא להתקפל. לרחם צריך, לקרב צריך כל יהודי, אבל חס ושלום להתקפל. חס ושלום להיכנע. כי זה מסוכן מאוד. יש יהודים שהם פשוט מסוכנים. הם מסוכנים. הם מסוכנים לעצמם. הם מסוכנים לעם ישראל, הם מסוכנים לעצמם.
4: יש שכוח, תודה.
5: זהו, זה תפקיד וזכות גדולה היום, תפקיד וזכות גדולה היום, להפיץ את דבר השם בכל ארץ ישראל ובכל התפוצות, כי לב ישראל ערו, לב ישראל ערו, הלב היהודי יש בו ניצוץ. אגב, אפילו אלה שמחליפים ומנגדים, בעומק, בעומק, בעומק, ליבם, הם גם מרגישים אכזבה. הם גם מרגישים לא מרוצים, יש להם חלל בלב, אבל תמורת להבין שצריכים לעשות תשובה, הם חושבים שילחמו עוד יותר בתורה, וילחמו עוד יותר במצוות, וילחמו עוד יותר בלימוד התורה וכולי וכולי, והם ישתיקו את המצפון שלהם. כי אי אפשר להרוג את הנשים האלוקית, אי אפשר.
4: אי אפשר, נכון.
5: תשתתלו הרבה שנים, אי אפשר להיודע להרוג את נשמתו.
4: אני אומר, משהו מהניצוץ לא נדלק להם, אני משתגע כל פעם מחדש, אני רואה את
5: הפינה. לפעמים תינוקות שבויים בידי עצמם, תינוקות שבויים בידי עצמם, גם אם אני בניתי, אידיאולוגיה, במשך 30 שנה, 40 שנה, 50 שנה, לא קל לי לרדת מהעץ, לא קל לי. כן? אם הקדשתי את מיטב כוחותיי, להאמין באוזלו, כן? להאמין בערפת, להאמין באום, להאמין באומות העולם, הקדשתי מיטב כוחותיי, הקדשתי את כספי ומרצי, הקרבתי את ילדיי על שולחן האידיאולוגיה של ככל הגויים בית ישראל, שאנחנו אשמים בכל הכיבוש, שאנחנו גזלנים, חומסים, שאנחנו עם נורא, אני הקדשתי את העיתונות שלי, את האוניברסיטה שלי, את הילדים שלי, את האידיאולוגיה שלי, אני לא יכול לרדת מעץ, זה בושה מאוד גדולה. בושה מאוד גדולה לשנות את אורי. מה כל חברה יגידו, שאני טמבל? שאני טיפש? שאני איזה שויטה שבגדו בי? מאוד קשה, אני מבין, אפילו, אין לי אפילו שיפוטיות, אבל אנחנו כולנו צריכים להיזהר. כי זה סכנה, סכנה גדולה. רוב, אני חושב שרוב היהודים מבינים את העניין פה. אי אפשר, זה לא עניין שאפשר לשב על הגשר, אי אפשר לשב על הגשר. עד מתי פוסחים, עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים? וזה לא סתירה לאהבת ישראל, זה לא סתירה, גם לא צריכים ללך לקצה האחר ולהתעסק בשנאת ישראל, זה דווקא מצד אהבת ישראל. אפילו אהבת יהודים אלה שהם שבויים בתוך יצרם הרע. כפי שרמב״ם כותב בהלכות גירושין, שכל יהודי רוצה לעשות את כל המצוות ולהתרחק מן העבירות, ומדבר אפילו על מומר. אבל מה יצרו הוא שתקפו? הם שבויים בידי יצרם עצמם, לא צריכים להתפעל מזה. כך נראה, כך נראה לי, שהשם ייתן לנו את האומץ שזקוקים היום, שעם אהבת ישראל, אבל עם גאון יעקב, ובלי חטא ובלי בושה ובלי מורה, לשאת בדגל, של הגאון יעקב, של התורה האמיתית, של שלמות התורה, שלמות העם, שלמות הארץ, מתוך גאון יעקב ומתוך שמחה ואמונה פנימית.
4: אמן, אמן.
5: ואגב, אני גם גדול אחר, אפילו אנשי הימין, היו אנשי ימין שדגלו בעוצמת ישראל ובאמונה חזקה, אבל כשזה לא היה קשור עם תורה, סוף סוף הם הפסידו את זה, הם איבדו את זה. תסתכלו על יהודי כמו אריאל שרון, תסתכלו על יהודי כמו אולמרט למשל, תסתכלו על יהודי כמו בנט, תסתכלו על יהודים, היו יהודים, אפילו מנחם בגין. יהודים שבאמת מסרו את נפשם והאמינו כל כך בעוצמה או בחזקה, אבל זה לא היה מנותק מהתורה ומהאמונה, וסוף כל סוף הם שינו את עולם מן הקצה לקצה, וזו טרגדיה גדולה, כי זה לא היה מעוגן באמונה, ולכן סוף סוף הם הפסידו את זה, כי לא היה להם החוט השדרה. אתה מבין מה שאני אומר?
4: כן, כן.
5: יש להליך בכל זה הרבה.
4: כן, אני מבין. יש לכוח, תודה רבה רבה. חזקתם אותי.
5: כן, שיהיה בהצלחה, כך שמח. בוא ניקח הפסקה קצרה.
0: עכשיו איתכם, מבט לחיים, עם הרב יוסף יצחק ג'ייקובסון.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
7: אפילו האיש הכי עסוק בישראל הצליח לסיים השנה את הש"ס. ומה איתך? ביום רביעי, בשעה 19:00, בפעם הראשונה בהיסטוריה, יושב ראש תנועת ש"ס וחבר הקבינט מגיע לאולפן קול חי כדי לספר לאבי ממרן איך זה אפשרי. איך גם אדם עובד יכול להגיע להישגים והספק אדיר בתורה. כי הם חיינו ואורך ימינו, הרב אריה דרי, כמו שלא שמעתם בחיים.
8: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
9: טורנדו אינברטר.
10: בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר.
11: 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
8: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: אפילו האיש הכי עסוק בישראל הצליח לסיים השנה את הש"ס. ומה איתך? ביום רביעי, בשעה 19:00, בפעם הראשונה בהיסטוריה, יושב ראש תנועת ש"ס וחבר הקבינט מגיע לאולפן קול חי כדי לספר לאבי ממרן איך זה אפשרי. איך גם אדם עובד יכול להגיע להישגים והספק אדיר בתורה. כי הם חיינו ואורך ימינו, הרב אריה דרי, כמו שלא שמעתם בחיים.
0: עכשיו איתכם, מבט לחיים, עם הרב יוסף יצחק ג'ייקובסון.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: שלום וברכה, ברוכים הבאים. ברוכים הבאים כולכם, אני רוצה לבקש סליחה על התקלות הטכניות. בוא נלך למאזין הבא. המאזינה הבאה. מאזין הבא, פתח פיך ויעידו דבריך.

אוקיי, בוא ניקח שאלה מווטסאפ, כי כנראה יש תקלה טכנית עם המאזין. ניקח שאלה מהווטסאפ. יישר כוח על הבאת תורה אור ואת היהדות המתוקה כאן ברדיו. חזקו ואמצו. האם לפי היהדות צריך להרגיש סיפוק נפשי בעבודה? האם אני צריך להביא את עצמי לידי מימוש עצמי בעבודה? או אולי יגיע כפך תאכל ולא יגיע ראשך, לא צריך להתעסק בכלל אם אני מחובר או לא. למשל, אני מעצב גרפי, אבל יש לי יכולות אדירות הרבה יותר מעבר לכך. האם עליי לחתור לשם בנוגע לפרנסה, או להסתפק במה שאני עושה, ולבלוע את הרוק? זו שאלה מאוד מאוד מרתקת, וגם שאלה די בסיסי. האמת נגיד, שאם אני לא טועה, בתולדות עם ישראל היו באמת שתי גישות. הייתה גישה, יגיע כפך ולא תאכל, יגיע כפך כי תאכל, תעשה מה שאתה צריך, מינימום, לפרנסת עצמך ובני ביתך, עשה תורתך כבאי ומלאכתך עריי, ותעבוד מה שאתה צריך, תבלע את הרוק, לא צריך לחתור לי יותר שאיפות, אפילו אם אתה לא מחובר לכך, בסדר, תגמור את היום, ותלמוד תורה ותתעסק בעבודת השם כמיטב יכולתך. כך הייתה גישה אחת, וגם גישה של שלומי אמוני ישראל, ועד היום יש גישה מסוימת כזו, לפחות בקרב חלקי העם. אני אישית גדלתי עם שיטת הבעל שם טוב, שיטת תורת החסידות, שדגלה קצת בשיטה אחרת. אני אמר קצת, כי סוף סוף הכל תורה אחת ומרויה אחד ניתנו. אבל הדגשת הבעל שם טוב הייתה, כל מעשיך לשם שמיים כפי שכתוב בפרקי אבות, ובכל דרכיך דאהו כפי שכתוב בספר משלי. פירוש שגם העבודה שאנחנו עושים ועוסקים בו לפרנסה, זה גם חלק מעבודת השם. כפי שהבעל שם טוב אמר, אין עוד מלבדו, פירוש שאלוקים ואלוקות נמצא בהכל. ולכן כל דבר בחיים זה חלק מההתקשרות והדבקות שלנו עם השם. יש תורה נפלאה של הרב המגיד ממזריץ'. אומרים בתפילת שחרית בכל יום בבוקר, מלאה הארץ קנייניך מדוד המלך. מה זה מלאה הארץ קנייניך? אני צריך להגיד את זה ביידיש ואחר כך אני אתגם לעברית. Die ganze Welt ist voll mit Sachen, durch welche man kann dir keine sein. Malah ha'aretz, kol ha'olam meleya, bihizdamnuyot liknot otcha. Kelomar, bechol nekuda ba'olam, ani yachol liknot et ha'kadosh baruch hu. Ze lo pirush, achshav, ani ma'atsev grafi, ani yosek b'computers, ani yosek b'internet, ani yosek b'mishpatim, ani yosek b'misrat zeh, b'misrat kazeh. עכשיו אני מנותק. כשאני חוזר מעבודה ואני מתיישב ללמוד דף גמרא, אז אני מחובר. לא. מלא הארץ קנייניך. בכל נקודה בעולם יש הזדמנות לדבקות. וכפי שמסיים בעל המסילת ישרים, בסוף ספר מסילת ישרים, על זה בעריכות נפלאה ומרתקת. אז הנקודה שלי ככה, אני לא יכול להגיד לך בדיוק מה לעשות. אבל אני חושב שבדורנו זה, בפרט כשמתקרבים לגאולה, שאז יהיה מלא הארץ די את השם כמיים ליום מחסים ויתגלה כשאין עוד מלבדו, אז הדרך בחיים לפחות לרוב תורה לרוב תדבר זה להרגיש מחובר בכל עניין בחיים. ולכן אם רק אפשר כדאי להשקיע כוחות וזמן איך אני מתחבר רוחנית להשם גם על ידי העבודה שלי. ואם יש שאיפות לך שלך לגדול ולצמוח ולסגשג, תזכור שבכל דרכך דאהו, אם אתה יכול להשתמש בזה לעבודת השם, ובוודאי שאפשר להשתמש בזה לעבודת השם, אז אדרבה ואדרבה, זה לא עניין של פשרה, וזה לא עניין של ירידה רוחנית, אלא זה עניין של מלא הארץ קנייניך. על כל פנים, כך אני חושב שזו השקפה מאוד חשובה, ושיכול להועיל להרבה מאיתנו. אבל אני לא מתכחש לכך, שיש גם שיטות אחרות, ויש דרכים אחרות, ולפעמים אומרים אלו ואלו דברי אלוקים חי. אוקיי, שאלה הבאה. ערב טוב. האם
יש חיוב על הורים לכבד ולהיות רגישים כלפי הילדים שלהם. וגם, כמה הילד מחויב בכיבוד הורים, כשהילד חווה אי כיבוד וחוסר רגישות מהוריו עד כדי פגיעה בנפש שלו. האם הוא צריך להמשיך לכבד את ההורים שלו? אוקיי. שאלה מאוד מאוד חשובה ושאלה מאוד רגישה ושאלה מאוד רצינית. נתחיל עם חלק הראשון של השאלה. האם יש חיוב על הורים לכבד הילדים? אני לא יודע, אני לא מבין אפילו מה השאלה. זה החיוב הבסיסי, כפי שאומרים, ושיננתם לבניך, מה זה החיוב ושיננתם לבניך? לתן לילדים שלנו יסודות התורה. מה זה יסוד התורה? יסוד התורה זה, אהבתי אסכם אומר השם, כי בצלם אלוקים עשה עשה אדם, ואהבת לריח כמוך, שאתה חלק מהקדוש ברוך הוא, חלק אלוקה ממעל ממש, כמו שיש חיוב על הורים לפרנס את הילדים, הגמרא אומרת את כל החיובים האלה, פרנסה רגשית זה הרי ממש חשוב כמו פרנסה פיזית. אז מה השאלה? שתפקיד וזכות ההורים ואחריות ההורים, זה לתן לכל ילד את הרגישות ואת הערכה התצמית והכבוד העצמי. האתגר הוא שלפעמים ההורים לא קיבלו את זה בעצמם, אז הם לא יודעים להנחיל את זה לילדים שלהם. לפעמים ההורים יודעים רק לתן כסף, או רק לתן אוכל, או רק לתן בית, וזה גם דבר גדול, ואנחנו צריכים להכיר טוב על זה. אבל אנחנו גם צריכים להכיר במגבלות של ההורים שלנו. אנחנו צריכים להכיר שלפעמים ההורים עושים מה שהם יכולים, אבל הם לא יכולים יותר. אני יודע שזה קשה לקבוע, כי לפעמים זה לא כל כך ברור, אבל סוף סוף, בהמון המון מקרים, ההורים עושים מה שהם יכולים לעשות אם הם משווים, והיכולות שניתנו להם. ואנחנו גם צריכים להבין את זה, וגם אנחנו עושים טעויות עם הילדים שלנו, אנחנו גם לא מושלמים ולא מצוינים. זה דבר אחד. דבר שני, ואני אומר את זה להורים תמיד, ואני יודע שזה דבר רגיש, כשילד שלי מגיע אליי, הוא מתחיל לדבר איתי, יש לו טענות ויש לו תלונות, תמורת שאני צריך להגן על עצמי ולהתקיף אותו שהוא לא מכיר טובה,

רבי וי וי, יוסף יצחק ג'קובסון, הייתי, היו זמנים שהייתי מנותק רגשי, בגלל הטראומות שלי. אני יכול להודות בכך, אני יכול לראות את הטעויות שלי, אני יכול לבקש מחילה, אני יכול להשתדל לתקן את זה לעתיד, אני לא צריך להגן על עצמי ולהגיד שאני צדיק הדור, ושלא עשיתי שום טעויות. למה שהורים צריכים לעשות את זה? עכשיו נלך לצד השני, התפקיד של ילדים. כבד את אביך ואת אמך, זו מצווה גדולה. אם ההורים פגעו נפשית בהילד, והקשר עם ההורים מסכן אותם, אז אין חיוב כיבוד אב ואם. קיבלתי אימייל מאישה, כן? תסלחו לי על הסיפור הזה, אבל זה המכתב שקיבלתי. אני לא אדבר דוגרי, אני אדבר ברמזים, כל אחד יבין, כל מי שיכול להבין יבין. האישה של זו כותבת לי אימייל, והיא שאלת, המנהג במשפחה הולכים כל יום שישי לבקר את האבא. אבל מה? אבא עשה דברים נוראים, דברים לא אנושים, אבא עשה עם, עם, עם, עם, עם, עם ביתו. והמשפחה אומרת שהיא מחויבת ללך לבקר אותה כי זה כיבוד אב. והיא אומרת לי שכל פעם שהיא הולכת לביקור, היא נעשית חולה. היא נעשית חולה, משותקת, משותקת. והיא שואלת אם היא מחויבת ללך לביקור הזה. ואני כתבתי לה, אסור לה ללך לביקור הזה. אסור לה. אסור. הוא אפילו לא ביקש מחילה, הוא אפילו לא עושה תשובה, הוא אפילו לא מודה שהוא חטא. מעשה נבלה, רוצח, זה רוצח, רציחה נפשית, חוצפה, והוא מאשים אותה שהוא לא מכבד אותה, שהיא לא מכבדת אותו, איזה חוצפה, הוא ראש מירוש, אפילו לא עשה תשובה. לכיבוד אב ואם יש מצוות, יש הלכות, יש שולחן ארוך, זה לא הפקה. אם יש לך שאלה, תדבר עם רב, פויסק, מורה הוראה, שמכיר בהלכות כיבוד אב ואם, ויגיד לך מה אתה כן מחויב, מה אתה לא מחויב. אבל דבר ברור, שחייך קודמין, ואם הכיבוד הזה הורס אותך, או הורס את הילדים, או יוצר פגיעות בנפש, או זה יוצר איזה PTSD, צריך מאוד מאוד להיזהר. גם צריך להבין, שלפעמים לא צריך ללך לצד השני, ואני צריך לדבר על זה, כי אני מאוד רגיש לסוגיה זו. ודאי יש מקרים קיצוניים, שצריך להתנתק, אבל יש אצל אלה, שאם אני לא מסכים עם משהו שאבא שלי אומר, או הורים שלי, או אמא שלי אומרת, אני מתנתק. וזה מאוד מאוד מאוד לא מוסרי. אבא שלי לא מושלם, אמא שלי לא מושלמת, אבא שלי בעולם האמת. אמא שלי לא מושלמת, אבל מסרת נפשה עבורי. האם עשתה טעויות? כן. האם אני לא אדבר איתה בחיים? למה? כי יש לי טענות, כי יש לי תלונות? זה לא הוגן. אם יש לך אמא או אבא שעשו או עושים דברים נוראים, ויש פה סכנה, או יש פה PTSD, אני מבין, אני לא מדבר על זה. אבל בדרך כלל שיש מקרים שיש בעיות ויש אכזבות ויש תלונות, בסדר, צריך לדבר על זה, ואולי צריך גבולים מתאימים, אבל להתנקר לגמרי, יש כאלה שמנתקים את הקשר עם ההורים לעולם ועד, אני לא מבין את זה. אם זה, אם הם לא מהווים סיכון, ואם הם לא יוצרים פגיעות חס ושלום בגוף ובנפש, אלא מאי, הם לא מושלמים, הם עושים טעויות, בסדר, תיצור גבולים, תהיה בריא, תתבגר, ותלמוד איך להתקשר איתם בצורה בריאה. אבל בגלל זה לנתק אותם לגמרי מחייך, אני לא מבין את זה, אני לא מסכים עם זה. על כל פנים, זו נקודה אחת שרציתי להבהיר. אוקיי, בוא נלך למאזין הבא. שלום. מאזינה או מאזין? אוקיי. אז בוא נלך לעוד שאלה. יש שאלה. בן אדם שואל, אין לי רגש ללימוד התורה. אני לא מעוניין בלימוד התורה. הרבה מדברים על מתיקות התורה, על נועם התורה, איך אפשר לאהוב את התורה, כי הם חיינו וערך ימינו, ואין מתיקות כמו מתיקות התורה, תמורו כי טוב השם. אני לא מעוניין בזה. אני נרדם בשיעור, זה לא מאתגר אותי, זה לא מעורר אותי, זה לא מעניין, זה לא מעניין אותי, מה אני צריך לעשות? אני צחק מסוג השאלה, אבל אני חושב שזו שאלה רלוונטית. זו שאלה רלוונטית שאנשים שואלים,
ומקבלים שאלה כזו מזמן לזמן.

ואני חושב שצריך לעורר על זה. כי יש כאלה שפשוט יש להם באמת מתיקות וטעם בלימוד התורה. אז הם לא מבינים את השאלה הזו, אבל יש כאלה שהם לא. אז אני רוצה להגיד ככה. אני אף פעם לא פגשתי בחיי יהודי שאין לו מתיקות בלימוד התורה. אלא מאי? לא לימדו אותו איך ללמוד תורה. זה דבר אחד. לפעמים יש אלה גדלו בישיבה, או גדלו במסגרת שלמדו תורה, אבל לא לימדו אותו איך ללמוד תורה. אני נזכר, הייתי פעם מגיד שיעור בישיבה. הייתי מוסר שם שיעור בגמרא לעיון, למדנו בגמרא לעיון, ובצהריים למדו בקיאות, למדו גמרא יותר מהירה, ואני מסרתי שיעור בשני הדברים. אני זוכר בחור אחד, אולי היה בן 17, בן 18, מגיע אליי, והוא פותח גמרא, פונה לתוספות, ושאל אותי להסביר לו את התירוץ של התוספות. מה התירוץ של התוספות? כשאני שאלתי אותו, מה מעיק לך? הוא התחיל להגיד לי מה מעיק לו, ומיד הבנתי. שאלתי אותו, לפני שניגשים לתירוץ של התוספות, אולי תסביר לי מה הייתה השאלה של התוספות? הוא התחיל להסביר לי, וראיתי שלא הבין דבר וחצי דבר. שאלתי אותו, התוספות שואל קושיה פה על רשי. אולי תסביר לי מה רשי אומר, כדי שנבין מה התוספות שואלת עליו? הוא לא ידע מה רשי אומר. אמרתי לו, הרשי הזה מסביר

0: בניית היסודות, כשצריכים להתחיל מאלף בית, וכשרואים מהאלף בית, אז נוצרת מתיקות בלימוד התורה. וגם, תורה יש כל כך הרבה חלקים, תמצא את החלק שמתאים לך, ותן חלקנו בתורתך. חג שמח, קבלת התורה בשמחה ובפנימיות.
1: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: אפילו האיש הכי עסוק בישראל הצליח לסיים השנה את הש"ס. ומה איתך? ביום רביעי, בשעה 19:00, בפעם הראשונה בהיסטוריה, יושב ראש תנועת ש"ס וחבר הקבינט מגיע לאולפן קול חי כדי לספר לאבי ממרן איך זה אפשרי. איך גם אדם עובד יכול להגיע להישגים והספק אדיר בתורה. כי הם חיינו ואורך ימינו. הרב אריה דרעי, כמו שלא שמעתם בחיים.
4: הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ' שאליה הצטרפו גדולי הרבנים שליטה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת עשרת הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדנו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח מצעירי אגודת חב"ד.
5: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
6: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
5: התרומה לכלל פעילות העמותה.
3: אפילו האיש הכי עסוק בישראל הצליח לסיים השנה את הש"ס. ומה איתך? ביום רביעי, בשעה 19:00, בפעם הראשונה בהיסטוריה, יושב ראש תנועת ש"ס וחבר הקבינט מגיע לאולפן קול חי כדי לספר לאבי ממרן איך זה אפשרי. איך גם אדם עובד יכול להגיע להישגים והספק אדיר בתורה. כי הם חיינו ואורך ימינו. הרב אריה דרעי, כמו שלא שמעתם בחיים.

0: תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 12.
1: שלום רב לכם, לילה טוב, באולפן שמעון קליין עם היומן לסיכום חדשות היום. נפתח עם הלחימה בצפון. דובר צה"ל התיר הערב לפרסום כי רב סרן במילואים איתמר ספיר בן 27 מהיישוב אלי נפל בקרב בדרום לבנון כתוצאה מהתקלות עם מחבל חיזבאללה במרחב הקו הצהוב. באותה תקרית נפצעו כמה לוחמים נוספים שפונו להמשך קבלת טיפול רפואי בבית החולים. במקביל, צה"ל ממשיך לפעול להשמדת תשתיות טרור של חיזבאללה במוקדים שונים בלבנון. בדיווח של פרשננו לענייני צבא וביטחון, קובי פינקלר.
2: שלום ולילה טוב גם לך. יום עצוב, יום עצוב נוסף יש לומר בלבנון, כאשר קצין צהל איתמר ספיר השם יקום דמו נופל בקרב עם מחבלים. זה קורה בגזרה המערבית של דרום לבנון, פחות או יותר מול שלומי. עובדה 91 שם פועלת, ואחד המחבלים יורה לעבר כוח של צהל שפועל שם בגזרה. הוא יוצא ממרחב של כנסייה, הכוחות פועלים שם, לאחר מכן מחסלים את המחבלים הללו שגרמו למותו של הקצין. ובמקביל לכך נמשכת פעילות של צה"ל. אנחנו מדברים הערב הזה עם גורמים בצה"ל ומדברים איתי על כך שלמעלה מ-60% של המבנים שם ושל התשתיות של החיזבאללה שם נהרסו, והפעולה נמשכת כל העת. במקביל לכל זה גם ברצועת עזה מחסלים היום שני מחבלים שמתקרבים לקו הצהוב, וכל זה עם המשך המוכנות של צה"ל למתקפה אם חלילה תהיה מצד ארצות הברית באיראן. המוכנית נמצאת כרגע לפי המחיית פקוד העורף, כל המסגרות ממשיכות עד למוצאי שבת. שלנו אלה טוב ושקט.
1: מכאן אל ההיערכות והכוננות הגבוהה בישראל לקראת האפשרות לחידוש הלחימה באיראן כבר בימים הקרובים. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר כינס הערב הערכת מצב למוכנות צה"ל לחידוש המלחמה. בוול סטריט ג'ורנל דווח הערב כי ארצות הברית וישראל התכוננו להוציא לפועל מתקפות חדשות נגד איראן בתוך ימים ספורים, אך לאחר הודעת הנשיא טראמפ מאתמול הפעולות נדחו. לדברי הגורמים המעורים בפרטים, התקיפות עדיין עשויות להתרחש כבר בשבוע הבא. בתוך כך, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר מוקדם יותר היום, המתקפה באיראן הייתה אמורה לצאת לפועל כבר היום. לדבריו, הפעולה הצבאית תוכננה להיום, הכל היה ארוך ומוכן. דחינו את המתקפה בכמה ימים בניסיון למצות את שיחות המסע ומתן עם המשטר באיראן. בתוך כך, סגן נשיא ארצות הברית, ג'י די ונס, אמר הערב, אנחנו חושבים שהאיראנים רוצים להגיע לעסקה, אז אנחנו נמצאים כרגע בנקודה די טובה, אבל יש גם אפשרות שנייה שנוכל לחדש את המערכה הצבאית כבר בקרוב, אך הנשיא טראמפ עדיין בוחר בדרך דיפלומטית בניסיון להגיע להסכם, כך סגן הנשיא האמריקני. לקראת יום דרמטי מחר במליאת הכנסת, לאחר שבשעות הצהריים צפויה להצביע המליאה על ההצעה לפיזורה של הכנסת בקריאה טרומית, כאשר במקביל ראש הממשלה בנימין נתניהו בניסיון לקדם את החוק שיסדיר חלקית את מעמדם של בני הישיבות. כתבנו מציין כי אמש נפגש נתניהו עם כמה חברי כנסת מהליכוד והציונות הדתית בניסיון שיתמכו בחוק שמקדם את הקואליציה. גורמים במפלגות החרדיות טענו, נצביע מחר בעד פיזורה של הכנסת למרות הדיון שצפוי להתקיים מחר בוועדת החוץ והביטחון לקידום חוק הגיוס. עכשיו לידיעה הזו, ברקע הוצאת צווי מעצר נוספים על ידי בית הדין הבינלאומי בהאג כנגד שרים בממשלה, יושב ראש הציונות הדתית, השר בצלאל סמוטריץ', הודיע בצהריים על הכרזת מלחמה נגד הרשות הפלסטינית, ואמר כי יחתום באופן מיידי כצעד ראשון על פינוי המאחז הבדואי הבלתי חוקי חאן אל-אחמר. הנה הדברים של השר סמוטריץ'.
3: הוצאת צווי מעצר נגד ראש הממשלה זו הכרזת מלחמה. הוצאת צווי מעצר נגד שר הביטחון ונגד שר האוצר זו הכרזת מלחמה. ומול הכרזת מלחמה נשיב מלחמה שערה. אני לא יהודי כנוע, לא. מיד עם סיום דבר העיקר נכתום על צו לפינוי חאן אל-אחמר במסגרת סמכויותיי כשר במשרד הביטחון. אני מבטיח לכל אויבינו. זוהי רק ההתחלה.
1: ולסיום, כוחות צהל בשילוב כוחות מיוחדים של חיל הים סיימו הלילה את ההשתלטות על משט הטרור מטורקיה לכיוון רצועת עזה, שכלל עשרות ספינות במהלך שנמשך קצת יותר מיממה. הכוחות עצרו את פעילי הטרור ללא אירועים חריגים בחסדי שמיים ללא נפגעים לכוחות הביטחון. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, עכשיו התחזית, מיד לאחר החסות.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: ומזג האוויר למחר מעונן חלקית עם ירידה קלה בטמפרטורות. בצפון צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל ותנשב נרוחות חזקות ברוב אזורי הארץ. ביום חמישי תחול ירידה נוספת בטמפרטורות, הן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: ואלו הם זמני ההלכה למחר, ד' בסיוון תשפ"ו, הנצח המאה 5.39, סוף זמן קריאת שמע 9 ו-7 דקות, סוף זמן תפילה 10 ו-16, שקיעת החמה 7.37. הדף היומי בבלי מסכת חולין דף כף, ובירושן ממסכת בבקם הדף י"ח. המשנה היומית מסכת כלים, פרק ד' משנה ה', הרמב"ם היומי הלכות סדר התפילות פרק ג', ולאלה הלומדים שלושה פרקים הלכות שבועות בפרק ז'. כאן מסתיימים שידורי מערכת החדשות של כל חי, נשוב ונשדר מהדורות נוספות אם ירצה השם מחר החל מהשעה 7 בבוקר. מיד אחרינו התוכנית אדיר שמחה עם הרב אדיר אמרוצי. תודה רבה לפנחס בינדר שהיה לביצוע הטכני, ליצחק חן בהפקה, ממני שמעון קליין ומכל צוות היומן. מאחלים לכם המשך האזנה הרבה, שיהיו בשורות טובות, לילה טוב ושקט.
0: והיו נכונים ליום השלישי.

0: אפילו האיש הכי עסוק בישראל הצליח לסיים השנה את השס. ומה איתך? ביום רביעי, בשעה 19:00, בפעם הראשונה בהיסטוריה, יושב ראש תנועת שס וחבר הקבינט מגיע לאולפן קול חי כדי לספר לאבי ממרן איך זה אפשרי. איך גם אדם עובד יכול להגיע להישגים והספק אדיר בתורה. כי הם חיינו ואורך ימינו. הרב אריה דרי, כמו שלא שמעתם בחיים.
1: לכל מאזיני התוכנית אדיר שמך ברדיו קול חי, שמגיש תלמידי היקר והחביר באדיר עמוסי שעברי. יש שם תוכנית מגוונת, יש בה עצות טובות ושידוכים בתוך ניסיון, בתוך ספרים וברכות לפריון, רפואה, בריאות, פרנסה טובה, שלום בית וחינוך הבנים. רוב הדברים כפי שראיתי בספרים שלו הביעה, כל מיני הביעה, יש שם הביעה רפואות, הביעה סגולות, לקוחים מדברי רבותינו הקדושים, מחכמי התלמוד ושאחריהם, הגאונים, הראשונים והאחרונים. אין פה נבואה ברוח הקודש, כבר אמר המשורר דוד המלך, או יותר נכון אסף, אין עוד נביא ולאותנו יודע אדמה. ככה שלבו בטענות, אמרת הנבואה לא התקיימה. אבל דברי חכמים, בנחת נשמעים. הרב עובדיה אומר, דברי חכמים בנחת נשמעים. ברוך השם, הרבה שומעים את זה. גם כשהייתי בארצות הברית, אמרו לי, מה עם הרב דן עמוסי? הבוחרים שומעים אותו משם, מרחקים. כל ישראל, ספרדים, לטעים, חסידים, כולם מאוגדים, שומעים ונהנים ולומדים. גם אנשים שכרגע רחוקים תורה ומצוות, מאזינים ונהנים. ויש כמה בשורות טובות וכמה ישועות. ואני מברך תלמידי היקר, הוא ואשתו ובנה וביתו, שכולם יזכו לכל הברכה שבתורה, שפע ברכה והצלחה ושמחה, ועל העלייה תמידית בתורה, מידות טובות ורעת שמיים. הם וכל מאזיני התוכנית, ותזהרו לכם מהמכשירים הטמאים ששמחו בדורנו. המילה תמר השתיבות, טלוויזיה, מחשב, אייפון, להחריב כל חכה טובה בישראל, אשר האדם שישמע לכל חכמים, שמע בכל התורה, והתורה נותנת חיים לאדם, כמו סיים עשה חיים, ויפך רצון מהשם, ולשעוזים את התורה, ואיכו אחרי אהב לא אהבלו, איך אומר ירמיה הנביא, ותיע עזיבו מקור מים חיים, חסוב להם בורות, בורות נשברים, אשר לא יאכילו המים. אם יש איזה מקובל, צריך לבדוק אחרה. ושאיזה מישהו עושה מופתים או בלשון ביידיש מייפס, צריך לבדוק אחרה. שמוע בכל התורה, שנזכה כולנו גולה שלמה, מהרה וימינו, אמן ואמן.
0: עכשיו איתכם, אדיר שמחה, עם הרב אדיר עמרוצי.

לילה טוב, מאזינים יקרים. כן, תכף מיד הרב אדיר אמרוצי שליטה ייכנס לשידור. בינתיים אתם מוזמנים להתקשר ל-03-593-93. ותכף ומיד כבוד הרב אדיר אמרוצי שליטה ייכנס כאן לשידור, תוכנית אדיר שמחה.

לילה טוב, מאזינים יקרים, עכשיו 12:17 דקות כאן ברדיו קול חי, 92.8, 93 FM, יומיים לפני החתונה הגדולה, יומיים לפני החתונה הגדולה של בני התורה, של בחורי הישיבות, של האברכים, של אלה שזכו ללמוד, ללמוד בחיידרים, בתלמודי התורה, בישיבות קטנות, בישיבות גדולות, בכוללים, אשריכם ואשרי חלקכם, איזה עולם הבא גדול צפון גם לכם וגם לנו. אנחנו בשלוש שעות בעזרת השם נתברך. אליאב דוד חי בן קרמית, השם יתן לו הצלחה רבה, בזכות שקיבל עליו לקרוא שיר השירים בקוף יוטט כל יום, אחי וקרים, איך היה שווה להכיר אותו, קוף יוטט ושיר השירים, כל יום הוא קורא, כבר, גם הלילה שהוא עוזב אותי כרגע מהרדיו, הולך לקרוא בעזרת השם את קוף יוטט ושיר השירים. אז אנחנו בעזרת השם שלוש שעות לפנינו, עד השעה 3:00 לפנות בוקר, אחי וקרים, כאן ברדיו קול חי, 92.8, 93 FM. לפני הכל בעזרת השם ברך, כמו שאמרת, אנחנו ב-24 שעות לפני, 48 שעות לפני החתונה הגדולה, מלא מלא חומרים יש לכם, נרשום הלילה הזה, תכינו את אחד מספיק לי, אבל כמה דפים, כי אני באמת הולך לעשות הכתבות של כמה ידיעות חשובות, הכל סביב התורה, הכל סביב הזיכרון, הכל סביב המתנה הגדולה הזו, המתנה הגדולה, מי שיבוא פה לרדיו יראה איך אנחנו מוקפים בכזה דבר יפה, שלטים פה, לולי תורתך שעשועי, צילום של בית מדרש עם בן פורת יוסף, בן פורת עליה, עם מאות בחורים מאחורי הגב, שדי מימין, משמאל. לפני הכל בעזרת השם נברך, אנחנו נברך באמת את אחד החברים הטובים שלנו, שבאמת השם שידך בינינו בחסדי השם. אתם עונים אמן, אחים בקרים, אתם עונים, תפקידכם זה רק לענות אמן, לא ביקשתי כלום. השם שלו אל קנה בן רויטל ואשתו אסתר בת יהודית, אנחנו מברכים אותם מעומק הלב, שהקדוש ברוך הוא יפקוד אותם בשנה זו בעזרת השם בבנים זכרים של קיימא, בזכות הנתינה הגדולה שלהם, בזכות העשייה הגדולה של שניהם, ההפקה הגדולה לקדם את השיעורי התורה שלנו בכל יום ויום, בכל ערב וערב, אם זה על ידי המדיה הקדושה, אם זה על ידי התוכניות והצפיות וכו'. השם ברך יגמול להם טובה וטובה וברכה, טובה וברכה, כי אנחנו מאוד מאוד אוהבים את הכלה המקסים שלנו, וגם את ומברכים אותו ואת אשתו להצלחה רבה לפשיעתה לשמוע גדולה. איך? הרב קוק, אני תכף נעשה הפסקה של מזמור תהילים, כולם יכירו את זה ביחד איתי, ממש תכף נעשה את זה. איזה שיר אמרנו לעשות? יזרי? יפה. אז אחים יקרים, עוד מקבץ ברכות קצרצר לפני שאנחנו בעזרת השם ניגשים פה לחומר, וכדאי לכם להישאר, אני אומר לכם, תורה זה הדבר הכי, הכי מחיה אותי, יותר מהכל, אני אומר לכם את האמת, יותר מכסף, יותר מהכל, תורה מחיה אותנו יותר מהכל. מי שאחד בצהריים עד השנייה הזאת, רואי, לא פסק החיוך מהפה שלי. מאחד ו-12 דקות, עד עכשיו אני באמירה שמחה, בריגושים לפני החתונה שלנו. בעזרת השם החתונה שלנו תתקיים ביום חמישי בלילה, כל אחד בבית הכנסת שלו, יש תר כתובה שחתום עם בין עם ישראל לתורה, יש שם גם תאריך, אתם יודעים איזה תאריך רשום שם? רשום התאריך אינון לוי המקסים, רשום התאריך שם בשישה בסיוון שנת בית אלפים תו ממחת, תשמעו זה דבר יפה, שישה בסיוון, הנה פה גם אינון לוי נמצא, רועי שמש נמצא פה, וגם הבן שלנו הרב מאיר, בכבודו ועצמו, שבדרך כלל הוא שוקט בתורה בשעות האלה, אז הוא בא קצת לראות אותנו. אז אני רוצה לומר לכם, נפתח את הכל בחידוש יפה מאוד, של מרן ראש הישיבה, וגשתר, דרך נברך גם את אליה לוי, ואת אינון לוי, ואת גבריאל בן אילנה מקסים, ואת ליאור בן ציפור הציפי, תכף נברך אותם, אבל נאמר גם את רועי שלנו, ושי בן פרידה, ואת קניאל בן אמא שלום, ששומע אותי כעת, הוא ואשתו, אבל לפני הכל, שימו לב, אתם תכינו לכם עת אחד, ודפים, ואני מריץ מספר טיפים יקרי ערך של שבועות, אבל נפתח עם חידוש הכי יפה של מרן ראש הישיבה שלנו. מרן ראש הישיבה שלנו, היה אומר את המשפט הבא, וזאת התורה אשר שם משה, שימו לב לשורה הבאה. איך קודם את המילה וזאת? וו, זין, אלף, תו. שימו לב.
מתי עם ישראל קיבל את התורה? תרשימו, שלא נשאר עמי ארצות. עם ישראל קיבל את התורה בשנת 2448, מדויק. שישה בסיוון. תראו, זה דבר חזק. וזאת, וו, זה גימטריה 6. זאת 408. רואי, 6 כפול 400 זה 2400. 6 כפול 8, 48. כמה קיבלנו? 2448. מגביהים את הספר תורה בשני, חמישי, מנחה בשבת ובחגים, ואיזה משפט אומרים, וזאת התורה, זאת התורה שעם ישראל קיבל אותה מתי? בשנת 2448, בשעת הבוקר. עם ישראל ישן בלילה הזה. וכיוון שהם ישנו באותו לילה, אנחנו מצווים לתקן זאת ולהיות ערים, מתי? יום חמישי בלילה. וכבר אמר מרן גאון עוזנו ותברתנו שרועי שמש מאוד אוהב אותו, רבנו יוסף חיים מברדד, הבעל הבן איש חי, זכותו ירן עלינו אמן, הוא אמר את המשפט הבא, גדול! גדול, שימו לב, ליל תיקון שבועות יותר מליל הושענא רבה. ואני שואל אתכם שאלה הגיונית, הרי בליל הושענא רבה בבוקר נשלחים, נמסרים הפתקים על ידי הדברים של בורא עולם, על ידי המלאכים. שמחת תורה תפשין פי דלת, אחינו, אחינו שפחות שומרי תורה המצוות אומרים שבעה באוקטובר, זה לא מתורבת לבין תורה לומר שבעה באוקטובר, אנחנו יהודים, שמחת תורה תפשין פי דלת, לילה קודם, אתם יודעים מה קרה בעולם, בלילה קודם, היה, הם היו בתוך המסיבה, רועי, אינון והרב מאיר, והרב יצחק שלנו, יצחק חי נמצא פה, שימו לב לכאן, אם הם היו נשארים ערים באותו לילה, אפילו שלא לומדים, יושבים בתוך הבתים שלהם. הגזרדין היה אמור להשתנות, כי ליל הושענא רבה משתנה הכל, ולפי אחינו החסידים עד חנוכה. אבל אדם העדיף לבלות את זמנו בדברים אחרים, בדברים שהקדוש ברוך הוא לא חפץ בהם. למה אני אומר זאת? עם כל זה, אינון לוי המקסים והעייף קצת, עם כל זה רואי, בליל שבועות של השבוע הזה, יותר חמור וחשוב ממה, שימו לב, מליל הושענא רבה. לכן, אל תברחו ממנו. גם נשים יכולות לשמוע להצעתי. אבל לפני זה רק לזכור פה מעגל, כי אינון נוסע לירושלים. אינון זה בעל נסיעות ארוכות, בלי נדר שלנו קצת נסיעות עוד מעט. אופקים, נתיבות עוד מעט יש, ירושלים בלי נדר. הדבר המצחיק, אינון גר בירושלים, בא לתל אביב לקחתי לירושלים, זה בדיחה זאת. אבל הדבר היפה הכי מקרים זה המשפט הבא, שימו לב, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. זה לא גימיק, זה דבר אמיתי. אומר מרן הגאון ראש הישיבה זכר צדיק לברכה. טוב לי, איך כותבים? תת למד, ראשי תיבות. זה תלית. תורת פיך, תו פי. מה זה? תפילין. מאלפי זהב וכסף, מם זין וו, מזוזה. אומר מרן ראש הישיבה, אמר דוד המלך עליו השלום בתהילים קופיותת, שימו לב, זה משפט יפה, טוב לי תורת פיך יותר מטלית, יותר מתפילין, יותר ממזוזה, אני אוהב את התורה הקדושה. כך אמר דוד המלך עליו השלום, האדם שהיה ישן ביום רק חצי שעה ביום, רק חצי שעה ביום, האדם הזה היה ישן, תארו לעצמכם איזה הספק. לכן אומר מרן ראש הישיבה את המשפט הבא, שימו לב, מיד ניגש למקבץ ברכות קצר, שימו לב לכאן, אומר מרן ראש הישיבה, קדוש ברוך הוא, יש לו הכרת הטוב. גם אנחנו חונכנו בהכרת הטוב. אני עשיתי עכשיו לחתונה, ממש גם רחוקה, גם לשתי דקות וחצי, לתת משהו ולחזור, הכרת הטוב. האדם הזה עשה לנו הרבה חסנים, לא הסתכלתי שלא ראינו אותו בשום אירוע, לא הסתכלתי על זה, הסתכלתי על הנתינה של האדם, אמרתי, אדיר, זה הזדמנות להחזיר לו. גם זה חתונה, גם ראשונה, בעוד חתונה בהפרדה, לא, במוד התרשמתי. אז הדבר היפה, תשמע רועי, תשמע אינון, הרב מאיר, ויצחק חן המקסים, נא להקשיב לחידוש של מרן ראש הישיבה. איזה גאון. שימו לב לכאן. פעמיים בשנה עם ישראל אמור להישאר ער. אמור, ליל הושענא רבה וליל שבועות. שומע רועי? תשמע, זה חידוש יפה. שני הלילות הללו למי קשורים?
לדוד המלך עליו השלום. ליל הושענא רבה זה אושפיזין של דוד המלך, וליל שבועות זה ליל הולדת ופטירת דוד המלך, כמו שכתוב בתוספות, במסכת חגיגה, דף י"ז, עמוד ראשון, בשבע ירושלמי, במסכת חגיגה, פרק ב'. עד כאן ברור? נפלא. אומר מרן ראש הישיבה, אמר קדוש ברוך הוא לדוד המלך, דוד יקירי, אגב, סוגריים, כשיבוא המשיח, דוד יקרא עם יוד, פסיק. דבר שני, לפני שאם אתם רואים בתנ"ך את המילה דוד עם יוד, זה סימן לגאולה. כמו שאדיר הפשוט כתב, הראשון בהיסטוריה, הרחמנו יקים לנו צוקת דוד הנופלת. כן? הרחמנו יקים לנו צוקת דוד הנופלת. אדיר כתב את זה עם יוד. למה? כי זה מדובר על המשיח. זה לא דוד של העבר. כל פעם שדוד מדובר על משיח, זה עם יוד. ויברך דוד עם יוד. דוד בלי יוד, איך זה? ראשי תיבות, דירה ועוד דירה. שמזכת כולנו שתי דירות ומעלה, אמן. כן ירסון, שזה בקרוב, בקלות ובנקל, גם עוד איזה תינוק חמוד שנקרא לו שמעון, כן ירסון. לענייננו, הרעיון שרציתי לסגור פה את המעגל, תראו איזה חידוש יפה. אומר מרן ראש הישיבה, אמר קדוש ברוך הוא לדוד המלך, דוד יקירי, אתה עשית עם העם הזה חסד, שכל היום היית 23 שעות. 23 שעות, עם קבלת קהל, עם כל מיני עניינים אישיים, שפטת, דנת, היה לך סבלנות, קיבלת עשרות אלפי אנשים אצלך. עשית את הכל ברוח טובה, אתה תקבל מתנה ממני. שני לילות בשנה, כולם יהיו ערים. ובמה התעסקו? בספר שלך, בתהילים. ויותר מזה, לעולם, פסיק. לא יחול ליל הושענא רבה וליל שבועות בשבת, בליל שבת. למה? כדי שלא לבטל את הדבר הזה, תשמע, ליל שבת, אנשים לא יהיו, לא יתאים להם. חזל הקדושים בראשם הלל, הלל הזקן, לא הלל הידוע בית שמאי בית הלל, אלא הלל שנפטר בשנת, דקה אני אומר לכם, מצאת ג' אלפים תו רשנון, ג' אלפים תו רשנון, זה הלל שחיבר את הלוח שנה, כמובן בספר מאורות הביאה, גזר ועשה כלל גדול רועי שמש ואינון לוי הגאונים, ועשה את המשפט הבא, לא תאמינו, לעולם לא יחול ליל שבועות וליל הושענא רבה בליל שבת, כדי שלא להרוס את הלילה הגדול, כי צריכים להיות ערים, צריכים להיות ערים, יש בזה עינוי. לכן אני אומר לנשים ולגברים, ליל שבועות, שימו לב, אל תפסידו, ערב שבועות, סליחה, בשעה 6:40, 6:50, יש עירובי תבשילין. שתיים, אחרי עירובי התבשילין, מדליקים נרות בכמות הזאת, חמישה נרות. למה חמישה נרות? נר אחד למי? דוד המלך. נר שני, רבי ישראל הבעל שם טוב, בן שרה. נר שלישי, לעילוי נשמת הגאון הגדול, שסמל לבני התורה, שלא היה להם שכל כמוני, הגאון הגדול הרב מרדכי עמיאס הכהן, רעבד טוניס, היה ראש עבוד בתי הדין בטוניס. למה אמרתי שלא היה לו שכל? כי באמת עד גיל 17 הוא לא ידע כלום. בטוניס היה להם כלל יפה, רואי, או אתה בישיבה או אתה עובד, אין לשוטט ברחובות, אין לשוטט ברחובות לראות משחק כדורגל בקיוסקים בבני ברק, אין דבר כזה. או שיש במות של יום העצמאות, ואז אתם עולים על גגות הישיבות לראות את הבמות. זה חילול השם, שמיעת שירים חילוניים שמפרקים בתים. אדם ששואל אוזן שנשומעת שירים חילוניים, הגמרא אמרה פעמיים, לא פעמיים, הגמרא הביאה את זה בשס, מסכת סוטה, ממחת עמוד ראשון, אוזן ששומעת שירים אסורים, תחירש, פסיק, ובית שנשמעים בו שירים אסורים, בקרי, בין סוגריים, חילוניים, בפרט שירי תינופת, יחירב הבית. זה גמרא, זה לא חסידות ולא דברים אחרונים. לכן אני אומר, אחים יקרים, ערב, הרב מרדכי ימיה סוכהן עליו השלום,
מסכן בגיל 17, הוא לא הצליח, הוא לא הבין את לימוד הגמרא, לא מבין כלום, ריבון העולמי, מה אני עושה? לא מבין, זה השכל שהבאת לי, זה ה-IQ, זה מה יש. אבל אבא שלו אמר לו, תשמע, ביום ראשון אתה הולך להיות נגר. נגר, אני נגר, כל החברים שלי שוקדים בתורה, נהנים מכל שורת גמרא, אתה שולח אותי להיות נגר? הוא הלך בכה ובכה, בכה ובכה, בכה ובכה, בכה ובכה, נפתחו לו מעיינות החוכמה, כעבור שבוע ימים, אמר לאבא שלו, אבא נשמה, אני לא יכול ללכת, תן לי עוד צ'אנס אחד, שבוע ימים, פתאום הרב שלו ראה מישהו אחר לגמרי, הרב ראה, לא האמין, לא האמין, אמר לאבא שלו, מאיפה זה? רועי שמש, לימד אותו, ינון לוי, לימד את הרב? אז אמר לו, שאלו את הרב, אמר, אני בכיתי הרבה, כי אני אוהב את התורה, והאמינו לי, אין מתנה יותר גדולה מזאת. איך אמר הרב משה לי, אני לא יכול לחזור על המילה הזאת. מילה לא נשמע טוב. בוא, זה כל, לא יכול להגיד את זה. כן, שומעים, מבינים למה אני רוצה להגיד, אבל אני אגיד לכם, לא אגיד את המילה. הרב משה לוי אומר, אדם שיכול ללמוד תורה, ולא לומד תורה, עדיף מילה, לא אגיד את המילה. ברור? זה לא, זה לא נשמע טוב לאוזן, זה נכון? לכן, אחים יקרים, לפני שנשחרר פה את הגאונים שנמצאים פה, אז אני רק רוצה להזכיר, מדליקים נר, שלושה נרות שהזכרתי, דוד המלך, פסיק, הבעל שם טוב, רבי ישראל בן שרה, פסיק, ומי זה השלישי? רבנו מרדכי ימי עשה כהן, נקודה. פלוס זה שתי נרות לכבוד יום טוב. הנר הבא זה נר נשמה, למה? כדי שנוכל להעביר מאשתש. והדבר האחרון חביב, אני עוד אמרתי את הטיפים של שבועות מיד, בעוד שתי נרות עם הפתידיות לכבוד שבת קודש. יש לכם פה הזדמנות להכניס שבת מוקדם. זה לא יום טוב שחל במוצאי שבת, זה יום טוב שחל ליל שבת שיוצא מיום טוב, אז יותר קל להדיק נרות בעשרה לשבע, אפילו רבע לשבע, לזכות להכניס את השבת הקדושה מוקדם. ואותם בני תורה ששומעים אותי, תזכרו פתגם של הגאון הרב משה לוי, שאמר את המשפט הבא, אינו דומה לימוד תורה שלפני שבועות ללימוד תורה לאחר שבועות. אני חוזר, אינו דומה לימוד תורה שלפני שבועות ללימוד תורה שלאחר שבועות. ולפני סיום תזכרו פרשת במדבר, כמה פסוקים היו בה? 159 פסוקים, כמניין קטן. אתה רוצה ללמוד תורה, תהיה קטן. מערכו, זה התלמיד של רבנו ארי. מה הפער בגילאים? 50 שנה בין התלמיד לרב. זה נשמע לכם נורמטיבי? הרב בין 36, הרבנו ארי, התלמיד כמעט כמעט 80. 80! תראו מה זה. ואף על פי כן הוא למד בפני הרב, כי כדי ללמוד תורה צריך להיות קטן, קטן. לכן פרשת במדבר, התורה ניתנה במדבר, וכמה שמות של הר סיני? ארבעה. ותמיד אחר פרשת במדבר, איזה פרשה באה? נסו. כמה יש בפרשת נסו פסוקים? 176. כמה דפי גמרא יש במסכת בבא בתרא? 176. כמה פסוקים יש בקופיות יתת הפופולרי שלנו פה ברדיו שהתפרסם עד מאוד? 176. תקחו את המילה 176, תעשו את זה באותיות קוף עין וב. קוף, קוף, קוף, קוף עין וב, ראשי תלמוד ותלמד עוד קצת. הבנתם? וב זה ותלמד, עין עוד קוף קצת, כך שמעתי מהרב מאיר אליהו המתוק, דרשה ישנה מאוד, עוד שהרב עובדיה, מרן הרב עובדיה חי, איזה חמוד זה, ותלמד עוד קצת, ראשי תיבות קוף עין וב. למה אני אומר זאת, אחים יקרים? הזמן נגמר, גיל הנערות נגמר, גיל, אפילו אדם עוד התחתנת, זה זמן. עכשיו, אחים יקרים וחשובים, אני מיד ממשיך רק לברך פה את אליה ון רינת ואת אחיו נאורי בן רינת, שיזכו לזבוג אמיתי, השם יגמול להם טובה וברכה על כל החסדים, על כל הנתינה, על כל היד הפתוחה והעזרה. שמברך גם כן את גבריאל בן אילנה, לא יודע אם הוא שומע או לא, אבל הבטחתי לו ברכה שמתו לו ולנצלחה רבה, ויישוב הדעת ויישוב הדעת ויישוב הדעת ורגיעות נפשית בעזרת השם. שמברך גם את רועי יצחק בן שירלי, שלו זיהור ארון בקרוב ממש, גם לא צריך להגיד הרבה תודה, גם הוא מאלה שהם בלי סוף.
עוזרים, תודה רבה גם לינון לוי, בן לאה ולאשתו רעות, שמאפשר לו 3 ימים בשבוע לזכור, שאנחנו בזמן שבא אחד איתו, ותודה רבה לגר, שמברגם את קניאל, בן אמא שלום, ואת בניו המקסימים, יקותיאל, תהריאל ואליהו צבי, בני וסנדה, שמתלם לנו שפע ברות, שפע הצלעות, גם לשי, ישי בן פרידה, שמתן לו ישועות רבות והצלחות מרובות, שעתה נשמע ירדולה. כמובן, הנה יש פה גם המפיצים של הצ'אפ, אחים יקרים, יהודה אריאל בן דורית שילת, בת דוריס, נועם בן שלמה בן שילת, ואיתי משה בן שילת, בן שילת, השם תן להם לנוצחה רבה וסיעתה, נשמע ירדו לבריאות התנה ואותו בחיים טובים, מורכים ומורכים טובים. יש דבר מאוד יפה, אחים יקרים, לומר לכם, זה המשפט הבא, ששווה שמיעה, שימו לב. נעשה איזה הפסקולן של דקה 2, הוא לא הייתי אפילו, בנימו אותי שקפצתי מיד לפה, אבל יש דבר מאוד חשוב, מאחר ואנחנו בעזרת השם נתברך, מאוד רוצים שיהיה הרבה זיכוי הרבים, שמתן לינון שלנו לשעות רבות, והצלחות מרובות, זכות שיבוא גם מחר בלילה לשיעור בדיני הדרך. דרך אגב, השיעור בראשון לציון מוקדש לעילוי נשמת הגאון הגדול הרב רחמים אליהו מזוז בן הרבנית חמסנה. קחו בחשבון, כל מי שבא ומחזק את השיעור הזה, זה עובר אליכם הזכות. עכשיו, זה היו דברים פה שהם היו איתי פה אורחים. עכשיו אני רוצה לסיים פה עם כמה טיפים לכבוד החג. אז דבר ראשון, תזכרו, יש דבר מאוד חשוב לבצע ביום חמישי בעזרת השם. כמובן מקשטים את הבית בפרחים, מקשטים את הבית בפרחים, נותנים אווירה טובה. דרך אגב, לגבי אכילת בשרי וחלבי, אז אומר לכם מה דעת מרן ראש הישיבה הזה, רצניק ובחה, בלילה בשרי, צהריים בשרי, חלבי בקידוש בבוקר. אמרתי בשיעור שגם חלבי זה בשרי, למה? כי חלבי ראשי תבות חלק בית יוסף, אז בשני הכיוונים זה בשרי. אבל אחים יקרים וחשובים, רציתי לומר לכם את המשפט הבא, כן, שמזכת לי אור בן ציפורה ציפי לישועות רבות, זה בו גרגון בעזרת השם הקרוב אמן, גם לליה ונרינת השם יתן לו ישועות רבות והצלחות מרובות, והמשך עלייה בתור אווירת שמיים כניר אסון. עכשיו שימו לב לכאן אחים יקרים, בלילה, בעזרת השם, בלילה, בסליחה, ביום חמישי ביום, יש מצווה מאוד גדולה. אמרו לכם אותה. מאחר ואני אנטי התרמות, כמו שאתם מכירים, אז אני אומר את זה דווקא בשבילכם. שני מסלולים מאוד יפים. ותכף נדבר איתכם על הטיפים של יום חמישי בלילה. מה זוכים? 10 הדיברות, פסיק, ומה צריך לעשות ביום שישי באחד בצהריים? תשמעו לי, דבר ששווה לכם לרשום אותו, ונאמר פה שוב הרבה תודה לאלקנה משיח, בן רויטל, אתה מכיר אותו, יצחק? כן? התיידדתי איתו ב3 חודשים האחרונים, ידידות אמיתית, בעזרת השם הוא עושה עבורנו המון, המון, המון, המון, המון. כן? אבל מכל מקום, מה שרציתי לומר, זה המשפט הבא ששווה לשמוע אותנו. שימו לב, יום חמישי בעזרת השם, אתם מכירים את הסגולה של מרן רבנו חיים פלאג'י, זה יחצה לרווחה, שהרב כתב שיש, צריך לתת 104 שקלים לתלמיד חכם. אז כמובן, אני לא קשור אליי, אני לא תלמיד חכם, זה ברור, ולא התכוונתי בכלל לשם שלי פה, אבל יש פה מבצע יפה. הרב נעים גבאי, השמש ברוי חייו, אמרת במשפט הבא, הוא ביום, בערב שבועות, מוציא עין רעה, לא בעופרת, אין שקרים פה, הוא מוציא עין רעה של מרן החידה. הרב נעים גבאי, בכבודו ובעצמו, ברור, אפשר לפנות אליו, הוא גר בגיבורי ישראל בבני ברק. אז איך עושים את זה? אתם, בלב אחי אדם צריך לתת 104 שקלים האלה, נכון? אז נותנים אותם לכיוון תלמידי חכמים שקשורים לישיבת ערים ניסי, לא אני, לישיבה. והרב נעים גבאי נותן לכם בתמורה את הוצאת עין רעה. הרב אישית, לא עופרת ולא שום דבר. הרב אישית, הרב נעים גבאי, ערב חג השבועות, דהיינו, ביום חמישי בצהריים.
הבנתם? אז אני משאיר לכם פה מספר טלפון של האוצר, שלשם אתם מוסרים את השמות, תרשימו שם מלא ושם של אמא. כל שם, כל 104 זכאי לשם אחד. הבנתם? זה לא קשור אליי, אני לא רב ולא כלום, אבל פה זה לתלמידי חכמים, ב-0, תראו זה יפה, מספר יפה, 0. 4 פעמים 5, 26, 396. אני חוזר, 0, 4 פעמים 5. 26, 396. למספר הזה אתם יכולים לצלצל גם הלילה, גם מחר, עד יום חמישי, שעה 12 בצהריים, תעבירו אותה, את ה-104 שקלים האלה, שבלאו הכי אדם צריך לתת אותם, בשביל שכיס הסגולה שהבנים שלנו יהיו תלמידי חכמים. וגם אדם שאין לו ילדים, תיתן את זה לתלמיד חכם, יהיו לך בעזרת השם את ברך, מה זה 104 שקלים סך הכל, ואתה גם זוכה שהוצאת עין רעה של הרב נעים גבאי, תלמיד חכם, ענבתן, צדיק, אמיתי, ממש משיירי כנסת הגדולה, משיירי כנסת הגדולה, דור אחר לגמרי, זה רב שהולך, הם עדיין מסלים, אחים יקרים, אתם זוכרים את הרב יוסף וולטוך, שדיברנו עליו, שיבדל חיים טובים, הרב יוסף דיין, אלה מהחכמי ירושלים, שהיו גדולי עולם, והיו עושים את עצמם, בלי, שאינם יודעים כלום, שיבדל לחיים טובים ארוכים, הרב נעים גם ביותר דבר, לא תראו אותו עם עניבה בחיים, בקיץ עם צעיף, זה ממש זה מבלבל לגמרי, אבל יש לו כוחות גדולים של יראת שמיים, של צדקות, ממשיך דרכו של הגאון הגדול הרב ינון חורי, זכר צדיק לברכה. אז תבינו איזה זכות, שיירי כנסת הגדולה, שיירי כנסת הגדולה, אני אומר לכם, הענבה, פשוט שם את היד על הראש של האדם, מגיד אם יש לו עין רעה, יש לו משהו, יודע הכל, יש לו חרדה. הבנתם? אותו צדיק מוצא לכם עין רעה, ביום חמישי, הכל גלוי. זה מספר הטלפון, הכסף עובר לתלמידי חכמים הקשורים לישיבת הרים ניסי, ברור? וזה המספר 0, 4 פעמים 5, אני לא יודע אותו בעל פי האמת, אני מקריא אותו, 26, 396, 0, 4 פעמים 5, 26, 396, זה הכל. אני לא נראה לי שאני אחזור על הדבר הזה הלילה שוב, זהו, בזה אני סוגר את המבצע הזה, סגרנו. זה פן ראשון. פן שני, יותר קשור לקדוש ברוך הוא. עד עכשיו זה קשור אליך אישית. עכשיו בואו תראו מה קשור לקדוש ברוך הוא. אנחנו שאמורים להישאר ערים ביום חמישי בלילה. אדם שישאר ער ביום חמישי בלילה, דהיינו, ליל שישי, מקבל 6 מתנות מבורא עולם. 6 מתנות מבורא עולם. ואלוהם. ניצל מקרת, פסיק. מובטח לו שיש לי משנתו. אתה יודע מה זה, זה הבטחה הזאת? מובטח לו שיחיה עוד שנה. מי הבטיח לך את זה? דבר שלישי, מתברך ב-70 ברכות, מקור, זוהר הקדוש. 4, מקבל ברכה מרבי שמעון בר יוחאי, נדמה לי שזה בן ישחי מביא. 5, נמחלים לו כל עוונותיו, זה ראיתי בחוברת של הרב אסי יצחקוב. ודבר שישי, רגע אני אומר לכם אותו, מתברך בשמים ברכות, הקדוש ברוך הוא מברך אותו, נמחל לבונותיו, מפתח לשיש למשנתו, רשבי מברך אותו, חסר לי עוד אחד, ניצול מקרת, זהו, וניצול מקרת, 6 מתנות, לא נראה לי ששכחתי אותן. עכשיו תשתלו בעזרת השם מתברך נשים, אני פונה עליכן, לגמור ספר תהילים שלם, בלילה, ומגילת רות בלילה. נכון שאישה פתורה, אמת, אישה פתורה, זה לא שיעור בהלכה, ואני לא יודע כלום. אבל, אין משהו מיוחד לעשות ביום. מה, לשפוך מים וביצים, כמו שעושים אנשים מסכנים שהחג הזה משעמם אותם, אתה הולך ברחוב, שופכם על האדם מים, שופכם עליו ביצים, איזה רקנות, איזו רקנות, לא, לא, לא, לא, לא ידעתם, מה כוחו הגדול, מה כוחם הגדול של תהילים, תהילים, אמר מרן ראש הישיבה פעם, תהילים ראשי תיבות יכול להחיות המת, רבי נחמן מברסלב זכר צדיק לברכה, היה אומר תקרא תהילים, כדי שלא תצטרך לקרוא תהילים, תקרא תהילים, כדי שלא תצטרך לקרוא תהילים,
עכשיו, מה הרעיון שאני מציע פה לכולם? אז קודם כל כדאי לך, גברת, כל 30 פרקים, תעשי הפסקה, תבקשי בקשות, תבקשי בקשות, גברת, יש מלא בעיות. ביום, גם כן, ספר תהילים שלם ומגילת רות. יש לכם זמן? תשמעו למה שאני אומר לכם. זה יום ששערי שמיים פתוחים בו. 25 שעות שלמות שערי שמיים פתוחים בהם. מה אדם יכול לבקש? אני אומר לכם את האמת, בלי נדר אצלי בכיס, בליל שבועות, צמוד, ספר וזקני, אני שם אותו בכיס, כל הזדמנות אני מתפלל על הבנים שיהיו גדולי תורה. מתפלל גם על אלקנה, בן רויטל, שהשם יפקוד אותו בבנים זכרים של קיימה בעזרת השם. גם על אליה בן רינת וגבריאל בן אילנה בעזרת השם. והרעיון התמון פה, שימו לב למה שאני אומר לכם. אתם מכירים איזה בעיות הכי דומיננטיות יש לכל אחד בבית? אני לא גמרתי את הטיפים, תחכו עוד כמה שניות. הבעיות הדומיננטיות שיכולות להיות זה הפרנסה, שזה קשה לאדם. כמו שהגמרא אומרת, במסכת דקה, אני אגיד לכם, זה כתוב שנייה, שתיים, שלוש, ארבע, מצאתי, סנהדרין כ"ו. סנהדרין כ"ו עמוד שני, יש גם תוספות מבהיל שם. סנהדרין כ"ו, אולי עמוד א', יש תוספות גם מזעזע בדיבור המתחיל, מחשבה מועלת. תזכרו את המשפט הבא, אדם שהוא ישר, לא שקרן, שימו לב, כל מחשבה אדם יכול לסבול, חוץ ממחשבה אחת, שאני חייב כסף. אם אתה ישר, זה יבער בך. אם אתה יודע שמה זה משנה, אני אסנן אותו, אני אדחה אותו, אני אחסום אותו, מה זה משנה, אני אגיד, אני אבוא לך עוד יומיים, אל תשקר לשמה, אתה יודע מה זה לשקר? אז אדם שצריך כסף, ויש לו חובות, או אתה רוצה עוד דירה, שתי דירות, בן תורה צריך שתי דירות, בן תורה צריך שתי דירות, אסור שבן תורה יחיה בלחץ. זה לא סותר את דברי המשנה, פת במלח תאכל, ומים במשורה תשתה, ועל הארץ תשען. מפני שהדברים הללו, אתם יודעים שהם לא ניתנים בדור הזה. עכשיו, על אותו משקל, תראו את הדבר הזה, יש ספר שנקרא פרנסדי, מכירים אותו כולכם, זה ספר שחיברנו אותו. ויש שם ספר, בספר הזה גם איך מוצאים חובות. אתם מכירים את זה. כתבתי בהקדמה שחיברתי אותו, אתם יודעים למה? בגלל שיש אנשים תקועים בלי כסף. וזה קשה מאוד לשמוע את הדבר הזה. קשה מאוד. ועמי את טובי יסבעו נאום השם, כך אמר לנו ירמיה הנביא. כך גם פתחתי את הספר, את ההקדמה. ועמי את טובי יסבעו נאום השם. אז יש שם גם איך לצאת מהחוב,

דבר אחד יפה שלקחתי מתנה מהרב יושיהו, יוסף פינטו, השם ישמרו בחיו, שאני מאוד מאוד אוהב אותו, מאוד אוהב אותו. והרב פינטו היקר, אתם זוכרים, בזמן הקורונה, היה מצב כלכלי כזה לא טוב אצל הרבה אנשים. אז הרב פינטו, באמת הוא ידען גדול, הוא מגלה טפח, מכסה טפחיים, אני אומר לכם, הוא ידען גדול, יודע המון, המון, המון, המון. נכדו של נינו של בבא סאלי, אחים יקרים, תתעוררו. נכדו של רבנו מאיר אבו חצירה, עליהם השלום, שכבוד הרב ייבדל לכם טובים, אמן. למה אני אומר את זה? בשביל המשפט הבא, שימו לב, זה דבר יפה. הרב כתב שם דבר יפה, שמדליקים שני נרות כל יום. כל יום, אפילו רבי אברהם מביתר עילית אמר לי שהוא עושה את הדבר הזה. מדליקים שני נרות, נר אחד לרבי אלעזר בן חרסום, נר אחד להלל הזקן, יש איזה נוסח תפילה, כל יום, כל יום, כל יום, נכנס כסף. אני חוזר, כל יום נכנס כסף. תבצעו את זה, אם זה לא אמיתי, לא הייתי רושם אותו. וכתבתי מילה מילה, ציטטתי מילה מילה את הרב פינטו, מילה במילה, אין לי שיעור להוסיף. מרן ראשי ועבר על זה, אם ראשי בגם הכשיר את הכל, אז מה אתם דואגים? גם איך אדם מקביע על עצמו את המזל ויכול לזכות פתאום בהגרלת לוטו, כל זה מופיע שם בספר. למה תחיו בצמצום? אין כמו הקדוש ברוך הוא, לא צריך לעשות שנוררים, ללכת ממקום למקום לבקש צדקה. למה? יש לך בורא עולם, ברוך אתה השם מברך השנים, הכל שייך לקדוש ברוך הוא, תתפללו. זה ספר פרנסן, יש לכם אותו, לרובם יש. או למשל, זה גם אפשר להתפלל בשבוע, בפרט משכל השבוע משתמש בו. כמו שפסק הגאון הגדול הרב משה לוי, זכר צדיק לברכה, בשו"ת שערי, בשו"ת תפילה למשה חלק בית סימן א'. עכשיו, עוד משפט יפה. שמע יצחק חן, תשמע עוד דבר חזק. כמה אנשים צריכים זיווג? ליל שבועות אנחנו מתחתנים עם התורה הקדושה. שבועות ראשי תיבות, שין שבועות, בית ביקורים, עין זה עצרת ובתו ומתן תורה, זה ראשי תיבות של המילה שבועות, והמילה שבועות זה ברבים רמז למה השבעתי אתכם בנות ירושלים, ושוב השבעתי אתכם, כי הקדוש ברוך הוא ברגע שאדם נכנס לישיבה קטנה משביעים אותך, תתחבר לבחורים טובים, אל תתקלקל בדרך, אל תתפתל לבחורים שאין בהם שמץ תורה, אל תתפתה לבחורים שלא קמים לשחרית, הם רקנים. אם הם לא קמו לשחרית, ברור שסדר ג' הם לא היו שם בכלל, כי מי שלמד תורה בלילה חזקה שבבוקר הוא יקום לשחרית, זה לא הגיוני, כי התורה מביאה עירת שמיים, התורה מביאה עירת שמיים, זה דבר ברור. ככה אמר אבא ובן דוד המלך ובנו שלמה, אחד אמר ראשית חוכמה עירת אדוני, והשני אמר ראשית דעת יראת אדוני, השני זה היה שלמה המלך. אתם מבינים? אז אדם, אז זה חג השבועות שהשביעו אותנו שנהיה בני תורה לא בטלנים. בליל שבועות בחורי ישיבה יקרים, פסיק, אברכים יקרים, פסיק, תלמידי חכמים גאוני עולם ששומעים אותי עכשיו, בליל שבועות דנים אותי, אתכם, וכל הבני תורה, כמה מסכתות נגמור בתשפ"ו, תשפ"ז, כמה חידושי תורה נכתוב, כמה שיעורי תורה אתה תלך, במקום, אתה יושב צופה בתוך מסך, לך פיזית, תראה את הרב, והיו עיניך רואות את מוריך, אמר לנו ישעיה הנביא, בפרק, נדמה לי בישעיה, פרק למד משהו, למד א', והיו עיניך רואות את מוריך, אתם יודעים, המילה רואות מתחילה ברש, רואות, והיו עיניך, עין, זה עיניך, רואות, זה רש, את זה א', מם, מוריך. מה קיבלנו ראשי תיבות פה? קיבלנו ראשי תיבות, רוח, מים, אש, עפר. ארבע יסודות האדם. אתה בא ללמוד תורה, אתה בא ללמוד תורה, תסתכל על הרב שלך. יש רב עם ענבה, יש רב שהוא כולו אש, יש רב שהוא כולו אהבה וכולו נתינה וכדומה. זה אבל יהיו עיניך רואות את מוריך. אתה לא תרגיש את זה כשתראה את השיעורי תורה בתוך במכשיר. אין כמו ללכת לראות את הרב. אתם מבינים? עכשיו באותו לילה

הקדוש דנים את האדם כל מה שקשור לתורה, כמה זיכרון יהיה לנו. לכן מה אני מציע לכם? מי שצריך זיווג, שב תקרא את צמחני. שבי תקרא את צמחני הרבה פעמים, תחזרי עליו. הרבה פעמים צמחני. אתה צריך רפואה, שב תקרא את רפאני. אתה צריך כסף, יש לך 25 שעות, תקרא את פרנסני. ומי שאין לו ילדים, מי שאין לו ילדים, שערי שמיים פתוחים, 25 שעות. 25 שעות שערי שמיים פתוחים. קח את הספר הנשמה לך, יש שם גם את כל השמות שתרצו, מה טוב, מה לא טוב, מה מומלץ, מה לא, מה גרוע, מה לא גרוע. יש שם את כל ההכנה לזכות לבן זכר. כל מה שצריך לעשות כדי לזכות לבנים זכרים, לבן ולא לבת. יש קשיים לאישה ללדת, יש פתרונות, תינוק עקוז, יש פתרונות. אישה החלב שלה חמוץ, יש פתרונות. ילד נשר בר מינן, יש פתרונות בספר הזה. זה ראשי תיבות פרשה. פרשה. פי, פרנסני, רש, רפאני, שין, סמחני, היי, הנשמה לך. כל אחד מהם זה פרשה. כל סיפור פה זה פרשה קשה מאוד. אבל יש פתרונות, ברוך השם. למגזר החרדי יש ספרים מצוינים. פרנסני, רפאני, סמחני, הנשמה לך. עבדכם חיבר אותם. וארבעתם, אתה מקבל מתנה שנקראת וזקני. מה שמחרתי שבוע שעבר עם תפילת השנה הקדוש וטיפים לשלום בית. למה אני אומר את הדבר הזה? דווקא הלילה הזה. כי אחים יקרים, בגלל שאז שליל יום העצמאות, עשינו מבצע כזה יפה, שהלך ממש מוצלח. כל ארבעה הספרים האלה, בהנחה של 20%, אתם יודעים מה זה? במקום שזה יעלה 250 שקלים, זה עולה, סליחה, במקום שיעלה 240 שקלים, כל ארבעה הספרים האלה, עולים רק 200 שקלים בלבד. הבנתם? רק 200 שקלים בלבד, ואתה מקבל גם חוברת וזקני במתנה. הבנתם? בשביל זה הרחתי. לי מאוד חשוב שזה יהיה לכם לפני החג. שתשתמשו בזה. לא צריכים לבקש טובות מאף אחד. יש לנו אבא בשמיים. הוא כזה נפלא, כזה נפלא, ואני קרבת אלוקים לי טוב, אמר דוד המלך. תלפנו למספר הזה כל הלילה הזה. גם מחר. אני נמצא מחר בראשון לציון, אביא איתי בעזרת השם לפי הבקשות שלכם, לפי הזמנות, את הרביעיות האלה, רק 200 שקלים, לא יותר. ותקבלו גם כן, חוברת וזקני חינם. אני חושב שזה מבצע של לב אוהב, כי ויחן שם ישראל נגד ההר, שהיינו בלב אחד, בעם אחד כלב אחד. הבנתם? אז 054-840-7856, זה המספר שילווה אתכם כל הלילה הזה. גם מחר, תרצו שאני אביא לכם לראשון לציון, יש בראשון ויש בירושלים גם שתי כתובות, יש אצל הרב הגאון, הרב אברהם דרשן המקסים שלי, שאנחנו מאוד אוהבים אותו, לראיתיו הרבה זמן. יש גם במודיעין עילית, יש גם בביתר עילית, ויש גם מחר בראשון לציון, פיזית, ויש גם בעיר מגדל העמק. אתם לוחצים בוויז חנות בת חיל בגדי ילדים צנועים, אחותי שם מוכרת את הספרים הללו במגדל העמק. הבנתם? עכשיו אני לא מפרסם פה טלפונים שלהם, כי זה א', זה לא מנומס, ב', יש מספר אחד, 054-840-7856. אתם באים אליי מחר פיזית, אני נותן לכם את כל הרביעיות עם מתנה וזקני. אני אישית, איפה? בראשון לציון, רחוב הרב מלובביץ' 1, בעיר ראשון לציון, 9:20 אני מגיע, כי אין מחר הרבה לחץ. התבטל שיעור הערב של אצל הדתיים לאומיים, אבל רצון השם, התבטל, לא זכיתי. אבל לכן אני אומר, בעזרת השם התברכתי, תלפילו למספר הזה, כל ארבעה הספרים האלה, כולל וזקני, שזה הספר שאסור להפסיק לגעת בו כל ליל שבועות. כולל שבועות, כמה שיותר, תהילים, רות וזקני, תהילים, רות סמחני, תהילים, רות פרנסני, 25 שעות, תנצלו אותם. עכשיו נותרו לי עוד שני טיפים, אני חייב לסיים, ואני אשמע איזה שיר, כי אני עוד לא, מי שבאתי אשר חסתי לפה, ועוד לא שתיתי מים, עד עכשיו. שימו לב לפה, רציתי לומר לכם משפט יפה לסיום,

0: עכשיו איתכם אדיר שמחה עם הרב אדיר אמרוצי.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שלום וברכה למאזינה הראשונה.
3: כן, שלום כולה.
2: כן, דקה. רק נברך שהכל, דקה, נברך שהכל נהיה בדברו. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. כן, שלום עליכם.
3: רציתי לשאול
2: את זה בקמיוטי. שלום עליכם, מה השם?
3: יעל חנה.
2: יעל חנה בת
3: אילנית, א' י' למד נון יוטה.
2: א' ב?
3: א' י' למד נון יוטה.
2: שאלתי מה תאריך לידה עברי.
3: שדווה ולול תפשין תמחדימת.
2: נפלא. אתם גרים מכאן?
3: מנצ'סטר.
2: הבנתי, לכן שומעים אתכם בדילי קצת, בסדר?
3: זה באנגליה.
2: כן, אני לא... ברוך השם. אין כמו ארץ ישראל הרבנית, מה השאלה, בבקשה?
3: לגבי
2: קמיופי. יפה מאוד. אז עם איזה שם את משתמשת יותר? עם יעל או עם השם השני?
3: תלוי.
2: במה זה
3: תלוי? בעברית יעל, זה ביידיש, זה עם השם
2: השני. ביידיש...
3: לא, כי זה פשוט לא כל כך
2: מקובל,
3: לא
2: כל כך שם חתילי. טוב, אבל מכל מקום אנחנו, אח השם של אימא, אתם לא, אתם נשמעים קצת באמת מרחוק. השם של אימא?
3: אילנית, א' י' למד נון יוטה.
2: הרבנית יעל, אתם על רמקול?
3: לא, אני שנייה אנסה להוריד מהאוזניה, שנייה. עכשיו יותר טוב?
2: כן, זה עושה קצת רעש, מבינה, גם לא נעים. עד שאתם תורידו, אני רוצה לברך פה את גבריאל גבי בן מרגריטה.

0: שמת אלו ישועות רבות, הצלחה מרובה, וסיעתה לשמיה, אורך ימים שנות חיים ושלום, ושמחה ולב, ושמחה ולב, ושמחה ולב, אורך ימים שנות חיים ושלום, ורגיעות נפשית, כי הקדוש ברוך הוא מאוד מאוד אוהב אותו, מאוד, השם יתברך אוהב אותו מאוד, שמצליח דרכו ודרכנו, אמן כן יהי רצון. הרבנית יעל איתנו?
1: כן.
0: עכשיו תרשימי לפנייך, בוא קצת נרוץ את הקו היופי שלכם. את נולדת בתשעים סמך ג' אמרנו?
1: כן.
0: הקמתם בית בישראל או לא?
1: כן.
0: יפה, איך קוראים לה גאון?
1: אינון, יש לו
0: שלושה
1: שמות.
0: שלושה. אינון?
1: צריך את אור, אליה.
0: אינון, אליה ומה השלישי?
1: לא,
0: אינון
1: אור,
0: אליה. יפה. אבל אינון זה הדומיננטי, גברת?
1: כן.
0: יפה, איך קוראים לחמותך?
1: רק
0: אינון. לחמותך?
1: אחיה מלכה.
0: נפלא. אז קודם כל זכית פה במפעל הפיס, אמרו לך את זה?
1: אני חושבת שאני יודעת.
0: יפה, את יודעת. זכית בבעל מקסים, בעל אנושי, בעל מדהים. יש לכם גם חמות נהדרת. מאוד, שהיא מצפה קצת יותר לטלפונים מהקלה העיקרה. ברור?
1: אוקיי.
0: ולגבי הקווי אופן, אני אומר לכם מספר דברים שקשורים אלייך ברמה האישית. שימו לב, יש לכם דבר מאוד חשוב, וזה המשפט הבא. את בחורה יסודית מאוד, דייקנית מאוד, עם הרבה הרבה שכל, הרבה חוכמה. יש לכם דבר מאוד חשוב שתדעי אותו, והוא שאת באמת לא בטלנית, אוהבת לעבוד, את לא מקבלת דברים בקלות, אבל יש לכם מטרה, את בסוף תצליחי בה בעזרת השם. יש להשתדל בעזרת השם, שתמיד הבית יהיה מסודר, שהבית יהיה מסודר ותמיד נקי. עוד דבר אחד חשוב, יש לכם ברוך השם אופי שאוהבים להיות דוברי אמת עם השני, זה דבר מאוד מאוד יפה, ברור, ורגשית מאוד, בחורה את אישה הצידית, ומאוד חשוב לך דעת הסביבה, דהיינו, אם את עושה איזה משהו, חשוב לך מה חברותייך יאמרו עלייך, איפה הייתה טעות מבין הדברים?
1: קצת על הבית, על נקי והמסודר, אבל בעיקרון רציתי לדעת באמת איך זה עובד, כאילו, מה זה, זה לא נבואה, נכון?
0: לי גברת נבואה, אני בקושי יודע דף אחד בגמרא, את אומרת נבואה?
1: אז איך ידעת שהחמות מצפה לטלפון נגיד?
0: זה לא קשור, נראה לך שאני אתן לך תשובה, או שקיבלתי פה איזה שיחה מבעלך? אבל התשובה היא כך, רבנית יעל, בואו קצת נמצה את שיחתנו ונרוויח מפה שבאמת לקראת חג השבועות הקדוש, את יכולה בעזרת השם יתברך באמת לקנות מתנה לחמותך, לכבד קצת את האווירה של הצד השני. עוד דבר אחד מאוד חשוב, יש לך מזמור תהילים מאוד יפה שקוראים לו צדי דלת, ברור? זה מזמור התהילים שלך שלוש פעמים ביום. עד כאן ברור?
1: כן.
0: יפה. משפט הבא לסיום דבריי. בליל שבועות, איזה ספר מתוך הספרים שחיברתי יש לכם באנגליה?
1: אין לי כלום.
0: מתי אתם מגיעים ארצה?
1: אני לא
0: ראיתי
1: שום דבר.
0: טוב, לא זכיתי.
1: אני לא יודעת. אולי שנה הבאה.
0: טוב, בסדר גמור. אבל מכל מקום רצוי שיהיה לכם בעזרת השם קצת מהספרים שחיברנו. למה? כי יש דברים שאת צריכה אותם. כגון שיהיה לכם תמיד פרנסה בשפע. כגון שיהיה לכם שמחה בבית. כגון שתמיד יהיה שלום בין כולכם. אלה הדברים האלה שמופיעים בספר שלנו. וכן פרסמתי על הלאה 054-840-7856. עשיתי מבצע מאוד יפה, כל ארבעה ספרים, סך הכל ב-200 שקלים בלבד, במקום 240, פלוס חוברת וזקני במתנה. הרבנית יעל, עוד שאלה לפני שעוברים לשיחה הבאה?
1: שאלה קטנה, רציתי רק לשאול, אני עברתי עם גן, כאילו היה לי גן של ילדים בבית, ואני סגרתי אותו, אבל כאילו היה לי, יש לי נקיפות מצפון, למה סגרתי? כי תכלס, ירד לנו כאילו בפרנסה מזה, ואני מאוד מתלבטת אם לחזור לעבוד עם ילדים, או פשוט לא, כי כשעבדתי הרגשתי שזה פשוט, אני אחר כך מאוד כאילו לא מספיק טובה עם הילדים שלי, וזה לוקח ממני את כל הכוחות לילדים שלי, מצד שני כאילו, צריך לזה כסף טוב.
0: ואם למשל הילדים שלך יהיו בתוך המשפחתון שלך, זה בעיה?
1: אבל זה יש לי ילדים, אחד בן 4, אחד בן 2, זה אחד הולך לחיידר, אחד בגן, כן. אני מרגישה שאחרי צהריים כאילו זה אין לי כוח לילדים שלה. מצד שני, יצאו לי לעבוד עכשיו בכמה גנים, וזה כסף טוב.
0: אני חושב, הילדים שלך זה מקום ראשון. זה בראש ובראשונה. זה ברור? הילדים שלך זה מקום ראשון. שתיים, מה שנקבע בראש שנה זה מה שיהיה. אותו סכום. איך תקבלי את הכסף? זה נידון אדם כולל לפני השינה שלו. הבנתם את החידוש היפה? למשל, נקבע לנו שאנחנו נדבר הלילה בטלפון. אתם יודעים? ברצינות, בראש שנה השם קבע לי שיחה עם הרבנית יעל מאנגליה. וזה נקבע בראש שנה שבשעה 1:15 נדבר. בתאריך הזה, דלת בסיוון. אבל, איך תהיה השיחה? אם תצאי מפה מחוזקת, אם בעזרת השם שתי תפילות ממחר, חיזוק בעניינים הקשורים לחיי הבית, זה את קובעת. זה נקבע הלילה. הבנתם? מה יצא מהשיחה? זה את. איך תהיה, שנדבר, זה נקבע לנו ביחד. הבנתם הרבנית? סיום לגבי השאלה, עם העבודה, תשובתי היא, הילדים זה מקום ראשון, הילדים זה עדיפות ראשונה, הילדים אין כמוהם בעולם, ושאר הדברים האלה, כסף בא, כסף הולך, והאמיני לי, באמת אני אומר לך, יש בריאות, יש הכל. ואני אומר את זה כאחד שכל היום, כמעט חוץ מהשעות שאני בתלמידים שלי בישיבה, כל היום עם אנשים. כל היום סביבנו אנשים עם בעיות מפה עד מחר. הרבנית, כמה תפילות יש לנו ביום בתור אמא בישראל? שניים?
1: אז לאחרונה בקושי אחת.
0: בקושי אחת? אוי, דווקא לי אתם אומרים את זה?
1: לא, זה, כן, אני הייתי מקפידה על 3, בתור אמא על 1. ואז כאילו היה לי מאוד קשה, כי עבדתי, ובחורף השקיעה פה נורא מוקדמת, אז גם מנחה לא הספקתי, ומשם זה התגלגל.
0: יש מצב לפחות לחזור לשחרית?
1: אני משתדלת.
0: ברכות השחר יש?
1: אני משתדלת אחד מהם.
0: ברכות השחר? כן. שאלתי, יפה. אז בואו נעשה נחת רוח לקדוש ברוך הוא, ונקבע הלילה הזה תפילת ערבית. בסדר? בואי נשמח את בורא עולם. מה השעה אצלכם כעת?
1: 11.
0: בלילה?
1: כן, זה שעתיים אחורה.
0: יפה, לכת להתפלח של תפילת ערבית, שווה מיליונים. הקדוש ברוך הוא יהיה שמח מאוד. כשגומרים את התפילת ערבית, אם אתם נשארים לשמוע את השידור, בעצם צריך מאוד מוקדם, אין בעיה. אז יפה. ודבר שני, שתשתדלי מהלילה לפני החתונה הגדולה של מחורתיים, לפני החתונה הגדולה, יש להשתדל לקרוא קריאת שמע לפני השינה מלאה. מקובל עליכם הרבנית יעל?
1: כן, תודה.
0: תמסרו דרישת שלום לרב ינון, כי הוא נשמה טהורה.
1: אוקיי, תודה.
0: השם מברך אתכם, שלום ולילה טוב, שיחה הבאה.
2: הלו.
0: שלום עליכם.
2: שלום. אני רציתי בבקשה לשאול בנוגע לרפואה עבור אבא שלי. התאריך שלו זה 16/7/59, היו תמוז, מילות עברי, השנה, אבל היו תמוז.
0: העברי אני אומר לך עוד שנייה. התו שניותת אבא נולד.
2: שניותת, אוקיי.
0: בדיוק. את אומרת שהוא 59? 59. בוא נעשה חשבון, שנייה. 59. תו שן כפתד, עברת. סליחה. שאלה הבאה, מה השם של הבא?
2: מנשה בן פרידה, אני רוצה לשאול בנוגע לבריאות, לרפואה. זה שאלה כך שמאוד מעסיקה אותנו בתקופה האחרונה, וככה לשמוע...
0: אני אסביר לכם, מנשה אמרתם? מנשה בן פרידה?
2: כן.
0: איזה עדה אתם? רק עדה, בלי להאריך. פרסים? נפלא. אז קודם כל נגיד לכם, יש לכם אבא נשמה מאוד, ותהפכי את המילה נשמה כבת מנשה. דבר שני, מור אביכם המקסים קצת דואג, ותבדקו טוב, משהו מציק לאבא כרגע. ואם קשה לכם...
2: זה בבית חולים היום בשל מדדים שירדו באופן פתאומי.
0: אבל המדדים שירדו, אני מודיע לכם גברת, זה גם דברים שקשורים לנפשו, ברור? לעצבות ולחרדות. ולכן הייתי אפילו מציע בזמן שמשתחרר שנשתדל להיפגש איתו.
2: הוא בן אדם מאוד אופטימי.
0: אני הפוך, הוא אופטימי, אני אבא של אופטימים.
2: כן, לא, אני אומרת, הוא מאוד אופטימי, וכן חשוב לי לציין, הוא התעבר לפני זמן מה, הוא גם מברך בכולל, הוא התעבר, וזה ככה משהו שמאוד מקשה עליו ביום, מאוד מקשה עליו.
0: ברור, ברור. הוא סבל מסוכרת?
2: לא.
0: אז איך זה קרה לו פתאום?
2: אני לא
0: מעליפה
2: להיכנס לזה, הוא
0: יתעבר. אין בעיה. יפה. אז בכל מקום, תרשימי לפנייך את הביצועים הבאים. א', שהמשפחה הגרעינית אצלכם, תשתדלנה לקרוא בכל יום ויום את ארבעת המזמורים הבאים נקודתיים. מזמור ו', פסיק, למד, פסיק, מם א', פסיק, וקוף כף א', נקודה.
2: אוקיי.
0: שנית, בליל החתונה שלנו, דהיינו, ליל חג השבועות, יש להשתדל שכל אחת מבנותיו הנפלאות תגמור ספר תהילים שלם לרפואתו בלילה, ואם ניתן, גם ספר תהילים שלם ביום. קחו בחשבון שדוד המלך, עליו השלום, לא נשאר חייו. הוא ידאג בעזרת השם לעלות הקדוש ברוך הוא עם המלאך רפאל ולהבריא את אבא. עיניים כמובן אין פה בבא סאלי, אבל לפחות נפשית ושמחתית ושאר האיברים והקרביים ירגישו הרבה יותר טוב.
2: לגבי מעבר דירה, הם מחפשים דירה יותר נגישה, מבחינה כלכלית לא בהכרח שיש להם את האפשרות, אבל הם מחפשים דירה כבר המון המון זמן, לא בקומו דירת קרקע, ופשוט הם לא מוצאים. אז כן, אני אשמר גם משהו לגבי הדירה.
0: אני אתן לכם כעת עצה טובה, את אל תומרי איכן אתם גרים, רק את האזור.
2: בדרום.
0: דרום, בסדר גמור. עוד שבועיים אני בדרום, דרך אגב, בתת זין בסיוון.
2: איפה?
0: באופקים.
2: באופקים, אוקיי.
0: בסדר? תת זין בסיוון. אלה שגרים בצפון ורוצים את הספרים שלנו, אז זה בעיר מגדל העמק, בחנות נקראת בת חיל, בגדים צנועים לילדים. זה של אחותי, היא מוכרת שם את הספרים שלנו. אבל עכשיו לגבי, בכוונה, זה עשיתי בשביל מי שצריך מהצפון, כי קולטים אותנו גם בצפון. לגביכם, אני רוצה לומר לכם דבר מאוד יפה. תקשיבו אתם, אני מציע לעשות השתדלות. את לא חייבת, אני רק מציע. לי מאוד חשוב שלהורים תהיה דירת קרקע. אתם צריכים את הספר פרנסני. בספר הזה כתבנו איך זוכים לדירה. ברור? לדירה כמו שצריך. ושנית, גם בספר הזה יש מלא דברים שיביאו לכם עשירות ופרנסה בשפע. במקביל, מאוד חשוב הרבנית שיהיה לאבא רפואה שלמה. ובאמת אני אומר לכם, הטלפון ריגש אותי, כי זה באמת נראה שזה מעסיק אתכם מאוד, ואני חייב לתת לכם פה פידבק שהכיבוד הורים שלכם ברמה טובה. כי כל השיחה דיברת רק על אבא. זה עשה לי מאוד מאוד טוב. כי אין הרבה בדורנו בעלי כיבוד הורים. הכרתי עוד בחור בשם גבריאל בן מרגריטה, באמת יש לו כיבוד הורים ברמת העל, שלא ראיתי דברים כאלה. הוא ועוד איזה יהודי בוחרי, אלכסי, איזה כיבוד הורים, באמת מהדור הישן. אבל למה אני אומר לך את זה? בבקשה, את לא חייבת לשמוע לקולי, אבל אני יודע שזה ירפא את אבא. ספר רפאני אתם צריכים בבית. ספר רפאני. שני הספרים שהזכרתי, עבדכם חיבר אותם. לי מאוד חשוב שזה יהיה לכם. למה? כי בספר רפאני, מעמוד 166, עד סוף הספר, כל זה השקעה, השקעה מילולית על אבא. ולגבי הפרנסה והעשירות, זה מעמוד 63, עד סוף הספר, זה השקעה מילולית על העשירות ופרנסה. אלה שני ספרים שאתם צריכים אותם, אי אפשר לברוח. לא דיברת עכשיו על זיווגים וכדומה. זה הכי חשוב לי עכשיו. לכן, אם אתם רוצים לעשות השתלדות, להגיע מחר לאזור המרכז ולרכוש אותם, בדקה שתיים וללכת, זה שווה השתלדות. כי אבא ירגיש יותר טוב. אני מתחייב לך. אתם נפלה מהקו? איזה יצרה. טוב. רצון השם, אז אני אגיד את המספר אם היא רושמת, שתרשום את המספר הזה, 054-840-7856, 054-840-7856, לכן אני בתכף, אנחנו ניגשים פה לשיחה הבא, אני רק מזכיר פה את הדבר הבא, שאני חשוב לי שהמבצע הזה שעשינו דווקא לבני התורה, לא משנה מי, בני תורה או גם מי שלא בן תורה, הנחה של 20% על כל 4 הספרים הללו, פרנסני, רפאני, שמחני והנשמה לך, ואתם מקבלים במתנה חוברת וזקני חינם. זה כלום, זה לא כסף, אני אומר לכם, זה לא כסף. זה גרושים, כי עוד יגמר עוד כמה זמן, שוב יעלו המחירים, וזה הרבה, 240 שקלים, זה סכום, 200 זה פחות, כי ניתן גם לרכוש את זה מכספי מעשר. ועוד מילון את אחת לפני השיחה הבאה. יש להזכיר גם כן שיש להזכיר את השיעור של ראשון לציון. השיעור הזה הכי מכרים לעילוי נשמת הגאון הגדול הרב רחמים אליהו מזוז בן הרבנית חמסנה. כבר מחר זה השבוע השלישי ברציפות שהשיעור מוקדש לעילוי נשמת הרב עם השכבה. מי שיכול לעשות השתדלות, בעזרת השם לחזק את השיעור, גם יש שם את הספרים שחיברנו, זה יהיה בקלות ומנקל. יצחק, השיחה מוכנה שם? כן, שלום ולילה טוב.
3: שלום הרב, אני רוצה עד כל להגיד תודה רבה על השיעור, זה ממש ממש מחזק.
0: ברוכים תהיו. מה השם?
3: אני רוצה לבקש ברכה היום לאמא שלי, יש שם הולדת.
0: מכל הלב, אבל לא אומרים בעברית לאמא שלי הרבנית. לא למדתי בעברית, לא אומרים אמא שלי בעברית, ברצינות אני אומר לך.
3: איך אומרים?
0: לאימי.
3: לאימי.
0: ברור.
3: לאימי היקרה.
0: יפה, ואם את רוצה להגיד לאימא שלי, אז תוריד את המילה שלי, תגידי לאימא. אימא בעברית זה אם שלי, אבא בעברית זה אב שלי, חברותה זה חבר שלי, הבנתם? עכשיו אתם רוצים ברכה לאמכם היקרה שהשם שלה?
3: רות אחר בת פנינה.
0: רות רחל בת פנינה, איזה אשת חיל, איזה אשת חיל קיבלתם, בן פורת יוסף. אישה, את רוצה שנגיד לך את קווי אופי שלה במתנה?
3: כן.
0: בבקשה,
3: כן.
0: תקליטי את הדברים.
3: מוקלט.
0: מוקלט, יפה. מה תאריך לידה של אמא?
3: תאריך
0: לידה. הלילה כאילו?
3: כן.
0: דלת סיוון, מה שאתה יודעת
3: מתי? דלת סיוון, כן, נכון, דלת סיוון, תפסין, למד וב.
0: יא, אז הלילה יש לה, היא סוגרת זה, 50, יפה. וואו, זה מרגש. אז יפה, אז איזה מתנה את קונה לאמא?
3: אני עדיין לא יודעת.
0: אז קודם כל, תקני לה מתנה 3 ספרי תהילים בתקרי, תקרי 3 ספרי תהילים בשבועות. זו מתנה מאוד יפה. בסדר?
3: כן.
0: דבר שני, איפה אתם גרים בארץ?
3: בביתר.
0: יפה. יש גם בביתר עלית את הספרים שלי. את הארבעה שהזכרתי. כן. פרנסני, רפאני, שמחני והנשמה לך. כל ספר, אתם צריכים אותו בבית. יש אחד שאין לו בעיות עם זיווגים? לא. יש אחד שאין לו בעיות עם חינוך הילדים? כל שכן. פריבטן, שמות וכולי, הכל יש בארבעה הספרים האלה. אם אתם רוצים להגיע מחר למרכז, ואז לקנות את זה ממני, ואז נרשום הקדשה למשפחה, אפשרי. ואם לא, אתם יכולים לקנות מאברמי, ואתם מכירים את החנות שלו במגיד ממזרת 70, טמבורית?
3: כן.
0: יפה.
3: כן.
0: אז הוא מוכר את זה. לכו אליו מחר, תרגשו את זה, תשעטוף לכם את הדברים, תקנו מתנה לאימא, העיקרה שלכם. עכשיו אני אגיד לך קווי אופי לאימא, אבל תשתדלי לשמח אותה בעוד. קיבלתם באמת אמא מהדור הישן, איזה צדקות, איזה צדקות, איזה עבודת השם, איזה לבביות. אני צודק או לא?
3: מאוד.
0: יפה. אז תגידי לי, אמא, את המשפטים הבאים. אמא, אמכם, השם ישמרה בחייה, מאוד מאוד שקטה. היא אוהבת, את בני הבית ברמה מאוד גבוהה, יותר מהרגיל. דבר שלישי, את יכולה להעמיס עליה המון המון תפקידים, היא תעמוד בהכל. אמא מאוד רגישה, מאוד רגישה, היא מכניסה ללב הרבה, היא יכולה להסתגל לכל מקום שתשימו אותה בקלות. יש לאמא שלכם קליטה מדהימה וזיכרון מצוין, אבל לפעמים גם כן שכחה. אמא יקרה גברת רות, רות, נכון אמרנו?
3: רות רחל.
0: רות כן. רחל, יפה. יש עוד דבר אחד שרציתי לומר לך, שהיא באמת, באמת אוהבת את הבית מאוד, מאוד. היא אוהבת בית יפה, בית נאה, היא אוהבת שהבית מקושל, שאין כלים בתוך הקיור, ושהפחים מסודרים. אישה מקסימה, שנונה, מאוזנת, אין לי מה לומר. אני ערכתי כחוד היום הולדת, כן, בדרך כלל אני מביא שבעה דברים, אבל תבשרי לה את ברכותיי, בסדר?
3: בסדר גמור, ואני רוצה גם בשביל אחותי קווה אופי.
0: מה השם שלה?
3: תהילה בתות רחל.
0: נפלא, מה התאריך?
3: י' חשבן תשס"ח.
0: אז אני אעשה את זה יותר בקצרה, בסדר? כי הזמן קצר לנו. מזמור התהילים של אמא, תרשמי לה אותו.
3: כן.
0: מזמור קופזיין בתהילים.
3: כן.
0: ודבר שני, המזמור של אחותך תהילה. זה מזמור פי בתהילים. אגב, תגידי לאחותך תהילה שתרשום תהילה בלי יוד, בבקשה.
3: אוקיי.
0: בסדר? ובשביל תהילה הצדיקה, היא מתפללת שלוש תפילות ביום או שאין הזמן?
3: שתיים, שתי תפילות.
0: איזה לא?
3: ערבית.
0: נו, הלילה, לכבוד אמא יקרה. לכבוד אמא יקרה. את יודעת מה זה ערבית ראשי תיבות? לא תאמיני.
3: מה?
0: תראי, עין רש בית יוד ותו. שימי לב, תו זה תהילה, בית זה בת, רש זה רות או רחל, יוד שמרה האל, ועין, איזה עכשיו אנחנו, בוקר, ערב או צהריים, מה עכשיו אנחנו?
3: ערב.
0: זה עין.
3: וואו.
0: הבנתם? אז תגידי לה, השם המשפחה שלכם מתחיל באותיות אולי? אולי, לא נגיד. כן, אז היא יצאה בדיוק. תהילה, בת, רות, י' זה השם המשפחה, לא משנה להגיד אותו. אל תגידי אותו, כי לא, לא אומרים.
3: בסדר גמור, והיא רוצה לדעת מה ללמוד.
0: מה יש לה להציע לי?
3: יש ספורט טיפולי, חינוך מיוחד, עם חינוך מיוחד ביחד, עיצוב פנים, והנדסה
0: תעשייתית
3: וניהול.
0: יפה. תאמרי לי שאלה מרכזית. היא קיבלה עליה תפילת ערבית, היא נמצאת על הדרך כעת?
3: כן.
0: מה היא אומרת התפילת ערבית? יהיה לנו מהלילה?
3: בעזרת השם.
0: יפה מאוד. אז התשובה היא ספורט טיפולי, זוהי.
3: בסדר גמור.
0: ומה איתכם הרבנית, הבת של רות רחל? קיבלתם עליכם גם תפילת ערבית, שלוש תפילות או רק...
3: אני משתדלת שלוש תפילות.
0: יפה מאוד. תשאלי תהילה לסיום, אם היא גם יכולה לקרוא שלושה ספרי תהילים בשבועות. מה היא אומרת? מה זה?
3: היא תשתדל.
0: בעזרת השם, כל הכבוד. אז
3: יכולה גם בשבילי קווי אופי?
0: כן, בבקשה, מה השם?
3: שירה בת רות רחל.
0: שירה, כן. מה התאריך העברי?
3: א' חשבן.
0: יפה. תרשמי, מזמור תהילים, נקודתיים, למד ב'. דבר שני, נוטה לשינויים לפעמים. שתיים, רגישה עד בלי די. שלוש, אוהבת מאוד את השבת. ארבע, רוחנית לפעמים. חמש, יש לכם גם כן חוקרת דברים ובודקת אותם ולא מקבלת כל דבר. איפה הייתה טעות?
3: הכל נכון.
0: יפה. אז מה שחשוב לי, לסיום, תשתדלו בעזרת השם לעשות זיכוי הרבים בשביל אימא יקרה. איך עושים זיכוי הרבים? אני אגיד לכם כרגע. בליל שבועות גומרים ספר תהילים ומגילת רות. ביום שבועות ספר תהילים ומגילת רות. אתן, בגלל היום הולדת של אימא, תשתלו גם כן עוד ספר תהילים אחד. ברור? כל מילה, כל מילה, כל מילה בשבת, כל מילה ביום טוב שווה 613 אלף מצוות. מה הסיכוי שיצר הרע ייתן לכם לקרוא את זה? הבנתם? לכן תתגברו ותקנו מתנה לאמא משהו רוחני. ואם אתם רוצים לבוא מחר לקנות את הספרים ממני, 054-840-7856. אתם באים רק להודיע בטלפון הזה, שאני לא אגיד לכם שלא הבאתי בטעות.
3: בעזרת השם, תודה רבה.
0: השם מברך את... אגב, מה עם קריאת שמע לפני השינה, כל המשפחה הלילה? לא, מי שערה, תהילה ואת
3: בעזרת השם
0: מלאה, בסדר רבנית, אין וידוי עכשיו עד י' ב', אין וידוי. השם מברך אתכם, תבוכו מפה עליון פי מיליון, אמן, שלום ולילה טוב, שיחה הבאה.
4: שלום וברכה, שלום ראשון, תודה רבה על כל החיזוקים והטיפים. השם שלי עדינה בת רוחמה ציפורה, הייתי שמחה לקווי יופי וברכה לזיווג.
0: מה התאריך העברי?
4: ג' כסלב, תפשין, סמך ה'.
0: דקה אחת בודד, תפשין, סמך ה'. מה עוד התחתנת? 21.
4: כן.
0: וואו, זה ביידיש זה אלתרית. נכון פלחס? זה אלתרית זה נקרא ביידיש? ביידיש, אלתר זה מבוגר ואלתרית זה? אלתר, אלתר, הבנתי. טוב, בכל מקום הרבנית, הנה פני הדברים שאני רוצה לומר לכם. שימו לב לך. נפתח עם מזמור תהילים כמובן, נכון?
4: צדיקי, כן.
0: עליתם פעם לשידור?
4: פעם, כן.
0: יפה. אז הוא לא השתנה. אולי כן. את קוראת אותו חמש פעמים ביום, או שאין לך זמן?
4: לא חמש, אבל קוראת, כן.
0: נפלא. דבר שני שרציתי לומר לכם הרבנית, זה המשפט הבא, תקשיבי היטב. תקשיבו היטב. יש לך כוח מאוד גדול לעשות את הכל שעד בעזרת השם סוכות או שמחת תורה, ברור שעד לפני שתהיה 22 תהיה כבר בעזרת השם אחרי החופה.
4: אמן.
0: מה עלייך לעשות? דבר ראשון מאוד פשוט, את לא מעוקבת, תהיה שמחה, לא רואים פה עיכוב, ברוך השם, בסדר גמור, בחורה מאוד חרוצה, שנונה, זה לא הבעיה. קבלי עלייך שתי קבלות וחצי. קבלה ראשונה, קופיותת. קבלה שנייה, שיר השירים. בסדר? זה קשה?
4: אפשרי, כן.
0: באמת זה לא קשה. ברוך השם, לדעתי מאות, מאות, מאות, נשאו, זכו לזיווג בזכות הדבר הזה. מאות.
4: כן.
0: דבר שני...
4: קופיתת אני אומרת, שיר השירים לא.
0: קופיות, אתם אומרים?
4: כן.
0: תתחזקו עם שיר, עם קופיות גם, עם, עם, עם שיר השירים. מאוד כדאי, מאוד. מה רציתי לומר? עוד דבר אחד, לגבי דבר קבלה השנייה, לא לזוז בברכת השיר הצר. האמינו לי, זה לא קשה, וזה אמיתי. הסגולה של השיר הצר, לכוון בה, אני הוספתי שלא לזוז בה. זה, זה המצאתו של, זה, זה סגולתו של מרן הגאון, רבנו יהודה, ארון יהודה ליב שטיימן, זכר צדיק לברכה. הרבנית, תפי שאני אגיד לכם את הקווי אופי, יש לכם את סמכני בבית?
4: כן.
0: יפה, יש לכם אותו, למה אתם לא משתמשים? חבל. כנראה שלא ידעתם מה תמון שם. יש שם שש תפילות, ברצינות, חבל. אני פעם אמרתי באיזה שיעור, ודיברתי מאוד אובייקטיבי ואמיתי, כמו שאני רגיל לדבר. אמרתי לכמה אנשים, מי שמתכוון לקנות את הספר, בשביל לרצות אותי שלא יקנה. ככה אמרתי מפורש. למה? כי זה ספרים שיכולים להועיל לכל כך הרבה אנשים, אז מה העניין? מה העניין לשים אותו בבית? מה זה חלון ראווה? בספר שיש לכם בבית, יש שם שש תפילות, לזיווג לבנות. שש תפילות לזיווג לבנים. דבר שלישי, דבר...
4: יש לנו תפילה אחת שאימא שלי נתנה לי באמת לומר משם.
0: רק אחת? רק אחת מהאימא שלך היא לא נראה לי מורה בישראל. מה זה רק אחת? לא, לא צריך לקריא את כל השש, גברת. כמה שתזדרזי בקריאות על הזיווג, ככה הזיווג יותר יזדרז. הבנתם? באמת אני מבקש. גם קופיוטט יש בסמחני. שיר השירים יש בסמחני. מה עוד? כל מה שאומרו לכם, כל הרבנים, התניה, פרק קפה של מסידת ישרים מביא זיווג. פרק קפה של מסידת ישרים מביא זיווג. פעם שלישית, פרק קפה של מסידת ישרים מביא זיווג הגרון.
4: כן.
0: סיכרו את זה בבקשה. בסדר כל יום.
4: בסדר.
0: כן, עכשיו אני אגיד לכם. אמרי רק את השם של אמא.
4: רוחמה ציפורה.
0: והשם שלכם?
4: עדינה.
0: אז אני רוצה להתמקד דווקא על אמא רוחמה ציפורה. בסדר? אמא רוחמה ציפורה, יותר רוחמה, נכון בדרך כלל?
4: לא, שם שני.
0: כן, אז צריך לקרוא את זה הפוך. לא, ברצינות אני אומר לכם. ברצינות, ברור, גם בשמיים מסתכלים על השם השני, לא מסתכלים על השם הדומיננטי, לא על השם שהוא לא פעיל.
4: אני אגיד לה.
0: זה דחוף, מה שאמרתי לכם עכשיו זה כנראה שרתה השראה שמיימית לומר לכם את ההערה הזאת. ציפור ברור, חד וחלק. בשם רוחמה זה גם שם טוב שלא קוראים לו בה, שלא קוראים לה. בשם רוחמה. אל תתמקדו בו הרבה. מי זה רוחמה? על שמי זה? אמא שלה? סבתא שלה? כן. תתמקדו על ציפורה, ואת תרגיש שגם דברים אחרים. גם כשאת מתפללת על עצמך, את אומרת, ריבונו שלם, עזור נא לי, אני עדינה וציפורה רוחמה, ולא הפוך. תראי, לא סתם דיברנו על זה. באמת אני אומר לכם, הרגשה מאת השם הכל. לכו תדעו כמה ברכות ברכו אתכם רבנים, וזה לא יתקיים בגלל שלא הכירו אתכם בשמיים. עכשיו, לגבי אמא ציפור היקרה, באמת, תאמרי לה בשמי, לא להכניס ללב כל דבר. בסדר? תגידי לה שיהיה טיפה סבלנות. טיפה סבלנות. הכל יגיע על מקומו לשלום. דבר שלישי, גם פחות כעס. לא שהיא צעקנית, אבל היא קצת, את יודעת, קצת לפעמים יש לה את העמדת פנים הטובה הזאת. דבר רביעי, אישה רחמנית מאוד. בלי השם רוחמה אישה רחמנית. דבר חמישי, תשתדלו בעזרת השם לשמח אותה בשמועות טובות. כי היא מאוד מאוד רגישה ולא טוב הדברים שמסביב לדבר הזה. הבנו?
4: כן.
0: ודבר אחרון חביב, לגביכם אני אגיד לכם שני דברים וזהו, את צריכה לעבוד על מידת הסבלנות שלך הרבנית עדינה, וגם שאת ואת ברוך השם שמחה בהצלחת השני, ודבר שלישי, ברוך השם אישה מאוד מאוד לבבית, עם אהבה של שירים וכדומה. איפה הייתה טעות בכל הדברים?
4: אמת.
0: מה עם קריאת שמע לפני השינה הרבנית? תהיה לנו קריאת שמע לפני השינה?
4: ברור.
0: מלאה או מעונה לחלקית?
4: מלאה, מלאה, בזכות הרב.
0: לא, לא, בזכות הקדוש ברוך הוא. שאלה אחרונה חביבה, מה אתה החלדה שלי, מה? איך השם שלי, מה תאמרי לי?
4: אמא רוחמה ציפורה.
0: לא נכון, ניפלתי אתכם עוד פעם.
4: ציפורה.
0: יפה מאוד. הרגל. ציפורה רוחמה בת?
4: כן. בת מלכה.
0: נפלא. תאריך לידה עברי?
4: בתשעה באב.
0: וואו, שמשמור. תו שין?
4: אני לא זוכרת.
0: בת כמה היא?
4: 46.
0: 46. דקה, אני אגיד לך, שנייה אחת זה מגיע אליי, שניונת.
4: תו שין, נו.
0: לא, תו שין.
4: למה?
0: גם לא. תו שין.
4: לא.
0: תו שין מם ח' אני חושב. תו שין מם. חושב תו שין מם. את צודקת, יפה מאוד, תו שינון, שר כוח מגיע לכם, כל הכבוד, אני טעיתי, תו שינון, למה אני אומר את זה, את יודעת מה זה מצבר השתבות? לא יודעת מה זה מצבר? ציפורה רוחמה בת מלכה,
4: וואו.
0: אתם צריכים למלות את המצבר שלה בשמועות טובות, בשמחת חיים, בעוד עוד מצווה, ולעשות מפגן תהילים בליל שבועות. לא לוותר על זה. לא לוותר. בליל שבועות לקרוא שמחני, פרנסני, תהילים, מגילת רות, כמה שיותר לקדש את הבית. ברור, לא להתעצל, לא להתעצל. לא חברות ולא קשקושים. אם זה חברות רציניות שבאות לקרוא את התהילים, מברוק, אין לי בעיה. אבל אלה שבאות לפטפט ולדבר שטויות ונפגשתי, עזבי, זה לא מתאים לאותו לילה. זה ליל הדין של בחורי ישיבה. ליל הדין של האברכים. ליל הדין של ילדי החיידר. תאמרי לי אמא שמזמור התהילים שלה זה קוף לבית זין. בסדר? 5 פעמים ביום. בהחלט, השם ייתן לכם לנו שפע ברכה ושפע הצלחה, ושברצון שלפני היום הולדתכם, ה-22, תהיה כבר נשואה, בזכות שתקפיד על קוף יתד ושיר השירים, פסיק, ולא לזוז באשר יצר. את יכולה לזכות את זה, חברה. ברוכים תהיו לשם, אמן, כדי רצון שלום ולילה טוב, שיחה הבאה.
5: שלום.
0: וברכה.
5: אני משום מה נפלתי משידור, אז עליתי בשנית.
0: מי אתם תזכירו לי?
5: דיברתי לגבי אבא שלי, לגבי רפואה.
0: מנשה, כן, מנשה שלנו, נכון, יפה, טוב.
5: אז רציתי לשאול לגביו, ככה לסיכום של זה, האם יש איזו סגולה, משהו לראייה טובה, שיכול באמת לסייע ולרפא?
0: אני אומר לכם, האם זה עכשיו זה רק תשתושים, או שראייה כבר...
5: לא, עיוורון. עיוורון.
0: סופית?
5: עיוורון
0: מאוד,
5: כן.
0: זה לכן הזכרתי פה את בבא סאלי לפני מספר דקות. אבל זה אחד הדברים שבאמת אני אומר לכם מכל הלב, זה המשפט הבא. לשמח את אבא הרבה, כי זה מה שהוא צריך עכשיו. הוא צריך שמחת חיים דחוף. כשאדם מגיע לך זה דבר, נכון שאמרת שהוא אופטימי, אבל צריכים לדאוג שהאופטימיות היא לא תמוש לרגע. לפעמים זה מביא עצבות. כבר דיברה על עוד דבר סימפטי על אדם שהוא לא רואה. אתם מכירים את זה. אבל עם כאלה משפחה, עם כזו משפחה, אני בטוח שאתם תעשו הפתעה טובה. עכשיו לפחות אני מציע כך. אתם צריכים לעשות לה הפתעה. נגיד לכם איזה הפתעה, לעשות לו לפני שבועות, לקנות לאבא דיסקונקי, של הרבה הרבה שיעורים של רבנים שהרב אוהב.
5: יש לו, קנינו לפני חודש.
0: יפה.
5: אמפי מיוחד ממרכז לעיוור שמיועד עבורו, עם כל השיעורים שיש בכל הלשון, הכל נמצא לו באמפי שלו.
0: איזה מרגש, כל הכבוד. כן. הוא יודע שם איך לגשת הכל?
5: הוא יודע, הוא עם זה לומד בכולל.
0: יפה.
5: עם חברותו ועם האמפי, כאילו זה מפרש לו, כן.
0: איזה מסירות נפש, יאו, מה אני אגיד לכם? יש, אני אומר לכם דבר שחזל אומרים עליו, תפילה על הקבר של רבי מתיה בן חרש, היא סגולה לרפות עיניים. רבי מתיה בן חרש, אני אינני יודע כאן קבור, אני יכול לבדוק את זה דקה.
5: בצפון.
0: ברור בצפון, אבל איפה? תבדוק איפה קבור רבי מתיה בן חרש, אני אגיד להם.
5: בין דבריה לבין מירון.
0: אתם יודעים איפה זה? יפה. דבר שני, צריך גם כן להזכיר לכם ש... כן, הנה אמרו לי את זה, בכניסה לכפר עילבון שבגלילה. כן, זה באמת באזור מירון. דבר לשני, הייתי רוצה לומר לכם, הרבנית, זה המשפט הבא, שימו לב, מזמור וו בתהילים, מרפא עיניים. אבל כמובן, זה כשזה ברגיל. לפחות, תקראו את המזמור הזה, שאולי בעזרת השם יהיה תמיד רפואה שלמה לכולם בעיניים. אין את בבא סאלי, אני אומר לכם את האמת, אין בבא סאלי, אין את הדבר הזה של לשים את היד על העיניים ופתאום אדם יראה. אבל באמת, אם יש כזו משפחה טובה, תשמרו על הנפש של אבא. אתם שומעים הרבנית? עוד פעם. טוב, אין לנו זכות, נפלה גם מהקו. פנחס בינדר, שיחה הבאה. שלום ולילה טוב.
6: שלום.
0: כן, שלום עליך.
6: שלום הרב, תודה רבה, יישר כוח גדול.
0: ברוך תהיה, מי הכבוד?
6: יוסף.
0: בן?
6: חגית מזל.
0: חגית מזל? לא עלית אף פעם?
6: עליתי מזמן.
0: כי אתה מונח לי השם שלך, תראה מה זה, כנראה שאתה בחור מיוחד. מה התאריך של יוסף שלנו?
6: זין בכסלב.
0: תו שין?
6: סמך דלד.
0: הקמת בית בישראל?
6: לא. על זה בדיוק אני רוצה לשאול הרב.
0: הבנתי. בוא ניתן לך עצה מאוד חשובה. באמת, עצה מאוד חשובה. זה המשפט הבא, שים לב. אתה לבד או עם החברים כרגע?
6: לא, אני לבד.
0: יפה. תשתדל בעזרת השם, תשמע לי טוב. אתה במחר בלי נדר משתדל להגיע לראשון לציון? תשמע לי טוב. אתה צריך את הספר שמחני, אל תתעצל. אל תתעצל. יש לך אמא יקרה שמגיעה לקלה מדהימה כמוה. הבנת? יש לך אמא מקסימה. אמא שיודעת לחנך ואמא שיודעת לתפוס אחד כמוך. כי זה לא קל לתפוס אחד כמוך. למה? כי יש לך גם, היה לך תקופת שובבות קצת. הבנו עד פה? עכשיו, מה אתה צריך מהספר שמחני? מהספר שמחני, כבודו צריך את המשפט הבא. להשתדל לקרוא משם שש תפילות לבנים. זה אחד. דבר שני, דבר שני, יש שמבר את דניאל שלנו בן אירנה, שמזכה אותו לבנים זכרים של קיימה, להצלחות רבות, אמן. זה אפשר לזרוק. כבודו שומע?
6: כן.
0: דבר שני שמאוד חשוב?
6: כן.
0: זה הדבר הבא, תבורך מפעליון. לקרוא את קופיוטט ושיר השירים, אל תפסיקי בזה. זו לא סגולה, זו פעולה. עכשיו יש לי שאלה מעליבה את יוסף, מותר לשאול?
6: כן.
0: איך נראית תפילת שחרית של, של כבודו?
6: זה תלוי הרב, באמת צריך להתחזק, יש מה...
0: אז אני מציע לך באמת בתור חבר שלך, קח בחשבון, יש לך שם מפתן ההצלחה, זה שחרית. מפתן ההצלחה, מפתן ההצלחה שלך זה שחרית. קח את זה עליך בצורה רצינית, פלט תפילה יפה, אתה יודע, אתה תיכנס לסדר בוקר אחרת. אני אומר לך, אני גם הייתי חלש בשחרית פעם, לפני שימי נפטרה. הייתי גרוע בשחרית. גרוע, אתה יודע מה זה גרוע? לא שמתפלל ביחיד, זה לא, זה אני לא, לא ברמה הזאת. אבל כזו חסרה קורבנות, לא קורה, קורה בקושי פסוקי דזמרה, הייתי ממש כאילו מדבר ברדיו ואני דובר שקרים. אני דובר שקרים, איך אתה אומר? אני מתוודא פה. מחזק אנשים בשחרית ואני הייתי גרוע. אני לא מדבר על השנתיים האחרונות, כן, שלא... אבל עכשיו עשיתי תשובה מבב בטבת תשפ"ה, היי, אין כמוני בשחרית, מלאה, יום יום, מקדש ליחוד בחור, עד הפסוקים שאחרי עלינו לשבח. אני לא מדלג מילה. מילה. אתה יודע מה זה מילה? לכן אני אומר לך, נשמה תאורה, בוא תחזק את עצמך, אתה תברך אותי, תתקבל ברכת כהנים יום יום. אתה יודע מה זה ברכת כהנים? איזה מתנה זאת? כל השפע יש בברכת כהנים. אבל, בדבר שני, תשתדל בעזרת השם יתברך, וזה סיום, אני לא אעריך לך. אני צריך ממך שני דברים. שחרית כמו בן אדם, כולל קורבנות, מנחה קורבנות, כדי שתהיה עשיר, ומגיע לך להיות עשיר. למה מגיע לך להיות עשיר? כי בשם שלך יש הצלחה גדולה. אתה מאוד כאן מזה? לא, אז אני מודיע לך. מודיע לך רשמית, מחכה לך הפתעה טובה. עכשיו, אין לך את הספר שמחני, נכון?
6: לא.
0: כדאי שיהיה לך, כי בספר הזה יש לך את כל הפתרונות לזיווג. כל מה שהרבנים אמרו להורים שלך על זיווג, מופיע בספר שמחני. הכל, הכל, הכל. ואם אתה רוצה להיות עשיר, מופלג, אז זה גם פרנסני. הבנו? עכשיו, אם אתה רוצה, איפה אתה גר? באיזה אזור?
6: בירושלים.
0: אז יש את זה בירושלים. אל תתרח להגיע למרכז. תרשום, 054.
6: את המספר יש לי.
0: יפה, מחר תיגש לי. תתקשר, אגידו לך איפה יש את זה.
6: בסדר. בסדר גמור. עכשיו אנחנו יכולים גם לתת...
0: קווי אופי, אני אגיד לך. אני אגיד לך שניים, שלושה, כי הערכנו בשיחה.
6: כן, כן.
0: אני צריך גם כן שלא תשכח, בעזרת השם שלא תשכח, גם לחזק את עצמך בנושא של זה, בנושא של קדושה. בסדר, נשמע תורה? יפה, אני אגיד לך שלושה דברים חשובים. דבר ראשון, אתה לא עושה חשבון נפש. דבר שני, השם נתן לך כושר של הבנה וקליטה, זה יש לך את זה. אבל אתה לא יודע לעשות לעצמך משטר וסדר יום, וחבל. אבל, דבר שלישי, אתה הופך כל דבר כזה פשוט לדבר מסובך. אהבת את הדברים שלי?
6: כן מאוד.
0: יפה. אז קח אותם, כי דיברתי עם בחור ישיבה בוגר וחכם. ואתה חייב להקים בית בישראל, נשמה תורה. אל תחכה.
6: אז הנה. עשיתי את ההשתדלות, התקשרתי.
0: יפה, אתה השתדלת ואני פרגנתי לך, כי אתה באמת בחור שווה מיליונים. השם מברך אותך, מה עם קריאת שמע לפני השינה, כבודו אומר או שממחר? איך?
6: בזמנו שאליתי, הרב אמר לי גם אשר יצא, במידה, השתדלות.
0: את שני הדברים האלה לקחת עליך?
6: כן.
0: קריאת שמע לפני השינה מלאה נשמה תאורה, ואשר יצר בלי לזוז.
6: כן, אני משתדל.
0: השם יתן לך ולנו שפע ברכות, ודרך אגב, ליל שבועות אתה מתחתן?
6: מה זאת אומרת?
0: אתה לא מתחתן בליל שבועות עם התורה?
6: ברור.
0: יפה, אבל אתה צריך לזכור שכדי... שאחד הדברים שהקלה שלך רוצה, זה שלא נדבר באמצע החתונה. דהיינו, מ-10 בלילה, 10 וחצי מתחיל התיקון, עד עלות השחר, אנחנו צריכים להיות בתעני דיבור, בלי פטפוטי שטויות. השם אתן לכם לנו שפע ברכות, רבי יוסף המקסים שלנו. גם לכם, תבוא לכם פעדיון, אמן. שלום אלה לטוב, שיחה הבאה. שלום אלה לטוב.
7: שלום אהב, לילה טוב.
0: שלום עליכם. עם מי הכבוד? טוב, יש פה את הקלונת. כן, אנחנו... טוב, עד שזה... לא שומעים טוב.
7: הלו, עכשיו הרב שומע אותי טוב?
0: תודה רבה לקדוש ברוך הוא ולך. מה השם?
7: שמעון בן ציון בן יונה.
0: שמעון בן ציון, שני שמות?
7: נכון.
0: נפלא. בן יונה, ומה התאריך העברי?
7: י"א באדם.
0: תשין?
7: נון וב.
0: נפלא. מה תוכן השאלה?
7: דבר ראשון קווי אופי, ודבר שני, אני יוצא עכשיו עם איזה מישהי, ואני רוצה לדעת מה הרב חושב. אני אתן לרב גם את השם שלה?
0: לא, אני אגיד לך, יש פה בעיה. מרן הגאון ראש ישיבה שלי זכר צדיק לברכה היה אומר לי מספר פעמים ואני לא אשבור את מילתו גם אם ירד מלאך מהשמיים. מרן אמר ככה, אחרי שנפגשים לא להתערב. למה? מפני שיכול להיות שלזוג נראה הכל בסדר וחז השלום רק בגלל שמות נפרק את הקשר, יש בזה איסור הלכתי. אי לכך ברכותיי שהקדוש ברוך הוא יכוון את כבודו בעצה טובה בלפניו. שאת הטוב השם יקרב, ואת הלא טוב השם ירחיק.
7: אמן. זה... אז קווי אופי ו...
0: רק לך, בדיוק נדבר על כבודו לבד.
7: פרנסה, בריאות.
0: אין בעיה, בשמחה. באיזה אזור כבודו גר? לא צריך להגיד את העיר. אזור.
7: אזור מרכז.
0: יפה. יש לכם את הספרים שדיברתי עליהם הלילה?
7: לא.
0: אני אומר לכם, הרב שמעון יקירי, שמעון בן ציון, שם יפה יש לך, באמת יפה. הראשון יותר יפה מהשני. הראשון, על רשב"י אתה קרוי?
7: נכון.
0: יפה, השם הזה.
7: ואתם סבא של סבא רשב"י קרוי על רשב"י.
0: יפה, אז... השם הזה כן, לבן זכר לכל השמעון אמן, בעזרת השם יתברך, שנזכה לזכות לבן זכר, ויקרא לו שמעון בהתחייבות מלאה. מה שאני אומר זה המשפט הבא, שים לב. יש משפט מאוד יפה שתדע. יש את הספר יש מספר ספרים שקשורים דווקא לך. עניין של פרנסה, הבאתי דבר מאוד יפה בשם הרב יושיהו יוסף פינטו, שמש ברבי חייו, דבר שמבצעים אותו כל יום, וכל יום נכנס כסף. ודווקא אני אומר את זה דווקא ברדיו חרדי, כי מפני שאני מאוד אוהב את הבני תורה. וכבודו גם בן תורה אמיתי, אז אני רוצה לומר לך את זה. בספר פרנסני כתבתי שם את הדבר הזה, למי מדליקים נר בפעם ביום, קוראים איזה קטע קטן, ואני אומר לך, אתה לא תאמין, הרב שמעון בן ציון לא תאמין, כל יום נכנס כסף. לא אומר שנכנס כל יום 4,000 שקלים, אבל נכנס חבוד, מה שצריך. דבר יום ביומו יש אובר. הרב הבין?
8: כן.
0: יפה. שנית, כבודו צריך גם בזאת שמתפלל שיהיה לכם דירה. אתה הולך להקים בית בישראל, לא צריכים להיכנס לחובות.
8: נכון.
0: ג' אם חזה שלום יש לאדם חובות, חלילה, יש לזה פתרון. ד' יש שני פסוקים שהזכרתי, שמקביעים לאדם את המזל, יכול לזכות בלוטו. למה שבן תורה לא יזכה בלוטו? הרי כל העולם נברא בשביל הבני תורה. כל העולם נברא בשביל הבני תורה. כל מילה מיותרת. קדוש ברוך אמר את זה מפורש. כל מה שעשיתי, עשיתי למען התורה. אפילו ברא את רדיו קול חי, בשביל שהתורה תגיע להרבה מקומות. נתן לנו את הדברות בשביל זה. לכן לא זה הדרך. לכן, זה ספר שחשוב שלך בבית. אם כבודו מחר רוצה להגיע, אפילו לשתי דקות, לראשון לציון, אני נמצא שם. 9:20, אל תשאר לשיעור, בסדר? תקח את הספרים ותלך. אני לא אחזיק. למרות שזה שיעור יפה על שבועות, ושיעור חם על שבועות, שיעור עם הרבה אקשן, על שבועות עם הטיפים והיידיש קייט של הבני תורה. עכשיו, מה שרציתי להגיד לכבודו, זה יוצא ברב מלובביץ' אחד בראשון לציון. יש לך את הטלפון שפרסמתי הערב?
8: כן.
0: נפלא. עכשיו אני אומר לכם מספר דברים, קווי אופי בשבילכם. יש בשם שלכם מופיע שצריך קצת לחזק את הנושא של התפילות. בשם הזה זה מופיע. אני מבין שזה קשה, אני מבין שעברתם גיל 30, אני מבין שיש קצת יצר גיל 30 נכנס, הכל נכון. אבל עד רגע אדם חייב להתפלל תמיד. הרב מבין?
8: כן.
0: עכשיו אני אגלה לך סוד יפה, שהמילה שמעון, ראשי תיבות, חמישה דברים שאני וגם כבודו לפעמים חלשים בזה. שין זה שמע ישראל, מם מודים אנחנו לך, עין עלינו לשבח, וו וידוי, נון נקדישך ונעריצך. אהבתם את זה?
8: מאוד.
0: זה לא שלי, של מרן ראש הישיבה. עכשיו אחרי הדבר הזה אני אומר, תזכור, יש לך ברוך השם נשמה מאוד גבוהה, שמחת חיים יפה מאוד, אסור לך להיכנס לעצבויות, כי זה לא אתה, זה הפך המציאות. אתה לא כזה. שתך לב מרגרינה וחמאה ביחד. תחבר את שניהם. אתה בעל נתינה, תזכור את זה. שתך מעלות גדולות. אדם זהב. אדם שלפעמים באמת אתה מוציא משלך בשביל אחרים. לכן כל הדברים שאמרתי הלילה, אתה יכול להקליט אותם, להשמיע אותם לקלה, ולומר להם זה מה שאדיר אמר על בעלך לעתיד.
8: הרב לא יודע כמה הרב צודק.
0: זה השם נתברך עזר, באמת, אני לא יודע כלום, אני מסתכל על י' כו' ועונה תשובות, יש פה ארבעה אנשים מאחורי הזגוגית, יכולים להעיד שאני דובר אמת. אז לכן בעזרת השם תעשה מה שאמרתי. מזמור התהילים של הרב שמעון בן ציון, רוצה לרשום אותו?
8: בטח.
0: מזמור חמוד מאוד, אתה תאהב אותו מאוד, קוף כו' בתהילים. קוף כבב קצר, חמש פעמים, תגיד לי אדיר, איך ידעת שזה המזמור שמתאים לי בדיוק, זה מזמור של שמחה. זה אתה. אתה לא מבין איזה אדם טוב אתה, הרב שמעון, מתפלא עליך. אתה
8: קטע... קוף מה?
0: קוף כבב. אבל אני רוצה שאת ההקלטה הזאת תשביע לרבנית שלך, ואם לא הקלטת, אז זה מופיע באתר של הרדיו.
8: לא, הקלטתי הרב, הקלטתי.
0: מצוין. יפה, אני שמח. תשמיע לה את זה, שהיא תדע שהיא זוכה במפעל הפיס, ובלוטו, בלי לשלוח כרטיס. השם יברך אתכם, הרב שמעון, הרב שמעון, מה קריאת שמע נשמה? קריאת שמע מלאה, יש לנו הלילה בלי נדר?
8: כן, כן, כן, כל לילה הרב.
0: יפה מאוד, זהו, לא אפריע לך יותר, השם יברך אתכם נשמה.
8: הרב, תודה רבה, רבה, רבה, אין מילים, תמשיכו להגדיל תורה ולהדירה.
0: אמן, וכן למור, השם יברך אתכם נשמה, ברוך תהיה מכל העמים, תודה רבה לכם. שלום אלה לטוב, שיחה הבאה.
9: לילה טוב, כבוד הרב.
0: שלום עליכם. בלי כבוד, אני לא אוהב את המילה הזו. מי הכבוד?
9: תודה רבה קודם כל על התוכנית ולרבנית ולכל המפיקים. תודה רבה על הכל.

0: רציתי לומר לכם את המשפט הבא, רגע אחת, עוד משהו. התאריך העברי אמרנו?
1: יוזיין אלול.
0: תפשין?
1: לא יודעת, השנה נהיה בת 18.
0: 2000 כמה?
1: אני לא יודעת.
0: גם לא עזי? איזה מצב. דקה אני אגיד לכם. שנייה, זה קל, זה שאלה קלה. תפשין סמך חט, סוף סוף עליתי מהר. יופי. יוזיין באלול תפשין סמך חט. אתם שואלים לגבי מה? מקצוע?
1: קווי יופי, וגם טיפים כזה להצלחה בבגרויות, כאילו שאני לא אתייאש.
0: בגרות בגימטריה תורה, רבנית. בגרות ב' ג' ר' ו' ת', תחברי את האותיות גימטריה תורה.
1: יפה.
0: ברור? עכשיו, לפני שאני אגיד לכם את הטיפים, כן, גם טיפים. רציתי לומר לכם את המשפט הבא. יש לכם, אז אוכל להתפלל של שאלות תפילות ביום, או לא?
1: לא, תפילה אחת?
0: למרות ששילת זה ראשי תיבות שיביתי אדוני לנגדי תמיד, זה לא מדבר אלייך?
1: מדבר מאוד, אבל יצר הרע ו...
0: יצר הרע. ספרים? לא, אני פה. אתה אומר. דבר שני, אתם צריכים להשתדל, הרבנית, לעשות את המשפט הבא. אתה יודעת שהמילה שילת זה אותיות שתיל?
1: לא.
0: מה זה אומר המילה שתיל? המילה שתיל, דניאל, שהיא צריכה לנווט את החיים שלה כמו שתיל. איך שמשתים את השתיל, זה מה שהוא יעשה כשהוא יגדל. הבנתם הרבנית?
1: כן.
0: ולכן, אם את לא מחדירה לעצמך מה זה שלוש תפילות ביום, כי יש לך מלא זמן. את יודעת מה זה עכשיו עולה לי חידוש יפה? פנחס בינדר? אתה יודע מה זה? שילת ראשי תיבות? יו, אני לא מאמין. וואו, שילת ראשי תיבות, יש לה שלוש תפילות. יוד. יוד זה יש. לה זה למד. שין שלוש. תו תפילות. אל תפסידי את זה.
1: בזאת, כן.
0: הבנתם שלא תפילות ביום, יש לך מלא זמן, תתחזק בתפילות. הבנתם הרבנית שילת?
1: כן.
0: התאריך לידה, לא התאריך לידה, המזמור תהילים שלך, תרשימי אותו.
1: כן.
0: זה צדי דלת בתהילים.
1: צדיק מה?
0: צדי דלת בתהילים.
1: צדי
0: דלת, כן. יפה. זה לקרוא 5 פעמים ביום. עכשיו את רוצה הצלחה בבגרויות?
1: כן, וקווי יופי.
0: בוא ניגש לבגרויות. לבגרויות, איפה אתם גרים בארץ?
1: במרכז. בחולון.
0: בחולון, יפה. יש לכם את הספרים שלנו?
1: לא.
0: כלום? גר בחולון.
1: אח שלי גם בישיבה של הרב.
0: כן, מי זה?
1: יוסף חיים.
0: אז עד רבה, אז למה אתה רכשת אותם?
1: לא, רכשנו אותם פעם, אבל נראה לי בנו אותם מתנה, לא יודעת.
0: טוב, אז זה 4 ספרים שהם ניתנים במחיר זול. 4 ספרים בבת אחת. ראשי תיבות פרשה. פרנסני, רפאני, סמחני, והנשמה לך, ומקבלים וזקני במתנה. ברור?
1: כן.
0: יפה. עכשיו לגבי ההצלחה של הבגרויות, ובכן, יש 2 מזמורי תהילים שהם... יש לכם אח מקסים דרך אגב, יש לו הבנה ישרה מאוד, תאמרו לו בשמי.
1: תודה רבה.
0: הבנה ישרה, והוא לומד בצורה רצינית, שהוא ממש מרוכז, הוא נהנה. כן, הבטחנו שנעשה מזמור תהילים מים לים, בסדר גמור, יופי. אז תרשמו לפניכם את הדברים. לגבי הצלחה בבגרויות, זה המשפט הבא. א', זה מזמור נון זין, פסיק, סמך זין, בצורת המנורה, וקוף חית. אני חוזר. נון זין, פסיק, סמך זין, בצורת המנורה, פסיק, וקוף חית בתעילים. זה 3 מזמורים שמביאים הצלחה. עד כאן ברור?
1: כן. כן.
0: יפה. דבר שני.

0: לפני מכל בגרות תאמרו 5 פעמים סמך היי בתהילים.
1: כן.
0: דבר נוסף, כמובן, תזכירי שהמילה מבחן בגימטריה 100, וצריכים לעשות חזרות תמיד, תמיד, תמיד, ולא לסמוך על הניסים.
1: כן.
0: הבנו? עכשיו, קווי אופי, נגיד לכם 3. דבר ראשון, לא להיות עקשנית.
1: דבר ש... להיות עקשנית
0: בדברים טובים, בדברים טובים טוב להיות עקשנית, בבקשות, לא עכשיו, עוד מעט, בעניינים של דרך ארץ, בדיוק.
1: אוקיי, כן.
0: פנחס עושים מזמור תהילים עכשיו לרב. דבר שני, לא להיות פגיעה מכל דבר. דבר שלישי, לא להיות עצלנית, כי סוד ההצלחה של הבגרויות זה חזרות בלי העתקות. ברור?
1: כן.
0: יפה. איפה הייתה טעות בדברים?
1: לא הייתה שום טעות.
0: יפה. אז אנחנו צריכים, אם אתם רוצים ספרים, תודיעו לי מחר בבוקר דרך האחיך בעזרת השם. ברור? חשוב שזה יגיע לכם לפני שבועות, שתוכלו להשתמש בזה.
1: בעזרת השם, כן.
0: הרבנית השם אתן לכם ולנו שפע ברכות. מה עם קריאת שמע לפני השינה מלאה?
1: אמרתי כבר, כאילו, כן, אני משתדלת.
0: יפה מאוד, יופי. ובלי נדרים משטר, אם את נשארת לשמוע את ההמשך, אז בבקשה תפילת ערבית, חבל להפסיד.
1: אמרתי כבר.
0: כן. אמרתם לי שאת לא מתפלל שלא תפילות.
1: תפילה אחת ביום.
0: אה, ביום זה היה ערבית?
1: כן.
0: ומה עם ברכות השחר?
1: אומרת.
0: יפה מאוד, יפה. השם אתן לכם ולנו שפע ברכה והצלחה, וסיעתה לשמיים גדולה, וכן ירסון.
1: תודה רבה.
0: כן, אנחנו עוברים לשיחה הבאה, ואנחנו תוך כדי השיחה, אנחנו עושים עצירה של דקה, כולנו קוראים מזמור תהילים לרפואתו השלמה של מורנו ורבנו הגאון העצום, הרב דוב קוק הכהן בן שושנה. כל מי ששומע אותי, גם אתה נהג מונית ששומע אותי כרגע, גם אתה בבית, גם את בבית, גם אתה לא יודע איפה, עוצרים כרגע מזמור תהילים אחד לשם שמיים, שלא על מנת לקבל שכר, לרפואתו השלמה של מורנו ורבנו הגאון הגדול, הרב דוב קוק הכהן בן שושנה, השם ירפא אותו רפואת עולמים, השם ירפא אותו רפואת עולמים, השם הרפא אותו רפואת עולמים, כי צריכים את הרב. בבקשה, יחד איתנו, את המזמור התהילים כולם מכירים, ביחד איתי, יצחק חן. יופי, אנחנו נגיד שיר למעלות יצא עיניי, סביב המנגינה הזאת, שיר למעלות בלמד, שיר למעלות יצא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני, עושה שמיים וארץ. אל ייתן למרות רעליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא ישן, שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני סלילך, על יד ימיניך. יומם השמש לא יקקה, ירח בלילה. אדוני שמורך מכל רע, שמור את נפשך. אדוני שמור שאתך ובואך ועתה ועד עולם.

0: ברוך אתה השם רופא חולה עמו ישראל, אנא השם יתברך רפנה את מורנו ורבנו, ממש מהרבנים מגדולי ישראל, השרידים האחרונים, ממש השרידים האחרונים, הגאון הגדול הרב דוב הכהן קוק בן הרבנית שושנה, שם ישמר בחיו, חתנה דבי נסיעה, חתן של מרן הגאון הרב זילברשטיין, אשתו נינתו נכדתו של מרן הגריש של ישיב, ביתו של הרב, נכדה של הרב קניבסקי. וואה, תראו איזה משפחה מיוחסת, והרב שכל הזמן הם מתפלל על עם ישראל. הרגליים שלו בצבע כחול מרוב עמידה. הרגליים של הרב כחולות מרוב שהרב מתפלל תפילת עמידה שש שעות. אנא השם, אל תעמוד מנגד, עצרנו שיעור תורה. עם כזה זיכוי הרבים, נטו לרפואת הרב. שמרפא את מורנו ורבנו, הגאון הגדול הרב דוב הכהן קוק, בן שושנה, השם ישמרהו ויחייהו לאורך ימים ושנות חיים, אמן. שלום ולילה טוב, שיחה הבאה.
1: שלום הרב.
0: שלום עליכם.
1: תודה רבה על כל התוכניות, קודם כל.
0: ברוכים תהיו.
1: עוד נהנים כל הזמן ומחכימים, ברוך השם. הרב, רציתי לשאול לגבי הבן שלי.
0: כן.
1: בן 13, ברוך השם עשה בר מצווה בתלמוד תורה, אבל אין כל כך תחשת גם ללימוד, לתפילות, כל קשה כזה, עד שהוא קם, עד שהוא הולך, עד שזה.
0: איך השם שלו?
1: משה חיים.
0: בן?
1: יהודי.
0: מה התאריך?
1: דלת ניסן, היה בן 13.
0: אני אומר לכם את האמת, זה לא ש... לי נראה, לא נכנסתי פה לעומק בינתיים, אבל תבדקו היטב, מה קורה איתו אחרי הצהריים. אמרתי בדברי הפתיחה משפט מאוד יפה, לא יודע אם שמעתם אותם. בדברי הפתיחה אמרתי משפט ממש חזק. איך קורה שאדם לא קם בשחרית בבוקר? איך קורה? הרי אין דבר יותר מביא יראת שמיים מתורה. מסכימים איתי? אין פה שתיים. לא ייתכן אדם שהיה למשל, סתם דוגמה אני אומר, בסדר ג' או בסדר ד' וירד לחדר בשעה 12 וחצי בלילה, ודוגמה התרחץ והלך לישון, קריאת שמע והלך לישון, ובבוקר הוא לא יקום. זה לא נשמע הגיוני. משהו פה, אני אגיד לכם, יש לכם ילד מקסים, יש לו גם הבנה,
1: מאוד חכם,
0: מאוד חכם, יש לו חריפות, אבל תבדיקי עם מי הבחור המקסים שלנו מתחבר אחרי הצהריים. לא הגיוני, זה לא הגיוני, התורה היא מתוקה. התורה היא מתוקה, אני אומר לכם את האמת.
1: נגיד לגבי קווי אופי שלו,
0: אני אגיד לכם...
1: הרבה עצלות, מכבדות, ועד שעות.
0: אבל הרבנית, תבדיקי מי חבריו אחרי צהריים, מי חבריו בתלמוד תורה. אני לא טיפש, וגם הבנים שלנו למדו בתלמודי תורה, כולם.
1: אני יודעת שיש כאלה שהם לא מאה, אני יודעת.
0: אבל הוא כן מאה, הבן שלך מאה, הבן שלך הוא מאה.
1: אבל מה אני יכולה, אחרי צהריים הוא מסיים 5:30, הוא מגיע 6:30, איפה הלכתי ללוות חבר?
0: אז אני אגיד לכם משפט, גברת, אל תאמרי את השם משפחה, שלא מישהו יזהה את השיחה. אני אומר לכם משפט יפה, פתגם. הפתגם הזה הוא מלווה אותי הרבה שנים, מהחתונה שלי. אם חם בבית, קר בחוץ. אם קר בבית, חם בחוץ. מה הפירוש? אם נעים למשה חיים בבית, אין לו מה לחפש בחוץ. אולי בבית אתם לא יושבים איתו. אולי בבית לא משבחים אותו. הוא לא מקבל פידבקים. אין לו מין אווירה של כיף לי לבוא לבית הזה. אלו תוצאות. אין פה שתיים הרבנית. אין פה
1: שתיים. אני
0: אחת
1: האמת, הרב, משעמם לו.
0: מה זה משעמם לו? למה לי, למה, מחילה, אני שואל אותך שאלה פשוטה. אמי נפטרה, נכון? שמעתם את זה. הרבה פעמים דיברנו על זה. מה העיץ בי לנסוע צפת שישי שבת? זה לא בזבוז זמן לכאורה? משעמם שם. אבל איך, מה הסתכלתי? הסתכלתי לשמח יתום ויתומה, זה אחד. הסתכלתי גם שזה עיר מולדתי, לא משעמם לי שם. למה הלכתי לפה והלכתי לשם ומסרתי שיעורי תורה והיינו בבית מדרש, אני ושלושת הבנים שתרחו ונסעו איתי ושרנו והעברנו כל כך שבת יפה. מה זה משעמם? בחור בגיל 13 צריך להגיד את המילה משעמם? אני מתבייש לשמוע את המילה הזאת. מרן ראש ישיבה בגיל 4-5 כבר ידע את כל החמישה תורה בעל פה. יש בחורים בכיסא רחמים בגיל
1: 3.
0: אני אמרתי לך את זה. אז אני אסביר לכם איך.
1: לא חסר מה ללמוד, לא חסר מה לקרוא, ברוך השם יש הרבה בבית.
0: אמרו לי, איזה אזור אתם גרים? אזור, מרכז. אז את יכולה להביא אותו אליי מחר? ב-9:20 בלילה לפני השיעור, אני לא אעכב אותו. שיבוא, אל תתעצלי. תבוא עם בעלך, איתו, אליי. הרב מלובביץ' אחד, ראשון לציון, לפני השיעור אני מקבל אותו. חשוב לי, בן תורה, זה, זה, זה, זה, זה, חס ושלום, חס ושלום, חס ושלום, חס ושלום, זה כמו טיפול נמרץ. הם חשובים לנו מהכל. סליחה, שמעתי את הדוגמה הזו, כן? סליחה. רק שתבין את המשל. זה יותר חשוב לי מכולם, גם מאלה עם הכסף שהם באים לשם, זה כלום. כלום, מה זה כסף מול תורה? מה זה כסף מול תורה? הלל הזקן, היה אני מרוד. אין אחד, אין יהודי שלא מכיר אותו. העשירים שהיו מפוצצים בכסף, מי זוכר אותם היום? תראי מה זה כוח תורה. לכן אני ממש מבקש, תעשו השתלות. אני עכשיו נגיד לך את הקווי אופי, אין לי בעיה. ואגיד לך גם מה עושים בשביל שפתח לו הלב. הקווי אופי של משה חיים שלנו, באמת בחור מקסים. אני עשיתי צער מהסיפור. באמת. אני גם לא רוצה להאשים אף אחד, אבל אתם צריכים לזכור שבקווי אופי שלו, יש לו ביטחון עצמי, חיצונית, אבל פנימית הוא, אין לו כלום. הוא בחור שרוצה שכל מה שמבקש צ'יק שק יתקיים. הוא אוהב לנסוע הרבה, אוהב אתגרים, אוהב את, את, את, את, את היציאות. הוא בחור סרבן, זה לא נשמע יפה לשמוע את המילה הזאת. הוא בחור סרבן, והוא מסוגל גם כן למרות בשגרה. כלומר, היום לא בא לי, אל תקביעו לי וכו'. יש לו, אבל תקחי בחשבון שיש לו עין ממש טובה, אין לו קנאה, אין לו בחור הגיוני, ויש לו גם כן זיכרון מצוין מאוד. איפה הייתה טעות? אז איך אנחנו מתקדמים, הרבנית? אני לא רוצה
1: שתתנתקי,
0: יפה. אז אני רוצה שקודם כל תקרי קודמת וזקני. יש מצב?
1: יש לי את
0: החוברת,
1: כן.
0: יפה, אז לפחות לתפילת השלה הקדוש, לפחות תפילת השלה 3 פעמים ביום. זה דבר דחוף יותר מהכל. דבר שני, תשבי איתו על נס קפה ועוגה 1 פעם ביום. אתם והבעל. דבר שלישי, לנסות, אם אין זמן לבעל, לנסות למצוא אברך חמוד שישב איתו רק 2 פעמים בשבוע. לא צריך הרבה תורה. לא צריך הרבה תורה. אפילו גם שיחת נפש זה יעזור. השיחות שוות הרבה. אני אומר לכם, השיחות לדבר עם בן אדם, אתם לא יודעים כמה הדבר הזה עוזר. לשמוע את השני.
1: כן, חשבנו על זה.
0: אני אומר לכם, זה אחרת. יש לי חבר טוב בשם גבריאל, אני כמעט כבר כמה ימים אני רק, אני בשיחות איתו, כל אפשרות, עוד שיחה, עוד עידוד, עוד מילה טובה, להרים לו את, את, את, את, את ההבנה שהוא שווה מיליונים, כי באמת הוא שווה מיליונים. הם לא יודעים כמה הם שווים. לכן כל הזמן איתו בטלפונים ובמפגשים. אתם מבינים? לכן משה חיים נשמה תאורה, מחר בלי נדר תביאו לי אותו, תזכור את ב-054 שאני אביא לו מתנה, בסדר? אני אתן לו את זה ביד שלי בלי נדר. אני לא מאמין שהוא יאכזב אותי ויבצע מה שיהיה רשום שם, בסדר? מה עם קריאת שמע שעה למיטה אתם אומרים בבית?
1: כן,
0: מה זה משתדל?
1: עד הסוף אני אומרת.
0: יפה. דבר אחרון, אני רוצה לתת לך טיפ אחד לאהבת התורה של הבן שלך, זה אמיתי, שנייה אחת. כן, הטיפ שרציתי לומר, תכוונו מאוד בברכות התורה.
1: צאצאנו.
0: לא, לא רק בצאצאנו, בכל הנוני, בכל הנו, בצאצאנו, בני אנחנו, צאצאנו, צאצאנו, כולנו וכולי. הבנתם? מעריכים קצת בנו ומכוונים על משה חיים. השם אתן לכם לנו שפע ברכה והצלחה וסיעתה לשמיים גדולה בעזרת השם, וכן יהי רצון.
1: אמן, אמן, תודה רבה כבודו.
0: יצחק חן שחבא, שלום בלילה טוב.
2: הלו.
0: שלום עליכם.
2: שלום וברכה לרון.
0: שלום עליכם, ממי הכבוד?
2: אני עובדיה יוסף.
0: עובדיה יוסף, זה שם מפחיד.
2: אני אמת באתי יותר עם שער לרב לומר שה... התפלל לרפואת עמדו וכוין בן שושנה.
0: התפללנו, לא שמעתם?
2: לא שמעתם.
0: לא שמעתם, עשינו עכשיו הפסקה של 3 דקות.
2: כן, אז לא, אולי בזמן הזה לא, אבל רק רציתי לומר משהו קטן.
0: כן.
2: הרב, זה משהו בשם הרב, בדיוק הייתי צריך לפני חודש, הרב תמיד רגיל לומר לציבור אנשים להתפלל, לא להתפלל רק תפילה אחת, אז אני רציתי, אני הייתי לפני חודש אצלו, שאלתי אותו שאלה בעניין תפילה על אשתי, הייתה מתפללת תפילה אחת. שאלתי אותו שאלה הלכתית וזה עניין, ואז איכשהו שמע, הוא אומר לי, למה מתפללת תפילה אחת? למה לא מתפללת שתי תפילות? אמרתי לה, אין זמן, אין כל כך זמן, אני מתפללת בילדים, איך זה עם הילדים שלי, ו... אז הוא ממש לא קיבל את זה בשום פנים ואופן, הוא כתב לי במכתב, על הזה אישה חרדית תיקרא שמתפללת תפילה אחת ביום. וחזה כתב לי עוד משהו, אומר לי, מי שאין לו ערך של תפילה, אין לו שם חרדי, וממש כתב לי, כאילו, ממש לחריפות, כאילו, שאין כזה דבר, הוא כתב שם שלדברים אחרים יש זמן, לתפילה אין זמן, כאילו, ממש חשוב לו הדבר הזה, שמינימום לפחות שהחרדי במנחה אישה תתפלל שתי תפילות ביום, שלא... שלא תפחות מהדבר הזה.
0: אז אני רק רוצה לצרף פה את יצחק חן. הזנתם מה שאמר? אומר המאזין, קוראים לו הרב עובדיה יוסף. נכון? זה השם, נכון?
2: כן.
0: הוא אמר, הוא היה אצל הרב דוב קוק, לפני כחודש, שומע יצחק, הרב עובדיה יוסף שאל, למה לא עשינו תפילה? אז אמרתי לו שהתפלל לפני מה שעשר דקות. אז עצרתי פה את השידור לרפואתו. ממש, עשינו עצירה רצינית פה, ועשינו מזמור תהילים, אפילו שמנו ברקע את השיר, כי אל מלך עופר רחמן ונאמן אתה. אז הוא אומר, שהוא היה אצל הרב קוק לפני כחודש, והוא ביקש ברכה על אשתו. אז הוא סיפר שמתפלל תפילה אחת. אז הרב דוב קוק אמר לרב עובדיה יוסף, את המשפט הבא, אני לא מבין איך אישה חרדית נקראת חרדית, אם היא מתפלת רק בתפילה אחת ביום. אז הוא אמר לה, הוא אמר לרב, אין לה זמן, היא מתפלת בילדים. אז הרב דוב קוק אמר לה, בדברים אחרים יש לך זמן, ולהתפלל לא תפילה אחת, אין לך זמן. אז זה מה שאמר לי פה הרב עובדיה יוסף, ומאוד יישר כוח על הדברים, באמת היה שווה.
2: כן, זה מוכרח שהרב רגיל באמת כל פעם לדבר חשוב, מחזק בעניין זה, בעניין תפילה כל פעם לנשים. גם עוד דבר, הוא רגיל לומר גם בעיקר לבני התורה, כבר אם אני כבר עולה לרב, הוא רגיל, תמיד הוא אומר זה לאנשים להתרגל, ללמוד 25 שעות מתוך 24 שעות.
0: זה יפה. הבנת יצחק את המשפט?
2: לנצל את כל הזמן כאילו.
0: זה יפה.
2: לא לחלום על דברים אחרים, אומר 25 שעות צריך ללמוד.
0: זה באמת חייבים.
2: כן, חייבים.
0: חייבים נס בשביל הרב. חבל, זה באמת, זה עמוד התורה, עמוד התפילה, עמוד החסד. לא פשוט. לא פשוט, באמת לא פשוט. משפחה מיוחסת, משפחה קדושה. אדם שעזר להמון, המון, המון, המון אנשים. המון. השם מברך אתם, הרב עובדיה, ממש התרגשתי לשמוע. זה נתן לי תחושה טובה, כי אחת המאזינות אמרה לי באשכנזיה דווקא, אמר לי, לא, בעלי אמר, אין צורך, מספיק תפילה אחת ביום, הנה, והרב דוב קוק אשכנזי, שכולו יראת שמיים, כולו תורה, ובאמת זכינו לכוון לדעתו.
2: שר כוח גדול הרב.
0: שמברך אתם הרב עובדיה יוסף, באמת את הרוחם מפדיון, היה שווה השיחה הזאת. הרוחם מפדיון, אמן. שלום ולילה טוב, שיחה הבאה.
3: שלום הרב, שלום, תודה רבה לתוכנית קודם כל.
0: מי הכבוד?
3: יוסף מאיר בן רחל.
0: יוסף מאיר בן רחל, ראשי תיבות, מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה. כבודו בן תורה?
3: אני אברך, כן.
0: אה, זכיתם. יש, לך, יש, יש לנו משפט משותף ביום חמישי בלילה.
3: כן, נכון.
0: משפט מאוד מפחיד, דניאל, זה משפט מאוד מפחיד. כמה נלמד שנה הבאה, כמה יפתח לנו הזיכרון, כמה חידושים נכתוב, כמה מסכתות נסיים, כמה נלמד ביידישקייט. מה אתה איך לדע של כבוד הרב?
3: טוב, בשבט תשס"ב.
0: אה, מכובד מאוד, יפה. איך קוראים לרבנית?
3: מרב בת אילנית.
0: הנה מרב, אתה יודע מה זה מרב ראשי תיבות?
3: מה?
0: שם שלך, יוסף מאיר בן?
3: בן רחל.
0: בדיוק, מרב. אז כנראה שבאמת אתם קשורים נפשית.
3: נכון, זה נכון.
0: אבל באמת זכית, הרב יוסף מאיר, זכית, הבאת כסף לשטחן?
3: כן,
0: זה. מגיע לו. מגיע לו, אני אומר לך, את האמת מגיע לו. כן רבן, מה השאלה?
3: אם אפשר בבקשה, קווי אופי ופרנסה וילדים.
0: אין כלום?
3: צערי.
0: וואו.
3: קשה מאוד עם פרנסה וקשה מאוד עם ילדים.
0: לאט לאט. איפה אתם גרים? באיזה אזור?
3: בדרום.
0: מחר כבודו יוכל להיכנס אליי? אין למה, השתדלות. אל תחכות שנגיע לאופקים. כי אם תפרוץ מלחמה לפי הדברים של יצחק חן, זה יכול להיות גם מחר ומחרתיים, אז אחר כך ניתקע עוד פעם. אתם יכולים לקפוץ מחר?
3: איפה בראשון לציון ב-9?
0: 9:20, אל תשאר לשיעור, אם אתם ממהרים. 9:20, למרות שהשיעור יפה. על תורה אני מדבר הכי יפה, אבל תורה זה, היא מלבה אותי, תוך דקה אני נדלק. ברור? תורה אני מאוד אוהב. אם זה משהו על תורה, אני משתולל גם. אז אם קשה, אם מתאים לכם, תשארו. לא מתאים, בוא אני אתן לכם את הספר הנשמה לך. שם כתבתי את כל הסודות להביא בן לעולם. אתם יודעים שישה שנה, ברוך השם, וגם שנה שעברה. ישר שהוצאתי את הספרים, כמה נשים כבר ילדו. הספר הוא סך הכל בגיל 7 חודשים, סך הכל. ופרסמתי אותו שנה שעברה, חלק מהדברים, והיום יש ברוך השם כבר 3 ילדים בני שנה, שנה וחצי. איך היא תמציא? שנה שעברה בניסן, הוא עוד יצא לאור, יצא באלול. אבל פרסמתי משם כמה דברים, אנשים עשו את זה, ופתאום באותו חודש בניסן, 3 נשים התעברו. ושלושתן ילדו השנה בטבת.
3: וואי, זה
0: סוריות. הרב מבין? אז כדאי שיהיה לכם את הספר הזה. שם כתבתי שם את כל הסודות של הפריבטן. גם יעלה ויבוא איך מביאים ילדים, ואיך, ואיזה כוונה מכוונים, ויהיה דווקא בן ולא בת, ודברים של הבן איש חי, וכתבתי שם לפי הקבלה, וכתבנו שם מה צריך לקרוא מיד אחרי שיש בשורה טובה להיריון, ומה קוראים בחודש השישי אפילו, שאף אחד לא כתב בשום ספר, מה מתפלל על החודש השישי והשישי, אף אחד לא כתב. שלישי כתבו, שביעי כתבו, תשיעי כתבו. ברור, והתרת נדרים לאישה שלפני לידה, והפטרת יונה, כל מה שקשור לילדים, כולל 1,500 שמות. למה? מה השמות הכי טובים, מה השמות הכי גרועים, כל זה מופיע בספר הזה. ואם כבר נולד הילד, איך יושבים סנדק, מה הטיפים של הסנדק, מה הטיפים של הברית מילה, איך עושים זה ודבת. שווה כבוד הרב, שווה להתאמץ. ואותו דבר, פרנסני, פרנסני כבר מהדורה תשעית. למה? כי אנשים צריכים כסף.
3: כן.
0: שווה להגיע, נשמה, שווה. לא להתעצר.
3: בעזרת השם, כן, בעזרת השם.
0: אפילו לפני השיעור אני אקבל אתכם, אם אתם ממהרים.
3: לא, לא, ודאי. ואחרי השיעור יהיה אפשר, יהיה יותר רגוע?
0: ברור, ברור. אם אני מקדיש זמן, אני מקדיש. אני לא, לכן גם שאני לא לקחתי עליי ערב אחד באופקים, ערב אחד בירושלים, כל מיני מקומות. אני יודע, אם אני בא, אני הולך על כל הערב. אבל אל תחכו לקבלות קהל, יש מחר שיעור זמין, תבוא. מה הרב רצה לשאול?
3: קווי אופי, פרנסה וילדים.
0: כן, אז לגבי הפרנסה, אני אתן לך כרגע טיפ אחד, עד למחר בערב ב-9:20, קו ג' קו ד' כל יום, זה מביא כסף, תרשום אותם, כי אולי יצרה לא ייתן לך להגיע מחר.
3: כן, שתי עכשיו מקשיבה, היא רושמת
0: את כל הלאה. יפה מאוד. תאמר לה שתכוונו בשם הקדוש, די קרנו, שלא תגבור את המילה, כבודו יודע מה הכוונה, נכון? דבר שלישי, 2 תפוחים אדומים בליל שבת קודש.
3: מה הכוונה?
0: לברך ברכת.
3: לברך עליהם ולאכול כן.
0: בדיוק. דבר רביעי, לקרוא פרשת המן כל יום. איזה אמיתי זה? דבר חמישי, לעשות את, את הסגולה של הרב יושיהו יוסף פינטו, השמש מרוי חיום, עם הדלקת שתי נרות, זה משהו יפה, זה כתוב אצלי בספר. רשמתי שמה, בדוק, בחון ומנוסה דבר יום ביומו. כל יום עושים את זה, כל יום מגיע כסף. מאיפה? זה עניין של השם. גם בספר הזה כתבתי איך זוכים לדירה. ואם הרב הוא אברך, צריכים שתי דירות. מה זה דירה אחת? פשוט, מה זה בן תורה עם דירה אחת? מה פתאום בן תורה עם דירה אחת? ודבר, עוד דבר אחד שיביא לכם כסף, בשם הרב דוב קוק, הנה אפרופו הרב דוב קוק, שמשלח להופעה שלמה, תרשום את זה הרב יוסף מאיר גאון.
3: כן, כן.
0: השוקל. לגרוס הרבה פעמים את הפסוק, ונתתי עשב בשדך לבהמתך ואכלת ושבעת. עכשיו, למען דיוק הדברים, הרב דוב קוק אמר, שאומרים את הפסוק הזה 7 פעמים לפני הבדלה. אני חוזר, הרב דוב קוק אמר, לומר את הפסוק הזה 7 פעמים לפני הבדלה. אבל עבדכם הפשוט והכלום והאפס, מוסיף על אותו משקל, את זה לומר כמה שיותר בהליכה, איפה שאדם נמצא ופנוי, יאמר את הפסוק הזה.
3: בסדר גמור.
0: בסדר? ולגבי הפריבטן, שאני אביא לכם מחר בלילה, אם אתם מגיעים להודיע לי, 2 ערבות במתנה. אם אתם מגיעים להודיע, אם אתם לא מגיעים, אז אל תהפוך, אם אתם מגיעים להודיע לי.
3: אפשר את הטלפון רק?
0: 054.
3: כן.
0: 840.
3: כן.
0: 7856.
3: 7856, בסדר,
0: יום הוא. במספר הזה כבודו מודיע לי, אם אתם באים, תגיד לעוזר, שתאמרו להדיר, שיביא איתו את הערבות. אז אני נמצא באזור לפחות עד 5:00. מהשעה 5:00 אני כבר לא בבית. אז נא להזדרז, שהידיעה תגיע מוקדם.
3: בסדר, ימור.
0: מה עם קריאת שמע לפני השינה?
3: אני אומר, ברוך
0: השם. מלאה?
3: כן.
0: והרבנית?
3: בעזרת השם היא תשתדל.
0: היא תזכה לומר קריאת שמע מלאה, והיא תצא מלאה עם ידיים מלאות מבית הרפואה. עם ילדים.
3: בעזרת השם, אמן, בעזרת השם.
0: יסוד בקריאת שמע לכוון, אני אגלה לכם אותו מחר, כי זה לא בדרכי קדושה לא נעים. השם מברך אתכם, כבוד הרב.
3: אמן, אמן. אפשר רק קווי האופי, אם אפשר?
0: כן, אני אגיד לכם 2 רק, כי הרחנו מאוד, ונותרו לנו 15 דקות. דבר ראשון, כבודו מאוד מאוד אוהב חברה, ומתאים לכם גם כן לעסוק בזיכוי הרבים, ועם בני נוער, ולדבר עם הבני נוער, ועם העם שבשדות, כי זה אחד היעדים הגדולים של הרב.
3: אבל קשה לדבר לפני ציבור.
0: לא צריך, לא ביקשתי 100 איש. אפילו 3 בחורים, לחזק אותם, זה יפה. הרב מבין? בתאריך לידה זה מופיע. לכן מי שנולד בט"ו בשבט, כי האדם עץ השדה, גם הרב צריך לזכות לבנים זכרים. איך זוכים לפירות האילן? על ידי שעושים מה שכתבתי בספר. בסדר הרב?
3: כן, בסדר גמור.
0: השם אתן לכם ולנו שפע, ברכה והצלחה.
3: אמן, אמן. תודה רבה, תודה רבה.
0: ברוכים תהיו. הרב יוסף מאיר, שאלה דחופה לי, שנחתה לי כרגע מהשמיים. מה קורה עם תפילת שחרית מלאה?
3: נכון, צריך להשתדל. אני מנסה המון זמן, אבל יצר הרע.
0: לי גם היה יצר רע. לי גם היה יצר רע של שחרית. היום כבר השמדתי אותו. של שחרית, השמדתי אותו. איך אני יודע שהשמדתי אותו? גם כשאני הולך הלילה לישון פחות בשעה 4:15, אז 6:17 אני על הרגליים. הנה, הפלאפון שלי אצל פנחס בינדר, יכול להסתכל כרגע שעון מעורר של מחר בבוקר, 6:17. ברור, השם אתן לכם, אז מחר תשתלו להתפלל בתפילה טובה. בסדר, כבוד הרב?
3: בסדר גמור. עכשיו, קו אופי שני.
0: קו אופי שני, אמרת לכם שיש לכם לב זהב, ונתינה, ובחור מוכשר, ואיש חברתי מאוד.
3: נכון.
0: ואוהבים אתכם בכולל. הנה, תוך שנייה פרסתי ל6 קווים. השם מברך אתם הרב יוסף מאיר המקסים, שתזכו לבנים זכרים, גם אתם וגם אנחנו. בנים זכרים של קיימה, נקרא לו שמעון בלי נדר. דיברתי על עצמי, לא עליך.
3: כבר התחייבנו לקרוא
0: שמעון. יפה, אני גם התחייבתי. אני גם מחכה בלי נדר. השם מברך אתם הרב.
3: תודה רבה רבה כבוד הרב, תודה רבה.
0: תהיו לשם, אמן. שלום אלה לטוב, עוד שיחה.
4: שלום הרב, טוב, לילה טוב.
0: לילה טוב.
4: תודה רבה על התוכניות, אני ממש מאוד נהנית מדי שבוע בעזרת השם. יש לי, ברוך השם, 11 ילדים, הבן ה...

0: נכון.
1: בשביל הזיווג תעשי הכל, בשביל הפרנסה שלך, שתהיה עשירה. שם בספרים האלה יש את הכל. רפואה, מה, כל פיקס? לכל אחד יש לו בתקלה טכנית. בספר, עושים השתלות. אם אתם מתכוונים להגיע, רק אם את לוקחת כל ארבע, תודיעי לעוזר שאני לא אגיד לכם ששכחתי אותם. הבנתם? ב-054. עכשיו, לגבי קווי אופי, אני אתן לכם שני קווים, ארבעה קווים, כי עוד יש לי עוד שתי דקות. דבר ראשון, לעבוד על מידת העצלנות. שתיים, לישון פחות. שלוש, לישון בלילה יותר מוקדם, לא לשרוף זמן. דבר רביעי, לא להיות רגישה ופגיעה מכל שטות. דבר חמישי, שזה קצת פוגע, אבל זה אמיתי. טוב, אני לא אגיד את זה, נשמור את זה
0: למחר. לא, כן, כן, כן,
1: תגיד. מחר בדין זה, לא, חס ושלום, שלא נעבור על איסור. דבר חמישי, יש לכם לב ממש טוב, באמת, את אישה בעלת נתינה, אין לכם קבצנות בכלל. הדבר שרציתי לומר, זה בלי נדרים, תבואו מחר, נגיד לכם את זה. רחוב הרבי מלובביץ', מספר אחד. אבל האמינו לי, בואו נלמד מהאנשים הזריזים האלה, שיודעים לא לדחות, לא לדחות. מחר זה ערב ערב של חג השבועות. למה לדחות בעוד שבוע ספרים שצריכים אותם כל כך דחוף לפני שבועות? למה? לא חבל? השתנות. אם זה היה באמת רחוק, אני מבין. משתכם גם ברוך השם רכב, שאפשר להגיע איתו. למה לאבד זמן? הרבנית קופטל ושיר השירים כתבתם?
0: כן, כן.
1: לא לזוז באשר הצער כתבתם?
0: לא, אני אכתוב.
1: תרשימו את זאת. ודבר אחרון, שש תפילות מספר סמכני. שש תפילות מספר סמכני. יש את זה שמה. וגם קופיטט יש בספר סמכני. שיר השירים יש בסמכני. פרק קפה של מסילת ישרים יש בסמכני. פרשת הנשיאים בסמכני. מה שאמרתי היום עם הסוד הגדול הזה, של מי שיש לו חזר שלהם איזה עלילה, או רוצים לעשות לו משהו לא טוב וכדומה, יש לו חולי, שרוצה לשבור את הכל, וגם בסמכני, עמוד 188. הרבנית, שר, אני חייב לסיים, השם יתן לכם לנו שפע ברכות, תברכו מפי עליון, אמן. זהו, אחי מכיר, יש לי עוד דקה אחת לסיום, כן, יצחק? בבקשה, יצחק חן לגאון, בוא נתרז.
2: כן, הרב, לילה טוב.
1: לילה טוב, מבורך.
2: ממש בשניות האחרונות שלנו בשידור, אני אשמח שדברי התורה יהיו מוקדשים.
1: דברי התורה, שלום אדוני נשמת.
2: נתנאל, שלום.
1: שלום, בן.
2: בן אביגיל.
1: בן אביגיל, אין דגש בגימל. רוח אדוני, תנחנו ורן עדן. אמן, כן ירסון. אחים יקרים, 054-847-8556. זה המבצע הגדול לכבוד חג השבועות שאני עושה אותו בלי נדר בעזרת השם עכשיו. כל ארבעה הספרים שלנו במחיר 200 שקלים בלבד. תלפנו גם הלילה, תלפנו מחר. מי שרוצה לקחת מהיד שלי, זה יודיע רק שהוא מגיע, ומי שרוצה בעזרת השם בירושלים יש. השם יתן לכם לנו שפע ברכה ושפע הצלחה בסייעתא דשמיא גדולה. תברכו מפי עליון, אתם ברעייתי, בכל מכל כל, אמן, כן יהי רצון.
3: והגית בו יומם ולילה, שיעורי תורה, אגדה, מוסר והדף היומי, עד אור הבוקר.

0: עכשיו איתכם שיעורו של הרב מאיר גולדוויכט.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: פרשת נשא היא הפרשה הארוכה ביותר בתורה. יש בה 176 פסוקים. ברוב השנים קוראים את הפרשה לאחר יום חג שבועות, כי אחרי שקיבלנו את התורה אנחנו מראים שאנחנו מוסיפים בלימוד התורה. הפרשה הזאת בין העניינים שהיא עוסקת בו